0: 62 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 18 er sagt upp og aðrir eru færðir til í störfum, en þegar breytingin hefur komist til framkvæmda að fullu og ráðið hefur verið inn í einhver ný hlutverk, þá mun skrifstofan hafa minnkað að minnstakosti 40%. Það er hins vegar mjög sársaukafullt og það er ekki gert af létt úð, það er fólk þarna undir og þeirra störf og okkur þykir þetta erfitt að taka þessar ákvarðanir, en við teljum að þær hafi verið nauðsynlegar.
1: Gerð hefur verið krafa á sviðstjóra hjá borginni að þeir taki erfiðar ákvarðanir hagræðingar á næstunni. Borgarstjóri greindi starfsfólki ráðhússins frá því tölvupósti síðdegis að frekari breytingar væru í farvatninu. Þær verða kynntar á næstu vikum og mánuðum. Hildur boðaði einnig áherslubreytingar sem snúað viðveru, ráðningum og ferðalögum. Kári Sigurðsson, formaður Samegis, harmar uppsagnirnar.
2: Fengum þessar upplýsingar bara gegnum formlegar hefðbundnar leiðir, svo má segja.
3: Hafa starfsmenn leitað til ykkar nú þegar?
2: Já, það hefur fólk haft samband við skrifstofu kjaradeildar og mér langar til þess að hvetja það fólk sem hefur fengið uppsagnarbréf í dag til þess að leita til skrifstofu kjaramála hérna hjá Samegi.
1: Sagði Kári Sigurðsson í samtali við Ragnar Jón Hrólfsson. Einn dælubíl frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóra í aðgera stjórnvarum gleðskap í iðnarhverfi í Mosfellsbæ að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt er að kveikja í þéttbýli. Hann segir slökkviliðið hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Það er hálfleikur í síðustu leikjum F-riðils á heimsmeistarmótinu í fótbolta. Holland er 2-0 yfir gegn Túnis, en það er markalaust í leik Japans og Svíþjóðar. Öll liðin nema Túnis eiga möguleika á efsta sæti riðilsins. Klukkan 2 eftir miðnætti hefjast svo úrslit í D-riðli. Gestgjafarnir í liði Bandaríkjana mæta Tyrkjum í öðrum leiknum, en í hinum eigast Ástralía og Paraguay við. Leikirnir sýndir í beinni útsendingu á RÚV og RÚV 2. Og að lokum veðurhorfur. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, allvíða skúrir og hiti 8-16 stig hlýjast austanlands. Austlæg átt helgina, úrkomu lítið á norður og austurlandi á laugardag, annars víða rigning. Suðvestlæg eða breytileg átt og væta með köflum eftir helgi, þó síst austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
4: Þú ert að hlusta á Rás 1.
5: Ágætu hlustendur, klukkan er skriðin í 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt föstudagsins 27. júní. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Næturútvarpið hefst að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrr í kvöld.
6: Velkomin að speglinum, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða útlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi, en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðari sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðeldar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af stað í þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram, þjóðin taki afstöðu, ekki bara þingmenn.
7: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur er hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins. Hvernig getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér? Og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Og varðandi þetta umræðefni, landbúnaðin alltaf, þá er bara mikilvægt að hafa í huga. Evrópusambands hugsjónin á sínu tíma til þessa samstarfs var ekki síst stofna á grundvelli þess að það voru komnar tvær heimstyrjaldir sem hefði farið gríðarlega illa með matvælaframleiðslu og fæðu öryggi heillar álfu og markmiði var að tryggja að það gerðist ekki aftur. Þannig að Evrópusambandið er því mjög áfram að bæta stöðu landbúnaðar almennt. Þessi áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir hérna án Evrópusambandsins ára raðir. Þetta er ekki sér íslenskar aðstæður en við okkar aðstæður bætist til þess að mikil skuldsetning

bænda og gríðalega hár fjármagnskostnaður sem er ekki síst rækin til krónunar. Það er bara þannig að það eru allar þjóðir að kljást við það sama.

0: Bændasamtakana telur að bændur séu aftur hópa andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað ættu bændur vilja sæki í Evrópusambandið?
1: Bændur ættu fyrst og fremst að vilja sjá hvernig við mætum þessum spurningum en við getum ekki svaraði nema það komi já út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni hinni fyrri, 29. ágúst. Ef það kemur ekki já þá, þá munum við ekki vita neitt og höldum áfram að gíska hver með sínu nefi, hver staðan hefði og gæti mögulega orðið. Og við höldum áfram að kljást við þar áskoranir sem aðra þjóður að kljást við landbúnaði og við bætast okkar sér íslensku aðstæður. Ef að kemur já, þá förum við í þessa samningaviðræður, þar munum bændur auðvitað spila lykil hlutverki því að vinna að samningsmarkmiðum og ná góðum samningi og greiða síðan eins og aðri landsmenn atkvæði aftur þetta. Ég held að þessi svör, þetta byggist á einhverju óta um hvað verður, óvissu, en við eigðum ekki óvissunni nema að fá að vita hvað getur orðið.
0: Bændasamtökin segja líka þessi mörgum spurningum ósvarað í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Já, hvað segir þú við því?
1: En þessar er fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunar. Ég er bara hjartalega ósammála þar. Í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst það hvort að eigi að halda dyrum lokuðum eða opna þér og athuga hvað er hinum við dyrnar. Og svo koma aðra dyr. Þannig að þetta eru í einhverju skilningi bæði belti og axlabönd. Það ekkert að óttast. Þetta bara spurningunum hvort við ætlum að kanna til hlítar hvað í þessu myndi felast.
0: Að þínu mati, nú hefur dagsetningin nokkuð verið gagnrýnd, að þínu mati hefði verið ákjósanlegra að hafa atkvæðagreiðsluna síðar?
1: Nei, ég sé ekki hverju það myndi í raun og veru breyta. Umræðan á sér stað, hún mjög lífleg, ég þarf skoðunar að þetta sé ekki mál sem á að útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér. Það lífleg umræði gangi, með og á móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því. En kannski punkturinn þessi. Mér finnst mjög miður ef að það ætlunin að reyna að einhvern veginn að búa til þá orðræðu að atkvæðagreiðslan 29. ágúst sé eitthvað annað en hún er. Hún snýst ekki um aðild, hún snýst heldur ekki um eitthvað sem heitir aðlögun, hún snýst bara um það allir að taka skref áfram eða aftur bak.
2: Sagði Hanna Kristín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Ekkert bólar á frumvarpi heildarlöggjöf lóðalegu samninga en tillögur voru unnar fyrir samband íslenskra sveitarfélaga í janúar 2021. Lagaprófessor segir brýnt að setja einhvern lagaramma þetta efni, álita efnum þar sem gríðarlegir hagsmunir eru undir fari fjölgandi í lögleysunni. Æ, fleiri lóðalegu samningar renni út á verðmætum þéttingarreitum borgarinnar og allur gangar á því hvernig samið við lóðarhafa. Lágmarks leikreglur þurfi að setja sem fyrst. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
3: 95% allra lóða í Reykjavík eru leigulóðir. Það sveitafélagið á lóðina og leigir hana fólki og fyrirtækjum sem búa eða starfa á þessum lóðum. Lóðalegu samningar renna hins vegar út, en hér á landi ekki til nein heildarlöggjöf lóðalegu rétt eða hvernig skuli halda á málum að samningstíma loknum. Þegar kemur að fasteignum, sem eru heimili, reynir sjaldan á hvað tekur við að leigutíma loknum og hann nánast undantekningarlaust framlengdur. Annað hins vegar upp á teningnum þegar kemur að atvinnuhúsnæði. Nú eru stór svæði í Reykjavík að umbreytast úr iðnaðarhverfum í íbúðabyggð og þá reynir á lóðalegu samningana. Sumum fyrirtækjum gert að skila lóðinni til sveitafélagsins þegar samningurinn rennur út og fá ekkert í staðinn. Aðrir fá framlengingu, enn öðrum boðið að flytja starfseminna á nýjan stað og enn aðrir fá að umbreyta lóðinni í íbúðabyggð og hirða gróðan af því. Sumir greiða fyrir að fá umbreyta reitunum en aðrir ekki. Víðir Smári Pettersen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og hefur rannsakað lóðarleigu samninga ára bil. Hann bendir á að margir lóðarleigu samningar við atvinnurekundur renni út í Reykjavík á sama tíma og reitirnir eru að umbreytast í íbúðabyggð og þá kom upp flókin álitaefni.
4: Og árið 2021

0: þá gerði ég með Karli Axelssyni hæstaréttardómar og prófessor skýrslu í samvinnu við Samband íslenskra sveitafélaga það sem var kannski verið að vara að einhverju leiti við þessari þróun vegna þess að það sást kannski í hvað stemdi á þeim tíma og þetta var svona hvatning til þess að byrgja brunnin á þar en barni myndi detta ofan í hann en það hefur ekki orðið af því allavega enn sem komið er að það hefur verið sett svona sérstök löggjöf þessa lóðarlegu samninga sem var nú svona kannski hvatningin í þessari skýrslu.
1: Hann segir að málið hafi verið til umræðu í þinginu eftir útkomu skýrslunar tillögurnar að löggjöfinni en síðan hafi ekkert gerst. Ráðherra sveitastjórnarmála þess tíma hafi þó talið brýnt að leggja fram frumvarp og setja þessi lög.
0: En það eru þetta mörg mál í umræðinni sem hafa snertifliti við þetta álitefni, nefni meðal annars svona í aðdraganda sveitastjórnarkosninga, það var meðal annars verið að ræða með þessa aðstöðu atvinnufyrirtækja á höfðanum. Þannig að þetta er ennþá sem að sletti nú relevant.
2: En hverju er farið eftir ef að engin er löggjöfn?
0: Já, það er þetta góð spurning. Það hefur svona verið afstaða dómstóla að réttarstaða fólks og fyrirtækja fari eftir í samningnum sem þau gera við komandi sveitafélag og það fer það bara eftir túlkun á þeim samningi hver réttastaðan er og það er kannski svona algengasta deiluefni sem ratar á síður blaðana og í fjölmiðlum er hvað gerist svona við lok leigutímans. Það er að segja ef þú ert með lóðarleigu til 50 ára eða 75 ára eða 100 ára og það er komið að þeim tíma þá á að gerast bara það sama eins og í húsaleigunni að þú sem landeigandi í þessu tilviki sveitafélagi, þú átt bara að fá afnot af landinu með sama hætti og leigutakinu og skila lóðinni af sér eins og hann tók við henni.
1: Þetta geti haft íþyngjandi afleiðingar fyrir lóðahafan sem geti þurft að taka mannvirki af lóðinni jafnvel á sinn kostnað eins og dæmi er
0: Og hreinsa til og afhenda lóðina nánast eins og hún var áður en mannvirki reistatna á lóðinni.
1: Elstu lóðalegu samningarnir sem eru raunir út séu ofta ekki með neinum uppkaupsákvæðum.
0: Sem þýðir það að sveitafélagi getur krafist þess að þú víkir á lóðinni án bóta.
1: Víðir segir að á þetta reyni í sífellt meiri mæli þar sem áform eru að breyta iðnaðarhverfum og bensínstöðvalóðum í íbúðabyggð og þar eru lóðalegu samningarnir í mörgum tilvikum útrunnir. Þetta á oft við verðmætar lóðir í grónum hverfum. Mikill munur getur verið á samningsgerðinni. Sumir fá byggingarétt sér að endurgjaldslausu, aðrir greiða fyrir hann og enn aðrir þurfa einfaldlega að hypja sig burt og fá ekkert í staðinn. Og við enn aðra er samið að þeir fái lóðir annar staðir.
0: Það er alltaf að ljósta að það er ekki alltaf sama staða milli lóða og lóðar hafa. Það út að því að skortir þessa löggjöf að þá að minnsta kosti eru svona jafnbræði sjónamið. Þau svona, já, þau væri alltaf betur tryggð og svona fyrirsjáleiki og gagnsæi væri betur hérna tryggð með löggjöf en þetta efni sem tæki eins til allra tilvika.
2: Hvað með skaðabótamál þessu tengd?
0: Það er erfitt að sækja skaðabætur ef átt engan rétt. Að þú ert atvinnufyrirtæki sem að samdir fyrir 50 árum síðan lóðarleigu til 50 ára og það eru engin ákvæði þar hvað gerist á loknum þeim tíma að þá gast ekki haft neina væntingar að fá einhverjar bætur vegna þess að þú samdir bara einfallega ekki það á sínu tíma. Þó að það geti hljómað svona harkalega að þá er það hins vegar bara raunin að þau eiga vita af þessu og það er kannski svona að hluta til svona hvatinn sem bjóða baki þessari skýrslu og þessari vinnu sem við eins og sem verið í framhaldinu líka með birtingu greina og fræðirita þetta efni að svona vera að hvetja til þess að þetta sé ekki lengur einhvern veginn í skugganum, þessir lóðalegu samningar heldur sé þetta raunverulegt álitefni sem getur skipt sérstaklega atvinnufyrirtæki gríðarlegu máli.
1: Engin stöðlun eða samhæfing er á milli sveitafélagana.
0: Ég held að þessi líkalega til mikils að vinna að setja þessi atriði niður á blað hjá sveitafélagunum bara þannig að það sé skýrt gagnvart sko embættismönnum, pólitíkinni og hérna, auðvitað ekki síðast en ekki síst lóðarhöfunum hvernig farið almennt með samninga af þessu tagi. Þetta er kláralega takmörku auðlind og sveitafélög eru landeigendur og hafa kannski sjálfstæða hagsmunni sem slíkir.

0: En við erum líka að setja dæmi það þar sem verðmæti svona lóða markfaldast og það verða ekki fyrir til miljardar á reitum þar sem var heimild til að vera með lágreistar byggingar á stórum lóðum og svo allt þín ákveðið að umbreyta þau í þéttingarreit þar sem er byggð fjölbýlishús á nokkrum hæðum og þá verða allt þínu til verðmæti á reitnum sem voru ekki fyrir hendi áður. Er eðlilega farið með þetta?
1: Já, sko, ég kannski get ekki svarað því hvort það sé eðlilega farið með þetta en í þessum tilvikum þá kannski þetta vakna þessar spurningar ég kannski tvenns konar spurningar annars er ef að þessi uppbygging er leið á að rukka eitthvað sérstaklega fyrir það og þá kemur auðvitað þetta sjónarmið sveitafélagsins sem sko landeigandi að sveitafélagi sem landeigandi myndi kannski vilja fá einhvern hluta þessari verðmætis aukningu.
0: En nú eru komin allmörg ár síðan að þið skiluðu ykkar vinnu ykkar skýrslu þessi mál, er ekki svolítið súrt í broti að það hef ekki komið til framkomta neitt af því sem að þið settu niður á blað?
1: Já, ég veit það ekki, ég tekur svo allavega ekki persónulega, en hérna, þetta er raunverulegt hagsmunamál fyrir almenning. Íslendingar eru kannski ekki þekktir fyrir það að reyna að koma í veg fyrir svona, það er yfirleitt þegar að eitthvað hefur gerst að þá vöknum við til lífsins. En eins og ég segi, það er auðvitað bara vonandi að við svona berum gæfu til þess að minnstakosti setja einhverja lágmarks leikreglur þetta, þannig að það sé minnstakosti einhvers konar lágmarks samræming. Við erum bara einhverjum áratugum á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og jafnvel einhverjum árhundruðum á eftir, eftir hérna eftir löndum í Mið-Evrópu á meginlandinu.
0: Eru mörg dómsmál þessi tengt?
1: Já, þau eru nokkur og þeim, ég held að það sé alveg óhætt að segja að þeim mun að minnst kosti ekki, þeim fer ekki fækandi svona og það er alltaf að koma upp einhver álitaefni ýmist varðandi lóða útlutun varðandi hvað gerist í lóðalegu, það getur verið mál sem að varða sko upphæð lóðalegu og svo þetta sko gjaldtöku að öðru leiti, það er að segja gjaldtaka fyrir hérna breytingu á nýtingu og annars slíkt.
0: Þannig að meðan við höfum ekki lögin þá mun þessum málum fylga.
1: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það því að álitaefnin eru óteljandi og meiri sæði er þetta þó að maður sé búin að vera pæla í þessu í allan hennar tíma þá er enn að koma upp ekkur álitaefni sem að maður er að brjóta heilanum sko.
0: Víði Smári Pettersen, takk fyrir komuna í speilin.
1: Takk fyrir mig.
2: Tugir og 100 milljóna Evrópubúa búa við nánast óbærilegan og jafnvel lífshættulegan hita þessa dagana í annari hitabylgju sumarsins. Hitamet halda áfram að falla jafnt á Bretlandi sem meginlandinu og daglega berast fréttir af dauðsföllum sem rekjum á beint eða óbeint til hitans. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á dögunum að hitabylgjur hafi valdið yfir 200.000 dauðsföllum í Evrópusambandinu og grannríkjum þess síðustu 4 ár. Sólstingur, hita örmögnun og hita slag eru þekktar og hættulegar afleiðingar mikilla og langvarandi hita og það síðast halda sínu alvarlegast. Hugtækið sólstingur virðist enda notað þetta allt, enda heitt og bjart sólskin oftast annar aðal orsakavaldurinn í öllum tilfellum, auk hitans sjálfs. Sumir tengja sólsting þó engöngu við ofhitnun og ertingu heilahimnu hjá þeim sem verja löngum stundum ber höfðuð í steikjandi sól og uppskera gerðan eldrauðan og heitan haus þótt skrokkurinn hitni lítið. Algeng einkenni eru höfuðverkur, ógleði, svimi, hálsrígur, þreyta og eirðar og einbeitingaleysi. Þarna er það sem sagt hitamunurinn á haus og skrokki sem getur hjálpa til við að greina sólstingin frá hinum hættulegri afbreiðum hitatengdra veikinda, þar að segja hita örmögnun og hita slagi, því að þá er allur líkaminn óeðlega heitur. Ástæðan, því hærri sem umhverfishitin er og því lengur sem hann er svo hár, þeim mun erfiðar að reynist að líkamannum að halda sínum kjör hita 37 gráðum. Álagið á innbyggt kælikerfið verður einfaldlega og mikið og fólk fær bara hita. Heitar nætur auka svo enn álagið og veikja þau sem veikjuru fyrir enn frekar. Við ofhitnun freista líka með þess að gefa frá sér hita með svita og útvíkkun æða og sogæða í hvora tvekja hand- og fótleggjum sem getur leitt til mikilla lækkunar á blóðþrýstingi og því meira sem fólk svitnar, þeim en meira er vökva og steinefnatapið. Þetta gildur einkum fólk í erfiðisvinnu og aldraða sem margir glíma við truflanir á vökvabúskap líkamans. Þessir hópar auk barn

0: barna og fólks með undirliggjandi heilsufarsvanda eru viðkvæmastir fyrir miklum og langvarandi hitum. Hitaörmögnun í sjálfu sér undanfari hitaslags, segir Sasan Már Nobakt, bráðalæknir á Landspítalanum. Helstu einkenni eru vanlíðan, þreyta og máttleysi, pirringur, ógleði og listaleysi, höfuðverkur, þorsti og svimi.
1: Og flestir náttúrulega kannski bara þekkja þessi einkenni og bregðast auði með að fara í skugga og kæla sér niður og yfirleitt líður það bara hjá. En svo það náttúrulega þetta hættulegra sem fólk getur fengið sem hitaslag. Þá eru við yfirleitt með þessi einkenni sem að hitaörmögnun getur valdið en ofan á það ertu komið háan hita sem yfirleitt ílgrindu þá sem yfir 40 gráður og þú ert líka komið með áhrif á taugakerfi, miðtaugakerfi. Þannig að fólk byrjar að vera ruglað eða í óráði, það getur fengið flog og jafnvel fara í dá eða hjartastopp sko.
0: Telji fólk sig að einhvert sér nákominn slegin hitaörmögnun eða stefna í það, mikilvægt að forða sér og viðkomandi úr sólinni og mesta hitanum, drekka nóga vökva sem helst þarf að innihalda steinefni, leggja kalda bakstara eða kælipoka á háls og bak og í handarkrika og jafnvel úða á sig vatni ef þessir kostur og umfram allt hvíla sig. En hvað til ráða ef maður heldur að maður sé hreinlega að fá hitaslag?
1: Það getur oft verið erfitt ef að þú ert sem persónalendi út af því að þú getur verið í óráði eða þú getur verið meðvitundarlaus á jörðinu þar að segja ef þú færið hitaslagi. Þannig að ef að þú ert komin í hitaslagi þá stela svolítið að reyða þau á aðrar manneskjur sem eru í kringu þess að átta sig á þau og hringja eftir hjálp. Og hitaslagi náttúrulega þá þarftu í raun og veru bara að fara á sjúkrahús eða hringja á neyðarlínu til þess að fá aðstoð. Því það er lífshættulegt fyrirbæri og þarf inngrips strax.
0: Sagði Sasan Már Nobakt. Fleira ekki í speglinum, Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Þetta var spegilinn, endur fluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í nætur útvarpi við sjá, endur flutt frá síðdeginu. Þetta var við sjá, endur flutt frá síðdeginu.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sem var komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur 5. daginn 25. júní. Sumar ógnir verða til af náttúrulegum orsökum, sumar ógnir verða til á einni nóttu, sumar ógnir verða til hjá leiðtogum með augu sín á öðrum ávinningi. Það er írski tónlistamaðurinn Lisa O'Neill sem syngur okkur inn í viðsjá dagsins. Þetta er hreinn og klár mótmælasöngur sem hún sendi frá sér í fyrra þar sem hún gagnrýnir leiðtoga þessa heims fyrir skeytingaleysi gagnvart börnum í þeim stríðsátökum sem nú geisa. Lagið nefnist The Wind Does Not Blow This Far Right og er af samnefndri EP-plötu frá því í fyrra. Við munum hins vegar beina sjónum okkar að síðustu breiðskifu Lisa O'Neill í síðar hluta þáttarins. En í viðsjá ferðust við milli tveggja staða og ræðum myndlist, gjörninga annars vegar og steift lágmyndaverk hins vegar. Umbreyting eða layover er sýning í biðstofu nýlistasafnsins sem verður opnað gestum og gangandi nú klukkan 6 í Marshall.

0: húsi. Umbreyting er í senn sýning sem og opin vinnustofa þar sem þau Agnes Ársælsdóttir og Helena Solvegar Aðalsteinsbur vinna hörðum höndum að því að skrásetja gjörninga í gjörninga arkíf nýlistasafnsins en sýningin rekur einnig slóð hugmynda og listamanna sem hafa ferðast lengi eða komið stuttlega við á Íslandi og valdið óróa, hlátri eða hneykslan. Við gerum okkur ferði í nýlistasafnið hér rétt á eftir. En við hefjum þáttinn á frétt sem birtist á vef RÚV í gær. Þar segir, safnstjóri Gerðasafns segir gríðarleg menningarverðmæti í húfi verði Dugguvogur 42 rifin og byggingunni fargað. Á vesturvegg byggingarinnar eru steift lágmyndaverk listamannsins Gerðar Helgadóttur frá árunum 1971 til 1972. Í bréfi frá Brynju Sveinsdóttur, forstöðumanni Gerðasafns, er alvarleg athugasemd gerð við áformin. Þar segir að ótækt sé að byggingunni verði fargað fyrir tímabundna lausn fyrir umferð, en til stendur að rífa bygginguna til að koma fyrir tímabundinni hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdir við Sæbrautar stokk standa yfir. Borgarsögusafn hefur áður lagt til að byggingin hljóti vernd í rauðum flokki og safnstjóri Gerðasafns segir að færa þurfi sterkari rök fyrir þessari óafturkræfu framkvæmd. Morgunvaktin hér á Rás 1 heyrði í Brynju í morgun í kjölfar bréfsins.
1: Sko það er ekki alveg einhvern veginn ljóst hvað nákvæmlega verður gert þarna. Það er þetta, eins og þú segir, fjallað þetta að, og viðurkennt að húsið hefur mikið svona varðvislu gildi vegna verksins. Annars það er líka sagt einhvern veginn ef að það kemur til þess að það þurfi að rífa það og það virðist vera heimild til þess að rífa það. Þetta er ekki auðveld eiginlega átt að sér nákvæmlega á því hvað verður gert, en hafið þið fengið einhver skýr svör við því?
2: Nei, við hefum ekki fengið það og það sem er kannski, ef með þetta óþægilegt í þessu er að sjá skýringamind það sem verður að leggja til að, þess að drífa húsin til að það gerist það tímabundinu akstursleif og það er náttúrulega svo skammsýnt að vera að rífa húsið til þess að búa finna einhverja lust fyrir bílaumferð og meðan að framkvæmdum stendur og hlýtur verður hægt að finna aðra leið frekar en að rífa þetta hús og því ef það er ákveð alveg endanlega að rífa húsið þá þarf náttúrulega að vinna því að fjarlæga verkið úr húsinu og það er kannski eitthvað eins og hægt og því verkið er steift í vegginn og hérna það þýtti fá bara sérfræðinga til að taka það út hvernig væri mögulegt að fjarlæga verkið. Og eins þyrfti hérna, en eins og við leggjum áherslu ánætla í okkar umsögn er líka að verkið er búið til fyrir húsið, það er stift inn í húsið og vísar í framkvæmdars. Þannig að það er ekki svo gott að fjarlæga verk úr sínu upprunlega umhverfi.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé eitthvað listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem eru þetta merkilegt í sjálfu sér, heldur þetta er... Þetta er svona frumkvöðla verk, það er ekki mörg svona verk frá þessum tíma eða öðrum tímum sem eru gerð með þessum hætti eins og gerður framkvæmdu þetta.
2: Nákvæmlega, það er einmitt. Sigurjón Ólafsson, hann vann hérna búrfellsvirkjunarverkið nokkrum árum fyrr og síðan eru hann og gerður að vinna að verkum við Sæbraut, hann gerir sund og borg og gerður vinnur þetta verk og verk gerðar er að ég held fyrsta lágmyndin í Reykjavík og er síðan afhjúpuð Sundaborgin tveimur árum síðar. Þannig að þetta er alveg ótrúlega merkilegt verk og þetta er þá sér með þetta mikilvæg hluti af listasögun okkar og líka mikilvæg hluti af sögu Reykjavíkur. Þannig að ég vona innilega að verði fundin leið til að leiða sem verkum að njóti sem áfram í sungferði og að byggja upp nýtt hverfi með virðingu fyrir sögunni og þeim verkum og listaverkum sem eru þar í kring.
0: Þórunn Elísabet Bogadóttir ræddi hér við Brynju Sveinsdóttur, forstöðumann Gerðasafns örlög Dugguvogs 42 í stuttu broti úr morgunvaktinni. Halla Harðardóttir, hér við sjá, gerði sér ferð að þessu sögufrægahúsi í mars síðastliðin og hitti þar fyrir henni Hafsteinsdóttur, minjavörð Reykjavíkur, í innslagaröð byggingar sem allar eiga það sameiginlegt að eiga á hættu að hverfa úr borgarlandslaginu samkvæmt núverandi skipulagi.
3: Henný Hafsteinsdóttir, minjavörður Reykjavíkur. Þá erum við

0: komnar aftur á flakk borgina, gaman að sjá þig. Sömu leiðis. Nú erum við komnar í glænýtt hverfi. Kallast þetta ekki Vogabyggð?
1: Jú, þetta kallast Vogabyggð hverfi hérna og áður var það líka stundum kallað Iðnvoga hverfi. Þetta hérna semst austanmegin við Sæbrautina. Og þetta hverfi búið að taka rosalega miklum breytingum á síðustum árum og mikið af iðnaðarhúsnaði hérna sem að hefur þurft að víkja fyrir íbúðabyggð og mikið af íbúðum hérna sem eru með hérna fallegt útsýni yfir Geirsnefið og Elliðavogin. En það var sem sagt byrjað að byggja iðnaðarsvæðið á þessu svæði svona um miðja síðustu öld og þá var ekkert skipulag hérna á svæðinu nema bara á litlu svæði hérna við Tranavog. Þar voru svona randbyggð á svona litlum smágerðum iðnaðarhúsnæði og en annars voru það bara svona stakstæðar iðnaðarbyggingar sem að voru svona eftir hinum ýmsu stílum og stefnum í arkitektúr og hérna, já
2: Við stöndum sér satt hérna í Dugguvogi og hér, já, margir kannast við þetta svona eins konar raðhú sem hafa staðið hérna svona iðnaðarhúsnæði með einhvers konar svona íveru stað fyrir ofan Það ennþá nokkur þannig hús hér í kring en við sjáum aðalega framundan, við sjáum reyndar Esjunni hérna og svo sjáum við þessar nýju blokkir sem eru mjög massívar, þetta þéttbyggð.
1: Já og í rauninni, þar sem við stöndum núna, þá þetta eiginlega bara nýjar byggingar, það einu og einu svona gömul innabygging inn á milli samt og síðan það þessi húsaröð hérna næst Sæbrautinni sem að við erum að skoða hérna Duggu og 42 sem að vara áður númer 2 og margir eru kannast við sem hafa keyrt Sæbrautina því að það er hérna eru mjög falleg hérna listaverk eftir Gerði Helgadóttur sem að maður tekur eftir þegar maður keyrir framhjá
2: Einmitt. Þetta hús er í raun bara hluti af listasögu Reykjavíkur
1: Já og það fléttar virkilega saman arkitektur og myndlist sko, gerir það en þetta er líka mjög fallegt hús sko, þetta er hérna svona svipað hús eins og við skoðum í síðasta þætti þegar við fórum í Kópavoginn að skoða óra þetta er svona svipað uppbyggingu og það hús nema töluvert stærra og síðan lagt svolítið meira í það líka svona í byggingalistina og þetta eitt af fyrstu húsunum sem voru líka skreytt með svona veggmyndum og þátti mjög vandað og vel hannað á sínum tíma og fegrunar nefnd Reykjavíkur veitti því viðurkenningu árið 1974 og þá var það í flokki með húsum eins og Sundhöll Reykjavíkur, Menntaskólanum í Hamrahlíð, Neskirkju og hérna Fossvogskapellu. Þannig að maður sér hvar þetta innarhús hefur hoppað í flokk með fínum byggingum.
2: Akkurat. Og hvaða starfsemi var hér til að byrja með? Segðu mér frá því hver var svona stórhuga að fá gerði með sér í lið?
1: Það var hann hérna Gunnar Guðmundsson sem að stofnaði fyrirtæki GG þungaflutningar. Fyrst var hann með aðstöðu hérna í byggðinni hérna fyrir neðan þar sem að randbyggðin er. Og svo árið 71 þá þurfti hann að stækka við sig og hérna fór að reisa þessa byggingu hérna. Og hann hafði sko verið svona hugsa með sér sko, hann hafði sá nefnilega svona veggmyndir á stöðvarhúsinu við Búrfellsvirkjun og það er hérna Sigurjón Ólafsson held ég sem að myndtökvari sem að hannaði þær og honum fannst það rosalega flottar og hérna var að hugsa með sér þú veist af hverju ekki verið að skreita meira iðnaðarhús inn í borginni og þetta barst svona í tals og það er sameiginleg vinkona hans og Gerðar sem að stakk upp á því að hérna, þau myndu spjalli þetta og hérna úr varða að Gerður tók að sér þetta verk.
2: Aðeins aðrar hugmyndur iðnaðarhúsnaði þá en í dag, verður að segjast?
1: Já, í rauninni, það hérna er allavega, ég sé ekki mikið á svona, svona hérna, skreitingum í iðnaðarhúsnaðum í dag og hérna og það eru rauninni aðri hluti líka ég ætla að fara með hérna inn í húsið eftir og sína er aðra hluti það sem hefur verið lagt svolítið í hönnunna og smáatriðin en Gerður hún hérna hún var nú hvað heilt hún hafi verið 15 ára þegar hún ákvaða að hérna fara í myndlistanám í staðum fyrir að fara að taka stúdentspróf og þrátt fyrir að pappinar hefði viljað það hérna og svo var hún nú mest alltaf bara í Frakklandi og Hollandi held ég, en var mjög mikið alltaf að koma hérna til Íslands og það var í einni af þessum ferðum sem að þau hittust og fóru að spjalla þetta. En hún var sérst brautriðandi í svona abstrakt skúltúrverkum, vann mikið með járn, en ég held hún sé samt einna þekktust kannski fyrir glerlist og hún hannaði meðal annars gluggana í Kópavogskirkju og Skálholtskirkju og andrið í Neskirkju. Mm-hmm. Þegar þau voru búin að tala saman um þessi listaverk þá fer hún sérst út aftur og ákveður að ná sér í svona bæklinga með hérna bílavarahlutum og byrjar að vinna semst hönnunina út frá því, þannig að hún er að tengja í rauninni svona upphæðlegu starfsemina í húsinu inn í listina og ég með hérna svona skissur sem ég get sýnt þér hérna sem að hún hefur verið að teikna hérna og búa til svona abstrakt verk úr bílavarahlutum.
2: Þetta er alveg stórkostlega teikningar, þetta er mjög svona futurist.
1: Já, og svo hérna hvað heitir að hún hérna skar þetta síðan sjálf út formin í frauðplast og límdi á svona krossvegaplötur og síðan var það sett inn í svona steypumótin.
2: Þetta er auðvitað alveg magnað þetta skuli vera hér. Ég hugsa einmitt eins og sagði ráðan að margir Reykvíkingar þekkja húsið vegna þessara verka sem að er hægt að njóta þegar maður að keyra Sæbrautina. En þetta hús hefur verið í svokölluðum rauðum flokki, það á að venda það. Það er í þeim flokki. En nú eru þetta nýjar fyrirætlanir Sæbrautar stokk og því að við smá áhyggjur af hvað verður?
1: Já, það kom mér allavega aðeins óvart þegar ég sá hérna nýju áætlanirnar sem að voru núna í vor á skipulagsgáttinni Sæbraut í stokka því að sko 2016 var unnin hérna húsakönnun eða byggðakönnun fyrir þetta svæði og þá voru byggingarnar hérna metnar út frá þessu kerfi sem ég hef stundum talað og þetta hús lendir í svona rauðum flokki þykir einstakt og hérna verið svona leggja til að það verið sett vernd á það í skipulagi síðan ári síðar að þá er samþykkt skipulagi hérna húsi var ekki sett í þannig rauða flokk beint en það var allavega að skrifa sko að þetta var í hús með þróun og möguleika sem að maður ætti alveg skilja þannig að það ætti þá að varvita það mm-hmm. og það voru nokkur svona hús hérna í þeim flokki en já, svo allavega leit út á þessum gögnum sem að komu í kynningu í sumar að leit út fyrir að öll húsaröðin hérna með frá Sæbrautinni þyrfti að víkja út af stokknum.
2: Við skulum bara vona ekki. Það sem að gefur þessu hverfi hérna svip eins og vorum að ræða áðan þegar maður keirir inn í þetta nýja hverfi hérna í Dugguvogi er að sjá auðvitað bæði stundum til fjalla en líka í þessu gömlu iðnaðarhús nema minn okkur að sögu svæðisins.
1: Já og í rauninni finnst mér að þyrfti að þú veist þetta er svona þessi fína lína myndi ég segja. Þú veist hvenær er maður búin að rífa á mikið þannig að maður svona missi tenginguna við söguna í svæðinu.
2: Eða að kíkja aðeins inn?
1: Já, gera það. Nú erum við komin hérna við inngangin. Ég ætlaði að byrja að sýna þér sko. Þú sér samt hérna, maður sér ekki oft svona veglega glugga og gluggakarma og hurðar á innar húsnæðum í dag og síðan hafa splæst í kopar hérna bréfalúgu líka.
2: Já.
1: Og svo við komum aðeins hérna inn og skoðum.
2: Þetta er allt mjög grand.
1: Já, hér er stórt rými, hátt í loft sem maður sér burðabitan í loftinu. Og ef við skoða gólfið hérna líka að það er búið að setja sem sagt svona messing prófíla á milli terrassuflísana. Þetta sér maður ekki í þinnar húsnæðum í dag.
2: Og bara eiginlega ekki neins þar.
1: Nei, og síðan hefur verið lagt svona terrassu í tröppurnar og svo vinnaði hérna líka með svona tvo liti í gólfefninu til þess að ramma svona meira inn.
2: Því líka virðing borin fyrir starfseminni sem að var hérna.
1: Já, mér finnst það. Mér finnst þetta mjög fallegt. Þetta eru svona þessi smáatriði sem maður tekur eftir.
2: Já, það sést henni að hér hefur verið vel vandað til verks í hverju einasta smáatriði og það er eiginlega ömulegt til þess að hugsa að þetta verði allt rifið þegar að augljóslega er hægt að nýta þetta allt saman í eitthvað.
1: Já, maður vonar náttúrulega virkilega að þetta fá bara að standa. Þetta er alveg tilvalið til þess að hérna, þú veist, þetta er svona opið plan eins og við töluðum líka í síðasta þætti. og í dag er húsið í fullri notkun, það eru fullt af fyrirtækjum með starfsemi hérna og ég veit ekki betur en að húsið sé bara í góðu lagi og hérna.
2: Já, þá fyrir við aftur út þessa fínu hörð.
1: Já, ég ætla að sýna þér hérna eitt af listaverkunum.
2: Já. Og færa okkur nær Sæbrautinni. Já, ekki. Já, hér sjáum við þetta svona vel henni.
1: Já, og svo ef þú horfir hérna á húsi líka, þá getum við að séð að sko gluggadeilingarnar, þetta eru svona gluggaband eins og í hinu húsinu sem við skoðum.
2: Já.
1: En gluggadeilingarnar eru að það eru sko svona þrjú fög fyrir hver tvö fög á hæðinu fyrir neðan. Þannig að böndin eru svona þetta myndar svona ákveðin takt í hérna ásýndin á húsinu og þetta heldur síðan áfram við inngangin og svo verður línurnar þessar lóðréttu svona þéttar og þéttar í kringum hurðina. Mm-hmm. Og þetta finnst mér líka á svona fyrstu myndum á húsinu, þá finnst mér þetta líka svona spila rosalega með vel við listaverkin hennar Gerðar vegna þess að á fyrstu myndunum þá var húsið ekki svona múrað og málað, heldur sá maður svona sjónsteypuna og þá voru svona auka lóðréttar rendur svona í vegnum og þar var, mér fannst einhvern veginn sko á því að þá upplifi maður meira eins og þessi steifti skúltur sé svona hluti af vegnum en málingin núna sem að felur svolítið sjónsteypuna gerir að það er eins og sé búið að ramma svolítið inn myndirna meira. Einnig. Þannig þetta bara svona tvö mismunandi sjónarhorn á þessa list.
2: Ég var að segja að minnst verki njóta sem betur á þessum gamlu myndum hérna. Þessa myndir það minni svona örlítið á tollhúsið líka.
1: Já,
2: það er eitthvað.
1: Jú, akkurat. Hérna Gerður var einmitt að vinna að stóru músækmyndinni í tollhúsinu þegar hún var að vinna þetta verk, sko.
2: Já.
1: Hún var mikið á ferðinni hérna fram og tilbaka og...
2: Já, það er líka ákveðin upplifun henni að standa hérna, hennar hugmyndavinna hófst í ykkur svona varalitum bíla og nú stöndum við hérna þessa þunga flutningagötu. Það er ótrúlega mikið af vörubílu sem keyra hérna framhjá. Þetta er ákveðin upplifun að horfa á þetta verk og heyra í þessari umferð.
1: Já, og standa svona nálægt í. Það er hérna, maður sér þetta yfirlt svona bara í fjarska. Og líka, kannski þú veist, öll auglýsingaskiltin utan á húsinu og þau draga líka svolítið úr þessari hérna, svona ásýnd og ef þau myndu til dæmis fara, þá held ég að þessi verk myndu njóta sín enn betur.
3: Halla ræddi við henni Hafsteinsdóttur, minjavörð Reykjavíkur um stórt iðnaðarhúsnæði sem stendur við Dugguvog 42 og þar sem gefur að líta auk glæsilegra gólfefna og stiga handriða vegglistaverk eftir Gerði Helgadóttur. En tilstendur að rífa bygginguna til að koma fyrir tímabundinni hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdir við Sæbrautarstokk standa yfir með töluverðu raski á þessum menningar verðmætum. En við ætlum að skipta gír hér við sjá og hugað gjörningum. Á eftir, eða nánar til tekið klukkan 6, verður sýning opnuð í nýlistasafninu í Marshallhúsinu sem nefnist umbreyting eða layover á ensku. Sýningin er hluti af biðstofu nýlistasafnsins sem staðsett er í milli rými, milli stigagangs og sýningarýmis. Umbreyting er sýning sem snýst varðveislu gjörninga og rekur arkífið sem þar er til sýnis, sögu íslenskra gjörninga sem og slóð hugmynda og listamanna sem hafa ferðast lengi eða komið stuttlega við á Íslandi og valdið óróa, hlátri eða hneykslun. Sýningastjórar umbreytingar eru þau Agnes Ársælsdóttir og Helena Solvegar Aðalsteinsbur. Ég gerði mér ferð niður í nýlistasafn og fekk að ræða við þau sýninguna.

0: Hérna stöndum við fyrir framan verk úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefánsdóttur frá 2003 og þetta sem sería af farartækjum sem að hún býr til og samsetur úr öðrum tækjum og hún fer í hlutverk uppfinningamannsins, myndi ég segja. Og meðfylgjandi vídeogjörningur sem sést hér á skjánum þar sem hún að prófa öll 7 eða 8 farartækin sem hún gerði.
1: Agnes og Helena, takk fyrir að taka móti mér hérna í nýlistasafninu. Við erum hérna í svona millirými og það undirbúningur hér fyrir sýningu sem opnar í dag bara eftir nokkrar mínútur, hálftíma, klukkutíma, eitthvað svoleiðis. Rýmið nefnist biðstofan. Mætti ég byrja kannski að spyrja þig, Agnes, ertu til að segja mér frá þessu konsepti, biðstofanar?
0: Já, biðstofan, titillinn, kom til vegna þess að hérna, við erum einmitt að vinna með þetta millirými hérna í salnum. Þetta eiginlega svona fordyrið af nýlistasafninu og við erum að vinna með gögn sem ekki alveg verk en vísa í verk af því að hérna, nýlistasafni er ekki að safna gjörningaverkum svo kallum heldur meira svona gögnum gjörninga. Þannig að, og biðstofan, þetta eitthvað svona, þetta náttúrulega tímatengt orð, þetta eitthvað sem liðið en kannski gæti mögulega gerst aftur.
1: Og það opin afgreiðsla hér í biðstofunni, er það ekki? Það sem fólk getur komið með sagt, heimildir til ykkur og þið takja á móti þeim. Er það til að fara aðeins svona, kannski sauman á því hvernig svo afgreiðsla virkar og hvernig ferlið fer fram, Helena?
2: Já, það móttaka í biðstofunni og við erum að bjóða listamennum að koma og með gögn í gjörningaarkífið. Þannig að við Agnes hérna erum að rannsaka gjörningaarkífið og fara yfir gögn sem hafa verið þá í rauninni eða listamenn hafa komið með í arkífið og þetta eru gögn sem að spanna langt tímabil en það eru samt gloppur í söfnuninni og það er komin tími til að í rauninni opna aftur með smá svona stemmingu að kalla eftir verkum eða þá gögnum verk, gjörninga. Og hér erum við með vinnuborð sérstaklega þar sem að, og kassa og þá bjóðum við listamennum að koma og það er rauninni bara opið fyrir hvert sem er að koma meðan það er opið og gefa okkur þá myndir eða tónlist eða myndbönd eða skissubækur eða eitthvað stíkt sem tengi gjörningunum sem hefur framið og þá munum þau þessu gögn búa í arkífinu til frambúðar.
1: En sýningum hér í biðstofunni þá fylgir ákveðin skrá, eða ekki?
2: Jú, við erum með útgáfu sem kemur út með hverri sýningu sem að Helga Dögg og Jóhann Jústin eru að hanna og bara prenta og þetta er mjög frumleg útgáfa hjá þeim og þau fá svolítið svona listrænt frelsi til þess að túlka í rauninni efnið sem að verum með á sýningunum og svo skrifum við líka svona stuttaritgerð eða svona vangaveltur það sem við erum að sjá. Og þessi útgáfa alltaf bara í takmörkuðu upplagi og ókeypis. Og já, við erum mjög stolt af þessu útgáfu. Já, þau eru að gera alveg ótrúlega fallega hluti. Þannig að það gaman svona að þetta lifi áfram og því að örsýningar auðvitað eru oft mjög stuttar eins og þessar.
1: Akkurat. Og sýningin sjálf, umbreyting. Þetta er þá svona, þetta er þá eiginlega, er það ekki bæði sýning og eins konar vinnustofa þá?
0: Jú, akkurat. Við höfum verið með eina svona örsýningu áður, eins og við kallum það, og þá erum við að taka svona litla þræði upp úr arkífinu sem er einmitt spannar allt frá 1965 og mögulega aðeins fyrr, það fer eftir hvernig þú spyrð, og til dagsins í dag, en með þessum stóru gloppum á milli og við erum að reyna að sjá þemu og í þessari sýningu er sem sagt þemað umbreyting og layover á ensku eða millilending að því við erum að tala sko bæði hvernig gjörningurinn er svona umbreytingar afl, það er kraftur og umbreytingu sem að listamaðurinn sem fremur gjörningin fer í gegnum og síðan umbreytinguna sem verður þegar erlendi listamenn millilenda á Íslandi og fremja gjörninga sem hefur verið mjög mikið og sérstaklega í byrjun þegar fólk var að koma frá Bandaríkjunum og fara yfir á meginlandið þá var að stoppa á Íslandi og framið einn gjörning.
1: Og þetta er líka svona hluti af stærra verkefni nýlistasafnsins og þetta er í raun þá er það ekki fyrsta skrefið í af hvað þremur skils mér eru til að segja mér aðeins meira um þetta verkefni hjá Nýló.
2: Já, Nýló verði 50 ára eftir 3 ár. Þannig að eftir 2 ár er rauninni 2008. Mm-hmm. Og þannig við erum að taka fyrsta árið og erum sem sagt svona rannsóknarmenn hérna í dvöl að kanna gjörningarkífið og svo næstu 2 árum þá verða fleiri arkíf Nýló tekin fyrir. Þannig rauninni er svolítið að vera að skoða bara hvað er til og í rauninni kortleggja svolítið arkífið í Nýló. Mm. Og já, þetta var sem sagt öndvegistyrkur sem að Nýlsafnið fekk og svo einmitt verður okkar svona áfangi í rauninni að verða með stærri sýningu í lok árs gjörningaarkífið og svo minna aðrir fræðumenn og sýningarstjóri að listamenn taka við næstu rannsóknum.
1: Eru þið byrjað að fá já, fyrirspurnir frá fólki út í bæ sem vilja koma með verk til ykkar?
0: Já, vissulega. Ég, sko, við eiginlega opnum svona frekar mjúklega, þetta var svona soft launch, svo kallað, á þessari, hérna, þessi opna kalli. En inbox mitt er strax bara innhólfið á tölvupóstunum er bara að fara að fyllast af fyrirspurnum og fólk er spennt og það er svo gott að heyra því að í raun og veru er alltaf opið að koma með gjafir í Nýlsafnið, sérstaklega í arkífgögn. Af því að þegar listamenn gefa gjafir þá þarf að fara gegnum stjórn en arkífið virkar að öðruvísi. Þannig að en svo bara hefur þetta gleymst kannski í tímann rása því að það þarf einhvern veginn alltaf að vera að virkja hlutina til þess að eru séu lifandi og andandi. Þannig að fólk er að sitja á frekar áhugaverðu dóti, sko.
1: Vá, wow, spennandi. Helena, ég fæk kannski að spyrja þig hérna út í borðið. Við erum með hérna ýmisleg verkfæri en líka svolítið svona klassist verk. Ef við byrjum kannski að verkinu. Þetta er frægur gjörningur hér á Íslandi.
2: Já, þetta er verkið Gullni bíllinn eða Golden Car eftir Rúri og hér eru ljósmyndir af gjörningi sem að hún framdi árið 1974 á Lækjatorgi og held að margir kannast við en þetta er svolítið svona, hvað segir maður, iconic verk og gaman einmitt að hafa það hér. Þetta verk sem er í safneign en tengist auðvitað beint gjörningaarkífinu og er hérna í stórum ramma fyrir framan okkur sem við erum svo að hengja upp á vegg. En hér er einmitt Rúri að algjörsamlega ganga frá með hamri, hérna, gutteitum Benz. Þetta er náttúrulega algjör umbreyting og mikill kraftur í þessu verki. Þannig að fannst að passa rosalega vel inn í þemað.
1: Maður gleymir því einmitt stundum sko hversu illa þau fóru með þennan bíl. Maður sér hérna síðustu myndinar og hann er já, bara gjörsamlega henglum að elsku bíllinn. En síðan eru hér nýkonir pappakassar sem þið eru að fara að færa verkin í, er það ekki?
0: Jú, ný gögg sem koma í safneign munum fara í þessa kassa og þannig hefur það verið hjá Nýlsafninu að þá er bara hver og eitt kassi mertur með nafni listamanns og listamannu sjálfur velur svolítið hvernig verkið er geymt eða gögnin um verkið er geymt í Nýlsafni og það er eitt til dæmis mjög skemmtilegt verk sem er geymt hérna sem ég hef aldrei séð. Það er í svona umslagi eftir Örn Alexander Ámundarson og framan á umslaginu stendur að sá eini sem megi skoða verki sé safneignar fulltrúi Nýlsafnsins. Þannig að það er alls konar svona leiðir til að hérna, vinna með þetta form sem að skjalasafnið er sem er kannski svona í okkar hugum okkar flestar frekar svona þurrt og leiðilegt.
1: Og ég ætla að mynda að spyrja út í það sko miðillinn sem að verkin er að berast á, við erum að hóra hér á ljósmyndir en hér hliðin á okkur er síðan kjóll sem er líka úr smiði Rúrijar. Eru flest verkin ljósmyndir og lýsing eða eru það að fá vídeo, föt, hver er svona algengast í miðillinn?
2: Þetta er mikið blanda, það er líka við Agnes erum mjög áhugasum varðveislu gjörninga og vegna þess að gjörningur er bara framinn í ákveðnu mómenti og þá fer það bara eftir hvernig hann er svona hvernig heimildum er safnað hann. Þannig að þetta er rosalega opið og það er líka einmitt, þegar listamenn koma inn með gögn, þá getur þetta verið ljósmyndir, vídjó, sumtur á kasettum, eitthvað sem við getum í raun ekki horft á ennþá og þarf að fara í gegnum ákveðu ferli til að sjá hvað er á spólunum. Svo erum við líka með bara einmitt skissur eða teikningar eða stundum bara með svona skor sem að kalla það, bara svona leiðbeiningar. Þannig að við erum einmitt með svona glerkassa hérna með ýmsum gjörningum og leifum af gjörningum eða blaða úrklippur. Við erum með munnlega frásögn líka hérna á sýningunni, en það getur verið rosalega fjölbreytt.
0: En flestir gjörningar á Íslandi, það hefur verið mjög lítið skrifað, það er eiginlega bara rosalega lítill kafli í listasögu Íslands og hérna, en flestir gjörningarnir lifa eiginlega í gömlum blaðagreinum á tímarit.is, mælum með að grúska þar.
1: Akkurat, þetta er svona þessi svona stundlegi verknaður einhvern veginn og það er eins og sko það hvernig hann lifir í minni áhorfenda verðist oft vera svolítið hluti af því að þetta sé leiðin stund þegar að gjörningurinn er framinn, að það er búið að fremja hann. En að fara einmitt yfir slíkar heimildir og opna þær og já, fá svona yfirlit, nú stendur þetta verkefni yfir í ár og En ég býst við að það sé farin að mynd, koma svona einhver mynd á þetta. Eru þið farin að sjá einhverja svona tíma ása teiknast upp um eðligjörning á Íslandi?
0: Já, algjörlega. Sérstaklega kannski svona í kringum 70-80, af því það er bara það efni sem er mest til af. Og það er líka þegar menningablaðamennska var sem öflugust og fólk að hneykslast. Það er líka mjög gott og það er líka eitt þráðurinn inn í þessari sýningu, það er hneykslið og ég held að kannski erum við orðin svona ónæm gagnvart gjörningunum í dag að fólk er ekki að hneykslast þess mikið og það er ekki eins mikið fréttaefni. Þú veist, þegar Namjoon Paik kom hérna og Charlotte Moorman árið 1965 í Lindabæ, þá var skrifa það í 10 blöðum og Música Nova, satt hópurinn sem stóð fyrir gjörningnum, sem var auðlistir sem tónleikar, þurfti að setja inn hérna svona afsökunarbeiðni, sendi afsökunarbeiðni yfirlýsingu í blöðin. Atli Heimir Sveinsson var rekin úr hópnum, þetta var alveg svona stórt. En við höldum að ég get, held ég tala fyrir okkur bæði að það er ekki alveg, held ég, sömu viðbrögð sem við myndum fá í dag.
1: Nei, þannig að hneykslið er kannski bara búið.
0: Einmitt, kannski, líka á tímum gervigreindar og hérna, þú getur búið til allt í heiminum.
1: Þetta er mjög spennandi svið til að skoða og sérstaklega í gegnum þá arkíf, einmitt, að því þetta er svo hverfull miðill. En ég held ég hafi það kannski ekki lengra að sinni. Takk hérlega fyrir að bjóða mér heimsókn, Helena og Agnes.
0: Takk fyrir okkur.

Nokkrir tónar úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefansdóttur, leikmyndahönnuð og myndlistamann og eftir spjalli mínu við Agnesi Ársælsdóttur og Helenu Solvegar Aðalsteinsbur en sýningin Umbreyting opnar núna klukkan 6 í nýlistasafninu.

0: great fall of the hill. Clay is the word, and clay is the flesh. When the mushroom gatherers, like majestic scarecrows, skip along the side fall of the hill.
1: Orðið var leir, holdið var leir og allt varð hendingu háð. Það er einber tilviljun að lífið kviknaði í kviðnum, spratt úr moldinni, jarðvegurinn mun snúast,

gegn okkur, við snúum honum okkur í hag, því allt er hendingu háð. Fylgdu mér ímyndunarafl inn í járnhúsið, þar sem við fylgjumst með úr dýragættinni árunum ganga aftur og við munum skilja hvað hendur smábóndans krotuðu á síðuna. Október sýndu mér vægð og allt varð hendingum háð. Það er einberi tilviljun að lífið kviknaði í kviðnum. Ég óttast dauðan, ég óttast lífið. Orðið var leir, holdið var leir.

Einhvern veginn á þessa leið hefst nýleg plata írska tónlistamannsins Lísu O'Neill, All of this is chance, eða allt er hendingu háð. Og eins og heyrist á þeim glefsum sem ég veiti hér upp úr texta upphafslagsins, dembur hún hlustanda á kaf ofan í myrka veröld, þar sem hugsanlega er snúið baki við orðinu heilaga, eða allavega snúið baki við einhvers konar röklegum útskýringavilja mannsins á eigin tilveru. Í staðinn minnir hún hlustanda á raunina. Það sem leynist á bak við öll táknin sem við höfum lagt yfir veröldina, að allt er tilviljun, orðið er ekkert nema leir, samasamt hljóða sem mannslíkaminn getur gefið frá sér. Dauðin er ógnveikjandi óvissa og svo koll af kolli. En síðasta mynd lagsins kveikir samt veika von. Myndin af fugli sem situr á grein trés, trés sem er reyndar lokað inn í búri og fuglin notar kannski ekki vængi sína í prísundinni en hann getur sungið.

Þetta er kannski ekki mjög aðlaðandi opnun á plötu, þetta er ekki létt og leikandi, ekki sérlega dansvænt, ekki mjúkt og þægilegt, þetta er ekki epíst eða mjög tæknilegt, þetta er hrátt, harkalegt og þrungið. En þannig er samt þessi magnaða plata ekki út í gegn. Þingslin gefa eftir áferðafallegum ballöðum en rís á svo stundum upp með miklum látum. Lisa O'Neill gaf verkið út árið 2023 og það fór ekkit svo mikið fyrir henni eftir útgáfu. En dómar hafa hins vegar lofað plötuna í hástert allar götur síðan og vinsaldir hennar vaxið jafnt og þétt. Tónlistin sækir áferð sína í íska þjóðlagatónlist og leggur áherslu á lægri tónsvið hljóðfærana. Kontrabassin er áberandi en líka harmoníum, orgel, dulsimer, sög og kassagítar, svo fátt eitt sér nefnd. Rödd Lisu O'Neill sker í gegnum hljóðmyndirnar sem leika sér oftar en ekki með svif eða ambíans og söngtextani sem hún flytur fara víðan völl. Þó þeir hringsóli aðlaga í kringum fjögur megin þemu. Móður ástina, hérna kvenlægu orku, fuglasöng og síðan raunina sjálfa. Og svo virðist sem Lisa O'Neill byggi hugsanlega upp eins konar frumspekikerfi tilveruna á plötunni.

0: Strax í lagi númer 2, Silver Seed, víkkar Lisa O'Neill þá litlu von sem innilokaði fuglin veitti í opnunarlaginu. Lagið Silver Seed hverfist orku þess kvenlega og skoðar hvernig allar verur lífríkisins eiga uppruna sinna rekja til móðurinnar, hvort sem það eiginleg móðir, það kven lífvera eða hinn alltum líkjandi móðir náttúra, sjálfur lífgjafi lífsins.
1: Go woman out of me. No cross can clear my gladness, tame my madness. I'm born in my mother's sea.
0: Í þessu lagi má líka heyra vísun í þá rómantísku sýn sem vísindin hafa gefið okkur af

Í gegnum plötuna skoðar Lisa og Neil síðan persónu einkenni ýmissa fugla og velti sérstaklega fyrir sér söng þeirra í laginu Birdie from another realm. Hún skoðar móðurhlutverk út frá hlið barns og móður í laginu Whist, the wild workings of the mind og velti fyrir sér breytilegu sjónarhorni okkar á veröldin og aðgengi okkar að henni í laginu The Globe, en líka hvernig við klæðum heiminn í merkingu og tákn með því að mála hann eða kortleggja. En merkingakjarnin sem ómar í bakgrunni flestra textana á plötunni kemur líklega sterkast fram í laginu Old Note.

Þetta lag, Old Note, var aðal smáskífa breiðskífunar All of This is Chance og kom þar af leiðandi út á undan heildinni og þjónar síðan plötunni hugsanlega sem eins konar lykill. Undirleikurinn er svífandi og alltum líkjandi og takturinn þar af leiðandi kannski smá óskýr. Kontrabassin leiðir með harmoníum orgeli en ofan á hljóðmyndina syngur Lisa O'Neill gamla nótu eða tón sem á upptök sín í fortíð en heyrist ljóðmælanda sem eitthvað nýtt og ferskt. Á meðan tónin varir skapar hann ákveðna hreyfingu en þegar honum sleppir hreyfist allt í kring. Lisa O'Neill segir lagið fjalla munnlegar hefðir, það hvernig visku var komið kynslóða á milli, ekki bara með sögum og ljóðum, heldur söng, hvernig tónar og leikur þeirra í gegnum tónlist eða áherslur í sögum og ljóðum þjónuðu heilu samfélögunum til að koma vitneskju sinni á hreyfingum himintunglana og skilurðum náttúrunnar til skila. Það er að segja hvernig kort okkar af heiminum voru geymd í tónlist. Tónnin sem titill lagsins vísar í virðist nýr en á sama tíma er hann grafin einhverstaðar í minnið. Nokkuð ljóst er að Lisa O'Neill er að syngja fuglasöng að vori sem er alltaf nýr en samt alda gamall. Í rauninni margra þúsund eða milljón ára gamall en núna í vor verður hann samt nýr fyrir okkur. Ennfremur er hann táknum endurnýjun og endurfæðingu allra hluta.

En kannski er Lisa O'Neill ekki endilega að syngja fuglasöng. Kannski er hún ekki bara að syngja fuglasöng. Kannski er hún að syngja tónana sem heyrast þegar vindurinn flækist í trjánum. Aldagamla tóna sem eru samt alltaf nýir. Kannski er hún að syngja tónana sem heyrast þegar regnið bylur á bárujárns þökum. Kannski er hún að syngja tónana sem myndast þegar vatn seytlar í ám og lækjum eða þegar öldur leggjast að landi. Kannski er hún að syngja tóna vélana í borginni, þrepin á gangstéttinni, framkvæmdaslátt í fjarska, glím í kirkjubjöllum og svo framvegis. Öll litlu hljóðin, alla tónana, öll stefin sem mynda kliðin í kringum okkur. Gamla og kannski ögn nýja tóna sem endur nýja sig á hverjum degi, í hverju augnabliki. Þetta eru ómþýðar og ómstríðar laglínur sem umlykja okkur og tengja okkur við heiminn, festa okkur við heiminn. Allir tónanir sem gefa það til kynna að allt sé eins og það á að vera, að ekkit sérstakt bjátar á. Og ef við förum kannski einu skrefi of langt í þessari greiningu, þá eru til kenningar innan hugvísinda þar sem því haldið fram að frumtengsl okkar við heiminn eigi sér staði gegnum tóna, eins og þá gömlu sem Lisa O'Neill lýsir í laginu Old Note. Að í kviði móður okkar læru við að þekkja óminn af rödd móður okkar og þegar glundróði veraldarinnar skellur á okkur eftir fæðingu, er það rödd hennar sem verður okkar fyrsta haldreipi merkingar. Fyrstu gömlu tónanir, svo að segja. Tónar sem mynda stuttstef sem koma tímabundinni reiðu á óreiðuna. Ég held allavega að það sé engin tilviljun að Lisa O'Neill ljúki plötunni All of This is Chance á vögguvísunni Good Night World.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón. Kæru hlustendur, næsta dagskrá á tónsviðinu. Tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur. Það fuglaþema í þættinum. Leikinn verða fuglatónverk eftir ýmsa höfunda.

Komiði sæl. Hér á undan söng Auður Gunnarsdóttir lagið Dynaktikal, Næturgalinn eftir Alban Berg, við ljóð eftir Theodor Storm. Andrei Hofrin lék með á píanó. Fuglar vekja oft athygli tónskálda, enda hlýtur söngur þeirra að leiða hugann að tónlist. Í þessum þætti verða flutt nokkur fuglatónverk og munu ýmsir fuglar koma við sögu, svo sem þistilfinka, lævirki og gaukur. Árið 1728 voru gefnir út 6 flautukonsertar eftir Antonio Vivaldi. Einn þeirra, flautukonsert númer 3 í D-dúr, hefur undirtitilinn Il Gardellino eða Þistilfinkan. Þistilfinka er litfagur fugl, rauður í framan, en að öðru leiti er hausinn svartur og hvítur, baki er brúnt og vængirnir svartir, en hafa skærgula rönd. Það er ef til vill út af þessari gulu rönd sem fuglinn er kallaður goldfinch eða gullfinka á ensku. Í myndlist hefur fuglinn stundum verið notaður sem kristilegt tákn, en samkvæmt gamalli helgisögn reyndi fuglinn að lina þjáningar Krists á krossinum með því að draga út þyrni í þyrnikórununni sem stakst inn í enni hans. Þá féll á fuglinn blóðdropi og upp frá því var hann rauður í framan. Til er frægt málverk eftir Rafael þar sem Jesús og Jóhannes skírari sjást sem lítil börn við knéa Maríu Guðsmóður

og Jóhannes litli hefur náð í þistilfingu sem hann réttir Jesú. Málverkið heitir á ítölsku Madonna del Cardellino, Guðsmóðir með þistilfinguna. Í tónverki sínu lætur Vivaldi flautuna líka eftir léttum og leikandi söng þistilfingunar. Þættirnir eru þrír, hinn fyrsti er hraður, allegro, annar þáttur syngjandi, cantabile og þriðji þáttur aftur hraður. Hér verður nú leikinn flautukonsert númer 3 í D-dur RV 428, þistilfingan eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier leikur á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia, Christophe Poisier stjórnar og leikur á fiðlu.

Þetta var flautukonsert númer 3 í D-dúr, erfa 428, Il Gardellino eða Þistilfinkan, eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier lék á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia, stjórnandi var Christophe Poisier. Árið 1790 samdi Josef Haydn 6 strengjakvartetta sem fengu opusnúmerið 64. Eitt þeirra, kvartett númer 53 í D-dúr, hefur fengið viðurnefnið Lævirkjakvartettin. Það af því að snemma í fyrsta þætti kvartettsins leikur fyrsta fiðla syngjandi stef líkt því að lævirki hefji sig syngjandi upp í heiðloftið. Lævirkjar eru miklir söngfuglar og þess vegna vinsælir hjá skáldum og tónskáldum. Haydn var 58 ára gamall árið 1790 og einmitt þetta ár urðu mikil umskipti í lífi hans. Vinnuveitandi hans, Nikulás fyrsti af Esterházy, andaðist, en Haydn hafði verið í þjónustu hans sem tónsmiður og hirðhljómsveitarstjóri í tæp 30 ár. Anton, sonur Nikulásar, var ekki jafnmikið fyrir tónlist. Hann fækkaði hljóðfæraleikurum og lækkaði laun Haydns. En þar sem skildum Haydns fækkaði, hafði hann meira frelsi til að fara í ferðalög og tók því fegins hendi þegar honum var sama ár boðið í tónleikaferð til Englands. Segja má að hann hafi baðað út vængjunum og hafi sig til flugs eins og lævirkin. Lævirkjakvartett Haydns er í 4 köflum. Hinn fyrsti er í meðalagi hraður, Allegro moderato, annar kafli er hægur og syngjandi, Adagio cantabile, þriðji kafli er fremur hraður menuett og loks kemur fjörlegur lokakafli. Emerson strengjakvartettin leikur nú kvartett númer 53 í D-dúr, númer 5, opus 64, lævirkjakvartettin eftir Josef Haydn.

Emerson strengja kvartettin lék kvartett númer 53 í D-dúr númer 5 opus 64, lævirkja kvartettin eftir Joseph Haydn. Enska tónskaldið Friedrich Delius fættist árið 1862. Hann stundaði tónlistanám í Leipzig en bjó lengst af í Frakklandi. Eitt af þekktustu verkum hans er tónaljóðið On Hearing the First Cuckoo in Spring, þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori. Stutt hljómsveitarverk þar sem heyra má eins og í fjarska óbóið líka eftir kalli gauksins kúkú. Auk gaukskallsins notar Delius sér stef úr norsku þjóðlagi í Úla Dalum. Verkið var frumflutt í Leipzig með þýskum titli árið 1913. Árið eftir var það fyrst flutt í Bretlandi og varð brátt eitt af vinsælustu hljómsveitarverkum breskra tónskálda. Symfóníu hljómsveit Lundúna leikur nú verkið On Hearing the First Cuckoo in Spring eftir Friedrich Delius. Stjórnandi er Barry Wordsworth.

Symfoníu hljómsveit Lundúna lék On Hearing the First Cuckoo in Spring þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori eftir Frederick Dilius. Barry Wordsworth stjórnaði hljómsveitinni. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi og aftur kemur næturgalinn við sögu eins og í fyrsta lagi þáttarins. Þetta er lagið Nachtigall, næturgali eftir Franz Paul Lachner. Lachner var þýskur, fæddur árið 1803. Hann var vinur Franz Schuberts og ef til vill má finna svolítil áhrif frá Schubert

Róbert í tónlistinni. Lagið er samið við ljóð eftir Edvard von Bauernfeld og píanóið líkir eftir angurværum söng Næturgalans. Það er Susan Gritton sem syngur lagið Nachtigall eftir Franz Paul Lachner en Graham Johnson leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar sem hefst á orðunum yfir voru ættarlandi. Og þetta var hljóðuritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

á hörpunar óba við erlendlag eftir Fredrik Schroeder. Tómas Higgjursson lék á píóna, Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku og Friðrik Halldórsson lék á bassa. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið sem er þýst kom fyrst fram 1937.

Sigurður Björnsson og kvennakór sungu Ave Maria, lag sem að Sigurvaldi Kaldalóns samti við ljóð Indriða Einarssonar. Lagið kemur fyrir í leiksýningunni Dansinn í hruna eftir Indriða Einarsson.

Karlakór Kjalnesingasöng undir stjórn Páls Helgasonar. Lagið enst þjóðlag en ljóðið kvöldið fagurt orti Ingólfur Þorsteinsson.

Hverafuglar sungu fram í heiðana ró, sem þýðing séra Friðriks að Friðrikssonar frá Húsavík á ameríska alþýðulaginu Home on the Range. Örlegur Atli Guðmundsson stjórnaði. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði.

Karlakórinn Fóstbræður söng íslenskt þjóðlag og þjóðvísur eða íslenskar dýravísur, má segja líka, í útsetningu Jóns Leifs. Ragnar Björnsson stjórnaði og þetta var hljóðritað 1961.

Karlakórinn Káti Kallar söng um hlíðina fríðu. Úlrik Ólafsson stjórnaði. Upptakan frá 2002 og fór fram í Víðistaðikirkju. Káti Kallar hafa verið starfandi síðan áramótin 2000. Meðalaldur kórmeðlima 82 ára.

Einar Guðmundsson harmonikuleikari lék hér lag af plötunni sinni Rætur sem kom út 2013. Lagið heitir Strandaði valsinn. Á plötunni þá flytur hann lög eftir Norður Þingeyinga. Og með honum á plötunni leika þeir Kristján Edelstein á gítar, Halli Gulli og Árni Ketill Friðleifsson leika á trommur og Pétur og Stefán Ingólfssynir skipta bassaleiknum á milli sín. Einar er sjálfur fættur og uppalinn í Norður Þingeyjarsýslu og lærði ungur að árum hjá sveitungi sínum Jóhanni Óskari Jósefssyni sem var fyrstur til að leika inn á harmonikuplötu á Íslandi og það var 1933. Og hér er annað lagi af tveimur sem fóru inn á þessa fyrstu harmonikuplötu í sögu Íslands.

Jóhann Jósefsson frá Ormalóni lék á harmoniku lagið við Íshafið og þetta kom út á 78 snúninga plötu 1933 og mun vera fyrsta harmoniku platan sem kom út á Íslandi.

Alfred Clausen og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Þórð sjóara frá 1954.

þanga hjartans laungur líður sem lengst og fegurst dagsins eldur skýr. Sjá vorið eftir okkur

Guðmundur Jónsson söng ljóð Tómasar Guðmundssonar Við eigum samleið. Sigfús Halldórsson samdi lagið og hljómsveit Svavars Gests lék með

Guðrún Gunnars söng vísuna hennar Bíbjar, lag eftir sænska vísnaskáldið Cornelis Vreeswijk í þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar. Með henni léku sænskir og íslenski tónlistamenn. Það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur heim á leið með rúmbusirpu og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Við höldum áfram í tónlistinni. Næst í næturútvarpi er Hljóðrás ævi minnar.
1: Komiði sæl og blessuð. Þetta er Dóttir Gunni og nú er það fjórði þátturinn af fimm Hljóðrás ævi minnar. Árið 1993. Ég gaf út aðra litla plötu sem Dóttir Gunni hjá finnska merkinu Bad Vugum. Enn var farið í Víking, ég, Ari Eldon og Trommuhölin. Nú spilað alla Skandinavíu. Þrjár vikur í illa þefjandi sendibíl með finnsku hljónsveitinni Svíthart og Antti Penttila sem var einn af eigendum Bad Vugum og tók að sér að vera farar og bílstjóri í þessari miskunnalausu rockferð. Samtals voru þetta 15 tónleikar og kannski var sá minnistæðasti í Árhúsum. Pleysi var hörlegt hústökugreni, svo kallað skvott. Anarkistar og pönkarar heldu þar til í hálgerðri kommunu. Flestir voru í mikilli sveppavímu og vöfruðu í paranójukasti því kvöldi áður höfðu snoðhausar, skinheads, gert árás á kommununa. Flesta nætur í ferðinni sváum við á gólfinu heima hjá einhverju fólki en í Árhúsum sváum við í kojum í fjölmönnum sveppskála.

0: Ég sofnaði við það eftir tónleikana að í næstu kóju var smástrákur að grenja og pappi hans sagði honum hranalega að halda kjafti.
1: Höld kjæft! Höld kjæft!
0: Já, var nú ekki mikill glæsileiki yfir þessu hljónsetað afstríminu. Heyrum nú í samferðasveitinni Svíthart og lagið Brands Line.

Áfram hélt sukkið á Óðinsgötu 18B. Það fór ýmislegt á fóninn í partístandinu. Diskur með rimjandi innvítakellingum var vinsæll og svo alls konar dót, Nirvana, Pixies, Killdozer, Butthole Surfers og Big Black. Rúnturinn var alltaf svipaður, við sátum fyrsta sumbli heima hjá mér, hengum svo á gærukollum, á skamlífum country pub í Ingolstræti, borgarvirkið. Stundum fórum við á skipperinn sem var mikil sökkbúlla í Tryggvagötu. Kvöldin enduði svo alltaf á 22. Ég drakk mest Kaftin Morgan í Coca-Cola. Það kom fyrir að maður ældi, ör sjaldan blackout. Í undantekningatilfellum tókst að draga stelpu með heim og þinkan var alltaf verri og verri. Mér tókst þó aldrei að drekka tvö kvöld í röð. Eitt lag sem fór mikið á fóninn á Óðinsgötunni kom af plötu sem Yellow Biafra hafði sent mér. Einhver lokal listamaður frá San Francisco, Glenn Meadmore. Lagið einstaklega hattarislegt en skemmtilegt, fannst okkur. Doomy Baby.

Sigumólarnir voru hættir og Björk gaf út debut sömarið 93. Ég tók viðtal við hana fyrir smátímari Hljómalindar rétt áður en hún hélt út í Víking. One Little Indian, útgáfan hennar, sagðist búast við að selja kannski 20.000 eintök, en áður en ári var úti, höfðu selst 1.000.000 eintök. Ísland hafi eignast sína fyrstu stór stjörnu. Ég fylgdist með þessum mikla uppgangi og skrifaði hann í pressunni sem Gunnar Smári ritstýrði. Ég sá líka póstverslun smekkleysu og seldi íslenska plötur út allan heim. Ég og Þóra Eldon úr Sigumólunum fórum að stinga saman nefjum og langaði að gera hljómsveit. Nafnið á henni kom upp úr skrabbuleik, Unun. Við vorum dómarar í söngvakeppninni í MH og leist þar vel á stelpu Kristínu Jónsdóttur. Hún var löngu síðar einn helsti náttúruvár sérfræðingu landsins. Það fyrsta sem kom frá Unun var gamla blesslagið Harmun aldrei gleyminni. Mér hafði fyrst langa til að fá Hallbjörn Hjartarson til að syngja lagið. Mætti útvarp Country Bay með demo. Hallbjörn hlustaði og sagði svo blessunarlega ekki

ég vilja syngja lagið. Veistu það? Ég syng bara það sem ég finnst skemmtilegt. Rúnar Júliusson, sú mikla og frábara kempa úr Keflavík, var hins vegar til í tuskið og það var okkar gæfa. Lagið kom út sömari 94 og sló í gegn, fyrsta lagið eftir mig sem var almennlega vinsælt. Lögin með unun voru miklu aðgengilegri en það sem ég hefði áður gert. Maður var líka farin að hlusta á cool poptónlist. Eftir grönsæðið kom britpoppið og alls konar léttara pop, til dæmis hljónsveitin The Cardigans frá Svíþjóð sem var í miklu uppáhaldi. Heyrum The Cardigans, flytja lagið Carnival.

Í miðri upptöku fyrir fyrstu plötu Ununar komumst við Þóra því að söngkonan okkar, hún Kristín, var nú kannski ekki alveg nógu góð. Hún var því látin hætta og Heiða Eiríks kom í staðinn. Hana höfðum við séð tróð upp sem Heiðu Trúbadur. Platan okkar æ kom út í árslög 94 en sló eiginlega ekki gegn fyrir eftir áramót 95 þegar við tókum lög unga fólksins hjá Hemma Gunn. Fólki þótti það nokkuð sérkennilegt að ég væri að spila hjá Hemma Gunn enda hafði ég í ungdómshroka mínum slátrað þættinum hans í fjölmiðlapistli í eintaki sem var enn eitt gula pressu vikublaðið á þessum árum. Hemmi var þó auðvitað ekkert nema almennileg heitin. Á þessum tíma var ég byrjað að selja geisladiska hjá Japis í Brautarholti.

Plánhnetuna nýdönsk og síðan skein sól. Við æðum upp nokkur kóðurlög eins og Vipit með Divo, Fight for your right to party með Beastie Boys og Our Lips are Sealed með The Go-Go's. Fyrsta geggið var í Varmahlíð og ég man hvað ég var skelkaður þegar dyrnar voru opnaður og draug fullur ungdómurinn valt inn. Það skipti engu máli hvað við höfum spilað, eins lengi og það var einhver einfaldur taktur sem liði gat skaka sér við. Heyrum eitt lagi sem Unun spilaði, hið stórgóða Venus með hollendingunum í The Shocking Blue. Fullkomnari verða poplögin valla.

Ég tók það nokkuð alvarlega að vera meðlumur í vinsaldri popljónsveit. Lék popstjörnu leikinn til fulls og prófaði mér að segja amfetamín tvisvar ofan í drykkjuna. Viðbjóðslegt dæmi. Einu sinni drafst ég í partí í Árbæ að Breiðholti og misti af rútunni austur á land en þar átti unun að tróða upp á hinni merku verslunumannahátíð Uxa. Ég komst þó alla leið með leigubíl sem kostaði mér 30.000 kall. Ari Eldon var með mér og við keiftum nesti á kaffibarnum fyrir brottför. The Prodigy kom fram á Uxa og þótti mjög kúl hljónsveit á þessum árum. Ég sá þá í öll 3 eða 4 skiptin sem þeir spiluðu hér og notaði á ennþá mikið í ræktinni. Hér eru þeir með lagið Out of Space af fyrstu plötunni sinni.

Heiða með Hanakampinsinn hafði sungið enska texta yfir lögin á æ og kom enska útgáfan Super Shiny Dreams út haustið 95. Nú voru allir sykumóla kontaktar notaði til fulls og stefnan sett á meik með unnun. Stóð þetta hark yfir í nokkur ár og gekk á ýmsu. Björk, batsmóðir Þórs, var líka góð við unnun og leiði okkur að heita upp fyrir

sig. Ég man að ég gisti í París heima hjá frönskum manni sem hafði hannað leikmunni fyrir Bjarka vídeóið við Human Behavior. Fyrir ofan rúmi mitt var risastóri broddgölturinn úr vídeóinu.

Gamlárskvöld 1995-96. Ég var heima hjá Bigga Baldurs. Við drukkum og reyktum smá hass. Ég hef reykt hass og kannabis svona 10 sinnum ævina og finnst það frekar óspennandi. Vil nú helst ekki ruggla og mikið í hinu andlega jafnvægi. En ég var allan að agalega hress þarna. Við Biggi fórum í mikið partí sem Björk hélt í bíókjallaranum undir tunglinu í Lækjargötu. Vinir hennar, klæðskiptinga frá New York, fóru mikinn á sviðinu með dansatriði. Mér fannst það frábær hugmynd að hoppa upp á svið og dansa með. Klæðskiptingunum fannst þetta gaman og annar þeirra stökk upp í

fangið að mér. Þetta var risa stór og þungur klæðskiptingur, svo ég hrundi í gólfið, braut á mér vinstri ökklan og það leið yfir mig. Þegar ég kom til meðvitundar var klæðskiptingurinn ofan á mér að riðlast á mér. Ég náði að velta mér í burtu og Didda skálkona, sem var sennilega eina edru manneskjan á svæðinu, hjálpaði mér út og upp í lögubíl. Ég lá á borgarspítalanum í nokkra daga, allur í glimmeri og hel timbraður og var svo farlama í gifsi á hækjum heima hjá mér á Óðinsgötunni. Þremur vikum síðar var ég komin upp á svið á sjálfu Wembley í London að hauta upp fyrir Björk. Var trillað upp á svið í hjólastól og spilaði svo á bassan með gifsaða löppin út í loftið á sjálfu Wembley. Brodsky kvartettinn spilaði líka á þessum Bjarkartúr og í Bournemouth var Elvis Costello baksviðs. Hann var að deyta einhverja konu í Brodsky kvartettinum. Nú tilvalið að heyra í honum Elvisi Costello, Accidents Will Happen.

Ég hætti í Apis og þraukaði á popstjörnu innkomunni árið 1996 og 97. Unnin var alltaf næstu því að meika það. Árni Benediktsson sem hafði unnið fyrir Sykumónuna bjó í Englandi og var með mörg járn í eldinum. Við áttum helst að flytja út til að þetta myndi ganga upp. Ég var Byggi Baldus sem var nú komin á trommurnar í Unnun. Skoðum einhverja smá íbúð undir aðflugsleið Heathrow-flugvallar. Teppi var skítugt og ég flutti aldrei til London. En Heiða gerði það hins vegar og mætti í öll hugsanleg popparapartí. Þetta var dálítið vinnanmanns í þessu meikbrölti að mingla og koma sér á framfæri, eitthvað sem ég gjörsanlega volnus í. Við Þór dvöldum í viku á Hótel Búðum og sömdum þar nokkuð ný lög. Við tókum upp efni í frægum hljóðverum í Wales, London og í Kaupmannahöfn. Við hittum alls konar bransafólk, vænum og dænum, tókum eitt bransakall með okkur upp á Snæfellsjökul, það sem átti að skrifundi samning, en það var ekki gert. Við fengum alls konar samninga en mistum á alla. Mistum að tækifærunum. Ég var komin með ameríska kærustu, Song Thorsen, og hún kom með þegar Unnun spilaði í gulatjaldinu á Hróaskelduhátíðinni 97. Það gig var sennilega hápunktur Unnunar. Okkar hápunktur, okkar song var hins vegar að sjá sænsku hljónsveitina Bob Hund sem við höfum hlustað mikið á. Skulum heyra Bob Hund og lagið Í stället for music, for svirring.

Sumari 97, þegar einhvað lítið var að gera í meikinu munun, gerði ég barnaplötuna Abba-Babb með hjálp góðs fólks. Ég var mjög hamingjusamur að þessum tíma. Song bjó hjá mér á Óðinsgötunni og sambandið gekk vel. Unnuna mikið gekk hins vegar ekkert svo vel en maður hélt í vonina. Við sóttum stíft til London og til Englands og vorum alltaf alveg að fara skrifundir feita samninga. Abba-Babb kom út í október og prumpufólki sló í gegn. Þetta næstu því 30 ára gamla lag hefur nú runnið í gegnum marga kynslóðir og Abba-Babb-platan þykir líklega það skásta sem ég hef gert. Við Song höfðum mjög gaman af úlingabandinu P.P. Punk frá Hafnarfirði. Heyrum þau með lagið P.P. Punk. Söngkonan var Laufey Elíasdóttir.

Hinn langa bið eftir meikinu tók á. Óþægilegur sannleikurinn rann smán saman upp. Þetta var nú bara ekkert að fara að gerast. Og það sem verra var, hljónsveitin gerði ekki neitt, æfði aldrei eða samt í ný lög. Okkur heiðu fannst blasa við að Þór Eldon væri orðin aðal dragbíturinn. Við ákvöðum að hann þyrfti að fara. Ég drakk 6 magic dósir áður en ég hitti hann til að segja honum tíðindin. Í staðin komu þeir Doddi og Vitti úr hljónstinni Trabant og Birna á hljónborð. Þetta var 98 og þessi unun gerði plötuna 8. Það margt fínt á þessari plötu og hún á sína aðdáendur en heilt yfir var hún flopp. Árið 99. Ég skrifaði Fókus, beinskeitt vikublað sem var fylgiblað DFF. Unun fór í Víking til Norðurlanda. Í Oslo gistum við heiða heima hjá einhverju fólki sem voru sturlaðir Depeche Mode aðdáendur. Spiluðu Depeche Mode á miklum styrk allan tíman sem við vorum þarna. Ég hafði enga sérstaka skoðun á Depeche Mode en eftir þessa stuttudvöl hef ég ekki þólað þessa hljónsveit. Önnur hljónsveit sem ég þóla ekki Oasis. Þar með held ég að það sé upptalið. Þetta var alveg gaman á þessum túr. Í Finnlandi fór hljónsveitin Allsber saman í sauna og sýnt í stöðuvatni. Þetta var einhverstaðar út í sveit og í húsinu kom lag í útvarpinu, ókynnt og ég man að ég hugsaði. Þetta er gott lag. Ég ætla að fíla það alveg sama hvað flytjandi þetta er. Þetta reyndi svo vera lagi Beautiful Stranger með Madonnu úr annari Austin Powers myndinni.

Hljómsveitin Unun hætti eftir tónleika í Helsingi 17. júní 1999. Þar með var sá draumur úti. Það átti ekki fyrir mér að liggja að meika það út í hinnum stóra heimi. Jæja, þið getur það bara að fokka ykkur eða þið kunni ekki gott að meta. Þetta var á enn einum turnum. Leið okkar hafði legið alla leið niður til Ríka í Lettlandi. Eftir tónleikana þar var keirt í svarta myrkri út í eitthvað útkverfi og gist í Sovjetblokk. Mér mjög minnistætt að vakna daginn eftir við tónlist úr græjunum og sjá svo út gluggan allar Sovjetblokkirnar sem allar litu nákvæmlega eins út. Ég kveði ykkur nú með laginu sem vakti mig í Ríka, það heitir Sole Sole og með einminningssveitinni Latvijas Gase.

Doktor Gunni, Gunnar Lárus Hjálmarsson, bauð hlustendum inn í hljóðrás ævisinnar. Þetta var fjórði þáttur af fimm. Næst í næturútvarpi lestin endur flutt frá síðdeginu.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, fótbolti, kvikmyndir og bókmyndir. Allt það sem skiptir mannfólki máli.
1: Halldór Armand Ásgeirsson byrjaði í síðustu viku að fjalla HM í fótbolta sem stendur nú yfir í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Já, hann fjallar þetta með sínu nefi og að þessu sinni þá var hann að velta fyrir sér besta fótboltamanni allra tíma, Lionel Messi.
0: Við fáum kvikmyndagagrinni frá Kolbeini Rastrik, hann fór að sjá myndina Our Hero Baltasar í Bíóparadís, þetta er ný mynd frá Bandaríkjunum. En svo ætlum við líka að ræða bók, þetta er bók úr jólabókaflóðinu í fyrra, bókin Lausaletturs, skrifuð af Þórdísi Helgadóttur, hann er önnur skáldsaga. Og í þessari skáldsögu þá erum við á svolítið kunnulegum stað, við erum í heimsfaraldri.
1: Einmitt, en fyrst það fótbolta pistill frá Halldóri. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta er lastin 5. daginn 25. júní.

Vinur minn fór í matarbóði gær þar sem bóði var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta bóðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki bóðið matarkestum upp á steikta pulsu með tómatsósu og karrí. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í bóði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarbóði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarbóði meistarakokksins, fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt of mikið að því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum varðaði einmitt ekki, alveg eins og currywurstinn í matarbúðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem er margorður það

þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verði þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnar veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása né slagbranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orður skrifuð markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti komin vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir, ef þá nokkur, hafi látið sér detta í hug, að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi og hefur alltaf verið, kokkurinn sem eldar currywurst, gítarleikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu að hálfu leikina, horfir, býður, svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sig varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbhreyfingum. Hann virðist einfaldlega hlaupa framhjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en currywurst pilsa meistarakokksins. Þegar Messi labbar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann er með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjörsamlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svo kallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla er sjáanleg. Og í dag, þegar hann er 39 ára gamall, þá minnir geta hans á sólarljós sem látið skína stækkunaglir. Það verður ekki sterkara heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum, því hann til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt, en það eins og því meira sem hann tekur út, því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi, sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.

0: Þetta lag heitir Knife Song og glænýtt frá Baldri Hjörleifssyni sem hefur gert garðinn frægan með hljómsveitunum Oyama og Flash Machine, fyrsta lagið frá honum. Þar á undan var það Halldór Armand Ásgeirsson sem að flutt okkur HM Pistil.
1: Nú ætlum við að lesa bækur.
2: Við byrjum á endinum. Allt er búið. Allt er búið og þá kemur hvítur köttur inn úr rigningunni.
0: Já, núna í júní höfum við verið með vikulegan lið hérna í lestinni þar sem að við erum með bókaklúb. Og það er komið að bókaklúbbi vikunar. Við erum með, við ætlum nú aðal að taka sko stuttarbækur.
1: Við lofum því.
0: Já, en núna veldum við þykka bók.
1: Já, en það er eitt svolítið gott við þessa bók.
0: Já.
1: Það eru fá orðið á síðunum.
0: Einmitt.
1: Þannig að hún svona hefur svona útlitið blekkimann. Ah, ég er fór að lesa doðrand.
0: Já.
1: En svo er svo gaman að stundum eru kannski bara tvær setningar.
0: Hún er fljótlesin.
1: Já, hún er fljótlesin og skemmtileg.
0: Einmitt, þetta er bók sem heitir Lausaletur og er eftir Þórdísi Helgadóttur og kom út núna fyrir síðustu jól. Og við erum með líka gest hjá okkur sem hefur lesið bókina. Og meiri svo oftar en einu sinni.
3: Já.
1: Sölvi Halldórsson, vertu hjartalega velkomin í bókaklúbu lestarinnar.
3: Takk fyrir.
1: Sölvi er skáld og svo hefur hann verið bókmennta gagnrýnandi meðal annars hérna í Víðsjó á Rás 1.
0: Sko, þú skrifaðir á dögunum grein í tímarit máls og menningar bókina, þannig að okkur fannst þú vera svona kannski, þú er rúlega að lesa þarna best af öllum, þannig að við ákvæmum að fá þig til svona hjálpa okkur að skilja þessa bók.
3: Já, ég bara hefði mjög gaman að því að lesa þessa bók eftir og reyna að lesa hana kannski eftir á bak og reyna, já, pæla vel í henni, sko.
0: Einmitt, þetta er alveg bók sem hægt er að pæla í frá mörgum hliðum.
3: Algjörlega. Þessum ég kannski smá, svona, næsti, er þetta að skrifa hana, því að mér steyla alltaf, maður var alltaf að fatta, já, svo var líka þetta sem við komum ekki inn á, og svo var þetta, einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þetta er alveg svona bók sem maður hrættur að vera að skilja vitlaust, en ég ákvaða að fara ekki inn í þá tilfinningu út af því að ég hugsaði, það er ekki góð afstaða held ég að vera með til listaverks og ég hlýt að vera miskilja. Ég tók þessu bara svona, ok, sem svona smá, já, ég bara, má bara vera með einhvern veginn mína eigin túlkun og því sem er að gerast út því að það sem er svo sérstætt við þessa bók er að þú getur ekki alveg treyst.
0: Mm-hmm.
1: Komar að segja, treyst kannski sögupersonunum eða einhvern veginn að það sem er að gerast sé raunverulegt og það tekst svona frekar vel upp.
0: Bókin gerist í einhverju óræðri evróskri borg, eða ég veit ekki eins og hvort að komi fram hún sér evrósk, við erum stödd í einhverju borg og við erum stödd á prentsafni þar sem að tveir starfsmenn eru staddir, Björn og Írena, en það eru engi gestir af því að það er einhvers konar heimsfaraldur í gangi.
1: Kunnulegt.
0: Þetta er sviðið. Lóa, þú sagðir að hérna, þú hefði bara lesið þetta sem COVID-bók.
1: Já, sko, þegar ég byrjaði, þú veist, ég hérna, og kannski hefur það að gera með svona einhvern veginn, svona hvað maður fljótur að hrapað álíktunum stundum, að maður bara svona ákveður eitthvað sé einhvern veginn, bara, ok, byrjar á bókinni sem er á náttborinu og bara eitthvað, já, einmitt, þetta gerist Kaupmannahöfn og það er COVID. Og svo var ég eitthvað að segja við Kristján, þá varst þú komin lengri en ég. Og þú veist ekki að, nei, og svo breytist bókin þegar maður átt að segja að því að þessi faraldur sem er í gangi, hann er alls ekki COVID og þetta er líklegast ekki Kaupmannahöfn, en já, maður veit svo sem ekkert hvar hann er, nema í lokin það þakkar hún manni og safni í Íslandi, Tartu. Já, þannig að þetta gæti alveg svo sem verið.
0: Ég er svolítið ánægður sko að ég hef ekki flett aftast og séð að þetta að hún hafi verið í Íslandi að skrifa þessa bók. Af því að mér fannst alveg svona hluti af svona tilfinningun í bókinni er að maður er á einhverjum óræðum stað, maður veit ekki hvar maður er, hann er tómur, veist, það er ekkert á fólki, þannig að það er svona eitthvað svona draumkennt ástand í því að vita ekki hvar maður er. Hvað segir þú, Sölvi?
3: Ég handi við sem að þetta sé prag.
0: Já.
3: Enga, þú veist, mann ekki alveg eftir mér fannst það svona mikið.
0: Mm-hmm.
3: En já, þetta er daldið skemmtilegt. Hún er kannski, ég er daldið mikið að plata mannum, leðan maður sér sóttreysistand, að stendur í bókinu að sé að þannig standur í andyri safnsins, heldur maður að maður vita allt og þetta er svona smá tryggs einhvern veginn. Og það sem mér fannst líka svo merkilegt er að maður tekur með sér kannski allar tilfinningarnar sem maður hafði til faraldisins inn í bókina, þannig að leið og þú veist írnað eitthvað fyrir að tala hún sé ekki alveg sammála því sem að vísindasamfélagið er að segja þessi valdur faraldursins þá er írna komið rosa mikinn farangur í hugum lesenda og einhvern veginn þessi típa þetta er svona og það fyrir náttúrulega allt eftir í hvað tilfinningum að ber til hvað, þú veist, stjórnvalda eða hvað maður heldur sjálfur COVID hvort það var gengið of langt eða of stutt eða...
2: Í hádeginu og venjulegum sumardegi væri setið við hvert einasta borð á útisvæðum veitingahúsana í miðbænum. Nú ekkert opið á ráðhústorginu nema stærsti, smekklausasti staðurinn og aðeins þrjú borð upptekin. Skilti gefur til kynna að ekki standi til boða að snæða innan dyra. Aftur á móti má reglulega sjá grímuklætt fólk sníklast upp að inngangi veitingahúsins og hraða sér síðan burt með plastpoka.
0: En við skulum kannski hérna, bara segja núna að hérna, við munum spilla þessari bók eða sko við erum að reyna að túlka það sem er í gangi í þessari bók og það eru ákveðin hlutir sem að koma ekki fram alveg í byrjun sem að við munum segja þannig að þetta fyrir þá sem að ætla að lesa þessa bók og vilja alls ekki vita neitt hvað gerist en ég held samt að það eyðilegi ekki bókina fyrir fólki þó að það viti einhverja svona einhver örlítla hluti
3: Nei, það er bara mjög skemmtilt að fara gegnum hana þó maður viti smá, þetta er leiðin er annagleg
1: Þannig að við kannski segjum hver sjúkdómurinn er
0: já.
1: Og hver faraldurinn er Sko, ég er ekki viss að ég muni skammstöðunina og því að ég er sennilega með þannan sjúkdóm A-E-O-D
0: Já, það er þá
1: Eða E-A Já, A-E-O-D Þú ert búin að skrifa það neitt
0: Ég er búin að skrifa A-E-O-D Ég var farin efast að ég hef skrifað það rétt Það er sem sagt hvað atypical
3: Early onset dementia.
0: Einmitt.
1: Ódæmigerð.
3: Snemba er
0: vitglöp. Já, vitglöp, já, eitthvað svo leiðis. En þannig að það sem gerist er að fólk út allan heim er farið að já, fá einhvers konar heilabilun sem er algjörlega óljóst hvað veldur samsæriskenningin sem að ein personin er með í reyna er svo að þetta sé örplast sem að veldur því að það einhvern veginn örplastið komið sér fyrir í heilanum
1: og stoppi heila já,
0: taugabóðin einhvern veginn
1: já, og þetta var alveg svona fyrir mig gæsahúða moment að koma að segja þetta væri örplast og því ég var eitthvað, þetta er örglega gerast
0: Já,
3: hvernig áhugur þetta heila, ég var nefnilega að hugsa um þetta moment þegar ég las henni fyrst skipti og það kom þetta örplast rvíla, hann er grunnað að það væri valdurinn og ég fekk smá svona hroll, eða svona meira svona kjánarhroll.
1: Fyrstu kjánarhroll, já.
3: Og maður er eitthvað að örplast eitthvað og maður finnst að maður er alltaf að sjá hættu örplastins og...
1: Örplast í nafnastreng.
3: Já, en síðan er eitthvað aldrei gaman að skoðana kjánarhroll og af hverju kallar þetta fram þessa tilfinningu og það er einmitt... Af því að maður eru bara fullur örplasti sjálfur og maður finnst þetta óþægilegt og vill hlæja þessu og fjarlæða sig þessu af því að þetta er sannarlega mjög óþægileg hugmynd og þá fristast maður inn í þetta eitthvað að vilja gera hljóð
0: það sem náttúrulega gerist í þessari heila bylun er að fólk einhvern veginn missir tök á veruleikunum og kannski eitt af því sem að fólk missir tök á er einhvern veginn mörkin milli minninga og raunveruleikans, þannig að einhvern veginn tíminn fer að einhvern veginn fletjast út hjá þessu fólki sem að sýkist af þessum sjúkdómi eða ástandi og það er svona einhvern veginn ástand sem svona er í gangi í bókinu og kannski það sem þú varst að tala um aðan Lóa að maður fer að efast allt sko, einhvern veginn að allavega ég fór í það að vera stöðut einhvern veginn býtu eru persónar með þetta, er sögumaðurinn erum við inn í hugarheimi einhvers sem er komin með þetta ástand og það skapar eitthvað svona, þú veist, kannski líka af því að það er þessi svona smá drauma hérna logík, svona, eða svona skrýtna draumkenda ástand sem að textin

0: skapar sko mm-hmm. að hérna maður maður fer að gruna alla græsku þarna sko mm-hmm. og hérna mm-hmm. treystir engu sko.
1: Já og maður spænir svolítið gegnum bókina því þetta eru stutti kaflar þannig er líður tíminn rætt á þetta sé þykk bók og líka

0: kannski alltaf að segja vinnufélagi sínum það sama, þú veist, hvað þarf að gera um helgina, hvernig var síðustu helgi.
1: Eða fá okkur eitt kaffibulli við bótt.
0: Já, þú veist.
1: Já.
2: Já, og náttúrulega sérstaklega þarna á þessu safni þegar það ekki lengur henni gestir, þú veist, þannig að það er ekkert að gera hjá þeim einhvern veginn, þannig að þau eru bara að hanga þarna tvö, þú veist, dag eftir dag.
0: Já, tíminu hvort er bara algjörlega útflættur
1: já,
0: hjá þeim.
1: Já, ég fekk sko tilfinninguna þegar ég var að lesa þetta, já, en maður ruglast eða þú veist, einhvern veginn, eða þau ruglast og á ég að taka eftir því, á ég ekki að taka eftir því, eða þú veist, það þetta en svo hugsa maður líka sem einhvern veginn manneskja sem að er eitthvað leiti nútíma maðurinn, er eitthvað leiti bara með þetta út af snjallsímanum sínum bara, þú veist, við erum alltaf bara, það er alltaf að vera að kipa okkur út um mómentinu inn í eitthvað annað ástand, eitthvað tölvupóstur kemur og þú ferð að hugsa um eitthvað allt annað og svo ferð inn í samtali aftur sem varst í að þú veist því lengra sem leiðu bókina því einhvern veginn óþægilega og ógeðslega fannst mér að vera alltaf að taka upp síman einhvern veginn í miðjum kafla og stóð verðlega með smá símatíma eftir ég búin að lesa skilur 5 blaðsíður eða eitthvað en þarna og en það er einhvern veginn, svo finnst mér samt líka einhvern veginn, þú veist, með þessa bók, einhvern veginn að hún græðir alveg smá á því að þú veist, þú stoppir aðeins lesturinn og svona farir aðeins og meltir og farir sérna aftur inn í hana út af því að það var einhver svona 10-20 blaðsíður sem ég las aftur út af því að ég hafði hraðlesi of mikið og þá hafði ég bara svona mist af mikilvægum upplýsingum og ekki tekið eftir eða, þú veist, fara efast ég hafði tekið rétt eftir en það er svona, þannig að sko sem situr eftir í mér með lesturinn hérna þetta tímaflakk og hérna og hvað er að gerast núna og hvað var að gerast áður og hvað er ég að upplifa í annarskiptið eða eitthvað svona endurminning. Það ástandi sem þau fara inn í sem þú veist, það svona skýrist betur þegar að líður á bókina einhvern veginn er að hérna þessi sjúkdómur er alltaf að láta þau endur upplifa minningar og það getur verið góðar minningar og það getur verið bara eitthvað hræðilega minningar. Það er einhvern veginn bæði gerist, skilst mér. Og þú bara veist ekki, þú ert inn í minningunni og þú veist ekki hvort að þetta er satt eða ekki, þú veist ekki hvort þú ert ekki. Þú veist í þessu ástandi eða hvort þetta sé. Já, þetta er bara svona eins og draumur sem er mjög raunverulegur. Og þannig að ég hef svo lengi verið að hugsa um hérna iPhone-una okkar og þarna Photos í Apple og Instagram og Facebook og Snapchat eru öll með hennan fítus að sýna okkur hvað gerist að þessum degi fyrir 5 árum, hvað gerist að þessum degi fyrir 10 árum. Og á sama tíma okkur neginn og svona sambandi okkar við þess að miðla hefur verið þannig að við byrtum alltaf minna og minna. Þú veist, þú póstar alltaf minna og minna á Facebook. Nefnum við sért.
2: Flestir pósta minna.
1: Flestir pósta minna, nema nokkrir. Ok, þarna og það mistu eitthvað svo merkilegt og það var eitthvað svona svolítið svona næs í þessu bók fyrir mig og minnst svo merkilegt að inn á öllum þessum tækni plattformum sé bara eitthvað svona fítu sem ætlar að senda því í deja vu, sem ætlar að senda því í bara svaka flashback sinu bara fyrst sem hún gerir um morgunin, þú vaknar opnar símaðin og það bara eitthvað this day, 6 years ago og þú ert eitthvað og það annarkvist bara get góð minning og þá færi eitthvað svona fyrir að bömmir yfir í hvað lífið þetta er boring núna, eða hræðileg minning þú veist, þú fær engan afslátt, það er bara og þú getur ekki flúið þetta út af því að, þú veist, iPhone-iðin gerir þetta með Photos, þú opnar Facebook í tölvunni, hann gerir þetta Snapchat, ef þú vogaðir að vera ennþá með Snapchat þetta er bara svona þetta kemur öllum áttum og það er alltaf verið, og ég var eitthvað svona þetta er, keipa mér inn í minninguna, út úr augnablikinu og hérna og þú kannski, það sem er líka svo fyndið er eitthvað neina, þú gerir nákvæmlega sama í fyrra á þessum degi. Þú opnaði síman, fórst inn í nákvæmlega sama minningu, svo allt inn er árliðið og opnar aftur síman sama degi. Þetta er svo...
0: Já, alltaf tryggra mann inn í þetta störu flók eins og því lýst.
2: Já.
0: Þannig að bara setja kyrra kannski 7 mínútur og skoða eitthvað sem allra ekkert skoða. Og þetta er náttúrulega ekkert annað en nákvæmlega það.
2: Einmitt. Hérna, en hvernig, víst, síðan, víst, eitthvað mynd, já, formið á þessari bók, hérna, núna bara þegar þú segir þetta, þá var ég allt í henni að hugsa, víst, er þetta smá eins og story eða eitthvað á samfélagsmiðlum, víst, af því að við erum aldrei, ég meina, skáldsagan svona hefbundið er langur svona, hérna, samfljótandi texti sem að, hérna, sem að maður fer inn í og dvelur í mjög lengi. En þetta svona, þú talar þetta í hérna, tímariti Máls og menningar, Sölvi, hérna, að maður er alltaf að byrja aftur og aftur, aftur og aftur, þú veist, að þetta er svo stutti kaflar, þú veist, og þannig að, já.
0: Já, það er ekki
1: smá svona story.
2: Já, smá svona story sem svona, fær 10 sekundur, 10 sekundur, 10, eða

0: hvað er langir.
1: Já, alltaf hverfa voru aftur.
0: Já, já.
1: Fyrir mér.
0: Já.
1: Eða erum við kannski sama stað?
0: Já.
1: En það ekki þessi samfella.
0: Já.
1: Þú veist, maður, þú veist, það að tala með hann dett inn í bækur eða límist við. Það auðvitað að lesa þessa bók, hún mjög ánægilega að lesa, en það kannski ekki alveg rétt orð til að lýsa þessu, því þetta þetta högt.
0: Já.
1: En þetta líka náttúrulega sem ánægbindandi, eins og að skoða, fít.
0: Já.
1: En þú veist, það alltaf nýtt, já, já.
0: Já.
1: Og nú þetta, nú þetta. Mm-hmm. Þannig að maður næri ekki alveg, kannski, það kannski erfitt að detta úr henni í rauninni, því að þú ert ekki alveg með tíman til þess. Á síðunni,
0: mm-hmm.
1: það komið nýr kafli
0: Já.
2: Nema það sem að augraði þessu var svolítið svona þessi prentsögu kaflar
0: þegar
2: þá leið mér eins og ég var að lesa heima nám, bara ok, við fangsefni í þessari viku mér leið eins og ég var í sögutími í mentaskóla bara prentsaga, ég bara
0: Heyru, mér fannst þetta svo ótrúlega skemmtilegt, hérna
2: prentsaga,
0: ég var alltaf að bíla eftir prentsögu kaflarum hérna, einhverja leturgerðir og hérna Gutenberg og eitthvað En mér fannst það líka svona, mér fannst það kveikja svo mikið af pælingum sko, bara þennan grip, prentgrip sem að þessi bók er.
2: Mm-hmm.
0: Og þessa miðlunar leið sem að, veist, og sagna leið sem að skáldsagan er, sem er einhvern veginn...
2: Deyjandi.
0: Mm-hmm. Og ég meina, og við erum náttúrulega að þessi bók er að gerast í einhvers konar heimsendi og þetta form er að, verða úrelt.
2: Það er til safn þetta form. Það er prent safnið. Það er ástæða fyrir þetta til prent safn og því að fólk er ekki að prenta.
1: Já, og þessi sögu er kannski lokið. Það er hægt að gera safn.
0: Já, já, já. Sem mjög svona melankólist.
1: Já, en svo er þetta náttúrulega ekki bara í ykkur bókmyndarsamingi af því að þetta er líka hvernig fréttir og þekking er fest á blað og þá er þetta þessi svona hvað, eða yfirvald prentsins, ef þú ser eitthvað prenta þá er það rétt og satt og þetta er bara ekki alveg við líður lengur í dag, einu sinni kannski til sé eitthvað í blöðunum og treysti að það veri satt núna kannski er bara búið að fá blöð eftir sem búið að prenta, þú lest frétti kannski á vefmiðlum og ef það er eitthvað skökk fyrirsögn eða eitthvað er rangt, þá er bara eitthvað uppfæra og þetta orðið þekkingin er orðin svo kvik getur ekki lengur treysti og þess vegna og það sem glatast þá er líka þessi að mannskinn hinum hefur borðið blaðamannskinnar eru það krefst ekki sömu yfirilegu eða vöndunar að þið þurfum ekki að algjörlega vera handviss um eitthvað sér satt árun að það sendt út heldur bara að það senda það út og laga það eftir á
0: Já.
2: Nákvæmlega, og þessi prent sögukablar snerist svolítið bara eitthvað, hvað fór ótrúlega mikil fyrirhöfn í rauninni hvern einasta staf, hvert einasta orð
0: En á sama tíma, sko, þá er ansi áhugaverður mólið þarna það sem er einhvern veginn verið að tala um óttan sem fylgdi prenttækninni af því að hún auðveldaði miðlun upplýsinga rosalega mikið og gerði hana hérna, já, auðveldari og hérna hægt að dreifa til fleiri einstaklinga og þó hún hefur mjög dýr á okkar mælikvarða, þú veist, þá var hún mjög ódýr í sínu samhengi og þá kviknaði óttin upplýsingaóreiðu.
1: Mm-hmm.
0: Hver, víst, alls konar fólk getur farið að prenta bæklinga og senda út hinga og þanga.
2: Það er ekki bara ríkið eða kirkjan sem á nógu mikið pening til að gera það bara manneskja sem hefur efnaði getur farið að segja heiminum sögur.
0: Samsæriskenningar örplast, dreifa þeim.
1: Og það er svona briljönt að þetta gerist í heimsfaraldri, því að í faraldrinum þá farað þú veist, þá er nýjasta þekkingin sem eru búið til hverjum degi og snertur nokkur hverjum degi. Hvort við þurfum að vera með grímu eða ekki eða hvort við megum fara eitthvað og þá eru þessar framfærir svo nálægar en þú veist, ef kemur ljósa Plútó er ekki pláneta já, þá er eitthvað vísindin, er eitthvað upplýsing ára eða ekki er allt sem sýnist en það breytir ekkert lífun okkar en í heimsfaraldrunum þá erum við svo náinni snertingu við þessa þekkingasköpun eða vísinda rannsóknir
0: Einmitt, það er mjög góð punktur, já.
2: Ég hugsaði líka hérna veruleikin sem þetta hefur búið til þú veist, þau sita þarna saman allan daginn og þetta er aðal manneskan í lífinu einu, er bara manneskan sem þú veist, inn á tómu mannlausu safni með að drekka kaffi með, þetta er bara, þú veist, þetta er allt, það maður svo sagt í bókinu, þetta er eitthvað neginn, þetta er einu sem skiptir máli eða bara þetta augnablik, þessi tenging einhvern veginn og en á sama tíma skilur þau einhvern veginn þá trúa þau fundamentali bara í grundvallaratriðum eru þau með ólíkar heimsmyndir það sem að hann trúir meginströmsmiðlunum og hún búin að rannsaka sig með konunni sinni inn í einhver svona jaðarkenningu sem að vísindin hafa

0: taka ekkert mark á og þú veist þeirra leið, eða þú veist í rauninni leið Bjöss til að hérna díla við það að hérna aðal persónan í lífi hans skilur við þessi bara samstarfskona þú veist sem hann dvelur öllum stundum með í einhvern veginn heimið sem ekkert annað gerist til nefnir þessi kaffibólli og sígarta það er bara einhvern veginn að hann bara svona leifir henni að rausa samstarfskenningarnar sínar og bara svona einhvern veginn þau fara inn eitt og út heitt og bara svona hann eitthvað er svona þetta er svo áhugavert líka einhvern veginn að þegar við erum komin í svona heim sem það eru er svona margir ólíkir sannleikar til og hérna að við þurfum ekki einu endilega vera sammála sannleikan til þess að vera í kringum hvort annað sem er svona kannski alveg bara svolítið fallegt en líka smá svona, já, það er þú veist, að einhverju leiti erum við líka bara búin að gefast upp
1: Gutenberg steig fram á hárréttum tíma veifandi fullkomlega útfærðum fagurhönnuðum dýrgrip biblíunni, eins og Steve Jobs fyrsta iPhone-inum Eftir það þurfti enginn að velkjast í vafa að honum hefði tekist að besta hvern einasta þátt prentferilsins og í kjölfarið, nánast á einni nóttu, varð fjöldaframleitt prentefni aðgengilegt og útbreitt, fyrst í Mið-Evrópu og síðan í heiminum öllum, eins og hver annar faraldur. Sögur, sem áður höfðu verið síkvikar, höfðu þróast og breyst í meðförum sögumanns og áherenda, skriðið og dreift sér í óteljandi útgáfum eins og lifandi sambú, sköpunarverk kynslóða, stirnuðu. Höfundurinn varð konungur yfir hinu dauða. Lesandinn þagnaði.
0: Undir lokin var ég komin svolítið mikið yfir bara í söguþráðin hérna einhvern veginn samband þessara persóna. Bara hver elskaði hvern og hvernig maður eitthvað niðurlægi sig í nánum samböndum og eitthvað svona þú veist, það var næstu bara svona svolítið mikið meira farið að snúast persónirnar heldur en eitthvað negin
2: já,
0: heimsendan
2: ég fór að hugsa bara svona heimsenda í persónubundnu samhengi, að þú veist hvað er heimsendir fyrir mig og maður hugsa hvað ég trúi á og svona vísindakerfin sem móta veraldaskilning minn það er algjör heimsendir ef að kemur í ljós að eitthvað grundvallar sannindir sem ég trúi reynast ósönn þess vegna nenni ég ekki að tala við samsæðarskenningar eða þú veist það svona förum við ekki einu út í þessi pólitísku mál af því að ég vil ekki láta storka heimsmynd minni eitthvað meginn og þess vegna er mjög merkileg líka þessi þráður í sögunni þegar að Írina er algjörlega búin að gefast upp á því að finnist lækning við þessum faraldri og hún er bara hún sættast við þetta vonleysi og er bara eitthvað svona
0: Mestu því að hamingja sem í því
2: Já, bara kannski það er bara eitthvað núvitund að vera bara, ég ætla bara að njóta hvers dags og þetta er allt hvort er algjörlega glatað og ég mun bara reyna að kaupa með garðhúsgögn og hafa það gott þangað til yfir líkur Svo byrtist þarna í seinni hlutanum möguleg lækning á þessu og þá er sá vonanesti eitthvað sem að snýr algjörlega veröld Írunu og kvolf því þá er allar forsnundar sem hún hefur gefið sér algjörlega brostnar hún þarf að halda áfram eða hún var einhvern veginn búin að finna róið því að gefast upp og þá er vonin einhvern veginn daldi heimsendirinn
0: Já Þetta er svolítið svona fólki sem var sem neitað að fara út úr COVID fólki sem hætti aldrei að vera með grímu og hætti aldrei að halda sig heima út af því að þú veist, ef þú ætlar að fara sálgreina það skilurðu hvers vegna viltu ekki taka þátt í samfélaginu hvers vegna viltu einangra þig ef að skilurðu ef að vísindin sem að fengu þau til að trúa því að þú ættir að passa þau á COVID segja núna þú þarft ekki lengur að passa þig þá hættir að trúa þeim út af því að þau ögra, þú veist, þetta er þetta skilurðu það er komin vonum lækningu og þú veist, þú mátt gera allt sem þú mást búin að banna þér að gera það er eitthvað svona, þú veist, þetta Já, ég hugsa alveg hérna þá sem festust í COVID. Bara út af hverju, var eitthvað í því sem að þú kunnir vel við, það bara hlýtur að vera. Þú myndir aldrei kjósa að dvelja í einhverju sem þú verir að þjást í.
3: Einmitt. Hérna, já, hérna, ég hafði ekki pælt í þessum punkti, Lóa, sem að eða ég veit ekki hvort ég var að koma með einhvern veginn persónunar sko að kannski núna ég að hugsa þú veist, einmitt, er einhver eru þau að upplifa einhvern heimsendi, viðst, já, hvað ég að segja? Þetta fjallar auðvitað um þessi

0: sambönd, bæði þetta náttúrulega vinnu hjónavand einhvers konar og svo hérna sambönd þeirra við annars vegar eiginkonu og svo við ástmann þarna og þau snúast líka snúast einhvern veginn ég veit það ekki, einhver svona tilraunir til þess að enda hlutina vel enda hlutina á hátt sem góður fyrir báða aðila eða þú veist, vera sína virðingu í því hvernig maður endar hlutina mm-hmm. þú veist, ég veit það ekki ég hafði ekki pælt í því svona í þessu
1: að það getur verið heimsendir
0: já, kannan, það einhvers konar endir allavega mm-hmm. en hvort sé heimsendir, veit það ekki
2: þau eru bæði í ykkur svona klandri því þau eru daldið smeyk við að taka ykkur svona tilfélingar að það er föstum tökum að taka samtali sem er óþægilegt einhvern veginn, mm-hmm. bæði já, Írina var sem ekki samvegskupið því að hún skildi eftir einhvern sinna þegar hún veiktist af AEOD og er að dýla við ykkur sekt sem hún veit ekki alveg hvað hann er að gera við og hann Björn er líka í ykkur svona, þú veist, með ykkur gæjaðna sem hann er bara að sofa hjá og kannski er það í lagi, kannski samtidig ekki og kannski er ykkur að mókast og mm-hmm. eða er reyður og sár og, en þau halda bæði svona hvað, já, nándarmörk er orð sem ég hugsaði til að þessi bók bæði hana, mm-hmm. í COVID-saminginu, en líka einhvern veginn þau eru að byrgja sig frá einhverju nánd mm-hmm. bæði neyta sér hana til þess að vera því það þægilega
1: og svo er einhvern veginn þú veist, það sem er ruglað í þessu einhvern veginn og hún velur, það er einhvern manneska sem að vill það silja vill írönu, vill fá hana heim vill að hjónubandi haldi áfram en einhvern veginn Írina vill frekar mann sem vill hann ekki vill ekkert með hann að hafa en er samt einhvern veginn þau eru samt einhvern veginn smá föst saman en hann elskar hann ekki en hún elskar hann og það er náttúrulega það er heimsendir
2: einmitt.
0: Sko, annað sem að við gætum talað er einhvern veginn hvað ég að segja, rammi þessara bókar sko hérna þú bentir á í greininni svolfið að sögumaður notar sko fleirtölu, sem sagt fyrstu personu fleirtölu
2: já, þetta er alltaf við
0: já, og ég fór að hugsa sko í gegnum bókina þá er Björn alltaf að tala að hérna, við á safninu veist, með að það er ekkert í gangi, þá ættu við náttúrulega að skrifa eina bók og prenta hana. Þannig ég fór að lesa þessa bók sem sko einmitt þeirra sameiginlegu frásögn sem að þau við erum stödd inn í bókinni sem að þau skrifuðu saman á safninu og prentuðu sko. Og mér finnst síðan líka sko það er eins og þessi bók sé skrifuð einhvern veginn alltaf út frá að minnstakosti tveimur sjónarhornum, þú veist hérna, þegar það líður á bókina á einhverju tímúti þá kemur leið mér eins og ég væri að fá deysja vú sko, að því að það var svona nánast sami texti, bara hérna með örfáum blaðsýna millibili en þá er það lýsing annars vegar frá sjónarhóli reyndar Óskars held ég og svo frá sjónarhóli mm-hmm. Írenu og þau lýsa sömu senunni nánast eins en ekki alveg eins en þannig að við erum að flakka á milli þarna einhverja sjónarhóðna en já, hver er það sem skrifar? Er það Björn og Írena í safninu sem er að skrifa þessa bók fyrir okkur?
2: Einmitt, það er mikil sens. Ég hafði líka eitthvað svona alltaf köttur hennar líka
1: Sharon.
2: Sem er alltaf eitthvað hoppa á milli og ég var eitthvað, þetta er kötturinn.
0: Já, kötturinn sé að skrifa bókina.
2: Er sögumar, svo passa það ekki alveg eitthvað, hefur verið gaman. En já, þetta er rosa, sko, spes sögumannsrödd, rosa svona ísmeinleg og einhvern minnimann. Ég las út því að þessi svona tótt sögumannsins væri alltaf að minna okkur á að þetta væri mennsk rödd, að það er einhver afstæða líka í sögumannsröddinni, þannig að hún er líka erinn eitthvað sem við getum tekið afstöðu til trúverðuleika mm-hmm. Og já, sem rýmar við þetta einhvern veginn hvað er vísindal staðrind, hvað er sagt og rétt og hvað er eitthvað sem að einhver er bara að segja og við getum viðfengt mm-hmm. Af því að hann byrja strax bara að tala eitthvað svona eitthvað að prentsafni sjálft sé eitthvað pínu 90s eitthvað, eða þú sé eitthvað svona smáljótt eða þú veist, hún minnur okkur þá á að já, við erum alltaf að fá að við erum að íhuga hvaðan við erum að fá þessu upplýsingar.
3: Veistu, segir hann á einhverjum öðrum tíma. Það er dálítið eins og heimurinn sé að enda.

0: Írena andar inn svo lengi að hann á næstum von á að hún muni springa. Hvernig þá? Spyr hún á útöndininni. Bara, segir hann, væpið. Væpið.
1: Í einhverjum heimi þar sem að fleiri og fleiri þurfa að beita sig aga til þess að lesa bækur og hérna og við erum alltaf svona eitthvað neginn að eitthvað, er þetta tímans virði á ég lesa þessa bók og þurfa eitthvað neginn fimm að mæla með henni og hættir eru úti að lesa hana eitthvað neginn og við eitthvað neginn svona berjumst við að vera að lesa bækur út og því að okkur finnst þær mikilvægar en þú veist, þetta er bara eitthvað, þetta er bara, þú veist þetta er bara bækur, skilur, er ekkert Já, það er ekkert merkilegar en hvað annað, þannig séð, en hérna, og svo hérna í jólabókaflóðinu kemur bók skilur sem fjallar eitthvað um prentsögu, heimsendi og vinnu hjónaband og ég er eitthvað, nei.
2: Líka smá eitthvað næstu um heimsfaraldur og COVID, eitthvað sem erfitt að selja eitthvað um eitthvað að þetta sé.
1: Já, en svo var, er þetta bara eitthvað einn svo, hérna, hvað maður að segja, relevant bók eða, relevant er umjulegt orð Ertu með íslenska orðið fyrir þetta Kristján? Og þetta eru bara þessi hlutir sem maður er að pæli þetta eru hérna sambandimanns við hérna nútímann og fréttir og sögur og hérna símann, þú veist og tæknina og hérna en einmitt voga sér að vera á prenti þessu deyjandi meðli
2: sko og mér finnst það sko prentið, já, veist eitt af því sem að mér finnst vera svona kannski mér hefur þótt svona skemmtilegast að hugsa í þessu, er kannski þessi svona, einmitt andstæða milli þess sem er einhvern veginn fast og þess sem er kvikt eins og þú varst að tala Sölvið, þú veist að hérna fréttirnar sem við lesum það verður kannski búið að breyta fyrirsögninni bara eftir hálftíma, eitthvað svona við erum komin í heim þar sem allt er einhvern veginn orðið svo kvikt, sko og þú veist, og þetta á við miðlunarleiða upplýsinga, þú veist, það er ekki lengur bókin sem er prentuð og þennan hátt eða hún er allavega búin að kannski glata vægi sínu að einhverju leiti en þegar þetta fer að gerast við eins og hérna bara hérna tímaskynjunin okkar sko við skynjum tíman líka sem eitthvað svona sem er eitthvað fast en ef það fer líka að glata svona festunni sinni og minningar fara að leka inn í núið það er staðurinn sem við erum í ástandið sem við erum í þessari bók og ég fór líka einhvern veginn að hugsa sko heilan af því að hérna ég veit allavega svona að hafa verið þessar pælingar sko að heilin sé plasticity það sé veist, að við getum mótað heilan heilin er líffæri sem er mótanlegt og það er hægt að mótan mjög meðvitað einhvern veginn og kannski kallast á við hérna plastið örplastið sem er hérna í heilanum Heilin er ekki bara líffæri sem gefið, heldur mótum hann með því hvernig við notum hann og þú veist, virkjum ákveðnar hérna, heilastöðar og búum til nýja tauga, hérna, tauga tengingar og svo leis. Þannig að heilin er kvikur, þú veist, hann er ekki fastur. Þannig að ég fór þessar sko andstæður festu og kviku, sko, hérna.
3: Einmitt, og líka bara hvað er, þú veist, Því síðan er hitt að það er slæmt að ef að þekking glatar trúarðarleika sínum því hún er að skipta megin miðil. En er það eitthvað heiðarlegra að þekking eigi sér algjörlega fast form? Því að þannig virkaði þetta ekki bara vísindin, það er alltaf eitthvað nýtt að koma í ljós og bækur úreldast, það er... stór galli, þannig að á einhverju leiti er við bara ágætlega sett kannski með miðla sem hægt er að refresha. Og þannig virkar líka bara mælt mál auðvitað, að við mismálum okkur og leirum okkur svo og þess vegna er algjört bara svo stappa að vera prófarkalýsa eitthvað dótt og ég hef oft í ykkur svona algjöru vesenni kannski með akkurat það og hugsa að þetta er bara mjög ónáttúrulegt ferli og svona virkar ekki fólk. Við erum að það gera mistök.
2: En það er kannski það skemmtilega við að lesa þessa bóka því að maður fer að efast allt og líka kannski sjá merkingi öllu. Þú nefndir hérna áður en við byrjuðum að nafnið á þessum taugahrörnunarsjúkdóm þarna, heilabilunarsjúkdóm, þú er

0: einu sinni tekið eftir eða það hefði verið vitlaust skrifað.
1: Já.
0: En maður fer kannski að hugsa, já, var það kannski meðvitað?
1: Einmitt, og bara, já, mælt að sækja í það einhvern veginn og auðvitað og bara þess að við þurfum alltaf að æfa okkur að runni hóma upptöku.
0: Já, já, já.
1: Og það var það reynt.
2: A, E og T.
1: Já, og þetta er svo standart, skilur, og þá einhvern veginn er skrítið að vera að bera sér saman við einhverja prentmiðla sem eru próforkalistir að það sé eitthvað náttúruleg röð hlutana.
2: Við vorum að hugsa að lesa aðra bók áður en við ákveðum þessa í bókaklubunum og það var The Burnout Society sem fjallar kulnun eða já, af hverju samfélagi okkar af hverju svona tauga eða svona heila hvað var að kalla þetta? Taugasjúkdómar, ekki já, hvernig taugaraskanir hérna, að það sé eitthvað negin dæmigerður sjúkdómar fyrir okkar tíma og eitthvað negin svo tekum maður upp þessa bók og ég var svolítið að hugsa meðan ég las nútíma maðurinn er undir svo rugluðu álegi að ein lógikin í þessari bók eitthvað neina allir enda eitthvað neginn í kulnun í permanent black eða veist, í permanent flashback senu þú veist, ég bara, já, auðvitað þetta endar þannig skilur við, ef við hættum ekki hérna, gera allt þetta bull sem við erum að gera já, þannig að mér fannst í rauninni mér fannst þetta svona mjög trúverður sjúkdómur til þess að við myndum eitthvað neginn öll fá þessi A, E og D
0: stjörf
2: með stjöru í ykkur endurminningar
0: já.
3: þau hafa verið hérna svo lengi tvö ein eins og gömul hjón á afskektum bæ samdauna eigin rútínu óvön raskinu sem fylgir gestum eitthvað í andirinu er breytt en Írana áttar sig ekki á hvað það er kannski bara gólfmottan eða herðatrén í fatahenginu Hanna rámar óljóst í is og þis frá morgni til kvölds, alla daga, áður en faraldurinn skall á.
2: Já, við vorum að lesa lausa letur eftir Þórdísi Helgadóttur í bókaklubbi lestarinnar þessa vikuna og bráðskemmtileg bók.
0: Sölvi Halldórsson, takk fyrir kona, takk fyrir að lesa lausa letur með okkur.
1: Takk sem leðis.
2: En við ætlum að fara úr bókaklubb yfir í bíó, næstur á mælindaskráður Kolbeinn. Rastrik.
4: I just heard the news about Arkansas City. It's not fair that we have to worry about getting shot.
5: I pray to God, man.
4: This awful country is just chasing the violence it creates.
6: I'm having a crisis.
7: We're fighting for our lives here.
6: Is that sincere? Are you actually crying?
4: That's a good question.
8: Bjargvætturinn okkar Balthasar eða Ár hér og Balthasar á frumálunu ensku er frumraun hins bandaríska Oscars Boyson. Boyson hefur aðalega verið framleiðandi en hann starfaði sem slíkur meðal annars við myndir Saftibræðra, Heaven Knows What, Good Time og Uncut Gems. Þar að auki var hann með framleiðandi myndar Noah Baumbach, Francis Ha. Hann er því ekki nýgræðingur í fæinu þrátt fyrir þetta sé frumraun hans í leikstrút myndar í fullri lengd. Bjargvætturinn okkar Balthasar er sótsvert komedía skotárásir í skólum. Hún fjallar úlingin Balthasar sem Jaden Martell leikur. Hann býr með moldríkri móður sinni í glæsilegri íbúð í New York háhýsi með sundlög, gengur í rándýran einkarekin skóla og er með persónulegan markþjálfa. Á viðbræðsæfingu fyrir mögulega skotárás í skólunum hans kynnist hann bekkjarfélagi sínum Eleanor og ákveður að reyna gangi í augun á henni með því að koma í veg fyrir skotárás í skóla. Balthasar getur nefnilega farið að gráta þegar hann vill. Og siðferðislegar spurningar hvort það sé í lagi eða gráta á Instagram yfir skotárásum til þess að fá fylgjendur virðast ekki flækjast neitt fyrir honum. Í gegnum eitt slíkt grátmyndband kynnist hann unga mannum Solomon sem Asa Butterfield leikur. Balthasar sér í Solomon hinn fullkomna tækifæri en það verðist Solomon vera illa haldin og vís til ofbeldis ef enginn tekur í taumana. Úr þessum brengluðu fyrstu kynnum verður til enn brenglaðri vináttu að þessara stráka sem er á skjön við allt sem telst venjulegt. Bjargvætturinn okkar Balthasar er runnin undan revjum bandaríkjana þar sem skotárásir í skólum eru nær daglegt brauð. Þessi strákar eru því eftir vill ekki mikið brenglari en sá heimur sem þeir þrýfast í. Þetta er sá heimur þar sem satíru dagblæðið The Onion er búið að byrta 39 sinnum síðan ára 2014 fréttina það er ekkert þetta að gera til að koma í veg fyrir þetta, segir eina þjóðin þar sem þetta gerist reglulega. Myndir eins og Elephant eftir Gus Van Sant frá árinu 2003 og We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey frá árinu 2011, sem fjallum ofbeldi úlingsstráka gegn skólafélögum sínum virka út úr kú í þessum heimi. Það nálgast viðfangsefnið sem tragedíu á meðan það í dag orðið rútína. Svo heimur sem birtist okkur í bjargvætturinn okkar Balthasar því nauðsynlega á skjön við venjulegt líf. Hann rotinn og flestir sem í honum búa meingallaðir. Þetta heimurinn þar sem pólitíkusinn hlustar á þig og segir nokkur innan tóm orð mikilvægi þess að koma í veg fyrir ofbeldið í það meina tilgangi að fá að sofa hjá mömmuðinni. Mikið af gríninu sprettur úr faranlegum aðstæðum þessa heims. Það seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það annar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum. Þar eru allar venjulegar manneskjur að gera sitt besta, fastar í skopsteldum heimi. Það ekki síst frammistuður leikarhópsins að þakka og sérstaklega Asa Butterfield sem á allar þar senur sem hann birtist í. Hann hvað þekktastur fyrir aðalhlutverk í 2008 myndinni The Boy in the Striped Pajamas og í Netflix-seríunni Sex Education. Hér hann búinn að losa sig við breska efri stréttarheiminn og skertar þessi stað suðuríkjarheim. Hann kemur einstaklega vel til skila hversu brotin persóna hans og hvernig hann í baráttu við sjálfan sig. Hann mennskan sem heldur myndinni saman og kemur í veg fyrir hann missi trúverðuleika sinn. Persóna hans byrtist þetta skýrt í því efni sem hann umkringi sig með og tónlistir sem hann hlustar á. Einu drepfinnu atriði myndarnar byður Solomon Balthasar að bíða fyrir utan herbyggi sitt og meðan hann að gera það tilbúið, svo hann geti sýnt honum hvað hann mikill brjálæðingur. Solomon rýfur undan rúminu sínu, hinseinfána, nasistafána, gattstennfána frá sigju kapitalista, byssutna sínar og svo stílabók. Þá loksins má Balthasar koma inn og skoða stílabókina. Balthasar byrjar að lesa upp úr stílabókinni, hugulsamt ljóðum ástina en Solomon snöggur til og flettir að rétta blaðsíðu. Opnin þar sem Solomon búinn að tekna kort af nálægum skóla og að þeir virðist plana hvernig hann myndi fremja skotárás. Þetta allt svo augljós performance fyrir Balthasar að það erfitt að finna ekki til með bjónanum Solomon. Þessu svo öfugt farið með Balthasar. Hann að reyna að gera sitt besta til þess að setja á svið góðmennsku sína en virðist vera kortir í siðblindu. Báðir eru þeir samt heldteknir á því að leika einhverja persónu sem raunverulegu sjálfi þeirra framandi. Sú sjálfsmyndarkrísa sem einkennir þessa auðla og megin stefmyndarnar kallast að vissuleiti á við myndina A Different Man eða annar maður sem ég fjallaði hér í fyrir rúmu ári. Strákar flæktir í sjálfskaparvíti vegna þess að þeir veit ekki hvernig þeir eiga að vera þeir sjálfur. Önnur nýleg mynd sem með ákveðin thematísk tengsl við bjargvættin okkar Balthasar er Retturums í leikstjórn Palskar Plante frá árinu 2023. Sú mynd allt myrkari og alvarlegri en hún fjallar einnig aðdráttarafl ofbeldis. Aðalpersóna hennar fylgist með réttarhöldum yfir morðingja sem tóku upp og seldi myndbönd af morðanum og hægt og rólega dregst hún inn í svarthol sjúklærar forvetni. Þetta speglast í forvetni Balthasar. Í bjargatunum okkar Balthasar samt einnig mjög skýr stjættavinkil og það beittasta ádela myndarinnar. Þeir fátæku eru geðveikir en henni ríku eru sérvitrir, eins og sagt er. Það sem rýir Balthasar samviskunni virðist til dæmis aðla vera það hvernig ríkidæmi hens búið að gera hann veruleika fyrt hann. Á meðan það sem plagar Solomon mest svo alltumlíkjandi fátækt sem einkennir bæði veruleika hans og þá sem í kringum hann. Þessi heimur sem strákunnir lifa í getur ekki annað en getið af sér fyrringu, sama í hverju hún byrtist. Eins og pappi Solomon segir þá ekkert amerískara en að svindla á óöruggum mönnum með því að selja þeim fæðubótarefni sem á að hjálpa þeim í stríðinu sem von á hverju stundu. Bjargvætturinn okkar Balthasar teklar mörg stór viðfangsefni en það vefst ekkert fyrir Boyson sem pakkar þessu öllu inn í þéttar og taktfastar 96 mínútur. Myndin því virkilega sterk frumraun þótt hún sé eins og gefur að skilja ekki mjög upplifgandi þráttur að vera mjög fyndin. Hún potar í djúp sár bandersku þjóðrannar og sama tíma hún velti sér upp úr eindennar. Hún brandari mannsinn sem stendur fyrir framan gálgan. Þú finnur til með honum og hlærð með honum en það þýðir lítið. Því það víst ekkert þetta að gera til að þess að koma í veg fyrir þetta.
0: Sagði Kolbeinn Rastrik myndina. Ár Hero Balthasar sem er sýnd í Bíó Paradís þessar myndir. Verum hvernig að leiðlokum í dag og þessa vikuna.
2: Við Lóa og Kristján þökkum samfylgdina. Tæknum að þér var... Lydia Grétarsdóttir. Heyrums.

Þetta var lestin, endurflutt frá síðdeginu. Næst í næturútvarpi er mannlegi þátturinn, endurfluttur frá því í gærmorgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 25. júní.
1: Já, við verðum talsvert í Hveragerði í dag. Það eru merk tímamót þegar bæjarfélag fagnar 80 ára afmæli og Hveragerði ætlar einmitt að fagna slíku afmæli allt þetta ár og dagskráin glæsileg. Við ætlum að hitta menningar, atvinnu og markaðsfulltrúa bæjarins hér á eftir og hún heitir Sigríður Hjálmarsdóttir. Hún hóf störf fyrir 3 árum en á þeim tíma hafa 3 bæjarstjórar vermt bæjarstjórastólinn.
0: Já, og áfram í Hveragerði Svava Bjarnadóttir sagði upp vinnunni sinni sem sjúkraliði á geðsviði og opnaði lítinn stað þar sem allt sem við kemur mannlegri sjálfsrækt í fyrirrúmi. Hún sjálf með ýmis námskeið og nýbúin að kaupa slatta af hengirúmum sem hún notar í hugleiðslur og stundir fyrir hópa sem vilja slaka á og njóta. Og þessi staður einmitt í Hveragerði og heitir Hugar Hlýja. Svava andlegur einkaþjálfari, reikimeistari og geðsjúkraliði og við ætlum að hitta hana hér á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar, hann hefur verið að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk. Ótrúlega fróðulegt í dag ætlar hann að tala Ragnar Bjarnason, okkar eina sanna Ragga Bjarna.
0: Já.
1: Auðvitað alveg stórkostlegur og við þekkjum öll endalist á lögum sem hann hefur sungið.
0: Já, og söknum hans.
1: Já.
0: En við ætlum að heyra að, eða í byrjun, ég skal bíða þín með Helga Björs og reiðmennum vindana, Michael LeGrand samt í lagið og Hjördís Mortens textan og síðan það Hveragerði.

0: Þetta var Helgi Björnsson og reiðmenn vindana, lagið heitir Ég skal bíða þín. Þetta erlent lag eftir Michael LeGrand og textin eftir Hjördísi Mortens. En nú sendum við boltan til Guðrúnar, hún komin austur fyrir heiði.
1: Já Gunnar, ég komin í Hveragerði, nánar tiltekið hér að smyrla heiði og við setjum hér út á palli, ég og Svava Bjarnadóttir, en hún hefur einmitt opnað mjög áhugaverða miðstöð hérna, getum við sagt, eða rými sem ætlum að koma að hér á eftir, en hún ákvað að skiptum gír, getum við sagt, á miðum aldri. En hún hefur starfað sem geðsjúkraliði að Ási, sem dvalarheimili hér í Hveragerði. Hvernig var það? Þú sagðir bara upp vinnunni og ákvaðast að gera eitthvað allt annað.
2: Já, ég ákvað að henda mér út í það sem ég kann að gera best, það að hjálpa fólki. Bæði sem andlegur einkaþjálfari og geðsjúkraliðin, alltaf sjálfsögð. Og ég bara heldi mér út í djúpulaugina og tók á leigu hérna húsnaði fyrir sal, þar sem að er allt snýst hið mannlega. Það er mannlegi þátturinn í þessu. Þar eru tveir jókakennarar, þar eru fólk sem leigir herbyggi til meðferðir. Og svo er ég sjálf með krakkajóka og svo er nýjasta hugmyndin er komin á koppin og það eru hengirúm sem ég nota fyrir hugleysluna mínar. Og þá kemur fólk í slökunatíma sem er bara hreinn og beinn jóka nýtra tími en það liggur í hengirúmunum, lætur fara vel sig og sömri vilja láta rugga sér, aðrir ekki. Og síðan er bara spjall og eftir ef að fólk kýst það, þá var annarkur te eða stundum kakó sem sagt reynd kakú sem að þeir vilja fá sér og þetta er bara alveg rosalega skemmtilegt og er bara hefnast rosalega vel.
1: Og hvað er langt síðan þú opnaðir?
2: Ég opnaði 12. desember og er svo búin að vera svona að þróa þetta áfram og bara þetta er bara sem sagt það þarf að láta fólk vita af þessu og það er mjög margir í Hveragerði sem við hafa ekki hugmynd um það þegar þetta var fasteignasala, þessi salur og það er ennþá skilti þær frutan þannig að við erum bara á fullu að dreifa bóðskarnum og láta fólk vita hvað það getur náð sér í ró og slökun og svona þægilegt.
1: Þannig að þetta er svona manneski miðstöð?
2: Mógulega segja það.
1: Já, eða vellíðunar miðstöð kannski frekar?
2: Já, ef ég myndi spyrja gervigrindina þá myndi hún segja vellíðunar miðstöð. En hérna, ég reyna að blanda henni ekki mikið inn í mínar, hvorki mínar hugleyslur eða það sem ég er að gera. Þannig að ég ger allt saman frá hjartanu og það getur vel verið að ég sé orðin eitthvað frekar væminn og svona skrítin. En ég held að gerist með árunum. Maður verður meirari og maður finnur meira til með fólki og vill hjálpa því. Þannig að,
1: já. Svona var það eitthvað eitt sem kom þér af stað í þetta eða af hverju svona tókstu þessa uppbyggju?
2: Sko, ég var að leigja á sama stað eitt lítið herbergi undir heilunina mína. Þar var ég að fá fólk í heilun og svo var það bara þannig að það kom til mín kona sem að sér staðinn og sagðist allir vildi endilega sína mér þarna niður í á neðri hæðina og þegar hún opnaði hurðan þá sem hún heyrði þetta hérna er til leigu, getur ekki gert eitthvað við þetta? Og ég bara án þess að hika spurði hvað fæ langan frest. Þannig að hérna, og ég var búin að segja upp inninu minni og ég bara stökk út í djúpu og án þess að hugsa. En hérna, þetta er bara eitthvað sem ég er að þróa fram og verður vonandi bara til þess að fólki fyrir að líða betur í einskinni, bæði andlega og líkamlega.
1: Þannig að þetta snýsta mestu slökun?
2: Já, bara mannrækt líka. Fólk er að koma, ég er með þróunar.

0: hópa og bænahópa fyrirbænir, við fáum sendar fyrirbænir og það er mjög skemmtilegt að eins og sumir segja sko að það sé skrýtna fólki sem komi til mín, en þá er ég líka bara stórskrýtni sjálf og margir í kringum mig, þannig að hérna, en það eru hópar sem að hittast einu sinni viku til að bara æfa sig og hafa gaman og tala það tungumál sem aðri skilja án þess að vera dæmdir fyrir það. Og það er eitt af þessu og svo er náttúrulega allt þetta sem er í bóði. Það er sem sagt alls konar jóka í bóði og slökunatímar og líka sem sagt fyrir krakkana. Svo hefur við verið með sjálfstyrkinganámskeið fyrir stelpur 12-14 ára. Það er æðislegt. Næst þær báðu það síðast þegar þær voru með mér þá sem getum við næst haft gisti námskeið. Það hérna og þá veit maður að maður að gera eitthvað rétt. Þegar að börnin vilja gista hjá manni bara á jókadínum. Þannig að hérna, þetta er líka svo rosalega gefandi. Og þetta er kannski eitthvað sem að litla ég hefði viljað komast í þegar ég var að alast upp. Að finna svona eitthvað stað þar sem að manni kallið vel.
1: Já. Þú missir mömmu þín er það ekki 9 ára gömul?
0: Jú, ég er á 10. aldursári þegar mamma deyr og hérna, þá var það bara harkan 6 og konan í næsta húsi sem var besta vinkonu mömmu, hún átti bara að sjá til með okkur því að pappi þurfti alltaf að fara að vinna og það vantaði svona, eldri sískinni mínu voru farin að heiman nema einn sem að náttúrulega var bara töffari og í menntaskóla og hérna, þannig að þetta var svona, já, ég horfi rosalega mikið tilbaka og ég þarf svolítið mikið að heila litlu svöfu. Og ég hef líka verið að kenna fólki að gera það, að finna litla barnið í sér og ég er alltaf með mynd af litla svöfu á skrifborðinu mínu og ég tala stundum við hana þannig að hérna og passa hún sé örugg og hún sé elskuð og henni líði vel þannig að, já.
1: Það er ekkit mjög langt síðan þið fluttuð í Hveragerði það?
0: Nei, það er núna í nóvember eru 10 ár sem við keftum. Og svo erum við reynda búin að fara hérna á milli húsa og nú erum við sem sagt komin á þessa endastöð sem að það sem okkur líður vel og þetta er ekki á stórt og ekki á lítið en hérna dásamlega staður og fullt af fólki í kringum okkur hérna í hverfinu þannig að hérna okkur líður bara mjög vel í Hveragerði.
1: Það er svona eiginlega já, því að það er svona sameiginlegt með mörgum hér sem hafa flutt úr bænum í þennan litla bæ, að það líður öllum frekar vel hérna. Veistu, af hverju?
0: Sko, orkan hérna er alveg dásamleg og það er eitthvað sérstætt sem liggur í loftinu hérna, það er náttúrulega jörðin kraumar og fjöllin titra og ekkert langt síðan að það var hérna svaka skjálti og við sátum bara hérna í stofu, bara horfðum hvort og annað og lamparnir hristust og svona, þá hugsaði ég til Grindvíkingana, æjæ, hvað þau hefa þurft að þola, af því okkur var ekki sama, en hérna það er eitthvað sérstök orka og ég fengi konur til mín sem segja bara, heyrðu, ég ætla að flytja engað. Og þegar ég bjóði á Hornafirði fyrir svolítið löngu síðan þá var Hveragerði bara, við keirum bara framhjá, en svo þegar maður býr hérna, fer að ganga, það er fullt af göngustígum og gönguleiðum, við erum með heilsustofnun hérna og þetta er bara, það er eitthvað sérstætt hérna í loftinu.
1: Já. Og alltaf mikil nálað við náttúruna.
0: Já, þú bara, við þurfum ekki að fara langt, við förum hérna með hundin okkar bara einhverja 100 metra þá erum komin inn í skó. Og svo er fullt að leiðum, þú veist, það sem fólk geti hérna bara komið að hverunum eða svona búblum upp úr jörðinni, sko. Dönsku vinnir mínir þeir koma hérna og segja ég sem er geysir í báhafin. Það er hérna, það er bara eldgos upp úr jörðinni heima hjá mér. Þeir finnst þetta mjög merkilegt.
1: En þú varst sjúkraliði, eða sem sagt geð sjúkraliði. Svona hvernig starf er það?
0: Sko, ég er náttúrulega fyrst og fremst sjúkraliði. Svo tók ég þetta nám í háskólanum Akureyri sem er viðbótar nám sem er á geðsviði og kallast hérna diploma í samfélagsgeðhjúkur. Og ég svona hef brunni fyrir það síðan ég bara læra og kláraði nám mitt út í Danmörku. Þá hef ég alveg brunni fyrir því að hjálpa fólki með geðrannar áskoranir. Og það bara tengist mér líka að ég vil að fólk fái úrlausnir og

0: fái þjálfun og verði vald, geti fengið valdeblingu, en því miður þá er bara kerfið okkar þannig að það er það er ekki nóg gott að mínum vati. Þannig að ég get svona líka með geðsjúkranarliðanum mínum hjálpa fólki í nýju vinnunni minni.
1: Já.
0: Þannig að hérna já, en þú veist, já, það er bara við þurfum að hugsa betur fólkið okkar sem er með geðrarinn áskorarnar. Þannig að
1: finnst þér fólki í Hveragerði vera meira svona andlega þenkjandi heldur en aðrir?
0: Það er alveg fullt af fólki sem að býr í Hveragerði sem að stundar bæði sem sagt, nú er ég náttúrulega með hugarhlíu og svo er Jónas Sig og Áslaug með Blómaborg og þar byrjaði ég með kyrðara heilunarkvöld þar sem að fólk gat komið og sestir hring, hlustaðu að leita hauglöslu og svo voru heilarar sem eru búin að læra einhvers konar heilun sem að mættu og gáu vinnuna sína og þetta gerði við í tvö ár í Blómaborg hjá Jónasi. Og Áslaug er mjög opin fyrir þessu og hún er að selja alls konar steina og spil og allt sem við kemur andliði, svona, hvað maður að segja, andliðum áhuga búta styttur og allt þetta dót, sko. En hérna, já, það er, og fólk sækir í þetta, að því það er kannski búið að leita að ýmsu áður en að það fer að hugsa um það að rækta hugan.
1: Og þegar maður kemur til þín í hugarhlíu, þá býða hengirúm þar sem maður getur látið bara fara vel sig og hlusta á hugleyslu.
0: Já, ég er sem sagt útbý hugleyslunar. Þetta er sem sagt staðlaðar jóka nýtra hugleyslur og svo kannski bæti ég við einhverju svona rósum inn í og svona til að fá fjölbreytileikan inn í það og svo bara hérna leggjast þær sem sagt, eða þær eða þeir, þegar er alltaf kallmenn í þessu líka. Ég var með tvo kallmenn um daginn í hóp og hérna það vill bara ekki láta vekja sig, það vill bara liggja, þannig að hérna og sérst, það er bara leitt hugleysla og síðan náði bara slaka og síðan vekja þau svona högt og rólega bara til meðutundar aftur. Þannig að hérna að þetta er nýtt, þetta er svona eina sem klukkuðu hugmyndum sem ég hef fengið en það er líka allt í lagi.
1: Já.
0: Það er svo margt að gera, sko. Ég hef líka fengið fyrirlesara til að vera, og ég fengi líka miðil til að vera með skegnilýsingu. Já, og það er bara nóg af að taka ef að þeir fólk vill koma og vera með erindi eða bara eitthvað sniðut. Það var allt opið.
1: Ég seti alveg fyrir mér að þegar maður er að leggja stað í ferðalagið í sumar, að maður keiri hérna niður kampana, fari í smá svona hugleyslu til þess að ná niður stressinu, áður maður fer í fríð.
0: Já, það er ekki spurning. Eða bara eftir einhvern hasar í sumarbústaðanum að lenda sunnudegi í slökun 7:30 og hérna og keyra svo í bæinn alveg endurnærður.
1: Það er líka mjög góð hugmynd.
0: Já.
1: En Svava Bjarnadóttir, bara takk fyrir að taka á móti mér hérna á fallega pallinu þínum. Takk innilega fyrir að taka á móti mér og gangi þér vel með hugarhlýju.
0: Takk að kella fyrir að koma og sína þess að áhuga.

0: Þetta var lagið Hveragerði sem Bergþóra Árnadóttir söng og hún samti einnig lag og texta og talandum Hveragerði.
1: Já, við erum komin í Hveragerði Gunnar og það er alltaf svo fallegt hérna, það er gróðursælt, það er hérna, ég hugsa margir geta tekið undir að þetta sé eitt af svona fallegri bæjarstæðum landsins og við erum komin hér í heimsók til hennar Sigríðar Hjálmarsdóttur. Hún er menningar atvinnu og svo gleymdi ég hennu Sigríður.
2: Markaðsfulltrúi.
1: Hveragerðis bæjars. Hveragerði fagnar hvað 80 ára afmæli á þessu ári?
2: Já, 29. apríl þá voru orðin 80 ár frá því að fyrst var haldin bæjarstjórnarfundur hérna í Hveragerði.
1: Og 80 ára afmæli þannig aldeilis tilefni til að fagna.
2: Já, við ætlum að gera það með bara alls konar hætti. Það var stofnu hérna afmælisnefnd loka árs 2024 og síðan bara fullt af hugmyndum. En á endanum við gáum út hérna bækling í vor, þar sem að, eða í vetur eiginlega, þar sem við förum yfir það sem við ætlum að gera á afmælis árinu. Það var ákveðið að gera þetta bara að dreifa hátíðahöldunum yfir allt árið í staðin fyrir að hafa þetta einn dag eða eina viku. Þá getum við bara fagnað alveg endalaust. Og, hérna, og það var nú kannski svona svolítið stórt að hérna, okkur fannst það allavega æðislega gaman að við fengum forseta hjónin í heimsókn á afmælisdeginum sem var enda miðvikudagur en hérna var æðislega dagur og þau skoðuðu hér allt og það var afmælisterta og við útnefndum heiðusborgara í fyrsta sinn í Hveragerði og það er hann Vilji Sjell eins og hann er kallaður, Vilhjálmur Ró og þannig að það er bara búið að vera mikið húlumhæg og gaman hjá okkur.
1: Hver er afmælisdagurinn?
2: 29. apríl.
1: Já, já, já. Og svona áður en við snúum okkur kannski að þessari afmælis svona dagskrá út árið, þú ert búin að vera hérna í 3 ár
2: já.
1: Og 3 bæjarstjórar.

Já, við vorum bara að fá þann þriðja frá því að ég kom, já. Fyrst var Geir Sveinsson og hann í raun að vera sá sem ræðið mig til starfsins. Þá er þetta nýtt starf og svona breyting á aðeins á struktúrnum. Og svo allir hafa verið búin að vera í rúmt hálft ár

0: horfa hérna yfir þegar maður kemur yfir kampan og mér alltaf þótta og hérna ég heiti pappinn og ættaður á Suðurlandinu, ég heiti hvort þetta eitthvað svo les en alltaf hefur mér fundið svo heilland að horfa hérna yfir og koma hérna nýr í Hveragerði og mér líður bara okkur ofsalega vel hérna og búin að kynnast hérna fullt af fólki og hérna bara koma okkur vel fyrir þannig að þetta er ólega notalegt
1: Finnst þér eitthvað svona einkennandi fyrir íbúana hérna?
0: Vá, stórt er spurt
1: Er þetta glaðlind fólk eða eða fúllind?
0: Nei, þetta er alls ekki fúllind fólk Nei, þetta er glaðlind fólk og það er svolítið svona kraftur í fólki myndi ég segja Ég myndi kannski segja það að þetta er svona, það er kraftur í fólkinu og hérna, þetta er nefnilega svolítið leynir svolítið á sér verið að segja Þú kemur hérna, þetta virka svolítið svona sveppar og það er kannski ekki drosalega fólk er ekki að djamma hérna eitthvað á nóttunni sko. En það er kraftmikið það er hérna mikið íþróttastarf og það er svona stórar hugmyndir og svona djarfar og bara svona já, dugnaður og mikil ræktun það er eiginlega allir hérna kunna rækta og það veit allir hvað plönturnar heita til dæmis í garðinu mínum ég hérna þekki svona þrjár þannig að ég er enn að læra
1: já einmitt, mikil ræktun það er nú alveg einkennt þetta bæjarfélagi ég man nú bara þegar ég var lítið stúlka þá Keirðu alltaf í Hveragerði til þess að kaupa gúrkur og tómata?
0: Já, algjörlega. Nú kannski svona meira orðið bara blóm. Af því að svona gróðurhúsin eru aðeins, svona þeim eru aðeins fyrir að fækka. En, og kannski svona annars skali á ræktun á gúrkum og tómatum í dag. Þú þarft miklu, miklu stærri hús til þess að það beri sig. En blómaræktin er sannlega hérna ennþá og ekki bara blómarækt, heldur bara hérna hver og einn hugsar vel garðin sinn. Rækta garðin sinn vel, sem er gott.
1: En ef við snúum okkur aðeins að 80 ára afmælinu, þú ert með risastóra dagskrá hérna fyrir fram að því.
0: Já.
1: Í tölvunni.
0: Í tölvunni, já. Já, við gáum út hérna bækling sem að við svona reyndum að stikla eins og stóru og eins og sagði þá verður þetta svona dreifist þetta yfir árið þannig að við byrjuðum í rauninni mars-apríl, þá voru eldri borgarar með opið hús hjá sér og voru að ræða svona gamla tíma og vorum með þemu og það hérna var mjög vel sótt og virkilega gaman og svo vorum við barnamenningadaga sem var reyndar svona sameinlegt á Suðurlandi en við ákveðum að flétta þetta inn í bæjar ammalið svo náttúrulega forseta heimsóknin sem var voðalega skemmtileg settur var að fót síðan húsverndarstyrkur sem er í fyrsta sinn líka það var svona í tilefna ammalinu til að fá svona hvetja fólk til að halda vel utanum gömlu húsin sín og halda þeim við og nú erum við líka að erum við að fara að opna bara alveg á næstu dögum ljósmyndasýningu sem að er svona búið að taka saman ljósmyndir frá upphafi í raun og veru bæjarins og alveg til okkar tíma þannig að það er þemaskipt og hún verður sett upp í glugga á breiðmörkinni ég gerir ráð fyrir að hún verði þarna í glugga við hliðin á Kjörísland sem að var að opna þannig að fólk getur fara að fengi sér ís og skoða gamlar myndir og nýjar úr Hveragerði og það er upplýsingar myndirnar og hérna þetta er bara mjög, ég búin að skoða að fletta þessi gegn og við fengum hann Ívar Gissurason til þess að gera þetta með okkur og þetta er alveg óbúslega skemmtileg sýning þannig að ég get alveg mælt með henni þegar og hún verður opnuð og svo náttúrulega er allir búin að vera með tónleika sko, við höfum það sem að er sumtir fastur liðir eins og 17. júni er fastur liðir það eru tónleikar, kóran okkar þetta eru fastur liðir en það sem er núna og þetta leikfélagi með sitt leikrit það sem er núna það er lögð áhersla á Hveragerði í öllu efni þannig að tónleikar eru svona sérstaklega með hver að gerðist tengingu, við hefum náttúrulega gamlu skáldin okkar, gamlu listamennina sem að hafa samið alls konar texta og líka lög eins og Bergþór Árnadóttir, hún söng hérna og bjó hér og hérna samt í lag sem hann sungið um daginn á tónleikum, það var ægilega skemmtilegt og svo ætlaði að sína Pílu Pínu í leikhúsinu í haust, krakkaleikritið og hérna og það er náttúrulega með tengingu hinga líka því að það er eftir Kristján frá Djúpalæk Og já, heyrðu eitt skemmtilegt. Við erum náttúrulega með blómstrandi daga sem eru auðvitað bæjarhátíðin okkur.
1: Hún er í ágúst eða ekki?
0: Hún er í ágúst og hún verður núna 13. til 16. ágúst og við ætlum að byrja á því 13. að vía hérna söguskildi. Og söguskildi fjallar kanadíska hersveit sem kom hingað árið 1940 og það var var hérna, þá höfðu Bretar hernum í Ísland og fengu Kanadamenn

0: til þess að, verjast hérna fyrir sig og þeir bara settu stað hér í Hveragerði og maður getur svona pínu ef maður horfir á það eru til myndir, fullta myndum frá þessum tíma og, þeir eru hérna fyrst í tjöldum og farið að byggja bragga og þetta er bara, hellingur af hermönum sem að bara, settust hér, þetta er svo magna ef maður horfir á þetta í dag, eitthvað myndir maður nú segja það kemur bara hersveit og færi bara byggja sér hús hérna og, ætla að fara að verja Hveragerði og, Ísland. En, þó, það eru til fullt af myndum þar sem að þeir eru í útimessu og, alls konar og, þetta er bara svona mjög áhugaverð saga. En það sem þeir gera síðan, svo, þeir eru hérna ekki langan tíma, einhverjum nokkra mánu, svo fer þessi, er þessi hersveit send til dæmis til Normandí og víðar og þar taka er með sér skilti, tvö skilti hérna, sem að er sem sagt annars vegar Grýta 2 kilometrar og það er hérna úr Hveragerði og Reykjavík 14 kilometrar sem eru vantanlega af helliseðin eitthvað svo leis. Og þeir dröslast með þetta með sér út um allan heim í stríð og enda svo með þetta heima í hérna, Kanada aftur og það sem þetta er á safni vegna þess að þetta þótti mikill lukku gripur. Þannig að þeir líta svo á að þetta við aðstofa þá eða komast allir heilir heim. Og þetta er svona 20-30 kíló þessi skilti og, hérna, og þetta þótti alveg svolítið svona áhugavert að sjá þessa, hérna, þessa hermenn vera að taka þessi skilti með sér allt sem þeim fóru.
1: Já.
0: Þannig að þeir allar meir sér að sko, þeir hafa búið að koma sína eða búið að fulltrúa sem að kemur og kanadíski sendir hann kemur líka þegar við afhjúpum þetta skilti 13. ágúst sem sagt við upp af hátíðarinnar. En svo ætlum við náttúrulega af því að það er ammæli og þá, gerum við svona aðeins meira í öllu að þá verður svona meira við að vera við ætlum að svona vera með meiri dagskrá og svona aðeins svona stíga aðeins hærra heldur en við erum við mm. Þannig að við bara hlökkum mikið til, þetta er allt í vinslu þannig að ég get nú ekkit uppljóst róa miklu núna
1: Nei. Þetta er bara fín saga þarna á Kanadamönunum
0: Hún er mjög skemmtileg
1: Það er það til að koma í bæinn bara út á því og sjá þetta skilti, ekki skilti heldur
0: Jú, þetta er hérna söguskilti
1: Söguskilti, já. Akkurat
0: Já, við erum með þau víða bæinn en, þetta verður svona það nýjasta í tilefna ammælinu
1: Kæra þakkir fyrir að taka á móti mér hérna Sigríður Hjálmarsdóttir, atvinnu, menningar og...
0: Markaðsfulltrúi.
1: Ég get ekki muna þetta með markaðsfulltrúan.
0: Það mani þetta nefnilega engin. Þetta er aðeins of langur titill til að fólk geti muna, en þannig að ég kölluð bara mam. Sem, það er menningar, atvinnu og markas, þannig að mam er ágætt.
1: Takk fyrir þetta og bara gangi ykkur vel og til hamingju með þetta 80 ára afmælisár. Hver að gerist bæjar?
0: Takk kærlega fyrir og takk fyrir komuna.

0: Árnason. Þetta lag, við verðum ekki að horfa svona alltaf á mig, þetta er erlent lag og textin eftir Jón Sigurðsson og Jónatan Garðarsson er hingað komin til þess einmitt að fræða okkur Ragga Bjarna. Velkomin.
1: Takk að fyrir. Já, þetta er svolítið merkilegt lag, þetta er lag sem við samið sko milli 1920 og 30 í Bandaríkjunum og var svona einhvers konar söngleik.
0: Já.
1: What do you wanna make those eyes at me for?
0: Hvað sér, what do you
1: want? What do you wanna make those eyes at me for?
0: Já.
1: Og það var breskur maður sem var frá karabísku eigunum sem að gafið út í svona rockútgáfi í Bretlandi.
0: Já.
1: Þá slóðu þau gegn. Og þannig besta til Íslands, reyndar gegnum danskan söngvara sem kom hingað og söngið það.
0: Á dönsku eða ensku?
1: Á ensku.
0: Já.
1: Og Raggi tekur þetta upp og Jón Sigurðsson gerir hennar fína texta Jón í bankanum.
0: Já.
1: Og það var þannig að Tage Amundrup var í þegar að gefa út íslenska plötur og Raggi var einn af þeir sem var samlingið honum hann að vera í HSH á undan eða tóninga til að byrja með, svo HSH og svo fer hann yfir til íslenska tóna og það var Tage Amundrup. Og Tage, hann er, Raggi er þarna, sko, hann er hættur í Káka 61, þetta er 1960, komin búin að vera í hljónset Björsir Einarssonar, er svona milli hljónset eiginlega, þannig að hann sendi Ragga til Danmörkur til að taka upp með hljónset Birger Arudsen, sem var gítaleikari, sem útsettur þetta til að fá rock hljómin. Og Ragga finnst þetta eitthvað lélegt og hann veit að Kristján Kristjánsson, KK, er í Kaupmannahöfn að kaupa saxofóna. Og hann nær í Kristján á hótelið og segir, komdu með mér og hérna, þú spilaði með mér í þessum fjóru lögum sem er að fara taka upp. Komdu í kvöldir á hinni liðina þessari blötu, þetta er Jón Sigurðsson.
0: Þetta er algjöra neglur.
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan er bara heldur Raggi áfram að skemmta sér í Danmörku þegar hann er búin að taka þetta upp.
0: Já.
1: Og þetta kemur út í sumarbyrjun 1960. Já. Og þegar hann kemur heim í lok sumars, þá er ekkert annað í gangi en þetta lag. Það er allir sem eru í hljónsveitum að syngja og spila þetta lag. Og það var að fara að kalla þetta þjóðlagið. Þegar þetta heyrði svo oft og Raggi sagði það að hann hefði stundu þetta að syngja lagið sexinum á kvöldi.
0: Já.
1: Sem hún fannst ekkit sérstaklega skemmtilegt. En svo verður þetta bara svona einkennislega fyrir hann.
0: Já, maður bara að heyra þetta lag, þá sér maður höndin á honum.
1: Já.
0: Eins og frægt var.
1: Hangandi hendi.
0: Hangandi, með hangandi hendi, já. En ég meina hann er hvað, hann er 26 ára þegar þetta kemur út.
1: Er hann er fættið 34,
0: já.
1: Þannig að hann er bara
0: 26.
1: Nei, þetta er 1960.
0: Já.
1: Já.
0: Passar.
1: Já.
0: Hérna, en sko...
1: Það var búin að vera, sko í tónlist í 10 ár.
0: Einmitt, það var það, hann byrjaði þessu ungur.
1: Já, hann byrjaði, eða meira, hann byrjaði raunin að voru 12 ára.
0: Já.
1: Sko, hann er sonu Bjarnabö, Bjarnabö var tónlistamaður með hljómsveit og formaður FIH.
0: Já.
1: Mammas Lára Magnusdóttir, hún var söngkona líka. Og bræður Bjarna voru að spila oft í hljómsveitinu hjá honum. Og hann var með trommuleikara sem hétt Karl Karlsson og stundum var hann með aðra trommuleikara, Steina Krúpu og fleiri.
0: Mm.
1: Einhvern tímann að þá er hann að spila gömlu dansana í Alþýðuhúsinu sem er sem sagt við Laugavegin.
0: Mm.
1: Nei, við Hverfisgötuna segi. Og það vantar trommara og Bjarni er að spila á Nikku og hann er með einhvern tjörna með sér bassaleikara eða eitthvað. Vantar trommara og hann lætur bara strákinn mæta.
0: 12 ára?
1: Já, kallinn átti trommusett, þannig að
0: Rætti
1: mættir og spilar.
0: Já.
1: Og fannst þetta svo leiðileg músík, þetta voru gönlega dansandi. En hafið það af og svo er hann spilara með honum þarna nokkuð sinnum.
0: Já.
1: Og honum leiðist þetta svo ábáslega, hann er alltaf byrjar að pakka saman settinu á þennan síðasta lagið ég spila. Þetta með að veitingamaðina hann segir, það þarf að klára ballið. Og stundu sagði hann að hann hefði sko nánast sofnað við trommusetti af því að það var svo svakalega leiðilegt.
0: Ekki af því að hann var svo ungur heldur.
1: Ég hugsa hann verið náttúrulega.
0: Hann komið yfir svepptíman.
1: Já, pottið sko.
0: Líka.
1: Já, en hann lýsti því þannig að það verið svona leiðilegt.
0: Já, já, já.
1: En hann stopnaði fyrsta tríói sitt þegar hann er bara 12 ára, 1946.
0: Já.
1: Þar er Siggi Kanslari, Sigurður Þótt Guðmundsson með honum og Andrés Ingólfsson sem var kallaði Dresi. Og þetta heitir RSD Trio.
0: Mm.
1: Og þeir spiluðu í gagnfræðaskólanum. En hann er síðan orðin trommuleikari, hann fæði trommusett í fermingagjöf, 13 ára.
0: Já.
1: Og er svo orðin trommuleikari.
0: Eftir hann var búinn að spila með pabba sín.
1: Já, pabban sá að strákurinn hafði þetta alveg.
0: Já, já.
1: Byrja hans að kenna hann um líka.

0: líka á harmoniku. Hann var aldrei mjög góður á harmoniku en hann gat alveg tekið í hana og hann gat alveg spila á piano líka, hann var alveg þokkalegur pianisti en lagðist ekkit sérstaklega eftir því. En síðan er það þegar hann er sko bara 16 ára gamalt, þá fer hann í Hreðavatnsskála, fær vinnu þar hjá Fúsa Vert, hann var kallaður Vigfúsetan, hann var kallaður Fúsi Vert sem var rak Hreðavatnsskálan og hann og Siggi, sem sagt kanslari, þeir fara þangað og spila fyrir matagesti og sjá svo sjoppuna og afgreina bensín og svona og verslunarmahelgina þá vera vonavali rosalegu fjölda mannsaðum uppbyttir og þá segir Fúsi stráka þeir spili bara en þeir kunna ekkit svo mörg lög
1: Já.
0: Þannig að Raggi hringir í pappa sinn Bjarnan Böð og spyr hvort hann segja að fara að gera eitthvað þessa helgi og hann segja já, við mamma er náttúrulega að fara hérna í sumarbústaðin sem að þau áttu við Þingvallavatn við erum að spila hérna alla helgina fyrir Fúsa, fyrir balli geti ekki bara komið hingað og þau fóru í Borgarfirðin og hann spilaði alla helgina með strákonum
1: Já, hann hafði endalaust magn af lögum.
0: Já, og þetta er 1950.
1: Já.
0: Og þá gáttu þeir alveg bara teika sem kallað var.
1: Já, já, bara eldan.
0: Já.
1: Já. Áhugavert.
0: Síðan tveimur ára setna þá ráðaði sig yfir sumartíma á Hotel Kea og þá segir vertin við á strákar það verður einhver að syngja.
1: Já, hann hafði hann ekki byrjað að syngja.
0: Já, hann hafði sungið einu sinni í útarpi með pappa sínum og Sigurði Ólasinni sem var einsöngvari þá, hljónsveitinni, 1950. Þá var Raggi að spila trommur og fekk að syngja tvö lög með Sigga og strákaði að segja Raggi er söngvari. Þannig að þá fann að syngja og spila trommur. Og árið eftir að þá var hann komin til Reykjavík og þá var hann að syngja með Hosi Ripa sem var spænskur tónlistamaður sem var hérna bæði symfóníinu og var með hljónsveit og er að spila trommunar alltaf. Og stuttu setna þá var hann ráðinn í hljónsveit Árna Íslefs á Röðli Og þar er Sigrun Jónsdóttir söngkona sem var svo seinna í KK60 og veitingamanni þar, hann vil gera með svona flórsjó, þá vil hann áður en að balli byrjar þá er söngvarnir kom út á golf og dansa og syngja.
1: Ekki lengur baku trommusettið?
0: Nei, þá er Raggi sem sagt ekki lengur baku settið og ráðin trommar í staðið fyrir hann.
1: Já. En nú er ég að fatta þetta með hangandi hendi. Hann er eins og með hérna bustan á snerilinn.
0: Hann er að spila.
1: Hann er að spila á trommu,
0: já
1: á snerilinn bara.
0: Og hljóðfærileikar sem að fara að syngja og sleppa hljóðfærinu, þeir eru alltaf í vandræðum hendunum.
1: Einmitt.
0: En síðan gerist það að hann er að spila í Tjarnakaffi og með Árna Ísleifs og þar er Svavar Gestsmættur, hann og Káka eru með tóningaútgáfuna sem er að byrja, þetta er 1954 og Svavar býður Ragga að syngja inn á tvær plötu, það er að segja fjögulög og þetta kemur út og þegar pappans heyrir þetta þá segir hann að Raggi minn þú sett ekkert að syngja inn á fleiri plötur strax, en það var hann búin að syngja inn á tvær plötur og þar með er hann bara orðin söngvari en alltaf er hann að kera leigubíl, hann var alveg bullandi bíladellu, pappans hafði verið leigubílstjóri á Steindóri, átti alltaf fína ameríska bíla og Raggi stal stundum þegar pappans var á landi í bæinn á öðrum bílnum sem var þá heima og var þá að taka upp farþega
1: já.
0: eða rúnta með vini sína
1: já,
0: og Siggi Pól sem var lögreglumaður í Reykjavík, hann alltaf þekkti bílinn og þekkti það að þetta var ekki Bjarni sem var að keyra og hann tekur bílinn á hann um einhvern tímann og fer heim og þá er pappans akkurat að koma heim og hann segir við hann, þetta gengur ekki, þú er að passa strákurinn sem ekki að keyra þar allir sjá
1: Já, það
0: mátti keyra út í sveit.
1: Já, en ekki það sem ekki fyrir annara augum.
0: Nei, en svo fekk hann bíl á hann, hann fekk bílprófið, þannig að pappa skipti bílandunum.
1: Já, svo var hann auðvitað á svona bandarískum dreka.
0: Alltaf á amerískum bílum, alltaf á amerískum flottum bílum. En hann sem satt er þarna að keyra leigubíl 1956 þegar Sigrun Jónsdóttir forfallast, hún veikist og hún er í KK60 og þeir eru vandræðum Kristján er einhvers staðar út í Bretlandi að semja við einhverja erlenda listamenn sem á að koma og syngja hérna heima og kaupa hljóðfæri og Jón Sigursson segir ég hringi bara á leigubílastöðan og aðtöðu hvort að Raggi nokkuð laus og hann panta Ragga og Raggi kemur og þeir svona bera sig upp við hann og segja, við erum að spila upp á velli í Sevilla klubnum núna um helgina getur þú sungið með okkur, hann segja, já, blessa ertum að ég er með alla textana hindi skottin í bílnum þetta er ekkert mál en svo segja Jón, en það getur vel verið að þeir verið brálaður upp á velli því að þeir vilja bara fór söng

0: ungkonur. En þarna Raggi bara það flottur
1: Já.
0: Að hann ráðin eiginlega sem lausamaður í bandið. En og að syngja þá með hann við Þórskaffi þannig í tvö ár, án þess að vera á launaskrá hjá Þórskaffi þannig að strákarnir þeir svona lækka launi hjá sér eða taka hver
1: af tekur, sínum hlut
0: já, 10% af sínum hlut og borga rakka.
1: Já, já.
0: En hann síðan ráðin fastu 1958
1: já.
0: Og þá opnar Þórskaffi upp í Brautarholti, nýtt hús eða nýja skemmtistað og þá Ellý ráði líka, þannig að þá eru þau bæði þarna í heilt ár Ellý aðeins lengur reyndar en eftir þetta eina ár þá var Raggi Jónsson leiður á þessu þar að æfingar og hverja meinas að þetta er þrjú lög, ný lög alltaf að læra ykkur að nýja texta þannig að hann fyrir að syngja með Birni Reynarssyni sem var söngvari líka þannig að hann þurfti ekki að syngja allan tíman og Óli Gaukur hætti líka í KK og Kristján Magnússon pianisti þannig að þeir voru þrír en síðan fer hann yfir í hljómsveit til Sávars Gests og í millitíðin er hann að syngja Dixieland með hljómsveit sem hétt Allir Edru
1: Spurningamerki
0: Já, það var allan ekki á hreina að vera allir edru
1: Já, já
0: En hann fer síðan og syngur með Svavari áfram og 1962 þá er orðið rosa ólifnaður á honum og hjónabandið í rúst og hann flytur út af heimilinu og flytur íbúð upp á Kampsvegi þar sem hann mikið gleði og glömmur og árið setna þá orðið hundliður á svo að það skipta algjörlega og fer út til Danmörkur með Kristni Vilhelmssyni vini sínum og þeir ákveða það að selja allt hérna heima og ætla að vera úti bara áfram. Ráði sig í hljónsveit sem var Svíi stjórnandi og ferðiðust Norðurlöndin, aðalum Norðurhéruðin, Finnland eða sem sagt í Lapplandi raunavöru og Noreg og Norður Svíþjóð og koma svo aftur og fara og hann fer að vinna á klubbi í Árósum 1963 haustið eða réttur jólin þar kynist hann dansku konu Helle og þau verða par og 1964 þá er hérna Svavar að spá við að hætta með hljónsetina og ákveður að hann vill fá Ragga aftur og skrifar hann bréf og Raggi kemur aftur heim og Helle með honum og hann söng með Svavari þá frá oktober 64 og fram í ágúst 65 og þá hætti Svavari með hljónsveitina og Raggi semur við Súlnasal að hann sem í sína eigin hljónsveit Ragnars Bjarnasonar og var þar árum saman.
1: Já, já, já.
0: Og sumagleðin verður til upp úr þessu.
1: Já, já.
0: 1972.
1: Já.
0: Að því að vorum fórðir alltaf og sungu og spila á hérarsmótum sem voru út um allan land sem að sjálfstæðarflokkurinn stóð fyrir og ég vil franstaflokkurinn.
1: Já.
0: En það lagðist af þarna 71. Þannig að hann ákveður að hérna, stopna svona sambærlegt fyrirbæri sem var það sumagleðin og heldur því áfram. En svo lognast þetta út af þegar að segja að hann hætti með hljóstina fyrir að vinna sem bílasölumaður hjá Seini Egilsinni og Fiatumboðinu, opna sjoppu, fer síðan og stopnar bílalegu 1995
1: Rakana, mikið bílatengt
0: já, Rakana í tæp 10 ár
1: já.
0: Og fór að syngja aftur og söng alltaf svolítið með hinum og þessum og verður svo bara alveg hérna já, frægur allt aftur því að hann
1: já.
0: Býrti sitt eigið plötumerki RB hljómplötur og fer að gefa út hljómplötur með löguna sem að söngi galata sem hafði ekki komið út
1: Nefnilega, og alltaf ný og ný kynslu að uppgöta
0: já, og svo fer hann í Millana fer að syngja með Millunamæringunum
1: alveg rétt
0: Smelstæk Teen Spirit og,
1: já,
0: og flottur jakki og svo gera hann þess að dúettablötu sem að endar á því að verða þannig að hann fær unga söngvara með sér og þar að meðal er Leiló og þau, hann fer og tala við fullt af ungum eða yngri lagahöfundum og fær lag frá Bjartmari Guðlu sinni
1: Kottnungur
0: Kottnungur, já, það er svona einu yngri rakkja
1: yngri hann, já, já, já, já
0: og hann með alveg, þannig týnist tímin
1: já
0: sem að kemur út á plötu sem heitir Duettar 2012 og tveimur ára setna er þáttur í sjónvarpinu sem heitir Óskalug þjóðarannar þar sem á að velja hvað gæti verið vinsalasta lag allara tíma og þetta lag fer með sigur og bítum
1: einmitt
0: og það er 2014 og Raggi hétt svo áfram að syngja alveg framöndir að síðasta hann dó í februar 2020
1: einmitt Við, það er bara mjög vel við hæfið að enda á þessu lagi. það sem að hann og Leiló syngja eftir Bjartmar Guðlaugsson, þannig Algjörlega. Tími Jónatan Garðarsson, þakka þér innilega fyrir enn og aftur að koma, nú mannlega þátturinn að fara í sumafrí, þannig að við semjum við þig að reyna að fá þig aftur í haust, bestu þakki fyrir að koma
0: til. Takk sem leiðis.

dásamleg saman Ragnar Bjarnason og Leiló að syngja þarna lag Bjartmars Guðlaugssonar Þannig týnist tíminn. Við vorum einmitt að fræðast um Ragnar hérna áðan hjá Jónatani Garðarssyni. En þetta var síðasta lagið í mannlega þættunum í dag. Við verum hér aftur á morgun með föstudagsgest og matarspjall og ég veit ekki hvað og hvað. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl!

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Heyrum nú annan þátt frá því í gærmorgun. Hér er Segðu mér með Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í rocktónlist. Velkomin í þáttinn.
1: Ó, takk.
0: Þú virðist vera lífsglaður, maður.
1: Ég er það. Það er kjarnin, sko.
0: Já.
1: Bjartsýnn.
0: Sko, þú ert alltaf svona, bara þegar maður hlustar á því útvarpi eða þegar þú ert að tala eitthvað stöð, þá maður hugsa bara, þetta er ekki hægt, hann er bara alltof kátur.
1: Já, þetta er ekki áreinsla, þetta Nei. Er svona, þetta er hérna eðlileg hérna staða,
0: Já.
1: Venjulega, en ég, eins og getur ímyndað, ég á líka til svona rústneskar þunglindi stífur.
0: Já, já, auðvitað, við þurfum náttúrulega öll að komast, fara í það í einhver tíma, það segir sig sjálf. En ertu svona, þú veist, ertu jákvæður, af því að mér langar fyrst bara að fara að tala svolítið við þetta, sko, þú sem gagnrýnandi.
1: Já.
0: Af því þú, minnst þú alltaf vera jákvæður.
1: Mm-hmm, ég mitt. Já, ég, sko, nú eru komin í svona orðsefja fræði, sko, hvað er að vera jákvæður, hvað er að vera neikvæður. En sko, jákvæður í að reyna að draga út það sem hefur eitthvað gildi, það sem fólk er að gera, það sem skiptir mál og styðja við til tónlistasköpun sem er nú bara lýðheilsumál. En síðan þarf ég þetta, því ég búin að vera í þessu starfi í 25 ár og veit eitt og annað, ég þarf auðvitað þjónusta tónlistafólki með að rýna í þeirra tónlist og benda á þetta er dálítið flatt, þetta er ekki að virka.
0: Já, þú gerir það, þú segir þetta
1: bara, núna fyrir stuttu, Ágúst Brynjarsson heitir hann poppari, ég dæmdi plötuna hérna fyrir á stök, gaf henni 2,5 stjörnu og kom með það neikvað og það jákvaða og hann sendi mér hérna þakkabréf takk fyrir að hérna koma með þessa punta.
0: Já, benda mér á.
1: Já, og bara mjög eðlilegt, fallegt, uppbyggilegt, hann auðvitað búin að hækka mikið álit hjá mér, þessi maður. Og þetta bara svona, og svo ég tæki bara hliðstætt dæmi, því ég nálgast líka nefndum mína í háskólanum á nákvæmlega sama hátt, að styðja við og benda á, þú getur gert þetta og þetta, að sjá fólk vaksa, þroskast, og að einhver segi við að þetta er nú bara svolítið flott hjá þér, að sjá þetta í augunum á krökkunum, er rosalegt sko, og þú veist, fyrir aðeins í þessi skólamál, að skólar í svona sögulega, það er alveg fáránlegt svona, hérna, já, skólar eiga að vera þannig að kennarinnir eiga að vera hamast á nemendum.
0: Já, já.
1: Þetta er bara eitthvað svona meðalda, hérna, í nýlenduhyggju bull, að vera svona hérna í nútímanum og vera að hjálpa þessu fólki nálgast það á jafningagrundvelli upp að vissu marki en sjá það hérna ná að hérna, koma út í sem það sannlega býr yfir þetta hefur allt að segja þannig svo heyri, þetta skiptir rosalega miklu máli að vera ég segi kannski ekki jákvæður, bara svona nálgast þetta á einhvern bjartan hátt
0: svona. Já, en þegar Arnar ekki þú sagt kannski, menna já, þau hefðu betur sleppt að gera þessa plötu
1: sem hefur komið fyrir
0: og hvað, fórstu það heim og alveg bara, ó
1: Nei, sko, ok, það er
0: kannski sagði ég
1: Já, það er kannski alltaf pínu lítill kvíðanhnútur þegar maður fyrir út í Bónus
0: Sko, ég mæli með því og hringi bara Jónas sen, hann getur bentur á
1: Vinur minn og kollega
0: Vinur þinn og kollegi
1: Hérna, og fólk læra því að því þetta er þetta raunverulegt á Íslandi að þú ferð út í Bónus og hitti þetta fólk svona talum
0: Akkurat.
1: En ég er búin að starfa það lengi við þetta að ég segi við fólk sko bara gera nógu mikið af þessu þá ertu maður að gleyma því hvernig þú talaðir illum og hvernig ekki sko.
0: já, akkurat
1: þú manst það ekki
0: nei, það er svolítið svoleiðis þú bæði náttúrulega skrifar, það ekki og svo kemur hingað til okkar og dæmi plötu vikunar og allt það sko þegar þú lest sko gamla svona gamla gaggríni að því þú talar þú sko í 25 ára það ekki þegar þú skoðar fyrstu
1: já
0: Hvernig hefur þú sem manneskja bara breyst og...

0: Og hvernig þú lest þetta?
1: Þetta alveg ótrúlegt að hérna...
0: Þú sér sjálfan þig, kannski.
1: Þetta alveg ótrúlegt sem Penny, stílisti, ég bara, hérna, spratt fullskapaður úr höfði Seifs.
0: Já.
1: Það fannig. Nánast engin munur á fyrsta dómnum sem ég skrifaði og þessum sem skrifaði bara gær, sko.
0: Já, það bara engin svona, engin tónn eða neitt, þetta bara þú hefur bara fundið þetta.
1: Já, þetta bara svona sami tónn, sama íslenskan, sama rennslið og hérna, sama ástriðan og andagiftin, þetta já. Er þarna. Já. Mér mjög gaman að skrifa og ég get skrifað. Ég var hins vegar, en auðvitað þarf að hefla eitthvað smá af og hérna, ég var svona með svona stæla og þykjast vera svona Melody Maker og NME og eitthvað já. Svona töffara stælar en síðan hérna hætti ég því fljótlega því að sko, þú ert bara með mannesku hinni með þig bara fólk sem það gefur engin út plötu og reynir að vera lélugur.
0: Nei, nei.
1: Þú veist.
0: Ég held ekki.
1: Nei, þetta bara allt gert af, já, getur satt, sæmilum heiðarleika.
0: Já, já. En að því hún nefndir þetta, ég með þetta heita fólk í bónus og svona, en fólk, hefur, það kemur til þín, er það ekki, með sínar plötur? Bankar uppástundum?
1: Jú, þetta er svona, hérna, það bara þróast aldrei með samfélagsmiðlum og ég minnst mjög gaman að taka ljósmyndir og þú veist sjálfur og bara stuð og gaman já. Og rakst á þennan út í bónus og gaman að hitta þig og já. Gaman að hitta þennan vinn minn og eitthvað svona og þú veist Facebook og Instagram og allt þetta síðan bara fór allt í einu heyrðu Arnar, bara svona eðlægt Arnar hérna við hérna strákanir í vorum að gefa út plötu með ekki hérna koma eintaki til þín
0: já, akkurat
1: Og ég segi ekkert mál, hvar ertu stattur? Og þú veist, ég þetta stattur hér og hvar, ég segi bara, kíktu bara hérna heim til mín. Og þeir koma, og þá bara, af því að þú veist, þetta bara þróast hann með þessa snjallsím að maður búin að taka mynd á maður veit af.
0: Já, já.
1: Og síðan bara tekin einhver mynd, hérna hér nýja platan, og auðvitað skiptir þetta rosa miklu máli fyrir bransan, sko. Mm-hmm. Og þú veist, á móti sól að gefa út nýja plötu, hún er til, hún er komin út. Ég og Magni hérna með hotnin eða læki eða hvað sem
0: já, brosa.
1: Já, og bara, þetta bara partur af einhvers konar aðteklis, hérna, aðteklis iðnaði og aðteklis menningu og bara, ég til.
0: Já.
1: Af því að, þú veist, við höfum aldrei upplega jafn mikla svona efnisframleiðslu og í dag, hvort sem eru hlaðvörp eða tónlist eða sjónvarsþættir.
0: Mm-hmm. Já, já.
1: Það bara, þetta ótrúlegt, sko.
0: Já, já.
1: En bara gaman, líka... Eftir ég hætti á morgunblaðinu sem sagt, á gólfinu, hérna, starfsmaður, þá fór maður að minkaði aðeins að taka viðtöl og hitta fólk. Þannig víst bara, þetta gaman, ég oft í samskiptum við þetta sama fólk bara í tölvupóstum eitthvað svona, en það ekkert sem slær það út að hitta fólk bara í mannheimum.
0: Sko. Nei, nei.
1: Þannig það alltaf gaman bara að hitta líka gamla félaga og kollega sem að baksa í þessu eins og ég.
0: Já, og svo getur Arnar ekkert sagt því, já, ég var náttúrulega í hljómsveit.
1: Já, ég.
0: Ég var náttúrulega í bandi.
1: Já, ég var náttúrulega í bandi, ég já. Get alltaf bara...
0: Þú varst já, alvarlegur ungur listamaður.
1: Ég er alvarlegur ungur listamaður og þá get ég að ég er nú aldrei gert þetta svona.
0: Nei, mér langar svolítið að vita hvaða hérna, underground hljómsveit þetta var.
1: Heyrðu, hérna, ég var 14-15 ára. Mm-hmm. Já, 14 ára þegar ég raunin uppgötvaði tónlist.
0: Já.
1: Hún kom eins og kjarnóksprengja í hausinn, sko.
0: Hvað var þá? Manstu það?
1: YouTube.
0: Það var YouTube.
1: Sem við heyrum kannski á eftir.
0: Jú, við ætlum að heyra það.
1: Ok.
0: Við ætlum að leifa þér það.
1: Það var fyrsta ástin, síðan fór ég svona klassiska, svona snopp, hérna, þetta er ekki nógu gott, hérna, ég er yfir þetta hafin fílu, en þeir eru komin aftur í minn fað.
0: Já.
1: Ég elska þessa hljómsveit, elska þessa menn, stórkostlegir.
0: Já.
1: Þannig að það fer alltaf fullt, þú veist, YouTube og Cure og allt þetta, sko, en ég verð mjög fljótt svona, mjög svona avant-gard, hérna, neðanjara pælari. Og það voru hljómsveitir í gangi, Einstursendir Neubauten og Swans og svona alveg bara, alveg degarunum. Og Maunir, hljómsveitir mín, stopnu 1990 í grunnskólanum.
0: Maunir?
1: Maunir, hún gerði út af þetta. Við vorum með svona gjörning upp á sviði, vorum með hérna Kúbein og Ískápa og svona industrial hérna gjörningur.
0: Já.
1: Heldum nokkra tónleika á tíund áratugnum. Sem vöktu nú alveg sæmilega aðtegli og hérna, og ég var þarna einhvers konar söngvari og sirkustjóri ég sagði við áðan mér finnst alltaf fyndið þegar fólk sér, varst yngdu með hljómsveit þarnar, ég segi já, já og síðan segi fólk, Og hvað gerður í hljónsveitinni?
0: Einmitt.
1: Og ég bara horf á, hvað heldur þú að ég hefði gert? Þeir hefur verið á bassanum.
0: Já, einmitt, einhvers stað bakvið. Ég var söngvari.
1: Ekki séns. Og það, þannig að ég fekk smá innsýn, þú veist, ég spila, við spilaðum engi, Danni vinnu minn hérna og hljónstinn Maus.
0: Já.
1: Hann kom inn á trommur undir restina.
0: Já.
1: Þannig að hann gaf, að við hinni spilaðum ekkert á hljóðfæri.
0: Nei.
1: Ekkert. Við vorum bara með hljóðfæri og vorum bara að gera eitthvað, sko. En Danni gaf þessu svona flott beat. Þannig að þetta hljómaði eiginlega eins og tónlist. Og mjög gaman og þannig að kynntist maður kolrössum og mös og bóttleðu og þessu underground.
0: Já, já, já, já.
1: Hérna, íslenska undergroundinu. Já. Þannig að ég var líka að búa þetta til.
0: Já. En hvað, þið heldur samt ekki áfram?
1: Nei, lokatónlingarnir voru 96.
0: Já.
1: Það hefur nú verið talað einhver comeback, en ég alltaf á bremsunni, sko. Ég heldum 10 tónleika í það heila.
0: Já.
1: Og ég vil bara, ég veit ekki, og það, mér finnst mjög þægilegt að hafa þetta sem svona, það enga ljósmyndir til eða neitt. Mér finnst mjög gott að hafa þetta svona, já. Hérna, góðsum.
0: Já, hafa þetta svona,
1: já.
0: Það er svona mystík.
1: Já, þetta er dulafullt, bara eru örfáljósmyndir til og já. Hérna, og stundum fer internetið að tala um munir þetta og munir hér.
0: Já.
1: Og þá, það er ekki alltaf sem ég reyna að halda einhverju fjarlægð og segja lítið, en það er þessi tilfættu sem ég gerir það.
0: Kemur bara þögn.
1: Þá kemur þögn um Arnari.
0: En sko, ég, maður mann bara eftir því, Arnar Eggert, þegar þú kemur heim úr námi og, mm-hmm. og kemur og ert orðin doktor í rocktónlist
1: mm-hmm.
0: og þá hugsaði maður, hvað, bara býtu, hægt að læra það?
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, af hverju heldur maður að þessi geta að læra það? Þú veist, af hverju finnst maður þetta skrítið?
1: Sko, það er aðalega það að því að pop þykir ómerkilegt.
0: Já, en við vitum að það er ekki ómerkilegt.
1: Já, sko, ég umgengst mikið að fólki sem er í þessum gamla skóla að pop,
0: já.
1: Hvað ég að segja, bíómyndir eftir Spielberg, gamanmyndir með Jim Carrey, poptónlist með Ariana Grande, poptónlist með hérna, er allavega ekki eins merkilegt og Bach og Beethoven, sko.
0: Nei.
1: Hvað þessir hundar heita allir hann, sem gömlu kallar frá hérna
0: Evrópu.
1: Allir þessir hressu. Sko, pop, þegar þetta er álitið sem eitthvað svona skyndi, þetta er aftreying, þetta er, hefur ekkert gildi, þetta er bara svona hérna, yfirborðskenn,
0: mm-hmm.
1: þá býttu, er eitthvað hægt að setja þann í háskóla.
0: Akkurat.
1: Og þá segi ég, býttu nú við, þú veist að eina sem við gerum allan daginn er að hlusta á poptónlist. Og þú notar þetta, það er, ég er félagsfræðingur og það er þessi samfélagslega notkun, þú notar þetta í ræktinni, þú ferð að hlaupa,
0: já.
1: Þetta er í, hérna, í hátalurnum út í bónus og síðan er þetta í samtölum við viniðina, síðan ferðu á æfingu með bílskúrsbandinuðinu og svo fram og síðan ferðu á tónleika með Smashing Pumpkins hérna á Íslandi. Við erum öll, þú veist, Laufey í kórnum, þetta er alltaf í gangi.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þú veist, eðlilega öll mannana verk og hvernig við þrýfum og hvað við gerum, það á að rannsaka það hérna vísindalega, af því ég er úr þeim skóla líka. Sko.
0: Já. Þannig, en hvað þýðir það að vera doktor í rocktónlist?
1: Mjög góð spurning. Ég er að nafnu til ekki doktor rocktónlist.
0: Nei.
1: En hérna, ég er með svona...
0: Svo flottur titill.
1: Já, svona. Mjög flott. Ég er hérna... Ég ætla að haldi þetta.
0: Já.
1: Eins og því ég stundu kallað prófessor í hérna...
0: Þú heldur það líka?
1: Ég held í það líka, þó ég sé það ekki.
0: Nei.
1: En hérna, sko, í bara það sem kallað er musicology, tónlistafræði og mín, ritgerði mín fjallar samfélag pop og rock tónlistamann á Íslandi. Að því leitinu til er ég svona doktor rock, sko.
0: Já, betur, bara rock og pop tónlist.
1: Já, pop og rock tónlist, sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég fer út í svona almenna tónlistafræði, læri hjá manni sem heitir Simon Frith, sem er fremsti, sko, svona dægur tónlistafræðingur heims. Og við förum að stað með það að reyna að rannsaka íslenskt samfélag, tónlistarsamfélag, hvernig fólk ber sig, hvernig er hægt að lifa af sem tónlistamaður á Íslandi, er þetta erfitt, er þetta skemmtilegt, geturðu lifað af þessu, geturðu ekki lifað af þessu, finnst þú að vera hallaraslöður þú ert komin upp á svið, er það fílað upp á sviði, lítur á tónlistina, er þetta áhugamál og svo framvegis og bara hvernig allar þessar stofnanir, rástfö, músíktilraunir, tónlistamiðstu stiðu við, þetta makró og mikró og svo framvegis og ég tók 30 viðtöl við alls konar tónlistafólk, ungt og gamalt en allir í svona poppi, rocki, einhverju djassara líka sko og bara fekk sögurnar og, var, og til að fá munstur þá var maður cirka bát með sömu spurningarnar
0: Já.
1: Þannig að þegar viðtals aðili númer 18 segir það sama og hinn 17 undan þá getur við svona svona áætlað að þetta nokkuð veginn svona á Íslandi og þá ertu komið svona hérna gagnagrunn að flestir Íslendingar segja að það sé bara frekar auðvelt að vera tónlistamaður á Íslandi
0: Já.
1: Og þá getur þú fara að bera það saman við önnur samfélög hérna hvort sem stóru samfélögin í hérna Skandinavíu eða, og það ekki ennþá búið að hérna, gera þessar hann svo til dæmis að bera saman Grænland, Færeyjar og Ísland sem eru öll svona mikrosamfélög
0: Já
1: Svo þetta svona, já, í stuttum áli.
0: En hvað, ertu að fara á, hú veist, þing, ertu að fara
1: já,
0: út?
1: Já, já. Já, svona ráðstefnur og ég tek þátt í, ég í stjórn samtaka sem heita alþjóðasamtök hérna, International Association for the Study of Popular Music,
0: já.
1: Bara hérna alþjóðasamtök dag- og tónlistafræðinga.
0: Já.
1: Og við erum með bara hérna arma út allan heim og það svona Norðurlanda armur. Við vorum bara að funda núna í síðustu viku. Það sem við verið að spá og spekulera hvað erum að gera, búa til svona stafræna fyrirlestra og hérna, hérna við vorum að setja stað svona net fyrirlestra röð. Vinkur mín Onja hérna frá Írlandi, hún hefur verið að rannsaka tónlist í fangelsum. Það stórt hérna
0: rannsóknarverkefni.
1: Einmitt. Og þú veist, það eru til heilu sko hip-hop hérna rannsóknanetin og framvís og þú veist, það eru þetta bara að sama hvort þú sálfræðingur eða byggingaverkfræðingur þetta virka bara sama, það eru þessi journalar og ráðstefnur og kollega og það allt sko en ég svona brenn fyrir þessu mér langar til að hérna ég tala stundum um mig sem svona pop-herman
0: já
1: Að, hérna, það var smá rekistefna þegar Harpa opnaði að þetta ætti nú bara að vera staður fyrir alvöru músík.
0: Alvöru, ég man eftir því.
1: Já. Og alvöru músík eru þetta, hundarnir sem ég kallaði á þann, bak, bítunum og satt, slagið á hlustendur, ég bara, þetta er í léttum dúr.
0: Jú, jú.
1: Og, hérna, og það voru einhverjir á því að þetta ætti nú að vera fyrir alvöru músík, ekki þetta drasl eins og ég og fleiri hlustum á.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég fekk svona yli hjarta þegar ég kerði yngdum að fram í á hörpu og hérna, og það var risa auðlýsingu Meatloaf Tribute.
0: Já.
1: Þá var, einn sigur fyrir mig.
0: Já, ertu alltaf í stöðtumabólum?
1: Já, eiginlega, hérna...
0: Og alltaf einhver svona hljómsveitar...
1: Já, ég búin að vera eins klæddur síðan ég var 16 ára.
0: Já, er það ekki?
1: Og eiginlega í sömu bólunum, sko. Ekki sama bólnum, en svona svipuðum, svona tónlistar.
0: Þú ert í Bob Marley.
1: Nú er ég í Bob Marley, sem ég held nú mikið upp á, yndislegur.
0: Já, hér gerir það ekki. En svo er það náttúrulega þessi, hérna, þú ert að safna, hérna, böndum.
1: Já, böndum, ég, hérna, það var á einhverjum tímapunkti... Mér fannst ég vera eitthvað aðeins of, sko, líkamlega of, svona, of venjulegur og glataður, sko. Þannig að ég fór að fara að fá mig svona smá húðflúr og haldi þessi tónlistabönd hérna, sko.
0: Já, já, þannig að þetta er hljómsveiti sem þú hefur...
1: Þetta er tónlistahátíðir,
0: sínsótt, sko. Já, já, já.
1: Og síðan bara dettur þetta af í einhver sturtunni, sko.
0: Já, já, já. Og svo ertu með, hérna, fann að safna tattúum eða hvað?
1: Já, sko, þetta hérna, já, nú get ég komið með skemmtilega útastengingu, við elskum þetta útastfólk. Þetta hérna, húðflúr, Joy Division,
0: já, akkurat.
1: Þetta fekk ég mér eftir ég kom úr meðferð.
0: Já, bingo, þá get ég snúmer að því, Arnar. Af hverju fórstu í meðferð?
1: Já, ég fór í meðferð af því ég gat ekki drukkið áfengi meira. Og þessar klassísku línur sem fólk hefur vonandi heyrt ég gat ekki hérna, ég gat ekki ekki drukkið ég gat ekki stoppað og séð bara koma því að dagurinn bara ok þetta er svona tjaldið fellur líkingin já, bara já, ok já. Og ég mani ég hugsa vá, herðu, já þetta er bara búið og bara hvað nú fekk rosalegan ótta og ég vissi að það væri eitthvað sem héti vogur og maður var svo vitlaus að ég held að mann yrði bara bókstæðlega tróðin einhver þvottavél, sko. Að það væri meðferð.
0: Já.
1: Bara dregin út hinum með hinn og bara gera svo vel.
0: Já, það var bara nýr maður.
1: En hérna, mér bara svo gæfa til að komast þar inn.
0: Já.
1: Og hérna, edrúlífi hefur bara gengið nokkuð vel síðan.
0: Já, já.
1: Sem betur fer fyrir alla.
0: Já.
1: af því að alkoholismi eru þetta sjúkdómur sem herjar á kannski ekki síst þá sem standa mann næst sko. Og ótrúlegt sko og, hérna, og ég var bara þessi klassíski alkoholisti sko, algjörlega stjórnlaus og hérna, mikil neysla mest hérna, þegar ég var í meðferðinni strákan í litlu, eins og ég kallaði þá sem hérna, kölluðu okkur gömlu kallana ég var hérna
0: hvað varstu gamall?
1: Ég var, ég var 36 ára
0: já, já, háaldraður
1: háaldraður, af því það voru svona yngri menn og þeir kölluðu okkur, mjög vini minn, bara bjór kallanir sko af því að þetta var eiginlega bara áfengir sko.
0: Já, já,
1: þeir voru meira litlu strákanir voru meira í sko
0: komnu í efnum
1: já, svona hörðar efnum og mikið í svona hérna kannabis sko. En bara meðferðin hann á staðafelli var það var yndislegt að vera
0: já.
1: Ógeðslega gaman já. Af því að sumir, ég var einn af þeim surprise, surprise ég bara, mér fannst svo gaman og ég var í svo miklu stuði þetta voru svona sumar búðirnar sem ég fekk aldrei þegar ég var lítill sko
0: já.
1: Og bara, ég, einhvern veginn, ég hérna, þetta gekk.
0: Svo. Já, þannig að þegar þú fegst þessa einmitt kannski spurningu, þú veist, af hverju drekkuru, þannig að þú þau þurft að skoða þetta alls saman.
1: Já, hérna,
0: skoða sjálfan þig.
1: Já, akkur, hvað ég að drekka og það já. Er þetta, fólk venjulega að hella svona deyfingar vökva á eitthvað risa gat og holu sem svona, maður ekki alveg viss hvað en hún atna,
0: já,
1: það er einhver hérna, það er eitthvað af og þú reynir að laga það með þessu meðali og sannig að þegar þú hérna hættir að drekka, þá þarftu þetta að setja eitthvað annað í staðin
0: já, já.
1: Og það er eiginlega stóra áskorun hvernig ætlar að lifa sæmilega, að því að fólk heldur alltaf rétt að drekkur, hefur aldrei gaman aftur
0: nei Það verður aldrei gaman
1: Það verður aldrei gaman aftur og listamenn nýta sér sem mjög sniðugt bara, ó nei, ef ég hætti að drekka þá hverfur hérna
0: sköpunarkrafturinn
1: og andagiftin sem eru þetta algjört bull líka og þannig að þú mannskepnan mjög duglega að búa til réttlatingar og búa bara til sögur sem virkar
0: Já, já
1: Bara þegar maður í miðrinn eins og heyrðu þessi þarna Róni sagði að það væri bara í góðu lagi að drekka, þá ætla ég að drekka.
0: Já, já, já. Varstu með konunni þarna? Varstu búin að kynnast henni?
1: Já,
0: varstu hún... Varstu búin að eiga börn og allt saman?
1: Já. Hún hérna, yndisleg kona, hún liði þetta af.
0: Já.
1: Móhauður Hlíf Gerlaugsdóttir, ein kona mín, hérna til, hérna, við erum búin að gift núna í 18 ár.
0: Já, það er slætti.
1: Það er slætti og við erum tvær dætur, frískar og heilbrigðar og skemmtilega dætur.
0: Mm.
1: Þannig að þetta lifði af,
0: já.
1: Þeir voru það unga stelpunar að hérna, þetta klæða ekki of mikið upp á það, en samt krakkar taka alveg eftir hlutum.
0: Já, já. Já.
1: Hei, mamma, pappi var að setja bjórflösku hérna undir runnan út í garði. Úps.
0: Allt svona þessi litlu hlutir en hvað, fórst úr meðferð og settur þetta tekna af Djóttivision
1: frábær
0: plata
1: já, takk fyrir það ég var í meðferð og það voru þetta allir mjög vel flúraðir í meðferðinu
0: nema þú?
1: Nema ég og mér leið bara eins og ég var í nægt
0: já, bara hryllingur
1: þannig að mitt fyrsta verk eftir hérna, þegar ég kom út meðferðinu var að fá mér húðflúr það var bara hérna ég tók eftir að ég var öðruvísi þannig
0: og Djóttivision bara náttúrulega
1: já, æðisleg mikið hjartaband og hérna það er svona ástin liggur eða fyrst og fremst í pönki sko. Það er svona mitt stöf, bara svona kjarnastöf
0: já, já.
1: Svona pönk og svona síðpönk eins og Djóttivision og fleiri hljónsveitir Public Image Limited og svona Cure og já, þetta dótari sko ég veit að dýrka þetta
0: Þetta er bara æði líka
1: bara, Já, þetta er ógeðslega flott músík sko.
0: Það er bara þannig Það er bara svo leys
1: Einfaldlega þannig
0: Já, en hvernig
1: og,
0: sko
1: Og verðu þetta rannsaka
0: Já, og rannsaka, nákvæmlega En þú sem kennari
1: Já
0: Ég sá einhverja grein, einhver frétt þar sem það var einhver tala akademist frelsi og eitthvað þá að einhver verið að leka einhverju kennslu frá þér þú
1: hefðist
0: spurður hvort að það var verið að kenna vók
1: já, ég væri hérna helsti hérna, hvað var þetta aftur?
0: Já, þetta var vók skrítum sér
1: ég væri helsti predikar vóks á Íslandi
0: já, akkurat Og þú svaraði því svona fallega.
1: Já, og hérna vinur minn Jakob Bjarnar hringdi í mig og talaði vel við mig og við svona eiginlega leistum þetta bara. Og ég, þetta var svo fánlegt máli, gleymi þessu alltaf sko. Já. Það bara, ég búin að gleyma því hvað þetta var. Já. En hérna...
0: Var eitthvað podcast sem að...
1: Já, það var hérna... en sko... Nei, ég er hérna... Í minni kennslu er ég nú bara að kenna krökkunum hérna eins og ég sagði hérna byrjun, bara að reyna að hérna hjálpa þeim að skilja og hérna og komast einhvern veginn áfram í því námi sem þau brenna fyrir, sko.

0: og ég mjög mikið fyrir að kenna og það til svona bara eins og koma fram með mönnum eða hérna, dæma hérna, ég mjög auðvelt með að koma fram, sko.
1: Já.
0: Ég svona eins og Bruce Springsteen, ég aldrei eins frjáls og því stend fyrir framan fólk.
1: Já. Það bara, þú finnur aldrei neitt svona, engan kvíða eða svona, neitt í maganum.
0: Já, kannski svona jákvaðan hérna, já, þetta að fara dettin, bara eins og maður finnur þegar maður dettur inn svona. En það meira, einmitt, það meira svona jákvæð stress, sko.
1: Já.
0: Þannig það auðvelt og hérna, og bara miðla hlutum einhvern veginn mjög mikilvægt. Og þetta var einmitt, þegar þetta lag, þá voru við bara einhver svona umræðum og smá bara, ég nenni ekki að tala um þetta, en ég ætla samt að segja það frá þessu. Hérna, ég að búa til einhver umræður bara þarna og síðan kemur hérna, mér stið þetta svo fyndið núna, ég segi eitthvað svona, þetta allt, í skjóli þess að við erum í loku svæði.
1: Akkurat.
0: Og ég segi eitthvað svona að það verið að tala blökkastið.
1: Já,
0: akkurat. Og ég segi eitthvað svona nemendur bara, bara svona, já, heyrðu, hva á bara að taka þessa menna lífi? Bara eitthvað svona, já, hvað á bara að taka á að lífi?
1: Já.
0: Þá þetta mjög þægilegt að taka, Arnar Eggert Thoroddsen kallar eftir því að menn verði teknir af lífi. Má bara, Jesus, hættu þess.
1: Já, einmitt, hættu núna.
0: Þetta var, já, ég það er ágætt að geta leiðið þessu núna.
1: Já, já, en þú kannski hlóst ekki drósa mikið þetta.
0: Nei, þetta var þetta mjög hallarislegt og þetta mjög alvarlegt mál að hluti leikið svona út.
1: Já.
0: En á stafrænni öld, það allt á hreyfingu, sko.
1: Hmm, það svolítið svo leiðis. Sko, ég satt við hliðin á þér þegar þú var á laufiðjar tónungunum. Mm. Ég var, þetta var þetta upplifin sem að fólk hefur kannski ekki upplifað. Ég satt á milli tveggja gagnrýnenda. Það varst þú og Jónas sen.
0: Já.
1: Og það sem ég tók
0: eftir... Tveggja bóla.
1: Já, tveggja bóla. Og það sem ég tók eftir að Arnar, þú og Kóruir, náttúrulega, það var enginn að þið voru ekkert að skrifa neitt niður. Þú veist, hvernig það þegar þú ert á... Þetta voru náttúrulega sko gigantískt stóri tónlingar.
0: Mm-hmm.
1: Sko bara manstu allt?
0: Já, sko, maður svona velur slægin, sko. Hérna, stundu kemur inn og maður kannski meira í upplifunar, hérna, í meiri upplifunar pælingum. En það oft, hérna, og stundum tekin upp síman og bara punkta niður, hérna, lögin, sko.
1: Já,
0: bara til að vera
1: með... röðina.
0: Já, bara röðina af einhvern ramma.
1: Það er nú fein að heyra það.
0: Já, hérna, þetta ekki alveg, hérna, þegar það rifið upp og sérstaklega eitthvað stórt gikk eins og löfið, þá vil ég hafa smá beina grind.
1: Já, já.
0: Og en venjulega, hérna, og smá svona, hérna, fagráðað, síðan ég líka að fara á setlist.fm og þú kíkir bara á settið,
1: þetta er
0: venjulega nokkuð neina sama.
1: En sko, veistu hvað þú ert allar að skrifa, þau bara kannski á miðjum tónlingum, eða þú veist, kannski rétt í lokin, ertu þá bara búin að ákveða?
0: Já, stundum dettin svona einhverja línur sem ég bara geimi hérna á baku eira, ok, já. Það er gott að nota þetta. Síðan bara drögum að djúft andan þegar maður kemur heim og bara dundrar svo, alls ekki eða miklum tíma þetta, sko. Ég er venjulega svona, ekki svona hálftíma þessu, hálftíma klukkutíma.
1: Já.
0: Og bara, að þetta 500 orðið eitthvað svo leið, sko,
1: já,
0: og mitt. Bara setja þetta inn og lýsa þessu, sko. Já. Og
1: þetta er svo góð lýsing. Þetta 500 orð, bara nota að vera hálftíma ekki vera.
0: Já, þetta ljópa kannski búin að rast, já.
1: Þetta enga stund.
0: Og svona...
1: En þú ert náttúrulega búin að hugsa allan tíman sem þú ert tónungum.
0: Já.
1: Þá langar mig líka að vita, þú veist, geturðu notið þeirra?
0: Þetta mjög góð spurning. Og þetta orðið þannig að ég farin, það svona nýtilkomið að þó að ég sé ekki á vaktinni
1: já.
0: Þá reyni ég fyrir tilstöðlan hérna samfélagsmiðla að hérna sem sagt segja frá sko
1: já.
0: Þó þetta hafi bara, ég kíkt þarna ekki á vaktinni
1: já.
0: Kem heim og ég tek kannski eina, tvær myndir af því að eins og sé, fólk tekur myndir á þess að taka eftir því.
1: Já, akkurat.
0: Þá reyni ég að setja bara inn 4-5 línur bara þessi var með útgáð tónleiki gær og lalala.
1: Já.
0: Bara aðeins af því að þú veist, ég veit alveg að það er ekki hver sem er að segja þetta.
1: Sko. Nei, nákvæmlega.
0: Og síðan sko, hérna, þú veist, tónlistamenn kíkja heim til mín með plötuna sínar og það er tekin sjálfa og svona.
1: Já,
0: eins og ég hugsa þetta, er þetta bara að halda þessu gangandi, sko. Mm. Sem er þetta bara gott fyrir alla, sko.
1: Já,
0: svona, þetta er lýðhelsufræðingurinn Arnars.
1: Já, nákvæmlega, sjálfsögðu. En sko, að því, þú veist, þú vannst hlutina vel eftir tónlinga og svona, þetta er eitthvað sem þú þjálfaðir þá sem þjóðn.
0: Einmitt, þetta er ótrúlegt sko, ég og vini mínir, Óli og Hjálmar Örn Jóhansson, við fórum saman sumar 94 og unnum sem þjónar og pikkar

0: Lóar á Sveitahótel í Wales. Heilsumar.
1: Já. Bító, var dólgur í ykkur eða var þetta voru þið rosalega duglegir að vinna?
0: Já, við vorum

0: og þarna lærði ég að þjóna Silver Serving heitir þetta með svona hérna skeið og gaffal og tekur af svona stóri silverplata
1: Já, þú varst svoleið
0: Já, og leggur þetta, þetta var bara eins og atriði hérna, hvað heitir hérna Þetta sé, þannig að það krán og allt þetta og þessi þættir, hvað hétur, ég mun að gleyma því
1: Downton Abbey
0: Já, Downton Abbey, sko, það var bara svona og seta það á diskin og bara ég lærði þetta og heiman, heimkomin tók ég þrjú sömur út í viði 95, 96, 97
1: Já
0: Og þar var nýsið þjótt og þá læri maður einmitt minnið og þetta getur fólk að ég var kannski með 10 borði í gangi og ég skrifaði ekkert niður, sko
1: Nei
0: Maður vissi nákvæmlega borð sjö hérna þar þyrfti að koma með malt og appelsín.
1: Já, og astma.
0: Og astma, já.
1: Hræðileg. En langaði þig, þú veist, fannst þér það gaman að þjóna?
0: Þetta var bara skemmtilegt sem svona unglinga, hérna, skástrík, ungu maður,
1: já, já,
0: fjör
1: já.
0: Og hérna, krakkar að vinna saman.
1: Já, já, krakkar.
0: Hérna, hérna kynferðislega orka í loftinu og adrenalín og gaman og stuð. En sem fag, Nei, alls ekki, sko, nei, bara ógeðslega gaman að vinna þarna fyrir lúsar laun og það allt.
1: Já, já, yndislegt.
0: En þetta gaman er svona, og þú veist, maður lent í því, maður búin að vera hann lengi að stjórna heilu brúðkaupunum og skýrnaveislunum, sko, og bara, skemmtileg tími, já. Sé ekki eftir því, en ég sá alveg, það var ekkert að hafa þennan haus of lengi þarna.
1: Sko. Nei, en ertu ekki frekar svona kurteis maður?
0: Jú,
1: já.
0: Jú, kurteis, já, ég er kurteis mm. Ég er svona sendilmaður
1: Já, þú ert sendilmaður
0: ég, hérna, Þú sér það, ég sér meira fólk
1: Með þín tattú Stuttarma bólum
0: Já,
1: akkurat.
0: Það er bara þannig
1: Þannig er það Ég baði að velja lag Þú dæstir nú aðeins og hugsaðir, þetta verður skemmtilegt Og þú komst mér svona, benti mér á Það voru þrjú lög sem þú var sem þú,
0: Já
1: Ég mátti rauninni velja
0: Nei, eiginlega ekki,
1: ekki Nei, ég mátti ekki velja
0: Er fyrsta lagi sem grunaði að væri bara alls ekki til að því að þetta er obskjúr jútúlag
1: Já
0: Þá var ég með til vara þetta og þriðja til vara
1: Já, þú varst með tók-tók Ég sagði strax, já, tók-tók Það sagði þú, já, ég myndi nú þykja jútú
0: Þetta var ekki val, þetta var fyrsta val, annað val og þriðja val
1: Og svo, og bíklarnir, svo hann það í lokin En það er jútú, eins og nefndir að það er það sem er bara Þannig byrjar þinn áhugi á tónlist
0: Þannig byrja minn áhugi á tónlist algjörlega, þetta bara breyti mínu lífi,
1: já.
0: Það er hérna The Joshua Tree
1: já, já.
0: Og þetta lag er bjöliðalag í kringum Unforgettable Fire plötuna, heiti Love Comes Tumbling
1: já.
0: Og þetta er alveg magnað lag, þetta er, hérna, við erum að fara að heyra það ekki
1: jú, jú, jú. Þeir,
0: að þetta, alveg, þetta er alveg einstakt jútólag í katalógnum af því að þetta er bón og syngur hans öðruvísi, hann svona fer hans dýbra
1: Já
0: Adam Clayton, basaleikari, fyrir á kostum í einhvers konar jazz, hérna, spunaleik og þetta er mjög svona atmosferist svo í sletti lag,
1: já,
0: sko
1: já.
0: Miklu uppáldi, þetta er eiginlega með því betra sem þeir hafa gert, sko
1: Já, og þetta er ekki, sko, inn í kerfinu hjá okkur þannig ég var svolítið hissa
0: Já, ég, hérna
1: Við erum allt að spila YouTube, sko
0: Jú, jú, en hérna en ég er ánægð með mig, hérna, að koma með svona ég er mjög ánægð með þetta hafi fundist ég er mjög glaður með ég fagna fagmennskunni
1: hérna Lákvæmlega lítið að hún stendur sinna plikt sem tæknumaður, það segir sér sjálft Sumar er náttúrulega löngu komin þú ert búin að skila öllum ritgerðum ættalega og öllu því, hvað gerir þú sumar?
0: Sko, ég er núna að klára ég er að vinna fyrir sýningu sem verður í Hörpu verður opnuð núna í júli, þetta er Heimur íslenska tónlistar er að vinna það með Langa Sela og Úlfi Eldjárn og fleira góðu fólki Mjög spennandi, einn liður í því að halda þessu batteri íslensku tónlistamenningu gangandi og síðan hérna ætla að skreppa hans til Póllands með konunni minni, hún er að fara í einhvers konar vinnusmiðu, pólsku vinnusmiðu, þannig að menningar fjörið heldur á.
1: Já. Arnar Eggert Thoroddsen, doktor í rocktónlist, heldur því til haga.
0: Já, og hana nú.
1: Og hana nú, takk fyrir að koma.
0: Takk.

Arnar Eggert Thoroddsen var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gærmorgun. Góði hlustendur, við heyrum nú brot úr tónbili gærkvöldsins.

Góðir áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þegar ég segi við, meina ég þú og ég og það var nafnið á laginu sem var að ljúka í flutningi Hljóma. Höfundar eru Gunnar Þórðarson sem samdi lagið og Ólafur Gaukur Þóraldsson sem orti textan. Hljómar voru sennilega vinsalasta hljómsveit Íslands á 7. áratugnum og vöktu þeir mér að segja athygli utan landsteinana. 40 árum síðar voru það Sigurós sem áttu hug og hjörtu landsmanna og annara jarðabúa. Árið 2008 gáfu þeir út talsvert hressari lög en þeir höfðu áður gert á plötunni með suð í eyrum við spilum endalaust. Heyrum upphafslag plötunnar, Gobbledygook.

Hér komu Rosalía Björk og Yves Tumor á eftir Gobbledy Gooki Sigurósar. Þetta var eitt stærsti smellur síðasta árs, Berghain. Sinfoníuhljómsveit Lundúna lék undirstjórn Daniels Bjarnasonar og var tempo Daniels vægast sagt hratt. Þá erum að gera hæja svo lítið á. Næst heyrum við Eyþór Inga Jónsson flytja stúdíu fyrir Petalflugel, opus 56, nummer 1, Nicht so schnell. Ekki of hratt, eftir Robert Schumann.

0: Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi er Spegillinn endur fluttur frá því í gærkvöldi.
1: Velkomin að Spegillinum, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum þar reglur sem gilda lóða úthlutanir og lóða leigu í Reykjavík eða skortin á þeim reglum öllu heldur og hugum að hitabylgjum, sólsting og hitaslagi en við byrjum á öðru. Á auka búnaðaþingi síðari sumar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðeldar. Trausti Hjálmarsson formaði þeirra sagði í gær að hann legðist ekki gegn þjóðaratkvæðagreiðslu þótt hann teldi bændum betur borgið utan ESB. Hann saknaði þess hins vegar að stjórnmálaleiðtogar skýrðu af hverju lagt hefði verið af staði þessa vegferð núna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að atkvæðagreiðslan 29. ágúst snúist hvorki aðild né aðlögun heldur það hvort taka eigi skref áfram, þjóðin taki afstöðu, ekki bara þingmenn.
2: Ég hefði haldið að forysta bændasamtakana af öllum myndi einmitt vilja fá eins skýrt fram og kostur hver staða íslensks landbúnaðar yrði innan Evrópusambandsins, hvernig getum mætt þeim áskorunum sem aðild hefði för með sér og hvernig við getum nýtt okkur þau fjölmörgu tækifæri sem aðild hefði för með sér. Og varðandi þetta umræðefni, landbúnaðin allt svo, þá bara mikilvægt að hafa í huga Evrópusambands hugsjónin á sínu tíma til þessa samstarfs var ekki síst stofna á grundvelli þess að það voru komnar tvær heimstyrjaldir sem hefði farið gríðarlega illa með matvælaframleiðslu og fæðu öryggi heillar álfu og markmið var að tryggja að það gerist ekki aftur. Þannig að Evrópusambandið því mjög áfram að bæta stöðu landbúnaðar almennt. Þessi áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir hérna án Evrópusambandsins ára raðir. Þetta ekki sér íslenskar aðstæður en við okkar aðstæður bætist til þess að mikil skuldsetning bænda og gríðalega hár fjármagnskostnaður sem ekki síst rakinn til krónunar. Það bara þannig að það eru allar þjóðir að kljást við það sama, allar Evrópu þjóðir. Íslensku landbúnaðar á stóran hug í hjarta okkar Íslendinga, íslensku landbúnaðar framleiðsla okkur gríðalega mikilvæg. Þá við aðrar Evrópu þjóðir. Sameiginlegt markmið að tryggja þessa atvinnugrein bæði framleiðsluna vegna en líka vegna þeirra menningarlegu

0: bara verðmæta sem þetta felur í sér. Þannig að samstarf við þessar þjóðir að mínu mati leiðin áfram og að minnstakosti réttlæti það að við sjáum hvað Evrópusambandins aðild felur í sér. Við munum ekki sjá það nema með jái í ágúst.
1: Nú formaður bændasamtakanna telur að bændur séu aftur hópa andvígir því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Hvað ættu bændur vilja sækja í Evrópusambandið?
0: Bændur ættu fyrst og fremst að vilja sjá hvernig við mætum þessum spurningum en við getum ekki svaraði nema það komi já út úr þjóðaratkvæðagreiðslunni hinni fyrri, 29. ágúst. Ef það kemur ekki já þá munum við ekki vita neitt og höldum áfram að giska hver með sínu nefi, hver staðan hefði og gæti mögulega orðið. Og við höldum áfram að kljást við þær áskoranir sem aðra þjóður eru að kljást við landbúnaði og við bætast okkar sér íslensku aðstæður. Ef að kemur já, þá förum við í þessar samningaviðræður, þar munum bændur auðvitað spila lykil hlutverki því að vinna að samningsmarkmiðum og ná góðum samningi og greiða síðan eins og aðri landsmenn atkvæði aftur þetta. Ég held að þessi svör, þetta byggist á einhverju ótta um hvað verður, óvissu, en við eyðum ekki óvissinni nema að fá að vita hvað getur orðið.
1: Bændasamtökin segja líka þessi mörgum spurningum ósvarað í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Já, hvað segir þú við því?
0: En þessar er fyrri þjóðaratkvæðagreiðslunar. Ég er bara hjartalega ósammála þar. Í grunninn snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst það hvort að eigi að halda dyrum lokuðum eða opna þér og athuga hvað er hinum við dyrnar. Og svo koma aðra dyr. Þannig að þetta eru í einhverju skilningi bæði pelti og axlabönd. Það ekkert að óttast. Þetta bara spurningunum hvort við ætlum að kanna til hlítar hvað í þessu myndi felast.
1: Að þínu mati, nú hefur dagsetningin nokkuð verið gagnrýnd, að þínu mati hefði verið ákjósanlegra að hafa atkvæðagreiðsluna síðar?
0: Nei, ég sé ekki hverju það myndi í raun og veru breyta. Ég, umræðan á sér stað, hún mjög lífleg, ég þarf skoðunar að þetta sé ekki mál sem á útkljá á þingfundum. Þess vegna þetta þjóðaratkvæðagreiðsla en ekki frumvarpin á þingi, þar sem 63 aðilar taka afstöðu. Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla, þjóðin til staðar, hún hér. Það lífleg umræði í gangi, með og á móti og í allar áttir, vissulega töluveru upplýsinga óreiða, en það aldrei hægt að komast hjá því. Ég treysti bara þjóðinni til þess að ná í þar upplýsingar sem að hún telur sig skipta máli og taka síðan afstöðu byggða á því. En kannski punkturinn þessi. Mér finnst mjög miður ef að það ætlunin að reyna að einhvern veginn að búa til þá orðræðu að atkvæðagreiðslan 29. ágúst sé eitthvað annað en hún er. Hún snýst ekki um aðild, hún snýst heldur ekki um eitthvað sem heitir aðlögun, hún snýst bara um það allir að taka skref áfram eða afturbak.
2: Sagði Hanna Kristín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Ekkert bólar á frumvarpi heildarlöggjöf lóðalegu samninga en tillögur voru unnar fyrir samband íslenskra sveitarfélaga í janúar 2021. Lagaprófessor segir brýnt að setja einhvern lagaramma þetta efni, álita efnum þar sem gríðarlegir hagsmunir eru undir fari fjölgandi í lögleysunni. Æ, fleiri lóðalegu samningar renni út á verðmætum þéttingarreitum borgarinnar og allur gangar á því hvernig samið við lóðarhafa. Lágmarks leikreglur þurfi að setja sem fyrst. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
3: 95% allra lóða í Reykjavík eru leigulóðir. Það sveitafélagið á lóðina og leigir hana fólki og fyrirtækjum sem búa eða starfa á þessum lóðum. Lóðalegu samningar renna hins vegar út, en hér á landi ekki til nein heildarlöggjöf lóðalegu rétt eða hvernig skuli halda á málum að samningstíma loknum. Þegar kemur að fasteignum, sem eru heimili, reynir sjaldan á hvað tekur við að leigutíma loknum og hann nánast undantekningarlaust framlengdur. Annað hins vegar upp á teningnum þegar kemur að atvinnuhúsnæði. Nú eru stór svæði í Reykjavík að umbreytast úr iðnaðarhverfum í íbúðabyggð og þá reynir á lóðalegu samningana. Sumum fyrirtækjum gert að skila lóðinni til sveitafélagsins þegar samningurinn rennur út og fá ekkert í staðinn. Aðrir fá framlengingu, enn öðrum boðið að flytja starfseminna á nýjan stað og enn aðrir fá að umbreyta lóðinni í íbúðabyggð og hirða gróðan af því. Sumir greiða fyrir að fá umbreyta reitunum en aðrir ekki. Víðir Smári Pettersen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og hefur rannsakað lóðarleg

0: leigu samninga árabil. Hann bendir á að margir lóðarleigu samningar við atvinnurekendur renni út í Reykjavík á sama tíma og reitirnir eru að umbreytast í íbúðabyggð og þá kom upp flókin álitaefni.
1: Og árið 2021 þá gerði ég með Karli Axelssyni hæstaréttardómara og prófessor skýrslu í samvinnu við Samband íslenskra sveitafélaga Það sem var kannski verið að vara að einhverju leiti við þessari þróun vegna þess að, það sást kannski í hvað stemdi á þeim tíma og þetta var svona kvatning til þess að byrgja brunnin á þar en barni myndi þetta ofan í hann en það hefur ekki orðið af því allavega enn sem komið er að það hefur verið sett svona sérstök löggjöf þessa lóðarlegu samninga sem var nú svona kannski kvatningin í, þessari skýrslu.
0: Hann segir að málið hafi verið til umræðu í þinginu eftir útkomu skýrslunar tillögurnar að löggjöfinni, en síðan hafi ekkert gerst. Ráðherra sveitarstjórnarmála þess tíma hafi þó talið brýnt að leggja fram frumvarp og setja þessi lög.
1: En það eru þetta mörg mál í umræðinni sem hafa snertifliti við þetta álitaefni, nefni meðal annars svona í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, það var meðal annars verið að ræða með þessa aðstöðu atvinnu fyrirtækja á höfðanum. Þannig að þetta er ennþá sem að sletti nú relevant.
2: En hverju farið eftir ef að engin löggjöfin?
1: Já, það þetta góð spurning. Það hefur svona verið afstaða dómstóla að réttarstaða fólks og fyrirtækja fari eftir samningnum sem þau gera við komandi sveitafélag. Og það fer það bara eftir túlkun á þeim samningi hver réttastaðan og það kannski svona algengasta deiluefni sem ratar á síður blaðana og í fjölmiðlum hvað gerist svona við lok leigutímans. Það er að segja ef þú ert með lóðarlegu til 50 ára eða 75 ára eða 100 ára og það komið að þeim tíma þá á að gerast bara það sama eins og í húsaleigunni að þú sem landeigandi í þessu tilviki sveitafélagi, þú átt bara að fá afnot af landinu með sama hætti og leigutakinu og skila lóðinni af sér eins og hann tók við henni.
0: Þetta geti haft íþyngjandi afleiðingar fyrir lóðahafan sem geti þurft að taka mannvirki af lóðinni jafnvel á sinn kostnað eins og dæmi er
1: Og hreinsa til og afhenda lóðina nánast eins og hún var áður en mannvirki reistatna á lóðinni.
0: Elstu lóðarlegu samningarnir sem eru raunir út séu ofta ekki með neinum uppkaupsákvæðum.
1: Sem þýðir það að sveitafélagi getur krafist þess að þú víkir á lóðinni án bóta.
0: Víðir segir að á þetta reyni í sífellt meiri mæli þar sem áform eru að breyta iðnaðarhverfum og bensínstöðvalóðum í íbúðabyggð og þar eru lóðarlegu samningarnir í mörgum tilvikum útrunnir. Þetta á oft við verðmætar lóðir í grónum hverfum. Mikill munur getur verið á samningsgerðinni. Sumir fá byggingarétt sér að endurgjaldslausu, aðrir greiða fyrir hann og enn aðrir þurfa einfaldlega að hypja sig burt og fá ekkert í staðinn. Og við enn aðra samið að þeir fái lóðir annar staðir.
1: Það allavega ljóst að það ekki alltaf sama staða milli lóða og lóðar hafa. Það út af því að skortir þessa löggjöf að þá að minnsta kosti eru svona jafnræði sjónamið. Þau svona, já, þau væri allavega betur tryggð og svona fyrirsjáleiki og gagnsæi væri betur hérna tryggð með löggjöf en þetta efni sem tæki eins til allra tilvika.
2: Hvað með skaðabótamál þessu tengt?
1: Það erfitt að sækja skaðabætur ef átt engan rétt. Að þú ert atvinnu fyrirtæki sem að samdir fyrir 50 árum síðan lóðarlegu til 50 ára og það eru engin ákvæði þar hvað gerist á loknum þeim tíma að þá gast ekki haft neina væntingar að fá einhverjar bætur vegna þess að þú samdir bara einfaldlega ekki það á sínu tíma. Þó að það geti hljómað svona harkalega að þá það hins vegar bara raunin að þau eiga að vita af þessu og það kannski svona að hluta til svona hvatinn sem bjóða baki þessari skýrslu og þessari vinnu sem við eins og sem verið í framhaldinu líka með birtingu greina og fræðirita þetta efni að svona vera að hvetja til þess að þetta sé ekki lengur einhvern veginn í skugganum, þessir lóðarlegu samningar heldur sé þetta raunverulegt álitaefni sem getur skipt sérstaklega atvinnu fyrirtæki gríðarlegu máli.
0: Engin stöðlun eða samhæfing er á milli sveitafélagana.
1: Ég held að þessi líkanlega til mikils að vinna að setja þessi atriði niður á blað hjá sveitafélagunum bara þannig að það sé skýrt gagnvart embættismönnum, pólitíkinni og

0: og hérna auðvitað ekki síðast en ekki síst lóðarhöfunum hvernig farið almennt með samninga af þessu tagi. Þetta klárlega takmörkuð auðlind og sveitarfélög eru landeigendur og hafa kannski sjálfstæða hagsmuni sem slíkir.
1: En við erum líka að setja dæmi það þar sem verðmæti svona lóða margfaldast og það verða ekki til miljardar á reitum þar sem var heimild til að vera með lágreistar byggingar á stórum lóðum og svo allt þínur ákveða að umbreyta þau í þéttingar reita sem er byggð fjölbýlishús á nokkrum hæðum og þá verða allt þínu til verðmæti á reitnum sem voru ekki fyrir hendi áður. Er eðlilega farið með þetta?
0: Já, sko, ég kannski get ekki svarað því hvort það sé eðlilega farið með þetta en í þessum tilvikum þá kannski þetta vakna þessar spurningar ég kannski tvenns konar spurningar annars ef að þessi uppbygging er leið á að rukka eitthvað sérstaklega fyrir það og þá kemur auðvitað þetta sjónarmið sveitarfélagsins sem sko landeiganda að sveitarfélagi sem landeigandi myndi kannski vilja fá einhvern hluta þessari verðmætis aukningu.
1: En nú eru komin allmörg ár síðan að þið skiluðu ykkar vinnu ykkar skýrslu þessi mál, er ekki svolítið súrt í broti að það hef ekki komið til framkomnda neitt af því sem þið settu niður á blað?
0: Já, ég veit það ekki, ég tekur svo allavega ekki persónulega, en hérna, þetta er raunverulegt hagsmunamál fyrir almenning. Íslendingar eru kannski ekki þekktir fyrir það að reyna að koma í veg fyrir svona, það er yfirleitt þegar að eitthvað hefur gerst að þá vöknum við til lífsins. En eins og ég segi, það eru þetta bara vonandi að við svona berum gæfu til þess að minnstakosti setja einhverja lágmarks leikreglur þetta, þannig að það sé að minnstakosti einhvers konar lágmarks samræming. Við erum bara einhverjum áratugum á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og jafnvel einhverjum árhundruðum á eftir, eftir löndum í Mið-Evrópu á meginlandinu.
1: Eru mörg dómsmál þessi tengt?
0: Já, þau eru nokkur og þeim, ég held að það sé alveg óhætt að segja að þeim mun að minnst kosti ekki, þeim fer ekki fækandi svona og það er alltaf að koma upp einhver álitaefni, ýmist varðandi lóða útlutun, varðandi hvað gerist við lóðalegu, það getur verið mál sem að varða sko upphæð lóðalegu og svo þetta sko gjaldtöku að öðru leiti, það er að segja gjaldtaka fyrir hérna, breytingu á nýtingu og annars slíkt.
1: Þannig að meðan við höfum ekki lögin þá mun þessum málum fylga.
0: Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það því að álitaefnin eru óteljandi og meira sæða er þetta þó að maður sé búin að vera að pæla í þessu í allan hennar tíma þá er enn að koma upp ekkur álitaefni sem að maður er að brjóta heilanum sko.
1: Víði Smári Pettersen, takk fyrir komuna í speilin.
0: Takk fyrir mig.
2: Tugir og hundruð milljóna Evrópubúa búa við nánast óbærilegan og jafnvel lífshættulegan hita þessa dagana í annari hitabylgju sumarsins. Hitamet halda áfram að falla jafnt á Bretlandi sem meginlandinu og daglega berast fréttir af dauðsföllum sem rekja má beint eða óbeint til hitans. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á dögunum að hitabylgjur hafi valdið yfir 200.000 dauðsföllum í Evrópusambandinu og grannríkjum þess síðustu fjögur ár. Sólstingur, hita örmögnun og hita slag eru þekktar og hættulegar afleiðingar mikilla og langvarandi hita og það síðast halda sínu alvarlegast. Hugtækið sólstingur virðist enda notað þetta allt, enda heitt og bjart sólskin oftast annar aðal orsakavaldurinn í öllum tilfellum, auk hitans sjálfs. Sumir tengja sólsting þó eingöngu við ofhitnun og ertingu heilahimnu hjá þeim sem verja löngum stundum ber höfðuð í steikjandi sól og uppskera gjarnan eldrauðan og heitan haus þótt skrokkurinn hitni lítið. Algeng einkenni eru höfuðverkur, ógleði, svimi, hálsrígur, þreyta og eirðar og einbeitingaleysi. Þarna er það sem sagt hitamunurinn á haus og skrokki sem getur hjálpa til við að greina sólstingin frá hinum hættulegri afbrigðum hitatengdra veikinda, þar að segja hita örmögnun og hita slagi, því að þá er allur líkaminn óeðlega heitur. Ástæðan, því hærri sem umhverfishitin er og því lengur sem hann er svo hár, þeim mun erfiðar að reynist að líkamannum að halda sínum kjör hita 37 gráðum. Álagið á innbyggt kælikerfið verður einfaldlega og mikið og fólk fær bara hita. Heitar nætur auka svo enn álagið og veikja þau sem veikir fyrir enn frekar. Við ofhitnun freista líka með þess að gefa frá sér hita með svita og útvíkkun æða og sogæða í hvoratvekja hand og fótleggjum sem

0: sem getur leitt til mikilla lækkunar á blóðþrýstingi og því meira sem fólk svitnar, þeim en meira vökva og steinefnatapið. Þetta gildur einkum fólk í erfiðisvinnu og aldraða sem margir glíma við truflanir á vökvabúskap líkamans. Þessir hópar, auk barna og fólks með undirliggjandi heilsufarsvanda, eru viðkvamastir fyrir miklum og langvarandi hitum. Hita örmögnun í sjálfu sér undanfari hita slags, segir Sasan Már Nobakt, bráðalæknir á Landspítalanum. Helstu einkenni eru vanlíðan, þreyta og máttleysi, pirringur, ógleði og listaleysi, höfuðverkur, þorsti og svimi.
1: Og flestir náttúrulega kannski bara þekkja þessi einkenni og bregðast auði með að fara í skugga og kæla sig niður og yfirleitt líður það bara hjá. En svo það náttúrulega þetta hættulegra sem fólk getur fengið sem hitaslag. Þá eru við yfirleitt með þessi einkenni sem að hita örmögnun getur valdið en ofan á það ertu komið með háan hita sem yfirleitt ílgrindu þá sem yfir 40 gráður og þú ert líka komið með áhrif á miðtaugakerfi. Þannig að fólk byrjar að vera ruglað eða í óráði, það getur fengið flog og jafnvel fara í dá eða hjartastopp sko.
0: Telji fólk sig að einhvert sér nákominn slegin hita örmögnun eða stefna í það, mikilvægt að forða sér og viðkomandi úr sólinni og mesta hitanum, drekka nóga vökva sem helst þarf að innihalda steinefni, leggja kalda bakstara eða kælipoka á háls og bak og í handarkrika og jafnvel úða á sig vatni ef þessir kostur og umfram allt hvíla sig. En hvað til ráða ef maður heldur að maður sé hreinlega að fá hita slag?
1: Það getur oft verið erfitt ef að þú ert sem persónalendi út af því að þú getur verið í óráði eða þú getur verið meðvitundarlaus á jörðinu þar að segja ef þú færið hitaslagi. Þannig að ef að þú ert komin í hitaslagi þá stela svolítið að reyða þau á aðrar manneskjur sem eru í kringu þér til þess að átta sig á þau og hringja til hjálp. Og hitaslagi náttúrulega þá þarftu í raun og veru bara að fara á sjúkrahús eða hringja á neyðarlínu til þess að fá aðstoð. Því það er lífshættulegt fyrirbæri og þarf inngrips strax.
0: Sagði Sasan Már Nobakt. Fleira ekki í speglinum, Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Það má hlusta á þennan þátt og aðra eldri í spilaranum á vefnum okkar, rúv.is, veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar 5:05 á föstudagsmorgni. Anna Hulda Júlíusdóttir Tjákni fer með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Traust. Treystu drottni af öllu hjarta en reytu þig ekki að eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum, þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við viljum oft skilja allt

vita hvert við erum að fara og hvers vegna hlutinni gerast eins og þau gera. Það gefur okkur ákveði öryggi. En lífið nú sjaldnast þannig. Stundum hefur reynslan okkur kennt okkur að vara okkur. Þá getur traustið orðið brothætt og oft sjáum við aðeins hlut af heildarmyndinni og stundum bara brota brot. Að treysta að stíga eitt skref í einu, að leggja á stað án þess að hafa öll svörin. Það krefst mýktar að viðurkenna að við stjórnum ekki öllu. Og það krefst líka styrks til að halda áfram jafnvel til við höfum ekki öll svörin. Að elska að treysta, treysta annari manneski fyrir okkur og að önnur manneskja treysti okkur fyrir sér. Slík tenging svo undur falleg og býr yfir öryggi sem allar manneskjur þrá að eiga. Stundum reynist okkur erfitt að treysta, sérstaklega ef við upplifað vonbrigði, svik eða óöryggi. Þá lærum við að halda fast og treystum jafnvel eingöngu á okkur sjálf. Nýr dagur færir okkur ný tækifæri og í dag gætum við æft okkur í að treysta. Sleppa aðeins tökunum, anda og treysta því að við erum ekki ein á ferð. Að Guð gangi með okkur, jafnvel þegar leiðin óljós. Kanski getur í dag spurt þig, hvar eða hverjum get ég treyst örlítið meira? Ekkert stórt stökk, bara eitt lítið skref. Við skulum biðja. Kærleikans Guð, ég legg þennan dag í þínar hendur. Hjálpaðu mér að treysta þér þegar ég skil ekki allt. Gefðu mér frið í óvissunni og hugrekki til að halda áfram. Amen. Við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi þú taka á móti þessum fallega degi með opið hjarta og ró í huga.

Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 27. júní, klukkan er 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfólki í Venezuela leitar í kappi við tíman að eftirlifendum í rústum húsa sem eyðulöðst í stórum jarðskjálftum á miðvikudagskvöld. Skjálftarnir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Yfirvald segja 235 hið minnsta hafa látið lífið og að nærri 4300 hafi slasast. Fjöldi ríkja hefur boðið Venezuela aðstoð. Einn dælubíll frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins var kallaður út

0: fyrir klukkan 10 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varðstjóri aðgerðastjórn var gleðskap í iðnarhverfi Mosfellsbæjar að ræða. Þar hafði hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt að kveiki þéttbýli. Hann segir slökkviliðið þó hafa verið fljótt að slökkva í eldinum. Stjórnvöld í Írak íhuga að segja sig úr OPEC, samtökum olíuframleiðslu ríkja, ef ríkinu verður ekki heimilað að auka olíuframleiðslu sína umtalsvert.
1: Þetta segja heimildarmenn innan úr olíumála ráðuneyti landsins við Reuters. Það yrði talsvert högg fyrir OPEC ef Írakar segðu sig úr samtökunum. Innan við tveir mánuður eru síðan sameinuðu arabísku furstadæmin gengu formlega úr OPEC. Írakar eru stofnfélagar í samtökunum og næst stærsti olíuframleiðandin innan þeirra á eftir Sádi-Arabíu. Samtökin voru stofnuð í september 1960 til að verja hagsmuni helstu olíuframleiðslu landa heims með því að samhæfa framleiðslu til að tryggja stöðugar tekjur fyrir aðaldarríkin. Útflutningskvóti Íraks fyrir júli er nærri 4,4 miljónir olíutunna á degi hverjum. Framleiðslan hefur verið öllu minni á síðustu mánuðum vegna lokunar Hormúsunds. Hún nam 1,5 miljón tunna á dag í maí, samanborið við 4,2 miljónir í febrúar. Stjórnvöld stefna því að ná aftur fullum afköstum og vilja auka framleiðsluna í 7 miljónir tunna á dag á næstu árum. Olíuútflutningur skilar bróður parti allara útflutningstekna Íraks. Þær hafa snar lækkað eftir lokun Hormúsunds og stjórnvöld glíma nú við efnahagskreppu. Heimildamenn Reuters segja því að óskir aukningu á útflutningskvótanum ættu að vera teknar alvarlega innan OPEC.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Af heimsmeistaramóti karla í fótbolta það að frétta að Bandaríkin og Ástralía komust áfram upp úr riðlakeppni nótt. Paraguæjar eru líklegir til að komast líka áfram. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar föstudaginn 26. júní. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet.
1: Já, 26. júní í dag, 260626 heitir handrit þáttarensi tölvukjörni hjá okkur. Helgi framöndan, hvernig allir viðri helgina? Við aðtjúum það eftir augnablik en fyrst að veðrinu eins og það núna á landinu. Og við sjáum að það ellefu stiga hiti, logn og léttskýjað á Dalatanga. Þar án efa dásanlegt að vera núna. 10 stig á nokkur mælum, til dæmis á þeim á Kvískerjum, líka á Akureyri þar logn og 10 stig að hiti á Húsavík, nánast logn þar. En 5 metrar á sekundu í 10 stig að hitanum á Egilstöðum, heiðskýrt á Egilstöðum. 8 stig að hiti í Reykjavík, 6 gráður á Patreksfirði, 8 gráður á Raufarhöfn, 7 á Stórhöfða í Vestmannaeyjum. Ekki nema 3 stiga hiti á hálendinu til dæmis á Hveravöllum og í Veiðivatnarhrauni.
0: Og veðrið helgina já, það er suðvestan gola eða kaldi og allvíða skúrir í dag, föstudag. Hitin 8 til 16 stig og hlýjast á Austurlandi. Í nótt nálgast lægð úr suðri og það snýst í austanótt með rigningu sunnan og vestanlands. Væta með köflum á suður og vesturlandi á morgun, annars að mestu þurft. Hitin breytist lítið, afsakið, en þó hlýnar aðeins norðan heiða. Austan og norðaustan kaldi eða stinningskaldi og rigning á sunnudag. Hægari vindur síðdegis og styttir víða upp á Norðurlandi og hitin 8 til 15 stig. Svo sýnist mér að það sé svipað veður í kortunum í næstu viku, skúrir, rigning eða skúrir og já, hitin að 16 stigum mildast áfram austanlands eða norðaustanlands á landinu.
1: Já, spákorti sýnur okkur að það verið ljómandi veður norðan jökla setnipartin í dag.
0: Já, og svona ef það er skrunað eftir kortinu þá sérst nú til sólar víðar á landinu verður líka sól í Vestmannaeyjum og með suðausturströndinni líka Hólmavík bara víða sem að þetta er svona það gæti glitt í sólinn allavega.
1: Já, minni líkur á sól á morgun en á morgun og helgina fara fram bæjarhátíðir víða um land hef ég heyrt.
0: Einmitt það og í Vestmannaeyjum fyrst við nefndum það þar eru þetta líka starðarinn að fótboltamót einu sinni sem oftar í sumar.
1: Já.
0: En við höldum áfram að fjalla þætti úr sögu Bandaríkjana á morgunvaktinni. Tilefnið 250 ára afmæli Bandaríkjana eftir rúma viku á laugardaginn eftir viku. Lilja Hjartardóttir hefur rannsakað sögu kynþátta og afleiðingar þrælahalds í Bandaríkjunum og hún kemur til okkur og ræðir þá sögu upp úr klukkan 7:30.
1: Nú maður var nefndur Nattóður og var Ásvaldsson. Hann kom fyrstu manna til Íslands, segja austfyrðingar. Hann kom á land á austfyrðum. Minnisvarði Nattóð verður afhjúpaður á Fáskrúðsfirði á sunnudag. Við fáum að vita meira þennan mann og ferðir hans og landnám eftir morgunfréttir.
0: Svo það sígilda tónlistin. Í dag ætlar Magnús Lyngdal að segja okkur frá stórmerkilegu tónverki sem rússneskt tónskáld samdi í minningu vinar síns. Listmálara nokkurs. Tónskáldið lýsir málverkum málarans í tónum. Við heyrum tónlist og reynum að sjá myndirnar fyrir okkur.
1: Já, sígild tónlist með Magnúsi Lyngdal klukkan 8:30 en hér er komin Bjarni Böða með hljómsveit sína. Við hlustum á Ræl.

Þessi upptaka komið til ára sinna eins og við heyrðum á snarkinu. Ég veit ekki frá hvaða árið þetta er, en Hljómsveit Bjarna Böðarsson starfaði á árabilinu 1932 til 1955. Já, þetta er einlega til að byrja dag að hlusta á ræl. Lásum úr gömlu blaði í þættinum gær, tískublaðinu Klipp sem kom út 1951. Fyrsta tölublað. Lásum úr því greinar eða úr greinum um nýjasta nýtt í tískunni, Parísar tískunni, engum. Útgefandi og ritstjóri var Yngvi H. Magnússon. Hann skrifaði, ég lesi þetta aftur, las þetta í gær, en þessu blaði er ætlað að verða íslenskum konum til gags og jafnfram til nokkurar ánægju. Konunni er eiginlegt að snyrta sig vel og klæðast fagulega. Tískan er svo listgrein sem hefur þróast og dafnað fyrir áhuga konunnar á yndisauka mannlegrar fegurðar. Í öðru tölublaði sem kom út í ársbyrju 1952 var grein um Karla. Hún bara fyrir sögna Pipasveinar lifa 15 árum skemur en eiginmenn. Og ég undi fyrir sögn bandarísku prófessor ræðist harðlega á ókvænta menn. Og þar sagði, ókvæntur maður er samanborið við kvæntan mann eins og heft bók samanborin við bundna. Og þetta gamla spakmæli hefur bandaríski prófessorinn, dr. Oliver Jackson í Columbia, endur lífgað eftir víðtækar rannsóknir sem hafa leitt til þeirra niðurstöðu að pipasveina lifi 15 árum skemur en eiginmenn. Í mörg ár hefur prófessorinn og samstarfsmenn hans haft 10.000 einstaklinga til rannsóknar og á niðurstöðunum byggir hann þessa staðhæfingu til skelvi

0: það mjög eðlilegt að ævi ár þeirra verði færri en eiginmanna. Og það ekki síst taugarnar sem bila fremur í pipasveinunum, engum í sambandi við kvenfólk og ástamál. Þýðing konunar í lífi mannsins afar mikilvæg því hún táknar annartveggja ró og jafnvægi eða ókyrð og sífellda taugaspennu. Og prófessorinn skýrða svona, þegar maður genginn í hjónaband sagt að hann hafi staðfest ráð sitt. Og með því meðal annars átt við að hann hafi tekið upp reglubundna lifnaðarhætti heimilislífsins. Og það getur verið mikið rétt. En það ekki einasta í þessum ytri lifnaðarháttum að hann orðinn ráðsettari. Hann hefur einnig staðfest ráð sitt sem karlmaður. Og það ekki þýðingamist, minnst. Hann hefur fundið sinn stað í veröldinni. Hann hefur fundið sína konu í tilverunni. Að minnst að kosti svo lengi sem hjónabandi varir. Og það leiðir af sér heppilega ró og taugakvíld. Pipasveinn aftur á móti, annarkort vitandi eða óavitandi, sífellt í leit að konunni. Af því það nú einu sinni rótfest eðli karlmannsins. Og það skiptir minnstu hvers konar tegund Pipasveins að ræða. Don Juan eða kvenn hatara. Báðum hætt við stöðugri taugaspennu sem auðvitað tekur mjög á þó. Nú svo í greininni fjallaðu morgunstundir og matarvenjur, yfir 80% af pipasveinum byrja strax morguninn að slíta sér meira út en eiginmaðurinn. Það þýðir að þegar frá upphafi hversdags byrjaðir að misbjóða sjálfum sér. Þessi 80% pipasveina fara allir á fætur á síðustu stundu, flýta sér í fötin, gleypa í sig ófullkomin morgunverð og þjóta svo af stað til vinnu sinnar. Aftur á móti hafa 93% af eiginmönnum farið á fætur í ró og næði. Þeir hafa tíma til að snyrta sig fyrir daginn, neyta hressandi morgunverðar með fjölskyldu sinni og fara síðan rólega af stað til vinnu sinnar. Og svo maturinn, pipasveinarnir, eyðileggja fyrir sér mörg ár af ævi sinni með sífelldum uppáhaldsréttum. Það byrja strax með morgunverðinum. Það sem eiginmenn velja stöðugt mismunandi rétti velu pipasveinninn sífellt dag eftir dag eingöngu uppáhaldsmáltíð sína. Og það sama á sér stað við hádegisverðin. Og á þennan hátt fara þeir á mis við bæði hitaeiningar og vítamín sem eiga illa án vera. Þá komi ljós að 67% pipasveina borðuðu næstum aldrei fisk. Og þetta var lengra en niðurstaðan samandregin þótt ævilengdin sé misjöfn fyrir hvern einstakling hefur pipasveinninn vegna líferni síns slitið sér fljótar út en nauðsynlegt Ef maður gengur í hjónabandum tvítugt, hefur hann 50% meiri gleði af lífinu en tilsvarandi pipasveinn. Og samkvæmt reikningslegum líkum deyr sá ókvænti 15 árum fyrr en eiginmaðurinn. Og hann getur engum nema sjálfum sér kennt. Já, grein í tískublaðinu Klipp í byrjun árs 1952. Það var hávísindarlegt. Nóngu að segja frá því líka að morgunblaðið segir frá því við heyrðum að þessi í fréttunum í gær að lögfræðileg rýni borgarlögumanns á samningum Reykjavíkuborgar bensínstöðalóðir. Já, hún bendi til þess að við gerð þessara samninga hafi verið brotið gegn reglum ríkisaðstoð og samkeppni. Og þetta er hér í morgunblaðinu haft eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Málið var rætt á fundi borgarráðs í gær og þar lögð fram gögn en trúnaður gildir þau. Skipið höfðu verið samninganefnd til þess að ræða við lóðarhafa. Óttar Pálsson lögmaður fer fyrir þeirri nefnd og eins og áður sagði Hildur segir ekki unnt að greina nánar frá efni lögfræðilegu rýnar þar sem hún sé trúnaðamál. Vegna samnings og réttar stöðu borgarinnar. En það athyglisvert að borgarlögmaður hafi komist að þessari niðurstöðu. Ætli hann hafi ekkit verið hafið með í ráðum þegar samningarnir voru gerðir á sínum tíma.
1: Einmitt. Lítum út í heim og þar má segja að tvær fréttir séu ráðandi á forsíðum blaða sem við skoðum það eru annars vegar þessar hörmungar í Venezuela þar sem að jarðskjálftar reyðu yfir og

hins vegar veðrið í Evrópu, þessar öfgar í veðri og miklar hitabylgjur. Reyndar undartekning á þessu með veðrið í bandarískum blöðum en þeim mun meiri umfjöllun stöðuna í Venezuela. Við skulum bara hefjast handa á nokkrum forsíðum. Á forsíðu Jyllandsposten í Danmörku er einlega sama fyrirsögn og var á norskum blöðum í gerðafyrardag Evrópa síður og þúsundir munu láta lífið vegna hita á næstu árum segir í fyrirsögninni á Jyllandsposten og myndin eins og margar forsíðu myndir síðustu daga frá Frakklandi, frá París af fólki að baða sig, reyna að kæla sig niður og Eiffelturninn í baksýn. Þetta er orðið svona bara minni í þessari hitabylgju. Og talað það að það séu sett ný hitamet bæði í Frakklandi og Englandi og í Danmörku gæti næstum því 51 árs gamalt hitamet sem að hljóðar upp á 36,4 gráður líka fallið helgina. Og á sama tíma eru tilkynningar hundruði döðsfalla vegna hita og rættum þetta og framtíðina við sérfræðinga. Og þessir hitar víða annar staðar í fréttum líka. Það er fjallað þetta í breskum fjölmiðlum eins og sagði í forsíðu fréttinni á Jyllandsposten eru hafa hitamet verið slegin þar trekk í trekk og það er rauð viðvörun í suðaustur hluta Englands og áfram búist við miklum hita. Þetta er í fyrsta sinn í Bretlandi þar sem að settar eru svona rauðar viðvaranir þrjá daga í röð og þetta er líka hér í vef frétt hjá Guardian segi ég haft eftir sérfræðingum að þessi hitabylgja sem að nú ríður yfir sé svo versta nokkur sinni og hefði verið ómöguleg án loftslagsbreytinga. Og enn og aftur líka rætt þennan mikla raka sem að veldur því að fólki líður enn verð enn ella. Næstum helmingur af 850 stærstu borgum Evrópu verður fyrir verstu áhrifunum nokkru sinni af þessu blöndu af háum hita og raka. Og þetta þýðir að þar að segja rakin þýðir að það hjálpar ekki eins mikið að svitna í hitanum. Það bara, það kælir ekki líkamann niður. Og sömuleiðis sagt frá því í fréttum að það hefur verið sett bann við því að áfengi sé drukkið á almannafæri í París og settar skorður við sölu áfengis. Og þetta er gert vegna þess að spítalar í Frakklandi einfaldlega ráð ekki við meira eða allavega sett í samhengi við það. Spítalar fullir af fólki og þetta eitt af því sem að gripið til til þess að reyna að gera ástandið eitthvað bærilegra. Nú það vil líka verið hvað til þess stéttafélög í Frakklandi hvetja kennara til þess að fara í verkföll vegna þess að öfugt við England þar sem að skólahaldi var frestað þar eru próf haldin í Frakklandi þá að halda próf í 40 stiga hita og þessu hefur verið mótmælt. Nú nokkrar fleiri fréttir, það er já fjallað stöðuna í Venezuela mjög víða, það er gert líka á bandarísku forsíðunum, myndir frá Venezuela víða og eins og við heyrðum í fréttunum áðan, þá er ekki, það eru 235 sem að staðfest er að hafi látist í

0: jarðskjálftunum en búist við því að fjöldi látuna sé í raun miklu meiri og verið fjallað það að viðbráð stjórnvalda í Venezuela hafi verið hægt sérstaklega í, fyrir utan Caracas borgina fjöldi þjóða ríkja hafa búðist til þess að hjálpa til og það unnið í kappi við tíman segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili en við fylgjum stafara með og segjum kannski svona aðrar og ja, mögulega einhverja skemmtilegri fréttir þegar líður á morguninn
1: Nú Stefán Hilmarsson söngvari 60 í dag og tímamótunum fagnar hann í Eldborg í Hörpu í kvöld og annað kvöld Þar syngur hann lög frá 40 ára farsælum ferli. Það uppselt bæði kvöld. Stefán hvað kunnastur fyrir söng með sálinni hans Jónsmíns en hefur starfað með mörgum. Hann byrjaði í Sniglabandinu, hefur lengi átt í samstarfi við Eyjól Kristjánsson og ennfremur sent frá sér þrjár eða fjórar sólaplötur. Við hlustum á lag með sálinni. Guðmundur Jónsson samt í lagið Stefán gerði texta, hann hefur ort þá marga. Lagið Þú fullkomnar mig var samið og hljóðritað fyrir kvikmyndina Maður eins og ég.

Stefán Hilmarsson söng lagið Þú fullkomnar mig með sálinna sjónsmíns og aldrei að vita nema þetta sé á efnisgráni hjá honum í hörpu í kvöld og annað kvöld en þá alls ekki víst söngbók Stefáns þykk í henni eru mörg góð og vinsæl lög en Stefán Hilmarsson sextugur

0: Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á sunnudag klukkan 14 sjáumst á Kópavogsvelli. Jarðvegsgrindur johanhelgi.is. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Hlökkum til að sjá ykkur, heimahumar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í sveitina í Önundarfirði föstudaginn 27. júní frá klukkan 4-6. Hitað upp fyrir götuvestan á Flateri og komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan. Nánar á vestfirðir.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Borgarráð ætlar að skipa samninganefnd til að semja við lóðar hafa bensínstöðva lóða um uppbyggingu lóðana og endurgjald á markaðsvirði. Loftvarnakerfi Rússa skutu niður 660 ukrainska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásarstríðs Rússa í Ukraínu. Hagstofan birti nýjustu verðbólgumælingu sín í dag. Verðbólgan var 5,1% í síðasta mánuði og spá greiningar deildi banka svipaðri verðbólgu í júní. Bandaríkin og Ástralía komist í nótt upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Paraguayar eru í góðri stöðu en örlög þeirra ráðast af úrslitum í öðrum leikjum. Veðurhorfur, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: umsjónamenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Já, allvíða skúrir, sagði veðurhorfunum sem að farin var yfir í frétta yfirlitinu hér áðan, en vekjum samt athygli á því að það er útlit fyrir ljómandi síðdegi á landinu norðanverðu í dag, alveg frá Vestfjörðum og austur í Vopnafjörð og þar á milli. Magnús Líndal verður með okkur 8:30, fjallar sígilda tónlist og hér eftir fréttirnar 8:00 að þá heyrum við mann, Natóður Ásvaldsson hétan, stundum kallaður Natóður, merkilegu maður, hann kom fyrstur til Íslands, tók land á Austurlandi, Austfjörðum og minnisvarði hann verður afhjúpaður á sunnudaginn, við ætlum að forvitnast Natóð.
1: Við höfum síðustu föstudagsmorgna fjallað eigum við að segja brot úr sögu Bandaríkjanna. Tilefnið að á laugardaginn eftir viku, 4. júlí, verður haldið upp á 250 ára afmæli Bandaríkjanna. 250 ár frá sjálfstæðis yfirlýsingunni, Bandaríkin væru ekki bresk nýlenda lengur. Sveitmáni Jóhannesson sagfræðingur var með okkur í tvígang en hann þekkir mjög vel til aðdragandans og fyrstu áratugana eftir stofnun Bandaríkjanna. Við fórum vítt og breytt með honum og alltaf inn á milli kom upp þrælastríðið og afleiðingar þrælahalds í Bandaríkjunum. Við ætlum að ræða þau mál nánar í dag en að hafa þessi mál alla tíð haft mikil áhrif á Bandaríkin og sögu þeirra. Lilja Hjartardóttir stjórnmálafræðingur þekkir þá sögu vel, hefur meðal annars gert þætti hér á Rás 1 og ýmislegt fleira og rannsakað margt. Í þessari sögu og hún komin hingað til okkar í dag. Góðan dag og velkomin.
2: Já, þakkaði fyrir Þórun.
1: Við ætlum að byrja eiginlega nútímanum, þrátt fyrir að ætla svo að fara aftur í tíman. Ég nefndi þetta hér áðan og við höfum komið inn á þetta. Þetta þessi svæði voru þetta bresk nýlenda. Saga Bretlands og Bandaríkjana var samofin og við ætlum að byrja, er það ekki heimsókn breyta konungs bara?
2: Jú, er það ekki vel við hæfi því að þetta nýlendurnar luti breskum yfir á þeim en frum þjóðirnar sem sagt eru fyrir utan og það má skjóta því að þau það fólk fær ekki ríkisborgar rétt í Bandaríkjunum fyrir hann á 20. öldinni. En já, þarf við hæfa að byrja á Karli konungi þegar hann heimsækir bandaríska þingið þegar ég held að hafa einungis að einn annar þjóður eða konungur eða drottning Bandaríkjanna einn Bretlands komi til Bandaríkjanna, þannig þetta var stór viðburður og hann heldur þess ágættu ræðu þar sem hann svona með kannski smá svona föðurlegar svona áminningar til Bandaríkjamanna, en það alltaf áhugavert að hlusta á það sem ekki sagt það sem ekki fjallað og konungur nefndi ekki til dæmis þrælahaldið. En þegar að nýlendurnar eru stofnaðar að þá eru 500.000 eða jafnvel 700.000 manns yfir 20% þeirra sem búa í nýlendunum 13 eru í þrældómi og þetta voru Bretar mjög stórtækir og það er ekki það að konungurinn hafi ekki áhuga á þessum málum eða hafi ekki sinnt þeim því að nokkrum árum fyrir ég held að vera 2008 sem að hann samþykir að opna gögn hirðarinnar vegna þess að Breta voru stórtækir og konungdæmi þar líka. En hann já, heldur þessa ræðu. Og þá við getum líka minnst á að það voru 2008, þá baðist bandaríska fulltrúadeildin afsökunar á þrælahaldinu og rætti sem sagt þennan lagalega aðskilna sem varð og rasismann og talaði þennan gríðalega skaða og afleiðingar af þrælahaldinu Jim Crow löggjöfina sem að bitni enn á íbúum Bandaríkjana og sem sagt með langtíma tekjumissi, skort og tækifærum og af þessum afleiðingu sem eru rækta beint til þrælahaldsins. Þannig að það er staðfest en það sem var svo áhugavert að þetta fekk eiginlega enga athygli.

0: og var mjög lítið þetta fjalla. Og við sjáum svo stöðuna núna sem er þannig að núverandi stjórnvöld og Hæstiréttur á síðustu, já alveg frá kannski 2013, það er verið að vinda ofan af þeim réttindum sem að náðust og við getum farið nánar í það hér á eftir. En það er gífurlegt bakslag sem sagt á undanförnum árum þar sem er verið að draga úr vernd alríkisins en verið að auka vald ríkjana yfir sem sagt, getur sagt, eigin málum og til dæmis bara með dæmi þungunarofi það sem þau réttindi eru færði yfir til ríkjana.
1: Já, ég ætlaði mér að segja, sko, þú minnist á þess að afsökunarbeiðni sem að þingi samþykkti og það eiginlega þó þessu 18 ár síðan það er eiginlega óhugsandi að svoleiðis álíktun er þið samþykkt eins og Bandaríki þingar skipa í dag.
0: Algjörlega. Það kemur aldrei til greina.
1: Nei. Sko, ef þá að fara aðeins aftur í þessa sögu, eins og ég nefndi, þetta er svona allt um leikjandi í sögu Bandaríkjana. Sveinn Máni þegar hann var hérna komið inn á þetta að þeir sem að sko eru svona stofnendur Bandaríkjana voru margir hverjir þrælahaldarar sjálfur.
0: Já, langflestir og þeir voru stórtækir, bæði Thomas Jefferson eða og ég held að hann var eiginkonans sem átti þá flestu þrælana en George Washington líka, þeir voru langflestir og mjög stórtækir og átökin eru sem sagt að reyna að fá þessar 13 nýlendur ná þeim saman. Þrælahaldi er í öllum nýlendunum en suðríkjamenn eru svona ákafastir í kannski í hérna að viðhalda því og þeir hefðu sennilega ekki farið með nema með því að þrælahaldi var áfram leift og þeir koma inn í stjórnarskrána vegna þess að þrælahaldi er aldrei nefnt í stjórnarskráni fyrir víkja sér frá því en talaðu þetta um hérna allir menn sem er borðni jafnir og til fullra réttinda og svo framvegis en setja inn í stjórnarskrána klausuna um að sem sagt fólki þrælahaldi teljist 3/5 af mannesku. Þetta er kallandi 3/5 compromise og þessi klausa hefur haft alveg gífurleg áhrif vegna þess að með henni að þá fengu suðuríkjamenn eða sem sagt þeir sem átti voru með fólki þrælahaldi að telja þessa íbúa sem já 3/5 en með því þá fá þeir svo marga fulltrúa í þinginu og þetta eru sem sagt mannesk og allt þetta fólk sem sagt þessum tíma 700.000 manns eru ekki eða kannski eru einhver smá hluti frjálsir í allsamt, þeir eru að vera mjög fáur að þau hafi ekki ríksborgarrétt þau eru algjörlega réttindalaus en þau eru talin reynlega bara eign þarna sem kemur svo seinna að þau eru löggild eign hérna eiganda sinna en með því að telja þau með að þá fá sem sagt ríkin það sem eru flestir þrælar þau sem sagt eru með þetta marga íbúa út að íbúa fjöldan fáðu kjörmenn sem velja síðan forseta og þetta verður til þessa staðan í þinginu er sterk og hún var það bara mjög bara fram eftir öldum og kjörmennir sem sagt þeir fá kjörmenn sem að kjósa síðan forseta, suðuríkja forsetana þannig að fyrstu 11 forseta Bandaríkjana eiga til dæmis allir þræla og eru vil hallir þrælahaldinu og þeir og ekki nómur það heldur kjósa kísiðan til öldungadeildin og sem velur dómara, velur hæstarétta dómara, þannig að við fáum mjög íhalsama hæstarétta dómara eins og Taney sem að hérna kemur með þennan dóm 1857 hérna Dred Scott sem sagt að fólkið þrælahaldi hafi engin réttindi

0: og síður hann að vera bara eign, eiganda sinna. Og þetta veldur allt sem hann auðvitað mikilli pressu og sem sagt fyrir borgarastríði þá er já, þessi pólitísku átök orðin mjög áberandi.
1: Og þetta er, já, afleiðingarnar af bara þessu sem þú ert að lýsa, þessum fyrstu áratugum og hvernig kerfi var byggt upp, hafa haldist hvað, alla götur fram á 2001. öldina? Það hefur nú eitthvað gerst og verið upp og niður í
0: þessu. Já, þetta var, og eftir, sem sagt, það er fólki sem var í þrælahaldi, þetta vakna mikla vonir hjá þeim þegar þau frétta af því að það er að stofna ríkið. Og en þau sjá fljótlega að það verður ekkit pláss fyrir þau, það er ekki reikna með að þau verði með, þannig að jafnvel eitthvað þrælun stóð með Bretum. Og en síðan sem sagt eru það náttúrulega mikil andstaða hjá fólki í þrælahaldi og það er alveg vita að fólk fylgdist óskaplega vel með, fólk lærði varalestur og þau vissu nákvæmlega alltaf hver staðan var og það voru alltaf uppreisnir. Og baráttan í fólki í þessu 246 ár er algjörulega ótrúleg og hérna já, baráttan er ótrúleg en á móti kemur það sem sagt, ólinn er alltaf hert og það koma lög sem 1850 sem sagt að fólk sem flýr og þrælahaldi, þá má náðum hvar sem er öll Bandaríkin. Fólk var hvergi örugt fyrir þeim voru komið til Kanada. Og við erum að tala það voru á þessum 246 árum eru 10 miljónir manna í þrælahaldi. Og upphálega er þetta eitthvað tæp 400.000 mann sem er koma frá Afríku. Og þetta eru svo gríðarlega margar kynslóðir og eftir hérna og eftir ef við förum að í þrælahaldi sjálft að þá náttúrulega var það útbreitt, það var í öllum ríkjónum, í norðuríkjónum þá voru kannski fólk meira vinninn á heimilum, karlarnir eru byggingavinnu, vinn á höfninni, eru að byggja upp þetta samfélag og til dæmis það voru þræla sem byggðu, koma byggingu bæði hvítahúsins og þinghúsins og hérna og það var kannski þannig í Norðuríkjánum að fólk átti kannski svona eina fjölskyldu sem bjói skúr á lóðinni og hérna og kona vann kannski við að þrýfa og kallinu byggingafinu. Í Suðuríkjánum sem eru þessi landbúnaðhéru, þar er fólk við að rækta tóbak, sykur, hrísgrjón og þess að plantigrunna verða til. Þegar að hérna já, og það verið að framlega bómul líka sem var náttúrulega mikil eftirspurn eftir og þessi hráefni sem sagt verða síðan til eða fyrir versmiðuna sem eru þá frekar í Norðuríkjánum og þegar að vélinn kemur cotton gin sem að sortirar fræin úr bómullinni þannig að það var gríðali vinna að hreinsa bómullina og ef við það hafði haldið á bómullan náður sem er fullur svona fræjum að þá var hægt að auka framleiðsluna gríðarlega, hún margfaldast, sem verður til þess að milljón manns fara eða frá, sem að kallar svona uppur south, til ríkjana sem er ennþá sunnar, lower south, sem er, þú sem missis upp í Alabama, Louisiana, þannig að fer milljón manns fótgangandi, bara berfætt í hlekkjum og bara að skoða þessi söfn, mannréttindasöfnin sem er náttúrulega stóra söfn í Washington DC. Ég hvet fólk til að fara þanga þetta er eitt af Smithsonian söfnunum sem opnaði 2016 eftir 100 ára undirbúning og baráttu og það er líka mjög flott söfn í gömlu borginu minni sem sé natti við Ohiofljóti að sjá járnin, fótajárnin, hálsjárnin, sjá tólin sem voru notuð, þetta alltaf voru, pyntingarnar voru ólýsanlegar, allt til að hafa taumhald á fólki, en það fara þannig 1830 til 1860 þegar verða á bómullinni er sem mest, þá fara milljón manns þannig á milli og það er á þessum tíma sem farðir að

0: aðskilja hjón sem verður að selja börnin og grimdin er ofbúsleg. Á sama tíma er hækkar verð á fólkinu gríðarlega og verðmæti þess að planta ykkur eiganda og þeirra í Suðurríkjunum sem standa og vegna þess að nú er bómullin orðin aðalatrið. Það er, hún er svo ofbúslega verðmæt að hver þræll kostaði í raun og verið miljónir og þetta voru mestu fjárfestingar í Bandaríkjunum. Og til þess að reka þennan business allan sama þá þarf mjög öfluga banka og það eru bara þessi frægur nöfn í dag sem vegna þess að eigandirni veðsettu þrælana og þeir tryggðu þá og stóru tryggingafélagin í dag voru mjög involverið. Það þurfti mikið af lögfræðingum, það þurfti lækna, það eru þessi millistétt í Norðuríkjónu sem naut mjög góðs af þessum viðskiptum, ef við getum kallað það svo, þannig að þeir bara efnahagslegu áhrifin voru gríðarleg og svo það sem hefur verið að gerast eða nýja rannsóknir að sína fram á hvað konur voru öflugir þrælengundur vegna að þær erðu frekar fólkið, bræður þeirra kannski erðu landið. Og þær átti jafnum helming allra þeirra sem voru þrælahaldi og þær voru útsmognar og þær eru hryllilega sögur af þeim. En þær voru svona frekar faldar af þess að þær voru ekki endilega uppboðunum. Heldur sátti þær inn á hótelum og heima hver hjá annari og plottuðu og seldu og keftu. Og þær gengur svo langt að þær stunduðu bara heila mannkynbætur vegna þess að þær áttu vildu eignast unga, hrusta fallega menn sem að þær letu barna sem flesta konur.
1: Já.
0: Þannig að og annað sem þær gerðu að þær jafnvel einhverjar sáu til þess að ambáttirnar þeirra veru ófrískar á sama tíma og þær þannig að ambáttirnar voru með börnin á brjósti fyrir þær. Og það er svo áhugavert í þessari sögu að þessi nánu samskipti, það sem að fólk hefur verið inn á, sem sagt fólk afriskum uppruna inn á heimilum hvítra, vegna þess að það var í leina, eftir þræla haldið er það í leina vinnan sem að fólk fær, sem sagt að vera á ökrunum sem leiguliðar og konurnar, já bæði út af aukrunum en líka inn á heimilum fólks.
1: Já. Og þrælahaldi er þetta svona, já, formlega afnumið eftir þrælastríðið, en áhrifana gætir áfram eins og segir, mm-hmm. Þetta er vinnan sem að fólk fær áfram þrátt fyrir að vera nafninu til frjálst. Og við verðum eiginlega að verja nokkrum mínútum í svo það sem gerist á 20. öldinni. Þar verður auðvitað mjög sterk mannréttinda hreyfing og miklar breytingar verða í Bandaríkjunum.
0: Já, en við verðum þá aðeins aðna millibili, þegar það kemur aðna tímabil, uppbyggingatímabili, reconstruction, frá 1865 til 1877, já. Það sem að herinn, alríkisherinn, er í Suðurríkjunum og fólk nýtur verndar hans, þannig að fólk hérna margir ná ágætur stöðu, en það er síðan hérna svona, eru það hagsmunir hvítra að hérna að komi veg fyrir, sem svona þeir Suðurríkin þurfa ennþá gríðalegt vinnuafl, þeir þurfa vinnuafl sem þeir gera mjög ódýrt og til að það þarf að halda fólki á ökrunum og reyna og komið veg fyrir að fólk geti eignast jarðirnar og þetta tekst allt sem sagt með þessum black codes, þessum lögum sem banna fólki í að eigla allt saman og það eru lögum þennan aðskilnað sem er hæstiréttur staðfestir með lögunum um Plessy versus Ferguson og þannig að eins og Dr. King sagði svarti menn eru aðskildi frá raun og öllu. Það verður þessi lagalegi aðskilnaður og það er bara hreinlega terror. Fólk býr við terror vegna þessum leið og einhverjum gengur vel að þá er hann drepin og við verðum að tala um að þessar aftökur á dómsalaga

0: eða lynchings og það er núna minnismerki Montgomery með nöfnum yfir 4000 manna. Það tala að þið voru mun fleiri og allt þetta verður til þess að 6 miljóni manna enda með því að fara frá Suðurríkjónum þau fara inn í borgirnar, inn í Chicago, Detroit, Los Angeles og þar lokast þau inn í þessum fátækra hverfum. Og sem sagt, þessi barátta síðan mannréttindahreyfingarinnar er þá sem tók 100 ár en hún sem sagt, það tekst að fá fram löggjöfina frá 64 bann við mismunun löggjöfina kosningarétt sem sagt kosningaréttin frá 65 og þetta tókst með þið munið eftir Birmingham Martin Luther King í Birmingham og börni sem eru út í garðinum og það er spreitað á þeim úr slöngunum og hérna já, þetta gerir 64-65 sem 100 árum eftir að þrælhaldinni líkur með þessari gríðarlegu vinnu mannréttindahreyfingarinnar og þessi löggjöf er eiginlega svo heilug því að hún afnemur þessa löggjöf Jim Crow og hún gengur út af það að allríkinu ber að hafa eftirlit og vernda sem sagt fólk þá gegn aðgerðum frá ríkjunum og það eru þessi löggjöf sem að núverandi ríkistjórn og núverandi hæstiréttur eru að veikja. Þau eru mjög mikið að veikja þessa vernd allríkisins og stefnan er að ríkin sjái sjálf eða ríkin beri ábyrgð sem að held að bandaríkjumenn geti verið einhverju sammálum að hafi nú ekki tekist vel í gegnum tíðina.
1: Einmitt, það er umfangsmikil saga og við erum bara svona búin að tæpa á hinu og þessu en sko svo þetta er á sjönda áratug síðustu aldar svo auðvitað bara undanfarin ár þá hefur og hafa komið upp fjölmörg mál sem hafa vakið mikla athygli Black Lives Matter hreyfingin það hafa verið svona og í tengslum við það styttur sem hefur verið stift á stóli og settar sett fleiri minnismerki barátt fólk svartra og fleira en er sem sagt er sko það allt saman þá aftur núna á bakslag gegn þessu með öll bandaríkin eða?
0: Ég held sér erfitt að segja baráttan, náttúrulega hún heldur áfram og hún og það er eins og áhugavert með að það er bara fáin ár síðan að til dæmis að styttun af Taney, þessum hæstarétta dómara. Henni var skipt út fyrir styttu af Thurgood Marshall í bandaríska þinginu eða það sem hæstaréttu var á þeim tíma. Og það er verið að taka niður styttur af hérna, þessum gömlum herfóringjum Suðurríkjana. Það er verið að hérna fáni Suðurríkjana blaktir ekki lengur kannski við hún á opinberum byggingum og svo framvegis en hérna þannig að þetta alls skiptir máli.
1: Já, komstu miður ekki lengra. Kæra þakki fyrir að koma hinga á morgunvaktina Lilja Hjartadóttir stjórnmálafræðingur og ræða svona, já, brot úr þessari sög.
0: Já, rétt smá brot.
1: Takk.
0: Takk að þeirri.

Bændablaðið kemur eða óvart bbl.is Höfnin, sýning Péturs Arna Friðrikssonar opnuð á morgun laugardag klukkan 16, klukkan 4 í töngunum á Raufarhöfn verið velkomin tankarnir á Raufarhöfn Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda dagsferðir Skagafjörð áskaffi.is Dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing Við tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borganes helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalind,

0: Borgarnesi og Landnámssetur Íslands. Lokaði dag vegna jarðarfarar smurstuðum klöpp við vegmúla. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sportís átlett, ótrúlegt verð skeifunni 11.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
5: Weber múrefni frá múrbúðinni, nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
11: Bílabú Benna keirir niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is
12: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
13: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
14: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
17: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
18: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
19: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
15: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
9: Fréttastofa RÚV klukkan átta. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Borgarráð Reykjavíkur ætlar að skipa samninganefnd til að semja við lóðarhafa bensínstöðva lóða uppbyggingu þeirra og endurgjald á markaðsverði.
3: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lagði til í borgarráði í gær að borgarráð samþykkti að skipa samninganefnd til þess að semja við lóðarhafa bensínstöðva lóða uppbyggingu þeirra og endurgjald á markaðsverði fyrir aukin og breyttan byggingarrétt lóðanna ásamt nýjum lóðarleigu réttindum. Tillagan var samþykkt. Samninganefndina skipa Óttar Pálsson, Bjarki Rafn Eiríksson, Glói Helgudóttir Finnsdóttir og Ebba Skram borgarlögmaður. Starfshóttum gert að skila ábyrgðarmanni tillögum fyrir lok 1. nóvember á þessu ári. 2021 samþykkti borgarráð að olíufélögin fengu ákveðnar bensínstöðarlóðir með byggingarrétti án sérstaks endurgjalds. Samhliða þessu var tilkynnt að bensínstöðum í Reykjavík myndi fækka þriðjung og að íbúðir eru byggðar á lóðunum í staðinn. Á síðasta ári var 12 úrbótatillögum innri endurskoðunar og ráðgjafar Reykjavíkuborgar vegna að eldsneytisstöðvalóða vísa til sviða og skrifstofa innan borgarinnar til frekari málsmeðferðar. Meðal annars var lagt til að metið yrði hvort samkomulagin samrýndust reglum samkeppni og ríkis aðstoð.
9: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Loftvarnakerfi Rússa skutu niður 660 úkraínska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásastriðs Rússa í Úkraínu.
2: Rússneska varnarmálaráðuneytið greinir frá þessu og segir drónana hafa verið skott

0: losna niður í yfir 10 héruðum landsins. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir að hátt í 50 drónar sem stemdu í átt til höfuðborgarinnar hafi verið skotnir niður. Í tilkynningu sem hann birti á Telegram, sagði Sobyanin að yfirvöld innu að því að finna út hvar brak drónana fjallt til jarðar. Ekki fylgdu upplýsingar hvort fólk hefði særst eða tjón orðið. Dróna árásir Úkraínumanna gegn rússum hafa færst í aukana á síðustu mánuðum. Þær hafa engum beinstað orku og olíun við Mýrúslandi. Tilgangur þeirra hefur verið að skerða tekjur stjórnvalda í Kreml og gera þeim þannig erfiðara fyrir að fjármagna stríðsrekstur sinn. Mikill eldur kviknaði í olíuhreinsistöð suðaustur af Moskvu í síðustu viku eftir árás Úkraínuhers.
1: Og það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, segir að andstaða við samfélagslega þjónustu hafi farið vaxandi síðust árin og telur synjun á byggingaleyfi fyrir kaffistofu samtakan í Reykjavík vera birtingamynd þessa. Hún segir að þegar konukot var flutt hafi verið úrskurðað að grenndarkynning degði. Öðruvísi hafi verið farið að með kaffistofu Samhjálpar.
2: Hér hins vegar Að mínum ati, hvorki viðhaft meðalhóf nýja bræðisregla vegna þess að það ekki verið að meta hlutlegt og notkunnuna húsinu heldur að verið að meta notendunnar og það ekki jafnbræði því. Hver kemur inn og kaupir eða hver kemur inn og notar þjónustuna? Það það sem að þessi úrskurur virðist að byggðra á.
1: Hún segir þekkt að mikil andstæða sé við félagslega þjónust í hverfum þegar unnið að því að setja hann upp. Þessi andstæða hafi sést vel þegar geðhjálp taldi sig knúna til að selja hús sem það hafi keypt til að bjóða upp á þjónustu.
2: Það það sem ég hef áhyggjur af. Þessi úrskurður staðfestir að þú bara lætur nógu hátt og að þú kærir nógu mikið, þá bakkað. Og hvernig eigum við þá að geta verið með þjónustu við einstaklinga? Fólki sem kemur sem gestur á kaffistofu Samhjálpar bara fólk eins og ég og þið. Við erum bara einu áfalli frá því að þurfa á þjónustu kaffistofunir að halda.
1: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í morgun útvarpinu á Rás 2. Hagstofan birti nýja verðbólgumælingu í dag, verðbólgan var 5,1% í síðasta mánuði og því almenn spáð að hún verði á svipum slóðum í þessari júnímælingu. Íþróttir, Bandaríkin eru sigurvegarar D-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta þrátt fyrir tap gegn Tyrkjum í nótt 3-2. Hinum leikariðilsins lauk með 0-0 jafntefli Ástralíu og Paraguay. Bæði lið enda með 4 stig en Ástralir komast áfram á betri markatölu. Talsverðar líkur á að árangur Paraguay að fleyti þeim áfram í úrslitakeppnina. Það þó ekki útilokað að úrslit í öðrum riðlum gerir vonir þeirra að engu. Veðurhorfur Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands, snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köflum þar á morgun, annars úrkomi lítið, hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttalestur lokið.

Sæl og nýju, góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga 9. Það föstudagur í dag. Síðasti föstudagurinn í júní, 27. júní í dag. Og skúrir allvíða landið í dag, suðvestanátt og hiti 8 til 16 stig. Og þó það verði skúrir allvíða, þá verður líka sól allvíða, svona tíma að mesta kosti. Veðrið hér á landi þó ekkert í líkingu við það sem er víða annars staðar í Evrópu. Hitabylgjan mikla sem að við höfum fjallað og fjallað hefur verið mikið í fjölmiðlum. Hún að færa sig. Það hefur verið gríðarlega heitt og verður raunar áfram í þessum löndum sem við nefndum í morgun meðal annars Frakklandi og Englandi þar sem að ástandið hefur verið svona einna verst. Hitabylgjan að svona færa sig austur á bóginn. Það verða

0: mögulega methitar í Belgíu, Hollandi, Þýskalandi og víða annars staðar svona í mið-Evrópu í dag. Þetta er að færa sig á austur. 40 stiga hiti í Berlín til dæmis helgina, samkvæmt spám. Við minnum á að í síðasta hluta þáttarins kemur hingað Magnús Lyngdal. Við heyrum tónlist sem var samin um listamann, listmálara og ætlum að hlusta tónlist og loka augunum og reyna að heyra fyrir okkur málverkin.
1: En við lásum í austurfrétti fyrir dag að nú á sunnudag verður afhjúpaður minnisvarði Nadóð Ásvaldsson. Nadóður þessi sem að líka er nefndur Nadóttur mun víst fyrstur hafa fundið Ísland og við sem ekki þekkjum sögu Nadóðs, Bertum öðu tæðirun, kom ekki Hrafnaflóki fyrstur eða var það Garðar Svavarsson, hvað Ingólf Arnarsson að pöpunum auðvitað ógleymdum. Í símanum Sigurjón Bjarnason, hann formaður sögufélags Austurlands. Félagi fekk Sigur Guðmundsson til að gera minnisvarðan og stendur að þessu öllu saman. Góðan daginn, Sigurjón.
2: Já, góðan daginn.
1: Já, segðu okkur allt sem að vitað Nadóð eða allt sem þú allavega veist hann.
2: Það sem vitað Nadóð er náttúrulega fyrst og finnst það sem stendur í landnámu, það stendur þar að hann hafi komið fyrstur norrænna manna að Íslandi og stigið að land, einhvers staðar á milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar, gengið þar á hátt fjall sem við teljum að hafa verið það sem nú kalla Reyðarfjall. Hann litaðist og sá enga mannabyggð, enga reiki upp úr frontum einstaðar og taldi því að landið væri óbyggt. Hann hvarf aftur því að það segja sögur að hann hafi nú ekkit ætlað að koma til Íslands, hann ætlaði að koma til Færeyja. Það er svona dildan meiningur það er líka talað það að hann hafi bara alveg vitað þetta land. Alltaf eitthvað að skoða sum. Síðan hvarf hann bara borðið í skip sitt á samt fylgdaliði sínu og þegar við voru komnir svona áleiðis úr augsýni þá sáu þeir að það fjall snjór á landið og kölluðu það Snæland. Nú, þegar þeir komu til sinna heima byggða í Nóri væntanlega, það er nú ekki alveg víst hvaðan hann raunverulega kom. Þá hérna auglýstu þið landið, þeir lofuðu landið mjög eins og segir í landnámi og við teljum það fyrir austan að hann hafi verið raunlega sá sem að auglýsti Ísland, þannig að þannig fengu Ingólfur Arnarsson og fleiri settir einstaklingar, Hrafnaflóki til dæmis að vita það að hér væri land sem að væri kannski nýtanlegt til búsetu. Já.
1: En Nadóðu sjálfur hafði greinilega ekki áhuga að setjast hér að?
2: Ja, hann var ekki þeim erindegjörðum allavega og allavega að fara víður. Þetta var kallaði sæfari. Þetta er forna sagna, þetta er náttúrulega hluti sem gerðust löngu fyrir rithöld og enn lifðu samt í munni manna fram á þangar til að landa maður að rituði ykkur tíman upp úr 1100 eða hvernig sem það var.
1: Já. En hvernig er talið að Nadóður hafi komið til Íslands?
2: Það er talað að ári 860. Það er svona, en það bendir ansi margt til þess að þá eða það leiti, þá hafi farið hlutir að gerast hér á Austurlandi. Fólk hefur farið að koma hérna og það er, segir ykkur staðar að Ísland, að Austurland hafi verið fyrst albyggt á Íslandi af öðrum landslutum. Þannig að, og það styðja það fornleifar rannsaknir sem að nýlegar eru bara í bæði stöðvafyrði og seyðisfyrði að það er nú reyndar ekki fengið staðfyrting á þessum aldri en það er ljóst að það sem þar hefur verið að gerast var ekki að byrja alveg nákvæmlega samkvæmt aldurkreiningu. Menn hafa verið að koma hér miklu fyrir og nýta þá landgæði Austurlands.
1: Já.
2: Á undan öðrum landslut, tel ég.
1: Já, en það fer minna fyrir Nadóði og Austurlandi heldur en Garðari og Flóka til dæmis.
2: Já, þannig kviknaði nú mín hugmynd að koma þessu á framfæri, vegna þess að ég er búin að sjá að heita Götur og Vestlænir norður á Húsavík eftir Garðari og vestur í Vatnsfirði er minnisverðið Hrafnaflóka. Og það er eitthvað sem heitir Flókatótti líka sem að eiga veitna tilvist hans og við vitum náttúrulega alltaf að það er stórt minni sem ekki Ingólfur Arnarsson á Arnarhóli og fleiri styttur maður sjá víðar ekki Leifur Eiríksson út um allan heim hérna en við ekki eftir austan höfum þagað vandlega það að raunverið að var kveikjan að byggða á Íslandi hérna fyrir austan.
1: Já, veistu hvernig stendur á því?
2: Östfyrringar eru ekki gefni fyrir að hafa hátt sína kosti eða landkosti og þeir hafa nú

0: það sé nú bara skýringin á því.
1: Já.
0: Það er talað um að, þetta sé nú hálfgerð þjóðsaga um NATO, en það eru bara tiltölulega nýlega heimildir sem hafa fundist um það. Það fannst nú leiði út í hérna á Shetlandseyjum, konur sem hafa heiti Anna Nattóðsdóttir, sem að vitnar að hann hefur verið til, en þetta var fágætt nafn, eða kannski einstakt og það mjög líklegt, það alveg möguleiki að Nattóður hafi komið frá Shetlandseyjum, en ekki frá Noregsströndum. Og það líka spurning, menni, eftir að þetta bara verkefni sakfræninga og fleiri fræninga að finna út raunlega nafnið á þessum mannið. Þetta spurning hvað hann hefði, sumitaljan hafi heitir Nað Oddur og þetta hefur verið kent við höggorm eða nöðröði eitthvað þýlíkt og Oddur er þetta bara Oddur á spjóti, eitthvað svo leysum. En voru náttúrulega oft kentir við vopn sín að það forðum tíð, held gamla bara.
1: Ef þú segir gengið á Reyðarfjall?
0: Ekki nákvæmlega, en ég gengið á Halaklett sem þarna aðeins utar, sem mikil útsýni staður á endanum fjallanum, en ekki á fjallið sjálft, ekki á Reyðarfjalli sjálft.
1: Segðu okkur hvað blasir við þaðan frá?
0: Það blasir náttúrulega skrúður inn við fyrir utan, sem náttúrulega eitt af svona djálsmum austurlands í náttúrunni, það skrúðurinn. Og síðan sjáum við nesin bæði suður með Gvenda Nes fyrir sunnan Fáskrifjörð og en norður á við þá sjáum við Gerpin og krossa nesið sem að er að þetta er fjöllin sitt hvori megin við Vaðalavík eða Vöðalavík við Reyðarfjörð og síðan sjáum við náttúrulega inn eftir öllum Reyðarfjörði en sjáum Hólmatindin og inn í Eskifjörð og sjáum ekki alveg inn í Reyðarfjörða botn fjöllin skikja þar á og síðan sjáum við tölvett inn eftir Fáskrifjörðir. Þetta er mikið útsýnins fjallarna eða þessi fjallgarður.
1: Já, greinilega, þetta hefur tilkomið mikil sjón, en engan sá hann reikin.
0: Já. Nei, ekki, nei, en samt sá hann ströndina, hann hefur séð ströndina sunna Fáskrifjörðar sem að er, svona, það er kannski lálendi þar, og eins norðan Reyðarfjörðar, það er land líka, hann hefur talið þetta alveg byggilegt land.
1: Og láti það spyrjast.
0: Já.
1: En hver er aðdragandi þess að þið í sögufélaginu ráðist í þetta að reis honum minnisvarða?
0: Það er nú eiginlega hugmynd sem að spratt í kottinu mér út frá þessu að það er búið að gera öðrum landnámsmönnum í öðrum landshlutum háttundur höfði og í gegnum kunningskap og mér fannst bara rétt að austfinningar letu á því bera að þessi landsluti hefði fundist fyrst og í gegn kunnskap þá komst ég í samband við Sigurð Guðmundsson myndhöggvarar sem hefur gast aðan og starfa nú mikið út í Kína en hefur verið talsett á Djúpavogi en hefur til dæmis skert eggin á Djúpavogi sem eru þarna við höfnina á Djúpavogi og er mikið á störfum þó að sé nú orðin komin á góðan aldur sko. Og hann sýndi þessu bara strax áhuga að gera eitthvað fyrir okkur og það kom upp hugmynd hvernig hann vildi gera þetta og við erum búin að fjármagna þetta mestu leiti og þetta er tilbúið, verkið er tilbúið, við stendur tilbúið við smábátahöfnina á Fáskrifjörði. Það er staður sem er valinn í nánu samráðu við listamannin sjálfan, þetta er við einkeslun í bæinn og það verður örugglega tekið eftir þess að alveg ferðamanna sem koma þarna í Fáskrifjörði.
1: Hvers vegna var Fáskrifjörður fyrir valinu en ekki Reyðarfjörður?
0: Persónlega finnst mér það er mikið umleikis á hérna Reyðarfjörði sem að þetta er allan lífi þar á þínlega sko. Mér fannst eiginlega að Fáskrifjörður ætti þetta frekar skili vegna þess að það vísir með franska safni þetta. Og það er líka mjög flottur staður hérna við smábátahöfnina. Þannig að mér fannst nú eiginlega réttara og Fáskrifjörðingar telja þetta meira sín megin. Það hefur nýlega verið skrifuð saga Fáskrifjörðar af Smára Geirssyni og þar er þess getið sérstaklega að sá staður hefur verið fundin fyrstur á Íslandi. Þess vegna fannst mér nú rétt að þetta staðsetti þetta þar. Það var Smári Geirsson sem ritaði sögu Fáskrifjörðar í Fáskrifjörðinga í þrem bindum, glæsilegt verk.
1: Já, ég trúi því.
0: Já.
1: Getur þú líst fyrir okkur minnisvarðan?

0: hann veist að listamaðurinn sjálfur ekki síman.
1: Já.
0: Þetta stendur á plani, litlu plani sem er líkist Íslandi í læginu, undir staðinu sem sett að skiptum jörðið og á planinu nokkuð þegar í miðju stendur stöpull, ofan á því eru tvískipt listaverka, annars vegar drangur, svona slípaður stöðabers drangur, á hann er ritað nafnið Naddóður, þetta var tákna Naddóð og hann horfir til lands og landið er raunverulega bara ómótaður klettur.
1: Já.
0: Það þýðir það að Ísland hafi verið ókannað land þegar hann kom þarna að ströndinni. Síðan erum við með upplýsingasteina þarna á þrem tungumálum sem standa þarna á planinu sem að það sem fólk getur lesið um ja atburðin aðalega og áletrunin er á þrem tungumálum, þetta er á íslensku, ensku og frönsku. Þannig að þess að frakkar eru náttúrulega vinsælir á Fáskjöfirði og öfugt og það má segja þegar þú keirir Fáskjöfjarðarþorp og segja götunöfnin, þá eru þau bæði á íslensku og frönsku.
1: Já.
0: Þú kannski komið á Fáskjöfjörð og séð þetta.
1: Ég hef gert það, já. Við vonum að Sigurður listamaður sjána með lýsingu þína á þessu. En það verður athöfn sem sagt á sunnudaginn þegar þetta verður afhjúpað þetta minnismerki eða þessi minnisvarði auðvitað. Mm-hmm.
0: Þetta er útilestu verkefninu veru?
1: Já, þangað munu ferðamenn, franskir og aðrir leggja leið sína og kynna sér þessa sögu en hér í blá lokin segðu okkur aðeins frá starfinu ykkar í sögufélagi Austurlands, er það mikið, umfóst mikið?
0: Sögufélagi var stofnað formulega 1966, það er nákvæmlega 65, það er orðið 61 árs í dag og síðan hefur það nú ekki starfað mikið, hann er alltaf gefið út rit sem heitir Múlaþing og það var svo komið fyrir nokkrum árum síðan að það var eiginlega orðið munaðalaust félagið, sögufélagið sjálft það ekki starfað í áratugi og sveitafélagin sem áttu nú að bera ábyrgð á þessu riti höfðu ekki sint í þannig einu leiti þannig að nokkrir áhugamenn þau fundu kennitölu sögufélagið sem var frá 1971 og þau ákvæða endur þessa félagið með ágætis árangri því að félagar í sögur og félagi Austurlands eru núna á milli 50 og 60 og allt áhuga sem fólk og mikið af verkefnum sem að félagið ætti að sinna hann er að saga félagsins en hún bæði stuttulega hún er eiginlega valla starfsagan er valla nema svona 6 ár en raunverulega 61 ár sem að síðan að var stofnað fyrst og fremst þetta rit
1: já Gaman að heyri þér.
0: Hugmyndin er að vinna miklu fleiri verkefnum í framtíðin.
1: Já, við munum vera að heyra að þeim þegar þar að kemur en það var gaman að heyri þér og gangi þér vel með félagið og góða skemmtun á sunnudaginn þegar þið afhjúpið þennan minnisvarða Fáskjöfjörði.
0: Já, takk fyrir það.
1: Sigurjón Bjarnason, formaður Sögufélags Austurlands. Já, Naddóður kom hingað 860. Löngu seinna. Sendu Kristjana Stefansdóttir og Sava Knútur frá sér hljómplötu, það var 2011 fyrir 15 árum og þau fagna þeim tímamótum fyrst í kvöld í listigarðinum á Akureyri og svo í fríkirkjunni í Reykjavík á sundag með hljómleikum sem sagt við skulum hlusta á lag af plötunni þeirra sem að heitir Glæður lagið heitir Undir Birkitrén

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ertu fyrir vestan, stíðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykhólum. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytaskrá, gleði og góð stemning fyrir alla fjölskylduna. Við hlökkum til að sjá ykkur, sveitasæla, náttúruböðin á Hraunsnefi og Ólís. Stórútsalani hafin 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verði ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. AB Varahlutir og AB.is.
5: AB Varahlutir!
6: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
11: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
15: Dream a little dream of me.
16: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
17: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóf.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla. Alltaf glöð í bræði.
20: Útsalan er hafin.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Borgarráð ætlar að skipa samninganefnd til að semja við lóðar hafa bensínstöðvalóða uppbyggingu þeirra og endurgjald á markaðsverði. Loftvarnakerfi Rússa skutu niður 660 ukrainska dróna í nótt. Þeir hafa sjaldan verið fleiri frá upphafi innrásarstríðs Rússa í Ukraínu. Hagstofan birti nýjustu verðbólgumælingu sín í dag. Verðbólga var 5,1% í síðasta mánuði og spá greiningardeildir banka svipaðri verðbólgu í júní. Bandaríkin og Ástralía komust í nótt upp úr riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Paraguayar í góðri stöðu en örlög þeirra ráðast af úrslitum í öðrum leikjum. Veðurhorfur, suðvestan 3-10 metrar á sekund og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Frétt að vera sagðar klukkan 9.

0: sæl á ný, áframheldum morgunvaktin, klukkan rétt rúmlega 8:30 og framöndan síðasti hluti þáttarins. Verðbólga og veður í fréttaeflitinu hér áðan, við látum þau mál, lönd og leið, það komið að umfjöllunum sígilda tónlist.
1: Magnús Lyngdal komin í þáttin, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Við ætlum að tala ég vini
2: Já.
1: Í dag.
2: Við höfum stundum minnst á það hér á morgunvaktinu að svona upp á meiri 19. öld verður klofningur í Rússlandi með hvert skildi halda með í tónsmiðum að annars að voru svona íhaldsmenn vildu leita til vestus og Rubinstein bræðurnir frægasti þar og svo voru þeir sem voru kallaði fimmmenningarnir eða nýr rússneski skólin sem að vildu svona vera þjóðlegri og einn af þeim var Modest Mussorgsky mikill óreglumaður og hann var af aðalsættum en fjölskyldan varð allslaus þegar að bænda ánöðin er aflétt í Rússlandi 1861 og hann hefði gengið í herinn en

en hætti þar snemma og fer að helga sig tónsmiðum var algjörlega sjálfmenntaður og hafði enga undirstöðu menntun í tónlist hafði lært hjá ölítið hjá Bala Kírev sem hafa leiðtogi fimmenningana til að gera langarsögu stutt að þá drakk Mussorgskij sig í hel, hann var flogaveikur og dó allslaus úr alkoholisma á herspítala 1881 42 ára gamall en eftir hann liggur mögnu tónlist meðal annars óperur eins og Boris Gutunov og Komanchina en hann átti kæran vin sem að hétt Viktor Hartmann og var arkitekt og myndlistamaður málari og 1873 þá verður Hartmann bráðkvættur 39 ára gamall og vinir hans efna til sýningar og verkum hans til minningar um hann ári síðar, 1874 og til að minnast og eða Mussorgskij hafði átt eitthvað myndum eftir hann og til að minnast Hartmanns að þá semur Mussorgskij á einu mánuði, innan við mánuði píanosvítu sem að lýsir gönguför þessa sýningu hún hefst svo á svona göngustefi sem að gengur svo út í gegnum verkið og inn á milli eru þættir sem að lýsa þá einstökum myndum og þetta verkið er gríðarlega tæknilega kröfur til pianista og þeir eins og aðrir tónlistamenn í dag er að verða alltaf auðvitað tæknilega betri það eru fleiri sem að sem að leika myndir á sýningu en þetta eru sem sagt 10 aðskildir kaflar þar sé að hann lýsir 10 myndum og göngustefið þar inn á milli og mér langaði bara að vinda okkur beint í fyrsta tóndæmi sem er þá göngustefið og hér er það króatíski pianistinn Ivo Pogorelits sem leikur.

0: Já, göngustefið og í píanósvítunni hér leikið á píanó, en þetta er líka til í hljónstaflutningi.
1: Já, og þannig hátta til að tónskáld byrjuðu snemma að útsetja einstaka kafla úr verkinu fyrir hljónsveit. Fyrstu til þess að gera ganga frá hljónsveitur útsetningu á öllu verkinu var Leo Funtek 1922. Sú útsetning er einstakasinnuleikin og ég manna Sinfóljóst æskunarleikan einhver tíman en hún er eiginlega glemt að stærstum hluta vegna þessa sama ári, 1922, gengur franska tónskáldið Maurice Ravel frá sinni útgáfu og hún var pöntuð af hljómsveitarstjóra sem að tók svo síðar við Boston Symfóníunni, Serge Koussevitzky, frumflutti í París og þetta er stórkostleg

útsetningu. Ég held að það séu til að minnstakosti 30 hljónsveitar útsetningar, en ég myndi giska á að í nýja okkur 10 tilvikum sem að verkið leiki í hljónsveitar búningi, þá sé það rafel útsetningi. Og það er margar ástæður fyrir því. Svo er þetta til Emerson Lake & Palmer frá 1971 útgáfa af myndum að sýningu en kannski svona skrautlegusti Leopold Stokowski frá 1929. Vladimir Askinasi var mjög ósáttur við rafelútsendinguna, gerir sjálfur útsendingu 1932, fannst rafelútsendingin ekki nóg dimm, tónlist Mussorgskís er oft mjög dimm og gróf og rafel væri svona skautað yfir grófleikan, en rafel var alltaf stórkostlegur listamaður og tæknilega stóð óbáslega framalega tæknilega síðan sem tónskáld, en þetta göngustef það hefst á trompetsólói, þar sé að trompetin fær þetta stef og það er til margar sögur að trompetleikurum og þeir svona eins og það er fyrsti trompet og fyrsta hot sem að sé og ég vildum að svara fyrir sig í samskiptum við hljónstöðstjóra og mér langaði að nefna þetta eina sögu að það var verið að leika þetta verk í Los Angeles og þar var í 30 ár mjög frægur fyrsti trompet Thomas Stevens og hann er svo margir aðrir í symfóníuljónstum leikur á C-trompet eða trompet sem hljómar í C þegar nemendur byrja að læra þá lærar alltaf á B-trompet og það má alveg færa rök fyrir því að það sé svona aðeins bjartari hljómur í C-trompet, hann sé svona dimmari hljómur vína fylgjarmónia leikur yfir til dæmis yfir allt á B en þetta er náttúrulega bara undir hverjum hljóðfærleikar komið en það er allavega að vera að æfa þetta verk og Stevens byrjar að leika stefið og þá stoppar hljóðstastjórin í sumum sögum en það sagt vera Andri Prevón og segir ertu að spila á síða trompet og Stífin segir já, ég er að gera það og já, mér finnst þetta hljóma miklu betur á bíða trompet og getur þú skipt og Stífin bara já, ég skal gera það og setur trompetin inn í tösku og tekur upp sama hljóðfæri aftur sem síða trompetin spilar stefið og segir, er þetta betra og hljóðstættastjórnin segir much better, sko, og Stífin hristi bara hausinn, sko svona eru samskiptum stundum en skulum heyra þetta göngustef í útsetningu Ravels og hér er það annað legjó í trompetgeranum Bud Herseth í principal trompet í Chicago hljómsveitinni sem leikur og það er Carlo Maria Giulini sem stjórnar.

0: Gaman að heyra munn á þessu hér með trompet og hljómsveit og svo á píanóðan.
1: Þetta er mjög gaman að bera þetta saman og það er líka gaman að segja frá því að þetta verk hljómar bráðum á Íslandi, það er í júli á 7. júli á þjóðlega hátíðinu Siglufjörð.

0: verið þá allar Symfóníu hljónsveit unga fólksins að leika einmitt hljónsveitarútsendingu Ravels og Gunnsteinn og Ólafsson að stjórna. Þannig að þetta er vinsælt og þetta er mikið leikið.
1: Já, spennandi.
0: En sko, Ravel, hann var fættur í Baska hér í Frakklands 1875 og síndi snemma tónlistarhæfileika en var ekkit undrabarn og námsárangurinn lét lengi á sér standa og fyrir að semja tónlist hálf þrítugur sem að þótti mjög ljóðræn og fáuð og fekst, var stundum gagnrýndur fyrir það að semja kalda tónlist svona tilfinningasnauða en hvað svo sem fólki finnast verk Ravels að þá verða verk ekki mikið fáaðri og það er svona eitt af því sem að var rússarnir hafa gagnrýnd varandi útsetningu hans að eins og ég nefndi hér áðan að grófleikan vantar og Emma ber bara saman við eins og Boris Kutinov því að Mussorgsky hafði enga undirstöðumenntun í tónlist og hann í hans huga hafði tónlistin þann eina tilgang að tala til áhrenda millilega laust og þannig laði gerðan bara það sem honum sýndist og útkoman var ofta opuslega gróf en það ekki hægt að segja útsetningu Ravels að hún sé gróf en hún opuslega litrík og Ravel kunni öðrum betur á þess að lita palettu symfóníu hljónsveitarinnar en það fer ekki fram hjá neinum sem að hlustar á myndir af sýningu og þetta er rússnesk tónlist og það var til dæmis eitt af því sem fimm menningarnir gagnrýndu þá sem að ölluðu sér til vesturs að þeir semdu ekki rússneska tónlist og einn af fimm menningunum sem sér að kvísaði einmitt Tchaikovsky að hann veri ekki rússnesk tónskáld hann veri rússi sem semdi tónlist sko sjálfur lifir Mussorgsky það ekki að sjá verkið myndarsýningu komast á prent og það er enn eitt fimmenningan Remski Korsakov sem gengur frá því en úr því ég nefni þessa en á rússneska blæ að það longaði mig að bregðandi geisla næst gamla kastalanum og bústlega falleg músík og hér það konsertgabál hljónsveitin sem að leikur upphafið við heyrum stef sem að fagott og saxofón skiptast á að leika og það er Sir Colin Davis sem stjórnar

0: Svona er málverki af gömlum kastalalistna tónum.
1: Já, og þetta er svona, við heyrum að þetta er austrætni á rústnenskur blær á músikinni. Nú eins og ég nefndi áðan að þá er hljónsveitar útsetning Ravels eða var lengi vel framan af ekki fyrir hvaða hljónsveit sem er að leika en það spila

flesta hljómsveitir þetta í dag og, en verkið gerir miklar kröfur til, til hljóðfærileikara. Það er mikið andstæðum í verkinu sem að félast í því að hann er að Mussorgsky er að lýsa sest, andstæðum í myndum Hartmanns og, og kannski skýrasta dæmi um það er, er mynd sem að nefnist Samuel Goldberg og Schmühle. Það er mynd sem að Mussorgsky átti sjálfur og þar er hann að lýsa verki eftir Hartmann sem að ber heitið tveir gýðingar, ríkur og fátækur. Og Ravel lætur strengina lýsa ríka kaupmanninum en svo er það Piccolo trompet sem að leikur tólkar þann fátæka. Og því ég nefndi að, að verki gerði mikla teknilega kröfur að, að, að þá er það svona dæmi um stað í, í tónbókmyndunum það sem að trompet líka var nú yfirleitt með í maganum þegar, að, þegar að þess að hvað var að koma efniskráni og svo jafnvel þó að þú byrjir þarna einn í upphafi og það er alltaf verfitt að vera svona berskjaldar að þá er það í þægilegri tónhæð en þetta er ekki þægilegri tónhæð og það er stundum sagt að og ég hef nefnt það hér áður að Cleveland hljómsveitin í Bandaríkjunum sé svona álitin eða var lengi vel álitin tæknilega besta hljómsveit veraldar og við getum bara orðað að þannig að Michael Sachs sem að er að var principal trompet þegar þessi upptaka var gerð sem við ætlum að heyra og hann fer létt með þetta og hér er þetta Kristoff von Dohnányi sem stjórnar.

0: þetta eru miklar andstæður og miklir litir. Loka kaflinn í verkinu, borga hliðin í Kænugarði, er alveg monumental í útsetningu Ravels, reyndar hjá Stokowski líka, en vandamáli við þann kafla er að flestir hljómsveitastjórar keyra hann í gegn og í staðin fyrir að leifa honum að hljóma. Nú það er alltaf sagt að allir prestar þurfa að lesa fjallræðuna, það þurfa allir allt áhuga fólk klassíska tónlist að heyra tónleika upptöku af myndum að sýningu sem er til á YouTube, upptaka sem er gerð í Berlín 1986, það sem að Fílharmoníusveitinni München leikur undir stjórn Celebi Dacca, hún er, þetta er bara, maður er ekki samur eftir að hafa heyrt þetta, en svo eru til fínar upptökur af myndum að sýningu eins og upptaka sem að Claudio Abbado gerði í Lundunum, frábær, Morris Murphy er þar fyrsti trompet, hann reyndar gerði aðra í Berlín og hún er bara ferlega vond, en það er annað mál. Annar hljómsveitastjóri sem að tjaldaði öllu til, eins og Celebi Dacca í borgarhliðunum var Karajan og það er svona í lokunum á þessum kafla er eins og borgarhliðin birtist alveg ljóslifandi fyrir hlustendum og hér er það Konradin Grott, fyrsti trompet í Fílharmoníusveitinni í Berlín sem að svífur yfir öllu og mér langaði bara enda á þessu stórfenglega tóndæmi.
1: Takk fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk.

0: stórkostleg tónlist sem að Magnús Lyngdal kom með sér í dag eins og svo oft og myndir á sýningu, hann nefndi það að verki verið flutt á þjóðlega hátíð á Siglufirði.
1: Já, Sinfóníu hljómsveit æskunnar og eða unga fólksins og það er Gunnsteinn Ólafsson sem að stendur að þeim flutningi stýrir og bæði á þjóðlega hátíðina á Siglufirði semst að 5. júli og svo daginn eftir 7. júli í Langholtskirkju í Reykjavík.
0: Morgunvaktin er lokið í dag og þessa vikuna. Klukkan er alveg að verða 9. Við Björn Þór og Þórun Elisabet þökkum samfélgdina. Vonum að þið hafið gott um helgina.
1: Þátturinn verður að sýnist að á mánudags morgun.
0: Verðið sæl.

0: Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalsstöðum, opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. 3000 fullorðni bíða eftir ADHD greiningu, hvað planið, ALMA, ADHD samtökin? Við tökum vel á mótiðar á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og Kask, flutningar. Gullkistan Vestfirði býður heim í sveitina á föstudaginn klukkan 16-18 í tengslu við götuvisla á Flateyri, Holtinn Önundarfirði og Vilda Vestan Ytri Hjarðardalur bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Komdu á brákarhátíð í Borganes helgina, tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, Hollvinasamtök Borganes og Borgarbyggð. Ertu með augþurrk, Systan augdropar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Fögnur rababaranum að rababarahátíð í gamla bænum að Blönduósi. Dagskráin á rúbarbfest.is. Hlökkum til að sjá ykkur Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnarsafn Blönduósi. Svartfuglsegg, Melabúðin. Gleymdi þú veiðigræjunum, K.B. Borganesi. Fögnu rababaranum að rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráni á rúbarbfest.is, Vilko, Tengili HF og Kjarnafæði. Hámar stempun í hverju skrefi, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestöfl. Komdu og reyndu.

0: BL Sæfaröða.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
7: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
8: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
9: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is.
11: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðin alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
16: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
17: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Lögreglan í París, höfuðborg Frakklands, hefur beðið aðstandendur hinna frönsku hinsegin daga að fresta gleðugöngunni sem átti að fara fram á morgun sem á nokkrum öðrum viðburðum. Verði skipuleggjendur ekki við beðninni, hyggst lögreglustjórum banna gönguna. Lögreglan segir að vegna hitabylgjuna sem gengið hefur yfir Evrópu sé þegar mikið álag á viðbragðsaðlum og hætt við að ganga í miklum hitamyndi en auka enn á álagið. Yfirvöld í París hafa bannað áfengisneyslu á almannafæra tímabundið vegna hitabylgjunar. Þetta gert til að draga úr gríðarlegu álagi á sjúkrahúsborgarinnar sem orðin full. Heilbrigðisráðherra Frakklands segir að sjúkraflutningaþjónusta Parísar hafi sinn fjórfalt fleiri útköllum vegna hjartaáfall á einum sólarhring en venjulega og fólk sem meðal þeirra sem hafa fengið hjartaáfall í hitanum. Hitinn fór í 40,9 stigi París í fyrradag. Já, og Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, ræddi við borgarstjóra og oddvita meiri hlutaflokkan í Reykjavík í gær um stöðuna sem komin upp eftir að byggingaleyfi fyrir kaffistofu samtakanna við Grensásveg var fellt úr gildi. Hún segir oddvitanna vera yfirfara gögn og að engin ákvörðun hafi verið tekin framhaldið. Hún segir aukna andstöð við samfélagslega þjónustu og nefndi nýlega dæmi konukot og geðhjálp.
18: Það er það sem ég hef áhyggjur af. Þessi úrskurður staðfestir að þú bara lætur nógu hátt og að þú kærir nógu mikið, þá bakkað. Og hvernig eigum við þá að geta verið með þjónustu við einstaklinga? Fólki sem kemur sem gestur á kaffistofa samhjálpar er bara fólk eins og ég og þið. Við erum bara einu áfalli frá því að þurfa á þjónustu kaffistofan er að halda.
17: Sagði Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir í morgun útvarpinu á Rástvö og hér var að berast ný frétt. Verðbólgan í júní var 5,2% og hækkaði 0,1% milli mánaða. Hagstofan var að birta nýjustu tölur og þar kemur fram að búsett í eigin húsnæði hækka 0,6% flugfargjöld letu til hækkunar

0: sem og gesti þjónusta. Taleb Javad al-Abdul Mohsen sem hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir árás á jólamarkaði í Magdeburg í Þýskalandi í desember 2024. Hann drap 6 og á 400 slösust. Maðurinn 51 árs gamall geðlæknir frá Saudi-Arabíu. Í dómnum segir að glæpir al-Abdul Mohsen séu skilgreindi sem sérstaklega alvarlegir, það útilokar möguleikan á snembúinni reynslulust. Fréttalestur lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Í dag 20. og 7. júní, síðasti föstudagur mánaðarins. Dagskrá föstudags býður upp á fjölbreytta tónlist. Gunnar Lárus Hjálmarsson kynir hljóðrás ævisinnar klukkan 1 og Pétur Grétarsson velur vínil vikunar sem við heyrum þegar klukkan fer að ganga 5. En það eru þið, kæru hlustendur, sem veljið lögin í óskastundina sem verður á sínum stað í morgun eftir veðurfregnir. Þangað til heyrum við skip sem strandaði í Suður Indlandshafi í þættinum í ljósi sögunar.

0: Þegar dagaði að morgni 4. júní 1629 klöngraðist Francisco Pelsjart upp á hæsta punkt á þilfari skipsins og leit í kringum sig, eða þilfari þess sem eftir var af skipinu. Ágæti hlustandi, þetta seinni þáttur kaupskipið Batavíu sem hélt haustið 1628 frá Hollandi til kryddkaupa í Austur-Indíum fyrir þar tilgert félag, hollenska Austur-Indíafélagið, en strandaði komið langt suður á Indlandshaf 4. júní árið eftir. Þá hafði ýmislegt gengið á borð, launráð og svik. En nú lá á að reyna að bjarga þeim 300 og eitthvað sálum sem voru í skipinu. Af þilfarinu sá Pelsjart yfir kaupvörður Austur-Indíafélagsins og æðsti maður borð að Batavia hafði steikt á síðsta 8 hálfmánalaga kóralrif sem rétt skagaði upp úr sjónum, sat þar pikk fast. En ekki ígja langt í burtum, einhverja kílómetra til norðurs og austurs, sá hann litlar eyjar. Einhverjar þeirra hlitu að vera lífvænlegar. Bátar Batavíu voru enn í lagi, skipið sjálft myndi ekki sigla meir, en áhöfn Batavíu og farþegar gætu komist í land. Auk fólksins voru einningum borð í Batavíu umtalsverð auðæfi, gillinni, gull og silfur og eðalmálmar sem átti að kaupa fyrir kryddið. Það var raunar skilda hvers yfir kaupvarðar Austur-Indíafélagsins við álíka skipskaða að bjarga verðmætum borð fyrst, eignum félagsins, áður en hugað væri að mannbjörg. Pelsjart ákvað þó að hunsa það.
1: Vegna þeirra angistar veina sem heyrðust í skipinu frá konum, börnum og sjúkum og huglausum mönnum ákváðum við fyrst að flytja fólk í land. Á meðan skildi taka saman skildinga og verðmæti og færa upp á þilfar.
0: Bátar Batavíu tóku hvorum sig 60 manns og þegar komið var fram á kvöld þennan dag 4. júní hafði 180 manns verið komið á næstu eyju ásamt nokkrum tunnum af drykkjarvatni, matarkössum og einum kistli af gulli. Ef eyju skildi kalla, hún var ekki nema 160 metrar frá einum enda til annars, gróður snauð og lítið við að vera fyrir rakið skipbrotsfólk annað en að hjúfra sig saman á hörðum kóralnum. Þegar leið á kvöldið fór veður að versna en borði því sem eftir var af Batavíu voru enn meira en 100 manns. Margir óbreyttir sjóarar brugðu þá á það þjóðráð að brjótast inn í víngeymslu yfirmanna sinna og drekka sig fulla. Aðrir

Létu greipar sópa verðmætinum borð, eins og hollensk gillinni og skartgripir myndu eitthvað gagnast þeim á sökkvandi skipi lengst í óþekktum suðurhöfum. Morguninn opnaðist gluggi í veður ofsanum, flest skipbrotsfólkið á litlu kóraleyjunni komst þá á bátunum yfir á næstu eyju sem var rétt hjá og ögn stærri 350 metrar eða svo enda á milli. Einnig tókst að sækja eina bátsfylli af fólki af Batavíu en eftir það versnaði veðrið aftur. Þeir sem þá voru eftir í skipsflakkinu, kannski 70 manns, voru kortið orðnir fullir og ruglaðir.

0: Pelsjart yfirkaupvörður og Arjen Jakobs skipstjóri Batavíu sem þar til nýlega hafði aðalega hugsað að drepa yfirkaupvörðinn og taka Batavíu yfir, rýndu í þau fátæklegu kort sem þeir höfðu og áætluðu að þeir væru á litlum kóraleyjaklasa sem hollenskir sæfarar kölluðu Hátmann a Broljós eftir hollenskum skipstjóra sem hafði strandað þarna 13 árum áður. Það var rétt, þeir voru vissulega þar og það þýtti að þeir höfðu farið langt af leið og voru nú meira en 3000 kílómetra frá áfangasta þeirra Jöfu í Austur-Indíum. Og lítið vissu þeir þennan eyjaklasa annað en nafnið. Til dæmis ekki hvort einhver staðar væri fersk vatn að finna. Aðeins nokkrar tunnur af drykkjarvatni höfðu bjargast af Batavíu sem myndi ekki endast 200 og eitthvað skipbrotsmönnum á eyðieyju lengi. Á þriðja og fjórða degi eftir strandið sigldu Pelsjart, Jakobs og fleiri á skipsbátunum milli smáeyja í kring en hvergi fundu þeir vasslind. Svo að Pelsjart ákvaða að fara lengra, hvort sem það var í leitað vatni eða björgun. Yfirkaupvörðurinn tók þann stærri af tveimur bátum Batavíu, sá var 9 metra langur með einu mastri og með sér Arjen Jakobs skipstjóra og 40 af hans bestu sjómönnum. Þeir ætluðu í norður og mögulega vildu þeir hreinlega freista þess að komast alla mörg 1000 kílómetrana yfir hafið alla leið til Austur-India. Eftir urðu 200 manns á örlitlum kóraleyðeyjum að verða uppiskroppa með drykkjarvatn og að auki tugi timbraðra manna á strönduðu sökkvandi skipi. Síðar meir fullirti Pelsjart yfirkaupvörður reyndar að hann hefði alls ekki viljað skilja fólkið eftir svona.
1: Ég hafði engan hug á að sigla á brott. Heldur taldi ég það heiðarlegra að deyja með fólkinu, heldur hún að komast af og bera síðan ævinlega sorg í hjarta, tækist okkur ekki að bjarga þeim.
0: En, sagði Pelsjart, skipstjórinn og menn hans hafi hins vegar verið orðnir staðráðnir í að frista gæfunar á bátnum og hann hafi fundið sig knúin til að fara með þeim. Svo að morgni 8. júni 1629 sigldi Pelsjart yfirkaupvörður því burt frá því sem eftir var af skipi sínu og á.

Eftir á kóraleigunum voru óbreyttir sjóarar, hermenn Indíafélagsins, ýmsir farþegar og annar líður. Fólk sem fljótt þegar vatnstunnurnar kláruðust varð aðframkomið úr þorsta. Á fjórða degi daginn sem yfir kaupvörðunin lagði af stað höfðu 10 skipbrotsmenn þegar dáið úr þorsta. Daginn eftir fór blessunarlega að rigna svo að fólkið á kóraleyjunni sem þarna var farið að kalla eyju sína grafreit Batavíu gat safnað einhverju regnvatni. Mennirnir sem voru ennum borði flaki Batavíu höfðu nóg að drekka, aðalega vín en skipbrotsmenn.

Skipið var að liðast í sundur. 12. júní brotnaði það loks alveg, sjórinn streymdi inn og margir menn niðri í skipinu druknuðu. Þeir sem verið höfðu á þilfari gátu reynt að synda til lands en af 70 sem

0: Fólkið á enni kom á móti honum, bar hann upp á land og hlúði að honum. Það voru 10 dagar síðan Batavia strandaði og fólk var farið að koma sér fyrir, hafði slegið upp tjöldum úr segldúk, brendi rekavið, safnaði regnvatni og veitti fugla og seli. Smiðir skipsins sáluga voru að smíða pramma og vistir úr skipinu sem rekið hafði á land voru geymdar í sameinlegri geymslu sem ekki hver sem er gat gengið í. Búið var að mynda eins konar stjórnarráð nokkura manna og grafreitnum sem stjórnaði því. Þrátt fyrir allt þetta var skipbrotsfólkið ansi ráðvilt. Það var engin skýr leiðtogi í hópnum en maðurinn sem þau drógu síðastan á land úr flaki Batavíu, hann var þó stöðuhestur þeirra sem eftir voru, þeirra sem höfðu ekki siglt út í óvissuna með yfirkaupverði og skipstjóra. Undirkaupvörður Jerónímus Cornelis. Svo eyjaskeggjar á grafreit Batavíu tóku honum fagnandi og litu strax á hann sem einhvern sem gæti leitt samfélag þeirra. Fæst á grafreitnum vissu að fram á síðustu stundu fyrir strand hafði Cornelis verið að plotta, drepa yfirkaupvörðin og ræna skipinu. En nú var vitorsmaður hans, Jakobs skipstjóri farin og Cornelis fekk skyndilega völd í hendur alveg án þess að krefjast þeirra. Hann var strax tekin inn í ráðið á enni og virðist fljótt hafa orðið þar allt í öllu. Hann fekk sitt eigið tjald og tók að klæðast fötum yfir kaupvarðarinn sem rekið hafði á land. Þau voru úr dýrum efnum, skreitt gullþræði og talsvert tilkomu meiri en tötrar hinna skipbrotsmannana. Svona spígsporaði hann eiguna og tók til við að skipa fólki fyrir hingað og þangað. Það gekk svo sem ágætlega í fyrstum, en svo virðis sem Jerónímus Cornelis hafi fljótt orðið ósáttur. Að vera konungur 200 vesalinga á eyðieyju var kannski ekki alveg það vald sem hann hafi séð í hillingum. Og hversu lengi kæmust þau eiginlega af þarna? Og hvað ef björgunarskip birtist, hvað er þið þá hann? Það var farið að kvísast út á grafreit Batavíu að leiðtogi þeirra Cornelis hefði verið að plotta uppreisn borð í skipinu. Nei, Cornelis vildi eitthvað meira. Á eyjunni voru nokkrir af þeim mönnum sem þegar höfðu heitið því að taka þátt í uppreisn hans á skipinu og hann leitaði aftur til þeirra og fekk svo fleiri í lið með sér sannfærandi sem hann líklegast var. Fylking Cornelis færði sig svo í sérstök tjöld fjarri hinum á enni þar sem Cornelis ákvaða öll vopn á enni yrðu einnig geymt og bátar. Annað hafði hann áhyggjur af. Þau voru alltof mörg. Þau voru rúmlega 200 á grafreit Batavíu og þó ringdi af og til og eitthvað væri fugla og seli gat þessi litla kóraleyja tæpast staðið undir þessum fjölda fólks lengi. Því sendi Cornelis nokkra af fylgismönnum sínum á pramma úr braki Batavíu á næstu eyjar í kring að leita að vatni. Þeir sildu á 4 eyjar en fundu ekkert vatn né annað markvert.
1: Þeir sem sneru aftur frá eyjunum höfðu síðan nóg til að vita að þar væri enga björg að hafa fyrir nokkra mannesku.
0: Úr frásögn prestsins á Batavíu Gísbert Bastians.
1: En undir kaupvörðurinn skipaði þeim að segja að þar væri vatn og nægur matur.
0: Það var ekkert vatn. Og Jerónímus Cornelis var nokk sama. Það sem hann helst vildi var að senda fólk af grafreitnum eitthvað burt, þar sem það væri ekki að ganga á hans dýrmætu vistir eða ögra hans dýrmæta valdi. 40 menn, konur og börn voru í kjölfarið send á mjóa sandlengju sem skipbrotsfólk nefndi Selaeyju og þar sem ekkert vatn hafi fundist. 15 voru senda á eyjuna sem hafi verið fyrsti viðkomustaður skipbrotsmanna og var kölluð svikara eyja því þaðan höfðu pelsjart yfirkaupvörður og Jakobs skipstjóri lagt upp í sína bátsferð. Þar var heldur ekkert vatn. Svo safnaði Cornelis saman 20 manna hópi og ferjaði þá að leita að vatni

Já, stærri eyju sem var tæpa 8 kilometra til vesturs og var kölluð Hálendið. Hans eigin menn höfðu þegar leitað þar og ekkert fundið, en Cornelis sagði ekki frá því, en það vildi hann sérstaklega losna við þessa menn. Þetta voru hermenn austur Indíafélagsins sem vildu enn halda upp í lögum og reglum félagsins og virtust ekki móttækilegir fyrir persónutöfrum Cornelis eða neinu uppreisnar hjali. Menn sem sé sem gætu staðið í vegi hans. Hann sagði þeim að kveikja eld til að gefa merki þegar þeir væru búnir að finna vatn og þá myndu þeir koma á prömmum af grafreitnum að sækja þá. En hann ætlaði sér auðvitað ekkert að gera það.

Eftir á grafreit Batavíu eftir þessar fyrstu hreinsanir voru nú aðeins 120-130 manns, en það var enn of margt fólk. 4. júli 1629 var einn mánuður síðan Batavía strandaði. Jerónímus Cornelis, æðsti maður í ráði skipbrotsmanna á grafreit Batavíu, komst að því að hermaður nokkur hefði laumast til að opna vintunnu í vistatjaldinu og hafði drukkið vel og gefið með sér öðrum manni. Fyrir ráðinu lagði Cornelis til að báðir menn ættu skilið dauðadóm fyrir þennan svívirðilega glæp. Aðrir ráðsmenn mölduðu í móinn, kannski sá sem bara fekk nokkra sopa að víninu mætti lifa. En Cornelis tók það ekki í mál. Báðir menn skildu deyja og daginn eftir tilkynnti Cornelis að hann hefði ákveðið að leysa ráðið upp. Síðan skipaði hann nýtt ráð sínum eigin mönnum sem fúslega dæmdi svo báða vínþjófa til dauða. Því næst sakaði Cornelis tvo trésmiði þann glæpað hafa ætlað að sigla burt á pramma í leyfisleysi og voru þeir snarlega dæmdir til dauða og menn hans tóku þá af lífi. Síðan tilkynnti Cornelis að senda þyrti liðsauka til herflokksins sem var að leita vatni á eiginni Hálendinu. Sjö af hans eigin mönnum áttu að ferja þennan liðsauka, fjóra menn þangaði yfir á pramma. En leið og prammin var komin úr augsýn fólks á grafreitnum, réðust fylgismenn Cornelis á mennina fjóra, bundu þá á höndum og fótum og köstuðu þremur þeirra svo í sjóin. Einum var þyrmt eftir að hann hétt því að ganga til liðs við þá. Þessi blekkingarleikur þótti hafa tekist svo ljómandi vel að tveimur dögum síðar lét Cornelis aftur senda liðsauka á hálendið og var tveimur mönnum til viðbóð.

Jerónýmus Cornelis hafði eflaust gert sér vonir að fólkið sem hann hafði sent á hinnar ýmsu eyjar í kring myndi þar fljótlega vestlast upp úr þorsta og verða honum ekki til frekari vandræða. En 9. júli, nokkrum dögum eftir fyrstu aftökurnar á grafreitnum, tóku eyjaskeggjar eftir reikmerki frá hálendinu. Það hlaut að merkja að mennirnir þar hefðu fundið vatn. Æsingur greip sig og einnig á næstu eyju, Svikara eyju, sem var bara nokkur hundruð metra suður af grafreitnum. Hópur sem hafði verið sendur þangað, 15 manns þar af 3 konur og 2 börn, þraukaði greinilega enn og nú tók Cornelis eftir að þau voru að koma sér fyrir á prömmum og ætluðu sér greinilega að sigla í átt að reikmerkinu. Cornelis skipaði þá mönnum sínum að fara á þeirra stærsta báti strax yfir á Svikareyju í veg fyrir liðið á prömmunum. Einhver reyndu að flýja þegar þau sáu í hvað stemdi en druknuðu. Hinum var fleikt útbyrðis eða þau hokkin niður með sverðum þarna á hafi úti. Öll 15 líka konurnar og börnin.

0: Allir á grafreit Batavíu sáu hvað átti sér stað úti fyrir næstu eyju til suðurs. Félagar þeirra, bara nokkur hundru metra í burtu, brytjaði niður með sverðum og kastað í hafið. Engum duldist lengur hvers konar leiðtogi undir kaupvörður Jerónimus Cornelis var. En það var lítið hægt að gera. Cornelis og menn hans höfðu öll vopnin á eyjunni og alla báta og hvergi var hægt að fela sig á lítilli gróðursnöðri kóraleyju. Strax eftir morðin á svikareyju brugðu að minnstakosti 10 menn á grafreitnum á það ráð að sverja Cornelis umsvifalaust hollustu sína í vonum að komast þannig lífs af. Aðrir eyjaskeggjar reyndu bara að láta lítið fyrir sér fara. En jafnvel þó færi maður að skipunum í einu og öllu var maður ekki óhultur í þeirri ofbeldis öldu sem Jerónimus Cornelis var búin að leiða yfir þennan eyðeyja klasa lengst úti á Indlandshafi. Hans Hardens var frá Schleswig-Holstein og hafði verið með Batavíu á leið í 5 ára herþjónustu til Austur India með konu sinni Anniken og 6 ára dóttur. Hann hafði gengið til liðs við Cornelis strax eftir strandið og sinnt fyrir hann ýmsum verkum en kannski þótti Cornelis hann ekki sína nóga hollustu eða eitthvað í fari hans gerði það verkum að hann vildi kenna honum lexíu. Svo að kvöldeitt skömmu eftir morðin á svikareyju bauð hann Hardens hjónum hans og Anniken til kvöldverðar í tjaldi sínu. Þau áttu svo og drukku og meðan fór annar af mönnum Cornelis inn í tjald þeirra, greip 6 ára dótturina og kyrti hana.
1: Þeir myrtu barnshafandi konur og kyrtu menn og börn. Þeir reyndust ekkert annað en stigamenn. Allan daginn var viðkvæðið þeirra, hver vill fá einn á hann?
0: Aftur úr frásögn prestsins Gísbert Bastians.
1: Við byggumst því öll við að verða myrt á hverju stundu og án afláts báðum við Guð að miskunna okkur. Ó, hvílík grimmd! Ó, hvílík svífirða!
0: Veikt fólk og deyjandi var skorið á háls í fletum sínum að næturlagi eða stungið í hjartastað. Strax miðjan júlímánuð höfðu menn Cornelis drepið nálega 50 manns, karla, konur og börn. Fáum dögum síðar sendi Cornelis menn yfir á Selaeyju til að drepa 40 manns sem þar tórðu enn og voru aðfarirnar hryllilegar.
1: Andrés fór fúslega að Maiken sem var komin langt á leið. Hann tók í hönd hennar og sagði við hana, Maiken mín, nú átt þú að deyja. Síðan hringdi hann henni niður og skar hana á háls.
0: Við vitum annars lítið hvernig daglegt líf þeirra sem enn lifðu á grafreit Batavíu var, hvernig þeim gekk að draga fram lífið svona almennt, lítið annað en þessar frásagnir af grimmilegum ódæðisverkum Jerónimus Cornelis og manna hans. Eitt sinn gerði Cornelis tilraun til að drepa unga barn sem hafði vakið hann með gráti. Hann, apotekarinn, blandaði eitur úr kvikasilfri og gaf barninu. Eina tilraunin sem Cornelis gerði raunar til að drepa einhvern beint með eigin hendi. En barnið komst af, hann var ekki betri eiturgerðarmaður en þetta og loks leta hann einn manna sinna að kyrkja það. Það var 20. júli, ungbarnið var hefur sagfræðingum svo reiknast til 105. fórnarlamb Cornelis. Það voru þá færri en 60 manns eftir á grafreit Batavíu. Auk þess að fyrirskipa ýmis morð drap Cornelis tíman með því að dressa sig upp.
1: Hann gaf drambi sínu og djöfulugum hroka lausan tauminn. Hann skipti daglega föt, klætist sokkaböndum með gullborðum og silkisokkum, ýmsu skrauti sem hafði tilhæst öðrum.

Mennirnir 48 í báti þeirra Pelsjarts yfirkaupvarðar og Jakobs skipstjóra höfðu ekki endilega búist við því að komast langt eftir að þeir lögðu af stað norður frá Kóraleyjaklasanum 8. júní eða yfirleitt lifa lengi. Þeir fundu ekkert vænlegt land í nágrenninu en hagstæðir vindar fleittu þeim lengra og lengra í norður og einhvern veginn brunuðu þeir bara áfram alla leið til Austur-India. 3. júli eftir tæplega mánaðar siglingu voru þeir komnir að ströndum eyjunar Jöfu og þeir voru enn á lífi allir og vatnsbirgðir þeirra borð ekki einu sinni á þrótum. Og þar blöstu við þeim fjögur flei hollenska Austur-India-félagsins meðal annars eitt sem silt hafði í sama kaupskipaflota og Batavia. Í kaupstað gekk Pelsjart yfir kaupvörður umsvifalaust á fund yfir manna félagsins, sagði frá raunum sínum og fekk afnot af einu skipanna Sardam til að sigla aftur suður og athuga með skipbrotsfólkið. Það var þó kannski ekki mikil von til þess að þau væru enn á lífi ef ekkert vatn var á kóraleifunum. En þó, Pelsjart lagði af stað á Sardam fáinum dögum síðar 15. júli.

Kónar Cornelis höfðu farið í land á stóru eyjunni sem kölluð var Hálendið og úrskurðað að þar væri ekkert ferskvatn en líklegast höfðu ekki leitað vel. Því það var nóg af vatni á Hálendinu eins og rétt sínu hermennirnir sem Cornelis sendi þangað í vonum að losna við þá komist fljótt að. Þeir fundu fljótlega tvær góðar uppsprettur og það var nóg af öllu eiginlega á inni, sannkallað gósen land, grætin gróður og fuglar og fiskar í sjónum og meira segja skrítin dýr sem hermennirnir kölluðu ketti en voru í raun valabýjar, litlar kengúrur sem auðvelt var að handsama og matreiða. Það kom hermennunum á óvart að eftir að þeir sendu reykmerki kom ekkert svar frá grafreit Batavíu. Þeir voru of langt í burtu til að sjá þann ófögnuð sem þar framfór, en miðjan júli birtust síðan á Hálendinu nokkri flóttamenn frá grafreitnum sem hefðu látið sig fljóta þessa tæplega 8 kilometra yfir á viðarplöngum úr Batavíu. Flóttafólkið sagði hermannunum hryllilegar sögur af ógnarstjórn Jerónimusar Cornelis. Sérstaklega varð hermönnunum illa við að heyra fjöldamorðunum á fólkinu á Svikaræju og Selæ, en það eins líklegt að menn Cornelis myndu næst sigla til þeirra og brytja þá í spað, en mennirnir á Hálendinu höfðu engin almennileg vopn meðferðis. Forsbrakki hermannana á Hálendinu hét Vibe Hæs. Lítið um hann vitað annað en að hann var fertugt þegar þessir atburðir gerðust og fættir í gröningen. Hann var óbreyttur hermaður en virðist sem hann hafi haft leiðtoga hæfileika og aðrir hermenn laðast að honum eftir skipbrotið, hugrekki hans, forsjálni og skipulagsfærni. Nú lét Vibe Hæs menn sína, 47 manns alls með flóttafólkinu, búast til varnar, smíða spjót og kylfur úr rekavið og nöglum og hlaða varnargarða úr hnullungum með fram sjávarsíðunni.

Það var full ástæða til. Eftir reykmerkin vissi Cornelis að mennirnir á hálendinu voru á lífi og þeir gætu reynt að snúa aftur og ógnað veldi hans. 23. júli sendi Cornelis ungan fylgismannsinn yfir á hálendi með bréf stílað á hermennina í hópnum

þar sem hann sagði að flótta fólkið sem kom af hans eyju væru hættuleg illmenni öll sem eitt. Varnarliðið á hálendinu féll ekki fyrir þessu og tók útsendara Cornelis höndum. Næst sendi harðstjórinn á grafreitnum bát með 20 vopnuðum mönnum út á eyju óvinarins. Varnarlið Víbe Hæs mætti þeim í flæðarmálinu með sín heimasmíðuðu vopna á lofti og menn Cornelis hörfuðu. Önnur tilraun til árásar þegar komið var fram í byrjun ágúst fór á sama hátt innrásarliðið hörfaði. Ekkert gerðist svo í tæpan mánuð eða þar til annan september. Þá birtist á ströndinni á hálendinu Jerónimus Cornelis sjálfur á samt 5 tryggustu mönnum sínum og sagðist vilja semja frið við hálendinga og efna til vöruskipta. Þá vantaði ýmislegt sem til var á grafreitnum og öfugt. Þetta var líklegast gabb. Cornelis vildi engan frið heldur reyna einhvern veginn að lokka allavega hluta hálendingana á sitt band. En þeir sáu í gegnum slíkt. Skömmu eftir að samningaviðræður hófust, hópuðust menn úr liði Víbe Hæs í kringum Cornelis og menn hans og yfirbuguðu þá auðveldlega. Fylgismennirnir voru snarlega drepnir en Cornelis sjálfur tekinn til fanga. Hálendingar hentu honum svo niður í djúpan pitt þar sem hann var víst látin plokka fugla sem hálendingar köstuðu niður til hans. Af hverjum 9 fuglum plokkuðum mátti hann geta einn.

Fylgismenn Cornelis á grafreitnum kusu sér nýjan leiðtoga, ungan Hermann frá Maastricht að nafni Wouter Loos. Hann hélt áfram grimmdarlegum stjórnarháttum forvera síns að mestu, en hugsaði mest um stríðið við Vípe Hæs og menn hans á hálendinu og gerði aðra árás á eyjuna að morgni 17. september. Lið Loos á grafreitnum var orðið ekki nema 20 manns og þeir voru allir orðnir veikburða eftir marga mánuði af hungri og þorsta. Hálendingarnir voru næstum 50 og fíl hraustir. Innrásarherinn hafði þó byssur úr skipinu og eftir nokkura tíma skotríður fjarska hafði þeim tekist að fella einn hálending og særa nokkra aðra. Það var þá sem skip sást við sjóndeildarhringinu.

0: Eftir 9 vikna siglingu frá Jöfu var skipið Sardam komið á Kóraleyjaklasan þar sem Batavia hafði strandað og um borð pelsjart yfirkaupvörður sem eflaust dró andan léttar þegar hann sá reyk líða upp frá 2 eyjum. Fólkið sem hann hafði skilið eftir mörgum mánuðum fyrr var enn á lífi. Sardam kastaði akkeri og menn úr áhöfninni réru á báti, hlöðunum, vastunnum og brauði að næstu eyju. Það var hálendið þar sem einmitt þá voru stríðandi fylkingar skipbrotsmanna í miðjum bardaga. Bardaginn leystist reyndar upp þegar sást til skipsins. Jerónýmus Cornelis hafði alltaf gert sér í hugarlunda þegar björgunar skiploks byrtist, myndu hann og menn hans snarlega taka það yfir og sigla á brott. Nú var það erkióvinur hans Vibe Hæs sem fyrstur stökk til að mæta bátnum sem sildi átt að landi. Pelsjart yfirkaupvörður var að stíga í land þegar Hæs kom aðvífandi.
1: Hann hljóp í átt að mér og kallaði, verið velkomnir, en farið strax aftur um borð því á eyjunum eru óþokkar sem ætla sér að ná skipinu á sitt vald.
0: Fossbrakki hálendingana sagði Pelsjart svo ótrúlega söguna af öllu því sem gerst hafði á eyjunum síðan hann sildi í burt 101 degi áður. Að hans nánasti undirmaður Jerónýmus Cornelis hefði tekið sér alræðisvald og látið myrða öruglega meira en 100 manns en væri nú geymdur ofan í holu. Pelsjart bað Vibe Hæs að koma með kauða.
1: Kvöldið færði hann Jerónýmus borð í böndum, þennan fauta sem hafði verið valdur svo mikill að hörmunga og hafði haft í hyggju að halda þeim áfram. Ég spurði hvers vegna hann hefði látið djöfulinn leiða sig svo langt frá allri mannúð, ekki vegna hungurs, aðeins blóðþorsta. Hann svaraði að ekki ætti að kenna sér það sem gerst hafði.
0: Skemst er frá því að segja að Pelsjart og áhöfn Sardam tókst með aðstoð Hæs og hálendingana að koma á einskonar lögum og reglu á eyjaklasanum. Allir vitorðsmenn Cornelis á grafreitnum voru handteknir og dómstóll var skipaður strax þarna á eyjunni, Pelsjart sjálfum, skipstjóra Sardam og fleiri mönnum. Svo voru vitni og grunaðir yfirherðir hver og einn margoft hinnir grunuðu einnig pyntaðir til að komast að hinnu sanna. Skýrslur úr þessum yfirheyrslum eru helsta heimild okkar þessa fordæmalausu atburði strand Batavíu í Indlandshafi 1629. Með pyntingum fékkst Jerónýmus Cornelis uppgjafa apotekari þrítugt sem fyrst reyndi að kenna eiginlega öllum öðrum það sem gerst hafði loks til að játa á sig öll þau ódæðisverk sem hér hafa verið tíunduð og var hann dæmdur til dauða af bráðabirðadómstólskipsins Sardam og tekin af lífi á eyjunni sem hann hafði drottnað yfir nokkura mánaða skeið 2. oktober 1629. Báðar hendur voru hognar af honum áður en hann var hengdur, 6 aðrir vitorðsmenn voru hengdir með honum. Skipið Sardam sigldi aftur til Austur India í november eftir að Pelsjart yfirkaupvörður hafði leitað af sér allan grun á strandstað eftir einhverjum verðmætum úr flaki Batavíu auðæfum Austur India félagsins. 86 eftirlifandi skipbrotsmenn sigldu með skipinu en þar af voru 16 aðrir vitorðsmenn Cornelis sem voru svo teknir af lífi fyrir glæpi sína eftir að skipið kom til Jöfu. 2 vitorðsmenn Cornelis fengu svo þá refsingu að vera skildir eftir á landi sem Sardam sigldi hjá á leiðinni norður. Það var vestanvert meginland Ástralíu. Þessir menn urðu þar með fyrstu hvítu mennirnir sem vita þeir að settu stað í Ástralíu, en hvernig þeim vegnaði svo þar vitum við ekkert Francisco Pelsjart varð ekki farsæll sjálfur. Hann lést úr hitabeltissótt þar eystra innan við ári síðar. Hetjan Vibe Hæs fekk góða stöðuhækkun í her Austur India félagsins þegar í land var komið, en hvað varð af honum svo eru engar heimildir Enn má sjá varnargarðana sem menn hans reistu á hálendinu, Eyjan heitir í dag West Wallaby Island og tilheyrir Ástralíu og stytta af honum stendur í strandbænum Geraldton á vesturströnd landsins.

Vera Illugadóttir hefur umsjón með þættinum í ljósi sögunar. Hún fjallaði Batavíu, skip sem strandaði í suður Indlandshafi fyrir tæpum 400 árum, 1629. Nú tekur Halldóra Björnsdóttir við og styrkir og slakar hlustendur fyrir helgina. Við stundum morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið. Og við sígum niður á hælana. Og svo göngum við létt í spori. Hver og einn finnur sinn göngu hraða og smám saman þá stekkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi sveiflum örmunum með höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bil á milli njána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við liðkum okkur hálsinn og höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og einu sinni enn snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram síðan sitjum við hökuna bringu og horfum niður réttum höfðið upp lítum upp í loft og beint fram og vendutökum sitjum hökuna bringu horfum niður Réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn sitjum hökuna að bringu, horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Síðan höllum við undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstri megin, síðan veltum við höfuðinu fram yfir til vinstri og upp. Og svo tilbaka, höllum við undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægri megin, síðan veltum við höfðinu fram yfir til hægri og upp og við höllum undir flatt til hægri tegjum vel að hálsinu vinstri megin og við þrýstum vinstri öxlinni

niður, síðan veltum við höfnu rólega fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, öllum öndum flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin, þrýstum hægra öxlinni niður, veltum höfnu fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinn enn, öllum öndum flatt til hægri, tegjum vel að hálsinum vinstra megin, þrýstum vinstra öxlinni niður til að fá góða tegju, síðan veltum höfnu fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka. Öllum öndum flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin, þrýstum hægra öxlinni niður, veltum höfnu fram, yfir til hægri og upp. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og okkur hætti til að stífna svolítið upp í hálsinum og við skulum liðka hálsin ennþá betur og tegja svolítið og við höllum öndum flatt til hægri, tegjum vel að hálsinum vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlinni niður. Síðan færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og svo tókum við örlítið. Finnum fyrir góðri tegju vinstra megin í hálsinum og með við höldum tegjunni eða þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan færum við höndina aftur og hnakkan horfum við hann niður og þá finnum við hvernig tegjutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum höfuðið rólega upp og gerum alveg eins á hina hliðina. Höllum öndum flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður, síðan færum við vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og svo tókum við varlega, finnum hvernig tegjum að hálsinum hægra megin og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan færum við höndin aftur á hnakkan og horfum við hann niður og tegjutilfinningi færist aðeins aftur í hálsin og við höldum og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við réttum höfuð rólega upp. Og síðan öndum við að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að ríðka okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum, við horfum beint fram og við byrjum að snúa axlunum með hringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinn enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar, öndum að okkur og rólega frá okkur. En við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur. Armarnir eru áfram slakið niður með síðum og við horfum beint fram. Og nú lyftum við öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður. Og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinni enn lyftum við hægri öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum við vinstri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og hristum öxlina vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum gera eina æfingu til viðbótar fyrir axlirnar. Armarnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram. Og nú fyllum við lungun um leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum. Fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum.

drögum axlina aftur og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum, drögum axlina síðan örlítið aftur og slökum á. Og tvisvar viðbót, öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum og við höldum. Síðan færum við axlunar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlunar aftur og slökum á og hristum axlunar vel. Og við skulum aðeins liðka og styrkja hendurnar og við tegjum hendurnar fram í axla hæð og við gerum eiginlega æfingar fyrir fingur við Byrjum að kreppa hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur og við endurtökum nokkur sinnum, kreppum hnefana þétt saman og svo glennum við fingur vel í sundur. Og það gott að byrja að gera æfinguna hægt og rólega og svo er þetta auka hraðan smám saman. Og síðan liðkum við fingur og hreyfum fingur eins og sem að leika á píanó. Hreyfum alla fingur, liðkum fingurna vel. Þetta gott og við ætlum liðka hans á okkur úlnliðina og við snúum úlnliðanum með hringi. Og síðan snúum við í hináttina. Þetta gott og við slökum á og hristum við hendur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að rísa rólega á fætur. Og við ætlum að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendur í átt til himins, aðeins betur, þetta gott og við slökum á. Og við endurtökum, tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamannum, aðeins betur, þetta gott. Og við slökum á. Og síðan endur við leikuminn á hefðbundin hátt, við göngum á staðnum, létt og leikandi, hver veginn á sínu hraða og við hvetum ykkur til að ganga áfram að meðan að lægi hljómar, en ég hvet ykkur að sinna og þakka ykkur þátt ykkur í dag, verið sæl.

0: Við heyrðum hljóðritun af lakkplötu í safni Ríkisútvarpsins. Útvarpskórinn flutti lagið We 100 Pipers, skost lag eftir Karolínu Nern. Robert A. Ottosson útsetti og stjórnaði, einsöngvari var Brynjólfur Ingólfsson.
1: Bára Grímsdóttir og Chris Foster þjóðlega hátíðin á siglu fyrir því. Ertu fyrir sunnan, söfna eru ólík og alls konar, sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listas af Reykjanesbæjar í dús safnahúsum og markmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Sumar sól og góð bók forlagið. Við tökum vel á mótiðar á brákarhátíð í Borganesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland, Ljómalindi Borganesi og Landnámssetur Íslands. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Verðbólgan í júní var 5,2% og jókst því 0,1% frá því í maí. Þetta næst mesta verðbólga síðan í september 2024. Hagstofan birti útreikninga sín í morgun. Það sem hafði helst áhrif til aukinna verðbólgu var kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði, flugfargjöld til útlanda sem hækka 20% og gistiþjónusta sem hækka 18%. Síðustu 12 mánuði hefur verð á fötum og skóm lækkað en allir aðrir helstu undirliðu verðbólgunar hafa orðið dýrari. Ivanka Trump, dóttir Donalds Trump, Bandaríkjaforseta, er á Íslandi ásamt eiginmanni sínum Jared Kushner. Hjónin eru hér á landi í einkaerindum og dvelja í það bil viku. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið sem veitti þeim hefðbundna aðstofi ferralagið ásamt bandaríska sendiráðinu. Sú aðstof snýra samskiptum, öryggisgæslu og fleiru. Samkvæmt heimildum fréttastofu lentu þau á Akureyrarflugvelli í gær og fóru þannig Skagafjörð. Þar eru hjónin sögð velja á luxushótelinu Deplum í Fljótunum. Karl III. Bretakonungur ætlar ekki að flytja inn í Buckingham höll þegar endurbótum lýkur þar á næst ári. Höllin hefur verið aðalheimili breskra þjóðhöfðingja í nærri 200 ár.
3: Búist er við að endurbótum ljúki áratug eftir að þær hófust 2017. Þá eruður búið að skipta út raflögnum, vassleiðslum og hitakerfum í höllinni. Kostnaðurinn nemur rúmlega 60 miljörðum króna. Karl ætlar að búa áfram í Clarence House sem er í kallfæri frá Buckingham höll. Þangað flutti hann 2003. Þar bjó áður amma Karls, Elisabeth drottningamóðir, sem lést 2002. Þegar framkvæmdir hófust gerðu starfsmenn hirðarinnar ráð fyrir að höllin yrði enn aðal heimili þjóðhöfðingjans í Lundunum, líkt og verið hefur frá embættistöku Viktoríu drottningar 1837. James Chalmers, fjéhirðir konungs, segir höllina þó enn verða einskonar höfuðstöðvar konungsveldisins. Hún verði áfram vettvangur formlegra athafna og móttökustaður fyrir opinbera og tigna gesti. Almenningi hefur gefist kostur á að heimsækja hlutahallarinnar og það gera 700.000 manns á hverju ári. Chalmers segir aðgang almennings eiga eftir að aukast eftir þessar breytingar.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eitt dælubíll frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins var kallaður út rétt fyrir klukkan 10 í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá varstjóri aðgerðastjórn var það vegna gleðskaps í iðnaðarhverfi í Mosfellsbæ. Þar hafðu hópur fólks kveikt eld sem var stærri en leyfilegt er að kveiki þéttbýli. Slökkviliði var þó fljótt að slökkva. Fréttalestur er lokið.
0: Nú er komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Kríarunda dóttir.

Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðvestan 3-8 metrur á sekundu og dregur úr skúrum, úrkomu lítið í kvöld. Austan 5-10 og rigning með köflum í nótt en hægari seinni partinn á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland, suðvestan 3-8 metrur á sekundu og léttir til síðdegis en hægt vaxandi austanátt með rigningu seint í kvöld. Suðaustan og suðaustan 5-13 með rigningu á morgun, hiti 7-12 stig. Faxaflói, suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir. Hægt vaxandi suðaustanátt með dálítilli vætu seint í kvöld. Austan 5-10 og rigning á morgun, hiti 7-12 stig. Breiðafjörður, suðvestan 3-10 og dregur úr skúrum. Austan 5-10 og rigning á morgun, hiti 6-12 stig. Vestfirðir, suðvestan 3-10 og skúrir, en úrkomi lítið í kvöld. Austan 5-10 og þurft á morgun, en hvessir heldur síðdegis með dálítilli rigningu. Hiti 6-12 stig. Strandir á Norðurland vestra, minnkandi suðvestanátt og skúrir, lægir í kvöld. Austlæg átt 3-8 á morgun, þurft að mestu en sumstaðar lítilsáttar rigning eftir hádegi. Hiti 6-13 stig. Norðurland eystra, vestlæg eða breytileg átt 5-13 og skúrir en lægir í kvöld. Hæg breytileg átt og þurft á morgun en austan 5-10 og fer að rigna seint annað kvöld. Hiti 8-16 stig. Austurlanda glettingi, vestan 5-10 og stöku skúrir en lægir í kvöld. Hæg breytileg átt og þurft á morgun en austlæg átt 5-10 og dálítil rigning seint annað kvöld. Hiti 8-16 stig. Austfirðir, suðvestan 3-10 og létt skýjað en líkur á stöku skúrum nyrst. Hæg breytileg átt og bjart að mestu á morgun en hægt vaxandi norðaustanátt og þykknar upp annað kvöld. Hiti 8-16 stig. Suðausturland, suðvestan 5-10 og stöku skúrir, hiti 8-14 stig. Austlæg átt 3-8 og rigning með köflum á morgun en vaxandi norðaustanátt og úrkomu minna annað kvöld. Hiti 6-11 stig. Miðhálendið, suðvestan 8-13 og skúrir en lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 rigning á morgun en hægari norðaustan til og þurft fram á kvöld. Hiti 7-14 stig, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, austan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu en hægari síðdegis. Víða rigning og hiti 8-15 stig, hlýjast landið vestanvert. Á mánudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir. Hiti 9-16 stig, mildast austanlands. Á þriðjudag, suðvestan 5-13 og rigning eða skúrir, en úrkomi lítið á austur og norðausturlandi. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, suðlæg átt og rigning en að mestu þurft norðaustanlands fram eftir hádegi. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, suðvestlæg átt og skúrir, hiti 10-15 stig. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,8 stig. Í Reykjavík mældist 2,8 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 2 klukkustundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 2,4 stig á Ölkelduhálsi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 18,5 mm á Brekku. Mesti vindhraði klukkan 9 var 14 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestsuðvestan 6, hálfskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1005 millibar stígandi. Stafholtsey, suðvestan 8, hiti 10 stig. Bláfeldur, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Gufuskálar, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, suðvestan 3, hiti 10 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 10, hiti 9 stig. Lambavatn, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestan 3, hiti 8 stig.

Ísafjörður, vestan 3, hiti 9 stig. Æðey, suðaustan 2, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, vestan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, vestan 1, rigning, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, suðvestan 4, hiti 9 stig. Reykir í Rútafirði, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Blönduós, sunnan 5, hiti 9 stig. Hveravellir, sunnan 10, hiti 5 stig. Skagatá, vestsuðvestan 7, hiti 9 stig. Nautabú, suðvestan 7, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 5, rigning, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, suðvestan 3, hiti 12 stig. Grímsey, vestan 6, hiti 7 stig. Mývatn, suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Staðarhóll, suðvestan 5, hiti 11 stig. Mánárbakki, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 4, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðvestan 9, skýjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 6, hiti 8 stig. Fóntur, norðvestan 3, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 9, hiti 11 stig. Bjarnarey, vestsuðvestan 7, hiti 14 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, léttskýjað, hiti 14 stig. Káranhjúkar, vestan 6, hiti 8 stig. Hallormstaður, suðvestan 1, hiti 14 stig. Dalatangi, norðan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1003 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 7, hiti 13 stig. Seley, suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 7, hiti 12 stig. Kambanes, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 13, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestan 9, hiti 10 stig. Skaftafell, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklustur, vestnorvestan 3, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 7, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestsuðvestan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 5, hiti 11 stig. Hella, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Árnes, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Þingvellir, suðvestan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Grindavík, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan nú 13 mínútur gengin í 11. Það styttist í mannlega þáttin sem hefst að venju þegar klukkan 3 mínútur gengin í 12. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir fá til sín góðan föstudagsgest, Gunnar Helgason leikara, rithöfund og leikstjóra. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir mætir einnig í þáttin til að gera hlustendur svanga rétt fyrir hádegismatinn.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrstu kveðjuna í þættinum í dag fær Arndís Davíðsdóttir á Sauðárkróki. Til hamingju með stúdentsprófið segja afi og amma á Sauðárkróki og senda Arndísi Hreðavatnsvalsinn sem að Erla Þorsteinssyngur með hljómsveit Jörns Grávangor.

Þetta var Reðavalsvalsinn eftir Knút R. Magnússon við texta Atla Þormar og það voru Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Grángó sem að fluttu. Arndís Davíðsdóttir á Sauðakróki fékk að hamingja og skeri með stúdentsprófið frá afa og ömmu með laginu. En Þóra Árnadóttir segir, hún mamma, Elín Hrefna Hannesdóttir, sem mikill aðdáandi þáttarins og á afmæli hinn 29. júní fær stór afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með uppáhaldslaginu sínu Little Things Mean a Lot sem að Guðrún og Símona syngur. Bestu kveðjur, Þóra.

Það var hún Guðrún á Símonar sem að söng lagið Little Things Mean a Lot og það var hljómsveit Dionys Gregory sem að lék með. Elín Hrefna Hannesdóttir fekk afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með laginu. En heiðurskonan Fjóla Elesiusdóttir fætist á Bíldudal 27. júní 1926 og hefði því átt aldar afmæli á morgun. Að því tilefni biður bróðir hennar, hann Jón Káir Ólafsson á Bíldudal, okkur að leika lagið Ég skal bíða þín sem að Hauku Mortens syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar fluttu lagið Ég skal bíða þín eftir Michelle Legrand og Hjördísi Mortens sem að gerði íslenska textan og þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1956 og var hér óskalag fyrir Jón K.R. Ólafsson. En hann hörður í Kópavogi, er tryggur hlustandi óskastundarinnar, sagði hann okkur. Og nú langar hörð til að heyra skemmtilega melódíu eins og hann segir lagið Me and You and a Dog Named Boo sem hljómsveitin Lóbó flytur.

Þetta var lagið sem heitir Me and You and a Dog Named Boo og það var hljómsveitin Lobo sem að lék og þetta var óskalag fyrir Hörð í Kópavogi og þetta var hljóðritað 1971. En hann Þórhallur H. Þórhallsson sendi okkur línu og hann segir Ég hlusta alltaf á óskastundina og nú langar mig til að fá að heyra uppáhaldslagið mitt með honum Bubba. En það lagið Átján konur. Og með laginu sendi ég kveðjur til allra kvenna í mínu lífi, konu minnar, dætra og barnabarna. Bubbi er gersemi íslensku þjóðarinnar, segir Þórhallur H. Þórhallsson að lokum. Og hér koma Bubbi og spaðadrottningarnar með lagið Átján konur.

Það voru Bubbi og hljómsveitin Spaðadrottningarnar sem að fluttu lag og texta Bubba. 18 konur fluttu það að Ósk Þórhalls H. Þórhallssonar. Og þá kemur kveðja sem að kollegar Gunnars Ólafssonar hjá Berjaya sendunum og kveðjan á þessa leið. Herra Gunnar Ólafsson, þetta óskalag í tilefni sumarsins frá okkur öllum hjá Iceland Hotel Collection by Berjaya. Lagið Turn, Turn, Turn með hljómsveitinni The Birds og við hlökkum til að lusta með þér sumar, vetur, vor og haust. Gleðilegt sumar, Gunnar!

Þetta var hljómsveitin The Birds með lagi Turn, Turn, Turn frá 1965 og það var Gunnar Ólafsson hjá Iceland Hotel Collection by Birdjaya sem að fékk kærar kveðjur frá vinnufélögum sínum með laginu. Og hún Ragnheiður Jósúadóttir hafði samband og sagði okkur frá því að maðurinn hennar Ingi Gunnarsson hefði átt sér mikið uppáhaldslag sem hann að langa nú til að senda með góðri kveðju til vina þeirra hjóna og ættingja í þættinum í dag sem einmitt afmælisdagur Inga Gunnarssonar. Lagið flytja Janis Joplin og Jimi Hendrix, The House of the Rising Sun.

Þetta voru Janis Joplin og Jimi Hendrix með The House of the Rising Sun og þetta var leikið að Óskar Ragnheiðar Jósúa dóttur. En Sveinbjörn Dúason hafði samband og hann segir Góður félagi minn og samstarfsmaður til margra ára, Ingimar Eydal átti afmæli laugardaginn 20. júní. Þess má geta að við hlustum báðir á þáttinninn. Ingimar er annars þetta að segja. Laugardaginn 20. júní átti Akureyringurinn, fjölskyldufaðirinn, skólastjórinn, skáttinn, björgunarsveitardúttinn, almannavarnasjankóinn og karlakóra raularinn Ingimar Eydal stór afmæli. Í tilefni þess langar mig til að senda honum afmæliskveðju og óskalag, segir Sveinbjörn Dúason. Margir vita að hljómsveitin U2 hefur lengi verið uppáhaldi hjá Marra og nú hinn síðari ár hefur Bruce Springsteen skipað þar æ stærri sess. En færri vita að í mestu uppáhaldi hjá Marra er stórsöngvarinn Guðrún á Símonar. Og þar sem Marri er mikill náttúruvendarsinni og áhuga maður fjallgöngur og útivist, er vel við hæfa að spila fyrir hann lagið Svanasöngur og heiði með Guðrún og Símonar. Bestu þakkir, Sveinbjörn Dúason.

Guðrún og Símonar með Svana söngur og heiði, lagið eftir Sigvalda Kaldalóns, Steingrímur Thorsteinsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Sveinbjörn Dúason sem að sendi

samstarfsmanni sínum og félaga Ingimari Eydal kærar afmæliskveðjur sem er laginu. En Björgvin Halldórsson syngur næsta lag sem er lagið Skýið og með laginu sendir Friðbjörg, systur sinni, Hrafnhildi Proppe, kærar afmæliskveðjur. Og það er Sinfóníuhljómsveit Íslands sem að spilar með Björgvinni.

Björgvin Halldórsson og Sinfóníuhljómsveit Íslands fluttu lagið Skýið. Lagið er eftir Björgvin og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Hrafnhildur Proppe fékk afmæliskveðjur frá Friðbjörgu systur sinni með laginu. Og hún Lilja á Ólafsfirði sendir vinum og veltingjum bestu sumarkveðjur með laginu Sumardagur. Geirmundur Valtísson syngur lag sitt við texta Kristjáns Hreinssonar. Og þetta verður síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminn er byrjaður og stendur til klukkan 11.30.30. Síminn er 899 47 24 899 49.

voru 724 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður Lídía Grétarsdóttir sem kemur hér með lagið Sumardagur. En við þökkum samveruna í dag og hittumst að þetta viku. Verðið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hefur umsjón með Óskastundinni.
1: Kíkti kaffi Viðeyjarstofu Viðey. Nýbakar vöflur og ferskt fjallaloft, kerlingarfjöll. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilið sinna safnið á Blönduósi

0: Mælið Eyjafjarðarsveit. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi. Fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðaþjónusta og Jarðvinnufyrirtæki og EJ Borgarnesi. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðin Hauganesi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, Sveitafélagið Hornafjörður og Þórbergssetur og byrð alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Fullbúð á Norko og Ramasfjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi, sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ekkert verður að fyrirhugaðri sviðsetningu orustunar við Waterloo helgina. Henni hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar í Evrópu. Talið að hitinn fari í að minnstakosti 35 stig í dag á landsvæðum þar sem 150 miljónir búa og dvelja í Evrópu. Þetta ekki einu stóru viðburðun sem frestað. Lögreglan í París, höfuðborg Frakklands, hefur farið þess á leit að gleðigöngu hinsegjenda þar í borg verið aflýst vegna aðstæðina. Orustan við þar búist miklum hita og þegar mikið álag á sjúkrahús og hjálpar. Liða. Orustan við Waterloo markaði endalokin á ferli Napoleons Bonaparte, franska NRS herrans, þegar hann sneri aftur úr útleið 1815. Napoleon safnaði saman miklum her og háði orustu við Breta og Rússa þar sem að byrði lægri hlut. Orustunnar hefur verið minnst árlega við setningu sem 100 tekið þátt í, en skipuleggjandi segja að öryggi verða verið fyrirrúmi og því viðburðinum aflýst vegna hitabylgjunar. Alls bárust 22 umsóknir starf upplýsingafulltrúa dómsmálaráðuneytisins sem var auglýst laust til umsóknar í mánuðinum. Freyr Gía Gunnarsson, þáverandi fréttamaður á RÚV, var ráðinn tímabundi í stöðuna án auglýsingar. Það var gert í apríl til eins árs. Staðan var síðan auglýst fyrir í júní. Stuttu eftir að Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins hafði vakið athygli á því á þingi að staðan hefði ekki enn verið auglýst. Tveir prestar á Akureyri hvetja til þess að hætt verða að bera fólki í kveðjur frá fjarstöttum í útförum. Það hefur verið til síðs við jarðafarir að kveðjur sé borna frá þeim sem ekki áttu heimangengt. Síðurinn gamall og má reykja allt aftur til þeirra tíma þegar erfitt var að ná í fólk. Sambærileg dæmi eru símskeyti til fermingabarna hér á Ármaður. Séra Hildur Eir Bolladóttir, prestur á Akureyri, sagði í stuttri hugveiki á Facebook í gær að hana langaði til að leggja þennan síð af. Undir það tók annar prestur á Akureyri, Sindri Geir Óskarsson. Rökin á bakvið hugmyndina eru margskona, segja þau, meðal annars hvað varða flæði og fegur athafnanna en líka önnur og nútímulegri rök. Húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að gerðar verði breytingar á reglum nýbyggingar til að stytta málsmeðferðartíma og auka neytendavernd. Til öra nýri byggingarreglugjær voru kynntar í gær, meðal markmiða að auka samkeppnishæfni mannvirkiðnarins með því að fella niður stjórnsýslukröfu sem þykja óþarfar og innleiða áhættu miða byggingaftilit, einnig að styrkja neytendavernd og fækka byggingargöllum íslenskum mannvirkjum, lækka byggingarkostnað og stuðlað aukinni nýsköpun í mannvirkjagerð. Hádegis frétta vera sagða klukkan 12.20 og frétta velið klukkan 12, fréttalestir lokið.
2: Hlustandi góður, klukkan 3 mínútur gengin í 12. Það komið að hinu mannlega á dagskrá Rásar 1. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir taka við.

0: Já, komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, 27. júní.
1: Já, og föstudagsgesturinn í dag mikill stuðbolti. Hann leikari, hann rithöfundur, hann leikstjóri og ég veit ekki hvað og mikill gleði

0: og orkubolti og tvíburi, eineggja tvíburi Já. Það Gunnar Helgason sem að hefur dvalið meiri hluta ævisinnar í Hafnarfirði en ég ekki svo sannlega það hann eins og kemur ljós en við ætlum bara að fara með honum fram og aftur tíman og fara aftur í rætunar og einhverjar skemmtilegar æskusögur og það eiginlega bara kjaftar hver tuska af Gunnari alltaf og það alltaf gaman
1: Alltaf gaman hjá Gunna Já og svo það matarspjallið og í dag ætlum við að tala þessa já ég maður kannski verður að segja þessa veiku von að geta setið úti á íslensku sumri og það að segja að borða úti
0: Já.
1: Leggja dúk á borðið úti og öll fjölskyldan sameinast þarna og borðar saman vonandi koma margir slíkir dagar í sumar en það lítur ekki svona kannski út fyrir það hér á suðvesturhorninu að minnsta kosti í bráð
0: Það eru nokkrir dropar framundan og víða land þessa helgi.
1: Víða land, en það hægt að sko gera ýmislegt, setja upp sóllíf og hérna og hitara og eitthvað slíkt og við ætlum líka aðeins að tala banana.
0: Já.
1: Og þar að finna fróðleik auðvitað upp úr eldhúsbókin okkar sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir færði okkur að láni og hefur verið okkur ómæld uppspretta gleði.
0: Já, þetta dásanleg bók með svona fræðsluefni frá 7. og 7. áratug síðustu aldar og sumt eldist mjög vel.
1: Já.
0: Annað ekki. Já, en það mjög gaman að kynna sér þig. En við byrjum á tónlistöðu eins og alltaf þetta eru þeir félagar Káka og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar, Óbyggðirnar kalla.

0: Þetta voru þeir félagar KK og Maggi Eiríks óbyðirna kalla, lag og text eftir Magnús.
1: Já, og Gunnar Helgason, föstaskestur, er mættur hér og hann kallar á móti óbyðunum eða hvað? Ég að reyna að tengja saman.
2: Já. Ég mikill óbyða maður, sko. Ég það, minnst gaman, sko, minnst leiðilegt að það óbyggt ef maður að byggja.
0: Já.
2: Þá þarf að klára að byggja
1: Já.
2: Og þá maður ekki í óbyggðum lengur. Sko.
0: Nei, þetta svakalegar
2: hvernig var pælingar, þetta?
1: Ofsalega flott.
0: Þetta fór í margar hringi.
2: Já. Ég tengdi þetta lag samt við hérna fréttirnar af frökkunum.
0: Já.
2: Óbyggðirna kalla.
0: Já.
1: Sem að keyrðu utan vegar og skemmtu bara.
2: Og var alveg sama.
1: Já, var náðist í þá.
2: Já, þeir eru sektaðir, engin veit kom ekki.
0: Og fengur svo að halda áfram bara.
2: Já, kannski já, er að koma ljósa á þess að ég hafi, já, og fengur svo að halda áfram sem mér fara skrítið.
1: Já.
2: Mér erist að ég að taka bílinn af svona fólki.
1: En þetta að komið upp heita tilfinningar í kringum þetta.
2: Já, mjög.
1: Margir vildu fyrsta lagi fyrir miklu, eða sko, þó að við hefum ekki mikið að heyra hverja sektirna voru
2: já,
1: það
2: er
1: bara að sekta bara
2: miljón
1: taka húsið eða eitthvað
2: já, eða, taka bílana og
1: allan
2: miljón
1: allan að taka bílana
2: já.
1: Já, já.
2: En líka, sko, ég held að margir íslendingar sko, horfa á þetta, þessar myndir og svona og hugsaði, ó, akkur fekk ég ekki að kæra hana og þessir eru við svo pyrruð
1: nei, ég held að við sko
2: það er svo gaman að kæra utan með það
1: er það
2: ég gerði það upp á hálendur, þetta var ekki bannað
0: okay.
2: Það var áður, ég er svo gamall
1: Fékkstu sekt?
2: Nei,
1: það mátti bara
2: Já, ég fekk nút í mann
0: Já, og þetta er bara við viljum ekki láta skemma landið okkur
2: Nei, sjálfsögð ekki
1: Ég held að margir hafi brugðist við eins og það hafi bara verið að löðrunga okkur að sjá svona farið með landið sko?
2: Já, líka bara, þú veist, að sjá okkur þú veist, meira svona eins og ykkur bara hafi losað kamarinn hérna úr hérna bílnum sínum eða ferðaklósitið skilur
1: við Já,
2: það er bara það að einhvern veginn alveg sama og með að við lýsingarnir á viðbrónu þeirra þá yes, I know, so
1: Já, þeir áttu sér ekki á því hversu sterkt þetta er hérna
2: Nei, og finnst þetta örgla bara ekki skipta neinu máli
1: Þá er þetta bæði, sko, þá fá þeir ekki rétt skila bóða á henni kom til landsins og líklega ekki frá þeim sem að leigja þeim bílana
2: Ég er með lausn á þessu Gunnar Hansson
1: Já, komdu með hana Helgason
2: Þeir eru eiginlega bæði nafnar mínir
0: Já, Gunnar, Guðrún
2: Já, og sko, ég er með hugmynd fyrir mörgum árum að loka hálendun alveg bara, Og það fær enginn að fara þarna inn nema að hafa undirgengist bílpróf.
0: Já.
2: Sérstakt hálendisbílpróf. Já, sem tekur bara dag. Við öll myndum þurfa að gera það.
0: Já.
2: En það myndir duga út af yfirna, náttúrulega.
1: Já, það þarf ekki drúsa langa fræðslu, sko.
2: Nei, en þú verður bara að keiri við reyna á.
1: Já.
2: Og þetta er atvinnuskampandi, tekjumyndandi og fyrirbyggjandi.
1: Vernda landið.
2: Fullkomin hugmynd.
0: Já.
2: Hinn heilega þrenning.
0: Þú voru að stopna fyrirtæki bara.
2: Ég þarf bara að stopna stjórnmálaflokk.
0: Hálendisflokkurinn.
1: Hálendisflokkurinn.
0: XH.
2: XH.
1: Hey, sko, við förum oft með föstaskestinum svona aftur í tíman og svona könnum aðeins. Þú ert haffyringur það ekki í húð og hár?
2: Nei, ég er innfluttur aumingi.
1: Já, hvar ertu, hvar liggja ræturnar?
2: Ég fæðist þarna og elst upp fyrstu 10 árin í Háaleitis hverfinu?
1: Já, auðvitað.
2: Á Háaleitis braut 18, neðsta blokkin á Háaleitis brautinni. Og hérna, stórkostlegt að alast þar upp, barn í hverri íbúð, ekkert nema blokkir og raðhús og hérna voru vinir og ættingjar og maður hljópara inn og út úr íbúðum eins og allir, maður ætti heim allstaðar, það var alveg dásamlegu tími. Og svo fluttu við inn í Glaðheima. Og ég breyttist í þróttara
1: Já,
2: og...
1: ég er nefnilega auðvitað vissi að þú er þróttara
2: Já,
1: ég skil,
2: já
1: Ég tengi ég bara við hafnafyrinn í setni tíð
2: Já, sko. Þetta var bara mjög góð spurning, Gunnar minn
1: já,
2: og svo er það ekki fyrir að hérna, 1993 þá flytt ég í hafnafyrir að verða 28 ára Þannig að ég er nú búin að búa lengst í hafnafyrir af öll þeir stöðu sem ég hef búið á Þannig að ég er orðin hafnafyrir
1: Já
2: Og við höfum þurft að rífast svolítið þetta, sko, veist, berjast fyrir tilveru rétt okkar. Svo bara varð Valdimar, fyrirvandi bæjarstjóri, Bastian eins og við kölluðum hann.
0: Já.
2: Hann var bara innfluttur. Hann var aðfluttur með þessi.
0: Með þessi aðfluttur.
2: Já, það munur.
0: Já.
2: Já, veist, ef eigin konan flyttur þið inn.
0: Þá varstu innfluttur.
2: Þá varstu innfluttur. En ef þú bara ákveður að setja staði hafna fyrir því og engin tenging, Já. Þá ertu aðfluttur.
1: Jafnvel, þó þú komir hann bara dags gamall, þá þýðir það gablar að verða fæðast í hafnaðinu.
2: Það er, sko, Björk er alveg brjáluðið við þessu, sko. Já. Þá er ekki gablar lengur til.
1: Ertu að meina í dag?

0: yngstir?
1: Já, ég er yngstur, ég er 10 mínútum yngri.
0: Já, en Ásmundur?
1: En Ásmundur.
2: Og var ekki allt látið eftir þá?
1: Það var Ási, var svolítið að þvælast fyrir mér þar, þegar að koma því. nei, þetta var bara, Ási, henni Hallgrímur og Nína eru sest, eldri sískinin og þau eru svo 5 og 6 ára, sest, árum eldri. Þannig að það var svolítið munur þannig lagað. Og við vorum svolítið sjálfum okkur nær að vera tvíbur þá á maður sinn besta vinn og þar voru að lítið að leita til eldri sískina þannig lað og þannig að og svo flytjum við þegar þau eru úlingar og þeirra hugur verður eftir bara í MH þau veist, voru bæði byrjað MH þannig að þau urðaldrinir er lögdælir, skiljiði þannig að þetta svona fór svolítið í sundur þarna bara um leið og við flytjum sko.
2: Já, þannig að þau eru ekki þróttarar.
1: Nei, ég bara man ekki eftir þeim, ég glaði bara ég man einu sinni eftir að hafa sér Hallgrím að leggja sig í sófarum.
0: Já.
1: Hallgrím var svo mikið uppáhaldsbarn sko.
0: Úlingar eru líka alltaf svo þreyttir.
1: Já, hann var nýtt.
0: Ef þeir eru heima þá eru þeir þreyttir að leggja sig.
1: Já, þá eru þeir þreyttir að leggja sig og þá þurfti að vera þögn.
0: Þá mátti, ég meina það var erfitt fyrir ykkur Ása.
1: Það var mjög erfitt.
0: Ég veist ekki að það hafi verið lítið þögn.
1: Það var bara hræðilegt. Það var bara, en nei, það var bara regla. Einhver var að leggja sig, þá þurfti að vera þögn. Fólk laði sig ekki nema að vera þreytt.
2: En af hverju var Hallgrímur uppáhalds?
1: Hann var bara elstur og hérna, bestur í öllu og hann var svo góður í skólanum og svona. Nei, ég segi bara svona, auðvitað var ég uppáhalds, kom í ljós síðar.
0: En þú segir yngstur. Hérna að þið tvíburar hafi verið bestu vinir, var, að því nú kannast ég aðeins við smá samkeppni í þér, allt verður að samkeppni var líka keppni.
1: Já. Mikill metningur, þetta byrjaði bara í þegar við vorum 3 ára, sko. Það er eina fyrstu minningur, við þetta ekki, 3, 4, 5. Við vorum eitthvað að fara í eitthvað boð og hérna, mömmu fannst við vera allt í einu, við vorum komin í sparafötun og mömmu fannst við vera allt í einu með ofsýtt hár.
0: No.
1: Þú veist, hún drífur okkur inn á bað, tekur hérna greiðuna og vassgreiðir toppinn.
0: Já.
1: Og fer að klippa toppin alveg þráðbeint á okkur báðum og það bara Ási með síðari topp þá var klippt aðeins með Ási bara Gunni með síðari því að maður vildi hafa síðan
0: topp
1: við endum bara hárlaus þá er mamma sturlast og held okkur út í bíl og þetta er svona fyrsta augnablikki sem ég man eftir sem svona samkeppnis alveg bara
0: já,
1: þú veist, það bara mátti ekki þú veist, ef eitthvað fekk mjólki glas þá bara, ég veit, hann er með meira ég, alveg ótrúlegt
2: magna það,
1: ha?
2: Að bara dropa tellari,
1: já
2: þetta er alveg ótrúlegt
0: og þið voru mikið íþróttum eða ekki
1: jú, vorum eiginlega bara íþróttamenn vorum bara íþróttum lengi vel sko
0: já.
1: Æfðum allt sko sem hægt var að æfa nema körubolta, en við vorum samt í skólaliðinu körubolta. Já, það var að því að það var svo fáur í skólanum, sko.
0: No.
1: Já, við vorum lang minnstir á mótun. Ég slasaði þetta hérna einu leiknum með liði Vogaskóla.
0: Varst að tróða?
1: Nei, ég hljóp á hné. Fekk hné í ennið, skilji. Það var stærðamunurinn. Hinn hoppaði reyndar aðeins upp. Ég var svona, þóttir þetta skjóta. Og hann stökk upp og ég ætlaði fram hjá honum, þá baða hann út fótur og svona.
0: Nýja í enni.
1: Ég bara, hann rótaðast þetta, fekk rísa kúlu og enga samúð.
0: Nei.
1: Enga samúð, ekkert brot og ekki neitt, sem hann alveg fára.
0: En þá sárið við því.
2: Smá, var?
1: Smá. Óli.
0: Já.
1: Óli og Jóhannsson.
0: Alveg brennt.
1: Jóhannsson. Það var langa skóla sko, ég var í Vogaskóla skóla.
0: Já. En hvernig, og svo úlingsárin og svona, hvernig eru þau?
1: Þau einkenndust bara líka íþróttum sko.
0: Já.
1: Ég veist, ég æfði mikið skíði. Mm. Mamma og pappi fór bara um leið og við gátum setið skiljum, þá vorum við mættir upp í fjall. Sem, það var engar lyftur þá, ég er það gamall. Og það var bara sleði og smá, fyrst og svo skíði og svo kom skíðalifta, alveg stórkostlegt, bylting sko, að fá skíðaliftur, sko alvöru liftur,
2: já.
1: Ekki tóliftur eða víraliftur eða kaðaliftur. Þannig að maður æfði bara og ég var að æfa að keppa skíði bara fram bara

0: já, inn í menntaskólan, sko.
1: Voru þið svona aktíf?
0: Já, þau voru rosa, og þau voru í svona, myndaðist mjög sterkur kjarni fullarins fólks í skíðadeild IR, sem bara byggði upp aðstöðu og hittist þessu utan líka, sko, og urðu bara bestu vinir. Þannig að við vorum bara alltaf upp í Hamragili, það sem að skíðadeild IR hafði, og er núna ekkert skíðasvæði heldur, Það er bara að vera að bóra eftir heitu vatni. Þetta já. Er hann að...
1: Skálafett?
0: Nei, þetta er hann að hjá Hveradalum.
2: Já, Hveradalum.
0: Fyrir neða Hveradalum, hvað heitir þetta?
2: Bara leiðinu upp á heiðina.
0: Já, já. Það sem að heita...
1: Nesjavellir
0: eru við þingvallega vatn.
1: Já, ég er bara að djóka.
0: Já, ég veit að... Alltaf, höldum ára.
2: Já.
1: Veitum, nú verð ég að vita þetta.
0: Æ, hvað heitir hann það sem að þið út á leiðinu upp á
2: heiðinu? Hveradalir bara, skíðaskálinni Hveradalir.
1: Já, en virkjunin.
0: Virkjunin, mann ekki hún heitir.
2: Já.
0: Helliseiða virkjun.
1: Helliseiða virkjun. Hvað er að virkjunni?
0: Þið er á helliseiðinni.
2: Já. En fóruð einhvern tímann erlendis á skíði?
0: Ég fór einu sinni.
2: Já, ekki öll familjan.
0: Nei, það fór allir svona sett í hverju lægi, sko, mamma pappi voru nú ekki efna fólk, þannig að við fórum aldrei saman. Einu sinni fór Hallgrímur og Nína í æfingarferð, Nína var sko Íslandsmeistari á skíðum og Hallgrímur var þokkalegur líka og var að keppa og vinna eitthvað verðlaun og svona og síðan fór ég bara, við tókum okkur þrír saman og bókuðum okkur þjálfara á Ítalíu í tvær vikur og voru bara í æfingarferð þar.
1: Já, bara sjálfur.
0: Já, fórum og keftum skíði og svona, það var rosa gaman. Æðislegt í ítölsku ölpunum, sko.
1: Já.
0: Þannig að...
2: Sko, tíminn flýgur svo að við ætlum að taka eitt lag núna, brjósta hans upp. Þú máttu velja tvö lög, að því svo förum við erum ekki komin neitt inn í leiklist eða ritlist eða neitt, við komum þangaða eftir. En hvað er fyrra lagið sem þú valdir?
0: Hringd í mömmu.
2: Já.
0: Og það er Stebbi Hilmars sem syngur. Og þetta hérna lag, sko eftir sem maður eldist á lendir maður í svona, þú veist, fleiri og fleiri áföllum, eða veist, maður missir fólk.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er svolítið fallegt lag um missi og drekkjum að missa mömmu sína, en það eiga bara allir að ringja oftar í mömmu sína.
2: Já, þetta er alveg hárrétt.
0: Mamman gefst að lokum upp á því að segja að þú hringir aldrei í mig, að því hún vil ekki vera leiðileg. Hringið þið bara oftar í mömmu ykkar, strákar.
2: Já.
0: Og stelpur.
1: Og stelpur.
2: Svo heldum við áfram, heyrum þetta lag, hringdi í mömmu og svo er það Gunnar Helgason, föstaskestur, hér áfram eftir það.

0: Stefán Hilmarsson söng þarna lagið Hringdi mömmu, þetta er erlent lag og textan samdi hann sjálfur.
1: Já, þetta er svona eiginlega nýtt,
0: Já.
1: Nýtt lag, hérna,
2: Já.
1: Hann er að gefa út nýja plötu.
2: Hann tengist því sem vorum að tala um á hann, vegna þess að foreldrar Önnu Bjarkar, tengdaforeldrar Steppa, voru í þessum þetta skíðahópi sem mamma og pappi voru í.
0: Já, þessi rödd sem sagt er rödd föstudagsgestins okkar Gunnars Helgasonar, við vil að kynna hann aftur inn bara.
2: Já, takk fyrir.
0: Já,
2: og takk fyrir að bjóða mér.
1: Velkomin. Ég gleymd að segja það á Já, og við erum svona svolítið búin að fara yfir bara bernskuna og æskuna og svona dýnamikina innan sískinahópsins og svona eiga eflist ekki eftir að hringi þessa helgi, bara svo að veitina Nei, ég segi svona en hérna, leiklistin hvernig Já. Kom hún til þín?
2: Já, það var bara ég, hérna, þegar ég var 6 ára þá sagði einn frænka mín, þú átt eftir að verða leikari af því að var ég stóð allir út á tröppum heima hjá henni semst fjölskylda mín, ofisleitar hennar þú voru besta, svona, vinafólk okkar Og ég var búinn að láta alla grenja og hlátri í eitthvað korter og þá út eftir að verða leikari og ég finnst að, já, það er nú bara best að gera það.
1: Já, þú manst eftir að hugsa það.
2: Já, og hérna, að því að, þú veist, ég ætla að verða bara Laddi, skilji, þú veist, Laddi var, ég, og svo lék maður bara allt grínefni sem maður komst yfir, læriðu utan að það og lék það og hermd eftir röddunum og hérna, og var svolítið svona sprauta í vogaskóla í svona gríni og glensi
1: Já.
2: Og jólaskemmtunum og það var nú engin skóla leikrit og svo í MS þá ákvað ég að hérna geyma hennar draum og einbytta mér að skíðunum æfði rosalega mikið sko þarna fyrstu 2 árin í menntaskólanum og svo fór ég sem skiptinni mig og hérna
0: Hvert fórstu?
2: Þetta fór til Júgoslavíu, fyrir Júgoslavíu, Bosníu.
0: Alveri?
2: Já, og tala ennþá það tungumál, sem serb og króatísku. Eða ég heitti eina frá króatíum daginn og fór að spjalla hennar og hún segi á króatísku, þú talar ekki króatísku, þú talar bosnísku. Það var það reymurinn.
0: Já.
2: Það er svona ákveðin orð sem er borin öðruvísi fram eftir í hvaða landið þú ert stattur, sko.
1: Já, en skilur samt króatísku
2: já, þetta er allt sama tungumálið þú veist,
1: en pólsku
2: þetta er bara, þú veist, að hérna, langa eða langa, skilur, það er munurinn
0: Já, hreimurinn en ég meina að þetta var bara eitt ár væntanlega,
2: já.
0: Og þú læriði tungumáli svona vel á
2: já,
0: þessu einu
2: ári ég komi ljós bara, ég er tungumálamaður þetta bara liggur rosalega vel fyrir mig, ég með stúdinspróf í 5 tungumáli fyrir utan íslensku Þannig að tók spænsku líka og svona alltaf frönsku og dönsku og ensku. Og hérna...
0: Og gæti talaðu öll, sem sagt, frönsku og spænsku
2: Nei, þú veist, en ég get farið til þess að landa og bara bjarga mér, sko.
0: Já, já.
2: Þú veist, hvað kostar þetta og góðan daginn og hvernig líður þér og...
1: Já.
2: Og hef lent í mjög djúpum samræðum á Spáni. Það sem ég bara giskaði og það gekk ágætlega.
0: Og þú heldur að það hafi bara gengið nokkuð vel?
2: Ég held það, já. Nei, hérna, ég hef ekki haldið upp samræðum á frönsku og spænsku, sko. En hérna, öll hinn tungumálin. Og sænskan datt síðan í hús, þegar ég vann í Finnlandi, í Finnlands sænsku.
1: Já, einmitt.
2: Og þá er hún rosa fljótt að koma út að dönsku grunninum. Og ég bara, þetta liggur vel fyrir mér, tungumál, sko.
1: Já, en aðeins að Bosníu, hvernig var að vera þar? Hvað var það, heilt ár?
2: Já. Það var alls konar, ótrúlega lærdómsríkt og gefandi og erfitt og ömulegt og ég var lenti hjá sko svona pínu erfiðir eða skrítinum fjölskyldu fyrst og þú veist að skipta um fjölskyldu, hún rak mig út sko.
0: Nú?
2: Já, með dags fyrirvara, löngsaga sko,
0: Já.
2: En hérna ég náttúrulega sjaldan veldur einn þá 2 deila. Þannig að ég verð nú að taka eitthvað ábyrðin á mig, held ég, en ég segja það bara, en mér finnst það ekki.
1: Þú segir það bara þú.
2: Já, og svo lendi ég hjá Dásalveri fjölskyldu næst, sko. Það sem að, hérna, Bat og svo sem að strákurinn sem var yngri ég í fjölskyldunni þá, hann flutti á endanum til Íslands og hérna, var hlutaf í Austur-Indíafélaginu og Austurlandarhræðlistinni. Og besti vinur Tjandriku og hann lést nú því miður fyrir nokkrum árum bara vofveilega eða sviplega að bara fekk heilablófall á flugvelli. Elsku kallinn.
1: Heyri, ég man eftir honum.
2: Já.
1: Hávaxin dökkarður.
2: Já, dásalegur.
1: Yndislegu maður.
2: Já. og, og svona var allans fjölskylda alveg stórkostleg og ég er svona að taka fjölskyldana mína til Bosníun og næsta sumar það ég búin að ákveða það fari til Mostar, ég bjó þar og Sarajevo sko og aðeins að skoða sem á Balkanskaganum
0: Já, þú mælir þá fyrir þeirra hönd
2: Já.
0: Já,
2: og síðan var ógislega fyndi ég var að vinna í Rússlandi í þrjá mánuði og ári síðar þá fer ég með alla fjölskylduna til hérna Króatí og bara á fyrsta degi þá labba ég með drengina mína í leiðið á í hvori sinni hendi og nú förum við í bakari strákar og nú skuliði heyra hvernig og ég segi bara góða daginn og hvernig hefur það, hérðu, ég var sem að fá þetta brauð hérna og fekk engin viðbrögð fekk frekar það kólnaði bara snöggt hann inni og ég bara, þú veist skipti þá yfir í ensku og spurði hvað akkur hérna, var ég ekki að segja þetta rétt eða nei, við tölum ekki rússnesku hér og þá hafði ég bara einhvern veginn smitast af rússnesku og þetta nú ekki, þetta slavnesk mál sko.
0: Já, ég býttu þegar þú varst að leikstýr í Rússlandi læriður bara rússnesku?
2: Nei, en þú veist, ég heyrði hann á hverjum degi sko, þannig, og ég var farin að lesa kyrlíska, handritið á kyrlísku þú veist, þannig að maður svona heyrir og skilur og svo eru mörg orð svona svipuð eins og brauð, það eru ekki ólík Nú mann ég ekki lengur hvernig eru rússnesku eða það er hlep á hérna króatísku.
0: Það fórst óvart í rússnesku.
2: Já, og hún var alveg brjálu stelpa í bakaríinu. Hún vildi enga rússnesku hér.
1: Já, og gastu útskýrt þetta?
2: Já.
1: Það var íslendingar?
2: Já. Og það var alveg sama. Hún seldi með brauð bara og brosti ekki neitt, sko. Já. Sem rosa erfið fyrir mig. Ég svona afgreiðslu fólk staðrari ég verð að láta alltaf líka vel viðni
0: já,
2: Björk, hún hlær mikið að þessu ég get ekki komin einstaðar að þess að vera búin að alveg bara ég ennþá sjöður að skemmta fjölskyldinu á tröppunum sko. Ég verð að láta alltaf brosa sko. Ég að fatta þetta núna
1: já,
2: þetta er svo góðu sálfræði tíma komikar
1: er það ekki?
2: Takk ykkur fyrir
0: já, svo borgar er bara
1: já, ég ætla að segja, út. Þú borgar hérna frammi
0: 18.900
2: sko, og nú eru þið farin að hlæja og þá líðum við ber
1: fast við verið eitthvað alvarlega
2: já, ég var búin að, þú veist, hvernig að hlæja
0: ég var svolítið súr hérna á þann þegar þú varst að tala rússnesku en nú er ég góðan þinn léttari
2: já.
0: Þú er búin að tala svo mikið það undanfarin ár en þú varst að leikstýra út allt bara í Evrópu víða en að því við aðeins komum að því það sem við rákum augun í að þú stýrðir til dæmis alltaf jólatónleikunum að spó stóru tónleikunum og nú varst að auglýsa daginn eftir einhverjum
2: frösum
0: og sögum er það ekki?
2: Nei, bara frösum.
1: Já,
2: að því að við hérna Ég var nú hættur að vera í jólagestunum af því að á ýmsum ástæðum en allt í góðu og við allir vinir og svona.
0: Talaður óvart rússnesku.
2: Já, sennilega. Og þegar að hérna hann deyr á Björgun þá var það náttúrulega mikið áfall fyrir alla og það var verið að undibúa tónleika og þegar ég var snarlega náttúrulega breytt yfir í minningatónleika sem verða 2009. Nóvember. Og þá hafði sena samband og spurði hvort ég verið til að vinna með þeim í því.
0: Já.
2: Þannig að þessi beðni mín á Facebook og beðum hérna frasa eftir Björgvin tengist þessum tónlíkum, sem sagt. Og það mjög, við erum byrjað á fullu að laga listin eiginlega klár.
1: Já.
2: Og þó að sé næstum með hálft ár í þetta og það bara svo gaman að vinna með krumma og svölu að ég bara kynst þessum börnunum hans Björgvins.
0: Mm.
2: Hann ræður. Og segir öllum hvað að gera, með líka börnunum sínum, en hérna, núna ráða þau. Og það er svo gaman að sjá hvað þau eru sterka manneskjur, sko. Og bara ótrúlega gaman að kynnast þeim svona.
1: Mm. Og í hvað ætlar að nota frasana?
2: Herðu, það verður mikið vídeo og svona og... Ég segi, mér langur ból með hérna
1: með frasa
2: ný föt sama röddin eða eitthvað sko, fínar eru betri þú veist, það er til svo mikið sko.
0: Hann var frasa kóngur
2: sko. Hann var frasa kóngur og þú veist, við vorum að tala með þetta og ég segi, mér langur í svona ból með hérna, ekki mynd af Björgvinni heldur bara frasa og það svona kannski gerum við það bara Þannig að þegar ég baðum ból þá kannski, að ég er svo mikið bólur
1: og ert í ból
2: og er í ból þannig að kannski fáum við frasa bóli
1: já.
2: Þannig að í haust
0: og í, já, í, hvað sagði, í nóvember
2: já, 29. nóvember það er nú eiginlega uppselt á allar þrjá tónlingar
1: já, það er alveg magnað
2: já.
1: En ekkert skrítið
2: nei, nei, það er bara gaman ein, sko
0: þá
2: er
0: bara bætt við
2: já, ég heldur sér ekki hægt það er ennþá til miðar á þriðu tónlingarna ég kom ekki til að plugga þessa tónlinga
0: nei, nei,
2: slú bara ekki til að tala um miðar
1: nei, við myndumst á þetta bara fyrir
0: en þú ert búin að skrifa núna hvað marga bækur og hvað mörgum árum og er að koma, bara ertu í miðjum skrifum líka
2: já, ég var eiginlega klár í gær
0: að klára bók?
2: Já, og hérna, svo finn, þú ringir bara, ég er bara Ít og seif, brilirling, hello, Guðrún hér.
1: Þú er sendt með skeiti bara.
2: Já.
1: Hugaskeiti.
2: Og hérna.
1: Hugskeiti.
2: Já, og svo sko, þú veist, ég skrifaði fyrsta bókina 1992, þá var ég nú bara 27 ára þegar hún kom út, og hérna, hún fjallar árin á háaletisbrautinni, og allt sem ég er þeirri bók, gerist í alvöru, nema ein leigubílaferð.
1: Mm.
2: Ég fór aldrei einn í leigubíl með Ása bróður. En hérna, hún heiti Goggi og Grjóni og ég var einmitt að, bara áðan að senda hana inn í Storytel og hún birtist, nei ekki áðan, í vikunni og hún birtist í dag.
0: Þessi fyrsta bók?
2: Já, fyrsta bókin kemur á Storytel og sagnar land í dag. Og sem er aftur tilvílun, takk fyrir að bjóða mér svo ég geti sagt frá þessu.
0: Já. Þú sagðist ekki hafa neitt að plugga?
2: Nei, nei.
1: Eru hver að banka gluggan? Þetta ekki Felix vinnur? Felix. Hann vil fá að tala við þið.
2: Það er nú mín gæfa í lífinu, það var kynst
0: hún. Ég hef heilt mjög oft börn kalla Felix, Gunnó Felix,
2: já.
0: Og þig líklega líka bara Gunnó Felix.
2: Já, ég er oftast bara, nei, ég er bara kallað Felix.
0: Nú,
2: já, já. Já, en að því kláru spurninguna, þetta eru 30 bækur frá 1992, en sko á síðustöld komum bara fjóra bækur.
0: Já.
2: Nei, þrjár bækur, og svo byrjaði ég aftur 2010, þá ákveð ég bara að gera spartabókahöfundur eftir að hafa flakkað heiminn og leikstýrt og hérna verið leikhúslögga fyrir Latabæ ferðast, þú veist, til Ástralíu og Mexíkó og Brasilíu og Argentínu, sko, og horfa á leiksýningar, Latabæsýningar og þá og Björk var líka farin að leikstýra út allar heim, sínu eigi leikriti, hérna Cellofón þá varð annað okkar að vera heima og ég bara sagði, ég vil vera heima og ákvað bara að gera spannabókahöfundur og það var æðislega ákvörðun
0: Hamra á líklaborði
2: Já.
1: Já,
2: og það er orðna 30 núna
1: wow.
2: og næsta númer 31
1: Situr einhvern tímann eða ertu einhvern tímann bara heima að gera ekki neitt?
2: Ha?
0: Hann skildi ekki spurningar
1: Nei, aftur
2: Nei, hvað kallar, þú voru skilgreina að gera Já. Ekki neitt?
1: Bara liggi upp í sófa, horf út í loftið eða sitja í góðum stóð
0: Horfa sjónvarpi
2: Já, það er að gera eitthvað
0: Já.
2: Ég horfa sjónvarpi eins og hann En að sitja og gera ekki neitt Hvað meinar
1: við?
2: Gerir þú það?
1: Stundum
2: ha?
1: En liggur aldrei heita pottinum og horfir upp í loftið?
2: Jú,
1: já.
2: En það er svolítið erfitt
0: En það
1: er erfitt
2: Já, hérna heita pott bara í sumumbústæðanum og ég var alltaf svo stutt og Björk sagði við verðum að fá okkur kaldan pott
0: Ertu lengur það. Í honum?
2: Nei, þá getum við að fara aftur
0: já,
2: í
0: mitt,
2: flakka á milli, sko
0: já, já.
2: og þá allt ég geti verið í svona hálftíma og klukktíma, sko annars er þetta bara 5 minútur eða eitthvað
0: En við þökkum
2: þeim að fara að bóra og saga
1: eða
2: skrifa og skafa
0: Við þökkum þeim fyrir að hafa haft þá erfiðir að sitja hér með okkur í bara það bil hálftíma
2: Já, sko. Takk fyrir mig, maður hefur svo mikinn áhuga sjálfum sér
0: upp á þessu umræðu
1: ekkit skemmtilega að tala við sjálfan sig
2: en sérstaklega við skemmtilegt fólk eins og ykkur tvö
0: en þú valdir
1: takk fyrir Gunni
0: mér þú mátt segja eitthvað meir
2: það já, þið er svo falleg og dásaleg
1: rosalega
2: lítið vel út
0: en hvað, seinna lagi, það er nú eitthvað tengt sko að því að nú eru báði sinniðinni leikara
2: já
0: og sjómastættinni 20 eitthvað
2: já Þeir sérst Ólís og yngri skrifa það í félagi við Vigdísi Hafliða og Arnór Björnsson og ég ákaf bara að velja lag úr þáttunum 20 og eitthvað sem sló nú heldur betri gegn hérna á Rúf.
1: Frábæri þættir.
0: Já, frábæri, mjög góði þættir.
1: Bara í svona einni beitt.
2: Já, það var mjög erfitt að bíða.
1: Já,
2: heila viku á milli þátta, maður hefur ekki gert því mörg á.
0: Bara í gamla dag.
2: Ég sat bara, gerði ekki reitt, sat bara beið.
0: Víkunum saman.
2: Þess að var ég að klára bókin í gær, sko, því að tók svo langa tíma að bíða. En hérna, ég ákvað að velja þetta lag, þetta var vinsalasta lagið úr þáttunum sem voru nú uppfyllir af tónlist. Og aðalega vegna þess að ég hérna rás eitt og þetta lag mun aldrei aftur verða að spila á rás eitt.
1: Nei.
0: Nú.
2: Nei, þetta er bara þannig lag.
1: Það er of nútímalegt.
2: Það er of nútímalegt og það kjánalegt. Aha. Þetta er grín, kæru hlustendur. Þetta er grínlag, samt ágætislag, samt svolítið kjánalegt og við verðum eiginlega að hætta eftir auglýsinguna frá Millubrauði.
0: Já, hvað heitir
2: lag? Sem bara inn í laginu, sem fengur enga pening frá Millubrauði fyrir það.
0: Það heitir póstnúmer.
2: Það heitir póstnúmer.
0: Já, Gunnar Helgason, þakkaði fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinum.
2: Takk fyrir mig.

Þetta lag heiti Póstnúmer með hljónstinni Flott og þarna er rapparinn Krissi með, með þeim. Það Vigdís Hafliðadóttir og Ragnhildur Veigastóttir sem sömdu lagið og textan samdi Vigdís ásamt Arnóri Björssyni. En nú er komið að þessu.

0: matarspjallið og hingaði komið Sigurlega Margrét og hún segir alltaf takk fyrir að hafa mig en þú veist að við eigum ekkert val.
1: Nei, ég veit það.
0: En velkomin til.
1: Æ, takk fyrir, alltaf gott, já. Alltaf gott að koma.
2: Alltaf ánægilegt að fá því í heimsó.
1: Já.
2: Hvað viltu tala í dag?
1: Sko, ég var að hugsa þessi draumur okkar, þetta að borða úti, borða úti í garði, taka borðið, setja hvítan dúkaða, tína vilt blóm, leggja borð, geta sest með fólkinu sínu og borða mat án þess að kólni á 3 mínútum.
0: Eða fjúki af borðinu.
2: Já, eða fjúki af borðinu.
1: Og þetta er nefnilega því, vitið þetta ekki, þegar að það tekst, þá er þetta eitthvað svo stórkostlegt.
2: Já.
0: Þetta er nefnilega, þetta er eitt af því sem maður elska mest erlendis.
1: Já.
0: Að geta setið og meiri sig alveg langt fram á kvöld. Það er ekki alveg nóg algengt að maður geti það svona með góðu móti.
1: Nei, nei, en sko núna til dæmis eru við í raunin, ættu við að vera þakklátt fyrir það, það er kannski bara 7 hitti eða 10 hitti með hvernig Evrópa er,
2: já.
1: Allt að fara til anskotans,
0: já, já.
1: Þá er þetta þetta, en það má nú kannski aðeins vera einhver smá millivegur. Þú veist, núna, bara ef við skoðum helgina, þú veist, rigning, kannski einhver staðar.
0: Víða.
1: Rigning víða. Tölurnar eru að tala við erum að tala sjö stiga hiti.
2: Já,
0: einstafa tala víða.
1: Og það júlí, en þannig að ég veit ekki hvort við okkur takist að leggja á borð og vera með hvíta dúka og servittur og vera í blómukjólum og, þú veist.
2: Nei.
1: Og borða einhvern æðislegan, þú veist, grilla eða
0: Ég ætla að vera í blómakjóla allan, það er alveg reyna línur.
1: Það er reyna línur.
0: En þetta við erum líka komin yfir, sko, þið áttið ykkur á því, það er byrjað að dimma.
1: Ég veit það.
2: Bara strax, þetta er ótrúlega.
1: Þetta er alveg ömulegt.
0: Það gerist kannski ekki eitt, sér, en það gerist því mýð.
2: Já, ég, ótrúlega
1: svo,
2: það.
1: Þú veist, svo, það er lúsmýð. Og eitthvað
2: já, já.
1: En það er bara, þú veist, það er þetta
2: Svo eru geitungarnir í ágúst
1: Svo eru geitungarnir sem verða svo reiðir alltaf
2: já.
1: Í ágúst
2: Veistu, þetta er ástæðan fyrir því að ég fer ekki sumafrí í ágúst
1: Nei, það er út að
2: Ég bara nenn ekki að vera með geitunga út um allt
1: Já
0: En það er sko, en það eru auðvitað því að við erum svona, við meðum ekki vera alveg of neikvæð gagvart í að sita úti því að það er alveg til bæði, sko, það eru til hítalampar.
1: Jú,
0: sem að, hérna,
1: já, og skólveggir.
0: Já, til að ná, já, nei, að því það er til að segja að sumir eru með pall eða einhvern veginn svona aðganga þannig með úti húsgögnum,
1: já.
0: Að því að ansi víða eru úti húsgögnum ekki mikið notu.
1: Nei, nei, út, nákvæmlega.
0: En fast, já. Sumir eru með þetta í skjóli nefnilega. Frábært,
1: já.
0: Alveg langt fram eftir kvöldi.
1: Og þá gætu við kannski að því að þú veist, að það verður svolítið kalt, þannig að hafa kannski mat, bara, hafa bara, hú veist, kaldan mat, gera bara einhver yndisleg salöt með alls konar bæði kjöti og rækjum og eitthvað slíkt, sko, við getum alveg gert svoleiðis.
2: Já.
1: Þú veist, kannski ekki lambalæri og heitt sósa, því að þá voru sósan svona
2: Ísköld
0: Nefnilega
1: Ísköld, við nefnum því ekki
0: Ég farið í svona götuparti, það sem var æðislegt Það er bara öll gatan samin og sett langborð eftir allir í götunni
1: Já, og það er náttúrulega
0: Og búið allir að grilla í sínum görðum og komu síðan saman á þessu borði og allir að koma með hérna og það var nefnilega að það var bara rétt 7-8 gráður og hérna allir heitimatir var þá svo fljótt ekki gynnilegur þannig að já, það er eiginlega bara að hafa svolítið salut og
1: það, svo getum við líka alveg geimt matinn þegar svona inni og tekið hann og sest svo niður en það er bara samt svo gaman þegar maður sér fallegt borð með fallegum mat litríkum
2: og dúk
1: og falleg
2: það sér alltaf Íslandi dúk með svona lóðum í bara svona haldist á það er að finna svona falleg lóð
1: já,
2: að nota þau en fyrir nokkrum árum þá sko gekk eitthvað æði hérna yfir svona pallaæði eða semst ekki pallaæði heldur úti eldúsaæði þannig að nú bara í öðrum hverjum sko garði eða á palli sér maður úti eldús mjög flott
1: já.
2: Og sko væri frábært eða var hægt að nota það eitthvað
1: ég ætla að vera í úti ætla að vera elda úti
0: og úti pizzaopnar voru mjög
1: já,
0: víða
1: já.
0: Og hérna þetta er svolítið eins og eiga blæjubíl á Íslandi svo koma
1: ég er alveg glöð þegar maður hittir En maður sér blæjubíl einmitt þegar þetta er eina skipti á margur þegar eru örugglega í nærbólum fullarbólum einst en láta eins og sé alveg gekkja.
0: Já, Maggi Skefing á blæjubíl hann var bara á vetun á stundum með blæjuna neri, sko, en hann var mjög vel klættur.
1: Já, mitt nákvæmlega. En ég veit ekki, minnstu við, veist, við skulum plönum þetta að hafa hérna garðveislu.
2: Já, með bara þú veist svona hérna sólhlífum yfir
1: sólhlífum og hitalömpum.
2: Já,
0: og við verðum líka bara hérna raunhæf og erum bara þá betur klætt fram eftir kvöldi svo af því að kemur bara þegar maður situr kyrr og svona þá verður manni kalt. Já, ég er kuldaskræfa sko.
2: Já. Þá kannski ekki gott að vera með ískalda drykki. Kannski betra að vera bara með heitt toddi.
1: Já, já.
0: Kaldan mat og heiti drykki.
2: Já, kaldan matur og heiti drykki. Það eru svona íslensku sumarkvöldin.
1: Já, akkurat.
2: Er það ekki?
1: Jú.
0: En hvað segir eldhúsbókin okkar?
1: Hvað segir eldhúsbókin?
2: Hérna, eldhúsbókin, hérna, það er enn júní 1966. Mm. Og hér er mynd af, ég hélt bara að þetta væri djúbstektur karfi, en þetta eru bananar. Djúbstektir bananar. Og hér er bara heill kafli sem heitir bara bananar. Ávöxturinn er langt íbjúgt ber.
0: Ber?
2: Ber er mitt. Hann er þakin sterku hýði sem auðvelt er að fletta af. En sjálft aldinkjötið er meirt og hjá hennum ræktuðu tegundum inniheldur það ekki eða aðeins óveruleg og mjög óþroskuð lítil dökk fræ. Bananarnir eru næringaríkir og innihalda því flestar hitaeiningar af hinum algengustu ávaxtategundum sem hér eru notaðar eins og appisínum eplum og melónum. Nú, og þess vegna eru þeir hérna góð, mjög góð fæða fyrir börn og sjúka. Já, og þeir eru líka mjög heppilegir í nesti og í það heila tekið til neyslu eins og þeir koma fyrir.
1: Já.
2: Þetta hefur verið bara nýlunda.
1: Þetta hefur verið nýlunda.
2: Já, að fá hérna. Og svo er hér uppskrift.
1: Já.
2: Steiktir bananar með fleski.
0: Nú?
2: Já. Áætlaður er eitt banani á mann. Þeir eru afhýttir og steiktur stund á pönnu í dálitlu smjörlíki. Mm. Þarna voru allir með smjörlíki. Bara ljóma.
1: Ljóma
2: var ekkert annað.
1: Nei.
0: Akkurðu var svona mikið smjörlíki þá frekar enn smjör.
2: Var ekki bara verið að reyna að ná niður svona hjarta og æðasjúkdómum þarna tíma. Ég held það.
0: Og var búin að finna þá upp þá?
2: Já, þetta var bara með að síðustu öld, sko.
1: Já,
2: sem sagt, þú steikir þá í dálitlu smjörlíki, salti og pipar stráð yfir, þá er beikon eða skinkusneið vafið utan hvert banana og þeir steiktir áfram stund. Borðin fram heitir með hráu grænmetissalati sem forréttur eða sem heitur réttur með köldum mat. Aha!
1: Þarna kom
0: það. Fyrir garðveisluna.
2: Með brauði eða tei.
1: Tei.
0: Ég held mjög lengi að ætta sé að það beigðist svona tei. Tei frá tei.
1: Já. en viðst þetta, finnst þú hvort ekki samt, sko bananar eru náttúrulega notaðir í mat, það eru ótrúlega góðir í mat.
0: Já. Nei.
2: Æðislegir
1: mat. Æðislegir með karri.
0: Nei, þeir eru heitir bananar.
1: Steikja þá í karri til dæmis. Ó, já, eina svona fiskjöfskrista sem er einmitt karri kókos.
2: Bananar og epli, já.
1: Sigrún Davís kendi okkur þennan fiskrétt, hann er geggjaður.
0: En sko...
2: Já, bara heyrðu býttu, svo er hérna... Ekki, jú, þú mátt skjóta
0: einu. Já, bara skjóta einu því að mér finnst þetta bara, ég hef aldrei heyrt banana kallað ber.
2: Nei,
0: bara,
2: þetta er áhugavert að fletta þessu.
0: Já, þetta væri nú áhugavert ef
2: langt
0: við myndum vita meira.
2: Langt íbjúgt ber.
0: Já.
2: Næst mun ég segja, ertu til að fara út í búð og kaupa fyrir mér langt íbjúgt ber.
0: Og þannig er örugglega svolítið nýtt að þessi fara að kalla banana ekki bjúaldin. Já.
2: Sko hér eru alls konar uppskriftir, sko, banana rúllur með skinku og ostasósu, banana tebrauð, steiktir bananar og svo er að banana kryddterta, það finnst mér hljóma vel, mér er bananar í tertum. Mjög góðir.
1: Rósbúður, eins og í súkulega
2: kökum. Og stappaðir út í
0: rjóman. Og bananabrauð, af því það, bananar eru svo vel sætir út í svona bakkelsi. Sko.
2: Já.
0: Ég kökja því alveg.
2: Já, hér í þessari bananakryddtertu er bara hveiti, lyfti, duft, matarsóti, salt, negull, kanill og muskat.
1: Já.
2: Og auðvitað smjörlíki og sykur, egg og vanila og svo marðir bananar. Og í kreminu eru semst marðir bananar, sítrónusafi, smjör og flórsykur.
1: Já.
2: Þetta er áhugavert og myndin, þá hún sé svart hvít,
1: finnst mér samt
2: girnileg.
1: Já. En ég meina, þið munið bananasplittið.
0: Já.
1: Við Guðrún erum kannski meira aldrei uppi það.
0: Nei,
2: ég hef aldrei verið mikið fyrir banasplitt, svo undarlegt sem það hljómar.
0: Stórkostlega gott, sko, þegar það er rétt gert.
1: Já, hvað meinur rétt gert?
0: Að því að það verður að vera, já, ég er á því að það verður að vera heit súklasósa með.
1: Já, það verður að vera. Já. Og skeran, þú veist, hann er skorinn í tvennt og
0: já,
1: svo
0: rísin. Já, og ekki gerfi rjómi heldur

0: alvöru þeytturjómi og svona
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Og nóg af súkulaðsósni.
1: Já, og hafa hann að heita, ég alveg sammála því.
0: Já, en þarna finnst mér bananar eiga við.
1: Já, já. Haldir.
0: Já. Já, en ég, jú,
1: splitt. Mér samt skrítið.
0: Ég ætla að segja akkur, ég skildi ekki okkur að heita splitt, en svo, ég veit, hann er splitt.
1: Splittar, bananar splitt. Mér samt skrítið, hérna, ég næ ekki alveg bananinn og skinkan og beikonin.
2: Já, en sko, ef þú hugsar um bara döðlus og beikon,
1: já,
2: beikon með að döðlum.
1: Og geð.
0: Nei, það er það gott með döðlum, en ég get ekki ímyndað mér það með bönum.
1: Og í þeim bara býtur í það bara.
2: Nei, mér stæðislegt með
1: döðlum.
2: Nei,
1: maður setur vatnanhetur frekar, það er miklu betra.
2: Vatnanhetur? Það er svo harðar.
1: Já.
0: En sko, mér varst líka.
2: Þegar Hörður opnaði bakari, harðar tertur, harðar kökur, harðar kringlur.
0: En svo er að þetta nafn líka íslenska orðið flesk yfir beikon. Flesk er ekki, mér finnst það eitthvað ofgróft orð. Þetta er eins og bara kjöt.
1: Já.
0: Flesk.
2: Svo er hugræn þjálfun fyrir húsmæður.
1: Ó.
2: Og ég hugsaði með mér, já, þetta verður gott. En þá er þetta bara svakalega djúft svona jóka, jókaspjall.
1: Já, já, já, við nennum því ekki.
2: Látið engar slitróttar hverstags hugsanir trufla ykkur. Beinið huganum eins og brennigleri af viðfangsefninu. Taki líkamann fyrst til umhugsunar. Er þessi líkami ég? Getið sagt með sannfæringu, ég er líkaminn og ekkert annað. Eða skynjiði innra með ykkur aðra vitund sem honum er æðri. Og svo er sko mynda þessum kennara, þessum jókakennara.
0: Gúrú.
2: Já, þetta gúrú hérna, sem er með þessa hugrænu þjálfun fyrir húsmæður. Hann, sko, hér stendur undir myndina á honum og það svo fyndi, hann er með hann situr svona, hvað segir maður?
0: Jókastellingu.
2: Flötum beinum, já, í svona jókastellingu og er hálfur á bekk og hálfur útfyrir. Hann er komin svona langt.
0: Já, hann er með aðra raskinina útfyrir.
2: Já, og alveg bara helmikinn. Engin maður hefur gert meira til að kynna vestranum þjóðum jókiska hugleyslu en Paul Brunton, hinn viðkunni rithöfundur og tölfræðingur. Margar bók hans hafa komið út á íslensku. Ég er ekki að gera lítið úr sem fræðum.
1: Nei, alls ekki.
2: Mér fannst bara fyndin titillin, hugrann þjálfun fyrir húsmæður.
0: Já. En núna fyrir þessa helgi, þá ætlum við að, semst, að prófa að sjá hvort að fólk geti setið úti.
1: Já, ég held
0: að. Og að kaldumatur, heiti drikkir og hvað sagður, brenniljós, nei, brennigler.
2: Brennigler, er það ekki stækkunagler?
0: Jú, getur notað það til að hita upp.
1: Akkurat, getur gert það.
0: Já, en þú nú þarft að kvæði okkar, kæru hlustendur, Sigurlaug Margrét.
1: Kæru hlustendur, góða stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar allra besti eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Magnús Jónasson, Maggi Bóndi, Kjóastöðum 1, Biskupstungum, lést í faðmi fjölskyldunnar, 5. daginn 18. júní, útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju, laugardaginn 27. júní, klukkan 13, Kristín Ólafsdóttir, Anna Björk, Guðrún Svanghvít, Guðmundur Páll, Hrafnhildur Ólöf, Lovísa Tinna, tengdasynir, barnabörn og langafa barn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga heldur áfram að aukast. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir breytingar nauðsynlegar í sumar svo forsendur kjarasamninga brest ekki í haust.
1: En að öllu óbreyttu þá getum við ekki farið inn í okkar bakland og sagt nú tökum við á okkur tvö erfið ári viðbót og vonum það besta. Hér verða fleiri að spila með.
0: Gleðigöngunni sem halda átt í París á morgun hefur verið frestað vegna hitabylgjunar sem enn plagar vel á annað 100 miljónir Evrópubúa. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa gefið út rauða viðvörun fyrir nánast allt landið. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meiri hluta vilja klára endurskoðun samninga við olíufélögin um bensínstöðulóðir hratt og vel. Ekki sé búið að klára skipulag og því hafi réttindi lóðar hafa ekki stofnast.
1: Þannig að við erum ennþá í stöðu til þess að semja endurgjald fyrir verðmætin sem við erum að afhenda.
0: Afgreiðsla fyrir netverslun með áfengi verður opnuð á Fáskrúðsfirði í dag á sama stað og vínbúðin er að verslun til síðustu mánamóta. Slík starfsemi er á gráu svæði.
2: Við fengum erindi bara frá bæjarbúum hérna, eftir að ríkið yfirgaf byggðarlagið og það sem að menn óskuð eftir að fá þessa þjónustu í bæinn.
0: Sagði Arnar Sigurðsson eigandi Sandi. Heyrst hefur í fólki undir byggingarústum í Venezuela kalla á hjálp. Hundruð eru látin og þúsundir slasaðar eftir jarðskjálfta sem riði við landið. Tveir ungu menn lögðu lífsitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og öryggisbúnaðar yfir klettastíginn í fálkaklettum við Esjurætur í nótt. Eigandi fjallafélagsins er milda ekki af orðið slys og byður fólk að virða að svæðið og eigið öryggi. Hinnar ýmsu bæjarháttíði setja mark sitt á íslenska sumarið og komandi helgir þar engin undantekning. Meðal þess sem boðið er upp á er rabarbaraháttíðin sem er haldin í þriðja skipta á Blönduósi. Það er treður til tíðinda á heimsmeistaramótinu í fótbolta vestanhafs, keppni í þremur riðlum af 12 lauki gærkvöld og í nótt, keppni í þremur í viðbót líkur í kvöld. Veðurhorfur, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, hiti 8-16 stig, hlýjast austanlands. Snýst í austan 5-13 og fyrir að rigna á suður og vesturlandi nótt, rigning með köflum þar á morgun, annars verður úrkomi lítið. Hiti verður á bylinu 9-17 stig, hlýjast verður norðan heiða. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Góðir hlustendur, nú heyrum við örþáttin Hvað viltu vita? Krakkar á öllum aldri spyrja spurninga og sérfræðingar veita svör. Umsjón hefur Hera Guðmundsdóttir.
4: Halló kæru hugsuðir. Þið eru að hlusta á Hvað viltu vita?
5: Hæ, ég heiti Lea, ég 7 ára og spurningin mín hvaðan koma geðsjúkdómar?
4: Já, hvaðan koma geðsjúkdómar eila? Hún Berdís Júlía veit mikið þetta og ætlar að svara spurningunni þinni Lea. Hún vinnur hjá okkar heimi sem staður þar sem krakkar sem eiga mömmu eða pappa með geðsjúkdóm hittast, tala saman og fræðast geðsjúkdóma. En hvernig sjúkdómar eru þetta?
6: Þetta ótrúlega góð spurning. Sko, sjúkdómar, þeir gera það verkum að einhver líffæri okkar eða bara eitthvað í kerfin okkar líkamanum, það næri ekki að starfa eins og það á að gera. Og það er að sama með geðsjúkdóma. Geðsjúkdómar, þeir nefnilega hafa áhrif á heilan okkar. Það er hugsun okkar, hegðun okkar, hvað við gerum og segjum og tilfinningar. Og heilin, það má eiginlega hugsa að heilin sé eins og vél í bíl, sem hún svolítið fyndi. En hann stjórnar því sem við gerum, hugsum, segjum og finnum og skynjum og tilfinningunum okkar. Þú veist, ef við erum að finna lykt eða það sem við

0: sjáum eða sársauki, þetta er líka að gerast í heilanum. Það að ég geti lyft upp höndinu minni og veifaðinni, það er heilin sem að stjórna því. Og það sem ég að segja núna, það er heilin að stjórna. Það nefnilega svo merkilegt að heilin, hann gerir svo ótrúlega mikið og hann þess vegna rosalega flókin. Og þess vegna getur verið svolítið erfitt að átta sig á því hvað að gerast í heilanum þegar fólk að veikjast. Og þá ótrúlega mikilegt að við eigum góða geðlækna og geðhjúgrunafræðinga, sálfræðinga og ráðgjafa sem geta hjálpa til við að greina þegar fólk að byrja að veikjast. Og það er til alls konar tegundir af geðsjúkdómum.
1: Já, hvernig koma þeir inn í heilan?
0: Einmitt, það er rosa góð spurning. Það þarf rosalega margt að spila saman. Það er yfirleitt ekki bara eitthvað eitt. Sko, við getum ímyndað okkur að þessi tvær hæðir inn í heilanum okkar. Og á neðri hæðinni þar búa allar tilfinningapersónun okkar svona eins og í Inside Out. Og svo er einn stjórnandi þar sem að fer upp stiga upp á efri hæðina og þar eru allir hugsuðinir okkar sem að passa upp á við hugsum áðurum við gerum hluti og náum ró og getum fundið lausnir á hlutum og fleira slíkt. En þegar við fáum geðsjúkdóm þá brotnar þessi stigi og stjórnandinn getur ekki farið með skilaboð frá tilfinningunum upp til þess að finna lausnir. Og þá taka tilfinningarna yfir, þannig til dæmis ef maður með kvíðaröskun, þá tekur kvíðapersónan alveg yfir og hina persónunar komast ekki að og þá kemst gleði kannski ekki að og fleira slíkt.
1: En hvernig batnar manni?
0: Sko, það er nefnilega alveg hægt að læknast að geðsjúkdómi. Sumir eru veikir bara í stuttum tíma, aðrir eru veikir kannski allt sitt líf en geta samt lifa mjög góðu lífi. Og það er hægt að læknast með að fara í meðferð, þá fer maður kannski meðferð hjá geðlækni eða sálfræðingi að ráðgjafa.
1: Þá er maður að hitta þá og tala við þá.
0: Þá
1: er maður
0: að hitta þá og tala við þá og fá alls konar kannski verkefni að gera og reyna að hjálpa heilanum að ná hugsuninu aftur tilbaka. Svo er líka til lyf, sumir þurfa að taka lyf eða fá góðan líka stuðning, rosa mikilvægt að fá góðan stuðning frá vinum og fjölskyldu, einhverjum sem er treystum. Og svo eins og með alla aðra sjúkdóma, að þó að maður læknist, þá þarf maður að passa upp á geð heilsuna sína. Þannig að segjum að ég myndi fótbrotna, þá geti ég ekki fara að hlaupa alveg strax þó ég losni við gifsið. Ég þarf að fara kannski hægt fyrst af stað og það er saman fólk sem veikist að geðsjúkdómum. Það þarf kannski að fara aðeins hægt af stað fyrst og kannski þarf að hitta reglulega einhvern lækni til þess að passa að þau sé ekki að veikjast aftur og þeim líði vel.
1: Einmitt. Eins og veðrið, þá er stundum sól og stundum rigning. Haldið áfram að spyrja. Hingrið aðeins. Það er eitt í viðbót. Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það er mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, myndu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til að svara þér.
2: Þetta var þátturinn Hvað viltu vita? Lea 7 ára spurði hvaðan geðsjúkdómar koma og fékk svar frá Bergdísi Júlíu Jóhannsdóttur hjá góðgerðarsamtökunum Okkar heimi. Hera Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum.

Tónlistar konan og punk goðsögnin Patti Smith flutti eigið lag Summer Cannibals. Það kom út árið 1996 á plötunni Gone Again.

Hanna Dóra Sturludóttir söng Dalvísu, íslenskt þjóðlag í útsetningu eftir Snorra Sigfús Birgisson, Jónas Hallgrímsson orti ljóðið. Pianoleikari var Matthildur Anna Gísladóttir. Hljóðritunin var gerð á tónleikum árið 2023.

0: Glacier Journey. Kaffihlaðborð, Skriðuklaustur. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytagsgrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borganes. Hinn eilífi söngur, laugardag, óperugala, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Útileiktæki, johanhelgi.is. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin, húsgögn. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Halldór Ósk Helgadóttir, strengir píanó og gítar, laugardag, sönghátíð í Hafnarborg. Stórútsalan er hafinn, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin er á rúbarbfest.is, Vilko, Tengilli HF og Kjarnafæði. Svartfugl segg, melabúðin. Kari Tró, fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Ljóð vikunar á ljóðumholur.is er Hjóla Hóla. Höfundur er óþektur. Hóla Hóla, Hóla Hóla, Hóla Hóla Hóla, Hóla Hóla, Hjóla Hóla, Hóla Hóla Hóla. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is Kólas.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfarauða.
9: Alltaf gott að muna af ágóðin af Lotto og fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
12: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
13: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
14: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
16: Verðbólga heldur áfram að aukast. Formaður Vaffer segir að það verða breytast í sumar svo að forsendur kjarasamninga brest ekki haust. Gleðigöngun í París hefur verið frestað vegna ofsahita. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa gefið út rauða viðvörun. Vel á annað 100 miljónir evrópubúa verða fyrir barðinu á hitabylginni. Borgarstjóri segir nýjan meirihluta vilja klára að

0: semja endurgjald fyrir bensínstöðvar, hratt og vel, borgin sé enn í stöðu til að semja. Neyðar óp heyrast úr húsarústum í Venezuela þar sem að fólk hefur grafist undir, hundruð eru látnir og þúsundir slasaðir eftir jarðskjálfta sem reiðu yfir landið. Afgreiðsla fyrir áfengisnetverslun verður opnuð á Fáskrúðsfirði þar sem vínbúðin var áður, slík starf sem á gráusvæði. Tveir ungir menn lögðu lífsitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og öryggisbúnaður yfir klettastíginn í fálkaklettum við Esjurætur í fyrrinótt. Eigandi fjallafélagsins mildi að slys hafi ekki orðið. Og það dregur til tíðinda á heimsmeistaramótinu í fótbolta vestanhafs. Keppni þremur reyðlum af 12 lauk í gærkvöld og í nótt. Keppni þremur til viðbótar líkur í kvöld. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Og við byrjum á verðbólgunni sem var í júní 2,5% og jókst 0,1% stig milli mánaða. Halla Gunnarsdóttir formaður var fer sér að staðan sé mjög alvarleg.
1: Já, fyrst þá þannig að segja að þetta talsvert mikil hækkun á milli mánaða. Og það sem að blasir núna við það sem að við svona höfum sér stefna í lengi að forsendur kjarasamninga muni bresta í haust. Og það bara mjög alvarleg stað.
2: Hægt að segja kjarasamningunum frá 2024 upp í haust ef ársverðbólga mælist yfir 4,7%. ASÍ, Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld hafa rætt þessa stöðu og Halla segir ekki mikið að frétta af þeim viðræðum. Hún gagnrýnir verðhækkanir hjá fyrirtækjum.
1: Og við lítum svo á að fyrirtækin hafi sýnt af sér fullkomið ábyrgðarleysi á gildistíma þessara kjarasamninga. Þau áttu að reyna að halda aftur af verðhækkunum. Þessi tilraun til þess að höfla ábyrgðarkenndar fyrirtækja, hún hefur mjög litlu skilað. Þannig að við erum að horfa á verðhækkanir sem eru að keyra áfram verðbólguna og umtalsvert af þeim er innanlands vandamál. Það ofboðslega margt búið að hækka, innlend matvara mikið, húsalega og húsnæðiskostnaður og svo hefur við séð gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga og þetta var bara ekki samkomulegð. Þannig að við sjáum það að það eru sannarlega ekki allir að spila með. Það er búið að vera þak á kjarasamningsbundnum hækkunum en ekki þak á neinu öðru.
2: Það sem hefur mest áhrif á verðbólgumælingu í júní er hækkandi flugfargjöld til útlanda, verð á gistingu hækkaði auk húsnæðiskostnaðar.
1: Þannig að við höfum áhyggjur á þessari stöðu, við höfum verið mjög hörð á því að við þurfum að sjá einhverja breytingar núna í sumar áður en forsendu ákvæðin koma til umræði ef að við eigum að geta farið inn í okkar bakland og lagt til að kjarasamningar haldi. En að öllu óbreyttu þá getum við ekki farið inn í okkar bakland og sagt nú tökum við á okkur tvö erfið ári viðbót og vonum við það besta. Hér verða fleiri að spila með.
0: Það var Halla Gunnarsdóttir formaði VFR og það rétt að taka það fram að verðbólga mælist 5,2%. En Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins er á línni, sæll og blessaður Bjarni.
3: Já, kom þú sæl.
0: Halla Gunnarsdóttir, hún fór nú horfðum orðum með fyrirtækin í landinu áðan. Hvaða möguleika hafa þau til þess að setja á sér með verðhækkanir?
3: Já, ef við skoðum nú þessa síðustu verðbólgumælingu þá sjáum við að það sem kannski helst kemur okkur óvart er hækkun á flugfargjöldum sem að má kannski skýra með því að þóttu eldsneyti hefur hækkað út af stríði í útlöndum. Það er nú kannski ekki mikið sem er við því að gera, en ef ekki hefði komið til stríðs í Íran og ef hið ofinbera hefði ekki hækkað gjaldskrár eins og gert var síðustu áramót, þá held ég að megi fara rök fyrir því að verðbólga væri bara innan vikmarka kjarasamningana.
0: Þannig
3: að... Þessi vikmar, fyrirgeðu, já.
0: Ég þannig að þínu mati geta fyrirtækin ekkit haldið meira í sér?
3: Ég held að það sé rangtúlkun á stöðunni einmitt núna að skella skuldin á fyrirtækin þegar að fyrir liggur að laun í landinu hafa hækkað langt umfram það sem að sami var í síðustu kjara lotu. Við erum í raun og veru með þetta viðmunar ákvæði kjarasamningum til þess að tryggja tiltekin kaupmátt í kjarasamningunum og það er hægt að mæla það einfallega að kaupmáttaraukningin hefur verið meiri og það hefur valdið meiri eftirspurn í hagkerfinu heldur en að var stemt. Og svo eru ytri áföll sem að við höfum orðið fyrir, sem að við höfum ekki stjórn á. Þetta er að hluta til heimatilbúin vandi sem að er skapaður með gjaldskrárhækkunum þar sem að ríkistjórnin er að verja sig fyrir verðbólgunni síðustu áramót og ekki hjálpuðu hækkanir og vörugjöldum heldur mælingunni upphafi árs. En við höfum verið í hringverð og við

0: Við höfum verið að tala fyrir því að nú þurfum við aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld að taka höndum saman vegna þess að við erum enga óra vegu frá því að ná stjórn á verðbólgunni. Við erum nokkrum komum úr 1% frá því að vera með verðbólguna á þeim stað sem að var stemt og að sjálfsögðu viljum við ná meiri árangri, við viljum komast innan vikmarka Seðlabankans sem verðbólgu.
1: Mm.
0: Þetta tel ég að sé raunhæft að gera ef menn gefast ekki upp á verkefninu og taka höndum saman að ná betri árangri.
1: Já, takk fyrir það, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA. En þá hugum við að hitabylgju því að stjórnvöld í Þýskalandi hafa gefið út rauða viðvörun vegna hitabylgjunar sem hefur gengið yfir vesturhluta Evrópu síðustu daga og vara við hita sem gæti farið yfir 40 stigum helgina. Í París búið að aflýsa gleðugöngunni sem átti að vera á morgun og banna áfengisneyslu og almannafæri. Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel, hefur fylgst með þróun mála og byrjum þar. Hvernig staðan í Brussel?
2: Í stuttumáli ekkert láta á sem hita hér, ég var að fá viðvörun í símann minn fyrir nokkur mínútum en svo vantarlega allir aðrir hérna í Brusselum að takmarka útiveru í dag og drekka nóg af vatni. Hérna verður 37 stiga hiti og glampandi sólskin í dag en svo reyndar síðustu daga og það fer ekki að draga úr svo fyrir ná sunnudaginn í fyrsta lagi.
1: Mm, það ekki bannað að drekka áfengi hjá ykkur eins og í París?
2: Nei, en staðan í París er svona svipuð eins og í Brussel, það 37 stiga hiti og hálskýjað og álíka spá fyrir morgundaginn sem einmitt ástæðan fyrir því að, eins og þú sagðir, að borgari völdar hafa bannað áfengisneysla á almannafæri til að draga úr álagi á sjúkrahús borgarana sem eru orðin full heilbrigðisráðherra Frakklands sagði reyndar, held ég í morgun að útköllum vegna hjarta áfalla í Frakklandi hafi snar fjölgað í París og annars staðar líka hjá ungu fólki og í París er svo búið að fresta gleðugöngunni á morgun vegna veðursins og reyndar fjölmörgum öðrum viðburðum sem áttu að halda í borginni.
1: Mm. Og frakkar, þeir eru farnir að fjárfesta eða ætla sér að fjárfesta meira í loftkælingu, er það ekki?
2: Jú, þetta er loftkæling hefur nú ekki verið vinsæl í Frakklandi eða víða annars staðar í Evrópu og það eru tiltölulega fáar byggingar í Frakklandi og heimili sem að eru með loftkælingu reynda líka í Belgíu en stjórnvöldi í Frakklandi ætlar hún að setja á lækirnina á að koma fyrir loftkælingar kerfum á barnaheimilum og í skólabyggingum í Frakklandi er búið að loka þúsundum skóla vegna hitans síðustu daga og það var bara ekki hægt að hafa nemendur í skólanum vegna veðursins. Þessi hita Belgi er aðeins að gefa eftir núna vestast í Evrópu og ganga svona austur á bóginn í álfunni og núna búa þjóðverja sig undir meirinn 40 stiga hita sem staðar í Þýskalandi helgina. Það er þegar farið að tala með þess að hitabelgi sem þá vestu síðan mælingar í Evrópu hófust og sérfræðingar segja engan vafa á því að loftslagsbreytingar og breytt hitafar á undanförnum árum sé að kynda undir þessari bylgju núna.
1: Takk fyrir þetta, Björn Málkvist og meirum þetta í Evrópuglugganum á rúf.is. En borgarstjóri Reykjavíkur segir skýrt að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald fyrir bensínstöðalóðir. Borgarráð hafi ekki rætt við olíufélögin áður en ákveði var að semja við þau. Aftur.
3: Borgarráð ætlar að skipa nefnd til að semja við lóðarhafa uppbyggingu á bensínstöðalóðum og endurgjald á markaðsvirði. Fyrri borgarstjórn lét lóðirnar eftir endurgjaldslaust árið 2021 gegn því að þar yrðu byggð íbúðarhús en síðan hefur lítið frést af uppbyggingu. Ekki var lagt mat á hversu mikil verðmæti voru mögulega undir. Í umsögn borgarlögmann sem var kynnt í borgarráði í gær er varað við broti á reglum ríkisaðstoði samningum borgarinnar við olíufélögin. Áður en lengra er haldið þurfið að fara fram athugun á þeim verðmætum sem gefin eru eftir í samningunum. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meirihluta vilja klára þetta mál hratt og vel enda sé það allra hagur.
4: Þessi umsögn borgarlögmanns hefur legið fyrir í nokkrar vikur og lá fyrir hjá fyrri meirihluta. Við sjáum enga ástæða til að draga mál jafnvel þó ákvarðanirnar séu erfiðar. Það var alveg ljóst að það þurfti að taka þessa ákvörðun og við erum ekkert að slóra við stórumálin. Við þurfum bara að halda áfram og leita lausna og það er líka erfitt fyrir lóðarhafana að sitja eftir í óvissu. Margir búnir að klára jafnvel skipulög sem og bara eftir að samþykja.
3: Er hægt að breyta samningum eftir á? Er hægt að fara fram á endurgjalda markaðsverði þegar það var samið annað upphaflega?
4: Við óskuðum eftir úttekt innri endurskoðunar á sínum tíma á þessum samningum borgarinnar við olíufélögin og fengum kynningu á niðurstöðunum 15. október síðastliðin og þar kom skýrt fram að réttindi hafi ekki stofnast þegar ekki búið að samþykkja deiliskipulag formlega og á langflestum lóðana hefur það ekki verið gert. Þannig að við erum ennþá í stöðu til þess að semja endurgjald fyrir verðmætin sem við erum að afhenda.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Fólks er enn leitað í rústum bygginga í Venezuela þar sem að jarðskjálfta riðu yfir á miðvikudag.
5: Í það minnsta 235 eru látnir og 4300 slasaðir en óttast að þeir séu mun fleiri. Jarðskjálftarnir voru af stærðinni 7,5 og 7,2, þeir stærstu sem riðið hafa yfir Venezuela síðan árið 1900. Aðeins 38 sekundur voru á milli þeirra. Verst ástandið í La Guaira héraði. Þar hafa meira en 100 byggingar hrunið til grunna. Hirst hefur í fólki undir rústunum kalla á hjálp. Einni konu var bjargað lifandi.
6: Cuando empezó el temblor, me agarré durísimo, durísimo, durísimo.
5: Þegar jarðskjálftin reið yfir, hélt ég eins fast og ég gat í dyrakarminn, svo fast að ég braut á mér fingurinn. Ég hélt mér fast í dyrakarminn þangað til gólfið hrundi, segir konan í myndskeiði frá breska ríkisútarpinu BBC. Sérhæfð björgunarsveit á vegum Sameinuðu þjóðanna og björgunarsveitir frá ýmsum þjóðum komu til landsins í gær. Fjöldi þjóða í Evrópu, Ameríku og Asíu hefur boðið fram aðstoð. Mikill fjöldi hefur misst heimili sín og víða treystir fólk sér ekki til að dvelja í byggingum sem hafa orðið fyrir skemmdum. Læknir í héraðinu sagði við breska ríkisútarpið að tvö helstu sjúkrahúsin væru gjörsamlega yfir full. Sjúkrahús á þessum slóðum hefðu ekki burði til að sinna þessum mikla fjölda fólks og brýnn skortur væri á lyfjum og sjúkragögnum. Upptök skjálftanna voru rúmlega 150 km vestur af höfuðborginni Caracas. Þeir fundust einnig í nokkrum nágranna ríkjum Venezuela, þar á meðal Kólumbíu, Brasilíu og Curaçao.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Vínbúðin á Fáskrúsfirði var nýlega lokað. Í sama húsnæði verður opnuð afgreiðsla fyrir netverslun með áfengi og Ástallín Magnúsdóttir fréttamaður er á Fáskrúsfirði.
7: Já, ég hérna við Kaupfélagshúsið og hér hafa aðstandendur netverslunarinnar Sandi sem verður opnuð hérna eftir hátíð verið að flytja inn í húsnæði þar sem vínbúinn var til húsa fram að síðustu mánaðamótum verið að hengja upp skilti og ráða áfengi í hillur sem verður svo afgreitt beint af lager. Svona starfsemi er lagalega á gráu svæði og eitt af því sem hafa einmitt verið áhöld er hvort lager megi vera innanlands. Lögregla hefur sagt í fjölmiðlum að það megi ekki. Erlend vefverslun með áfengi hins vegar lögleg. Það fjall dómur í hérastómi Reykjanes í apríl þar sem starfsemi sambærileg þeirri sem verður haldið úti hér á Fáskrúsfirði var dæmt ólögleg. Þar var eigandi smáríkisins dæmdur til að greiða 100 króna sekt fyrir brot á áfengislögum þegar hann seldi 3 lítra belg af hvítvíni sem var reyndar heimsendur á vefsíðu sinni. Þetta var talið brot gegn einkaleyfi á TFR. Það mál á eftir að koma til kasta æðri dómstiga og hefur verið áfrýjar til landsréttar. En við rættum við Arnar Sigursson, eiganda Sandi, áðan í Kaupfélagshúsinu.
8: Við fengum erindi bara frá bæjarbúum hérna, eftir að ríkið yfirgaf byggðarlagið og það sem að menn óskuðu eftir að fá þessa þjónustu í bæinn og þess vegna erum við að opna hérna.
7: Og nú rökstur á TFR lokun vínbúðurna hér þannig að hún sem gerir hagræðingaskyni. Getur ykkar rökstur skilað hagnaði hér?
8: Já, hér erum við til dæmis að nýta, erum við að hérna, nota samstarf við kjörbúðina á staðnum. Þannig að starfsmenn hér, þeir sjá alla afgreiðslu. Þannig að það er nú eitt og nú... Sandi þar fyrir utan sko flytur inn nánast all vín beint og millilega laust að utan. Þannig að við erum að spara þessi heildsölusti.
7: Og Arnar hefur ekki áhyggjur af lagalegri stöðu starfseminnar í nýju lögreglu umdæmi.
8: Þessi dómur var náttúrulega bara einsmanns dómur, algjörlega órökstuddur og algjörlega fráleitur, allir mála tilbúnaður og dómurinn sem sagt algjörlega órökstuddur. Nú, honum sjálfsögðu bara áfríðað í til landsréttar og hugsanlega þaðan til hæstaréttar. Þannig að neini.
1: Og þetta var Arnar Sigurðsson, Ástalín Magnúsdóttir, rætti við hann. Tveir ungir menn lögðu líf sitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og öryggisbúnaðar yfir klettastíginn í fálkakletti við Esjurætur í fyrrinótt. Haraldur Örn Ólafsson, eigandi fjallafélagsins sem sér

0: stígin segir hann vilja alls ekki að þetta verði fyrirmynd að fleiri glæfraferðum.
1: Og þetta við erum búin að fara með sko eitthvað annað þúsund manns í leiðina og allir rosa glæðir og allir öryggir en þarna bara komið upp að hvað sem að menn fóru með að nótt með engan öryggisbúnað og greinlega mjög illa búnir fóru greinlega alla leiðina sko og það eru mjög hættulegi kaflar í henni.
0: Haraldur byður fólk að bera virðingu fyrir svæðinu, eigin öryggi og allri þeirri vinnu sem að hefur farið í verkefni.
1: Þetta er búið að taka mörg ár og gríðarlega hérna, stort og mikið verk og tilgangurinn allir séu öryggir og allir komið glaðir og heilir heim. Þannig við verðum bara að gefa þessi skilaboð að bara í guðana bænum ekki gera þetta að fara án öryggisbúnaðar og vannbúin og það er náttúrulega líka leyfi til þess að fara. Nota allan hennar búna sem búið að setja upp.
0: Sæði Haraldur Örn Ólafsson. Bæjarhátíð setja mark sitt á íslenska sumarið venju samkvæmt um helgina verður til dæmis humarhátíð á Höfn í Hornafirði, brákarhátíð í Borgarnesi og jónsmessuhátíð á Eyrarbakka. En svo er það rababarahátíðin á Blönduósi sem verður haldin í þriða sinn og Björk Bjarnadóttir er einn skipuleggjenda. Björk, hvað stendur til hjá ykkur?
2: Já, við erum að halda rababarahátíð í þriðja árið í röð og við erum sérst að upphefja rababaran og einnig viljum við ná ungu sem öllum saman.
0: Og á rababari sér djúpa rætur í Húnavarsýslu?
2: Já, ég myndi segja það. Hérna í gamla bænum Blöndósi eru, ég myndi kannski segja, óteljandi rababargarðar. Við höfum ekki farið í það að telja á þeir eru svo margir. En við fengum hugmyndina að þessari hátíð fyrir þrem áru síðan og því þetta var svo mikið þessa garða og hugsaðum af hverju ekki að byrja að fræða aftur nytjar rababarans sem sögu hans og allt sem hann hefur gefið þjóðinni. En það eru svona fyrstu heimildir hann eru líklega sem þessi nytjar byrtist í gamalli uppskriftabók frá 1880. En hann kemur upprunalega frá Kína og hægt að finna sem sagt heimildur hann í gömlu handriti 2700 fyrir Krist og þá var þetta sem sagt dýrmætasta og verðmætasta lækningu just í heimi.
0: Já, allt rababaran á Blönduósi helgina, það meira en bara að velta honum upp úr sigri. Takk fyrir þetta.
2: Já, þá endilega kíkiði á hérna rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi á Facebook og svo erum við með rosa góða vefsíðu rúbarfest.is.
0: Takk fyrir það, Björk Bjarnadóttir. Og við höldum okkur norðanlands því að Ivanka Trump, dóttir Donald Trump bandaríkjaforseta, er á Íslandi á samt eiginmanni sínum Jared Kushner. Hjónin eru á landinu í enga erindum og verða í það bil vikum. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið sem veitti þeim hefðbundna aðstoð við ferðaleið á samt bandaríska sendiráðinu. Svo aðstoð snýra samskiptum öryggisgæslu og fleiru. Samkvæmt heimildum fréttastofu lentu þó Akureyrar flugvelli í gær og fóru þaðan í Skagafjörð. Þar eru hjónin sögdvelja á lúksushótelinu Deplum í Fljótum. Dómsmálaráðuneytið hefur formlega hafið leitað húsnæði undir brottvísunarstöð. Það á að vera á Suðurnesjum, ekki nálægt íbúðarbyggð, hýsa alltaf 30 manns og hafa gott afgirt útisvæði, eins og segir í tilkynningu, eða möguleika á að búa til slíkt svæði. Þar segir að nokkrar eignir séu þegar til skoðunar en leit standi yfir bæði að bráðabirða húsnæði sem skuli vera tilbúð fyrir 1. desember þegar að lög brottfararstöð taka gildi. Og íþróttir, það dregur til tíðenda á HM í fótbolta, keppni í þremur riðlum af 12 lög í gærkvöld og í nótt, keppni í þremur í viðbót líkur í kvöld.
3: Keppni í F-riðli lög í gærkvöld með 1-1 jafntefli Japans og Svíþjóðar og 3-1 sigri Hollands á Túnis. Holland, Japan og Svíþjóð komast öll í 32 leiða úrslit en Túnis situr eftir. Í D-riðli vann Tyrkland óvæntan 3-2 sigur á heimamönnum í liði Bandaríkjana og Ástralir og Paragvæjar gerðu markalaust jafntefli. Bandaríkin vinna þá riðilinn og Tyrkir sitja eftir. Ástralir enda í öðru sæti en óvíst er hvort Paragvæ komist áfram í þriðja sætinu. Það verður þó að teljast næsta víst. Leiki verður í G, H og E riðlum í dag og framundir morgun. Dagskráin hefst á því að klára E-riðil, þar stendur stórleikur Frakklands og Norex upp úr, þar sem liðin munu berjast efsta sæti riðilsins. Sá leikur klukkan 8, en á sama tíma spila Senegal og Írak sem bæði eru stegalaus. Ljóst er að ekkert annað en sigur dugar liðunum til að eigja áfram vonum að komast í 32 leið úrslitin. Á miðnætti tekur svo við spennandi lokaumferð H-riðils. Þar er ekkert lið enn örugt áfram. Spánverjar sem hafa 4 stig mæta Úrugvæ sem hafa 2 stig. Grænhöfða eyjar með sín 2 stig spila svo við Saudi-Arabíu sem með 1 stig. Svo gæti farið að jafntefli myndi duga

0: grænhöfðu eigum til að enda í öðru sæti ef Spánn vinnur Úrugvæ. Það myndi þá jafnframt sæta til tíðenda ef grænhöfðu eigar færu áfram en Úrugvæ sæti eftir. Loka umferð G-riðils er svo leikinn klukkan 3 eftir miðnætti, í henni mætast Egyptaland og Íran og svo Nýja-Sjáland og Belgía. Öll liðin eiga enn möguleika því að komast áfram. Egyptar hafa 4 stig, Íran og Belgía 2 stig hvort lið og Nýja-Sjálendingar eru með 1 stig.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Og vegna leikjana sem eru sýndir samtímis á RÚV og RÚV 2, klukkan 7 eru sjónvarpsfréttir. Klukkan 20 mínútur yfir 6 í kvöld. Veður suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og allvíða skúrir. Hiti 8 til 16 stig hlýjast austanlands, það snýst í austan 5 til 13 og fyrir að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga eykst milli mánaða formaður Vaffer segir að þetta verði að breytast í sumar, svo forsendur kjarasamninga brest ekki haust. Gleðigöngun í París og fleiri viðburðum hefur verið frestað vegna ofsaheita, það bannað að neyta áfengis í borginni á næstunni vegna hitans. Vel á annað 100 milljónir Evrópubúa að verða fyrir barðinu á hitabylgjunni. Borgarstjóri Reykjavíkur segir nýjan meiri hluta vilja klára að semja endurgjald fyrir bensínstöðalóðir. Hratt og vel, borgin sé enn í stöðu til að semja. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson. Tæknimaður var Mark Eldredt. Útsendingu stjórnaði Anna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
2: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosóprann og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Komd á brákarhátíð í Borgarnes helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, hollvina samtök Borgarnes og Borgarbyggð. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því. Verkfæralagarinn, trönur, akrilitir og olíulitir, verkfæralagarinn smára torgi. Ertu með augþurk, sustan, augdrópar, hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Smurstuðum klöpp minnir á smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
6: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
7: Leikfangað veslum fyrir alla kond og kíktu við.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
9: Hvernig væri að með því?
10: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
11: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
13: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi. Aktur Kóklú og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eigi að fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
14: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
15: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða

Komið í sælið Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst 27. júní og súkkulaði til umfjöllunar í dag. Í nýri úttekt verðlags eftirlits Alþýðusambands Íslands sem birt var í gær

0: kom nefnilega fram að verð á vinsælum súkkulaði og sælgætis vörum hefur hækkað tæp 33% að meðaltali frá júní 2024 til júní 2026 og að miklar verð lækkanir á kakó og sykri undanfarið hafa ekki skila sér í smásöluverð. Bjarki Steinn Benjaminsson verkefnastjóri verðlags eftirlits hjá sambandinu.
1: Það komi raunni ljós að þessar hækkanir sem hafa verið síðastliðin ár eru svona í meira lagi að manni finnst. Það sérstaklega í ljósið þess að jú, kakó verið tókar að miklum hækkunum á heimsmörkuðum 2024 og nær þann ákvörnum toppi í janúar 2025. En síðan þá hefur þetta lækkað umtalsvert og lækkað 65% og það komið þá í rauninni verðið núna er lægra heldur en það var fyrir hækkunarinnuna sem hefst hann á 2004 og sama má ég að segja með sykur að sykur hefur lækkað 33% frá janúar 2004.
0: Samkvæmt úttekt verðlags eftirlitsins hækkuðu flestar vörurnar í þessum vöruflokkum 20-40% á síðustu tveimur árum og nokkrar meira en 40%. Engin var að lækka því verði á tímabilinu. Og hækkanir hafa þannig verið mun meiri en almenn verðbólga á þessum árum.
1: Alveg umtalsvert. Þetta eru þannig rúmlega 30% hækkun. Þetta er, tæplega 33% hækkun heilt yfir. Yfir þess að framleiðendur á Íslandi.
0: Já, og segir heilt yfir sko á þetta við flestar vörur og flest fyrirtæki.
1: Já, þetta á við flestar vörur og flest fyrirtæki. Það er, maður sér það, þetta er svona hækkanir á og vörunar eru svolítið þvert yfir vöru framboðið en það eru sumir framleiðendur sem eru svona tóku svolítið á sig bara hækkan á heimsmarkaðsverði og maður sá það og það er bara mjög flott að þeir hafi staðið með neytendanum svolítið í þessu sko.
0: Og fáum hér betri mynd af verðþróun á kakóbuna markaði. 5 miljónir tonna af kakóbönum eru framleitt á ári. Þar af eru rúmlega 60% af kakóbyrðum heimsins ræktu á Fílabeinsströndinni í Ghana, Kamerún og Nígeríu, 12% í Ekvador og ræktunin einnig töluverð í Brasilíu, Perú og Indonesíu. Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum og ritstjóri vísbendingar.
2: Sko, ef maður skoðar alveg áratug aftur í tímann, að þá erum við bara svona nálgast niður í það sem heitir 3000 bandaríkjadalir á rúmtonnið sem það mælt í. En það rauk upp eftir 2023 og þrefaldast, jafnvel fjórfaldast í toppnum sem var undir lok síðast árs.
0: Og hvers vegna?
2: Það hafði lækkað alveg úr 10.000 niður í 7.500, þannig að það er búið að vera mjög sveiflukennt þessi síðustu ár. Það er ekki alveg einhlítt svar við því. Eitt er náttúrulega bara loftslagsbreytingar, þurrkar, uppskjörubrestur. Þetta er náttúrulega súkkulaði, kakó, bútil úr baunum sem eru ræktaðar í gömlum trjám af fátækum bændum í Afríku og víðar. En það sem er erfitt að greina út úr svona greiningu er hve mikið af sveiflunum eru magnaðar upp vegna spekulasjónar, að menn sé að reikna með áframhaldandi skorti og þá hækki verðið út á það að það sé ómargir ætla að fara að græða á því að verðið muni sveiflast áfram. Til að flækja það enn frekar, þá er síðan búið að vera nýsköpunar tækni í gangi með að búa til gerfi kakó sem er að býða heimildar núna til að verða vottað og samþykkt. Og ef við förum í söguna, þetta er svona, hefur oft gerst í viðskiptasjóð heimsins sem sagt gúmi og það kemur svona gerfi efni sem að þá þegar það verður orðin skortur á efninu eða ekki rækta nú. Hinn variantin er að taka fleiri akra undir að rækta meira af því, þú veist, en þetta er þekkt bara varðandi allskins ráfur í heiminum sem hafa komið nálagt þurð eða aukist mjög eftirspurn eftir.
0: Þannig að sko þegar við sjáum þessa miklu hækkun innan fyrir nokkrum árum, þá var það fyrst og fremst veðurfarsleg skilyrði sem skýrðu það.
2: Já, og uppskerubrestir og síðan geta verið stríðsástand í einhverjum vestur Afríku löndum sem að hefur enn meira áhrif á þetta og jafnvel þetta er í frétt í fyrra sumar í Financial Times það sem að kemur svona úttekta

0: á þessu og ég vil vera að stela byrðum veist, hann, þegar að markaðnir eru búin að búa til verðmæti með ég vil væntingum hækkandi verða, þá allt í hennu verður já, kakobuna skemmana orðin hérna margfalt verðmætari þannig að það ekki alveg hægt að sjá markaðin einfaldlega sem markað út frá frambúa eftirspurna því að en auðvitað skýri það mest
1: Verðið á kakobaunum fór síðan að lækka hressilega mitt síðasta ár. Eftirspurnin hafi dregið saman, veður fari í ræktar löndum skánað og í greiningu JP Morgan var aukin framleiðsla í Ekvador, sérstaklega nefnd, og Ásgeir telur fleira til.
0: Já, núna bara, já, annars vegar held ég að það hafi bæði komið í ljós einhvers konar bóla í væntingunum og hins vegar, já, ef að kakoverðið verður of dýrt að fólk kaupir sér þá bara kannski eitthvað annað nammi heldur en súkulaði eftirspurnir mingar og síðan ja, eins og við kannski þekkjum hér á þessar eigu að hérna að það er bara búið til hjúpsúkulaði eða súkulíki með örlitlu magni af kakó alvöru kakó bauna dufti í til þess að svona, já, staðgöngu vara heitir það á fræðimálunu og hérna og það er náttúrulega síðan Evrópusambandi með svona reglugerði til varnar neytendum hvað megi kalla súkulaði, hvað sé lágmarkið af kakómagn, raunverulegu kakómagn í því til að megi kalla súkulaði en markaðurinn allavega virðist ver, hafa sko hafa farið örlítið upp svona úr kannski 3000 og farið að nálgast 4000 en þetta er mjög lítið þó að sé hérna fjórðungshækkun að þá er það svona á kurfunni frá því 2023 svona já, ekki þessi tindur eins og kom þannig bæði undir áslok 2024 og svo aftur undir áslok 2025 þegar þetta rauk upp í 10-12.000
1: Í úttekt Bjarka fyrir verðlagseftirlitið kemur fram að þrátt fyrir að mesti óróin á kakó markaði séð að baki og að afkoma súkkulað og sælgætis framleiðenda hér á landi hafi styrst, greiði neytendur sífellt hærra verð fyrir þessar vörur. Almennt gangi hægar að lækka verð en hækka.
2: Þetta er einhvern veginn svona, komur að segja, þú mér segjum að þetta er allt yfirleitt þannig að hérna, verð hækkanir koma strax fram í verði en verð lækkanir hérna, skila sig mjög seint. Það er hvorki svolítið fyrir þrýstning neytenda og hérna og samfélagsins að verðlóksins lækki.
1: Höfum við einhverja hugmyndu það vegna þess að þetta er auðvitað svona flókin markaður, þessi kakó markaður og massi spila þar inn í. Sko, hversu hratt ætti þessi markaður að vera hreyfast til baka? Vitum við það?
2: Nei, það er svona erfitt kannski að giski það því að fer náttúrulega eftir bara birgðastöðu og náttúrulega auðvitað einhverju framvirkir samningar sennilega hérna með verð á kakó hérna byrjaða kaupum og slíkt sko þannig að það er erfitt að giski það en þetta vill man alltaf að hérna að fyrirtækin geti svolítið hérna tekið þessar verðlækkanir inn í verði þú veist og skilaði til neytenda og hérna mann finnst kannski hérna áætlan hefði mátt vera meiri á það einmitt að skila verðlækkanum frekar til neytenda
1: Og hann segir að þróunin hjá framleiðendum sé ólík eftir tímabilum, þótt heildar hækkunin sé svipuð. Hjá Nova Sirius og Freyju var stærstu hluti hækkan á tímabilinu 2024-2025, en hjá Góu og Lindu komu meiri hækkanir fram á síðari hluta tímabilsins frá 2025-2026. Þá vakti það athygli í upphafi mánaðar þegar Nova Sirius lækkaði verð á öllum súkkulaðvörum fyrirtækisins 10%.
2: Já, sko, Nova Sirius reið á vaði núna í júní og tilkynnti þarna að það myndi að lækka verð frá 1. júní og við sáum það í okkar verðtöku að alla vörur Nova Sirius lækkuð þarna 10% og í lágur verslunum og sannlega mörgum öðrum verslunum. Þannig að maður sá að verðlækkun kom fram en ég hefði vilja sjá kannski aðeins meiri að því að aðstæður markaði eru þannig og það er ekki beint að þetta skýla sér á bakvið hérna launahækkanir eða eitthvað svona, það á ekki við þetta skiptið en þetta geta verið einhvers konar fjárfestingar eða eitthvað slíkt en maður hefði vilja sjá meiri verðlækkun. Sérstaklega í ljósið þess að við erum svona á erfiðum stað svolítið núna það sem að kjarasamningar gætu mögulega að losna í haust og við erum svolítið að reyna það er svona mantrana allir reyna siglið sem við erum átt og þá verða

0: hérna framleiðendur líka að gera
1: Og þetta eru þetta vara sem, sem flestir kaupa?
0: Já, þetta er vara sem snertir öll heimili og hérna þau veist að ég meina hafa mesla flestir súkulaði, mm-hmm. þannig að það er allir finna fyrir þessu.
1: Já, já, þannig. En sko, ef við bara spyrjum hreint út, hvers vegna hafa hækkanir ekki gengið að fullu til baka? Hvers vegna heldurðu?
0: Mér finnst erfitt að segja til það. Það er án þess að vilja einhvern veginn, hérna, koma mér einhvern boppa, sko. Hvort það sé verið að halda áfram einhver framlega hlutvalli eða, eða hvort það sé ennþá bara að vera að vinna upp einhvers konar, vinna upp sem sagt að ganga á byrðir. Það er eftir að segja til það.
1: En þetta alltaf að staða núna, hvernig telurðu að þetta muni þróast núna á næstinni?
0: Ég bind mikla vonir í það að framleiðendur eins og Freyja og Gólind að þau komi og lækki verð. Ég bind mikla vonir í það. Við erum bara á, eins og ég segi, svona ákveðnum tímamótum núna og við þurfum svolítið að fara vera meira samstiga í þessu, að lækka hérna verðbólgu.
1: Og erfitt að segja nákvæmlega til hvernig verð á kakó og bönum þróast á næstunni. Þrátt fyrir að það sé læra en síðustu ár hefur það hækkað nokkuð frá marsmánuði en markaðurinn er flókin.
2: Á þess að ég geti verið nokkur hérna spekulant í hrávöru landbúnaðar eða súkulaði verði að þá er þetta svona út frá hinnum alþjóðlegum miðlum sem er hægt að sjá. Það er hérna hins vegar erfitt að vita að því að við erum með þessar þrjá hreyfanlegu þætti. Það er náttúran hver mikið er hægt að hvað er hægt að bæta við nýjum plantekrum, hvað er hægt að gera af staðgöngu vöru í staðinn og síðan ja, hverja væntingarnar verða. Þetta er flókið en skemmtilegt og spennandi að fylgjast með en kannski ekki eins skemmtilegt að kaupa súkulaði ef að það hækkar endalaust í verði.
1: Segir Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum og ritstjóri vísbendingar, einnig var eftir Bjarka Stein Benjaminsson, verkefnastjóra verðalags eftirlits ASI. En þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni fyrir þáttinn. Næsti þáttur verður á dagskrá sama tíma á mánudaginn. Takk í dag.

Listaháttíð á Rás 1 Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listaháttíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listaháttíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listaháttíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Góðir hlustendur, það komið að hljóðrás æviminnar. Gunnar Lárus Hjálmarsson hefur umsjón með þættinum í þessari viku.
1: Komiði sæl. Dr. Gunni hér með hljóðrás æviminnar. Þetta 50 og síðasti þáttur og nú 21. öldin undir. Eftir að 1900 og eitthvað

var 2000 og eitthvað, misti ég alveg yfirsýnina. Árin renna saman í eitt og mér finnst fáránlegt að það sé komið 2026 og ég sé orðin 60. Hvert flaug tímin eiginlega? Tímin fljótur að líða þegar hann liðin, en kannski ekkert alltaf svo fljótur að líða á meðan hann að líða. En jæja, þegar ný öld og nýtt árþúsund gekk í garð, var ég í Bolungarvík af öllum stöðum. Var dreginn þar upp á svið, sem var nú eiginlega bara opinn sendibílapallur, og söng þar óundri búinn með karlakór bæjarins. Í honum var Ágúst Oddsson, sem var með glænir í tengdamóðu minni, Elísabetu Einarsdóttir. Ég var sem sagt komið með kærustu, Bjarnvegu Magnúsdóttur. Lífið var gott, við flökkum við víða, jafnt í Djúpuvíkur og Barcelona. Þar keypti ég disk eftir að hafa hlustað smá á hann í plötubúðinni. Kolfjall fyrir hljónsveitinni Beachwood Sparks, sem hér flytja lagið Desert

Við Bjarnveig bjökkum fyrst í litla bakhúsinu á Óðinsgötu, svo á Vesturvallagötu og loks á Dunhaga. Giftum okkur í Las Vegas 2002 og fórum í brúðkaupsferðina til Hawaii. Við vildum eignast börn og gera það sem allir aðrir gera, uppfylla skyldu lífsins eins og það stendur. Ég kynntist fullt af vinum Bjarnvega frá Ísafirði, það sem hún kom og þeir urðu vini mínir. Gummi og Kristján Freyr voru hluti af þeim pakka og við ásamt Grími Atlasinni fórum að æfa sem hljómsveit 2002. Við erum enn saman í þessari hljómsveit, hún fekk nú aldrei neitt sérstakt nafn, heldur heiti bara Dr. Gunni. Frumburðurinn, Dagbjartur Óli, fættist í september 2003. Það var eintóm gleði, enda fullkomi barn. Ég lét allt eftir honum. Ef hann vildi nýjan leikfangabíl á leiðin í leikskólan, fór ég á bensinstöðin og keypti bíl. Já, þetta gerðist nú reynda bara einu sinni. Bjarnveig bar hitun og þungan af uppeldi barnana, enda uppeldismenntu kjarnakona. Ég sat oft með Dagbjart lítinn í kjöltunni fyrir framan tölvuna og sýndi honum litríka hluti. Reynda kinnan fyrir Bítlana og Ramones. Hann var alltaf hrifnastur af Slope Down með Bítlunum. Ég man eftir honum dottandi í fanginu á mér þegar næsta lag var undir, Staring at the Sun með hljómsveitinni TV on the Radio.

Næsta barn kom í maí 2007, Elísabet Lára. Annað fullkomið barn, ég heppinn maður. Elísabet varð að liggja í hitakassa fyrstu daga lífsins vegna einhvers fæðingagalla sem henni hefur sem betur fyrir ekki verið meint af síðan. Þegar ég keyrði heima fæðingadeildinni og Elísabet litla, lítil og blá í hitakassunum, kom við eigandi lagur úr útvarpinu. Enn voru það bílarnir sem snertu hjartastreng.

Þegar ég var fertugur 2005 fórum við Grímur til New York að sjá Paul McCartney spila í The Madison Square Garden. Ég hafði margoft komið til New York til að heimsækja Kristján Guðmundsson vinn minn og kann vel við þessa borg. Bjó oftast á YMCA Westside og fílaði að vera nobody í þessari risaborg með sínum yfirþyrmandi skýjakljúfum. Paul McCartney var auðvitað stórfenglegur og magnaði að sjá hann á sviði. Það var mjög margt sem togaði fast í mínar sálrænu taugar en ég fór eitthvað gráta af gleði fyrir en Paul tók Good Day Sunshine.

Eftir DVAF vann ég á fréttablaðinu í nokkur ár. Eftir fréttablaðið var ég í alls konar harki í nokkur ár. Ég var óvænt neytendafrömuður og hélt út í okursíðunni. Ég sá poppunkt með Felixi Bergsinni og gerði poppunkt spil. Ég skrifaði bækur íslenska rock

og haft gaman af. Á kvíðanhúlstímabilinu samdi ég og tók upp nýja tónlist fyrir leikgerð eftir Margréti Örnólfsdóttir af Lísu í Undralandi sem leikfélag Akureyra settu upp. Ég fekk listamannalaun að þessu tilefni heila 3 mánuði og þetta í eina skiptið á ævinni sem ég verið á listamannalaunum. Ég var með frábæran mann til að taka þetta upp með mér, Þórir Bogason. Hann aðal maðurinn í hljónsveitinni Just Another Snake Cult, en af henni hefði ég hrifist mjög. Heyrum Just Another Snake Cult og lagið Strong Enough frá 2010.

Hann Kristján Freyr trommari spilar víðar en með dóttur í Gunna. Hann var með annars í Prins Pólo sem Svavar Pétur Eysteinsson sá mikli snillingur og framkvæmdamaður starfrækti. Svavar var hrifin að svarkvítum draumi og við gerðum tvö lög með honum skömmu áður hann lést sveiflega 2022. Blessu sé minning þessa góða drengs. Árið 2014 talaði Kristján Freyr mikið nýtt æðislegt Prins Pólólag sem væri væntanlegt í kvikmynd. Mér tókst að véla lagið útrunum og man eftir mér að blasta því á litlum hól fyrir utan Hvammstanga. En þanga fóru við fjölskeldan oft að heimsækja tengdu. Lagið sem umræðir er að sjálfsögðu París Norðursins.

Ég nenni nú bara ekki að tala það sem hæst hefur borið á þessari öld hérna á Íslandi og í heiminum. 9-11, íslenska góðærið og íslenska kreppan og COVID. Úff, hvílík leiðindi maður. Nei, mér langar ekki til að rifja þetta upp. Foreldrar mínir létust með stuttum millibili 2016 og 17. Á þeim tíma var hjólambandi með Bjarnveig og síðasta snúningi þótt við hengum saman fyrir þægindin og börnin og skildum ekki fyrir 2022. Ég var að vinna í fjallakofanum og öll þessi áföll urðu til þess að ég var geðveikur. Hætti að geta sofið nema 2-3 tíma á nóttu og fór fljótlega í blússandi maníu sem varði að mestu út árið 2017. Ég hef sem sagt bæði verið kvíðasjúklingur og maníusjúklingur og get ekki mælt með þessu við nokkurn mann. Ég gerði svo sem enga stórkostlega skandala í maníunni, aðalega var þetta bara eitthvað bjánalegt rugl. Raunveruleika skynið riðlaðist og ég breytti karakter. Var allt í einu rosa jákvæður, peppaður og til í allt. En ekki eins og ég á mér að vera, neikvæður, bara temmilega peppaður og alls ekki til í allt. Hausinn á mér var í steik. Ég man ekki eftir neittni sérstakri tónlist frá þessu maníu tímabili. Við skulum því bara skella timber á fónin. Þetta er kanadísk einmenningssveit sem ég heyrði fyrst í Breaking Bad þætti. Skömmu síðar kom sveitin á Airwaves og ég sá hljómsveitina á Hresso. Ég og mín yndislega kærasta Helena fórum svo og sáum timber í Berlín 2023. Þau svipluðu tíðindi bárust nýlega að aðal maðurinn í timber, Taylor Kirk, hafi látist aðeins 44 ára gamall. Hér timber og lagið Velvet Gloves and Spit.

Já, í manjunni þá hætti ég í fjallakofanum og það var mér svo til haps að fá frábæra vinnu í byrjun ás 2018 í þjóðskrá. Ekki síðan ég var að vinna í Landsbankanum hefur mér liðið jafn vel í vinnu. Það er skýrt til hvers er ætlast af mér. Allt er kassalega og í röðu reglu og ég hitti alla flóru mannlífsins daglega. Ég þarf ekkert að taka vinnuna með mér heim og óvissan er lítil sem engin. Ég hef alltaf verið með alls konar dill

Hellur og skrítin áhugamál. Á löngu tímabili safnaði ég 78 snúninga lakkplötum og kynntist hann í tónlistinni sem var til áður en rocki kom til sögunar. Sem betur fer tókst mér að losna við safnið, enda var þetta nýþungt og áralega og eiginlega fáránlegt að standa í þessu. En hér eru fulltrúar lakkplötu tímabilsins, Tampa Ray og Chicago Five og lagið Let's Get Drunk and Truck. Þetta er frá 1936.

Vinnufélagi minn í Þjóskrá fekk mig til að líta á plötusafn pappasins sem var nýlátinn. Þannig kom það til að ég keypti 800 jazzplötur á einu bretti. Nú kom jazz áhugin sterkur inn, þótt ég hafi svo sem lengur haft jazzin á bakvið eirað. Biggi Baldus hafði oft dregið mig á jazztónleika erlendis og ég hlustaði alls konar jazz þegar ég vann í Japis. Já, jazzin alls konar og undursamlegur og alltaf hægt að heyra eitthvað nýtt þar. En fulltrúi jazzis í þessum þætti bandaríska söngkonan og trompetleikarin Jamie Brands. Ég og Helena erum miklir aðdáendur. Hún Jamie greið, hún fór sömu leið og mjög margir jazzistar, dó ung. Var ekki nema 39 ára þegar hún lést árið 2022 úr banvænum heroinskamti. Hér er lagi Take Over the World sem kom út eftir dauða hennar.

Ég og Grímur Atlason fórum eitt hring umhverfis jörðina í febrúar 2023. Þar með rættist gamall draumur að heimsækja Eyjaálfu, Ástralía, Melbourne og Sydney, Nýja-Sjáland,

Christchurch, Wellington og Auckland og Tahiti. Þetta það sem stóð upp úr, enda hafði ég lengi verið á leiðinni á þessa framandi staði hinum einn á hnettinum. Þegar við vorum í Auckland þá sildu við út á eyjuna Waiheke. Sáum þar tónleika með listapopparanum Princess Chelsea sem þá var nýbúin að gefa út plötu. Skulum heyra í Princess Chelsea, hið gerðarlega popplag Forever is a Charm.

Ég hitti börnin mín í hverri viku. Ég elda og við spilum og eigum skemmtilega samverustund. Það fer alltaf sama platan á fónin, Skyggni ágætt, sóloplata Engibels Jensen frá 1976. Við erum einlægir aðdáendur Engiberts og fórum meira að segja heimsækja hann og fengum þá plötur áritaðar. Ég og Elisabeth erum svo með eins tattu sem titillinn á einu laginu og plötunni, Búm, sjakka, lagga, lagga. Ég ætla þó ekki að spila þetta góða lag, heldur annað lag af Skyggni ágætt, loka lagið sjálft, sem heitir Bergmál gegnum nótt. Það eftir tvo höfusnillinga íslenskra tónlistarsögu, lagi eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Þorstein Eggertsson.

Kæru hlustendur, þá nú bara komið að leiðalokum hér í hljóðrás afi minnar. Ég hef reynt í setni tíð að dansa mig í gang á morgnana. Undir mottáinu það betra að dansa en að stansa. Sem betur fer sér mér engin dansa, nema í mestalagi mín yndislega kærasta, Helena. Það eitt lag sem betra að dansa við en önnur. Og ég ætla að spila það hérna fyrir ykkur að endingu. Þakk ykkur kallega fyrir samfylgdina og hér nígeríumaðurinn William Onyebor og lagið Fantastic Man. Lifið heil!

Gunnar Lárus Hjálmarsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var síðasti þáttur hans af 5.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu. Hvað er planið Inga? ADHD samtökin. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúlsfirði Óbyðarsetrið í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Hvítabjörn og hreindýr veiðisafni Stokkseyri. Fögnum rabbabaranum á rabbabarahátíð í gamla bænum á Blönduósi. Dagskráin er á rúbarbfest.is. Hlökkum til að sjá ykkur Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ítalski dagar, 20% afsláttur, Sif Boutique, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Formann Vaffer og framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins greinir á drifkraftin að baki mikilli verðbólgu á undanfarið. Verðbólga 0,5% yfir því viðmið sem var sett í síðustu kjarasamningum og opnar á að samningum verið sagt upp í haust ef verðbólga minkar ekki. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að fyrirtækin hafi ekki sýnt á ábyrð að halda aftur á verðhækunum sem hún segir drífa verðbólgun áfram.
2: Þannig að við höfum áhyggjur á þessari stöðu, við höfum verið mjög hörð á því að við þurfum að sjá einhverja breytingar núna í sumar áður en forsendu ákvæðan koma til umræði ef að við höfum að geta farið inn í okkar bakland og lagt til að kjarasamningar haldi. En að öllu óbreyttu þá getum við ekki farið inn í okkar bakland og sagt nú tökum við á okkur tvö erfið ári viðbót og vonum það besta. Hér verða fleiri að spila með.
1: Þessu er Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins ósammála. Hann segir að verðbólgan sé ekki langt frá því sem stemt var að. Viðmunar markmið 4,7% verðbólgu hafi verið sett til að tryggja ákveðin kaupmátt sem hafi aukið samkvæmt mælingum.
3: Ef ekki hefði komið til stríðs í Íran og ef hið opinbera hefði ekki hækkað gjaldskrár eins og gert var síðustu áramót, þá held ég að megi fara rauk fyrir því að verðbólga væri bara innan vikmarka kjarasamningana.
1: Hann andmæli því að fyrirtækin knýi verðbólgun áfram.
3: Ég held að sé rangtúlkun á stöðunni einmitt núna að skella skuldin á fyrirtækin þegar að fyrir liggur að laun í landinu hafa hækkað langt umfram það sem að sami var í síðustu kjaralotu.
1: Sagði Bjarni Benediktsson, áður heyrðist í Höllu Gunnarsdóttir. Stjórnvöld í Venezuela greindu frá því í dag að 589 hefðu fundist látnir eftir jarðskjálftana sem riði yfir á miðvikudag. Fjöldi björgunarsveita vinnur að því í kappi við tíman að finna eftirlifendur í húsarústum. Stórtækar vinnuvélar hafa verið notar við björgunarstarf en líka skóplur og minni verkfæri. Reynt hefur verið að gæta þess að vinna hljóðlegað leitinni í vonum að heyra til fólks sem kann að vera grafið í rústunum. Óttast er enn fleira við farist af völdum jarðskjálftana, annar þeirra er sá stærst í Venezuela síðan 1900. Sameinuðu þjóðirnar kröfðust í dag sjálfstæðra rannsóknar á dauða tuga fólks í fangabúðum sem innflytjendu og tollyfirvöld í Bandaríkjunum settu upp til að hýsa fólk sem er grunað að vera ólöglegir innflytjendur. Minnst 52 hafa látist í haldi. Fréttalestir er lokið.
4: Góðir áheyrendur, nú hefst heimsreisa Glóbalíu. Við nemum staðar í Vestur Afríku.

Við heyrðum lagið Nguvulu frá Angola. Tónlistarmaðurinn José Adelino Barceló de Carvalho þekktur undir listamannsnafninu Bonga samdi það og flutti. Bonga fæddist árið 1942 þegar Angola var enn portugölsk nýlenda og var gerður útlægur fyrir að styðja sjálfstæðisbaráttu landsins. Það stoppaði hann ekki frá því að taka virkan þátt í baráttunni frá Evrópu, þrátt fyrir handtökuskipun og hótanir. Lagið sem heyrðist á undan heitir Kuponon Kpete og af plötunni Virgin Forest sem gítarleikarin Lionel Lueke sendi frá sér árið 2006. Lueke frá Benín í Vestur-Afríku en á plötunni leikur og syngur hann á samt söngkonunni Gretchen Parlato sem og Herbie Hancock á piano, Massimo Biolcati á bassa, Ferenc Nemeth á trommur og Ciro Baptista á slagverk. Förum nú til

Hér hljómuðu lög frá Mali, Togo og Indlandi. Fyrst var það söngkonan Sali Sidibe sem flutti Jakuba Silla. Henni fylgdi önnur dýfa Afia Mala sem söng Midjaye, frumsamið lag frá 2023. Í laginu leiðir Mala hugan að visku forfeðra sinna og því hvað hægt að læra af þeim. Frá Vestur-Afríku fórum við til Indlands. Mehar Dean Langa frá Rajasthan héraði lék á Satara, tvöfalda flautu frá þeim slóðum. Og nú heldur Globalía til Tyrklands.

Við stöldruðum við í Indónesíu, þar sem Imas Permas og Asep Kosasih sungu lagið Seurík Rahwana. Á undan heyrðum við Sevdím Sevil Medím, vel þekkt rómalag eftir Esmu Recepova sem hljómaði hér á tyrknesku í flutningi söngkonunar Jandan Erçetin. Heimsreisa Glóbalíu heldur áfram til Madagaskar.

Tríó Justin Svali frá Madagaskar flutti Lajana. Vali söngvaskáld sem leikur á hljóðfærið Valíha, eins konar sítar frá Eiríkinu. Þaðan fórum við vestur til að heyra í öðru söngvaskáldi frá Síle. Viktor Hara leik á gítar og söng lagið Venían del Desierto, eða þau komu úr eyðimörkinni. Þetta baráttusöngur eins og flestur lög Hara, en það fjallar heim þar sem verkamenn geta lifað með reisn. Baráttan heldur áfram, en okkur boðið í brúðkaup á Balkanskaga.

Trifon Trifonov og hljómsveitin Stani Maka fluttu Tatar Pazarjik, brúðkaupslag frá Búlgaríu. Því fylgdi kall serbneska Smalans, Zov Pastira. Spasoje Jovic flutti lagið á Frúla, flautu sem fjárhirðar spiluðu gjarnan á í suðaustur Evrópu fyrr á öldum. Glóbalíu líkur á svipuðum slóðum í Rúmeníu. Við heyrum dansinn Kinese Aska Shikolo. Virgil Músur leikur á fiðlu. Takk fyrir áheyrnina.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi. Fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, Alhliða Garðaþjónusta og jarðvinnu fyrirtæki og EJ Borganesi. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman. Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Konda brákarhátíð í Borganesum helgina, tónleikar viðburður og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borganesi, Líntri Virnet og Landlínur, hönnun skipulag og merkjalýsing. Hverafugl, hverafugl í hveragerðum helgina, hverafugl.com. Konda humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Hlökkum til að sjá ykkur, sveitarfélagi Hornafjörður og Þórbergssetur, opið alla helgina og alltaf eitthvað nýtt að sjá. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. John Bolton, fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds Trumps, bandaríkjaforseta á fyrra kjörtímabili hans, hefur játað að hann var misfarið með leynileg skjöl. Hann geti átt yfir höfði sér fangelsistóm. Rannsókn á skjálameðferð hans hefur staðið allt frá forsetatíð Joe Bidens, en henni hefur verið haldið áfram þótt Trump hafi tekið aftur við embætti. Dómur verður kveðin upp yfir Bolton í október. Tveir ungir menn lögðu lífsitt í hættu þegar þeir fóru án leyfis og án öryggisbúnaðar yfir klettastíginn í fálkakletti við Esjurætur í fyrirnótt. Haraldur Örn Ólafsson, eigandi fjallafélagsinn sem sér stíginn, segir að hann vilji alls ekki að þetta verið fyrirmyndað fleiri glæfraferðum.
2: Og þetta verið búin að fara með sko eitthvað annað 1000 manns í leiðina og allir rosa glæðir og allir öryggir en þarna bara komið upp að hvað sem að menn fóru með að nótt með engan öryggisbúnað og greinlega mjög illa búnir fóru greinlega alla leiðina sko og það eru mjög hættulegi kaflar í henni.
1: Haraldur beðu fólk að bera virðingu fyrir svæðinu, eigin öryggi og allri þeirri þrotlausu vinnu sem hefur farið í verkefnið. Rannsóknagögn úr yfirstandandi rannsókn héraðssaksóknara birtust í kynningamyndbandi ísraelska hugbúnaði fyrirtækisins Celebrite á YouTube. Í því mátti greina af skjá starfsmanns héraðssaksóknara nöfn 5 manns auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsókn hefði hafist hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu. Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari segir í samtali við fréttastofu að nöfn þeirra einstaklinga sem birtust í myndbandinu hafi tengst annari rannsókn en þar er til umfjöllunar. Það mál er kennt við Þvottabjörn og heitir Operation Raccoon. En málið eða lekin öllu heldur er litin alvarlegum augum. Héraðssaksóknari er í viðskiptum við ísraelska fyrirtækið vegna búnaðar sem er notaður til að afrita síma sem eru haldlagðir. Í það minnsta 589 eru látnir og 2980 slasaðir eftir jarðskjálftana í Venezuela. En óttast er að mun fleiri hafi týnt lífi. Neyðaróp heyrast úr húsarústum þar sem fólk hefur grafist undir. Ivanka Trump, dóttir Donalds Trumps bandaríkjaforseta, er á Íslandi á samt eiginmanni sínum Jared Kushner. Hjónin er á landinu í enga erindagjörðum og verða í það bil viku. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið sem veitti þeim tímabundið hefðbundna aðstóð við ferðalagið á samt bandaríska sendiráðinu. Svo aðstóð snýra samskiptum, öryggisgæslu og fleiru. Réttilega stregalókið.
3: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Klukkan er farin að ganga fjögur. Nú heyrum við aftur sögurnar sem sagðar voru í þáttaröðinni Sögum af landi. Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með endurlitinu.

0: Komið sæl þegar að hlusta sögur af landi endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þemað var sund. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag ætlum við að svamla ögnum og busla í vatni. Sund getur merkt ýmislegt. Það til dæmis hægt að laumast í dimmum húsasundum. Það líka hægt að sigla sundin blá og svo auðvitað hið augljósa og fara bara í sund, hvort sem það í söltum sjó eða manngerðri sundlaug. Það ekki eftir neina að bíða. Við skulum skella okkur í sund með sprækum sundfélögum á Vestfjörðum, nánar tiltekið á Þingeyri. Það hún Halla Ólafsdóttir sem heldur hljóðneman.
2: Hvaða klúbur þetta hérna sem samankominn í sundlaugin á Þingeyri?
3: Ég sé ekki nýkominn í þetta, klúbur eldri borgara. Ég hef búin að stunda þetta í vetur og hef ekki verið hér fyrr, ekki þessum tíma, dásanlega tíma hérna.
4: Þetta Sigmundur Fríðar Þórðarson, íbúi á Þingeyri.
2: Hvernig fer þetta fram? Hver er reglan?
3: Menn mæta hérna mótnan og njóta þess að vera saman. Við dásanlega að vera hérna, ég veit ekki missa þessu.
2: Hvað það margt fólk sem mætir svona mótnan?
3: Við erum svona 18-20. Það eru fáið núna, þetta er lélegasti dagur en akkur í dag. Þetta er svona, já, 15-18.
2: Og er þetta hópur sem heldur saman að öðru leiti eða er þetta bara bundið við sundlaugina?
3: Nei, við hérna, það er nú aðalega hérna, sko. Þetta er fólk náttúrulega sem fyrir bændur sem fari í búskapin og svona og þannig að þetta er svona fólk sem höggast í aðeins meiri tíma. Sem eru að fara að vinna eitthvað setjumartinn, sko. En þetta er bara hópur sem hefur tíma og kemst þetta mótnar og nýtir þess að vera saman.
2: Og er þetta hverju mótnar?
3: Já, við komum alla daga. Mætti vera opið líka á laugardögum hérna. Það er sko lokað á laugardögum í sundlauginni. Opið á sunnudögum, þá hittust við ekki en að það er ekki opnað fyrir 10. Það er allt og sund fyrir svona eldri borgara.
5: Ég heiti Þorbjörg Gunnarsdóttir.
2: Og starfar hér í sundlauginni á Þingeyri?
5: Já, ég sé sundlaugina.
2: Hvað hefur verið hérna lengi?
5: Hátt í 20 ár.
2: Hvað því að opnaði kannski?
5: Ekki alveg en næstu því.
2: Og hvernig er til dæmis afgreiðslutíminn hér og hverju sækja sundlaugina?
5: Afgreiðslutíminn er svolítið miðaður við hvenær fólk laust og hvenær það vill sækja. Við vorum stund að finna út hvenær hentaði fólki. Það á morgnana, fyrst opið 2 tíma á virkum dögum. Þá koma eldri borgar og þeir sem eru ekki bundnir þá. Svo aftur síðdegis frá 5-8, þá eru þeir sem bundnir eru á morgnana en komast frekar.
2: Myndirðu segja að sundlaugin væri vel sótt?
5: Já, ég held það og mér finnst það og hún hérna og þeim sem byrja að nota hana mjög mikilvægu partur í lífinu að komast í þetta og

0: bara þetta hennar samfélagsmiðl líka sko eða bara fólk hittist af stað til að hittast þá.
1: Þannig að hún þjónar öðrum tilgangi heldur en bara að vera sundleg.
0: Já, hún er bæði líkamsrækt og rækt fyrir sálina líka því að það er náttúrulega fólk hefur þörf fyrir að hittast líka.
1: Það er þið mest í því að drekka kaffe á bakkanum eða er þið líka að synda?
2: Við erum alltaf að synda. Sko, sem er að fara 30 ferðir. Það er ein hér að verða nýræð. Hún fer alltaf 20 ferðir. Flott í honum. Þannig að þetta er bara... Ég sakna þess að sjá ekki fleiri hérna. Ég veit að í félagsstarfi, sko, þá eru hátt í 30 manns. Ég vil sjá bara helmingi fleiri hérna. Þetta er bara dásamlegt, sko, bæði fyrir heilsuna og félagsskapinu.
1: Og fylgiði einhverju plani eða bara fer hver eftir sinni og getu?
2: Já, það er allir bara að koma að njóta. Við vitum að þessi er að fara 30 ferðir og hann sindir gömbur upp til okkar og það er spjallað og mjög gaman. Allasta. Svo er þetta helst áskorun að fara í kaldakarði sko. Hérna fyrir utan.
1: Er það nýtilkomið kannski?
2: Já, búið verið í vetur sko. Það er frábært. Það gjör breytir heilsunni, segi ég. Ég er að ná hennum í þetta.
1: Það er á hvað hátt?
2: Það er bara einhvern veginn blóðstrýmið, við verðum miklu betra og breytir bara, maður hlýtt allan daginn. Og það er ótrúlega gott.
1: En hvað varð til þess að þú ákvast að byrja að koma?
2: Það er engin spurning, ég ann þessu mannvirki. Ég byggði þetta mannvirki á sínum tíma og ég elskaði að vera hérna. Og þetta er 30 stiga hiti hérna inni og hvar á maður að vera? Veistu það, ef þetta mannvirki hefði ekki verið byggt, þá var ég sennilega fluttur, en það segja að flesti, fyrir ég verði síðastur að flytja hérna. Þannig að ég veit ekki hvernig það væri ef þetta væri ekki. Ég er svo spaugstofumaður, ég var í 25 ári í sundlaganefnd. Barðist fyrir að hér er því sundlu og það er loksins komið. 96 var það víkt, en geggja það.
1: Hvað komið þið oft í sundið hérna á Þingeyri?
3: Alla virka daga.
1: En þú?
4: Ég kem alltaf sem kvelga líka sko, bara þegar opið er. Kem ég alltaf allara?
1: Þetta eru Olla og Lalla, eða Ólöf Ólafsdóttir og Valgerður Guðmundsdóttir. Er það bara vatnið sem gerir okkur gott?
3: Já, hreyfingin ábyggilega. Maður er hann vendur nærður þegar maður kemur úr sundinu. Mér finnst það, þetta er mjög gott bara. Ég er búinn að fara alveg síðan að var opna sko, nema þegar ég farið í frí. Alltaf.
1: Sér 1996?
3: Þá var ég að vinna og þá hljóp ég hérna á morgnana og sprettinu til þess að geta sitt þá ég var í vinnuna.
2: Já, ég þess að sé bara síðan 96-7 sem að byrja. Ég er náttúrulega ekki fylgst með hópnum, ég veit að alltaf fyrir hérna. Þetta er geggjað, humoristar. Nei, ég líka aldrei. Ég var að tala þig, afi.
1: Og svo gerið þið ykkur stundum dagamun, er ekki stundum þeir með eitthvað uppákomur og svona?
2: Jú, á miðgudögum hefur verið þannig að Hallgrímur, kallar maður Grímsævintýri, sko, ég geri það. Ekki Gríms, heldur Gríms. Hann les alltaf fyrir okkur sögur, það er alveg stórkostlegt. Flott að vera hérna á miðgudögum, það vill enginn missa því. Ég þá hugsa ég við séum alltaf 20 manns, alltaf.
5: Hallgrímur heiti ég og þessi heiti Kristján Miðbæ.
6: Já.
5: Hann er vinur okkar.
6: Kristján Gunnarsson, sko.
5: Já.
6: Það haldi allir að sér nafni.
5: Við erum eiginlega svona fóstbræður.
1: Og hafið þið mætt jafn lengi í sundlaugina?
6: Já, nokkuð svo. Það kemur fyrir að hann svindlar og þá skrifa ég hann ekki inn.
1: Sér þú um mætinguna?
6: Já, ég sé um mætinguna. Það þýðir ekkert annað. Þeir ekki komið nema einu sinni í þessari viku.
5: Hann er með kladdan, sko. Það er sama kerfi eins og var í farskólanum í Haukadal í gamla daga, sko.
6: Já.
5: H og O og S og V.
7: Hvað þýðir
5: það? Já, H er heimil fjarvist, S er seint, V er veikur og O heimil fjarvist er O. Þetta kann hann alveg utan að þú skrifar
6: mistunulust í kladdan. Já, þetta passar. Þetta er allt geymt í kollinu, sko. Og bara verða það prentað út einhvern tíma seinna.
0: Hér er bara góð stemming, hér þykir öllum vænt hvort um annað og það er, þau rukka hvort annað um á hverju komst ekki í gær, varstu lasin ef þau kom ekki og það er forréttindi að fá að vinna á vinnustað þar sem mann þykir vænt um vinnuna sín og vænt um fólki og mann finnur að öllum þykir, sko, já, það er vænt um þykja.

0: báða bóða.
1: Þannig ef að fólk mætir ekki þá kannaði hvort að það hafi eitthvað komið upp á það, hvað?
0: Já, já, það alveg svoleiðis í það, þetta allt svona vinur og kunningjar sem eru að hittast náttúrulega að því þetta lítið þorp og allir þetta ekki til allra. Mm-hmm.
1: Þeir eru með svona stranga reglur um mætingu, eru eitthvað aðra reglur í þessum klúbbi?
2: Þetta stjórnlaust alveg gjössanlega. Það gerir hver og einn allt það sem hann vill.
3: Flestir eru í sundfötum, er það ekki?
4: Jú, yfirleitt.
2: Svona yfirleitt.
5: Þeir gleyma þeim og stundum gólumendar að fara í sundskilinu, það allt í
2: lægum. Þeir fá bara leiðbeiningu, sko.
5: Það komu þeir á bestu bæjum. Þær kipa sér ekkert upp í það.
2: Nei.
5: Ég er ekki varð við það.
2: Þeir eru bara góðlátlega að spurði hvort þetta sé í lagi. Þá átta þessu nú á þessu.
5: Jú,
2: þú, það er aldrei komið fyrir mig, þú hefði ekki horfa svona mikið á mig. Ég er alveg á góðum kýr.
5: Menn verða bara að vera þeir sjálfir. Það nummer eitt og þrjú. Og þá koma alls konar karakterar í ljós, sko. Þegar maður er maður sjálfur.
1: En af hverju haldið það áfram að mæta aftur og aftur?
2: Þetta er gríðarlega heilsubót. Ég er viss um að væri flestir dauðir sem hér koma ef þetta hefði ekki komið hér upp. Held ég. Félagsskapur og annað.
5: Ég tek undir þetta, ég verið löngu dauður, bæði andlega og líkamlega ef maður hefði ekki haft þessa laug hérna. Hér hittumstu á mótni og berum saman bækurnar, hvað var að gerast í gær og hvað er væntanlegt næstu daga eða bara morgun eftir, eitthvað svoleiðis. Og við náttúrulega förum í gegnum landsmálin og heimsmálin og leysum þau yfirleitt. Hér, með góðu samkomulagi og sendum frá okkur ályktanir og þetta er eiginlega svolítið klúbbur sem þeir eru farnar að kalla Þingeyrar Akademíun. Þetta er að verða heimsfrægur klúbbur. Þetta er satt.
6: Það er mætti hlusta meira á okkur, sko, að koma ályktanir og fleira hérna. Jafnvel það sem við erum að skipta okkur að þessum Trump er að gera, sko.
1: Hvert hafið sendt þær?
6: Já, Hallgrímur, hvert hafa þessar ályktanir farið?
5: Til viðkomandi
6: aðila. Já, bara í fjölmiðla. Já, Trump, við sendum Trump.
5: Og ríkisstjórnar á alþingi.
6: Ríkisstjórnar, já. Við erum búin að taka fyrir brennivínsfrumvarpið, við erum á móti því og...
5: Við
6: erum
5: ekkert við að senda þeim okkur ávitað.
6: Við teljum að Trump, sko, hann sé í vandamálum, hann þarf að hlusta meira á okkur.
5: Við
6: vorum
5: eina af þeim allra
6: fyrstu
5: sem
6: að tjáðum
5: okkur
6: um brennivínið. Já, ég var að segja það,
1: Hafið þið fengið eitthvað svör við bréfum á ályktunum?
5: Já, við vitum það að hérna, bandaríska sendiráðið, það les öll blöð og alla svona ályktanir og þeir láta þýða þetta eins og skot og senda það beint í Hvítahúsið. Við þekkjum þetta, við Kristján.
2: Já, mann er ekki
5: það. Við þurfum ekki að hafa meira fyrir því. Þetta er bara svona, þetta kerfi.
1: Hvað hafa verið hita málin í þessari viku?
5: Við höfum bara ekki, ég segi fyrir mig að ég hef mætt svo illa núna í gær og fyrra dag.
2: Já, nú erum við teknir á teppi, vinur. Er þið ekki fyrsta mætingin í vikunni?
5: Segir það nú ekki, en jú, það er bara svona þetta daglega, náttúrulega veðrið. Það var svo kvast í Haukadalnum í gær, hann stóð ekki drengurinn hérna.
2: Rekkarinn sumur á heiðinni.
5: Og Gunsi, á peilotörnum.
2: Já, ég notaði tækifærið gæra sákulrótum og það tæmtist bréfið bara augabraðis og ég sótt annað og það fór á sömu leið.
5: Hann sáði gulrótafræi í lagninn í gær, sko, og samt var ekki stætt.
2: Svo hugsaði ég, allt er þegar þrendir og sótti þriðja bréfið og það fór á sömu leið, svo það lítur að koma upp á morgun. það er sáningin í lokið.
5: Nei, þetta er alveg svakalega skemmtilega klúbbur hérna hjá okkur. Þú heyrir það nú, þetta er náttúrulega orðið meira að minna rugla lið, enda öll komin á aldur sem kallað þeir.
2: Já.
5: Það ég get sagt er það, að við erum ekki verri heldur en margt að sunga fólki. Það get ég sagt er, það sumt að ég það bara eins og gatasikti. En svona, ég alveg verið að tala, þá er æskan er náttúrulega alveg stórkostlega og eins og allt á öllum tímum, við erum ekki að tala um það. En margt að þessi er heilmikil vitleysa, sko, það sem er í gangi, tóm della.
1: En hefur það ekki alltaf verið þannig?
5: Jú, það er að vísu.
2: Ekki þegar við vorum ungir.
5: Nei, ég segi það nú ekki, það er versnað.

0: Takið þátt í þessum heitu umræðum sem að búið að vitna í núna.
1: Mér komast aldrei að. Þú sér það. Heyrir.

0: er ég ekki alltaf við sko. Ég kem oft seinna inn sko til að synda og þá ég að synda ég. Það bara fjör.
1: Þú þetta koma svona punktar eins og göngin.
0: Já, þegar göngin, það hefur borist í tar sko við höfum beðið alveg ofvæni. Eftir hvað yrði með göngin, hvert þú kemust nú á dagskrá. Mm.
2: Áratugum saman kannski.
0: Já, maður hefur bara fylgst, maður núna setna þegar þetta stóð fór nú að standa til, hvort yrði hættu það einu sinni enn.
2: Sér þú fyrir þér að verða þáttakandi í hérna pakkanu?
3: Já, ég hlakka bara til þegar ég má vera með því minni og þurfum ekki bara sitja hér og öfundast til þeirra. Já, ég sé alveg fyrir mér.
2: Hvað sér þú fyrir þér að mæta hérna lengi? Er þetta eitthvað sem ætlar að gera svo lengi sem þú ert hér?
4: Sko, ég var að segja að ég veit í staðins þannig að hérna, en núna ég hressa svo vel og bara ekki síst þessum hópa þakka að ég, minn langar til þess að stunda þetta og byrja bara að vinna 10 og færa mig aftar. Ég get það held ég. Þannig að ég svo mikla ánægja að vera hérna. Að, sko, ég þannig stendur, ég hlakka alltaf til næsta dags og svo þarf líka mun að njóta stundarinn sem við erum í. Það ger ég. Þess vegna er svo gaman að þessu öllu og þetta fólk hérna ég vildi ekki vera, sko, ánægð.
2: Að þið ætla að halda áfram að mæta svo lengi sem þið standið eða hvað?
5: Já, þó við verum kyrðir í hjólastól, það er alveg sama. Það er ekki málið. Meðan að volti vatn í lauginni þá mætum við. Það er ekki öðruvísi.
6: Halla Ólafsdóttir ræddi við spræka sundfélaga á Þingeyri. Þeir sem rætt var við voru þau Sigmundur Fríðar Þórðarson, Þorbjörg Gunnarsdóttir, Ólöf Ólafsdóttir, Valgerður Guðmundsdóttir, Hallgrímur Sveinsson og Kristján Gunnarsson.
7: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þemað var sund og áfram höldum við.
6: Engin efast ágæti sundið Gunnar, en nú skulum við samt leysa landfestar, halda út á sundin blá, milli Reykjavíkur og Viðeyjar og Engeyjar. Það gerum við í fylgd með gæslumönnum sem kendir eru við landhelgi vora. Hvorki meira ný minna. Við hættum okkur út úr tryggu öryggi hljóðstofunar í Efstaleiti og stígum borð í hinn merka farkost, sjómælingaskipið Baldur. Og það er engin annar en skipstjórinn sjálfur sem tekur á mót okkur.
8: Ég heiti Guðmundur Birkir Agnarsson og er skipstjóri á sjómælingabátum Baldri hjá Landhelgisgæslunni.
9: Sjómælingabáturinn Baldur?
8: Já.
9: Af hverju á Landhelgisgæslan sjómælingabátur? Og hvað er sjómælingabátur?
8: Sjómælingabátur, fyrir náttúrulega sættur í tíman að þá hafa verið hér stundar sjómælingar í áratugi og svona fyrstu sjómælingar hér yfir land og fyrsta sjókorta sem er gefið út, það var alveg minnir á seinni hluta 18. aldar. Þá voru mælingar þannig að það var það gert með svokölluðu handláði, það er að segja yfirleitt blíkubbur sem var slakað niður með spotta og svo var náttúrulega mælt dýpið þá miðað við lengt spotta sem fór niður og til viðbótu þurftu menn sjálfsögðu staðsetningu og á þessum árum var kannski engum að ræða landmið eða að nota sextant til þess að staðsetta sig með þá hornamælingum og slíkur búnaður var notaðar fram á síðustu öld, fram á 20. öld. Þessar fyrstu mælingar, þetta voru bara kort hérna af nágrunni Reykjavíkur. Mælingar voru ekki stundað mikið á þessum árum en svo komu Danir hérna í kringum aldamótin 1900 og mældi hér talsvert og mjög mikið og mörg okkar kort sem byggður á þeirra mælingum og við erum sett ennþá með kort frá þeim sem að voru gefin út samkvæmt þeim mælingum en það er nú það er í raun og veru, já, kannski eitt kort sem að byggja mestu á því en svo eru sem sett í öðrum kortum kannski hluti mælingana frá dönum sem handlós mælingar
9: en
8: það stendur til að reyna náttúrulega að endurmæla til þess að fá betri tölur og dýftar tölunar sem slíkar þær voru og eru mjög góðar hjá þeim en hins vegar þarf að bæta staðsynninguna og með nútíma tækni sem gerum við tungla staðsynningatæki að þá erum við að fá nákvæmni upp okkur 10 cm eða það sem við erum að nota móti því sem að var með 16 þar gætir verið einhverja

0: metra skekkja og jafnvel 10 metra ef þetta voru erfið svæði, erfitt að ná miðun eða langt úr landi.
1: Þú þekkir þá hér, sundin væntanlega eins og lóan að þér.
0: Já, við höfum náttúrulega þurft að mæla hérna nokkur sinnum og hérna kollega mínir hafa náttúrulega mælt hérna eitthvað undan en við höfum nú svona sem síðustu ár þurft að vera að mæla hér líka til viðbótar því að hafa verið framkvæmdir hérna á hálfu Faxalóhafna, þeir eru að betra bæta hafnar mannvirki og bæta aðstöðu fyrir flutningaskipin inn á sundunum. Þannig að við þurfum að fara alltaf öðru hvorinn á sundin og gera mælingar þar þá við á undan hafnarbökkunum og þessum athafnarsvæðum, þessum framkvæmdasvæðum sem þeir eru á.
1: Það svolítið gaman að hafa starfandi höfn alveg von í miðborginni.
0: Já, ég alveg sammála því allstar er þannig að, já, flestum þeim þannig að það var við sjávar síðuna, þar þróast byggðin utan hafnarstarfsemina. Mm-hmm. Það hefur í flestum byggðingum verið þannig, þó svo að kannski síðustu ár hafi menn reynt, þegar menn hafi verið að byggja upp kannski nýja aðstöðu, reynt að færa hana kannski frá byggðinni. En ég held að hérna í Reykjavík hafi túristi mikinn áhuga og ferðamenn mikinn áhuga á að sjá starfsemina hérna líka, ég held að. Það er okkur hérna með sundunum.
1: Já.
0: Það er lítið.
1: Af hverju þetta kallað sundi?
0: Já, þetta er náttúrulega sundið á milli meginlandsins og Viðeyjar. Það er náttúrulega klárt það sem að kannski náttúrulega þessi stytting sem okkur Íslendingum er tamt að gera með eitthvað.
1: Viðeyjarsundið.
0: Og svo höfum við Engeyjarsund, það sem við vorum hérna á. En Viðeyjarsundið er það er siglingarleið flutningaskipana til athafnasvæða heimskipa og samskipa.
1: Fengir þetta þröngt svona á alþjóðavísu? Sveitnamenn sem koma hingað utan á heimi? Eða er þetta no pass?
0: Ekki endilega vissum. Já, það verður auðvitað eftir hvað skipin eru stór. Og svo er þetta alltaf hvað persónabundið. Og það er eins og siglingum er þetta þannig að menn geta verið rán sem skipstörur og skip og eru verið góðir slíkir sem skipstörur og stýra verkefnum og slíku en það er ekkert allir endilega sem að fer ekkert endilega öllum sem stjórntök skipa við þröngar aðstæður þannig að misan hvað menn eru brattir í því og svo misan bara líka hvernig skip láta að stjórn og það er til dæmis mjög misjafnt á milli manna hvað menn þurfa, já, og skipa, hvað sem menn þurfa mikla aðstoð, til dæmis dráttabátum annars slíkt. Hérna í Reykjavík er nú skylda, sem hafnsögumann skylda, það er skylda fyrir skip yfir ákveðinni stærð að fá hafnsögumann þegar þeir fara til og frá höfnum. Og svo þurfa þeir sum hver af aðstoð dráttabátana halda líka við að fara að og frá bryggjum.
1: Er það þá ennþá þannig að hafnsögumaður kemur borð og stýrir, tekur yfirstjórnin eða er það nóg að hafa dráttabát og svona aðstoð?
0: Já, hafnsögumaður er fyrir borð.
1: Já.
0: Það er hans við að fara borð og dráttarbátur eða hafnsögubátur fer þá með manni til móts í skipin. Hérna utan við Engey og Akurey er bauja sem að þetta er sjöbaujan, hún er nummer 7 hérna í gamla baujukerfinu sem var hérna og heldur því númeri. Og svona einhvers starf þeim slóðum faraður borðið skipin eða sem skipum sem ætla að taka lóð sér beint svona á þetta svæði. Og þar fara hafnsögumenn borð og þeirra hlutverk er þá raun og veru leiðsögn. En ég veitir þess að í einhverjum tilvikum vilja skipstjórar skipa fá hafnsögumenn til að taka við stjórnskipana, það er að segja, að leggja þeim upp alltaf. Í einhverjum tilvikum með það. En ég veit ekki hversu algengt það er, það þekki ég nú ekki. Skip í dag eru náttúrulega mörg hver orðin ákveðla búin. Það er stjórntækiskipana, það er ákveðla á stjórnbæðum og búin jafnvel bókskrún, það er sem hliðaskrúma framan, það er geta snúið stefninu til og frá. En svo náttúrulega er þetta, eins og nefndir áðan, eru aðstæður þröngar, hvernig er veður og sjólag, er mikill vindur þvert á skipin. Allt getur þetta haft mikil áhráð í hversu þegar gengur að koma að skipum að bryggju eða frá bryggju. Og þá njótaðu oft aðstoðar dráttarbátana.
1: sjöbögjan, það hljómar kunnulega, það hljómar eins og hérna blótsýrði. Ég veit ekki, þetta bara eitthvað svona bergmál í kollinu á mér, sko.
2: Já, blótsýrði segirðu?
1: Já, farði út og farði í sand og ösku og út fyrir sjöbögju.
2: Já, ég reyndar...
1: Ég kannast ekki það,
2: það getur verið að setja fyrir því. Það hefur kannski verið eitthvað hérna í kringum borginn eða eitthvað. Ég kem úr Grindavík og býð þar, þannig að hérna, ég kannski þekki henni ekki allt sem að rætti verið með því á höfuðborgarsvæðinu.
1: Hverju tveir, Bell? Hvað segirðu? Já, hann er búið að bunda svolítið mikið.
3: Það verður batterislaus.
1: Þeir eru að setja hérna einhverja belgi utan á, til hvað séu það?
3: Þetta var bara utan á fól.
1: Já. Þetta er bara svona venjulegt handfæri.
3: Já. Og það var spurningar út á þetta. Þetta séum að hérna fiska. Þetta er þessi tjóðræðamælin.
1: Já. Þetta er svona nýtt tísku lóð.
3: Já. Fyrsta mæling sumarsins.
1: Þetta er hátíðleg stund.
2: Ja, hérna erum við náttúrulega að nýta okkur fiskveiðitæknina. Við erum með hérna handfærarúlu til að slaka niður þessum mæli.
1: Þau eru líka tölvustýr þessi handfæri.
2: Já, og hérna nú tölvutæknin er eitthvað að stríða okkur, sýnst mér.
1: Gera menn á stærri bátum grínað ykkur á Baldri? Nei,
3: það er ekkert.
1: Já, það er ekkert að stríða ykkur.
3: Já,
1: það er að bríða sem við bara. Já, finnst þeim þið hafa það kannski svolítið rólegt?
3: Ég skýta bara katra, sko.
2: Jú, það er alltaf auðvitað svona góðrallegur svona rígur á milli. Það verður alltaf að vera með. Það er svona...
1: Er það ekki?
2: Svona, jú, ég held það. Það sé nú bara...
3: Veita GPS.
2: Já, bara meira gaman að því svona. Það er svona eins og maður segir, ég veit, innan svona þess... Það er að marka þetta, sé nú bara gaman að þessu.
1: Já, sjómenn eru náttúrulega þekktir fyrir það, svona... Skrautlegt orðfæri og...
2: Já.
1: Og tala beint úr pokanum.
2: Jú. Þetta hefur reyndar hins vegar allt breyst svona núna í svona seinni tíð og hérna... bæði hvernig menn svona haga sér og hvað menn segja og hvernig menn tala annars líkt og... Já. Og hérna áður fyrir þá náttúrulega þóttu menn vera alveg skipstjórar sem gátu látið hæsti sig heyra út úr brúargluggann. Já. Það held ég að sé eitthvað sem að þekkist lítið í dag.
1: Það er enn talað kallinn í brúnni, eða ekki?
2: Jó, það er alltaf kallinn.
1: Já.
2: Alltaf kallinn, það hérna...
3: Það er kallinn.
1: Sjálfsög.
2: Já, það er alveg sama hversu menn eru gamlir þegar menn taka sér skipstjórn, að menn verða alltaf kallinn.
1: Það er bara þannig.
2: Já, það er bara þannig. Þá eru sveit búnir að taka þetta, að mæla hljóðhraðanum, við slökum við þessu tæki niður til botn og hann mælir þetta í leiðinni, hann sem mælir dýpið út frá þrýstingi þessi mælir og hann mælir rafleiðinni og reiknar út úr því seltustíð og svo hitastíð.
1: Er þetta kallað að lóða?
2: Þetta kallaðu bara að mæla hljóðhraða eða taka sondu.
1: Sondu,
2: já, það er hérna. Og við geymum bara gögnin í þessum mæli og svo sækjum við þetta bara þegar við förum að vinna úr gögnunum.
1: Já.
2: Á hérna. Á keyrum við þetta inn á og til leiðréttingar.
3: Já.
1: Hérna er bjalla, tekur sér hún útið. Það er skipsbjalla, það verður að vera vatnum.
2: Já, það er hefður því að var skipsbjallur eða ekki.
1: Já.
3: Þú skuldar langar bjór.
1: Er það svoleiðis?
2: Það var hann í varðskipunum, þeir eru svo óstýri látið af strákanir og það verður að hafa einhverna aga á því svo þessi ekki hamast í fjöldin alltaf daga. Nei.
1: Já. En kallinn má
2: það. Já, ekki að segja það.
1: Já. Það er eitt sem ég myndi eftir hugur núna, þú veist, vorum talin sjöbæðina.
2: Já.
1: Hann var stendur á frakkastíg og sér maður bauju sem blikkar einmitt sjö sinnum.
2: Já.
1: Það er ekki sjöbaujan samt?
2: Nei, það er ekki sjöbaujan. Sjöbaujan dregur hann bara af númeraröðinu sem hann var í á sínum tíma.
1: Já.
2: En baujan sem hann sérð þegar hórun eða frakkastíginn er í raun og veru bauja á Engjartaktinu svo kallaða. Suður
0: úr

0: Liggur greining, svo kallað engiðar tagl og þar við endan á því tagli þessi bauja, þetta kallast höfuðáttabauja og hún, þessi höfuðáttabauja, þær einhvern segja raun og eru hvorum einu öðrt að sigla við þær og baujan við engi eru svo kvöldu suðurbauja Já, ég meina
1: Einn að lauma sér út af
0: stofnum Já, hann er búinn að vera lengi á sjókarilla núna Erðu, já Erðu, já, það er sem engiðarbaujan er svo kvöldu suðurbauja og hún gefur frá sér sem, þessi ljósmerki og það koma nú stundum til stjórnstöðunar, hringingar sem menn að vera að velta þessu ljósi fyrir sér og hérna og fá þá þessar útskýringar.
1: Hvort það sé einhverju hættustættur að gefa hérna morsmerki.
0: Já, akkurat og við erum miklu fremur sáttur við það að menn hringi þá en menn við vafa heldur en ekki. Og hérna þannig að þessu bauja sem er náttúrulega til þess að vara sjófaröldur við þessu engiðar tagli að hún hefur svona ruglað.
1: Fólk í landi.
0: Fólk í landi, já. En eins og við segjum bara miklu betra fólk hringi þá ef það eru vafa.
1: Já.
0: Það er það sjálfsögðu.
1: Eru það aðdáunarvert að sjá þig við störf hér? Þú leggur hér upp að þetta er bara eins og bakki í stæði með hún tekur útvarpsviðtal. Þetta er alveg ótrúlega.
0: Já, þetta er náttúrulega.
1: Leikur til þér.
0: Þetta er náttúrulega.
1: Út með þetta í puttunum.
0: Svo ná maður náttúrulega ekki að gera þetta, vera hérna fyrir miðju viðtali og leggja upp að þig leiðinni. En eins og ég nefndi þér náðan, báturinn er lipur og þægilegur og lætur vel á stjórn.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta er svona þægilegt. Stilla okkur af hérna við landgangsriði okkur líka.
1: Já, þannig að þetta passi.
0: Það passi, já.
1: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hann er að leggja aðbar hérna bara í miðju útvarpsviðtali, sko.
2: Já, hann kanni það.
1: Heldur betur.
2: Herra, nú erum við á mótsjö aftar enda.
3: Hvað þýðir það?
2: Þá þýðir þetta réttir. Það minkar.
1: Passaði puttana.
2: Minkar 20 cm kannski, 30 og alveg lítið meira, það er komið setta fast tek fast
4: Kallinn í brúnni á Baldri Guðmundur Birkir Agnarsson frætt okkur sjöbaujuna sundin blá og hvernig menn taka sondu á þeim slóðum. Einnig mátti heyra í meðlimum áhafnarinnar taka rokur í þessu innslagi og þegar lagt var að, utan á varðskipinu Þór í Reykjavíkurhöfn, þá mátti heyra í Páli Geirdal yfir stýrimanni, einmitt á Þór.
5: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlit þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi og í þetta skiptið er það umfjöllun frá maí 2017 sem við rifjum hér upp og þar var þemað sund.
4: Því næst ætlum við á sundnámskeið norður á land. Það er aldrei ósnemmt að byrja að læra sund. Þetta segir Dýrleif Skjóldal eða Dilla eins og hún er kölluð. Dilla hefur kennt ungum börnum á Akureyri sund í 2 áratugi. Hún vinnur sem leikskólakennari á Svalbardseyri lungan úr deginum en eftir klukkan 3 á daginn er nær örugt að rekast á hana ofan í Glerárlaug að kenna börnum að synda.
6: Það var þannig að ég æfði sund sem krakki og svo hætti ég því og svo byrjuði strákarnir mínir að æfa og ég fór inn í stjórn Óðins. Og eitt árið höfðum við þjálfara frá Hollandi og ég fór með honum á Íslandsmeistaramót með elstu krakkana og hann fékk botnlangabólgu. Og hann sem þjálfaði strákana mína og þá, á meðan hann var í uppskurði, þá þjálfaði ég fyrir hann, þennan hóp. Og svo hætti hann hjá okkur og fór og árið eftir, 98, þá kom þjálfari frá Vestmannaeyjum til okkar

0: Tímannir sem við fengum útlitað í Akureyri voru þannig að yngstu börnin og elstu börnin áttu að vera sama tíma. Þannig að þá fóru ég og Karen Malmqvist tókum að okkur yngstu börnin í innilögin í Akureyri. Svo fekk ég vinnu hérna í Glerárskóla og flutti hingað yfir árið eftir og hef verið hér síðan.
1: Og þetta eru þá orðin hvað einhver 20 ár?
0: Já, 20 ár. Ég hef starfað lengst af öllum þjálfunum sem starfað hafa hjá Óðni. Ég hef búin að slá út Jóhann Möller sem átti nú, er nú bara faðir félagsins svona og sáum að halda því á lífi, góðan part af síðustu öld.
1: Og byrjaði samt bara svona í þessu óvart?
0: Eða? Já, algjörlega óvart sko. Það var ekkert áætlað fram í.
1: En þessir krakkar sem að þú ert að kenna hérna í Glerárlaug, á hvaða aldri eru þau? Þú byrjar með þau bara kornung.
0: Já, ég byrja með þau 4 ára. Ég hef tekið árið sem þau verða 4 ára, af því að þá svona náðu í flest í botn, það er svona eitt og eitt sem að þarf að smeyja fæti undir af því að þau eru of smávaxin. En svona 4 áran eru þau farin að ná munninum upp úr. Ég hef þau nefnilega alltaf kútalaus.
1: Og 4 ára börn, það eru ekkert of ung til að byrja að læra að synda?
0: Nei, það er engin ungur að læra að synda. Það er best að byrja að læra bara 6 vegna.
1: Og hvers vegna svona snemma?
0: Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega góð samhæfing sem þau öðlast og þjálfun í vatni. Þegar þau eru svona lítil þá eru þau ennþá með refleksin og móðurkviði að geta loka fyrir vitin þegar þau fara í kaf. Og með því að dýfa þeim reglun í kaf, þá viðhalda þau honum. Og svo hafa nýjustu rannsóknir sýnt það að börn sem stunda sund ung standa að jafnöldunum sínum mjög mikið fremri á margan ár, bæði líkamlega en ekki síst andlega og félagslega.
1: Þannig að þetta hefur allt saman áhrif?
0: Bara mjög mikil áhrif og þetta er sem leitt það besta sem þú getur gert fyrir barnið þitt vegna þess að og ég hef séð það á krökkum sem hafa verið í sundi hérna hjá mér ung og verið duglega í sundi. Svo hætta þau og velja sér aðrar íþróttir og nánast undantekningalaust eru þau fremstu röðar af því að tökum sem dæmi fótbolta. Þau geta hlaupið og horft í aðra átt en þau eru að fara. Af því að það eru þau búin að læra af samhæfingunum við sundið að þurfa að velta sér til að anda og en samt að vera að stæfna í eina átt. Og það er náttúrulega bara gríðarlegur kostur.
1: Þannig að sundi er góðu grunnur fyrir aðrar íþróttir?
0: Já, ég held að. Sumir segja að sundmenn séu yfirleitt bara á 2 vegu. Annarkvörð geta þær allar íþróttir eða það þeir geta ekki neitt af því að þeir verður bara eins og þjóskar á þurru landi.
1: En er þessar æfingar þegar þú ert með svona ung börn, kannski 4 til 5 ára, er þetta eins og venjulegar sundæfingar? Ertu að kenna þeim skriðsundstökin og flugsund eða er þetta meiri leikur?
0: Ég kenna þeim skriðsund og flugsundstök en líka bara allt í gegnum leik. Og við leikum okkur, leikur er náttúrulega að helsta námsleið allra barna. Og það skiptir engu máli hvort þau eru í leikskóla að læra það eða er að æfa sund. Eða fótbolta, þau læra besti gegnum leik, þau læra þegar þeim líður vel og finnst gaman. Það mætir enginn þegar hún finnst leiðilegt og þá læra hann aldrei að synda.
1: En er þetta margir hópar sem þú ert með og svona ólíkur aldur eða?
0: Já, ég er með 8 hópa þarna, og þau eru frá 4 ára. Elsti almenni hópurinn minn er frá svona 9 til 10 ára þegar þau fara upp í Akureyri. Stundum 8 eftir hvernig þau byrja. Ef þau byrja til þess 4 ára og halda áfram beint þá getur þau verið að fara 8-9 ára. En svo eru sum sem byrja kannski 6 eða 7 ára og þá eru þau kannski til 9-10 ára. Já, já. Við reynum bara svona miða þannig við að þeim líði vel með það sem þau eru að gera. Þau sé ekki að fara í einhvern hóp þar sem þau þurfa að ströggla og ströggla eða vera í einhvern hóp sem er alltaf léttur fyrir þau.
1: Og ég hef heyrt að þessar æfingar hér gangi undir nafninu Dillusund, er það ekki?
0: Jú, það er nú komið frá krökkunum. Já. Og það er ekki nóg með að það væri síðan æfingarnar sem kalla þessa sundlaug líka Dillusund.
1: En þessi sundlaug, Glerárlaug, þetta er svolítið svona falin perla, er það ekki hérna á Akureyri? Það eru örugglega margir Akureyringar sem hafa jafnvel bara aldrei komið hingað.
0: Já, ég segi ofta að þetta sé best geymda leyndamál Akureyrar. Menn hafa nú talað Akureyrar sundlaug var í baðströndin í bænum. Ég held að þetta sé paradísin í bænum. Hér hefur nefnilega bærin reynt að hafa telja mönnum trúum að það var engin aðsókn hérna. En ég held nú að ef að væri talin per og deilt í með per rúmmetra af vatni þá eru örugglega töluvert fleiri sem stunda sund hér heldur en í Akureyrarlaug. Og í fyrsta sinn í sumar ætlaði þeir að hafa opið frá 7 á morgnana til 9 á kvöldin fyrir almenning og það gleðjumst við alveg svakalega yfir.
1: En það hlýtur að vera kostur þegar þú ert að kenna litlum börnum að vera með svona innilaug.
0: Já, mikil kostur og líka að þetta sérbyggð kennslulaug þannig að grinniðin töluvert langt og þetta fínasta kennslulaug. En það það sem að vantar á Akureyri, það yfirbyggð sundlaug sem að nýti sem keppni sundlaug.
1: Já, já.
0: Þegar keppnistímabil sundmanna á veturnar, þá maður ekki að keppi út til laug. Þannig að sundfélagi hér alltaf að slást við peningaleysi. Að því við getum illa haldið sundmót til að ná inn einhverjum tekjum nema bara rétt í byrjun á haustin og þá eru allir að koma sumarfríi og enginn í rauninni komin í keppnisgírin. Og svo höfum við reynt að fá Íslandsmót hérna annarkvert ár en það gengur svolítið illa af því að það má ekki loka Akureyrarlaug meðal annars.
1: Nei.
0: Og tæknibúnaðurinn okkar, hann ekki uppfærið nóg, hann fer illa á því að vera úti og hérna og við eigum hann til dæmis sameiginlega tímatökubúnaðinn með Akranesi.
1: Já, það er kannski eitthvað praktískt.
0: Nei, það svona svolítið langt á milli.
1: Já.
0: En bæði Akranes og við berjumst við þetta að vera með úrvals sundfélög að æfa við hörmungar aðstæður úti. Og engin í bæjarkerfunum hlustar. Og svona, þegar ég fór að gruska í sögu sundfélagsins, þá var sko beðinni yfirbyggða keppnislaug búin að liggja inni hjá IBA frá því 1965.
1: Þannig að það eru komin nokkur áður.
0: Já, það er sennilega elsta beðinni sem til er, sem enn er ósvarað.
1: En ert þú sjálf alinn upp í sundi?
0: Já, ég hef oft sagt að ég sé fætt á Akureyri og alinn upp í sundlaug Akureyrar. Ég bjó í Hlíðagötunni alla mína bernsku, þannig að næsti leikvöllur var sundlauginn. Og 6 ára lærði ég að synda hjá Kára Árna og þá fór maður náttúrulega bara að reyna sig við stökkbretti í Akureyrarlaug og svamlaði það. Og svo 10 ára fór ég í sundfélagi og þar var ég í 2 vetur. Þá fór ég í sund, í sveit eins og maður gerði á þeim árum og þegar ég kom tilbaka því ég var lang yngst í mínum hóp þá voru allar stelpunar hætta, þá voru bara einhverju 17 ára strákar eftir á hætti maður bara líka.
1: Já, þannig að þú hefur hætt frekar snemma?
0: Já, ég var aldrei rísandi stjarna.
1: En sund er samt búið að gera þér gott?
0: Já, sko, sund heldur í manni lífinu og ég hef búin að marg prófa sjálfur mér að þó maður sé að kafnur astma þá var maður aldrei betri en að vera á sundlaugabakkanum og kvef og ég hef hérna verið honum í mörgu sinnum með hita og flensur og það gengur allt hraðar yfir hjá mér og ég held að þetta sé bara og ég get alveg fullið það er bara allra meina bót.
1: Það er að byrja æfing núna, hvaða hóp ertu með núna?
0: Þetta eru krakkar sem eru með skilgreinda fötlun en við byrjum allt mörgum árum með svoleiðis hóp bara fyrst sem tilraun sem síðan óskuðu foreldrar eftir að yrði haldið áfram. Og núna er sundfélaginu 2 hópar, en við reynum samt að aðlaga allt þannig. Þannig að börn sem að þau kannski byrja í almennu hóp, koma yfir í hóp fallaðara og fara svo aftur yfir í almennu hóp ef að þeir gengur vel. Eða þá að þau byrja í fötluðum hóp og synda sig upp og geta synd með í almennu hóp. Þannig að við reynum bara að laga þetta hópana að hverjum og einum eins og þannig að hann fá eitthvað út úr því, yfkandinn. Og þessi hópur er sko krakkar, þau eru frá svona 6 ára og svo elsta er fædd 91 og hún syndi bara sínum vegum og fær að vera þetta og allir þessir krakkar, hvort sem þeir verða keppnismenn í sundi eða eru það fötluð að þeim

0: alltaf þurfa að liðsinni einhvers að halda þetta bara við erum að kenna þeim að hafa ofana fyrir sér þetta bara er afskaplega nauðsynlegt finnst mér
1: ég held að þurfa að fara að drífa því í kennsluna ég ætla ekki að tefja það lengur takk fyrir spjallið
0: ekkert mál, takk alveg, bless
2: Þórgunnur Oddsdóttir spjallaði við Dillu sem leiddist eiginlega alveg óvart út í sundkennslu.
3: Þá endurlit okkar lokið. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 þar sem þemað var sund.

Judith Ingólfsson fiðluleikari og Vladimir Stopel píanóleikari fluttu fjórða þáttinn úr sónötu númer 1 í A-moll, opus 13, eftir Gabriel Fauré. Hljóðritunin var gerð í Berlín 2015.

Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona og Úlræk Steg píanóleikari fluttu Bjergvin, lag eftir Stefan Sandgrófs. Hann samdi það við ljóð eftir En Veð.

0: Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytagsskrá fyrir alla, verið velkominn, grillhúsið og sprautu og bifreiða vestaði Borganes. Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin á rúbarbfest.is, Vilkó, Tengili HF og Kjarnafæði. Brákar hátíð, smörbröðst hrenna og mjöður landnámsetrið. Kaput flytur stokkseiri hverafugl.com. Fögnu rababaranum á rababarahátíð í gamla bænum á Blönduósi, dagskráin á rúbarbfest.is, hlökkum til að sjá ykkur, Hótel Blönduós og hið einstaka heimilisiðnaðarsafn Blönduósi. Komdu á humarhátíð á höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hlökkum til að sjá ykkur, heima humar, matarvagn á Jökulsálóni og Milk Factory Guesthouse. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælgerafélagi Kolaportinu. Guldkistan Vestfyrir býður heim í götuveislu á Flateyri á laugardaginn klukkan 11-13, Kaupmannsbúðin, Lýðskólinn á Flateyri, Vagninn og Vestfiskur Flateyri bjóð ykkur velkominn vestfyrðir.is. Við tökum vel á móti þér á humarhátíð og höfnum helgina, humarsúpa, tónlist og glæsileg dagskrá, hlökkum til að sjá ykkur, Jökulsálón og kaskflutningar. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm á tilboði gróðrastuðin storð, bláskóa byggu. Háma stempun í hverju skrefi, hóka sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegisfréttir. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meiri hluta í borgarstjórn vilja klára að endurskoða samninga við lóðar hafa bensínstöðvar lóðar hratt og vel. Greint var svo því í gær að borgarráð hefði samþykkt tillögu Hildar að endurskoða áður undirrita samkomulag við lóðar hafana og semja endurgjald á markaðsvirði fyrir lóðirnar. Hildur segir skýrt að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald. Ekki sé búið að klára skipulag og því hafi réttindi lóðar hafa ekki stofnast. Þá segir Hildur að borgarráð hafi ekki rætt við olíufélögin áður en ákveðið hafi verið að semja aftur við þau. Rannsóknargögn úr yfirstandandi rannsókn héraðssaksóknara birtust í kynningamyndbandi ísraelska hugbúnaðarfyrirtækisins Cellebrite. Héraðssaksóknari segir að fari verði yfir verklagið.
2: Í kynningarmyndbandinu mátti greina af skjá starfsmanns héraðssaksóknara nöfn 5 einstaklinga auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsóknin hefði hafist hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, segir fréttastofa brýnt hafi verið fyrir Cellebrite að trúnaðargögn mættu alls ekki birtast. Leið og uppkomstum lekan hafi verið farið fram á úrbætur. Myndbandið var síðan tekið niður. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu. Ólafur Þór segir að hann hafi skilið það þannig að myndbandið notað til að kynna starf Cellebrite innanhús en ekki opinberlega. Farið hafi verið yfir vinnustöðvar starfsmanna héraðssaksóknara fyrir upptökur í því skyni að tryggja að engin trúnaðargögn væri á skjám. Hann segir að farið verði yfir verklag við viðtöl vegna upplýsinga lekans. Sennilega verði ekki leifðar myndatökur innan veggja vinnustaðarins aftur. Cellebrite sérhæfir sig í stafrænum rannsóknarlausnum. Embætti héraðssaksóknara notar hugbúnað fyrirtækisins til að ná gögnum af símum. Fréttastofa spurði Ólaf Þór héraðssaksóknara hvort huga hefði átt sérstaklega að öryggi sjónarmiðum í ljósi þess að ísraelsk fyrirtæki og stjórnvöld væru framarlega í eftirlitstækni. Hann segir fyrirtækið hafa verið valið vegna gæða hugbúnaðar lausna. Íslensk stjórnvöld hafi ekki sett takmarkanir við viðskipti við félög á þessu tagi eða frá Ísrael.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. John Bolton, fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donald Trumps bandaríkjaforseta á fyrra kjörtímabili hans, hefur játað að hafa misfarið með leynileg skjöl. Hann gæti átt yfir höfði sér fangelsisdóm. Rannsókn á skjalameðferð hans hefur staðið allt frá forsetatíð Joe Bidens og henni hefur verið haldið áfram þó Trump hafi aftur tekið við embætti. Dómur yfir Bolton verður kveðin upp í október. Og saksóknari í máli Mariusar Borgs Hoipi, sonar Mette Marit krónprinsessu Norex, hefur áfrýjað 4 ára fangelsisdómi hans og óskar eftir 9 mati á refsingu.
3: Hoipi var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líkamsárás og fjölmörg brot á nálgunarbanni, auk annara brota. Saksóknari krafðist þess að hann erði dæmdur í 7 ára og 7 mánaða fangelsi, en verjendur hans töldu hæfilega refsingu vera 1.5 ár. Sturla Henriksbö, ríkissaksóknari í Noregi, segir refsimörg fyrir nauðgun og ofbeldi í nánum samböndum vera í þróun. Héraðsdómur hafi meðað við lægri refsimörk en saksóknari og því verði dóminum áfrýjað. Hoipi hefur þegar áfrýjað dómnum fyrir nauðgun og ofbeldi í nánu sambandi. Hann var sýknaður af 2 öðrum nauðgunum. Henriksbö segist ekki ætla að áfrýja sýknudóminum þar sem því fylgi mikið álag fyrir brotaþola og aðra sem málið varðar. Hann segir að ákvörðunin hafi verið tekin eftir samtöl við réttargæslumenn kvennana sem Hoipi er sagður hafa brotið á.
1: Þetta var Malín Eyfjörð Ægisdóttir. Næst síðasti keppnisdagur riðlakeppni HM í fótbolta er framundan. Keppni í E-riðli liggur 7:00 í kvöld með 2 leikjum. Annar er stórleikur Noregs og Frakklands. Bæði lið hafa unnið báða sína leiki og því keppa þau toppsæti riðilsins. En liðin hafa bæði tryggt sæti sitt í 32 leikjum. Hinn leikurinn er leikur Senegal og Íraks en hvorugt liðið á raunhæfa möguleika á sæti í útslótakeppninni. Á miðnætti er síðan röðin komin að háriðli, það reygast við grænhöða eyjar og Sáti Arabía annars vegar og Úrugvæ og Spánn hins vegar. Og allir þessi leikir eru í beinni útsendingu á Rásum Rúf. Veður, suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir en lægir seint í kvöld, snýst í austan 5-13 metra og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köplum þar á morgun en annars úrkomi lítið og hiti 9-17 stig. Fréttalest reyðlokið.
4: Kæru hlustendur, þegar vinnuvikunni fer að ljúka er fátt betra en að setja vínil á fóninn. Nú hlýðum við á vínil vikunar.
5: Heilir og sælir hlustendu góðir. Þetta er vínil vikunar og ég heiti Pétur Grétarsson. Platan sem við setjum á fónin er með stórmerkum piano duetti djassögunar. Duke Ellington og hans helsti skjaldsveitin í stórsveitinni góðu, Billy Strayhorn, áttu það til að setjast saman við hljóðfarið og leika fjórhend. Stundum voru jafnvel 2 piano til reiðu en það var aukaatriði. Hljóðritun af þessum galdra stundum var fyrst gerð af syni Ellingtons, Mercer og jazzskrípendinum Leonard Feather sem báðir höfðu verið í partíum þar sem pianistarnir 2 áttu til að slá í jazzklárin og taka á sprett í þekktum lögum hljónsveitarinnar. Þetta var seint ársins 1950 og fyrstu 8 lögin voru gefin út í takmörkuðu upplagi af útgáfufélagi Mercers sem fór á hausinn skömmu síðar. En platan með píanodúettunum varð eftirsótt af söfnurum. Það átti eftir að reynast þrautin þingri að endurskapa stemninguna sem var til þegar Ellington og Strayhorn áttu sínar bestu stundir sem var jafnan í góðra vinna hópi, fámennum. Eitthvað af lögunum á plötunni Great Times er fengið af láni af upprunalegu plötunni en síðar var farið í hljóðver RCA Victor útgáfunar í New York og hljóðritað meira. Áberandi eru þekktir slagarar Ellingtons, platan hefst á Cottontail og síðan tekur við C-Jam Blues áður en þeir félagar skella sér í vinsalt lag frá 5. áratugnum Flamingo eftir rúmensk-ameríska tónsmiðin Ted Gruja. Þá tekur við Bang Up Blues eftir Ellington áður en þeir Strayhorn frumspinna Tonk.

Duke Ellington og Billy Strayhorn leiku fjórhent á piano tónlistarplötunni Great Times sem kom út í byrjun sjötta áratugarins. Nú síðast hljómaði lag Strayhorns Johnny Come Lately sem var aðeins eitt dæmi hvernig list þeirra tveggja hræðist saman í óaðskiljanlega snild. Það gæti allt eins verið að upprunulega lagið sé eftir Ellington en útsett af Strayhorn, hver veit. Seinni hlið plötunar hefst á enn einu djammi þeirra tveggja inn að Blue Summer Garden áður en titillagið Great Times eftir Ellington tekur við, snakkarlegur fjörkálfur. Og það berst skemmtilegur liðsöki í Perdido eftir Juan T. Sol, Oscar Pettiford mætir til leiks með selló sitt að vopni. Aðrir liðsmenn eru Joe Jones og trommur og annarkvort Wendell Marshall, Joel Schulman eða Lloyd Trotman á bassa. Hlustendum líka bent á alveg ómótstæðilegan selestuleik Billy Strayhorns í Take the A-Train og Oscar Lipso.

Lokalagið á Great Times, piano duet plötu Dukes Ellingtons og Billy's Strayhorns var Blues for Blanton eftir Duke og Mercer Ellington, sami til minningar bassaleikaran Jimmy Blanton. Hér leikum með þeir Joe Jones á trommur og Lloyd Trotman á bassa, auk Oscars Pettiford sem spilaði á cello. Ég varð að setjast niður við píanóið og herma eftir tónlistinni til að vera viss hvor okkar var að spila, sagði Billy Strayhorn þetta musical club stefnumót sitt við Duke Ellington. Þó að spilamennska Strayhorns hafi kannski verið aðeins fínlegri en Ellingtons eins og heyra má á þessari plötu, þá sagði hann líka frá því að í þau skipti sem hann hljóp í skarðið fyrir fóringjan með hljómsveitinni, þá var spilamennska hans ennþá líkari Ellingtons. Og við skulum ljúka þessari stund með því að fá eitt aukalag. Það kallar einhvern veginn á að heyra í stórsveitinni eftir þessa músík með píanuleikurunum og útsettirunum. Við skulum heyra skemmtilega útgáfu af balluðinni fallegu Mood Indigo. Hún kom ekki út á plötu í þessari mynd fyrir að LP-plötur komu til sögunar, þó að hljónsveitin hafi oft spilað langar útgáfur af lögum eins og þessu í útvarpsútsendingum og á böllum fyrir tíma. Eitt af fjölmörgum dæmum uppátækja semina er hvernig hefðbundnum hljóðfærum Dixieland framlínunar raðað upp til að finna nýjan tón. Dempaður trompet og básuna umvefja klarinettuna og hljónsveitin fer víðan völl áður en Yvonne Lanause syngur loks lagið eftir dúku disk. Mood Indigo og hljónsveit Dukes Ellingtons. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með vínil vikunar. Hann valdi plötuna Great Times sem Duke Ellington og Billy Strayhorn gerðu saman 1950.
1: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesum helgina tónleikar viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa. Sjáumst í Borgarnesi, hollvinasamtök Borgarnes og Borgarbyggð. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Tónlistarhátíð, tónlistarhátíð í hveragerði, hverafugl.com. Svartfuglsegg, svartfuglsegg, melabúðin.
2: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið, Vaðlaheiðargöng.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
2: Íslandsvinurinn Subaru í

0: sjónvarpi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sævaröða.
1: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Árni Sverrisson formaði félags skipstjórnarmanna, skorar á stjórnvöld að láta landhelgisgæsluna snúa skipi Paul Watson við, áður en það truflar löglegar hvalveðar við landið. Boðaðar aðgerðir Watson séu óásættanleg ógn við öryggi sjómanna. Paul Watson, sem var nýverið leystur úr haldi á Grænlandi vegna annarra aðgerða gegn hvalveðum, stefnir á að taka þátt í mótmælum á Íslandi í sumar. Hann á allar að skip hans komi til landsins helgina. Árni segir það alvarlegt mál fyrir áhafnir hvals, sérstaklega í ljósi nafnlausra hótana að sprengja skipin, en fréttastofa greindi í vikunni frá hótunum sem bárust að utan. Rannsóknagögn úr virkri rannsókn héraðssaksóknara birtust í kynningamyndbandi ísraelska hugbúnaði fyrirtækisins Celebrite. Héraðssaksóknari segir að fari verði yfir verklag.
1: Í kynningarmyndbandinu mátti greina af skjá starfsmanns héraðssaksóknara nöfn 5 einstaklinga auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsóknin hefði hafist hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, segir fréttastofa brýnt hafi verið fyrir Celebrite að trúnaðargögn mættu alls ekki birtast. Leið og uppkomstum lekan hafi verið farið fram á úrbætur. Myndbandið var síðan tekið niður. Morgunblaðið greindi fyrst frá málinu. Ólafur Þór segir að hann hafi skilið það þannig að myndbandið er notað til að kynna starf Celebrite innan hús en ekki opinberlega. Farið hafi verið yfir vinnustöðvar starfsmanna héraðssaksóknara fyrir upptökur í því skyni að tryggja að engin trúnaðargögn væri á skjám. Hann segir að farið verði yfir verklag við viðtöl vegna upplýsinga lekans. Sennilega verði ekki leyfðar myndatökur innan veggja vinnustaðarins aftur. Celebrite sérhæfir sig í stafrænum rannsóknarlausnum. Embætti héraðssaksóknara notar hugbúnað fyrirtækisins til að ná gögnum af símum. Fréttastofa spurði Ólaf Þór héraðssaksóknara hvort huga hefði átt sérstaklega að öryggi sjónarmiðum í ljósi þess að ísraelsk fyrirtæki og stjórnvöld væru framarlega í eftirlitstækni. Hann segir fyrirtækið hafa verið valið vegna gæða hugbúnaðar lausna. Íslensk stjórnvöld hafi ekki sett takmarkanir við viðskipti við félög á þessu tagi eða frá Ísrael.
0: Þetta var Guðmundur Atli Hlynsson. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir nýjan meirihluta í borginni vilja klára að endurskoða samninga við lóðar hafa bensínstöðalóða, hratt og vel. Greint var frá því gær að borgarráð hefði samþykkt tillögu Hildar að endurskoða samkomulag sem áður hafi verið undirritað og semja endurgjald á markaðsverði fyrir lóðirnar. Hildur segir að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald þrátt fyrri samkomulög. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri og lokið.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 6. Nú heyrum við allt það helsta úr menningarheiminum og hittum okkur upp fyrir menningar helgina með endastöðinni.

0: Góðan dag, kæru hlustendur. Endastöðin heilsar ykkur í síðasta skipti fyrir sumarfrí hér úr stúdíó 12 í eftirleitinu. Það hitabylgja í Evrópu en hér á Fróni erum við en þessar mundir ekki að fara mikið yfir 10 gráðurnar. Auk þess sem að við erum að hoppa í pollum víða land en við getum þó þakka fyrir að vera ekki að bakast í 40 gráðum og notið þessa norpa svona í al íslensku sumri. Og til þess að njóta er til dæmis tilvalið að njóta menningars. Eins og við munum fara yfir þá er það svona það sem að kannski hæst hefur borið í menningu í vikunni sem er að líða. Og já, þetta ætlum við að gera hér í endastöðinu með góðum gestum. Hjá mér í dag eru Snorri Helgason, tónlistamaður, Birgitta Birgisdóttir, leikkona og Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjunnars. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og verð hérna, með ykkur í dag og mínum góðu gestum. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Já, takk.
2: Takk fyrir.
0: Við byrjum náttúrulega venjulega endastöðina á því að fara svona yfir eitthvað svona eitt sem hefur snert gestin okkar í svona vikunni sem er að líða, eitthvað sem þeir eru búin að vera að njóta. Og ég spurði þig, Ómar, fyrir vikuna og þú sagðist nefnilega að hafa verið uppgötta tónlistamann sem ég veit að Snorri þekkir afa vel.
2: Já, mjög gaman að Snorri skulle vera þetta, sko.
0: Já.
2: Sko, ég náttúrulega er ofneitandi á tónlist og það eru svona sumar kanonur í músík eins og Joni Mitchell og Tom Waits sem hafa beðið á hillu. Og ég alveg vita sennilega kæmi nú ykkur tíðan að því en mér finnst svo gott er það að kemur náttúrulega og nýjasta dæmið er enni Tom Waits. Allt í einu bara kaupið geisladisk í góða hirðinum og það bara kveikti á því ekki reyndók stóra platan, bara small change. Þar kom ég inn, síðan fór ég að hlusta mig í gegn og fór að fíla allt hitt sem ég hafði ekki alveg kveikt á áður, sko.
0: Emme.
2: Og svo Nick Drake.
0: Já.
2: Ég bara var uppi fyrir viku síðan, eftir svona annarsaman dag var einn með guttan, 3 ára sem er náttúrulega orkupakki 4, sko. Og hérna, allt í einu var þessi geislaplata einhvern veginn og ég alveg, já, Nick Drake, ég var alltaf eftir að tjekka honum, fyrstu plötun hans. Og ég bara hlustaði 4 eða 5 sinnum í gegn, svo náði ég mér í hinna plötunar og er alveg kolfalli. Það er svo geggja þegar þetta gerir svona náttúrulega. Ég fór að hlusta og ég hlustaði á sínum tíma á hlaðvarsættina þína Nick Drake, en ég hlustaði aldrei á Nick Drake, ég veit ekki að hverju ég gerir það. Sko.
1: Nei.
2: Og þess tólistasagan finnst mér líka alltaf geggjuð, sko. Frábæri þetta, ég hlustaði það aftur og er núna bara kolfallin, sko. Á mjög svona náttúrulega máta, því að það er mjög, eins og þú veist, Snorri, og þið er sennilega öll, sko, það er mjög erfitt að, er mjög auðvelt ykkur meina þykjast fíl eitthvað, sko.
1: Já, já.
2: Sigurós, kannski nærtækast að dæmið, það bara áttu allir default að fíla Sigurós. Svo kannski fílu það bara ekki allir, sko. Þó að þeir séu frábæri, sko. Þannig að ég er mjög ánægð með þetta svona, að gera þetta svona.
0: En hvernig gerðist þetta svona, hérna, þú veist, kom bara allt í henni bara svo stund, bara nýverið, þar sem þú varst bara, veist að nú, bara tekja rögg, ég set Nick Drake af honum.
2: Nei, bara þessi lögudagur, það er ekki dýst að þetta hefði gerst á föstudeginu.
0: Nei,
2: nei. Að pikka upp, það var aflitum
0: það er nefnilega svolítið sérstætt einmitt við tónlistin hans, er einmitt gítarinn hvernig hann beitti honum með það gísnari
1: algjörlega, hann bara þetta er aðalega spurning stillinga gítar eða svona hvernig hann stillir gítarinn sem að hann er algjörlega einstakur stillin hans í því sko, og svona þessum líka svo erfitt að reyna eitthvað svona að grípa eitthvað gítar og pikka upp og þetta er alveg svona fárónar stillingar sko, og þetta er allt spurningum sko, þú veist, þú spilar á gítarinn með, yfirleitt bara með hægri hendin eftir að slá strengin og vinstir eftir að búi til hérna, eftir að móta á hljómana svona öðvult í hættendur þar að segja og það sem hann stilti þá gítarinn þannig að hann er alltaf yfirleitt bara að nota svona einn eða tvo putta með vinstri hendin til þess að mynda hljómana svo er þetta allt í hægri hendinni og gítarstillingunni, hvernig þessi hljómur sko, eða hvernig hann bara mótar hljómana sko.
0: Fólk sem er svona kann á gítar eða svona er kannski að spreita sig, er þetta eitthvað svona takmark að ná Nick Drake?
1: Ég held hjá mjög fáum.
0: Já.
2: Þú er þetta heyra þetta í partí.
1: Nei, þú veist, og líka bara, þú veist, þetta er líka svo, þetta er svo mikill nördaskapur, þessi sko, þessi stillingar og þú veist, svo bara lengi að breyta öllum stillingunum og ná þeim og fatta hvernig stilling á við hvert lag og svoleiðis. Það gerir þetta engin nema bara eitthvað svona reclus maður með einhvers konar geðvandamál eins og einhver dreg, skilur
0: við
1: og svo einhverjir aðrir sem eru gjössanlega bara rugglaði, sko ég hef reynt þetta, skilur við, bara
0: án árangurs
1: svona með takmörkuðum það eru nokkur lög sem eru í hérna í svona hefðbundnari stillingum sem að ég er svona ræðið út þá þekki ég það aðeins þú veist en svona lang flest af þessu er bara á færi einhvers sem að ég er búin að læsa sig inn í einhverju kompu með kíló á grasi eins og hann gerði og bara eyða árum í þetta sko,
0: það er kannski lykillinn, kompan og grasir
1: já, og myrkrið bara
0: já,
1: lesa myrkrið
0: já, ég var einmitt hérna svona eitthvað tvítugt eitthvað sem þegar ég fór að hlusta á hann, ég man að vera sko í svona garðavinnu hérna, þú veist svona sömarvinnu, þú veist bara ég hafði menntaskóla aldrei kannski
1: já.
0: Og einmitt svona þegar að kannski margir ganga í gegnum það skeiða sem að þú byrjar svona tengja svolítið við myrkrið
1: já.
0: Og hérna það var það, þú veist, hann hafði verið 26 ára náttúrulega þegar hann lætur lífið já, og var rosalega þunglindur og allt þetta sem að kveiktir rosa mikið í mér.
1: Þetta er rosa mikið mystík, sko.
0: Já, mikil mystík, einmitt.
1: Ég held ekki að Nick Drake, sko mín svona, ég held að hann sé óvenju sko frægur, eða hefur verið óvenju frægur á Íslandi, miðað við önnur lönd. Það er svona, núna er þetta svolítið að jafnast út, en ég held svona út af því að þegar ég var í bara MH 2000 til 2004 eða eitthvað skilur, þá voru allir hlusta Nick Drake, þú veist, það var ekki að gerast í, þú veist, eitthvað staðar í Bandaríkjunum ég held að sé, það er eitthvað svona, það sé eitthvað tenging, kannski er það myrkrið, hver veit,
0: það geti verið.
3: Það er einmitt sama ár og ég er að uppgöta Nick Drake.
1: Bara í metaskóla.
3: Ég var í listaháskóla þá, í hérna leiklistaskólanum.
1: Það hefur verið eitthvað svona, þetta var svona, þú veist, það var svona, þú veist, þetta var á þeim tíma líka þegar voru plötubúður og svona, þú veist, og fólk fór í plötubúður og fekk meðmæli, skilur, og þá hefur eitthvað verið að, þú veist, það hefur verið eitthvað svona...
3: Hver ætli það hefur verið? Sem að var komið í dreifunum
0: til okkar. Já, akkurat.
1: Sko, Biggie Maus var að vinna í músík og myndum, manni.
3: Já, kannski er hann.
2: Ég maður að Frans Gunnarsson var mikil setna Jeff Buckley maður.
1: Já.
2: Hann greiði greiðis alveg greið.
1: Já,
2: já. Hann var með hana bara í hliðar öskju, held ég. Og hann var svona gaukaði, já, fólki sem hann taldi vera verðu.
1: Já, já.
0: Vá, fólk að starfi í plötubúðum á þessum tíma, það var svona áhrifavaldar Hverju varst þú að íta svona, segjum ég
1: er komin Sko, ég var með algjörn svona, hvað hettir eftir hann High Fidelity, svona dæmi Alltaf á föstudum, eftir hátti eða svona eiginlega eftir fjögur Setti ég á svona Greatest Hits plötu með Fleetwood Mac sko, Snem Fleetwood Mac, blues
0: Þegar
1: Peter Green var aðal maðurinn Bara, eitthvað svona ein rauður séti ég sem að ég setti á bara, og það bara svona brást ekki og svona eitthvað svona kall þú veist, eða svona yfirleitt orða kallmenn sem voru búin að fara í ríkið kannski og kaupa sér eitthvað og komu við alltaf að kaupa reyna plötu og svo alltaf hvað er þetta? Og þú veist ég að segja þeim þetta, Fleetwood Mac, hann er ekki Fleetwood Mac skilur sem að þið þekki með Steve Nicks og þetta er snemma og það bara, ég seldi alltaf
0: eina,
1: bara stíðist alltaf að panta nýtt upplæg á þessari plötu því, seldi hann alltaf sko.
3: Á föstudum
1: Já,
0: það er eitthvað kynnslu af mönnum sem voru að kaupa sér kipa túli á þessum tíma sem að þú hefur fæst bara, svona snemmi Fleetwood Mac
2: Það hefur nú verið snemmi í mánuðinu með að kipa túli sko.
0: Já, ok. Ég held að það væri svona svona þess tíma svona bjórinn, ég veit ekki
1: Ná, þetta er verið svona kannski
2: Slotts að þessu Tuborg Ride
0: Er Slotts, ekki, já, þú meinar það Já, maður fæði sér Slotts í hérna svona 20. eitthvað
2: Já, ég hugsa, það er í minningun er að þannig
1: Já,
0: ok Gótt að við greinum þetta
3: Þetta er menning
0: Já, þetta er bara dásanlegt og mér finnst bara gott að við hefum öll svona farið gegnum okkar tímabil Kannski er tímabil en snorra meira svona viðvarandi en svona Nick Drake tímabil
1: Já, sko, ég fekk sko hugmyndir að gera þess að þætti, þú veist, gera þætti hann út af fyrstalega út af því, ég vissi svo lítið hann, eða svona þegar ég gaukvæta hann og hann það er svo mikið mystík yfirlega lífina hann segja var sérstaklega þá, þú veist, gasta eiginlega ekki fara á neti og fundið neitt hann þú veist, svo keipti ég með ykkur bók því ég var svona 22 eða eitthva bara eitthvað svona mjög illa skrifuð bók sem voru mjög litlar heimildir einhvern veginn á bakvið sko, og svo koma nýjón og ég keipti alltaf strax og las þar og þá svona fekk ég strax þessa hugmynd Það verið mjög auðvelt að skrifa, að gera þátt hann út af því að lífið hans er svo takmarkað. Svo, það er svo erfitt að skrifa eitthvað þú veist, ef ég ætla að gera þátt Bob Dylan, skiljum við.
0: Já,
1: það er mér bara gana að...
0: Hvað er þetta að byrja,
1: já. Þú veist, 60 ára af rosalega prolific, þú veist, ferlið sem hefur tekt sér út í alla, þú veist, en Nick Drake var bara einhver reklús, þú veist, sem gerði bara þrjár plötur og bara... Það er bara svo svona takmarkað vitað hann og þú veist, það er úst, það auðvelt að safna þeim upplýsingu saman og ná utan hann þeir og þú veist... miðlæðin, sko.
0: Emmi, þú sagðir einmitt frá því þættinum hérna sem hefur svolítið svona setið í mér það er ekki til neinar upptökur af honum að spila.
1: Eða, að tala.
0: Já, að tala.
1: Og engar vídeo upptökur af honum að spila.
0: Nei, akkurat.
1: Og eiginlega bara svona þrjár myndir af honum með gítar, þú veist.
0: Það er ótrúlega fróðlegt og mann finnst það eitthvað svona það er eitthvað sorglegt, það er náttúrulega rosalega sorglegt, en hann hafi aldrei fengið að vita það, verandi, að því hann var á þessari vegferð og langaði að verða stjarna, en hann hafi aldrei fengið að upplifa þetta.
1: Hann var rosalega metnaðfullur og hafði rosa mikla í raun og veru trú á sínum hæfileikum, skilur, og bara rosalega frustrerar yfir því að aðrir voru ekki að fatta það.
0: Akkurat.
2: Sem ég finnst líka svo skrítið, þetta hefði í rauninni alveg átt að ná í gegn á þessum tíma.
0: Já.
2: Svona er þetta. En mér erist þetta með að þessi ekki til upptökur á hennu. Það er það sem gerir þetta svo exotísk og við hefum upptökur á okkur allan daginn að fara út í búð. Að þetta sé ekki til, það bara er pínu magna.
0: Mm-hmm. Já, akkurat. Þetta er hérna menningarneyslan hans Ómars. Svona náttúrulega þessa vikuna. En hérna Birgitta, ég veit að þú varst að frumsýna í gær og til hamingju með það.
3: Já, takk fyrir það.
0: Mér langar að ræða þá sýningu hans betur eftir. En er eitthvað svona í menningarneyslunni sem að þú hefur haft tíma til þess að svona kynna þér?
3: Sko, ekki mikið, en ég keypti mér alveg stórkostlega plötu í vikunni hérna samferða eftir hana Önnu Róshildi.
0: Já.
3: Eða Róshildi.
1: Já.
3: Og sko, þetta er vínilplatan og þarfum alltaf að taka það hérna fram.
1: Einmitt.
3: Og sko, platan sjálf er svo falleg og albúmið, coverið og allt það. En tónlistin hennar er bara guðdómleg. Ótrúlega falleg. Ég veit ekki hvort þið
1: hafi hlusta. Ég er fann að keiri skaftafell eftir, sko, en mér vantar eitthvað hlusta á
3: hann. Já, mæli með.
1: Já.
3: Hún er ótrúlega, hérna, það er svo fallegur hljóðheimurinn hennar og bara, já, textarnir hennar skemmtilegir og...
0: Einmitt, já, ég heyrði eitthvað eitt lag daginn og ég var alveg bara þurft að komast að hver það væri, að þetta var straxarlega og líka einhver svona, það er eitthvað nýrtótt hjá
3: henni. Það er eitthvað nýrtótt hjá henni, já.
0: Já, það verður ótrúlega gaman að fylgjast með henni.
3: Já.
0: En hérna, kaupir þér mikið vinil?
3: Sko, ég gerði það áður fyrr og hérna, og svo bara einhvern veginn bilaði plötuspilarinn og hérna var ekki til plötuspilar á heimilinu nokkuð lengi. En núna komið plötuspilari og nú ætli ég að fara svolítið að hérna, kaupa vínil.
0: Já, einmitt.
3: Mér finnst það alveg ótrúlega gaman. Fara í plötubúðir, kaupa alls konar skrýtnar plötur sem ég veit ekkit bara prófa. Það er alveg, já.
0: Já, akkurat. Ég var einmitt að hugsa því ég var að finna nýjan stað fyrir plötuspilarinn minn að hérna, hvað það er einhvern veginn, það er svo hátílegt í þessum heimi, það sem að maður er bara með einmitt Spotify og þessa lagalista og okkur svona.
3: Mm-hmm.
0: Og sem að mér finnst einhvern veginn maður verið að missa af svona setni tíð er einmitt þetta að uppgöta eitthvað nýtt.
3: Yeah.
0: Ég á allan að til að festast svolítið svona bara eitthvað, þú veist, og Spotify mælir með því sem að ég er alltaf að hlusta á nú þegar.
3: Einmitt.
0: Að hérna, það er einhvern veginn svona, já, því ég var alveg einu þeim sem fór mikið í skífuna og einmitt baðum aðstoð og fekk að prufa hlusta og okkur svona.
2: Þetta er náttúrulega líka komið aftur í Öldu Music og Reykjavík Record Shop og Lökk í öllum þessum stöðum. Þú getur farið og hitt spesialista sem geta bara mælt mig.
0: Já. Ég hef alveg farið 12 tóna og sagt bara eina Sonic, bara núna er ég í þínum höndum, sko. Og það bara borga sig, sko.
1: Já, það er úkislega gaman.
0: Já, akkurat.
3: Og í talningum, þegar maður er einhverstaðar erlendis að bara rampa inn á okkur, fara inn í plötubúð og bara gramsa og skoða og bara, ok, ætla að kaupa skrýtnasta coverið. Bara láta koma manni óvart.
0: Já, og kom líst ótrúlega vel þetta. En Snorri, getur þú, þú ert náttúrulega mikið tónlistagrúskari, en hvað er það sem að þú ætlar að segja okkur frá svona þinni menningarneysli?
1: Sko, ég var að spá ég ekki að, einmitt, benda músík, heldur, þætti sem ég var bara endur horfa á, segir kannski, þú veist, ég er rosalega lélegur í að vera með einhversum puttana púlsinum almennt, sko, er bara einhvers konar menningaleg grameðilega, sko, og hérna var að endurhorfa þætti samt, sem eru samt ekkert svo gamlega, svona 10 ára kannski, ég veit, í menningaleg, með þetta Fleabag, sem þau eru að séð, sem eru ógeðslega góðu þætti, og horfa, svo, ég horfa á þeir eru komið, hvað, kannski minn en 10 ár, svona 8 ár eða
0: eitthvað,
1: og við horfum á aftur einhvern slíðsumst á að byrja að horfa á aftur og þeir bara halda alveg rosalega vel þú veist, vatni og bara mjög þú veist, það bara svo ógeð svo skörp skrif og bara svo einhvern veginn loftþétt dæmi sko, að þetta var bara ógeðslega inspirerandi að horfa á þetta sko, og mæli með að fólk jafnvel þóði þegar við horfum á það áður bara
3: ég var að leita að þeim daginn
1: þeir eru á Disney Plus
3: þeir eru þar, já,
0: ok. Ég fór hefði með tjátt daginn vegna þess að hún er náttúrulega byggt á sem innleik sem hún hérna skrifar, hún að Bíbí.
1: Já,
0: og hérna, ég fór í Bíó Paradís, þar sem þau var að sýna í raunin upptöku af innleiknum
1: hennars.
0: Já, ok. Hennars, já, af því ég var einmitt alveg bara er einmitt eins og þú sko að hérna, ég sá þetta í fyrsta skipti og þú veist, þetta er svona eitt af þeim svona listaverkum og ég ætla bara að segja það sem er svona fámann til þess að bara fá okkur öðlast einhverja nýja sýn.
3: Algjörlega.
0: Já, ótrúlega vel skrifað og bara mitt báðar hérna seríurnar.
1: Já.
0: Það er náttúrulega ótrúlega erfitt að horfa eftir því að hérna, eða þú veist, möguleikanum að koma meira, vegna sem hún er alveg búin að taka fyrir það.
1: Já, já.

0: alveg geggjur.
1: Hæru, þetta er enda mjög gott að vita, svo fyrir, en fyrir helgina, sko.
0: Fyrir heilalösa helgi.
1: Já. Fyrir heilalösa helgi.
0: Já.
1: Hérna, ég ætla þá aðeins að fara og tala þessa sýningu, Birgitta, sem að hérna, þú varst að frumsýna í gær og ég mjög þakklát að þú hafur bara komið hingað bara morgun eftir.
2: Já, bara minnst
1: að máli. Þessi sýning er, já, með titil, sem kveikti hvernig alveg strax í mér, þetta er auðvitað elska ég mömmu og þetta er glænýtt íslenskt verk. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu?
2: Já, þetta er verk skrifað af ungri og upprennandi leikstýru. Hún heiti Karla Kristjánsdóttir og útskrifast af Sviðsöndabraut frá Listaháskólanum fyrir held í tveimur árum. Og hún sem sagt fær þessa hugmynd að skrifa verk um mæðgnasambönd og hún gerði mjög mikla heimildavinnu, tók viðtal við, ég veit ekki hvað margar mæður og dætur og skrifar upp verk eftir út frá þessum samtölum og þetta er rauninni sko, við erum allar, við erum fjóra leikonur á mismundi aldri, yngsta er 12 að vera 13 og svo er ein 22 og svo ég 40 eitthvað og svo Rósa rúmlega 60, ég man ekki alveg aldrin á öllum en allavega, við erum að leika mæðgur og þetta er hérna má ég að segja svona nánast sketsar eða senur sjálfstæða senur svo eru uppbrot á milli þar sem við erum að skoða dýnamík í mægna samböndum.
1: Mm-hmm. Akkurat, hérna, já, þetta er auðvitað umfjöllunefni sem hefur oft verið svona einhvern veginn miðjan og þetta er alveg, ég svona tengi alveg við það, þetta eru mjög dýnamísk sambönd oft.
2: Já, einmitt, og mjög flókin.
1: Rosalega flókin, akkurat. Og hérna, en mjög mismunandi svona hvað auðvitað, hvernig fólk svona nálgast samband við, já, móður sína. Ég er svona eina þeim sem er alveg bara sko tilbyggð mína en það bara svona, þú veist, ég bara ekki að alltaf verið með hana bara eitthvað þýlíkum stalli
2: Já.
1: En þetta er samt líka manneskjan sem að mann finnst lang erfiðast að fá einhvers konar gagnrýni frá.
2: Akkurat.
1: Af því að maður vill vera kannski flekklaus í hennar
2: auðvitað,
1: sko. Já.
2: Já.
1: Emmi.
2: Já.
1: Hérna, því þið er náttúrulega bönn, hérna, öll.
2: Já.
1: Er þetta svona, já, svona fór, sambönd, og þannig að eigi fóreldra og svona, þú veist, þannig að sambönd við bönnin eitthvað fóreldra, þú veist, hérna, er það eitthvað sem að þið hafið svona speglað í sjálfum ykkur, takið eftir í hvernig svona það að skipta hlutverk úr því að vera bönn í að verða fóreldri?
2: Já. Ég allavega, sko, svona lengst framan af þá einhvern veginn eins mikið og maður elskar foreldra sína og bara átti mjög góða æsku og hérna og allt það, en þá ætla maður alls ekki að verða eins og foreldra sínir. Svo einn daginn þá bara segir maður eitthvað og bara guð minn góður, ég er orðin foreldra mínir.
1: Mm-hmm.
2: Og það er smá sjokk.
1: Já.
2: Og þá fer maður aðeins að skilja betur líka foreldra sína. Og hérna, og svo, já, og svo stundum nær maður að stoppa sig af, áður maður kannski segir hlutina sem
0: en
2: maður
0: er að hugsa.
2: En maður langar til að segja það, og bara nei, ok, ég ætla að sleppa þessu.
0: Já, já.
2: Já.
0: Þú ert alltaf að koma með unling,
2: þú veist. Ég ætla að koma með, sko, nánast bara fullari fólk,
0: já,
2: sko.
0: Já, það er satt, já.
2: Já, eldri dóttir mín að vera átján, sko.
0: Já.
1: Emmi.
2: Þannig að, hérna, já.
3: Elsti sonur minn, hann er komið fyrstu kærustuninu heimilið.
0: Já, svo leiðis, já.
3: Og það komið rosalega óvart að ég ætla alls ekkert að vera leiðilegur með pappabrandar en ég þarf bara að sprauta mig niður.
2: Já.
3: Ég get ekki hafa mig.
1: Já,
3: það
1: er
3: bara
1: orðanlegt.
3: Ömurlegt.
2: Já.
3: Og ég bara, ég þarf að hafa mig allan við.
2: Já.
3: Eitt er að gera sér grein fyrir, en það er bara, það kemur bara, og maður, nei, og maður er leittur bara til hliðar.
1: Já, já.
3: Það er frekar að veit.
1: Að finna það ákvæmið þitt bara skammast sín.
3: Það er enda langt síðan.
1: Ó, það er, já, löngu byrjað.
3: Það er allt annað, en svo er nú, það er nú samt verið að stelast í jakkan af pappa gamla og eitthvað, sko.
1: Já. Nú, já, já.
3: En grunda á þessu, sko.
1: Það er ákveðn upphefð í því.
3: Já, mér finnst það.
1: Já, það er verið að leymast í fataskápin.
2: Já.
1: Þú ert náttúrulega með svona yngri, Snorri.
0: Já, ég er með eina 8 ára, sko, sem ég var einmitt að hugsa til daginn, sko. Henni finnst ég svo fyndin. Og svona, þú veist, ég er að fíblast og svona, ég er svona, þú veist, hún alltaf tala um vini sín um hvað ég sé fyndin og svona, ég sé að fíblast, ég svo hugsa daginn, svona, var eitthvað í miðju, eitthvað blási í bumbun á henni eitthvað svona og hugsa bara, shit, einn daginn, muninni, ekki finnast þetta. Einn daginn, verður þetta búið?
2: Já.
0: Bara, ó nei, og þú veist, hún er 8 ára, þetta er svo, ég á kannski 3 ár, tók.

0: segja, ég ætla
1: að vona Snorri að henni finnst það eitt að henni ekki fyndi.
0: Já.
1: Eila.
0: Já.
1: Það var svo skrítið þá hún var kannski fertu.
0: Já, ég ætla ekki vera að blása um bumbur á hann einhvern brúkustæðinina, skilur. Það væri... Eða hvað?
2: Eða
0: hvað? Kannski væri
1: það. Það er kannski að það bara sagt.
0: Já, já,
1: já.
0: Já.
1: Þú lætur okkur vita.
0: Já.
3: Já.
1: Þetta fer.
0: Já, já.
3: Við leifum bumbublasturinn og bara endast eins leiki og hann fær að gera, sko. Já. Og þú verður bara að njóta með hann er.
0: Ég gerði það.
3: En ég held þetta sé að mitt skellir fyrir rosa marga foreldra þegar hérna börnunum hættir að finnast þú vera sniður, sko.
0: Já,
3: já.
0: Já.
3: Einmitt þessu Ómar er að lenda í svolítið sem sýnugast þegar, sko.
0: Já, já.
2: Ég fekk setninguna, ég ætla ekki að vera blue collar eins og þú um daginn, ég ennþá að melta þetta, ég veit ekki hvað það býði. Og þú veist, bara ekki smíða neitt og ég ætla bara að fá fólki í þetta og ég veit ekki alveg hvernig sá vegur á að vera, sko, og gengur alveg vel í skóla, en það er ákjöndið að þetta er eldsneitt í eitthvað, það er
1: stórmerkilegt.
3: Svo held ég að vera bara mikilvægur eins og pappi sinns. Já, já, ég svo bara að fara rífið já, akkurat.
1: Já.
3: En hérna, þessi sýning, Birgitta, mm-hmm. þetta er hérna hluti af þessu sem hérna, heitir aftur á móti.
1: Já, akkurat.
3: Og, já, og þetta er búið að vera, hérna, þau eru líka sýna hérna núna með allt á hreinu söngleikin.
1: Já, svo er þau að, sko, ég held að sé 5 eða 6 frumsýningar hjá þeim í sumar. Mm-hmm.
3: Já.
1: Þetta er ótrúlegur hópur og hérna allt ungt fólk sem er svona feta sig áfram í leikhúsheiminum og þau einhvern veginn gera allt sjálf og ég dáist svo mikið að þessu unga fólki, krafturinn og eljan og bara, ég skil ekki hvernig þetta er hægt einu sinni.
3: Nei.
1: Og mér langar svo ótrúlega að fólk sko flikkist af í Háskóla Bíó
3: mm-hmm.
1: og sjá þessar sýningar. Af því að þetta er ótrúlega mikilvægt
3: Já.
1: Í hérna bara menningu okkar.
3: Mm-hmm. Það er alveg sömur, að ég hef alveg lent í að fá svona smá frákarsenginni á sömurinn emitt, það komast ekki í leikurs.
1: Já.
3: Af því að það er eitthvað svona sem á að leggjast í dvala yfir sömurið.
1: Já.
3: Þannig að þetta er svo rosalega hressandi.
1: Ég, þetta er mjög hressandi og hérna, og ég meina allstaðar í heiminum er leikurs og sömurinn.
3: Mm-hmm.
1: Af hverju, þetta er svolítið fyndi hvað við erum, við erum svolítið mikla dúllur hvað þetta var þar.
3: Já.
1: Sumar ekki leikhús, þá gerum við eitthvað annað
3: Já.
1: Og fyrir við út.
0: Það er líka, þú veist, bongo svipan er svo
1: greið. Hún er náttúrulega svo rosalega
0: greið. Þá bara fer, þú veist, það bara...
1: Það er enda náttúrulega ástæða fyrir þessu mitt, af því að sko, þegar maður hefur verið í hérna stóru leikhúsunum að þá kannski að leika fram í júní og það er sko... 14 stegi hindi og góða, kannski smá só þá er bara brjála að gera meðsvöluna þá fólk að færa með það sko
0: þannig
1: að vissulega en við þurfum kannski bara aðeins að breyta hugafarinu
0: Já.
3: Já, akkurat, hérna bong og svipan, þetta er alveg eitthvað, bara, þetta talaði svona í hjarta mitt, sko, ég alveg svona, þú veist, ég kann að meta bong og svipuna, ég beit hana sjálfa með aðra,
0: já, já.
3: En að sama skapi þá svona hef ég þróa með mér einhvers konar kvíða, gagnvastinni líka, sko, já. Að þú veist, maður er alveg bara, þú veist, núna neyðist ég til þess að vera úti og ég á að vera með frisbeedisk í hönd,
1: mm-hmm.
3: þú veist, eða ég á að vera í sundi eða maður á að vera í einhver konar fjallgöngu eitthvað og þá langar maður stundum bara eitthvað neginn til þess að einmitt að skríða bara inn í holu og bara horfa flýbak og bara gleyma, sem það bara er ekki búið.
1: Sko. En veistu, ég gerði það bara um daginn.
3: Veistu,
1: ég bara átti smá lausastund.
3: Já.
1: Og var búin að vera þeysast á milli staða í nokkra daga, svo átti ég bara einhver 2-3 tíma. Það var sko 20 stæði hitti og glampandi sól ég dró bara fyrir myrkunartjöldin og hérna og ég kveikti á Netflix lá upp í sófa, ég var í 10 mínútur í kvíðakasti yfir því en svo bara þú veist, lagaðist það og mér leið bara ógíslega vel og var bara stolt af mér
3: Já, veistu, ég er með gæsa á það sko.
1: Já,
3: akkurat
1: Bara mælu með, næst er að vera 20 hitt og sól prófið þetta
0: Bara þú ræður mér ekki
3: Já.
0: Gamla gula
3: Ég var einmitt
1: að Alltaf liggja í þetta
3: Ég var að hlusta eitthvað, ég manu ekki hvort þetta hafi verið hlaðvarp eða hvað það var hérna, að þetta með sko, þú veist, hvort það séu fleiri þjóðfélög sem eru þannig og garði gerð það stoppar allt í júli vegna þess að það gjörslega stoppar allt.
1: Já.
3: Það er bara þjóðfélagið, er algjörlega, þú veist, allt sem að, þú veist, þessi hérna tannhjólin, þau bara gjörslega bara lamast.
1: Mm-hmm.
3: Og það er bara ekkert að vera
1: mm-hmm.
3: nema grill,
1: mm-hmm.
3: það er stemming og það er úti vera.
1: Mm-hmm.
3: Og svona, og svo hvernig endanum að ég allan að finn fyrir því, maður er svo þakklátunum haust að svona, eins og það er búið að
1: vera eðslegt,
3: já, að svona bongosvipan er bara lögð til liðar, sko.
1: Mm-hmm. Já.
3: Og maður fær sér bara svoðum fisk og dregur fyrir og...
1: Þá fæ ég mesta kvíðan, sko.
3: Þú, já,
1: ég næ alveg

0: að njóta mjög vel á sumrin.
1: Okay.
0: En það á ammali í júli og það svona mikið sumum vatn, sko.
1: Ok. Þannig að þú verum að ná þér að þínu svona besta
0: já,
1: því,
0: ég alveg bara
1: já, solskins bara sko, já það yndislegt, gott að ég sem fyrir að kvíða haustinu strax, komin júli sko en það bara, gott að létta af sér
2: já, ég segi það
1: en nokkuð sem að hérna átti sér stað, talandi svona þjóðina og þjóðarsálina það var tónlistahátíðin Bergmál hún fór fram á Þingvöllum síðasta laugardag og þarna komu saman 20.000 manns í þjóðgarðinum á, já, Þingvöllum til að hlýða á hljómsveitina Kaleo sem stóð á hátíðinni En auk þeirra tróðu upp sko stuðumenn, hafa GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emilian Torrini, KK, Junius Meivand og þetta sko ekki upptalið. Þegar við horfum yfir þetta núna, hérna hvernig þetta gekk allt saman, það má nú bara segja að allan að veðrið lék við hátíðagesti og sólin skein og allt virðist það að fara því sóma samlega fram. Hann Ragnar Vissas, hann ljósmyndarinn okkar einnar rúf og hann var á svæðinu, hann náði myndskeiði af Jökli Jakobssyni í Kaleo, syngja sofðu unga ástin mín, bara svona afsýðis, sko, þetta var ekki hluti á dagskráni, eftir ljóð Jóhann Sigurjónsson Rauta og fjallaefindi á samt karlakórnum fórstbræður. Mér langar að spila aðeins hérna brot úr þessum flutningi sem Ragnar við sagði að snáða hann í einhverju tjaldi vegna þess að þetta gerist eitthvað en ekki þjóðlegra, við skulum hlusta aðeins á þetta.

0: sólskins barnið okkar, hún Birgitta, sagði okkur þegar hún kom hérna í morgun að hún var frekar illa sofin og það gæti verið að hún færa tárast og ég hugsaði áðan svona þegar það er linar nokkra mínútur inn í þáttinu og sagði að ég vona mér takist eða að fá hana til tárast
1: græta
0: og það tókst
1: því.
0: Núna að græta Birgitta.
2: Ég má ekki heyri kallakórum.
1: Já.
2: Jú, ég má það bara mjög mikið.
0: Já.
2: En óbáslega,
1: þetta
2: fór bara bytti í hérsta.
0: Já.
1: Þetta var fallið.
0: Já, þetta var rosalegt moment til að ná. Þetta kannski svona, þetta kannski endurspegla ekki endilega stemminguna svona heilt yfir á þingöllum á laugardaginn. Mm. Þar að þessi dramatíski flutningur. Mm. En mér einmitt, ég sá þetta myndskeið og ég fekk Ragnar til að senda mér þetta því mér fannst þetta, er eitthvað, þú veist, hvað er þjóðulega einmitt? Mm. Heldur bara lópapeysan, þingvellir, kallakór og sáðu unga ástin mín að bara ná þessu mómenti, fannst mér alveg rosalegt. Já, mér langaði bara aðeins að tala um þess að hátu. Ég var ekki á svæðinu, eina bara fáum og hérna, því ég var bara í vinnunni, ég var hérna í útsendingu á Rástvö. En hérna voru svo margir sem voru einmitt ekki að fara, sem voru alveg bara, ó, minnst þetta astnalegt, eitthvað svona, bara, mér langaði hvað sem er ekkert að vera þarna, svolítið sem að þegar mann er ekki búið í ammali, sko, en ég var alveg bara, mér döð langaði að vera þarna og var einmitt að fylgjast með þarna öllum samfélagsmiðlunum og fólk var að sýna mér, hérna, og systir mín var þarna og sat þarna einhverju lautu bara, og bara með sólina og allt fólkið og þá bara leit út frá allir vera svo góðu skapi. Ég ætla ekki að hérna fylla eyðirnar, Snorri, þú náttúrulega gengdir hérna ákveðnu hlutverki, varst að kynna í marga klukkutíma.
1: Já.
0: Þetta hefur verið, já, svona svolítil vakt sem
1: það
0: tókst.
1: Það var mjög, þú veist, já, við varum komin að það svona tíu leitið um morguninn og búið hljóðan eitt við nóttina, bara, og þú veist, onn allan tíman skilur við, bara að tala við, þú veist, líka bara eitthvað svona á milli, þú veist, þó við verum á sviðinu bara, þú veist, á kannski svona 40 mínútur fresti, en hérna, þess á milli að bara hitta alla og ganga úr skuggum allt var að ganga smúð og svona.
0: Mm-hmm.
1: Ég var svo ógeðslega þreytt eftir þetta, sko.
0: Já, þú kannski grátið daginn eftir.
1: Ég svona, þú veist, vöðvatnin mínir og kroppurinn allur grét, sko.
2: Vöðvatnir grétur, já, vá. Og góð titill.
1: En hérna, en þú veist, þetta var ógeðslega gaman. Ógeðslega vel skipulagt allt saman og gekk mjög smúð, þú veist, það var ógeðslega hefn með veður, þú veist, sem að þetta hefði verið miklu meiri brekka ef það hefði bara verið sjöstegið hiti og rigning, sko.
0: Já, emmi.
1: Það hefði, þú veist, og eins og bara við Bergu sagði það eitthvað sem er búið sviðis, hvað var svo skrítið að horfa yfir svona stóran hópa Íslendingum að brosandi, þú veist, það var bara eitthvað svona, það var bara eitthvað spúki, þetta voru allir brosandi, þú veist, og þú veist, þetta að fólk mættist snemma margir og gátti það bara svona sest á túnið og bara, þú veist, ógeðslega langt bara, eins og langt og auga eigni, voru bara fólk í raun og verið eitthvað svona pikniki bara.
0: Já.
1: Hlustu alltaf þessa músík og hún var ekkert stillt eitthvað fáránlega hátt, þannig að þetta var allt eitthvað svona bara afslappað og heimilslegt, þú veist, þrátt fyrir það voru þarna 20.000 manns, svo um kvöldi stóð fólk upp og svona þegar það voru komin aðeins meiri þannig fílingur og kannski fara að kólna þess, þú veist, og þá bara, þetta var bara geðvett, bara úkesslega skemmtilegt og bara virkilega vel að þessu öllu saman staðið.
0: Já, það var eitthvað svona neikvæðni eða svona fólk var eitthvað, það var mikil umræða svona einhvern veginn áðurenda hérna brestur á,
1: já.
0: Bara umskipilegið og heitt og þetta, það var að vera kvart yfir því að geta ekki mætt með tjaldstólana og um kassan sinnar slotts og fleira.
1: Já, já.
0: Og ég var einmitt að ræða við hana Yrsu Sigurðardóttir, ég var einmitt fekk hana í hérna viðtal til mér að laugardaginn og þá sagði hún við mig eitthvað svona, já, veistu mikið hvað ég vona mikið að þetta gangi vel á eftir á þingullum.
1: Mm.
0: Og ég spurði, já, varst þú að fara? Og hún bara, nei, ég er ekki að fara. En ég er alveg þreytt á neikvæðinu í Íslendingum.
1: Já, já.
0: Og ég var alveg bara vá einmitt, þú veist, á hverju ætti maður að ákveða fyrirfram að þetta væri að fara að vera glatað.
1: Mm-hmm.
0: Sem að reyndist svo sannlega augljóslega ekki vera.
1: Nei, nei.
0: Hvað segir þú, Ómar?
3: Nei, ég var þetta náttúrulega að horfa á Snorra og Berg og sögu kynnaði þetta og öll tónlistaratriðin og þetta var alveg einstök stund því ég sá hvergi alla þessa dagskrá sá ég aldrei fulla frændan
0: eitthvað
3: það var ekki það var ekki svona stemning það var bara mjög góð stemning
1: það var ekki einu sinni fremst eða neitt sko svona,
3: nei það var bara fólk var bara til að hafa gaman
1: já.
3: Það er ótrúlega skemmtilegt að sjá bara alla brosa sko
1: yfirleitt
3: er alltaf ykkur svartu söður í svona mörg og fjesko. Það var ekki þarna og ég líka eins bara, ég kom að það föstudeginum, það sá maður auðvitað landslið á baku þetta, Ósk og Egil og Halli með útsendingur og Viktor á sviðinu, þetta fólk er náttúrulega fagfólk. Svo ertu bara með Jakob Frímann í brúnni líka, sem er bara maður, sem bara er eins og Kárahnjúka virkir. If you book them, they will come. Það er bara, hann bara lætur hlutin að hreyfast og það þarf alltaf eitt svona svangali í svona verkefni og þessi staður, út að sko móðurfjölskylda mín er frá Nesjavöllum, hann er alltaf við Þingallavatn, en ég hef ekki komið akkurat í almannagjafi svona 10 ár, ég var neitt að hugsa þetta, af hverju ekki og það er ekkit í boði það má alveg halda svona viðburði við og við þarna, til þess að bara kynna þjóðgarðin fyrir þjóðinni stæðamál, vesinn til að komast allir sem að fara á tónleika sem eru ekki inn í meiri London vita, það tekur alltaf ákveðin tíma og það er allt þetta
1: en bara verið það eitthvað fótboltaleik eða whatever skilur þetta þá að bíða eftir neðanæra lestinni samt í 40 mínútur
0: skilur þetta bara lenti í þessu
1: eða tónleika eitthvað skilur bara auðvitað bara tekur þetta smátt, just, við vorum klukkutíma á leiðinni heim, þú veist, venjulega ertu 40 mínútur,
0: þú veist,
1: það er ekkert eitthvað, þú veist, fólk lendi í eitthvað teppi og auðvitað eitthvað svona háannan tíma þannig eftirmiddaginn, en auðvitað, þú veist, það er bara, það er ekkert annað hægt að gera.
2: Partur af þessu.
1: Já,
0: sko, fólk var að tala hérna, mér varst gaman að rifja þetta, það var hérna lýðveldisháttíð, 1934.
1: Já, já.
0: Ég er ein af þeim einmitt sem var í bíl með foreldri mín, mér fór allir á lýðveldisháttíðina.
1: Nei, ég var bara í snoppum
0: búða. Já, akkurát. Og þetta var einmitt, þetta var nú auðvitað á 17. júní, hérna, þetta var fyrsta sinna þegar við hefum alltaf haldið upp á 17. júní í Kópavoginum, en þetta er fyrsta sinna þegar það kemur náttúrulega hérna svo stund hjá mörgum þar sem það var bara snúið við, vegna sem það var engin leið að komast alla leið.
1: Nei.
0: Og ég þekki svo marga sem voru bara í bílalestinni einmitt, eins og við greinlega Snorri og kannski veit ekki mikur. En hérna, það var fyrsta sinn sem ég upplegi sko 17. júní í Reykjavík, sem mér fannst svo ótrúlega töfrandi. Þannig að fyrir mér er þetta frábær minning, sko. En það var þetta sem fólk óttast kannski mikið, að það yrði einmitt einhver sem að fólk var að fara stað og kæmist aldrei að leiðrenda. En svo er það líka, það sem að mér fannst fróðulegt, það var einhver sem sagði við mig, þegar þú veist, fólk var að kvarta með þessu, að geta ekki komið með bjórinn sinn og tjaldstólinn sinn og þetta. Og þú veist, ég hef alveg farið á tónlistahátíð hérna, ég veit að fara með hérna Prima Vera hérna í Barcelona.
1: Já.
0: Það kvarlar ekki nokkrum lifandi manni að mæta með ein veitingar á tjaldstól.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, bara ekki af hverju finnst okkur það svona ótrúlega sjálfsögðu mannarfindi.
3: En áhverjulega líka íslenska þjóðin, hún höndlar það ekki að standa í röð í 2 mínútur. Við bara höndlum það ekki sem samfélag.
0: Já,
3: það er bara þannig, hvort sem það er bílaröð

0: Já, það er þessi innbyggða óþolinmæði.
1: Já.
0: Já, einmitt. En þetta allavega virtist alveg hafa blessast og ég meni, ég heyrði ekki neinum sem að bara átti einhver stökustu vandræði með að komast heim með annað, sko. Ekki það að ég veit hann eitt þetta og núna ég rosalega mikið að hérna mæra þessa stund sem að ég var ekki stödda og kannski þetta bara því að ég fylgdist með svo fjarlæg. Mm-hmm. En akkurat, auðvitað getum við þakka fyrir það að veðrið hafi verið eins og var.
2: Mm-hmm.
0: Það er alltaf sama lottóið mm-hmm. og Íslandi,
2: mm-hmm.
0: bara halda ammæli, sko.
3: Einmitt.
0: Já.
1: Ég búin að býða tvær vikur eftir að halda barnaammæli, sko.
0: Já.
1: Ég að býða til einhverjum bongo degi, sko.
0: Já, að geta að kasta krökkunum út í garð.
1: Já.
0: Já. Mm-hmm. Einmitt, en þetta allavega hérna fór allt voðalega vel og svona haldið að þetta hafi verið einhver svona viðbrögði sem að opni á það svona á okkur möguleika framtíðinni, á svona útiháttíðum.
2: Þarna,
0: já.
2: Ég held það, já.
0: Já.
2: Ég held að þetta hafi, þessi skiplingindir hafi bara sannað sig að þetta sé bara mjög, bara sé möguleiki og bara mjög, eitthvað sem er mjög gerlegt.
0: Akkurat.
2: Þú veist, ég meina, maður getur svona tímindar sér, hefði þið verið hellir rigning, hefði túnið farið verð út, líklega, meiri,
0: já,
2: hefði verið
0: já.
2: Meiri drull á eitthvað, en ég meina, maður veit ekki,
0: við veitum því,
2: þú veist, þetta gekk rosalega vel, mm-hmm. það var bara stjörnunar rauðust að
1: enn aftur bara
2: rétt upp og, mm-hmm. og þetta gekk ótrúlega vel, en líka var vel undirbúið og vel skiflegt, en þú veist, nú komið fordæmi fyrir þessu,
3: þetta er náttúrulega fekk svolítið mikla gagnrýni og maður getur ímyndað sér að þá hafi skipulega kannski verið svona meir undir pressu og hafi verið vanda og rosalega vel til verka.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Ég trúi að því.
3: Já.
0: Akkurat. Hérna, ég ætla að fara aðeins yfir í svona, hérna, setjulega þáttar eins að ræða bókmyndir. Þetta er nefnilega síðasti þáttur vetrarinn, svo það er náttúrulega ekki vetur lengur. Það er komið sumar og eins og vorum að tala og það er náttúrulega stöðvast allt. Eða svona þannig séð í þjóðfélaginu í júli og svona kannski byrjun ágúst og það eru margir sem að grípa í bók á þessum ástíma þegar að veðri leikur við mann og þá er yndislegt að setjast út með góða bók og ég baði ykkur öllum að finna einhver eina bók sem að þið gætu mælt með fyrir svona sumar lesturinn og hérna og tóka fram að þetta mætti vera gömul bók þetta mætti vera fræðibók, bara hvað sem er Ómars, þegar þú hugsar þetta mál, hvar enda eru?
1: Sko, ég vinn svona skrítin tíma að byrja að vinna snemma á mótana og er ekki að vinna til stimpilklukku og ég sæki svona mér mjög snemma í leikskólan, en ekki þó fyrir klukkan 3:30 og ef ég á hálftíma til að eyða, þá er ég ekkert að sækja hann fyrir, ég elska börnin mín, sko, það er alveg frábært að hafa frí frá þann stutt upp, sko,
2: mm-hmm.
1: og ég á það til að kíkja í nytjamarkaði og svona kíkja á plötur og bara eitthvað, bara væplast aðeins
2: mm-hmm.
1: og þetta er yfirleitt hálftími 3 kvartir og bókalagrið þar er hreint ótrúlegur. Og ég búin að kaupa mér núna 3 eða 4 bækur bara á 100 kall stykkið.
0: Mm-hmm.
1: Kisti Tony Iommi gítalegar Black Sabbath ævi svona, hann söguði The Kinks, sem mm-hmm. kostaði, það var verið með á henni, ekkit svo gamalt, sem kostaði 7 kall 9 og ég fekk hann á 100 kall, sko.
2: Mm-hmm.
1: Og ævi svo Miles Davis, sem er bara út að ég er bara músikmeðin í lífum, mm-hmm. sko, og að þessi ævi sagði Miles Davis sem ykkur Quincy skrifaði með honum fyrir löngu síðan, er bara æðislega, sko. Mm-hmm.
0: Já.
1: Og ég er ekkert á móti tækni, ég er mikill analog kall í digital heimi, sko, get alveg lesið á Kindle og eitthvað, en það er bara við að fletta blaði og fletta bók, það er bara miklu betra fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég hef bók með mér í sumarfríi núna,
0: já.
1: Og bækur. Og...
0: En er þá einhver á svona náttborðinu eða hérna einhver svona sem þú átt eftir að taka sem að...
1: Já, þessar tvær, ég er lesa mig gegnum Kings, búið með Miles Davis mm-hmm. og hérna, þetta eru miklu dorandar og svo teki Tony Iommi þarna.
0: Mm-hmm. Er það eitthvað sérstakur nýttjumarkaðar sem ferði á?
1: Ég fer svolítið á hérna, nýbílavegin á ABC.
0: Já, það er
1: ægist. Það er ekki snillingar þar. Sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, ég bara, mér finnst þetta voða gaman. Og finn einmitt eitthvað plötu, ég hef kist fleiri plötu bara búið umslæðið að gera, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og uppgötu alls konar.
0: Já.
1: Alveg gekkja.
0: Já, akkurát. Já, ég hef einmitt komað þarna, en það er ekki sko bóka hotn, það er alveg svona bóka herbergi, eller svona, já, innaf.
1: Já.
0: Og maður fær svo næstu bara svona valkvíða, bara hvar að maður að byrja að fara í gegnum þetta.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er alveg, ég get algjörlega mælt með því líka að fara þangað. Og ég myndi að finna sér einhvern gimstein, sko.
1: Mm-hmm.
0: En Snorri, hvaða bók fannst þú til þess að mæla með
2: fyrir? Ég ákvað að mæla með matreiðslubók.
0: Mikið finnst mér það rétt.
2: Er ekki?
0: Jú.
2: Í svona bókmæntum og öðru, þú veist, ég er eins og ómark og ég les ókvæslega mikið af æfisugum tónlistumanna
0: mm-hmm.
2: sem yfirleitt er ótrúlega ómerkilega bókmænti, sko.
1: Já, en, það eru það vanlega.
2: En bara er svona okay. Með, næra eitthvað skona fíkn, upplýsingafíkn manns í bara, þetta ég bara vill vita allt tónlistasöguna. En þannig ákvað frekar að mæla með hinni ástríðinu minni sem er matreiðslubók og það er hérna, eða matreiðsla og hérna... fyrir nokkrum árum kefti ég mér bók eftir mann sem heitir Erik Wareheim sem

0: er annar helmingurinn af Green Duo-unum Tim and Eric, ef þið munið eftir því.
1: Já, já.
0: Já. Já. Sem var mjög svona vinsælt fyrir kannski svona, svona kringum 2010, eitthvað mm-hmm. svoleiðis.
2: Mm-hmm.
0: Og hann algjör svona matar pælari, sko. Og gerði bandarist bók sem heitir Food Time, sem ég kefti mig bara á Amazon. Og það ég var eftir að fylgja honum eitthvað staðar á Instagram eða eitthvað svoleiðis, svo bara hann var að gera þessa matabók eitthvað. Og hún var algjörnum svona strönghverfum í mínum minni matrislu. Rosalega.
2: Hvernig þá?
0: Bara þetta er eins og með matrislu er eins og bara eins og með tónlist og svoleiðis. Þetta bara smekkur. Þetta bara svona annarkur tengjur við eitthvað, skil. Og fílar eitthvað hvernig hann, ég fíla bara hvernig hann nálgast matar og hvaða uppskriftir hann er að velja og gera, skilur. Og sumt skilur eins og ef maður er að kaupa amerískar bókmennt eða eitthvað matristabækur eitthvað svoleiðis, þá er óslega mikið hráum sem bara er ekki fáanlega á Íslandi og svona, þú veist, eitthvað svona eitthvað pastrami, eða eitthvað, hvað á ég að fá pastrami það er ekki sjans en hérna en það er ekki svoleiðis hjá Erik okkar, og er heim, sko, hann er
2: mjög starfarsandi,
0: já, það er bara mjög marga bara svona solid uppskrifti sem ég fer í bara mjög oft sem að eru í hans bók, sko
2: þú varst náttúrulega, ég fylgi þér á Instagram og mér finnst gaman að þú svona leifur, sýnir okkur aðeins svona, eða kannski kona en meira sýn okkur hvað þú varst að elda, ég manna ekki alveg
0: já.
2: En hérna, en það bara ótrúlega fallegt og svona það auglýst að þú ert svona ástríð kokkur en ég hefði svo mikið haldið að þú væri svona væri bara með eitthvað hráöfnum fyrir fram að þig og þetta væri eitthvað skoða sinfónía sem færi gang en þú varst alveg að fara eftir uppskriftum
0: sko, já, sko, ég geri það þú veist, oft er ég bara að skoða uppskriftabækur mjög mikið og les þær og svo svona geri ég en oft líka, skilur, bara mm-hmm. vill ég fylga þeim algjörlega og, til að byrja mig kannski og svo tvíka ég til eftir mínum svona smekk og svona stundum sko, þú veist, er ég kannski búin að gera eitthvað uppskrift þrisar og svona, þá geri ég hann eftir minni
2: mm-hmm.
0: og þá kannski ég gleymi eitthvað og gera eitthvað aðeins öðru sig en það endar einhvern veginn, þú veist, svipað og þannig að þetta er allt svona já, en jú, þetta er rosa mikið það, þú veist, þegar við erum búin að fara í gegnum margar uppskrifti þá svona færa að fá tilfinningu fyrir eitthvað sem gert.
2: Hvað heitir þessi uppskriftabóks, eru?
0: Food Time. Eftir Erik Wareheim.
2: Ok, það er vonandi hægt að fá hana einhvers staðar í hérna bókabúðum.
0: Já.
2: En Birgitta, hvaða hérna bók finnst þér að vega með lesa?
3: Já, mitt, sko, að því nú er bara eitt af því sem ég geri er að lesa mjög mikið að hljóðbókum eða sérst lesa inn á hljóðbækur fyrir Storytel og aðrar veitur en það sem að eiginlega kom fyrst upp í huga minn er vegna þess að síðustu tvö sumur hef ég unni sem er landvörður á Látrabjargi og þar var ég sá ég göngu út á sjöunda á þar sem að gerðist eitt svona þekktasta morðmál Íslandssögunar morðin á sjöunda á og þá fór ég að lesa eða búin að var að lesa tvö síðustu sömur svartfugl
2: mm-hmm.
3: eftir Gunnar Gunnarsson sem að var nú einmitt líka langaði minn
2: Jæja
3: En hérna, já, þannig að mér langa, það er svona orðið mín sumarbók að lesa svartfugl að því í hvert einsta skipti sem nú lest hann þá finnum maður eitthvað nýtt
2: já.
3: Og hérna, og svo bara er ég mjög mikill sökkar fyrir morðmálum og svona já,
0: myrkri,
3: svolítið myrksál, en hérna,
2: já, <okay. laughs>
3: en græt líka í útarpi og svona, en hérna, já, þannig að sko, ég myndi mæla með að lesa svartfugl, gera sér svo ferð vestur á Rauðasand, og lappa ganga út að sjöunda og vera með nesti og setjast niður, þetta er sko guðdómlega fallegur staður
2: mm-hmm,
3: og horfir yfir Rauðasandin og út á Breiðafjörðin og sérð í góðu skyggni allt Látrabjargið
0: já.
3: Sem eru, þú veist, 14 kilometrar bara af bjargi já. Og friðurinn, kyrðin, bara þetta er ótrúlegt og hugsa þetta fólk og örlög þessa fólk sem þarna bjó bara, þú veist
0: kom ég ykkur önnur bók fyrir stuttu sem var svona meiri svona
3: jú.
0: Hvað hétt hún eftir, munið eftir
3: hérna, oh my god hún er á náttborðinu mínu
0: já, ég eftir að lesa
3: hún heitir
0: sem var svona meira svona svartfugli meira skáldsaga eða svona sett
3: hann
0: upp
3: hann sagði sjálfur, hann Gunnar þegar hann skrifa, hann náttúrulega varð fyrir innblástri af þessum hérna morðmáli
0: mm-hmm.
3: og hann sagði sjálfur að hann skrifar söguna ekki eins og hún gerðist,
0: Nei.
3: Heldur eins og hún hefði geta gerst.
2: Já.
3: Og hérna, hann náttúrulega bæti við alls konar karakterum.
0: Já.
3: En hann vissulega, sko, fekk öll dómsskjölin mm-hmm. sem eru til og heimildir og svona. Og,
0: Based on a true story.
3: Já, þetta er nákvæmlega þannig, Hollywood, sko.
0: Já.
3: Og hérna, sumir vilja, það hefur verið sagt að þetta sé fyrsta íslenska glæpasagan, svartfugl, en svo eru aðri sem að mótmála því að því að Já, önnur sagði, en hérna, já, í datt út.
0: Já.
2: Já, það svo langt sem ég las svartfugl, en mér langar, ég hef aldrei gert það í þessum aðstæðum,
3: Nei.
2: Á rauðasandi,
0: já,
2: með
0: eftir. Já, þetta er góð pæling.
3: Þó að þetta gerist þetta er mikið til, sem gerist vetur og vera lýsa hérna aðstæðum, að var, hérna, þetta var einstaklega kaldur vetur, hérna, þetta ár, held ég, 1802, og allt var ísilagt og hérna og maður að lesa þetta á sumrin en svo bara einmitt að ganga hérna út, þetta er bara
2: Þetta já. Er eitthvað náttúrufegur sem er bara öðruvísi, eða stengur það frábriðin öllu öðru, bara eitthvað töfrarraðna og mér líst ótrúlega vel að þetta, Birgitta, takk fyrir þetta og við viljum að enda þáttinn á læginu Riverman með Nick Drake, hérna fyrir hann Ómar
3: vel,
2: við rættum hann náttúrulega fyrir þættinum bara ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir ég takka gestu mínu Birgitta Birgisdóttir Ómar Ólfi Eyþórssyni og Snorra Helgasyni kærlega fyrir komuna, ykkur sem hlýtur fyrir að vera með okkur, takk fyrir að vera með okkur í vetur og við heyrumst aftur í haust í endastöðuna Rásett

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með endastöðinni í þessari viku. Gestir hennar voru Snorri Helgason tónlistarmaður, Birgitta Birgisdóttir leikkona og Ómar Úlfur Eyþórsson fjölmiðlamaður.
1: Hey.

0: Þetta var hljóðritun af lakkplötu. Karlakórinn söngbræður á Selfossi flutti áin niðar undir stjórn Ingimundar Guðjónssonar. Sigurður Þórðarson samdi lagið.
1: Sumartónleikarar á seitt, Arnheiður Eiríksdóttir messusópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur á sunnudag klukkan 16 rás 1. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borganesi, fjölbreytt dagskrá fyrir alla. Verið velkominn Sigur Garðar, alhliða garðaþjónusta og jarðvinnufyrirtæki og EJI Borganesi. Garðsláttur er garðlist. Hinn eilífi söngur, laugardag, óperugala sunnudag, loka tónleikar, sönghátíð í Hafnarborg. Síin grásleppa, selgerafélagi Kolaportinu.
2: Ekki missa krakkatum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hæðu kaup.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Íslandsvinurinn Subaru í Outback er orðinn alrafmagnaður með alltaf 526 km drægni, fjórhjóladrifi, 21 cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Gott kvöld. Þjóðin er klofin í afstöðu til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður. 52% eru hlynnt viðræðum. Landhelgisgæslan ætlar ekki að vísa skipi aðgerðasinnan Pauls Watson úr efnahagslögsögunni að svo stöddu. Watson hefur sett stefnun á Ísland og ætlar að spilla hvalveiðum. Tuga þúsunda er saknað eftir jarðskjálftana í Venezuela. Fyrirverandi þjóðaröryggisráð gefi Donalds Trumps á hefur játað að hafa farið ranglega með leynileg skjöl og gæti átt alltaf 5 ára fangelsisdóm yfir höfði sér. Toppsætið í Íriðli er í húfi í stórleik Norex og Fraklands á HM sem hefst eftir klukkustund. Liðin eru ósigruð á mótinu. Afar mjótt er á munum á afstöðu fólks til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Örlítið fleiri segjast og hlyntir viðræðunum.
9: 39% segjast hlynnt því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og 13% segjast líklega vilja hefja viðræður samkvæmt könnuninni. 35% vilja ekki hefja aðildarviðræður á ný og 13% segja líklega ekki. Ef þetta er tekið saman eru 52% hlynnt aðildarviðræðum en 48% mótfallin. Mikill munur er á viðhorfi fólks eftir því hvaða flokk það kýs. Kjósendur stjórnarflokkana og vinstrigrænna eru líklegri til að vera hlynnt aðildarviðræðum. Stuðningurinn er langmestur meðal kjósendaviðreisnar eða 98%. Kjósendur stjórnar andstöðuflokkana eru líklegri til að segja nei. Mest er mótstaðan meðal stuðningsmanna miðflokksins, 91% þeirra segist alltaf kjósa nei. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru jákvæðari fyrir því að hefja viðræður við Evrópusambandið en íbúar landsbyggðar. Aldursmunurinn sem er andsnúnastur viðræðum er 30 til 39 ára. 58% þeirra segjast myndi kjósa nei ef gengið eru til þjóðaratkvæðis í dag. Aldurshópurinn 18 til 29 ára er líklegastur til að kjósa já í ágúst eða 63%. Könnunin var gerð 12. til 24. júni, heildar úrtak var tæplega 2000 manns og rúmlega 40% tóku þátt. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður í lok ágúst.
8: Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir tók saman. Landhelgisgæslan fylgist vel með til hafs í tengslun við hótun í garð hvalveiðiskipa og boðaðar aðgerðir Pauls Watson. Gæslan getur þó ekki meinaðanum að sigla inn í íslenska efnahagslögsögu.
9: Formaður félags skipstjórnarmanna skorar á stjórnvöld að snúa skipi aðgerðarsinnans Pauls Watsons við áður en það truflar löglegar hvalveiðar við landið. Áætlað er að skip Watsons komi til landsins helgina en hann hefur heitið því að ljúka því sem hófst 1986. Tveir liðsmenn samtaka á vegum Watsons, Sea Shepherd, söktu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Þá barst fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra símtal aðfara nótt þriðjudags þar sem hótað var að sprengja annað hvalveiðiskip Hvals HF verði fleiri langreiðar skotnar. Lögregla mat hótununa ótrúverðuga en rannsakar málið. Hótunin var nafnlaus en hefur verið rakin til Bretlands. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir gæsluna fylgjast vel með og vera meðvitaða ummæli sem hafi fallið. Landhelgisgæslan hafi átt samtöl við ríkislögreglustjóra vegna þeirra. Skipi Paul Watsons sé heimilt að sigla inn í íslenska efnahagslögsögu, enda sé það alþjóðlegt hafsvæði með tilliti til siglinga. Það sé hlutverk gæslunar að annast löggæslu til hafs og floti þeirra sé undir það búin að bregðast við, gerist það störf. Telji gestan að lífi og heilsu áhafna sér stemt í hættu verði gripið inn í.
8: Iðun Andrésdóttir sagði frá. 589 eru nú taldir hafa týnt lífi í jarðskjálftunum í Venezuela á miðvikudag, en tala þeirra sem slösuðust hefur á móti lækkað í 2980 samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldum í landinu. Þúsunda er þó enn saknað og innviðir eru illa leiknir, þar á meðal fjarskiptakerfið. Fyrir viki gengur illa bæði að hafa upp á nákomnum og samræma björgunastörfið. Þýska fréttarítið Spíkel hefur eftir sérfróðum viðmælendum sínum að hætt sig á að tala látina sig á milli 20 og 30 þúsund. BBC hefur eftir lækni í Lagaría þar sem ástandið er einna verst að hvorugt sjúkrahús

0: þar ráði við verkefnið slíkt sé umfangið. Björgunarlið er komið frá sjö löndum til að aðstoða en gengur illa að komast á vettvang innanlands. John Bolton, fyrirverandi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds Trumps bandaríkjaforseta á fyrra kjörtímabili hans, hefur játað að hafa farið ranglega með leynileg skjöl. Hann gæti átt fangelsisdóm yfir höfði sér.
1: Bolton starfaði fyrir Donald Trump á fyrra kjörtímabili forsetans. Bolton lét af störfum haustið 2019. Rannsókn á skjalameðferð hans hefur staðið allt frá forsetatíð Joe Bidens og henni hefur verið haldið áfram þó Trump hafi tekið aftur við embætti. Bolton játar að hafa haft í vörslu sinni trúnaðar upplýsingar. Hann safnaði ýmsum minnispunktum dagleg störf sín í Hvítahúsinu fyrir skrifin á bókinni The Room Where It Happened, endurminningar hans úr starfi sem þjóðaröryggis ráðgjafa Trump. Minnispunktunum deildi hann í tölvupósti og smáskilaboðum og samkvæmt ákærinu var Bolton full ljóst að hann væri að skrásetja leynilegar upplýsingar. Minnispunktar í pósthólfi Bolton áttu hins vegar eftir að draga dilk á eftir sér. 2021 var tölvupóstur Boltons hakkaður af aðila sem grunaður að tengjast stjórnvöldum í Íran. Fulltrúi á vegum Bolton upplýsti stjórnvöldum atvikið en hélt því hins vegar leyndu að í tölvupósthólfi Boltons væri að finna viðkvæmar þjóðaröryggis upplýsingar. Stjórnvöld áttuðu sig því ekki strax á alvarleika brotsins. Í skilaboðum hakkarans til Bolton virðist hann reyna að kúa Bolton og hæðast að honum. Þrjóturinn segist hafa haft afrit af öllum tölvupóstum Boltons og að málið geti orðið stærsta hneyksli Hvítahússins frá því að tölvupóstum Hillary Clinton var lekið. Dómur verður kveðin upp í október en Bolton gæti átt alltaf 5 ára fangelsi yfir höfði sér.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir nýjan meiri hluta í borgarstjórn vilja klára að endurskoða samninga við lóðarhafa bensínstofalóða hratt og vel. Greindar frá því í gær að borgarráð hefði samþykkt tillögu Hildar að endurskoða samkomulag sem undirritað var í tíð fyrri meiri hluta og semja endurgjald á markaðsvirði fyrir lóðirnar. Hildur segir skýrt að borgin sé enn í stöðu til að semja endurgjald. Ekki sé búið að klára skipulag og því hafi réttindi lóðarhafa ekki stofnast. Hún segir að borgarráð hafi ekki rætt við olíufélögin áður en ákveðið hafi verið að semja aftur við þau. Saksóknari í máli Mariusar Borgs Hauby, sonar Mette Marit krónprinsessu Norex, hefur áfríað 4 ára fangelsisdómi hans og óskar eftir 9 mati á refsingu.
2: Hauby var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líkamsárás og fjölmörg brot á nálgunarbanni, auk annara brota. Saksóknari krafðist þess að hann erði dæmdur í 7 ára og 7 mánaða fangelsi, en verjendur hans töldu hæfilega refsingu vera 1,5 ár. Sturla Henriksbø, ríkissaksóknari í Noregi, segir refsimörg fyrir nauðgun og ofbeldi í nánum samböndum vera í þróun. Hérastómur hafi meðað við lægri refsimörk en saksóknari og því verði dóminum áfríað. Hauby hefur þegar áfríað dómnum fyrir nauðgun og ofbeldi í nánu sambandi. Hann var sýknaður af 2 öðrum nauðgunum. Henriksbø segist ekki ætla að áfríja sýknudóminum þar sem því fylgi mikið álag fyrir brotaþola og aðra sem málið varðar. Hann segir að ákvörðunin hafi verið tekin eftir samtöl við réttargæslumenn kvennana sem Hauby er sagður hafa brotið á.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Inga Sæland, menntamálaráðherra, hefur skipað Margréti Jónsdóttur Njarðvíki embætti skólameistara Fjölbrautaskólans í Breiðholti til 5 ára. Margrét starfaði áður sem rektor háskólans á Bifröst í 6 ár. Hún er með MBA-gráðu í stjórnun frá Háskóla Íslands og doktorsgráðu í spænsku og bókmyndum frá Princeton. Nú klokkan 7 hefjast lokaleikirnir í eriðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Toppslagurinn er leikur Norex og Frakklands. Bæði lið eru örugg með sæti í 32 lið á úrslitum eftir sigur í báðum leikjum sínum. Hinn er leikur Senegals og Íraks en hvorugt liðið á raunhæfa möguleika á því að komast upp úr riðlinum. Leikirnir eru í beinni útsendingu á sjónvarsrásum RÚF. Vegna þessa verða sjónvarsfréttir fyrr á ferðinni. Þær hefjast nú klukkan 18:20 eftir það bil 10 mínútur. Veðurhorfurnar á landinu austlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun. Rigning með köflum á sunnan og vestanverðu landinu en lengst af þurrt annars staðar. Hiti breytist lítið. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Milljónir hafa beðið í ofvæni eftir ofbeldi og bílránum. Við útskýrum þetta aðeins betur síðar í speglinum.

0: en byrjum á hitabylgju.
1: Evrópubúar eru að kikna undan skæðri hitabylgju síðustu daga og ekkert útlit fyrir að ástandi lægist að ráði fyrir henni fyrsta lagi á sunnudag. Þangað til munum 150 milljónir Evrópubúa búa við 35 stiga lofthita eða þaðan á hærri og mikinn loftraka að auki. Þetta á ekki síst við stórborgum og útlit er fyrir að þetta muni valda íbúum 400 borgaálfunar meiri hita árun en staðfesta sögur fara af. En með hita árun átt við álag af samspili hita og raka og líkama fólks og kælikerfi hans. Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, allt að og jafnvel yfir 40 stigum hafa verið gefnar út í minst 15 Evrópulöndum þar á meðal Belgíu, Þýskalandi, Póllandi, Ungverjalandi á Balkanskaganum og í fyrsta sinn í sögunni í Hollandi. Og í Bretlandi enn allt á suðu punkti. Þar var júni hitamet slegið í dag þriðja daginn í röð. Gamla metið frá 1976 var 35,6 stig. Það féll á miðvikudag þegar hiti mældist 36,1 stig í Hampshire. Í gær fór hitin upp í 36,7 stig í Somerset og í Suffolk var 37,1 stigs hiti síðdegis í dag, einni og hálfri gráðu yfir gamla metinu. Fjölmörgum tónleikum, kappleikjum og fleiri fjöldaskemmtunum og stóru viðburðum hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar bæði í Bretlandi og á meginlandinu. Sá stærsti þeirra vafalaust gleðigangan í París sem ganga átti síðdegis á laugardag. Einnig hefur þurft að loka dýragörðum, söfnum, skólum og fleiri stofnunum og fyrirtækjum og svo má áfram telja. Þá hefur hitinn valdið samgöngutruflunum því járnbrautarsporum hefur verið lokað vegna þess að teinar hafa aflagast í hitanum og hraðbrautarköflun líka vegna rafmagnstruflana í öryggiskerfum en mikið álag á raforku innviði hefur leitt til truflana í hvoru tveggja framleiðslu og dreifingu rafmagns. Ósongildi fóru víða yfir heilbrigðismörk meðal annars í 60 af 97 borgum Bretlands og hringingum í neyðarlínu hefur fjölgað 10%. Dauðsföll sem rakir hafa verið til hitans síðustu daga skipta hundruðum nú þegar í þessari annari hitabylgju sumarsins sem loftslagsvísindamenn ganga svo langt að segja þá verstu sem skollið hefur á Evrópu. Greining sérfræðinga alþjóðlega loftslagsrannsóknahópsins World Weather Attribution sýnir að ofsa eða auka hitaatburðir fara ótvírætt versnandi vegna viðvarandi uppsöfnunar koltvísýrings í andrúmsloftinu. Engin vafir á því í þeirra huga að hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar af mannavöldum hafa magnað þessar hamfarir svo munar. Greining þeirra bendi til þess að 2003 hefði sambærileg hitabylgja í Evrópu, þar að segja hitabylgja þar sem hlýnunin skemmra á veg komin en undirliggjandi veðurfarslegar aðstæður eins að öðru leiti, verðum 2 gráðum svalari en þessi og 3,5 gráðum kaldari 1976. Hitabylgja eins og þessi, segja þeir, hefði hreinlega verið óhugsandi á þeim tíma. Halldór Björnsson loftslagssérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
2: Þessi hópur, World Weather Attribution hópurinn sem að hérna gerir þessa greiningu, þeir komu meðal annars að því að gera sambærilega greiningu fyrir hitabylgju sem gekk yfir á Íslandi í maí í fyrra. Og þetta er svona stöðluð aðferðafræði, menn raunum verið að reikna út miða við tölur aftaka veður eða öfga hita, hvað eru líkur á því að þeir hendi og reyna að finna út hvað eru líkurnar á því að hitabylgja þessari stærðagráði hendi akkurat núna. Og svo geta menn líka reynt að beita sömu aðferðafræði til að spyrja sig spurningarnar ef að það væri kaldara, ef að hefði ekki hlýnað á síðustu árum, hversu hérna líklegt verða þá. Og svo taka menn mismunin þarna á milli og skoða bara hvað er þetta orðið miklu líklara. Sko. Þá er niðurstaðan að líkurnar á því að hitabylgja eins og þessi gerist núna, hún er mörg hundruð sinnum líklari, 300 sá ég á einum stað fyrir Frakkland. Og það þýður raun og veru að og á öðrum stöðum getur reynda bara fengið að hún er svo mikið líklegri að það er eiginlega bara ekki takt. Hún hefði getað gerst hér áður, sko. Þannig að hérna, það er niðurstaðan svo að þetta er mjög óvenjulega heitt. Það hefur verið að gerast á síðustu áratugum að náttúrulega þegar heimurinn er að hlýna og heimurinn er að hlýna komin upp í 1,4 gráður eða 1,1 eftir hvar þú byrjar að telja, þá sko er Evrópa að hlýna tvöfalt hraðar og landmassar oftast að hlýna meira, sko, þannig að og aftaka hiti eins og þessi hann er að hlýna ennþá meira, þannig að það er sko hlýnun í aftaka hitum í Evrópu er svona hálf til 0,75 gráður á áratug sem er sem sagt alveg stærðagráði yfir hinu. Þetta þýðir einfallega það að hitabylgjur sem eiga sér stað núna sem hefðu kannski svona hvað veðurfræðileg skilirði varðar ekkit þótt mjög frásagnar verið hér áður fyrr, þær eru núna bara orðnar mjög heitar og þetta er dæmi það. Þannig að þetta er, eins og ég segir, þetta er fágætt og þetta er sérstaklega merkilegt fyrir það að þetta er að gerast í júnímánuði.

0: Við eigum eftir tvo heitustu mánuði ársins í Bretlandi og í Evrópu, júli og ágúst. Þannig að þetta já, slæru öll met og gæti alveg eitthvað álíka átt eftir að gerast aftur af því að hitarnir eru ekki yfir staðinir, sumar eru ekki búið. Sko.
1: Og það er ekki bara hitin sem er óvenjulegur, manni sýnist að þessum umfjöllunum sem eru í fjölmiðlum erlendis núna að rakin sé líka óvenjumikil.
0: Þetta er til dæmis svo, fræk hitabylgja í Bretlandi sem að verður 1976, þá sko, hún gerist einmitt af því að það er ekki rakt heldur mjög þurrt og það er til ákveðin tegunda hitabylgja sem verður þegar að yfirborðið þotnar mjög mikið og þá þegar sólin hitar yfirborðið þá verður engin uppgufun, ef þú ert með rakt yfirborð þá fer mjög mikið orkunni bara í að gufa upp vatni. En ef það er mjög þurrt, þá getur hitna mjög mikið og þú getur fengið veðurskilyrði sem að koma í veg fyrir rigningu og það helst allt mjög þurrt. Það sem er að gerast núna er hins vegar svona bara klassískari hitabylgja með hérna suðlægum vindum sem blásin í Evrópu. Þeir eru mjög rakir og þetta er orðið, ég var að lesa það í þessari skýrslu frá World Weather Attribution Service að 45% borga í Evrópu. Eru að upplifa það að áraunin vegna þess að það sé of heitt og of rakt sé farin yfir einhver svona fyrirfram skilgreind og það enda við muna mörg, einhver heilsufarsmörg og þetta er bara orðið verulegt mál. Það hefur lengi verið svona flagga því að ef heldur sem horfinn gætum við lent í því að á vissum svæðum fari hitinn yfir það sem er kallað 35 gráðu vot hitamörk sem er mat á því hversu rakt er og hversu heittir. Þegar það gerist þá getum við ekki kælt okkur með því að svitna. Og þá er raun og verið ekkert annað að gera en bara leggjast niður í skugga og býða þegar þetta gangi yfir. Sko, því að það er einfallega bara öll hreyfing verður þá hættileg.
1: Þú minnist á suðræna vinda. Hvað er það sem veldur þessari óvinnu kannski líka löngu og víðtæku hitabylgju á meginlandi Evrópu núna?
0: Sko, þetta er nú í vísu, það maður segir bara að svo tegunda hringrás sem að núna er yfir loftringrás en núna yfir Evrópu er ekkert mjög óvenjuleg fyrir hitabylgjur. Það er mjög oft þannig að það er sem sagt vindar frá þá bara Afríku og suðurhluta álfunaraunumuru sem fara norður. Og, en það er óvenjulegt kannski hversu rækja þeir eru en svo eru fleiri þættir sem að svona eru kannski ennþá bara í rannsóknar fasa sko, til dæmis höfum við verið að kortleggja og fjalla umdaldið hérna, það sem við kallum kulda eða North Atlantic Warming Hole oft það sem bláa blettin það er að sé að svæðið á Norður Atlantshafi sem er kólnar og sú kólnun hún hefur síðan í för með sér ákveðina hringarásar það er sem sagt verður lágþrýstisvæði sem að leiði til þess að það er hringrás sem að blæs lofti, rökulofti og gæti verið jafnvel heitt og rakt loft sem kemur til Evrópu og þannig að það gæti bætt við þetta og það gæti verið hluti af því að útskýra hvers vegna er þetta ástand núna heitara og rakara en áður það er að segja að uppruna loftið hafi bæst í bæði heitara loft og rakara loft.
1: Það er talaði El Niño líka, spilar það eitthvað inn í nú þegar?
0: Sko, El Niño hefur venjulega ekki mikil áhrif á hita í Evrópu, svona vetrar hita getur haft áhrif á hann, en El Niño ár eru heitustu árin í bara svona hnattrænt séð. Og það er vegna þessar El Niño í gangi, þá gerum við ráð fyrir því að árið í ár, eða næsta ár, gætu orðið met ár. Ég sá einhver staðar samantekt að það væri langmesta líkur á árið í árið því annað í rauðinni.
1: Næst heitasta ár síðan 2004.
0: En það er reyndar að maður skoða þau gögg, þá er reyndar svona alveg 10-15% líkur og það fari yfir þau mörg. Þannig að árið í ár verður heitt, bara hnattrænt séð og reynslan sýnir að þá er næsta ár yfirleitt líka mjög heitt því að það tekur ákveðin tíma fyrir El Niño áhrifin að fjara út El Niño nær hámarking þannig að um áramótin segja þannig að hérna, það tekur alveg marga mánuði fyrir áhrifin að fjara út og það þýðir að það verður áfram miklu heitara.
1: Þessi kollegaðinni hjá World Weather Attribution þeir koma að þessi brattar fullyrðingar segja svona hitabylgja hefði aldrei geta orðið fyrir 50 árum og koma með tölur með sig að segja 2003 í samskonar hitabylgju hefði hitin verið 2 gráðan lægri núna og 3,5 gráðu lægri 76. Hvernig er hægt að reikna svona út?
0: Þetta byggir allt á fræðigrein sem að kenna við aftaka tölfræði og hún tekur við þegar við skoðum venjulega svona hvernig er meðal hita breytast og slíkt þegar við erum að vinna með aftaka og afburði sem gerast sjálf.

aldnar, þá hafa þeir aðra líkindadreifingar og þetta heilmikil vinna að ná gagnlegum upplýsingum út úr slíkum mæluröðum og þá erfiða oftast að við fá upplýsingar til dæmis hver líkindadreifingin ef ég segi við til dæmis

0: en með óvissumörkum 20.000 sinnum eða óvissumörkin eru frá 5 upp í 20.000 eða eitthvað líka sko. Þetta getur oft verið mjög erfið tölfræði að vinna með en raun og veru er það sem mann geta tekið úr þessu er að það eru verulega líkur á að hann sé miklu algengari. Kannski 50% líkur á hann sé meira en 300 sinnum algengari eða eitthvað slíkt og í þessu tilfelli sem við erum að skoða núna þá sá ég til dæmis að fyrir París þar var meðalhiti 39,6 gráður. Það er mjög ólíklegt en niðurstaðan er svo raun og vera það er orðið 300 sinnum líklar að þú náist líkum hita núna en var bara fyrir nokkrum áratugum. Og það stafar að því sem ég var að segja áðan að aftaka hiti í Evrópu er að aukast svona hálfa gráðu til 3-4 gráðu á áratug. Og þannig að þú þarft ekki að bíða marga áratugi til að fara að fá niðurstöður sem eru miklu, miklu heitar en áður.
1: En svona lokin, bendir eitthvað til þess að eitthvað þessum óskaplega hita skýri sér hingað annarkort núna eða síðar í sumar?
0: Núna er svarið nei. Það hefur nefnilega stundum gerst að í hitabylgjum í Evrópu til dæmis, þá tegir hitin sig til okkar 1976 ef við tökum það aftur sem dæmi. Við minnir að það verið þá sem að var sko frekar rakt alltaf sunnanlands en ákalla gott viður norðanlands. Það getur alveg gerst að hitabylgjur frá Evrópu tegir sig til okkar og við fáum mjög hlýtt loft og það er svona eiginlega klassísk hitabylgja á Íslandi sko.
1: Það er ekki að gerast núna.
0: Hvort að það gerist aftur síðar í sumar er svo bara annars saga, þá verðum við kannski bara að sjá kemur annar hlýjenda kafli svona frá ofunni heitur kafli yfir Evrópu sem gæti að tekst til okkar. Það verður bara að koma í ljós.
2: Sagði Halldór Björnsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Milljónir byðu í ofan í gær eftir að kaupa miða á netinu. En miða á hvað?
3: Lucia, do you know why you're here?
4: Bad luck, I guess.
2: Þetta er heldur ekki hljóðrásin úr stiklu fyrir eina af Avengers-myndunum, þá nýjustu eða einhverja aðra stórmynd sem er væntanlega í kvikmyndahúsin. Heldur hljóðrásin úr hverju, Bjarki Þór Jónsson, þú ert tölvuleikjafræðingur.
5: Jú, passas. Við erum hérna að tala nýja tölvuleikin, Grand Theft Auto 6, sem að mjög margir tölvuleikjaspilarar bíða mjög spenntir eftir og hafa bíðið lengi eftir.
2: Og við erum ekkert að tala svona fyrst fyrir hérna okkur sem erum kannski komin á eða rétt yfir miðan aldur, fyrst, það sem að Snake eða Mario Bros. Var ennþá tölvuleikur. Þetta er ekkert á sömu plánetu einu sinni, þetta er bara eitthvað allt annað.
5: Já, þetta er, hérna erum við að tala bara stærsta leik sögunar, bara hinga til sko. Við erum að tala leik sem að mun bara brjóta og setja ný með í gróða, í framleiðslukostnaði og svo framvegis og leikja heim sem er það stór og mikill að það, já, það eru bara heila borgir þarna inni og heil landsvæði, svæði sem að leikunin gerist á, hann byggir að miklu leiti á hérna Flórída-fylki í Bandaríkjunum, hann er þarna rétt að finna alls konar kennileiti og bara tína sér í rísastórum leikja heim.
2: Bökkum aðeins, GTA Grand Theft Auto, þetta hljómar eins og tölvuleikur sem gengur út á að stela bílum. En af lýsingu þinna dæma þá er þetta orðið annað og meira í þessari sjöttu kynslóð sem er samt ekki sjöttu kynslóð að við skilja rétt.
5: Hann að í leikjunum þá byrja maður svona eitthvað sem svona smá krimi ef svo má segja og sögu sviðið í leiknum er allt svona, það er þessu undirheima stemning. Þannig að jú, maður er að stela bílum og maður er að fara á milli staða með kannski eitthvað hérna, peninga eða annað og svo verða glæpatnir stærri og meiri og enda í bara, já, stórum byssubardögum og hérna morði og fleira og þannig að þetta er stór og mikill pakki sem að GTA býður upp á. Að því leikurinn sjálfur, hann er svo svakalega stór og hann fjallar svona málefni sem að, já, eru ekki ætli börnum. Það er ofbeldi í leiknum og hann er ofbeldisfullur og það eru kynlýsatriði og hann hefur verið. Þetta er mjög umdeild tölvuleikja sería, sko. Og hérna, þannig að það er líka eitthvað svona sem að foreldrar og forráðamenn þetta spá í með þennan leika. Það er svona, það er ekkit allir tölvuleikir fyrir börn.
2: Einmitt, þessi raun og verið er Já, á Íslandi varum að bannaður innan 16 korslega, sem svo var í bíó í gamla daga.
5: Já, þessi fer í maxið bara, sko, það er 16 eða 18, já, einmitt, en það er alveg, þannig að þetta er

0: tölvuleikur sem er hugsaði fyrir fullorna spilara. Þannig að meðal aldur tölvuleikaspilara í dag í Bandaríkjunum og Evrópu er svona kringu 34 ára. Þannig að úrval af leikjum er svona bara eins og við þekkjum úrval úr kvikmyndum. Maður getur horft á hérna, teiknimyndir og fjölskyldumyndir en það líka hægt að horfa á eitthvað dimmt og drungalegt og það sama á við um tölvuleikaheiminn. Það sem að er svo einstakt við hennar leik, það er þetta mikla frelsi, þú getur farið bara á alla staði sem þú getur séð þú getur farið stólið mótorhjóli, keirt upp eitthvað flott fjall rentið niður á stokkið þegar farið að sportbíl, eða farið þyrlu þú getur gert bara nánast hvað sem er sko og það er líka þessi gagnrýnisvinkill á leikinn á ofbeldið, að hann leifi líka opið ofbeldi það er fólk í borginni sem er bara sinna sínu lífi og það er ekkert sem að stoppa þið við að bara fara að skjóta fólkið eða berja það sko og þarna er þessi lína þessi leikur er ekki ætlaði börnum það er bara punktur sko
1: Já. Umræðin um hættuna af svona leikjum var lifandi fyrir kannski 10 árum eða jafnvel meira hefur eitthvað verið skoðað hvort að það að sökkva sér í svona heim hafi einhver áhrif?
0: Já, þetta eru kannski tvær mismunandi umræður. Það er annars vegar hafa ofbeldisfulli tölvuleikir áhrif á spilarann, þannig að hann verði ofbeldisfullur og svarið við því er, stuttasvarið við því er nei. Það er alveg til rannsóknir sem sína bæði tengsl og ekki tengsl, en á heildina liti þá er ekki nógu sterk tengslaðn á milli. Það er yfirleitt eitthvað annað undirliggjandi og flóknara. En svo er hinn umræðan er gróft ofbeldi æskilegt börnum og það eru þetta ekki æskilegt og það er bara í lögum að það bara á að halda börnum frá slíku efni sko. Þannig að þetta er þetta já, tveir mismundi vinklar sko.
1: Og það er hægt að spyrja því þetta því að ég kynnti því upphæðu vitalsins sem tölvuleiki fræðing og það var ekki bara vegna þess að þú ert mikill áhuga maður tölvuleiki heldur vegna þess að þú ert bókstaflega tölvuleikja fræðingur og kennir raunveru fæið Hvað eru tölvuleikja fræði?
0: Þetta er eitthvað sem að mætti kannski líka við svona eins og bókmentir með bókmentafræðinga, kvikmyndir með kvikmyndafræðinga, þetta er þú ert að rýna í miðilinn og skoða rannsóknir og taka mögulega þátt líka í rannsóknum. Ég hef til mér verið að hérna, skoða möguleika þess að nota tölvuleiki í kennslu og námi og þannig að þetta er mjög breytt svið. En þetta snýr að í rauninni bara að rannsaka tölvuleiki, að rannsaka áhrif þeirra, að rannsaka líka spilarana og þróun tölvuleikja, að því þetta er mjög ör þróun.
1: Þau sjálfur búin að kaupa þér nýjasta GTA?
0: Herðu, nei, ég er með svona, ég meina, eru stafrænu eintökin að fara að seljast upp? Nei, það held ég ekki. Og hérna, þannig að ég kaupa hann örgulega bara þegar hann kemur út sko, En ég saknaði þess mjög mikið þegar að hérna, áður fyrr, þegar að þurfti að forpanta að mæta í forsölu til að missi á geimstuðina hérna, eða BT eða eitthvað svoleiðist þar sem að maður þá hittust spilararnir í raunheimum sko. Og ég saknaði svona stemningunar í kringum það. Svo eru líka mjög margir sem spila hérna Grand Theft Auto Online sem er svona net útgáfan af leiknum þar sem að þú getur þá hópaði sama með félögum og kannski skellti eitt bankarán eða eitthvað svo leiðis.
1: Hljómar eins og eitthvað til að segja eða helgin í ef að það voru að rigning, ef að það er að segja ef að leikurinn yrði ekki fyrst afhendur í nóvember. Bjarki, kæra þakki fyrir komuna í speilin.
0: Takk.
1: Og fleira er ekki í speilinum að þessu sinni. Það er hægt að hlusta á þáttinn í spilara á rúf.is og hann er aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum líka. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson. Og tæknimaður í stúdíó var Mark Eldred. Verið þið sæl.

0: upplýst var í vetur að Íslenska Biblíufélag ætlar að láta þýða Biblíuna eða hluta hennar upp á nýtt. Ráðast á í tilraunaþýðingu á völdum ritum Biblíunar á nútímalegri íslensku. Í upphafi verður horft til Nýja testamentisins og nú í vor verður hafist handa við að þýða Markúsar Guðspjall. Sagði frétt í B+, blaði hins íslenska Biblíufélags í febrúar í aðdraganda Biblíudagsins. Og þetta vakti athygli mína. Ég setti mig í samband við framkvæmdastjóra félagsins Halldór Elías Guðmundsson. Hann var vel til í að koma í þáttinn og segja frá. En sá hængur var á að hann býr í Cleveland í Bandaríkjunum. En nú Halldór í sumarfríi á Íslandi og kominn á morgumaktina. Velkominn.
1: Takk að þér.
0: Góði hluti gerast hægt, segir einhverstaðar.
1: Já, já.
0: Já. Segðu okkur allra fyrst, hvað kallar á nýja biblíuþýðingu?
1: Einfallega það að við finnum í auknum mæli að ungt fólk á erfitt með að lesa íslensku biblíuna. Mikið af þessum Church Bros sem við heyrðum nú hérna í lestinni fyrir einhverju síðan tala það að þeir kjósi frekar að lesa biblíuna á ensku. Og það náttúrulega ekki gott fyrir neitt, allavega ekki fyrir Íslendinga. Og okkur langaði að bregðast við og reyna að átta okkur á því hvernig tungumálið hefur breyst og þróast og hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ungt fólk, sérstaklega ungt fólk en ekki bara ungt fólk, gæti lesið biblíun á sínu eigin tungumáli. Vegna þess að það að lesa á öðru tungumáli heldur en þínu eigin móðurmáli, það breytir merkingu orðana.
0: Það Tiltölulega stutt síðan það ekki að Biblían kom síðast út í nýrri þýðingu?
1: Jú, hún kom út 2007, það var þýðing sem var byrjað á upp úr 1990, en tungumál okkar hefur breyst mjög hratt síðan það var og við finnum það og Biblíu þýðingar verkefni tekur jafnvel 20 ára Þannig að það betra að fara á stað núna og hugsa framtíðina heldur en að býða þang til að enginn getur lesið.
0: Já, 2007 kom síðasta útgáfa og þar á undan 1981 eða ekki?
1: Jú, 1981 þýðingin var þó að hluta textar frá 1912 útgáfunni. Þannig að þrátt fyrir að hún væri, hefði komið þarna 81 að voru hlutar af henni sem voru ennþá eldri. En Veruleikin er sá að frá 1584 þegar Guðbrandsbiblía kemur út þá hefur biblían verið þýtt að jafnaði á 70 ára fresti. Þannig að þetta er, við erum aðeins á undan áallun en ekkert rosalega mikið á undan áallun.
0: Og alltaf það sama sem að kallar að nýja þýðingu breytt íslenska. Nútíma mála á hverjum tíma.
1: Já, ég myndi halda það og hérna En það eru auðvitað líka stundum og eitthvað að fyrstu þýðingunum voru náttúrulega líka einstaklingar sem töldu að þeir gætu gert betur.
0: Er mikill munur á 1981 og 2007 útgáfunum?
1: Ég tel ekki að svo sé. Ég persónulega upplif og ég núna ekki að tala fyrir hönd Biblíufélagsins. Ég tel að 2007 útgáfun hafi farið varlega í ákveðnar breytingar. Og þess vegna hafi kannski breytingin munurinn á 1981 og 2007 ekki verið nægilega mikill. Og ef ég má nefna dæmi það, þá þekkjum við mörg hvernig við notum það sem fólk kallar þéringar en í raun og veru tvítala. Sem sagt, í íslensku þá tíðkaðist að nota tvítölu, þar að segja, eintölu, tvítölu, fleirtölu og þá var sem sagt eintalan þú, tvítalan þið og þá var bara átt við tvo einstaklinga og fleirtalan þér. Og þetta hefur ekki verið notað á Íslandi í næri 100 ár en í ákveðnum textum í 2007 þýðingunni þá var ákveðið að halda í þetta og rökin voru góð. Við getum ekki breytt

0: faðir vorinu. Við getum ekki breytt ákveðum sálmatextum sem að allir þekkja. En núna bara veruleikin sá að við vitum ekki einu sinni, eða mörg okkar vita falla hvað þetta Þannig að þetta eitt af því sem að ég hefði gjarnan vilja sjá breytast í 2007 útgáfunni en menn treystu sér ekki í þessar breytingar. Þetta eitthvað sem við lendum í að þurfa að breyta núna og við erum alveg meðvituð að það verður ekki vinsalt hjá öllum.
1: Það þarf að fara varlega kannski.
0: Já, en það þarf líka að hugsa fram á veginn þegar það eru málfræði hlutir sem að enginn nýtir í daglegu máli þá er það ekki mjög hjálplegt fyrir ungt fólk sem ætlar að lesa bókina.
1: Er það aðlega svona atriði sem að þú ert að hugsa þegar þið talið að þurfa að þýða ná nútímalega íslensku?
0: Nei, og við reyndar höfum aðeins þroskast síðan í febrúar við tölum núna auðskilda íslensku og það er líka ákveðin guðfræði hugtök sem að koma fyrir sem að er erfitt fyrir marga skilja og ég veit að það voru átökum það í kringum 2007 útgáfuna hlutir eins og réttlæting fyrir trú sem margir erfitt með að skilja formt orðalag sem að bara fólk nær ekki að skilja nema að lesi oft og jafnvel með orðabók og biblíutextin var ekki eins og Markus að Guðspjöld sem við erum að byrja þýða núna er í grískunni á mjög einföldu máli og ég hef haft tilneyingu til að hugsa ég held að þessi tískuorð hér að tala að gull, húða löggjöf og það má segja og með fullri viljingu fyrir öllum en þetta náttúrulega þýðir glæsilegra mál en sumt af texta biblíunar hefur oft verið gull húðaður til að búa til eitthvað klassist íslenskt mál sem að kannski finnur sér ekki uppruna sinn í upprunalega textanum. Þannig að það eru svona hlutir sem að við erum að skoða.
1: Já, þú sagðir nefndir átök í kringum 2007 þýðinguna. Það eru beinlínis átök þessi mál.
0: Já, og ég var á fundi núna í Færeyjum í vikunni með framkvæmdastjórum Biblíufélaga Norðurlandanum og Eystrasaltslöndunum. Og þar eru mjög margir af þeim er að leiða biblíuþýðingar í augnablikinu og við sögðum hvort öðrum mjög skemmtilegar sögur af hótunarbréfum. Ég hef ekki fengið nein en það erum við ekki byrjaðir eða byrjuð og hérna en þeir sögðu frá mjög ákveðnum ásökunum og þetta skiptir fólk máli, þetta er tilfinningamál.
1: Já. Þið fjölluðu þeim eitthvað nýja danska þýðingu í blaðinu sem ég nefndi á hann, blaði Biblíufélagsins og þar var við slagt upp með að textin þyrfti að vera skiljanlegur án þarfa á athugasemdum eða hjálpa texta, hann átti að vera á góðu máli, án slangus, fallegur, helst ljóðrænn en ekki gamaldags, mjög fjölbreyttur, það sem mismunandi gerðir textans væri virtir. Sko, það er ekkit auðvelt, held ég að feta þetta.
0: Nei, nei, og ég held að við gerum okkur alveg grein fyrir því að við erum ekki að fara að búa til einu réttu endanlegu þýðingun á biblíunni og við erum ekki að fara að gera allt rétt í þessu ferli. Við ætlum að gera þann texta sem er það besta sem við getum gert á þessum tíma og hjálpar sem flestum að lesa textan. Og við hefum engar hugmyndir það að við getum höndlað einhvern endanlega sannleika úr forngríska textanum sem við erum að fást við. En við vonumst til að geta gert þetta eins vel og eins heiðarlega og eins vandaðan hátt og við getum gert. Og við leggjum mikinn metnað í það og leggjum upp þessar reglur sem við setjum fyrir þýðendurna. Það eru aðeins færri heldur en hjá dönunum og hérna og vonum að okkur takist að hérna að gera það besta sem hægt að gera með þennan texta, þannig að hann á það skilið og það er mikilvægt að við getum lesið og upplifað og skilið þessar sögur, þannig að þær eru mótandi, hvort sem við erum trúið eða ekki og reglurnar sem við leggjum upp eða í erindisbrífi fyrir þýðendur þá erum við með hérna fjóra punkta sem

0: með sem sagt nota skýrt og almennt nútímamál, forðast sér hefðan kirkjulegan og fræðilegan orðaforða þar sem undir, forðast sjaldgæf og torskilin orð og tryggja að textin sé læsilegur og skiljanlegur sem les texti. Og þetta er það sem við leggjum fyrir okkar þýðendur en um leið þá vísum við til danskrar þýðingar og finskrar þýðingar sérstaklega sem að hérna sem að hafa frekari lýsingar á þessu. Við gerum kannski ekki alveg sömu, höfum ekki alveg sömu væntingar að við getum gert allt.
1: Farðu aftur yfir punkt nummer 2.
0: Forðast sérhæfan kirkjulegan og fræðilegan orðaforða sem undir.
1: Er það ekki svolítið sérstætt? Taka kirkjuna einhvern veginn út úr biblíunni?
0: Nei, ég tel ekki að svo sé þar sem að hérna... Við erum náttúrulega ekki að taka kirkjun út og biblíuna neina og við veitum það náttúrulega. En kirkjulegur orðaforði getur verið mjög sértækur og ég fann það bara, ég var kannski að vera að segja frá því í útvarpinu, ég var í góð partí á föstudaginn og við vorum tveir prestar og við byrjuðum að tala saman og fólk byrjaði strax að kvartundan að það skildi ekki orða því sem við segðum. Við vorum nátt að skamstafanir og hugtök og fólk bara, hvað er það að tala um? Og hérna, og það er það sem við erum að forðast, nota orð sem eigi ekki bara við í mjög sérhæfðu fag umhverfi. Á sama hátt og hefur verið lögð áherslu á það að útbúa lögfræðiteksta þannig að almenningur geti lesið á. Það er ekki verið að fjarlæga lögfræðinga, heldur einmitt að gera fólki kleift að skilja það sem er í gangi án þess að þurfa að spyrja prestinn eða leita í fræðiri til að skilja.
1: Það verður fleiri en guðfræðimenta að skilja þetta.
0: Ég vona það.
1: Já, er alltaf þýtt beint úr forngrísku?
0: Biblíufélögin gera það, já. Mm. Og hérna, ástæðan er einfallega svo að ef að þú byrjar að þýða úr enskum texta eða dönskum texta eða þýskum texta, þá ertu að þýða túlkun einhvers annars á upprunalega textanum. Og við vitum að fólkið sem að, ekki allir en margir af þeim sem skrifuðu textan, eins og til dæmis guðspjöllin, voru hugsanlega ekki grískumælandi sjálfur, heldur voru að skrifa á sínu öðru tungumáli, þeir voru að vitna í Jesús sem talaði armísku, skrifaði á grísku, og ef við síðan tökum það og þýðum það á ensku, þýðum þaðan á íslensku, þá erum við komin í svolítið hérna, hvað kallað er það, kvistuleikurinn, það sem hún heyrir orðin breytast í gegnum tíðina. Þannig að við reynum að fara eins nálægt upprunanum eins og við getum til þess að koma í veg fyrir að merkingin þróist og breytist.
1: Ekki gott að vera komin of langt frá frumtextanum.
0: Já, og ef ég má bæta við, þannig að ég held svolítið upp á þetta þegar við tölum um gullhúðanir, er að hérna, við höfum þessa þekktu glæsilegu King James þýðingu á ensku. Og hún er mjög glæsileg og hún er skrifið fyrir hirðina í Englandi. Þannig að þegar þeir talaðum að Jesú útbúi fólki dvalarstað á himnum, þá er hugtakið mansjón eða hefðarsetur notað í þeirri þýðingu. Og það er mjög fjarri frá því að hafa stað til að gista. Þannig að ef við myndum þýða úr þeirri biblju, þá væru við komin sko mjög langt frá upprunanum.
1: Já. Þú skrifaði pistil í blaðið ykkar þarna í febrúar og bara sagðir orðaforði 78 ára kallmanns og 15 ára stálks er annar. Og nefndir jólaguðspjallið, fætti hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Og veltir fyrir þér, þekkir ungt fólk þessi orð, frumgetinn, reifum, jötu?
0: Já.
1: Og ýmislegt fleira talaður um líður í jákværi merkingu.
0: Og það sem að mér fannst ég er vera rosalega sniður með var þegar ég talaði um heitkonu vegna þess að bönnin mín eru alveg upp í Bandaríkjunum og heitkona fyrir þeim er eitthvað annað heldur en unnusta.
1: Já, vissulega. Þú nefndi faðirvorið áðan.

0: gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Þetta kann líka vefjast fyrir ungu fólki í dag.
1: Já, já, og hérna, og ég veit það bara sem fyrrverandi starfsmaður í sumarbúðum, þar sem við förum yfir faðirvorið með þeim að við þurfum að skilja, útskýra fyrir þeim hvert einasta orð og höfum þurft síðustu 30 ár.
0: Já.
1: Og hérna, en ég sem betur fer er ekki þýðandinn sjálfur, ég ræð sérfræðinga eða við ráðum sérfræðinga, þannig að ég var glaður og þurfum ekki að laga þetta sjálfur.
0: Kemur margt fólk að þessu?
1: Við erum með í fyrstu umferðinni í Markúsarguðspjalli erum við með einn aðalþýðanda en við komum til með að leita til Valins hóps til að lesa yfir og komum með athugasemdir og hérna og leggja til breytingar og erum að skoða hvort við endum síðan á að fá sérfræðing til að íslensku sérfræðing til að sem sagt, laga textan í lokin en þetta er ferli sem að eins og þú sagðir hér áðan, góðir hlutir gerast hægt og við erum ekki að flýta okkur og viljum heldur að taka okkur okkar tíma í þetta og þetta líka háð fjármagni og þetta fjármagna af styrkjum alfarið eins og og hérna við sjáum hvað við gerum þetta rætt bara byggt á því fjármagni sem við höfum á hverjum tíma En við komum til með að leita til hópsfólks og síðan þegar að verkefni komið á þann stað að við gefum það út, þá komum við mjög líklega til með að gefa út hverja bók fyrir sig sem upphaflega sem tilraun útgáfu, þar sem við bjóðum öllum almenningi að koma með aðdóðasendir. Þannig að þetta er hópverkefni okkar allra á margan hátt og gaman að segja frá þegi, fyrir tveimur vikum þá voru færiðingarnir að gefa út nýja testamenti sitt sem tilraun útgáfu og þar erum við að sjá, þar eru þeir að bíða eftir að fá viðbrögð frá fólki og nú þegar þá vitaðu af hlutum sem að gætu breyst, jafnvel fótt að þessi nýbúin að láta prenta mörg hundrið eintök sko.
0: Var sama leiðaljós þar skrifa á auðskilinni færisku
1: ekki alveg jafn stert þau það var ekki alveg þessi það var meira tekið tillit til kirkjunar skildist mér á þeim heldur en við erum að gera núna
0: já. Hvenær heldurðu að við sjáum eitthvað
1: ég Á svolítið erfitt með að segja það. Ég hreinlega bara að fara að funda með þýðandanum seinna í dag og þar komum við til með að leggja einhverja tímalínu en þetta verður vonandi í upphafi næsta árs. En kannski fyrr að fara eftir hvernig andin leiðir okkur.
0: Gangi þér og ykkur öllum vel með þetta verkefni.
1: Kæra þekki fyrir það.
0: Halldór Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri hins íslenska biblíufélags og prestur í meðútistarsöfnuði í Cleveland, Ohio og í Bandaríkjunum. Njóttu dagsins.
1: Takk hérlega fyrir.

0: Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Halldór Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóra hins íslenska biblíufélags nýja biblíuþýðingu. Þetta var brot úr morgunvaktinni. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands fyrir fregnir af veðri.
1: Veðurfregnir les, Gerþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,8 stig. Í Reykjavík mældist 0,2 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 19 stig á Egilsstaðaflugvelli.

Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,5 mm á Sauðanesvita og í Stykkishólmi. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 15 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, suðsuðaustan 6, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1006 millibör fallandi. Stykkishólmur, suðvestan 5, skýjað, hiti 12 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 11 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 5, skýjað, sjólítið, hiti 13 stig, Sauðanesviti, vestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig, Grímstaðir, norðvestan 5, skýjað, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 5, skýjað, hiti 14 stig, Dalatangi, norðaustan 3, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1007 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 11, hiti 11 stig. Vaskarshólar, sunnan 3, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 6, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 3-10 metrar á sekundu og allvíða skúrir, en lægir seint í kvöld. Snýst í austan 5-13 og fer að rigna á suður og vesturlandi í nótt. Rigning með köflum þar á morgun, annars úrkomu lítið. Hiti 9-17 stig, hlýjast norðan heiða. Sjóveðurspá. Við Amasalik er hægfara 995 millibara lægð, en 200 km norð-norðaustur af Jan Mayen er 995 millibara lægð sem hreyfist lítið. 850 km suðaustur af Kvarfi er 993 millibara lægð á hreyfingu aust-norðaustur. Skammt suðaustur af Færeyjum er 1017 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðlæg átt 3-8 en vaxandi suðaustan og austanátt í kvöld. 10-15 í nótt og á morgun. Faxaflóamið. Sunnan 3-8 en suðaustan og austan 8-13 í nótt. Heldur hægari annað kvöld. Breiðafjarðamið. Suðlæg átt 3-8. Snýst í austan 5-10 í nótt en 8-13 á morgun. Vestfjarðamið. Suðlæg átt 3-8 en vaxandi austanátt seint í nótt. Austan og norðaustan 8-13 á morgun. Norðvesturmið. Breytileg átt 3-8. Gengur í norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun en 10-15 annað kvöld. Norðausturmið. Breytileg átt 3-8. Norðaustan 8-13 upp úr hádegi á morgun en hægari austast. Austurmið. Breytileg átt 3-8 en sunnan 8-13 síðist í nótt. Sunnan 5-10 á morgun en austlægari síðdegis. Austfjarðamið. Suðvestan 8-13. Sunnan og síðar austan 3-10 á morgun en vaxandi norðaustanátt annað kvöld. Suðausturmið. Minnkandi suðvestanátt, sunnan 3-8 seint í kvöld en suðaustan 8-13 vestast í nótt. Gengur í austan og norðaustan 8-15 á morgun en 13-18 seint annað kvöld. Vesturdjúp. Sunnan 5-10 en austlægari í nótt. Austan og norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Suðvestlæg átt 3-8 en gengur í norðaustan 8-13 á morgun. Norðurdjúp. Suðvestan 3-10 en norðaustan

Norðlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 8-13 en 5-10 seint í kvöld. Snýst í austan átt á morgun 10-15 annað kvöld en hægari nyrst. Færeyjadjúp. Minnkandi suðvestan átt 3-8 seint í kvöld. Gengur í austan 10-15 á morgun fyrst sunnan til. Suðausturdjúp. Gengur í suðaustan 10-15 en hægari austan til. Austlæg eða breytileg átt 8-15 á morgun. Suðurdjúp. Suðlæg átt 5-13. Suðaustan 10-15 seint í kvöld en norðaustan 8-13 vestan til. Austan 8-13 á morgun en norðan 10-15 vestast. Suðvesturdjúp. Suðvestan og sunnan 3-8 en norðaustan 5-10 suðaustast. Norðan 8-13 austan til í nótt og á morgun, annars hægari. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

Við heyrðum Arioso eftir Johann Sebastian Bach. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eða í dag munt þú vera með mér í Paradís. Þetta úr oratóriunni Actus Tragicus. Einsöngvari var Peter Harvey, ásamt honum heyrðust Monteverdi-kórin og kammerhópurinn English Baroque Soloists. John Elliot Gardiner stjórnaði. Nú taka við flugur í umsjón Jónatan Skarðarssonar.

Komið þið sæl. Hjálmar Jónsson, fyrrverandi dómkirkjuprestur og alþingismaður, er ágætis ljóðskáld. Eins og hann á kyn til. Hjálmar er nefnilega afkomandi Bólu-Hjálmars Jónssonar, sem var langa við hans. Þar að auki er þeir nafnar. Hjálmar var uppalega sóknaprestur í Bólstaðahlíðaprestakalli í Húnaþingi frá 1976 til 1980 og kennari á Húnavöllum. Hann var ráðinn sóknaprestur í Sauðárkróks prestakalli árið 1980 og gengdi því embætti til 1995 er hann var kjörinn þingmaður. Þegar Geirmundur Valtýsson ákvað að senda inn lag í söngakeppni sjónvarpsins sem haldið var á 1986 leitaði hann til Hjálmars Jónssonar sem samdi söngteksta við lagið sem fekk nafnið með vaxandi þrá. Geirmundur Valtýsson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið í söngakeppninni árið 1986.

Geirmundur Valdísson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið með vaxandi þrá eftir Geirmund en textan gerði Hjálmar Jónsson. Sá sem lék saxafónsólo í laginu var Kristín Svavarsson. Magnús Kjartansson lék á píanó og útsetti, Finnbogi Kjartansson lék á bassa, Eyþór Gunnarsson á hljómborð, Gunnar Jónsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson á gítar. Blásarar voru þeir Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson og Oddur Björnsson. Þetta lag var eitt þeirra sem kynnt voru til sögunar í söngakeppni sjómarsins árið 1986 sem var í raun og voru forkeppni fyrir Eurovision. Einu ári setna, þar að segja árið 1987, tók Geirmundur aftur þátt í keppninni með lag sem heiti Lífsdansinn. Söngtestan gerði séra Hjálmar Jónsson eins og árið áður. Að þessu sinni sungu þau Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson lagið í söngakeppninni og enn á ný var Skagafjörðarsveiflan ráðandi.

Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson og lag sem heitir Lífsdansinn eftir Geirmund Valdísson, söngtextan samdi Hjálmar Jónsson. Þeir sem sáum hljóðfaraleik voru hljómbúsleikarinn Eyþór Gunnarsson, gítaleikarinn Friði Karlsson og trommarinn Gunnlaugur Brím, allir úr hljómsettinni Messaforte, en Gunnar Hrafnsson leik á bassa og þeir sem sáum blásturshljóðfarin voru Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson, Kristinn Svavarsson, Rúnar Georgsson og Oddur Björnsson. Bæði lögin sem við höfum heyrt urðu gríðalega vinsæl þó svo að þau hefðu ekki hafnað í toppsæti í þessum tveimur keppnum. Geirmundur hélt áfram að semja lög fyrir söngakeppni sjónvarpsins og árið 1988 varð hann lagið Látum söngin hljóma sem Stefán Hilmarsson flutti keppninni og sem fyrr var textin eftir Hjálmar Jónsson.

Stefán Hilmarsson og látum söngin hljóma lag Geirmundar Valdíssonar, textan orti Hjálmar Jónsson og þetta lag eitt þeirra sem flutt úr í söngakeppni sjónvarpsins árið 1988. Magnús Kjartansson leik á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Gunnar Jónsson á trommur. Bakrættir sungu Hildur og Hulda Ragnarsdætur, Guðrún Oddsdóttir, Magnús Kjartansson, Kristinn Svavarsson og Vilhjálmur Guðjónsson. Árið 1989 tók sjónvarpið þá ákvörðun að bjóða sex lagahöfundum sem hefðu áður tekið þátt í söngakeppni sjónvarpsins að senda inn lög sem voru síðan flutt í sjónvarpsþætti eins og venjan var og kosið á milli þeirra. Lagið sem Geirmundur samdi og fékk Hjálmar Jónsson til að semja texta við heitir Alpatvist. Að þessu sinni voru það félagarnir í Bítlamannafélaginu sem fluttu lagið í söngakeppninni. Eurovision keppnin var haldin í Lausanne í Sviss þetta árið og vísar texti lagsins til þeirra staðrendar.

Bítlavinnafélagið með söngvaran Eyjól Kristjánsson í farabroti flutti lagið Alpatvist eftir Geirmund Valdísson. Textin er eftir Séra Hjálmar Jónsson. Þetta er eittir að laga sem voru valin til að keppa í söngakeppni sjómasins árið 1989. Einu ári setna kom á marka hljómplattan í syngjandi sveiflu þar sem að þessi lög Geirmundar og nokkur til viðbótar voru í öndvegi. Platan seldist mjög vel og naut gríðarlegra vinsalda. Og fyrsta lagið á þessari plötu heitir Vertu og er að sjálfsögðu eftir Geirmund og textin eftir Hjálmar Jónsson. Helga Möller syngur með Geirmundi í þessu lagi.

munu hljóma áfram í þessum þætti. Hann hefur ekki aðeins fengist við það að gera texta við ný íslensk lög, heldur líka lög eftir erlenda höfunda. Árið 1996 sendu Álftagerðisbræður frá sér hljómplötu sem að heitir Í Álftagerði og meðal laga á þeirri plötu er erlend lag eftir lagasmiðin Horton sem fekk nafnið Lífsgleði eftir að Hjálmar hafði sami texta við það. Álftagerðisbræður sem syngja saman á þessari plötu eru Sigfús, Pétur, Gísli og Óskar Pétursynir. Stefánar Gíslason leikur á piano, Jón S.T. Gíslason á harmoniku og Rögnvaldur Valbergsson á bassa. Þetta lag kom út á plötu árið 1954 í túlkun Svavars Lárussonar en þá hétt það Upp til fjalla, sá texti er eftir Jón Sigurðsson bankamann en í þessari útfærslu heitir lagið Lífsgleði.

Holtagerðisbræður og lag sem heitir Lífsgleði, lag eftir Horton, erlendur höfundur, íslenska textan samt í Hjálmar Jónsson. Næsta lag líka af erlendum toga, nána tiltikið eftir sveitasöngvarann Johnny Cash. Þetta eitt af hans allra þekktustu lögum og upprænlegu titill þess I Walk the Line. Hjálmar Jónsson snaraði þessum texta á íslensku og nefnir lagið Ég hlusta á hjartað. Lagið kom út á plötu með South River Band, það var platan Allar stúlkurnar, og þeir fengu engan annan en Geir Hilmar Horte til að syngja lagið með sér. Grétar Ingi Grétarsson leikur á kontrabassa, Kormáku Þráin Bragason á gítar, Mattías Stefánsson á fiðlu, Ólafur Baldvin Sigurðsson á mandólin og Ólafur Þórðarsson á gítar.

Sá þrifjaband og sérstakur gestur Geir H. Horte fluttu íslenska útfærslu Johnny Cash lagsins I Walk the Line. Þetta lag heitir í íslenskri gerð prestsins og skáldsins Hjálmars Jónssonar Ég hlusta á hjartað. Árið 1995, þegar Kvenfélag Sauðárkróks fagnaði 100 ára afmæli, var ákveð efna til dægurlagakeppni, eins og gert hafði verið í mörg ár, en sá viðburður lagðist af tíma. Keppnin var endurvakin 1994, þegar 100 ár voru liðin frá fyrstu sæluviku skakfinninga, en hún var haldin á Reynistað 2. júli 1874. Reyndar var þessi vika ekki kölluð sæluvika á þeim tíma, heldur sýslufundarvika. Það var alveg fram til 1920 og þá kom nafni sæluvika fram. Auglýst var eftir lögum í áspyrun 1995 og frestur gefin til 10. febrúar. Sæluvikan hófst 23. apríl þetta ár og ástæðan fyrir því að hún var svona sent á ferðinni voru annars vegar páskarnir og hins vegar alþingiskosningar. Sem framfóru 8. apríl þetta ár. Frá og með þessum tíma hefur sæluvikan verið haldin í apríl. Dægulagakeppni Kvenfélagsins fór fram í Íþróttahúsinu við Pompu og Prakt 5. 27. apríl og með að laga í þessari keppni var eitt eftir Kristján Gíslason sem fekk nafnið Endurfundir og hann hafði leitað til prestsins Hjálmars Jónssonar að semja textan.

Kristján Gíslason söng eigin lag sem heitir Endurfundir en textan gerði Hjálmar Jónsson, prestur, sem hafði lotið kosningu sem þingmaður sjálfstæðismanna á Norðurlandi vestra tveim vikum áður en að sæluvikan hófst. Kristján Gíslason er skaffyrðingur og var á sínum tíma í hljómsveit sem hét Herramenn en hann hefur sungið með hinum og þessum í gegnum tíðina. Kristján hefur nokkuð sinnum tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins og var annar helmingur Two Tricky sem keppti fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2001. Hilmar Sverrisson sá að mestum hljófaraleik en sá sem leik á gítar var Eiríkur Hilmisson. Næst heyrum við Sálm eftir Hjálmar Jónsson sem að samti við lag eftir 17. aldar tónskáldið Jóhann Krüger. Egill Ólason syngur Þú sem líf af lífi gefur og Jónas Þórir leikur á píanó.

Egill Ólafsson söng sálm eftir Hjálmar Jónsson við lag eftir þýska tónskáldið Jóhann Krüger sem samti nokkur að þekktustu sálmalögum í lútherskum sið á 17. öld. En þá fyrir við nær okkur í tíma. Jóhann Helgason byrjaði ungur að semja alls konar tónlist, þar að meðal voru eins konar trúalegu söngvar eða söngvar með trúalegu ívafi. Árið 1972 þegar hann bjó í Keflavík samt hann lag sem fekk nafnið I Believe eða Ég trúi. Mörgum árið setna leitaði til Hjálmars Jónssonar sem samti íslenska texta við þetta lag og gaf því nafnið Ég á trú. Edgar Smári Atlason og Valgerður Guðnadóttir syngja en þetta er hljóðritun frá árinu 2010. Lagið kom út á hljómplötu sem ber nafnið Bréfbátur.

Edgar Smári Atlason og Valgerður Gunnardóttir sungu lag sem heitir Ég á trú og íslensk gerlags sem Jóhann Helgason samti árið 1972 undir nafninu I Believe. Jóhann samti annað lag tveimur árum fyrr þegar hann var staddur í Bolungarvík. Svo bætti hann versum við lagið einu ári setna heima í Keflavík og vinur hans Barry Nettles samti enskan texta fyrir hann. Á þeim tíma hét lagið Please Remember Me en Hjálmar Jónsson samti íslenska texta við lagið og þá fekk hann nafnið Mundu mig. Sömu söngvarar og áðan syngja þetta lag sem var tekið upp og gefið út á hljómplötu árið 2010. Jóhann Helgason leikur á klassískan gítar, Þóri Baldursson á píanó og orgel og Hafþór Karlsson leikur á kontrabassa og sá sem sér slagverk er Ásgeir Óskarsson.

Valgerður Guðnadóttir og Edgar Smári Atlason sungu Mundu mig, lag eftir Jóhann Helgason, íslenska textan samti Hjálmar Jónsson. Og þau syngja saman í lokalagi þáttarins, það heitir Hjartalag, lag eftir Jóhann Helgason. Hann samti þetta á Seltjarnarnesi árið 2004 og fékk síðan Hjálmar Jónsson til að semja texta við það. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því nóvember 2022. Umfjöllunarefnið er innblástur. Eyrún Sigurðardóttir.
1: Að vera beðin að varpa fram hugleðingum innblástur veldur innblæstri. Úr djúpi útsaumsins með nál og þráð að stinga mér út í óvissuna er blásið á mig. Þegar ég var beðin að taka við kefli í röð af hugleðingum. Það er best að bregðast við strax. Á meðan ég held niður í mér andanum sem var blásin mér í brjóst. Þetta er kveikja, neisti. Hann getur sloknað ef ekki er blásið í glæðurnar. Ég vil halda þessu við, þessari tilfinningu mikilvægi neistans. Neista sem getur orðið að nokkra mínútna innslagi í útvarpinu á rás 1, rásinni minni, sem ég hlusta á næstum alla daga. Útvarpinu sem varpar á mig og til mín. Efni sem oft kveikir neista eða heldur glæðum hugmynda á lífi, bætir í. Núna síðast var það umræða í víðsjá hrekkjavökuna, þann keltneska sið og þakkaðar keltneska rætur Íslendinga. Ég tengdi sterkt við þetta efni þennan anda á meðan ég hlustaði og saumaði út kartöflubeð. Neðan jarðar ættar tré móðurfjölskyldu minnar. Innblásturinn fekti mér svo út í búð að kaupa bókina keltnesk áhrif á íslenska tungu og menningu. Keltneskur innblástur sem var kannski allan tíman innra með manni, hluti af menningunni sem hélt niður í sér andanum. En nú kerlingin komin úr kafi, stór og stæðileg, gnæfir hún yfir, vetrargyðjan mætt, við sjáum hana öll, getum ekki lengur litið undan. Hugmynd verður að fjalli, fjalli sem getur færst úr stað, fjalli sem getur vaxið innra með þér, fjalli sem getur verið þú. Ég taldi orðin sem ég handskrifaði í skissubókina mína, í óritskoðuðu flæði. Orðin sem ég hélt að væru orðin næstum 350, en núna, þegar ég hreinskrifa þau á tölvuna, þá eru þau ekki nema 287. Það næri ekki að vera helmingurinn af hugleðingunni. Hugleðingunni innblástur sem þú ert að hlusta á. Ef andinn blæs mér ekki meiri brjóst, ætti ég þó kannski að reyna að lesa hugleðinguna afar hægt. Með hægum andvara og varlega. Hvísla eins og innblástur sé eitthvað mjög brothætt. Eitthvað sem þarf að gæta, eins og eldsins í eldgamla daga. Eldsins sem þurfti að lifa svo hægt væri að vera til í torfbæ eða helli. Alveg sama hvort eða hverjar ræturnar eru eða voru. Keltneskar, írskar, skorskar, norskar eða annars staðar frá. Allir þurfa skjól, húsaskjól og hlýju. Þegar leginu sleppir, fæðingin afstæðin. Manneskjan allstaðar eins í grunninn og nú leitar hugurinn til þeirra sem hafa ekki skjól, þeirra sem vindarnir blása þeirra sem lifa á götunni, hvernig svo sem erðamengi þeirra samansett. Keltnest, sýrlenskt eða úgrænst, þá vindurinn jafn kaldur, stjettin jafn hörð og umkomuleysið hið sama. Og hér sit ég í hlýjunni, og heldum beittast af vopnið, ekki lengur innblásin, bara leið. Leið af því að mér finnst ég gagnslaus, orðlaus. Orðlaus yfir valdbeitingu lítilla kalla og kettlinga á eyju í norður Atlantshafi sem rífa upp umkomulausar kartöflur sem eru rétt að ná að festa rætur og fá nú ekki lengur tækifæri til þess að vaxa og gefa af sér. Kartöflan kemur upphaflega frá Suður Ameríku. Hún dafnar víða. Hún þarf bara smá hlýju og skjól. Þá gefur hún af sér sama hvert DNA hennar er. Í einu beði geta hinn ýmsustu afbrigði vaxið og dafnað hlið við hlið í fjölbreytileika sínum og þannig á það líka vera og þannig hefur það líka oft verið á þessari kúlu sem við köllum jörð, okkar allra eina heima. Vonandi að hinn nýfundna keltneska vetrargyðja, drottning vetrarins, Kellag eða Kerling, náu að hrista af okkur harneskjuna með sköpunarkrafti sínum. Vonandi að hún horfi djúft í augun á valdafólkin okkar og þeim sem segjast bara vera að fara eftir fyrirmælum og þeim sem líður vel í hlýjunni og finnst þetta ekki koma þeim neitt sérstaklega við, feiki af þeim yfirhöfnunum, láti þau tína lyklunum af heimilum sínum og koma allstaðar að lokuðum dyrum, svo þau þurfi að sofa ein úti. Þó ekki væri nema eina nótt undir nístandi köldum blæstri vetrarkerlingar. Til þess að minna sig á að svona viljum ekki hafa það, svona vill enginn hafa það og svona þarf þetta heldur ekki að vera.
0: Björgvin Páll Gústafsson
2: Innblástur Hvaðan fær maður innblástur? Hvaðan fæ ég innblástur? Fyrirmyndum? Og hvað eru fyrirmyndir? Hvaðan koma þær? Tilneying okkar virðist vera að beina sjónum okkar þeim sem skara fram úr. Mín fyrsta fyrirmynd var Michael Jordan, stattur hann á barn og úlíngetild, 8 ára gamall, langaði mér fyrst að vera frægur. Vera frægur og vera góður og Michael Jordan í íþróttum. Þegar mér tækist það, þá myndi fólk hlusta á mig. Þá geti ég sagt mína sögu og sagt öllum að ég vildi ekki vera svona óþekur og svona erfiður. Mér leið bara svo illa. Mér leiðist þetta ekki alltaf illa. Það gladdi mig til að mynda alveg svakalega mikið að ég skildi vera íslendingur. Það fannst mér merkilegt. Og Íslandi gætt konar og forseti. Það fannst mér flott. Vigdís Finnbogadóttir var mér mikil fyrirmynd. Ég vissi hann ekki alveg af hverju. Það hafði eitthvað með Ísland að gera. Hún var svo stolt að ég að kom frá Íslandi. Eins og Jón Páll. Vá, ég elska Jón Páll Símarsson. Hann var allt svo glaður og allt svo duglegur og seglum að hann kem frá Íslandi. Svo var alls konar lið að spila íþróttir allan heim í íslenskum landsliðsbúning. Mér langaði að spila í svoleiðis búning. Ég held líka með Manchester United á þessum tíma. Þar var Beckham upp á aldi. Mér varst Beckham flottur. En samt var hann ekki fyrirmyndi mín. Mér langaði alltaf að líta út eins og Beckham en ég vissi ekkert hann. Þannig hann gat ekki verið fyrirmyndi mín. Ég held emlega að það sé ekki nóg að vera góður einhverju til þess að vera fyrirmynd. Fyrir mér er það eitthvað svo miklu meira. Það er eitthvað sem að þessi sem ég horfið á og dáist af gerir. Ef hann gerir eitthvað merkilegt, eitthvað sem mér finnst merkilegt. Eitthvað sem mér langar að verða. Mér langar mikið að vera fyrirmynd. Miklu meira en mér langar að vera góður í handbolta. Handboltinn var bara svolítið leiðin þangað. Ég held nefnilega að minn tilgangur sé var góð fyrirmynd og hjálpa öðrum að líða betur. Er það ekki sem fyrirmyndi gera? Hjálpa okkur að líða betur. Með okkur sjálf. Stóri draumurinn er að fyrirmynd barnana minna. En ég verð það ekki með því að vinna að Ólympíumedalju. Ég verð það með því hjálpa þeim að líða betur með sér sjálf. Með því til að mynda að berskelda mig og segjast vera mig kvíða alveg svo þau. Segja þeim að það vera allir lægi því að ég var einu sinni 6 ára, 7 ára, 8 ára og 9 ára og veit hvað er erfitt. Þegar við eldumst þá verðist við nefnilega fjarlægjast á þá tilneyingu að beina sjónum okkar að þeim sem skara fram úr og fyrir meira skoði kringum okkur. Til dæmis foreldrar okkar. Pabbi minn, til dæmis í seinni tíð, er einu minni stærstu fyrirmyndum fyrir það hvernig tæklaði öll sín áföll sem á hann hafa dunið. Líka mamma, fyrir að standa enn í fætunar eftir allt sem hann hefur gengið í gegnum og tengdaforeldrar mínir fyrir það vera frábærar og ótrúlega góða manneskjur. Allt þetta fólk hefur elskað mig með öllum mínum vanköntum. En mín stærsta fyrirmynd er samt kona mín. Og hvernig hún lætur foreldralutekið líta út eins og sé ekkert mál. En hver er þín fyrirmynd? Mundu að hetjur er ekki alltaf írtabúning, það er ekki alltaf í landslisbúning og það er ekki alltaf með skikju. Skoðu í kringu því. Hver er þín fyrirmynd?
0: Sigurbjörg Þrastardóttir
3: Ágæti hlustandi, hvort er betra að gefa eða þiggja? Á hvoru græðir maður meira, svo nota sig orðalag samtíman sem skjótfengin arð? Kannski fer svarið eftir því hvort gjafirnar séu áþreifanlegar eða andlegar. En kannski er svarið bara, með barnslegu orðalagi, að bæði sé best, sem sagt hvort tveggja. Því sá sem gefur og gefur hefur ekkert á endanum eftir til að gefa ef hann leifir sér ekki að þiggja líka. Og úr því sem hann þiggur býr hann til bestu gjafirnar. Þegar tal berst að innblæstri snýst það oft um að listamenn eigi að fyllast innblæstri til þess að skapa verk sín. Þá gleymist gjarnan að við þurfum öll innblástur til þess að gæða daga okkar meira innihaldi og þroska. Við erum alltaf að taka einhvað inn, eins og það heitir, og sumt breytir okkur. Það þegar innpútið hittir á óvenju góða viðtaka eða nema í kerfinu. Þegar tinna hittir á stál og nisti kviknar. Það krefst nefnilega framlags að skapa eitthvað nýtt úr því sem að manni er rétt. Þetta svolítið eins og að anda. Maður tekur inn súrefni úr andrúmslofti heimsins. Það virkar framvindu í líffærakerfinu, umbreytir ögnum í aðrar, svo anda maður frá sér til þess að halda andrúmsloftinu gangandi. Þegar hlustað á sögur af innblæstri kemur í ljós hvaðan í raun og veru persónulegur. Einn höfundur í skógi fyllist óviðjafnarlegu náttúru uppstreymi á meðan annar fyllist þar angist og innilokunarkennt. Og vegna þess hversu persónulegt ferlið skiptir lýsingin á því kannski ekki öllu máli fyrir þá sem njóta ávaxtana. Heldur dásamlegast af öllu að það séu til sögur af innblæstri. Því þær vitna forvitni, kraft og vilja. Heimur sem kann að nota innblástur heimur á hreyfingu. Hann nennir ekki stöðnun og hann lætur ekki segja sér að þetta sé allt komið. Bara núna í nýliðinni viku hef ég heyrt fjölmörg svona dæmi. Rithöfundur las bók eftir kollega og sagðist hafa orðið innblásin. Hann vildi strax henda sér í að klára ljóð sem kannski reyndar lag. Hann var spenntur að vinna. Viðtal við hljómlistamann liti í ljós að innblástur hans að nýju verki myndaðist við að vera lokaður inni á sóttvarnarhóteli yfir jól. Á sama tíma var hann að lesa Dostojevski. Sá samsláttur varð kveikja. Ítalskur hljómsveitastjóri sem ég sá í hótelsjómarpi skammaði nemanda fyrir að reyna að draga tónlistina út úr sinfóníuhljómsveitinni sem hann var að reyna að stjórna og benti á að hlutverk stjórnandans væri að undirbúa og hvetja, gefa hljómsveitinni innblástur fyrir flutningin. Og svo heyrði ég 19 ára gamalt kærustupar sem flög til miðaldaborgarinnar Flórens á Ítalíu til þess að dvelja í mánuð. Til þess að fara í skóla þá eða vinna, spurði ég. Nei, bara til þess að inspírerast. Já, það getur nefnilega verið, ef maður pælir í því, fullt starf að inspírerast. Og sem maður 19 ára þá má það sko alveg, ef öryggist netið í kringum hann gott. Í Flórens til dæmis mögulegt að inspírerast af byggingalist sem virðist standast tímans tönn betur en margt það sem nú, já, einmitt, þarna kemur smekkur minniljós að tvið og það líka allt í lagi, innblástur móta líka smekk. Eða sótti ekki Ásmundur Sveinsson til dæmis innblástur í form mið Austurlanda og Egyptalands og feldið eigin kröfum og estetík þegar hann hannaði hús sitt í Sigtúni sem síðan hefur orðið öðrum innblástur að öðru. Innblástur sem hittir virkar einhverja orku, það kannski munurinn á honum og áhrifum sem eru mildari. Hann kveikir eitthvað öðruvísi, hvort sem það afmarkað listaverk eða, og þetta nauðsynlegt, hegðun eða hugsun. Það hvernig fólk kýsa haga lífi sínu getur nefnilega blásið jafn miklum krafti í aðra og eftir sömu lögmálum. Það hins vegar ekki hægt að heimta innblástur eða sjúga hann upp í gegnum stálrör eins og hvernig hann seik. Hann krefst þolinmæði, innstillingar og næmis. Þess vegna þetta eins og töfrar, en opni hugurinn veit að það raunveruleg vinna að halda viðtökunum opnum. Þetta andardráttur heimsins, að draga inn, umbreyta, senda nýjar bylgjur út í samfélagið, inn og út. Kannski hægt að umorða fræga Línu Óskars Wilde að það sem sé þess virði að kunna sé ekki hægt að kenna, í eitthvað á borð við að því sem sé þess virði að gefa sé ekki hægt að pakka inn og þá ekki síður, allt það sem þess virði að þiggja kemur yfirleitt óvænt og óumbeðið. Vandinn að vera vakandi.
0: Birnir Jón Sigurðsson
4: innblástur, gull þeirra sem skapa, heila stuðtæki, ósnertanlegur, dularfullur og dýrmætur kraftur. Að fyllast innblæstri er eins og að finna 5.000 kall í vasanum, að vinna í lottói sem þú tókst ekki þátt í, eða kannski er hann fræ í skítugum lófa sem hægt er að hlúa að svo úrverði skógur. Það er ábyggil hægt að finna milljón myndlíkingar innblástur. Orðið sjálft er meira að segja eins lík sem gefur til kynna að fyrirbærið sé eitthvað sem utan við okkur og læðir sér inn í lungun. Kannski óreglulegir loftstraumar af hugmyndum sem hægt er að anda að sér af tilviljun. Við listafólk lifum í samlífi við innblástur. Eins og sveppir og þörungar í fléttum getum við ekki án hins verið. Listafólk býr til strúktúr fyrir innblásturinn eins og sveppur. Það eru bækur, myndir, hönnun eða hvað annað form. Og innblásturinn útvegar næringu eins og þörungurinn. Það eru hugmyndir, myndir í huga, lítil leiftur sem gera listafólki kleift að halda áfram störfum sínum og mótefni gegn lottaralíðan. Innblástur er þó ekki hægt að panta og er það eilíf áskorun að búa svo að hægt sé að fyllast sem oftast innblæstri. Í leitminni að fyrirbærinu hef ég komst að ýmsu og langar mig að deila með ykkur heiðarlegri tilraun til að henda reiður á þetta skapandi afl. Í grundvallaratriðum flokka ég innblástur í tvo flokka. Innblástur sem kemur í vinnu og innblástur utan vinnu. Innblástur í vinnu er auðvelt að skilgreina og slíkur innblástur er mikilvægastur þar sem við höfum einhverja stjórn á honum. Ég sest niður og hefst handa við verkefni eins og þennan pistil til dæmis og meðan vinnunum stendur þá spretta upp hugmyndir og pælingar sem ég skrifa niður á blað. Úr einni hugmynd sprettur önnur og svo framvegis. Við þetta nota ég ýmis tól, blöð og penna, skissubækur, hugarkort, tölfur og ritvinnsluforrit. Þennan innblástur leita ég uppi og haga seglunum eftir vindi. Dugnaður, iðni og ægi, alvöru vinna. Mæta í vinnun á morgnana, skapa og móta eins og námuverkamaður vinnur málma úr jörð. En ef ægi væri eina forsenda listafólks fyrir frumsköpun, væri greinin allt önnur og stereótípan af hinum lata listamanni ekki til.

0: til. Því stundum lægir innblásturinn í vinnu og við dúum föst á hafletinum í skapandi logni. Sama hvernig við högum seglunum þá færumst við ekki úr stað. Við skrefum og skrefum og skissum en ekkert gerist. Þá þarf að leita annað eða að hætta að leita. Ef ég man rétt, heyrði ég einhvern tíman Guðrúnu Evu Mínörudóttur tala að hún var byrjuð að skrifa minna til þess að skrifa meira. Það var skrítin þversögn. Eitthvað kviknaði, ég fann kýtli í lungunum og það kom upp mynd í hugann. Ég varð fyrir innblæstri. Ég ímyndaði mér listafólk eins og físibelg, sem dregur inn loft og blæs því á glóðir, kindir í báli. Vinnan útblástur belgsins og þegar hann tæmist þarf innblástur til að fylla hann á ný. En hvernig? Mín tilgáta að besta ástandið til þess að verða innblásin sé í ró. Að vera að vinna, jafnt og þétt, en fara alltaf í ró þegar á þarf. Þá opnast lungun. Í ró kviknar athygli og forvitni. Í ró fær hugurinn að reika, úti að skokka, í strætó, hlustandi á tónlist, lesandi bók, á spjalli við vini, á leiksýningu, í bíói, á tónleikum eða einfaldlega horfandi út í loftið. Í leti, lati listamaðurinn. Í ró þenst hugurinn smátt og smátt út og verður eins og innblásin físibelgur.
1: Rúnar Helgi Vignisson
2: Listafólk oft spurt hvaðan og hvernig það fá innblástur. Þegar breski rithöfundurinn Somerset Maugham var spurður hvort hann inn eftir einhverju skipulagi eða hvort hann skrifaði eingöngu þegar hann fengi innblástur, stóð ekki á svarinu. Ég skrifa einungis þegar ég fæ innblástur, sagði hann. Sem betur fer fæ ég alltaf innblástur á slæginu nýju á mótnana. Þannig að gera hann gísað hinnu dulúðuga innblásturstali sem hann heyri svo oft. Leið segir hann okkur að til þess að fá andan yfir sig verði maður að mæta í vinnuna á hverjum degi. Orðið innblástur segir sitt hugsunna að baki því. Það felur í sér að manni sé blásið einhverju í brjóst, gjarnan af einhverjum guði, heldumenn á öldum áður. Samkvæmt því innblástur eitthvað sem kemur yfir mann án þess að maður hafi nokkra stjórn á því. Þegar næri dró okkar tímum komu fram kenningar að innblástur ætti upptöksun í manneskinu sjálfri, ekki síst í dulvitundinni og því þið skáld að læra hlusta á hana. Tíma stunduður rithöfundar ósjálfráð skrif af kappi þau áttu að koma úr innstu kviku. Vissulega geta tilviljanir hjálpað til, en ef stunda á listræna vinnu og borð við ritsmíðar sem eru minn heima völlur, verður maður að vera virkur og móttækilegur til að innblásturinn komi yfir mann. Maður verður að beina huganum markvist að viðfangsefnun í nokkuð tíma, annars gerist lítið sem ekkert. Ég hef stundum líkt þessu við tímgun fugla. Fuglinn verður að búa sér til hreiður, verpa í það og liggja síðan nánast viðstöðulust á eggjónum til að halda þeim hita, annars klekst ekkert út. Æðarkolla verður að vita þetta. En innblástur eftir lítils ef ekki eru unnið úr honum. Þá kemur til kasta þekkingar, hvort sem hennar aflað með formlegum hætti eða ekki. Svo innblástna þarf að kunna eitthvað fyrir sér til þess að geta komið hugmynd í form sem hæfir. Málari þarf að kunna á pensil og vita eitthvað myndbyggingu. Rithöfundur þarf að hafa tungumálavaldi sínu og vita sitt hvað persónusköpun, form og framvindu. Iðnaðarmaður þarf að kunna nota verkfærin sín til þess að hrinda hugmynd sinn í framkvæmd. Segjum að við kölluðum saman hóp fólks til að skrifa handrit fyrirframgefnar persónur sem lenda í átakanlegum fyrirfram ákveðnum hremmingum. Þetta dramatísk saga og líkleg til þess að vekja tilfinningaleg viðbrögð í áhorfundum. Í hópnum þið einn vanur höfundur og fimm óvanir sem kallaðir yrðu inn á götunni. Hvert þeirra myndi skila áhrifaríkasta handritinu? Handrit

Höfundurinn Stífur Kleri er ekki í vafa. Sá vani mundi skila langbesta handritinu. Hvers vegna? Jú, vegna þess að hann eða hún hefði kynnt sér hvernig mætti segja sögu á sem áhrifaríkastan hátt og æft sig á því. Það með öðrum orðum náið samband milli innblásturs og þekkingar eða verksvits. Hugmynd verður aldrei til úr engu, heldur verður hún til í einhvers konar ferli þar sem margir þættir tvinnast saman, svo sem þekkingarleit, hugmyndaauðgi og samtal. Flestar nýjungar verða þannig til að tekin einhver hugmynd og hún þróuð áfram eða sett í nýtt samhengi. Járnbrautalestir urðu til þegar hestvagnar voru settir á teina. Í sköpunastarfi gildir að fikra sig áfram, juða við alls konar tilraunir og vera tilbúin að gera mistök, líta á þau sem hluta af sköpunarferlinu. Albert Einstein sagði einu sinni að í 99 skipti á hverjum 100 hefði hann rangt fyrir sér. En þetta eina skipti sem hann hefur rétt fyrir sér er afrakstur af öllum þeim skiptum sem hann hafði rangt fyrir sér. Innblástur er því ekkert guðlegt fyrirbæri, þó að maður gerir sér kannski ekki alltaf grein fyrir því hvernig hann er til komin. Innblástur er heldur ekki endilega spurning snilligáfu. Við getum öll fengið góðar hugmyndir, sagt að segja fáum við öll góðar hugmyndir, misgóðar kannski en góðar samt. Það sem við kallum innblástur er miklu frekar innsog. Maður sogar að sér eitt og annað í umhverfinu sem einhver áhuga manns hverju sinni og reynir að búa til eitthvað nýtt úr því. Hrafnin safnar alls konar drastli til þess að búa til nothæfan laup. Skapandi manneskja sogar eitt og annað í sig og reynir að vera móttækileg fyrir ýmsu sem á veginar verður. Innbyrðir það, keyrir það í gegnum þá kvörn sem hún hefur á herðunum og blæs því svo frá sér í nýstárlegu formi þegar best lætur.

Við heyrðum upprifjun úr uppástandi frá því í november 2022. Eyrún Sigurðardóttir, Björgvin Páll Gústafsson, Sigurbjörg Þrastardóttir, Birnir Jón Sigursson og Rúnar Helgi Vignisson fjölluðu innblástur. Heyrum nú nokkur lög af plötunni Mother Pearl sem Gyða Valtýsdóttir, sellóleikari, sendi frá sér í mars.

Við heyrðum þrjú frumsamin lög af plötu Gyðu Valtýsdóttur, Mother Pearl, sem kom út í mars. Þetta voru lögin Riverbed, Horizon og Potency. Hlýðum nú að verk eftir íranska tónskáldið Aftab Darvishi. Það ber heitið Hidden Dream.

0: Aftab Darvishi, tónskáld frá Íran, samt í verkið sem hljómaði hér, Hidden Dream. Það af plötunni A Thousand Butterflies sem kom út 2022. Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Komiði sæl. Dr. Gunni hér með hljóðrás æviminnar. Þetta 50 og síðasti þáttur og nú 21. öldin undir. Eftir að 1900 og eitthvað var 2000 og eitthvað, misti ég alveg yfirsýnina. Árin renna saman í eitt og mér finnst fáránlegt að það sé komið 2026 og ég sé orðin 60. Hvert flaug tíminn eiginlega? Tíminn fljótur að líða þegar hann liðin, en kannski ekkert alltaf svo fljótur að líða á meðan hann að líða. En jæja, þegar ný öld og nýtt árþúsund gekk í garð, var ég í Bolungarvík af öllum stöðum. Var dreginn þar upp á svið, sem var nú eiginlega bara opinn sendibílapallur, og söng þar óundri búinn með karlakór bæjarins. Í honum var Ágúst Oddsson, sem var með glænir í tengdamóðu minni, Elisabetu Einarsdóttir. Ég var sem sagt komið með kærustu, Bjarnvegu Magnúsdóttir. Lífið var gott, við flökkumum víða, jafnt í Djúpuvíkur og Barcelona. Þar keypti ég disk eftir að hafa hlustað smá á hann í plötubúðinni. Kolfjall fyrir hljónsveitinni Beachwood Sparks, sem hér flytja lagið Desert.

Við Bjarnveg bjökum fyrst í litla bakhúsinu á Óðinsgötu, svo á Vesturvallagötu og loks á Dunhaga. Giftum okkur í Las Vegas 2002 og fórum í brúðkaupsferðina til Hawaii. Við vildum eignast börn og gera það sem allir aðrir gera, uppfylla skyldu lífsins eins og það stendur. Ég kynntist fullt af vinum Bjarnvegar frá Ísafirði, það sem hún kom og þeir eru vini mínir. Gummi og Kristján Freyr voru hluti af þeim pakka og við ásamt Grími Atlasinni fórum að æfa sem hljómsveit 2002. Við erum enn saman í þessari hljómsveit, hún fekk nú aldrei neitt sérstakt nafn, heldur heiti bara Dr. Gunni. Frumburðurinn, Dagbjartur Óli, fættist í september 2003. Það var eintóm gleði, enda fullkomi barn. Ég lét allt eftir honum. Ef hann vildi nýjan leikfangabíl á leiðin í leikskólan, fór ég á bensinstöðin og keypti bíl. Já, þetta gerðist nú reynda bara einu sinni. Bjarnveig bar hitun og þungan af uppeldi barnana, enda uppeldismentu kjarnakona. Ég sat oft með Dagbjart lítinn í kjöltunni fyrir framan tölvuna og sýndi honum litríka hluti. Reynda kynnan fyrir Bítlana og Ramones. Hann var alltaf hrifnastur af Slope Down með Bítlunum. Ég man eftir honum dottandi í fanginu á mér þegar næsta lag var undir, Staring at the Sun með hljómsveitinni TV on the Radio.

Næsta barn kom í maí 2007, Elisabeth Lára. Anna fullkomið barn, ég heppin maður. Elisabeth varð að liggja í hitakassa fyrstu daga lífsins vegna einhvers fæðingagalla sem henni hefur sem betur fyrir ekki verið meint af síðan. Þegar ég keyrði heim af fæðingadeildinni og Elisabeth litla, lítil og blá í hitakassunum, kom við eigandi lag úr útvarpinu. Enn voru það bílarnir sem snertu hjartastreng.

Þegar ég var fertugur 2005 fórum við Grímur til New York að sjá Paul McCartney spila í The Madison Square Garden. Ég hafði margoft komið til New York til að heimsækja Kristján Guðmundsson vinn minn og kann vel við þessa borg. Bjó oftast á YMCA Westside og fílaði að vera nobody í þessari risaborg með sínum yfirþyrmandi skýjakljúfum. Paul McCartney var auðvitað stórfenglegur og magnaði að sjá hann á sviði. Það var mjög margt sem togaði fast í mínar sálrænu taugar en ég fór eitthvað gráta af gleði fyrir en Paul tók Good Day Sunshine.

Eftir DVAF vann ég á fréttablaðinu í nokkur ár. Eftir fréttablaðið var ég í alls konar harki í nokkur ár. Ég var óvænt neytendafrömuður og hélt út í okursíðunni. Ég sá poppunkt með Felixi Bergsinni og gerði poppunkt spil. Ég skrifaði bækur íslenska rocksögu. Harkið og óvissan fór illa í mig. Kvíðin tók smá saman öll völd og ég burðaðist með yfirþyrmandi kvíðan út í maganum í kannski hálft ár eða svo. Fekk sóbríl og annað kvíðastillandi. Reyndi hugræna athyglismeðferð en mér fannst ekkert virka fyrir en ég fekk fastar tekjur, fór að vinna í fjallakofanum sem sölumaður á útivistafatnaði. Svona ég nú bara einfaldur maður. Ég hafði þá nokkurt skeið gengið á fjöll með vinum mínum og haft gaman af. Á kvíðanhúlstímabilinu samdi ég og tók upp nýja tónlist fyrir leikgerð eftir Margréti Örnólfsdóttir af Lísu í Undrarlandi sem leikfélag Akureyrar settu upp. Ég fekk listamannalaun af þessu tilefni heila 3 mánuði og þetta í eina skiptið á ævinni sem ég verið á listamannalaunum. Ég var með frábæran mann til að taka þetta upp með mér, Þórir Bogason. Hann aðal maðurinn í hljónsveitinni Just Another Snake Cult, en af henni hefði ég hrifist mjög. Heyrum Just Another Snake Cult og lagið Strong Enough frá 2010.

Hann Kristján Freyr trommari spilar víðar en með dóttori Gunna. Hann var með annars í Prins Pólo sem Svavar Pétur Eysteinsson sá mikli snillingur og framkvæmdamaður starfrækti. Svavar var hrifin að svarkvítum draumi og við gerðum tvö lög með honum skömmu áður hann lést sveiflega 2022. Blessu sé minning þessa góða drengs. Árið 2014 talaði Kristján Freyr mikið nýtt æðislegt Prins Pólólag sem væri væntanlegt í kvikmynd. Mér tókst að véla lagið útrunum og man eftir mér að blasta því á litlum hól fyrir utan Hvammstanga. En þangað fórum við fjölskeldan oft að heimsækja tengdu. Lagið sem umræðir er að sjálfsögðu París Norðursins.

Ég nenni nú bara ekki að tala það sem hæst hefur borið á þessari öld hérna á Íslandi og í heiminum. 9-11, íslenska góðærið og íslenska kreppan og COVID. Úff, hvílík leiðindi maður.

Nei, mér langar ekki til að rifja þetta upp. Foreldrar mínir létust með stuttum millibili 2016 og 17. Á þeim tíma var hjólambandi með Bjarnveig og síðasta snúningi, þótt við hengum saman fyrir þægindun og börnin og skildum ekki fyrir 2022. Ég var að vinna í fjallakofanum og öll þessi áföll urðu til þess að ég var geðveikur. Hætt að geta sofið nema 2-3 tíma á nóttu og fór fljótlega í blússandi maníu sem varði að mestu út árið 2017. Ég hef sem sagt bæði verið kvíðasjúklingur og maníusjúklingur og get ekki mælt með þessu við nokkurn mann. Ég gerði svo sem enga stórkostlega skandala í maníunni, aðalega var þetta bara eitthvað bjánalegt rugl. Raunveruleika skynið riðlaðist og ég breytti karakter. Var allt í einu rosa jákvæður, peppaður og til í allt. En ekki eins og ég á mér að vera, neikvæður, bara temmilega peppaður og alls ekki til í allt. Hausinn á mér var í steik. Ég man ekki eftir neittni sérstakri tónlist frá þessu maníu tímabili. Við skulum því bara skella timbur á fónin. Þetta er kanadísk einmenningssveit sem ég heyrði fyrst í Breaking Bad þætti. Skömmu síðar kom sveitin á Airwaves og ég sá hljómsveitina á Hresso. Ég og mín yndislega kærasta Helena fórum svo að sá timbur í Berlín 2023. Þau svipluðu tíðindi bárust nýlega að aðal maðurinn í timbur, Taylor Kirk, hafi látist aðeins 44 ára gamall. Hér timbur og lagið Velvet Gloves and Spit.

Já, í manniunni þá hætti ég í fjallakonum og það var mér svo til haps að fá frábæra vinnu í byrjun ás 2018 í þjóðskrá. Ekki síðan ég var að vinna í Landsbankanum hefur mér liðið jafn vel í vinnu. Það er skýrt til hvers er ætlast af mér. Allt er kassalega og í röðu reglu og ég hitti alla flóru mannlífsins daglega. Ég þarf ekkert að taka vinnuna með mér heim og óvissan er lítil sem engin. Ég hef alltaf verið með alls konar dillur og skrítin áhugamál. Á löngu tímabili safnaði ég 78 snúninga lakkplötum og kynntist hann í tónlistinni sem var til áður en rocki kom til sögunar. Sem betur fer tókst mér að losna við safnið, enda var þetta nýþungt og áralega og eiginlega fáránlegt að standa í þessu. En hér eru fulltrúar lakkplötu tímabilsins, Tampa Ray og Chicago Five og lagið Let's Get Drunk and Truck. Þetta er frá 1936.

Vinnufélagi minn í þjóskrá fekk mig til að líta á plötusafn pappasins sem var nýlátinn. Þannig kom það til að ég keypti 800 jazzplötur á einu bretti. Nú kom jazz áhugin sterkur inn, þótt ég hafi svo sem lengur haft jazzin á bakvið eirað. Biggi Baldus hafði oft dregið mig á jazztónleika erlendis og ég hlustaði á alls konar jazz þegar ég vann í Japis. Já, jazzin alls konar og undursamlegur og alltaf hægt að heyra eitthvað nýtt þar. En fulltrúi jazzis í þessum þætti bandaríska söngkonan og trompetleikarin Jamie Brands. Ég og Helena erum miklir aðdáendur. Hún Jamie greið, hún fór sömu leið og mjög margir jazzistar, dó ung. Var ekki nema 39 ára þegar hún lést árið 2022 úr banvænum heroinskamti. Hér er lagið Take Over the World sem kom út eftir dauða hennar. World, gonna take over the world, gonna take over the world, gonna take over the world, gonna take over the world, gonna take over the world, give it

Ég og Grímur Atlason fórum eitt hring umhverfis jörðina í febrúar 2023. Þar með rættist gamall draumur að heimsækja Eyjaálfu. Ástralía, Melbourne og Sydney, Nýja Sjáland, Christchurch, Wellington og Auckland og Tahiti. Þetta það sem stóð upp úr, enda hafði ég lengi verið á leiðinni á þessa framandi staði hinum einn á hnettinum. Þegar við vorum í Auckland þá sildu við út á eyjuna Waiheke. Sáum þar tónleika með listapopparanum Princess Chelsea sem þá var nýbúin að gefa út plötu. Skulum heyra í Princess Chelsea, hið gerðarlega poplag Forever is a Charm.

Ég hitti börnin mín í hverri viku. Ég elda og við spilum og eigum skemmtilega samverustund. Það fer alltaf sama platan á fónin, Skyggni ágætt, sóloplata Engiberts Jensen frá 1976. Við erum einlægir aðdáendur Engiberts og fórum meira að segja heimsækja hann og fengum þá plötur áritaðar. Ég og Elisabeth erum svo með eins tattu sem titillinn á einu laginu á plötunni, Búm, sjakka, lagga, lagga. Ég ætla þó ekki að spila þetta góða lag, heldur annað lag af Skyggni ágætt, loka lagið sjálft, sem heitir Bergmál gegnum nótt. Það eftir tvo höfusnillinga íslenskra tónlistarsögu, lagi eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Þorsteinn Eggertsson.

Kæru hlustendur, þá nú bara komið að leiðalokum hér í hljóðrás afi minnar. Ég hef reynt í setni tíð að dansa mig í gang á morgnana undir mottáinu það betra að dansa en að stansa. Sem betur fer sér mig engin dansa nema í mestalagi mín yndislega kærasta Helena. Það eitt lag sem betra að dansa við en önnur og ég ætla að spila það hérna fyrir ykkur að endingu. Þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina og hér Nígeríumaðurinn William Onyebor og lagið Fantastic Man. Lifið heil!

0: Gunnar Lárus Hjálmarsson hafði umsjón með hljóður á sæviminnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Nú komið að kvöldsögu útvarpsins. Pétur Pétursson les úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góður hlustendur, þetta annar lestur. Lesið úr ævisögu séra Árna Þórarinssonar prófasts Þórbergur Þórðarson skrásetti. Prestakall mitt var þrjár sóknir eftir að Kolbeinsstaðasókn skildist frá Hítanes prestakalli sem áður getur. Það náði yfir allan Hnappadalssýslu hinna fornu. Það vestan frá Lágafellshyrnu austur að Hítará. Þetta um 32 km vegalengd en breidd héraðsins frá efstu bæjum fram til sjávar leikur á 5 til 25 km reiknað í beinum línum. Bak við þessa víðáttu Snæfellsnes fjallgarðurinn, Faxaflói takmarkar þar lönd að framan. Byggðalagið að mestu leyti mýraflóar sem upp úr standa holt og hæðir hér og þar, alla leið að austurmörkum Eyjahrepps, austan hans taka við gömul eldhraun og mýraflókar, inn í landið skerast þrír grunnir flóar, þar fellur sjór, af meira eða minna fjörur, svo að upp kemur út fyrir mikið. Það heitir löngu fjörur. Í flóunum eru víðsvegar eyjar, hólmar og sker. Nafnkunnastar þeirra eru eyjarnar í flóanum undan Eyjahreppi hann dregur nafn sitt af. Vestast í prestakallinu Miklholtssókn í Miklholtshreppi. Þar var kirkjustaður og prestsetur Miklholt. Þá Rauðamelssókn

0: Sókn í Eyjahreppi, kirkja á Rauða Melítra, en austast er Kolbeinsstaðasókn í Kolbeinsstaðahreppi, kirkja að Kolbeinsstöðum. Fjórum árum eftir að ég kom vestur var heimila og íbúafjöldi sóknanna þessi. Miklholtssókn 22 heimili, 142 manns. Rauðamelssókn 45 heimili, 98 manns. Kolbeinsstaðasókn 31 heimili, 198 manns. Kolbeinsstaðasókn var ekki aðeins fjölmennust. Hún var líka víðáttumest yfirferðar, sakir hinna miklu. Bruna rauna, Eldborgarhrauns, Rauðhálshrauns, Gullborgarhrauns og Barnaborgarhrauns og tveggja allstóra stöðuvatna, Líðarvatns og Oddastaðavatns í Hnappadal. Prestakalli var fremur erfitt að fara ekki síst framan af á meðan engin lagður vegur lá þetta blautlenda hérað og allar ár voru óbrúaðar. Þar voru átjánað tölu flestar af ísu litlar en gátu þó orðið ófærar í vetraleysingum. Smá árnar eða lækirnir þóttu mér verri en megin vatnsfallið sem fjallum héraðið, það var Hafjarðar á. Það var ekkit áhlaup að verkað húsvitja og taka manntal á vetrum á allri þessari torfæru víðáttu og allin fyrri embættisár mín fór ég mjög oft gangandi til pressverkanna, ég var léttur á fæti, gamall smali sem aldrei mættist. Í Miklholti var timburkirkja gömul og léleg, fokkaleg innan en köld og gísin við suðurvegg hennar höfðu verið settar tré styttur, skáhalt neðan úr jörðu upp undir þakskegg til þess að hún fiki síður á grunninum í norðan veðrum. Hún hafði einhvern tíma skeggst í einu norðanrokinu áður en stytturnar voru settar við hana. Hún mun hafa rúmað kringum 80 manns í sætum. Rauðamelskirkja var einnig timburkirkja, lítil en velgerð, snotur og ekki köld. Hún hyggi hafi tekið nær 50 manns í sæti. Fyrr á öldum var kirkjustaður Eyjahrepps í Hafjarðarey, nú nefndir í Bæjarey. Hún liggur utanlega í flóa þeim, er gengur inn í Eyjahrepp, milli syðra Skóanes og Eldborgarhrauns. Á annan dag jóla 1562 var það slysað höndum að messufólk allt druknaði á leið til lands frá Hafjarðarkirkju. Árið eftir var kirkjan flutt að Hrossholti og þaðan að Rauða Melítra árið 1570. Kirkjugarður var í Hafjarðarey þegar þar stóð kirkja. Hann hefur verið að blása upp langan aldur. Beinagrindur hafa komið þar úr jörðu unnvörpum, sér Oddgeir Guðmundsen jarðsöng þar mannabein sem upphafði blásið og ég gróf þar miklar beinaleifar með ræðu og sálmasöng. Litlu eftir síðustu aldamót kom Vilhjálmur Stefánsson hinga til lands í þeim erindum að safna beinum í Hafjarðarey fyrir Harvardháskóla. Fékk hann til þess leyfi biskups og síðan mitt. Hann mun hafa starfað þessu verki í tvo daga. Þar var ég með honum stund úr degi. Vilhjálmur var kátur og ræðin. Ég kunni vel við hann, en hrættur er ég að hann að veri trúlaus. Þeir eru allir trúlausir þessir beinafræðingar. Tennurnar í hauskúpunum voru undursamlega heilar. Tvær höfuðkúpur fundum við þennan dag sem mér þótti einkennilegar. Það vantaði á þær súturnar, þær voru slétta eins og biljarðkúlur. Hvaða óskum eru þetta, segi ég við Vilhjálm. Hann leit á kúpurnar og svaraði strax. Þær eru af engilsaxneskum kynstofni líkast til af sjóreknum mönnum sem hér voru borið á land. Ég sagði prófessor Guðmundi Magnússinni frá þessu nokkru síðar, hann kannaðist ekkert við þetta, ég hef fært að ég tal við fleiri lækna og ekki orðið neinu nær, en ég man þetta mjög vel bæði að súturutnar vantaði og svar Vilhjálms því að mér brá við að sjá þarna sömlausar hauskúpur, síðan hef ég kunna meira í anatómi en háskólamennirnir. Kirkjan á Kolbeinsstöðum var nýlega reist og nývígð þegar ég kom vestur Hún var stór og snotur innan en mjög köld. Þar leið yfir mig eitt sinnum vetur í hörku frosti þegar ég var að blessa yfir fólkið frá altarinu eftir messu. Maður var það nærri. Hann sá að ég riðaði til falls frá við og tók að mér byltuna. Svo komu fleiri til og báru mig inn í bæinn og héldu mig dáinn. Einn þeirra var hreppsnefndaroddvitinn, honum varð að orði þegar lífsmark sást blakta með mér. Ég hélt ég bæran líkinn í bæinn og datt í hug. Síðast var í höggið hans hinum parið minna. Hann átti við ræðuna sem ég flutti þennan sunnudag í Kolbeinsstaði kirkju. Að Miklholti. Vetursetu minni á Rauðkollstöðum var bráðum lokið. Það var komið vor með kuldanæðingum og gróðurleysi og ég farin að tíja mig til búskaparstarfa á presseturinn í Miklholti. Ég hafði nýlega keft mér reiðhest, 12 vetra gamlan, hann kostaði 80 krónur en ég mátti greiða þær smátt og smátt eftir henduleikum. Seljandinn hafði fengið hann litlu fyrrum vorið hjá Vesturheimsfara á 26 krónur. En þó að hann hækkaði verðið nokkuð freklega, voru þetta bestu greipskaup sem ég hef gert á ævinni. Þessi hestur reyndist mér sá mesti og besti sem ég hef heyrt getið og mun ég segja hinna einstæðu sögu hans síðar. Hann féll frá í hárri elli. Þá sagðist ég vilja fá mér annan hest honum líkan en mér var svarað hann færðu aldrei. Akkur ekki? Spurði ég, af því að svona hestur vitum við ekki að nokkurn tíma hafi verið til. Ég hafði líka fengið mér áburðardró fyrir 100 pund af smjöri sem ég átti hjá bændum frá árinu áður. Síðan bjó ég mig til farar, það var krossmessuleitið. Ég fekk beisli og reyðinglið hjá Þórði hreppstjóra. Lagði á gæðingin hnakkbóluna sem ég hafði með mér úr Reykjavík en girti reyðingin á púlshrossið. Á annan klipberahnakkin hengdi ég aðleiguna, koffortið með bókunum en á hinn torf og grjót til að vega á móti. Svo kvaddi ég heimilisfólkið með söknuði í sinni og settist upp í hnakkklúkuna, reið úr hlaði með áburðarhestin í taumi og stemdi út af Miklholti slarkandi yfir keldur og blauta mýra flóa. Hátíðlegri var nú innreið mín ekki á pressetrið, þetta var kuldavorði allræmda árið 1887. Það var nálægt hádegjur ég reið í hlaði í Miklholti, þar var kuld að koma. Húsöll komin að falli og engin manneskja fyrir á bænum nema gömul kona sem Margrét hét. Hún gekk út á móti mér, ég stefa baki og heilsaði henni með handabandi, kifti svo ofan klifjónum og slefti hestunum. Margrét hafði verið vinnukona hjá séra Oddgeiri og síðan hjá bondanum er jörðina satt eftir að prestur fór sumarið áður. Hann hétt Guðmundur og var Sigurðsson, hann fluttist að Dalsminni í Eyjahreppi þegar ég tók Miklholtið, en milli okkar hafði svo samist að Margrét yrði vinnuhjú hjá mér næsta ár. Rétt í því að ég komin heim á hlaði Miklholti kemur Ágúst bróðir neðan túnið. Hann heldur í hægri hendi á fötu fullri af æðareggjum úr tjaldurseyjum sem fylgja Miklholti, en í vinstri hendi teymir hann hest með rúmfötum á. Þau hafði ég fengið léð hjá Jóhönnu Gísladóttur ekki í ytra Skógarnesi, ágætri konu, þrennmenningi við Magnús Stephensen landshöfðingja. En vestan túnið sést til manns úr Stykkishólmi, sá er ríðandi og teymir 2 hesta, klifjaða korni og saltfiski sem ég hafði pantað til láns hjá Ríkter Faktor. 5 dögum setna kom til mín vinnukona, hún hétt Elín Jónsdóttir og var frá Kolviðarnes í Eyjahreppi innan við 20. Hún var í ætt við Þórð á Rauðkollstöðum og alinn upp hjá systur Þórðar. Elín giftist síðar Kristjáni síni Þórðar. Hún var merkiskona og kvenna val. Ágúst bróðir hafði verið að læra trésmíði hjá Guðmundi Jakobssyni og fleirum, en þá var kreppa mikil í landi, hörðu árin sem fólk kallaði síðan. Fjárfellir mikil, hungursneyð og atvinnuleysi, víðsvegar í sjávarþorpum og sveitum, þessir veseldar tímar drógu kjark úr fólki og flúðu margir úr landi og björguðu lífi sínu til Ameríku. Ágúst hætti smíðanáminu þótt hagur væri og fengi besta orð hjá Guðmundi. Í hann var kominn sterkur Ameríku hugur sem marga aðra en vantaði farareyri enda ekki fast á hverðin ennþá hvað gera skildi. Miðjan vetur hafði hann ráðist kennari að ytra Skógarnesi og vistaðist hjá mér vorið. Síðar vorsins kom Þóra systir mín austan frá Prestbakka á síðu, hafði verið þar ráðskona hjá séra Bjarna bróður okkar, einnig kom móður mín og var hjá mér í nokkur ár. Vinnumann fekk ég líka þá vorið, það var gamall maður, Þórður að nafni Sveinbjörnsson, pressa staðarhrauni, séra Sveinbjörn var bróðir Þórðar Sveinbjörnssonar háyfir dómara, en móðir Þórðar vinnumanns var Ramveig, systir Bjarna Þórarinsen. Hún var tvígift, fyrri maður hennar var Þórarinn sýslumaður Öfjörð, en síðar gekk hún að eiga Sveinbjörn prest á staðarhrauni. Þórarinn Öfjörð druknaði í vatnsfalli á Mýrdalssandi 14. september árið 1823. Þar biðu með honum bana þeir Páll Ólafsson prestur í Holtaþingum og Benedikt Skáld Þórðarson á Hnausum í Meðalandi, frændi séra Benedikt Skálds í Vestmannaeyjum er var móðurfaðir séra Páls Skálda. Druknun Benedikt Skálds á Hnausum kvað Sigurður Breiðfjörð í ljóðabréfi til Gísla Konráðssonar: Eins fekk daga enda líkt og við hina skildi, smiður Braga Benedikt er báðum hinum fylgdi. Ég var lengi að grænslast eftir, hvort enginn kynni neitt eftir Benedikt Skáld Þórðarson, en ég varð engu nær fyrir en móðir mín sagði mér svar hans, er hann mælti að munni fram þegar maður nokkur innti hann eftir hvernig honum hefði fallið að heyra til pressins í dag. Benedikt svaraði: Heyrðist inn í húsunum hvað hann reif og tætti, öll var þornuð úr honum andakt þegar hann hætti. Las hann fyrir líðunum, lengdin varla bætti, eða geispaði af ónótum undir það hann hætti. Presturinn var séra Gísli Þórarinsson í Odda, en Benedikt var þar á ferð og líti messu. Þórður vinnumaður minn var einhver mesti drykkjumaður sem ég hef þekkt, en höfðinglegur, drengur góður og drjúgreindur. Hann var barnakennari í Miklaholtshreppi og þótti ágætur fræðari. Hann var hjá mér aðeins eitt ár. Þórð fóru margar skemmtilegar sögur víðsvegar land. Ein þeirra sem ég hygg vítum komna og mörgum kunna gerðist við jarðarför að Staðastað. Þar var jarðsungin Gísli Guðmundsson frá Akri í Staðarsveit, ágætur drengur, hann druknaði í róðri, kona hans hétt Guðbjörg Jónsdóttir, hún var mætt orðin og vanstilt af erfiðu lífi. Hún barst lítt af yfir moldum mannsins, þyrmdi yfir hana sárum harmi, á meðan sungin var útfararsálfurinn, allt eins og blómstrið eina, Þórður stóð að baki Guðbjörgu og sá harmennar og síndist hún ætla hníga niður í gröfina, grípur undir báðar hendur hennar aftan frá og segir: Reynd að stilla þig og taktu þetta eins og hjartana mótlæti sem Guð hefur lagt á þig. En þessi huggunar orð dugðu lítið. Guðbjörg tekur að heikjast í hnjáliðunum og sýnist vera lippast niður á grafarbakkan. Þá talar Þórður til hennar og svo hátt að margir heyra: Stætt á löpunum helvítispadda þín, þú varst alltaf djöfull við hann í lífinu. Þá réttist Guðbjörg í hnjáliðunum. Ég var presturinn sem jarðsöng Gísla. Dóttir Þórðar er Ástís sem giftir Guðmundi Benjamín sinni fyrrum kaupmanni í Reykjavík. Hún er gáfuð kona, fríð sínum og vel látin. Heima á staðnum. Bærin Miklholt stendur á háu holti grasigrónu, það rís upp úr víðum mýrarflóa, stuttu fyrir vestan austurmörk Miklaholtshrepps, röska 2 kilometra niður frá næsta fjalli og álíka spöl stystu leið frá sjó. Vegur var engin yfir þessa mýrarflóka heima bænum nýja heiman frá nema úr vestri ef vegskildi kalla. Þar hafði einhver tíma í fyndinni grjót verið borið ofan í flóan á nokkuð langri leið. Grjótið hafði síið niður í jarðvegin en alltaf verið bætti nýju grjóti ofan á þar til ekki sökk lengur. Mannvirki þetta var kallað grjótbrú og þó raunar oftar vassbrú því að vatn flóði alltaf yfir hana nema í langægjum þurfiðrum. Þetta var hinn vesti vegur svo mjór að 2 hestar gátu ekki klöngrast þar áfram lið við lið og svo hólóttur og stórgrýttur að heita mátti háskalegur fyrir fætur hestanna. Samskonar grjót brýr voru og á vestu keldunum milli Miklholts og Skóarness sem niður við sjóinn. Einhverjar torfbrýr lögðumenn yfir nokkrar keldur fyrstu ár mín í Miklholtshreppi en þær stóðu venjulega ekki lengur en til næsta hausts. Men kunnu þarna ekkert til vegalagningar fyrir þeir lærðu það síðar að vegagerðarmönnum. Þó ekki rétt að segja að endingarleysi torfbrúna kæmi af kunnáttu skorti. Það stafaði blátta fram af hirðuleysi. Árnesingar lögðu þá og áður vegi sem lengi stóðu. Það gerði karakterinn. Frá Miklholti er útsýni vítt og fagurt og Það er eins og álög á þeirri jörð að hún segðir alla til sín sem þar hafa verið eða þangað komið. Lengst í vestri ber Snæfellsjökul hátt við himinn, en nær sér Búðaklett, Axlarhyrnu og Þorgeirsfell. Í norðvestri blasir við Lágafellsháls, fyrir ofan hann hefja sig Elliðatindar og Seljafell við Dökkólfsdal. Í norðri gnæfa Ljósufjöll, og í norðaustri er Hafursfell sem næsta fjall við Miklholt. Í austri og suðaustri sér hrauna víðátturnar miklu, Eldborgarhraun, Barnaborgarhraun og Rauðkúluhraun kallað á kortinu Rauðhálsarhraun. Að baki þeim lengra í burtu rís Kolbeinsstaðafjall, Fagraskógarfjall og Grímsstaðamúli, en lengst í suðaustri sjást Langjökull, Skjaldbreiður, Skarðsheiði og Esjan. Í suðurátt og allt til suðausturs og langt til vesturs speglast hafið með Tjaldurseyjum, Haffjarðareyjum, Hvalseyjum og Stórahraunseyjum upp úr og fjarst úti við sjóndeldarhringin greinir augað Keili og Reykjanesskagan í upphillingum. En allt í kring sér yfir hinna víðlendu mýraflóa með bæjum og bílum sem standa hér og þar á holtum, hæðum og bökkum og undir hlíðunum uppi við fjallgarðinn. Sum fjöllin lengst í austri þekkti ég ekki fyrir en Brynjólfur frá Minnanúpi benti mér á þau. Miklholt er mikil jörð. Metin á 4000 með Tjaldurseyjum og Miklholtsseli þegar ég kom vestur. Túnið var feiknastórt og kargaþýft að undanteknum nokkrum sléttum á mel með þunnum gróðri. Það spratt illa fyrstu ár mín í Miklholti vegna áburðarleysis. Útengjar voru á mýrum, á víð og dreifum beitilandið, vetrarbeit var góð, brok á flóum og kvistur. Ég lísti jörðinni fyrir Hermanni Jónassyni búnaðarskólastjóra eftir að ég var farin frá Miklholti að Rauðamel. Hermann svaraði, ég kalla þetta ekki góða lýsingu. Býttu við, er svo líka til önnur lýsing á henni, segi ég. Bóndi hefur búið þar í 4 ár, hann heitir Óli Danielsson, hann framfleytir þar 3 kúm, 120 ám og 10 til 14 hrossum. Hann hefur í heimili 2 börn fyrir innan fermingu, móður sína, komnað 70 og eina kaupakonu vestan undan jökli, þungaða. Þetta er allur mannablinn. Og svona hefur það gengið fyrir honum í 3 ár. Veturnir sem hann hefur búið í Miklholti hafa verið fullkomlega í meðalagi þungir, hann heigjar einn fyrir grip honum og kaupa konan. Þessi bóndi hefur þó skilað öllum sínum skepnum vel fram gengnum á hverju vori og átt stórfyrningar. Þá svarar Hermann, þetta er besta hjörð sem ég hef nokkuð tíma heyrt af. Já, þetta er ágætt jörð, segi ég, en hér er líka snæfellingur að verki. Þeir eru sumir ótrúlega duglegir, en margir líka ótrúlegir slóðar. Þessi bóndi er blátt af fram undramaður að dugnaði viti og stjórn. Þó verður ekki sagt að hans í vinnuharður, en stjórn hans er svo viturleg og lipur að er reynt undur. Sá ókostur var á Miklholti sem fyrr var á minnst að þar voru öll hús komin að falli þegar ég tók við jörðinni. Súðin á baðstofunni var grautfúin og göttótt svo að moldarflixurnar gengu niður úr enni hér og hvar yfir rúmunum. Ég negldi fjallir fyrir göttin til þess að moldin hrindi ekki inn. Í þessu reisi varð ég að hýrast í ein 6 ár út af fátækt. Þá gat ég loksins byggt upp baðstofuna. Þetta voru mestu kreppu ár og harðinda tímar, vondir vetur og óáran í markaði. Þá flyktust margir til Vesturheims af Snæfellsnesi, margar jarðir fóru í eyði og fátækt var hræðileg. Undir baðstofuloftinu var stofa, sæmileg og dálítið kamers. Þar gat ég hýst biskupinn, skrifara hans og meðreiðarmann og prófastinn séra Eirík Kuld sem var í för með biskupi. Stofan var opnlaus þegar ég kom að Miklholti en ég keypti hann opn undir eins fyrsta haustið mitt á staðnum.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarsson skráði.

Tónlistarkonan K. Óla samdi og flutti lagið sem hljómaði hér áðan. Vinátta okkar er blóm. Það kom út 2024 á plötunni Skiptir mig máli. Klukkan er 10:00.

Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Frakkland sigraði Noreg 4-1 í lokaleik sínum í eriðli heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Ousmane Dembélé skoraði 3 mörk fyrir Frakka og Frakkar tryggðu sér þar með efsta sætið í riðlinum. Þrátt fyrir tapið komst Noregur einni áfram úr riðlinum. Í 32 liða úrslitum mætir Noregur Fílabeinsströndinni en Frakkland leikur gegn Svíþjóð. Í hinum lokaleik eriðilsins vann Senegal örugan 5-0 sigur gegn Írak en bæði lið voru án stiga fyrir leikinn. Írak á leið heim án stiga en Senegal nú með 3 stig og +2 í markatölu sem gefur liðinu von að komast áfram. Síðustu leikir háriðils hefjast á miðnætti en þar ekkert lið enn örugt áfram. Spánn mætir Úrugvæ og grænhöðaeyjar keppa móti Sáti Arabíu. Leikirnir vera sýndir í beinni á RÚF og RÚF 2. Alls eru 920 látin eftir 2 stóra jarðskjálfta sem riðu yfir Venezuela á miðvikudagskvöld. Skjálftarnir voru á stærðinni 7,5 og 7,2 en aðeins 38 sekundur voru á milli þeirra. Tom Fletcher, yfirmaður hjálparstarf Sameinuðu þjóðina, segir að enn sé 50.000 saknað. La Guaira héraðið, norður af Caracas, varð einna verst úti en þar talið að vel á annað 100 bygginga hafi hrunið til grunna. Fletcher segir aðstæður á svæðinu krefjandi og að björgunar aðgerir séu virkilega flóknar og varaðan við því að tala látina gæti hækkað mikið á næstu dögum. Björgunarsveitir frá Mexíkó, El Salvador, Sviss og Spáni komu til Venezuela í morgun og hófu störf síðdegis en fram til þessa hafa björgunarstörfa mestu verið á hendi sjálfboðaliða. Jarðskjálftarnir eru þeir stærstu sem orðið hafa í landinu frá árinu 1900 en þá reið yfir skjálfti úti fyrir ströndum Venezuela af stærðinni 7,7. Afar mjóttur á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar viðræður við Evrópusambandi samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samtals eru 52% hlynntu að hefja viðræður á ný en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnarflokkana og vinstri grætna eru líklari til að styðja viðræður en stuðningurinn mestur meðal kjósenda viðreisnar þar sem 98% eru hlynnt aðildarviðræðum. Kjósendur stjórnarandstöðunar eru líklari til að vera móti aðildarviðræðum, sérstaklega stuðningsmenn miðflokksins þar sem 91% segjast myndu kjósa nei. Íbúar höfuborgarsvæðisins eru jákvæðri en á landsbyðinni og yngsti aldurshópur

0: könnunarinnar hlynntastur viðræðum. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður í lok ágúst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þangað til minnum við á vfru.is. Fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og skýjaða mestu en þurft að kalla. Austan 5-10 og rigning með köflum í nótt en hægari seinnipartinn á morgun. Hiti 8-12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, hægt vaxandi austan átt með rigningu, austan og suðaustan 5-13 metra sekundu og rigning með köflum á morgun, hvassa síðst, hiti 7-12 stig. Faxaflói, hægt vaxandi suðaustan átt með dálitli vætu, austan 5-10 metra sekundu og rigning í fyrramáli, endur eir úr úrkomi þegar líður á daginn. Hægar annað kvöld, hiti 7-12 stig. Breiðafjörður, suðaustlæg átt 3-8 að væta með köflum, austan 5-10 og rigning á morgun. Úrkomi minna annað kvöld, hiti 6-12 stig. Vestfirðir, suðlæg átt 3-8 metra sekundu og úrkomulíti, austlæri á morgun og úrkomulíti, en hvessir heldur síðdegis, hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra, hæfir og úrkomulíti í nótt. Breytilegi átt 3-8 á morgun og þurft að mestu. Vaxandi norðlæg átt annað kvöld með vætu. Hiti 6-15 stig. Norðurland eystra. Hæ breytilegi átt og stöku skúr í nótt. Austlæg átt 3-10 á morgun og að mestu þurft en stöku síðdegisskúrir. Hiti 8-16 stig. Austurlanda glettingi. Hæ breytilegi átt og þurft. En austlæg átt 5-10 að dálítið rigning síðst seint hana kvöld. Hiti 8-16 stig. Austfirðir, suðlæg eða breytileg átt 3-8 metra sekundu og bjarta mestu, en hægt vaxandi norðaustan átt og þykknar upp hana kvöld. Hiti 7-13 stig. Suðausturland, minkandi suðvestan átt í nótt og snýst í norðaustlæg átt 3-10 metra sekundu á morgun og rigning með köflum. Vaxandi norðaustan átt annað kvöld, hiti 6-11 stig. Miðhálendi, suðaustan 8-13 og rigning, en hægari norðaustan til og þurft fram á annað kvöld. Hiti 7-14 stig, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, austan og norðaustan 8-15 metra sekundi og víða rigning, hvassast norðvestan til. Dregur úr vindi seinnipartinn og úrkomi fyrir norðan. Hiti 8-15 stig, hlýjast fyrir norðan. Á mánudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metra sekundu en allhvasst framan af með suðaustuströndinni. Skúrir og hiti 9-16 stig, hlýjast austanlands. Á þriðjudag, sunnan 8-15 metra sekundi og rigning er bjart með köflum á austur og norðausturlandi. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, sunnan og suðvestan 8-13 metra sekundi og rigning eða skúrir en að mestu þurrt norðaustanlands fram eftir degi. Hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, áframhaldandi suðvestlæg átt 8-13 metra sekundu og skúrir, hiti 6-13 stig, svalast norðvestan til. Á föstudag, útlit fyrir breytilega átt og rigningu syðra, en skúrir fyrir norðan, hiti 7-12 stig. Næst verður viðfregna lesna frá viðstofu klukkan 3:05, en viðspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Nú tekur við mannlegi þátturinn í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonars.

0: Já, komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, 27. júní.
1: Já, og föstudagsgesturinn í dag mikill stuðbolti. Hann leikari, hann rithöfundur, hann leikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað og mikill gleðigjafi og orkubolti. Og tvíburi, eineggja tvíburi, Já. Það Gunnar Helgason sem að hefur dvalið meiri hluta ævisinnar í Hafnarfirði en ég ekki svo sannlega það hann eins og kemur í ljós. En við ætlum bara að fara með honum fram og aftur tíman og fara aftur í ræturnar og einhverjar skemmtilegar æskusögur og það eiginlega bara kjaftar hver tuska af Gunnari alltaf og það alltaf gaman.
0: Alltaf gaman hjá Gunna. Já og svo það matarspjallið og í dag ætlum við að tala þessa, já ég, maður kannski verður að segja þessa veiku von að geta setið úti á íslensku sumri og það að segja að borða úti,
1: Já.
0: Leggja dúk á borðið úti og öll fjölskyldan saminast þarna og borðar saman. Vonandi koma margir slíkir dagar í sumar en það lítur ekki svona kannski út fyrir það hér á suðvesturhorninu að minnsta kosti í bráð.
1: Það eru nokkri dropar framundan og víða land
0: já,
1: þessa helgi.
0: Víða land, en það hægt að sko gera ýmislegt, setja upp sóllíf og hérna og hitara og eitthvað slíkt og við ætlum líka aðeins að tala banana.
1: Já.
0: Og þar að finna fróðleik auðvitað upp úr eldursbókin okkar sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir færði okkur að láni og hefur verið okkur ómælt uppspretta gleði.
1: Já, þetta dásanleg bók með svona fræðsluefni frá 7. og 7. áratug síðustu aldar og sumt eldist mjög vel.
0: Já.
1: Annað ekki.
0: Já,
1: en það mjög gaman að kynna sér þig. En við byrjum á tónlistöðu eins og alltaf þetta eru þeir félagar Káka og Magnús Eiríksson að syngja lag Magnúsar, Óbyggðirnar kalla.

0: Þetta voru þeir félagar KK og Maggi Eiríks óbyðirna kalla. Lag og texti eftir Magnús.
1: Já, og Gunnar Helgason, föstaskestur, er mættur hér og hann kallar á móti óbyðunum eða hvað? Ég að reyna að tengja saman.
2: Já. Ég er mikill óbyða maður, sko. Ég er það, minnst gaman, sko, minnst leiðilegt að vera óbyggt ef maður er að byggja.
0: Já.
2: Þá þarf að klára að byggja
1: Já.
2: Og þá er maður ekki í óbyggðum lengur. Sko.
0: Nei, þetta er svakalegar
2: hvernig var þetta?
1: Ósalega flott.
0: Þetta fór í margar hringi.
2: Já. Ég tengdi þetta lag samt við hérna, fréttirnir af frökkunum óbyggðirna kalla.
0: Já.
1: Sem að keyrðu utan vegar og skemmtu
2: bara. Og var bara alveg sama.
1: Já, var náðist í þá.
2: Já, þeir eru sektaðir, engin veit kom ekki.
0: Og fengur svo að halda áfram bara.
2: Já, kannski að koma ljósa á þess að ég hafi, já, og fengur svo að halda áfram sem mér fara skrítið.
1: Mm. Já.
2: Mér stæði að taka bílinn af svona fólki.
1: En þetta kom upp heita tilfinningar í kringum þetta.
2: Já, mjög.
1: Margir vildu fyrsta lagi fyrir miklu, eða sko, þó að við hefum ekki mikið að heyra hverja sektirna voru eða ekki bara sekta bara
2: miljón
1: taka húsið eða eitthvað
2: já, taka bílana og
1: allan
2: miljón
1: allan taka bílana
2: já. En líka sko, ég held að margir íslendingar sko horfa á þetta, þessar myndir og svona og hugsaði, ó, akkur fekk ég ekki kæra hana og þessir eru við svo pyrruð
1: nei, ég held að við sko
2: það er svo gaman að kæra utan með það
1: er það
2: ég gerði það þegar ég var úlingur
0: já, og
2: upp á hálendur, þetta var ekki bannað
0: okay.
2: Það var áður, ég er svo gamall
1: Fékkstu sekt?
2: Nei,
1: hann mátti bara
2: Já, ég fekk nút í mann
0: Já, og þetta er bara, við viljum ekki láta skemma landið okkur
2: Nei, sjálfsögð ekki
1: Ég held að margir hafi brugðist við eins og það hafi bara verið að löðrunga okkur að sjá svona farið með landið sko?
2: Já, líka bara, þú veist, að sjá okkur þú veist, meira svona eins og ykkur bara hafi losað kamarinn hérna úr hérna bílnum sínum eða ferðaklósitið skilur einhvern veginn alveg sama og með að við lýsingarnar á viðbrónir þeirra þá yes I know, so
1: Já, þeir áttu sér ekki á því hversu sterkt þetta er hérna
2: Nei, og finnst þetta bara ekki skipta neinu máli
1: þá er þetta bæði sko, þá fá þeir ekki rétt skila bóða á með kom til landsins og líklega ekki frá þeim sem að leigja þeim bílana
2: Ég er með lausn á þessu Gunnar Hansson
1: Já, komdu með hana Helgason
2: Þeir eru eiginlega bæði nafnar mínir
0: Já, Gunnar Guðrún
2: Já, og sko, ég er með hugmynd fyrir mörgum árum að loka hálendur alveg bara, Og það fær enginn að fara þarna inn nema að hafa undirgengist bílpróf.
0: Já.
2: Sérstakt hálendisbílpróf. Já, sem tekur bara dag. Við öll myndum þurfa að gera það.
0: Já.
2: En það myndi duga út af yfirna, náttúrulega.
1: Já, það þarf ekki drósa langa fræðslu, sko.
2: Nei, en þú verður bara að keiri við reyna á.
1: Já.
2: Og þetta er atvinnuskampandi, tekjumyndandi og fyrirbyggjandi.
1: Venda landið.
2: Fullkomin hugmynd.
0: Já.
2: En heilega þrenning.
0: Þú eru að stopna fyrirtæki bara.
2: Ég er bara að stopna stjórnmálaflokk.
0: Hvað mun hann heita?

0: Hálendisflokkurinn.
1: XH.
2: XH.
0: Sko, við förum oft með föstudagsgestinum svona aftur í tíman og svona könnum aðeins, þú ert haffyrringur er það ekki í húð og hár?
2: Nei, ég er innfluttur aumingi.
0: Já, hvar ertu, hvar liggja ræturnar?
2: Ég fæðist þarna og elst upp fyrstu 10 árin í Háaleitiskverfinu.
0: Já, auðvitað.
2: Á Háaleitisbraut 18, neðsta blokkin á Háaleitisbrautinni. Og hérna stórkostlegt að alast þar upp barn í hverri íbúð ekkert nema blokkir og raðhús og hérna voru vinir og ættingjar og maður hljópara inn og út úr íbúðum eins og allir, maður ætti heim allstaðar það var alveg dásamlegu tími og svo fluttum við inn í Glaðheima og ég breyttist í þróttara og...
0: Já, ég er nefnilega auðvitað vissi að þú er þróttara já, ég, skil, ég tenki ég bara við hafnafjörinn í seinni tíð
2: já, þetta var bara mjög góð spurninguna minn
0: já,
2: og svo er það ekki fyrir að hérna, 1993 þá flytt ég í hafnafjörð að verða 28 ára þannig að ég nú búin að búa lengst í hafnafjörði af allir þau stöðum sem ég hef búið á þannig að ég er orðin hafnafjörðingur
0: já
2: Og við höfum þurft að rífa svolítið þetta, sko, veist, berjast fyrir tilveru rétt okkar. Svo bara varð Valdimar, fyrirvandi bæjarstjóri, Bastian eins og við kölluðum hann.
1: Já.
2: Hann var bara innfluttur. Hann var aðfluttur með þessi.
1: Hann er þessi aðfluttur.
2: Já, það munur.
1: Já.
2: Já, þú veist, ef eigin konan flytur þið inn.
1: Þá varstu innfluttur.
2: Þá varstu innfluttur. En ef þú bara ákveður að setja staði hefna fyrir þið og engi tenging,
0: Já.
2: Þá ertu aðfluttur.
0: Jafnvel, þó þú komir hann bara dagskamall, þá þýðir það gablar að verða fæðast í hafnafinu.
2: Það er, sko, Björk er alveg brjálðið við þessu, sko. Já. Þá er ekki gablar lengur til.
0: Ertu að meina í dag?
2: Já, þá er þeir bara 70 ára og deyjandi tegum.
0: Já.
1: Ég meina bara konur þurft að fara á fæðingardeildina til þess að eiga sín börn.
2: Já.
1: Já, þegar við erum að fæðast.
2: Já, það er bara það.
1: Mæður okkar þurft að fara á fæðingardeildina.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki hægt að mismuna fólk.
2: Nei, það er ekki hægt. Konur mín gablari og hana nú.
1: Já. Þannig að við erum að breyta þessu núna bara.
2: Já.
0: Þið eru 4 systkin, ekki satt?
2: Jú, við erum 4.
0: Já, og þið bræðunir, tvíburabræðunir, eru yngstir?
2: Ég er yngstur. Ég er 10 mínútum yngri.
0: Já, en Ásmundur?
2: En Ásmundur.
1: Og var ekki allt látið eftir þá?
2: Það var var svolítið að þvælast fyrir mér þar, þegar að koma því. nei, þetta var bara, Hallgrímur og Nína eru sest, eldri sískininn og þau eru svo 5 og 6 ára, sest, árum eldri. Þannig að það var svolítið munur þannig lagað og við vorum svolítið sjálfum okkur nær að vera tvíbur þá á maður sinn besta vinn og þar voru lítið að leita til eldri sískina þannig lagað og svo flytjum við þegar þau eru úlingar og þeirra hugur verður eftir bara í MH þau voru bæði byrjað MH þannig að þau urðaldrinir lögdælir skiljiði Þannig að þetta svona fór svolítið í sundur þarna bara leið og við flytjum, sko.
1: Já, ég þannig að þau eru ekki þróttarar.
2: Nei, nei, ég bara man ekki eftir þeim, ég glæði bara, ég man einu sinni eftir því að hafa sé Hallgrím að leggja sig í sófarum.
0: Já.
2: Hallgrím var svo mikið uppáhaldsbatt, sko.
0: Úlingar eru líka alltaf svo þreyttir.
2: Já, hann var nýtt.
0: Ef þeir eru heima, þá eru þeir þreyttir að leggja sig.
2: Já, þá eru þeir þreyttir að leggja sig og þá þurfti að vera þögn.
0: Ég mun að það hefur verið erfitt fyrir ykkur Ása.
2: Það var mjög erfitt.
0: Ég efast ekki að það hefur verið lítið þögn.
2: Það var bara hræðilegt. Það var bara, nei, það var bara regla. Einhver var að leggja sig, þá þurfti að vera þögn. Fólk laði sig ekki nema að það væri þreytt. Sko.
1: En af hverju var Hallgrímur uppáhalds?
2: Hann var bara elstur og hérna, bestur í öllu og hann var svo góður í skólanum og svona. Nei, ég segi bara svona. Auðvitað var ég uppáhalds.
1: Auðvitað.
2: Komi ljós síðar.
0: En þú segir yngstur. Hérna að þið tvíburar hafi verið bestu vinir.
2: Já.
0: Að því nú kannast ég aðeins við smá samkeppni í þér. Allt verður að samkeppni var líka keppni.
2: Já.
0: Millikar.
2: Mikill metningur og þetta byrjaði bara þegar við vorum 30 ára sko. Það er eina fyrstu minningur við þetta ekki 35 við vorum eitthvað að fara í eitthvað boð og hérna mömmu fannst við vera allt í einu vorum komin í sparafötun og mömmu fannst við vera allt í einu með ofsýtt hár
0: no.
2: þú veist hún drífur okkur inn á bað tekur hérna greiðuna og vaskreiðir toppin
0: Já.
2: Og fyrir að klippa toppin alveg þrátt beint á okkur báðum og það bara Ási, missi

0: samt í skólaliðinu körfubolta. Já, já, það var að því að voru svo fáir í skólanum, sko.
1: No.
0: Já, við vorum langt minnstra mótun. Ég slasaði þetta hérna einu leiknum með liði Voga skóla.
2: Varst að tróða?
0: Nei, ég hljóp á hné. Fekk hné. Fekk hné í ennið.
1: Nei.
0: Það var stærðamunurinn. hinn hoppaði reyndar aðeins.
2: Já, já.
0: Ég var svona, þóttir þetta skjóta. Og hann stökk upp og ég ætlaði fram hjá honum, þá baða hann út fótunum svona.
2: Nýja í enni.
0: Já, nýja í enni. Ég bara, hann rótaðast þarna, fekk risa kúlu og enga samúð.
2: Nei.
0: Enga samúð, ekkert brot og ekki neitt. Sem hann alveg fára.
2: En þá sárið við því.
3: Smá, smá.
0: Óli.
2: Já.
0: Já, Óli og Jóhannsson.
2: Alveg brent.
0: Jóhannsson. Það var langa skóla sko, ég var í Voga skóla.
2: Já. En hvernig, og svo úlingsárin og svona, hvernig eru þau?
0: Þau einkendust bara líka íþróttum sko.
2: Já.
0: Ég veist, ég æfði mikið skíði. Mm. Mamma og pappi fór bara um leið og við gátum setið skiljum, þá vorum við mættir upp í fjall. Það voru engar lyftur þá, ég það gamall. Og það var bara sleði og smá, og svo, fyrst og svo skíði og svo kom skíðalifta, alveg stórkostlegt, bylting sko, að fá skíðaliftur, sko alvöru liftur,
3: já.
0: Ekki tóliftur eða víraliftur eða kaðaliftur. Þannig að maður æfði bara og ég var að æfa að keppa skíði bara fram bara, já, inn í menntaskólan sko. Já.
3: Voru þið svona aktíf?
0: Já, já, þau já. Voru rosa og þau voru í svona, það myndaðist mjög sterkur, kjarni fullarins fólks í skíðadeild IR sem bara byggði upp aðstöðu og hittist þessu utan líka sko og urðu bara bestu vinir. Þannig að við vorum bara alltaf upp í Hamragili það sem að skíðadeild IR hafði og er núna ekkert skíðasvæði heldur að við bara vera bóra eftir heitu vatni. Þetta já. Er hann að...
3: Skálafell?
0: Nei, þetta er hann að hjá Hveradalum.
2: Já, Hveradalum.
0: Fyrir neðan Hveradal, hvað heitir þetta?
2: Bara leiðinu upp á heiðina.
0: Já,
2: já.
0: Það sem að heita...
3: Nesjavellir eru?
2: Nei.
0: Nesjavellir eru við þingum allavega.
3: Já, ég er bara að djóka.
0: Já, ég veit að... Alltaf, höldum ára.
2: Já.
3: Nú verð ég að vita þetta.
0: Æ, hvað heitir hann það sem að þið út á leiðinu upp á heiðinu?
2: Hveradalir bara, skíðaskálinni Hveradalir.
3: Já, en virkjunin.
0: Virkjunin, man ekki hvað heitir.
2: Já.
0: Helliseiðar virkjun.
3: Hvað er að virkjunni?
0: Þið er á helliseiðinni.
2: Já. En fóruð einhvern tímann erlendis á skíði?
0: Ég fór einu sinni.
2: Já, ekki öll familjan.
0: Nei, það fór allir svona sett í hverju lægi, sko, mamma pappi voru nú ekki efna fólk, þannig að við fórum aldrei saman. Einu sinni fór Hallgrímur og Nína í æfingarfæri, Nína var sko Íslandsmeistari á skíðum og Hallgrímur var þokkalegur líka og var að keppa og vinna eitthvað verðlaun og svona og síðan fór ég bara, við tókum okkur þrý saman og bókuðum okkur þjálfara á Ítalíu í tvær vikur og voru bara í æfingarfæri þar.
3: Já, bara sjálfur.
0: Já, fórum og keftum skíði og svona, þetta var rosa gaman. Æðislegt í ítölsku ölpunum, sko.
3: Já.
0: Þannig að...
2: Sko, tíminn flýgur svo að við ætlum að taka eitt lag núna, brjósta hans upp. Þú máttu velja tvö lög, að því svo förum við erum ekki komum neitt inn í leiklist eða ritlist eða neitt, við komum þangað það eftir. En hvað er fyrra lagið sem þú valdir?
0: Hringd í mömmu.
2: Já.
0: Og það er Steppi Hilmars syngur. Og þetta hérna lag, sko eftir því sem maður eldist á lendir maður í svona, þú veist, fleiri og fleiri áföllum, eða veist, maður missir fólk.
3: Já.
0: Og hérna, þetta er svolítið fallegt lag um missi og drekkjum að missa mömmu sína, en það eiga bara allir að hringja oftar í mömmu sína.
2: Já, þetta er alveg hárrétt.
0: Mamman gefst að lokum upp á því að segja að þú hringir aldrei í mig, að því hún vil ekki vera leiðileg. Hringið þið bara oftar í mömmu ykkar, strákar.
2: Já.
0: Og stelpur.
3: Og stelpur.
0: Já, já.
2: Svo heldum við áfram, heyrum þetta lag, hringdi í mömmu og svo er það Gunnar Helgason, föstaskestur, hér áfram eftir það.

0: Stefán Hilmarsson söng þarna lagið Hringdi mömmu, þetta er erlent lag og textan samdi hann sjálfur.
1: Já, þetta er svona eiginlega nýtt,
0: Já.
1: Nýtt lag, hérna,
2: Já.
1: Hann er að gefa út nýja plötu.
2: Hann tengist því sem vorum að tala um á hann, vegna þess að foreldrar Önnubjarkar, tengda foreldrar Steppa, voru í þessum þetta skíðahópi sem mamma og pappi voru í.
0: Já, þessi rödd sem sagt er rödd föstudagsgestins okkar Gunnars Helgasonar, við erum að kynna hann aftur inn bara.
2: Já. Takk fyrir.
0: Já.
2: Og takk fyrir að bjóða mér.
1: Velkomin.
2: Að segja það á.
1: Já. Og við erum svona svolítið búin að fara yfir bara bernskuna og æskuna og svona dýnamikina innan sískina hópsins og svona þau eiga eflist ekki eftir að hringi þessa helgi, bara svo veitir það nei, ég segi svona, en hérna leiklistin, hvernig já. Kom hún til þín?
2: Já, það var bara, ég hérna, þegar ég var 6 ára, þá sagði einn frænka mín, þú átt eftir að verða leikari af því að ég stóð allir út á tröppum heima hjá henni, sem fjölskylda mín og fjölskylda hennar, þú voru besta svona vinafólk okkar. Og ég var búinn að láta alla grenni og hlátri í eitthvað korter og þá út eftir að verða leikari og ég hefði segið, já, það er nú bara best að gera það.
1: Já, þú manst eftir að hafa hugsað það.
2: Já, og hérna, af því að þú veist, ég ætlaði að verða bara Laddi, skiljið, þú veist, Laddi var, ég, og svo lék maður bara allt grínefni sem maður komst yfir, læriði utan að það og lék það og hermdi eftir röddunum og hérna, og var svolítið svona sprauta í vogaskóla í svona gríni og glensi
1: Já.
2: Og jólaskemmtunum og það var nú engin skóla leikrit og svo í MS þá ákvað ég að hérna geyma hennar draum og einbytta mér að skíðunum æfði rosalega mikið sko þarna fyrstu 2 árin í menntaskólanum og svo fór ég sem skiptin í mig og hérna
0: hvert fórstu?
2: Þetta fór til Júgoslavíu, fyrir Júgoslavíu, Bosníu.
0: Alveri?
2: Já, og tala ennþá það tungumál, sem serb og króatísku. Eða ég heitti eina frá króatíum daginn og fór að spjalla hennar og hún segi á króatísku, þú talar ekki króatísku, þú talar bosnísku. Það var það hreimurinn.
0: Já.
2: Það er ákveðin orð sem er borin öðruvísi fram eftir í hvaða landið þú ert stattur, sko.
1: Já, en skilur samt króatísku.
2: Já, þetta er allt sama tungumálið, þú veist.
1: En pólsku.
2: Þetta er bara, þú veist, hérna, að langa eða langa, skilur, það er munurinn.
0: Já, hreimurinn.
2: Já, hreimurinn.
0: En ég meina að þetta var bara eitt ár væntanlega.
2: Já.
0: Og þú læriði tungumálið svona vel á
2: já,
0: þessu einu
2: ári. Já, ég komið ljós bara, ég er tungumálamaður. Þetta bara leggur rosalega vel fyrir mig. Ég er með stúdinspróf í 5 tungumálum fyrir utan íslensku. Þannig að tók spænsku líka og svona alltaf frönsku og dönsku og ensku. Og hérna...
0: Og gæti talaðu öll, sem sagt, frönsku og spænsku
2: nei,
0: og...
2: Nei. Veist, en ég get farið til þess að landa og bara bjarga mér, sko.
0: Já, já.
2: Þú veist, hvað kostar þetta og góðan daginn og hvernig líður þér og...
1: Já.
2: Og hef lent í mjög djúpum samræðum á Spáni. Það sem ég bara giskaði og það gekk ágætlega.
0: Og þú heldur að það hafi bara gengið nokkuð vel?
2: Ég held það, já. Nei, hérna, ég hef ekki haldið upp samræðum á frönsku og spænsku, sko. Já. En hérna, öll hinn tungumálin. Og sænskan datt síðan í hús, þegar ég vann í Finnlandi, í Finnlands sænsku
1: umhverfi. Já, einmitt.
2: Þá er hún rosa fljótt að koma út af dönsku grunninum. Og ég bara, þetta liggur vel fyrir mér, tungumál, sko.
1: Já, en aðeins að Bosníu, hvernig var að vera þar? Hvað var það, heilt ár?
2: Já, það var alls konar. Ótrúlega lærdómsríkt og gefandi og erfitt og ömulegt og ég var lentið hjá, sko, svona pínu erfiðir eða skrítinum fjölskyldu fyrst og þú veist að skipta um fjölskyldu, hún rak mig út, sko.
0: Nú?
2: Já, með dags fyrirvara löngsaga, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég er náttúrulega sjaldan veldur einn þá 2 deila þannig að ég verð nú að taka eitthvað ábyrðin á mig held ég en ég segja það bara, en mér finnst það ekki.
1: Þú segir það bara
2: já, og svo lendi ég hjá dásalveri fjölskyldu næst, sko. Það sem að, hérna bat og svo sem að strákurinn sem ári yngri ég í fjölskyldunni þá, hann flutti á endanum til Íslands og hérna var hlutaf í Austur-Indíafélaginu og Austurlandarhræðlistinni og besti vinur Tjandriku og hann lést nú því miður fyrir nokkrum árum bara vofveilega eða sviplega að bara fekk heilablófall á flugvelli elsku kallinn.
1: Heyrðu, ég man eftir honum
2: já.
1: Hávaxin dökkar
2: já, dásalegur.
1: Indislegu maður
2: já. og, það, og svona var allans fjölskylda alveg stórkostleg og ég er sem að taka fjölskyldara mína til Bosníun og næsta sumar það eiginlega búin að ákveða það fari til Mostar í bjó þar og Sarajevo sko og aðeins að skoða sem á Balkanskaganum
0: Já, og þú mælir þá fyrir þeirra hönd
2: Já
0: Já,
2: já og síðan var ógislega fyndi ég var að vinna í Rússlandi í þrjá mánuði og ári síðar þá fer ég með alla fjölskylduna til hérna Króatí og bara á fyrsta degi þá labba ég með drengina mína í leiðið á í hvori sinni hendi og nú förum við í bakari strákar og nú skuliði heyra hvernig á og ég segi bara góða daginn og hvernig hefur það, á, herrðu, ég var sem að fá þetta brauð hérna og fekk engin viðbrögð fekk frekar það kólnaði bara snöggt hann inni og ég bara, þú veist skipti þá yfir í ensku og spurði hvað akkur hérna, var ég ekki að segja þetta rétt eða nei, við tölum ekki rúsnesku hér og þá hafði ég bara einhvern veginn smitast af rúsnesku og þetta er nú ekki, þetta er slavnesk mál sko.
0: Já, ég býttu þegar þú varst að leikstýri í Rússlandi lærið þeir bara rúsnesku?
2: Nei, en þú veist, ég heyrði hann á hverjum degi sko, þannig, og ég var farin að lesa kyrlíska, handritið á kyrlísku þú veist, þannig að maður svona heyrir og skilur og svo eru mörg orð svona svipuð eins og brauð, þau eru ekki ólík Nú mann ég ekki lengur hvernig eru rússnesku eða það er hlepp á hérna króatísku.
0: Það varst óvart í rússnesku.
2: Já, og hún var alveg brjálu stelpa í bakaríinu. Hún vildi enga rússnesku hér.
1: Já, og gastu útskýrt þetta?
2: Já.
1: Það var íslendingar?
2: Já, já, og það var alveg sama. Hún seldi með brauð bara og brosti ekki neitt, sko. Já. Sem rosa erfitt fyrir mig. Ég svona afgreiðslu fólk staðrari ég verð að láta alltaf líka vel viðni
0: já,
2: Björk, hún hlær mikið að þessu ég get ekki komið neinstaðar að þess að vera búin að alveg bara ég er ennþá sjö

0: að skemmta fjölskyldinu á tröppunum, sko. Ég verð að láta alla brosa, sko. Ég er að fatta þetta núna.
1: Já,
0: þetta er svo góðu sálfræði tíma komikar.
1: Er það ekki?
0: Takk ykkur fyrir.
2: Já, svo borgar er bara
1: þegar þú fer út. Já, ég ætla að segja, þú borgar hérna frammi.
2: Já. 18.900.
0: Sko, og nú eru þið farin að hlæja og þá líðum við betur.
1: Fast við verið eitthvað alvarleg.
0: Já, ég var búin að, veist, hvernig alltaf að fara.
2: Ég var svolítið súr hérna á þann þegar þú varst að tala rúsnesku, en nú er ég góðan þinn léttari.
0: Já, já, já. Einhver rústu,
2: já, en sko, talandum að því að við höfum ekki tíma til að ræða allt rithöfundaferinn og allt, þú er búin að tala svo mikið það undanfarin ár, en þú varst að leikstýra og leikstýra út allt bara í Evrópu víða, en að því við aðeins komum að því það sem við rákum augun í að þú stýrðir til dæmis alltaf jólatónleikunum að spó stóru tónleikunum og nú varst að auglýsa daginn eftir einhverjum
0: frösum
2: og sögum, eða ekki?
0: Nei, bara frösum.
1: Já,
0: af því að við, hérna, ég var nú hættur að vera í jólagestunum, af því að, út á ýmsum ástæðum, allt í góðu og við, allir vinir og svona.
2: Galaður og vart rússnesku.
0: Já, sennilega. Og þegar að, hérna, hann deyr á björgun, þá var það náttúrulega mikið áfall fyrir alla og það var verið að undirbúa tónleika. Og þegar ég var snarlega náttúrulega breytt yfir í minningatónleika sem verða 2009. nóvember.
2: Mm.
0: Og þá hafði sena samband og spurði hvort ég væri til að vinna með þeim í því.
2: Já.
0: Þannig að þessi beðinu mín á Facebook og beðum hérna frasa eftir Björgvin tengist þessum tónleikum, sem sagt. Og það er mjög, við erum byrjað á fullu að laga listin er eiginlega klár.
1: Já.
0: Og þó að sér næstum við hálft ár í þetta og það er bara svo gaman að vinna með krumma og svölu að ég er bara kynsti sem börnunum hans Björgvins.
2: Mm.
0: Hann ræður og segir öllum hvað að gera með líka börnunum sínum en hérna, núna ráða þau.
1: Já.
0: Og það er svo gaman að sjá hvað þau eru sterka manneskjur, sko. Og bara ótrúlega gaman að kynnast þeim svona.
1: Mm. Og í hvað ætlar að nota frasana?
0: Herðu, það verður mikið vídeo og svona og ég segi mjög langur ból með hérna
1: frasa?
0: Já, með frasa. Ný föt sama röddin eða eitthvað, sko. Fínar eru betri, þú veist, það er til svo mikið, sko.
2: Hann var frasa kóngur, sko.
0: Hann var frasa kóngurinn og þú veist, við vorum að tala með þetta og ég sagði, mér langar í svona ból með, hérna, ekki mynd af Björgvinni, heldur bara frasa.
1: Mm.
0: Og það svona, kannski gerum við það bara.
1: Þannig
0: að þegar ég baði ból, þá kannski, að ég er svo mikið bólur.
1: Og
0: ert
1: í ból.
0: Og er í ból. Þannig að kannski fáum við frasa bóli.
1: Já.
0: Þannig að í haust.
2: Og í hvað það er, í nóvember?
0: Já, 2009. nóvember.
2: Já.
0: Það er nú eiginlega uppselt á allar þrjá tónlingar.
1: Já, það er alveg magnað.
0: Já.
1: En ekkert skrítið?
0: Nei, það er bara gaman, sko.
2: Þá erum bara bætt við.
0: Já, ég held að segja ekki hægt. Það er ennþá til miðar á þriðu tónleikana. Ég kom ekki til að plugga þessa tónleika.
2: Nei.
0: Slu bara ekki til að tala um miðar.
1: Nei, við myndum stáða þetta bara fyrir það.
2: En þú ert búin að skrifa núna hvað marga bækur og hvað mörgum árum og er að koma, bara ertu í miðjum skrifum líka?
0: Já, ég var eiginlega klár í gær.
2: Að klára bók?
0: Já, og hérna, svo fyndi, þú ringir bara, ég er bara ít og seif, brilling, halló, Guðrún hér.
1: Þú er sendt með skeiti bara.
0: Já.
1: Hugaskeiti.
0: Og hérna.
1: Hugskeiti.
0: Já, og svo er sko, þú veist, ég skrifaði fyrsta bókina 1992, þá var ég nú bara 27 ára þegar hún kom út, og hérna, hún fjallar árin á háarleitisbrautinni, og allt sem er þeirri bók, gerist í alvöru, nema ein leigubílaferð.
1: Mm.
0: Ég fór aldrei einn í leigubíl með Ása bróður. En hérna, hún heiti Goggi og Grjóni og ég var einmitt bara áðan að senda hana inn í Storytel og hún birtist, nei ekki áðan, í vikunni og hún birtist í dag.
2: Þessi fyrsta bók?
0: Já, fyrsta bókin kemur á Storytel og sagnar land í dag. Og sem er aftur tilvílun, takk fyrir að bjóða mér svo ég geti sagt frá þessu.
2: Já. Þú sagðist ekki að hafa neitt að plugga?
0: Nei.
1: Eru hver að banka gluggan? Er þetta ekki Felix
2: vinni? Felix.
1: Hann vil þá að tala við því. Aldrei langt undan.
0: Nei, það er nú mín gæfa í lífinu, hann er kynstofan.
2: Ég hef heyrt mjög oft börn kalla Felix, Gunn og Felix.
0: Já.
2: Og þig líklega líka bara Gunn og Felix.
0: Já, ég er oftast bara, nei, ég er bara kallað Felix.
2: Nú
0: Já, en að því kláru spurninguna, þetta eru 30 bækur frá 1992, en sko á síðust

0: öld komu bara fjóra bækur.
1: Já.
0: Nei, þrjár bækur og svo byrjaði aftur 2010 þá ákveði bara að gera spartabóka höfundur eftir að hafa flakkað heiminn og leikstýrt og hérna verið leikhúslögga fyrir Latabæ ferðast, þú veist, til Ástralíu og Mexíkó og Brasilíu og Argentínu sko og horfa á leiksýningar, Latabæsýningar og Björk var líka farin að leikstýra út allar heim sínu eigi leikriti, hérna Cellophone þá varð annað okkar að vera heima og ég bara sagði, ég vil vera heima og ákvað bara að gera spannabóka höfundur og það var æðislega ákvörðun
1: Hamra á líkla borði
0: Já.
2: Já,
0: og það eru orðna 30 núna
2: wow.
0: og næsta nummer 31
2: Situr einhvern tímann eða ertu einhvern tímann bara heima að gera ekki neitt?
0: Ha?
1: Hann skildi ekki spurningar
2: Nei, aftur
0: Nei, hvað kallar, þú voru skilgrein að gera Já. Ekki neitt?
2: Bara ligg upp í sófa, horf út í loftið eða sitja í góðum stó
1: Horf á sjónvarpi
0: Já, það er að gera eitthvað
1: Já.
0: Ég horf á sjónvarpið eins og hann að fólk.
1: Já.
0: En að setja og gera ekki neitt, hvað meinar við?
2: Já.
0: Gerir þú það?
2: Stundum.
0: Ha?
2: En liggur aldrei í heita pottinum og horfir upp í loftið?
0: Jú.
2: Já.
0: En það er svolítið erfitt.
1: En það
2: er erfitt.
0: Já, ég, hérna, heita pott bara í sumarbústaðanum og ég var alltaf svo stutt og Björk sagði, við verðum að fá okkur kaldan pott.
1: Ertu lengur það. Í honum?
0: Nei, þá getur maður farið aftur já, í mitt, flakka á milli, sko
1: já.
0: og allt í hvernig geti verið í svona hálftíma og klukktíma, sko annars er þetta bara 5 minútur eða eitthvað
1: En við þökkum
0: þeim fara að bóra og saga
2: eða
0: skrifa og skafa
1: Við þökkum þeim fyrir að hafa haft þá eirvíðir að sitja hér með okkur í bara það bil hálftíma
0: Já,
1: sko.
0: Takk fyrir mig, maður hefur svo mikinn áhuga sjálfum sér
1: upp á þessu umræðefni
2: ekkert skemmtileg að tala við sjálfan sig
0: en sérstaklega við skemmtilegt fólk eins og ykkur tvö
1: en þú valdir
0: alls út af þættinum mínum
2: takk fyrir Gunni
1: ef þú mátt segja eitthvað meir það
0: já, þið er svo falleg og dásaleg
2: rosalega
0: lítið vel út
1: en hvað, seinna lagi, það nú eitthvað tengt sko að því að nú eru báði sinniðinni leikara
0: já
1: og sjómastættinni 20 eitthvað
0: já Þeir Ólís og einhver skrifaði það í félagi við Vigdísi Hafliða og Arnór Björnsson og ég áka bara að velja lag úr þáttunum 20 og eitthvað sem slóðum nú heldur betur í gegn hérna á Úlf.
2: Frábæri þættir.
1: Já, frábæri, mjög góði þættir.
2: Bara í svona einni beitt.
0: Já, það var mjög erfitt að bíða.
2: Já.
0: Og veist, heila viku á milli þátta maður hefur ekki gert því mörg á
1: bara í gamla dag
0: ég sat bara, gerði ekki reitt, sat bara og beið
1: vikunum saman
0: þess að var ég að klára bókin í gær sko, því að tók svo langa tíma að bíða, en hérna ég ákvað að velja þetta lag þetta var vinsalasta lagið úr þáttunum sem voru nú uppfyllir af tónlist og annarlega vegna þess að ég hérna ráseitt og þetta lag mun aldrei aftur verða að spila á ráseitt
2: nei,
1: nú
0: Nei, þetta er bara þannig lag.
2: Það er of nútímalegt
0: og það kjánalegt.
2: Aha.
0: Þetta er grín, kæru hlustendur. Þetta er grínlag, samt ágætislag, samt svolítið kjánalegt og við verðum eiginlega að hætta eftir auglýsinguna frá Millubröði.
1: Já, hvað
0: heitir lagið? Sem bara inn í laginu. Það fengur enga pening frá Millubröði fyrir það.
1: Það heitir póstnúmer.
0: Það heitir póstnúmer.
1: Já, Gunnar Helgason, þakkaði fyrir að vera föstaskestir í mannlega þættinu.
0: Takk fyrir mig.

Þetta lag heiti Póstnúmer með hljómsveitinni Flott og þarna rapparinn Krissi með, með þeim. Það var Vigdís Hafliðadóttir og Ragnhildur Veigarsdóttir sem sömdu lagið og textan samdi Vigdís ásamt Arnóri Björnssyni. En nú komið að þessu.

0: Jú, eins og þið heyrið þá er þetta komið í gang matarspjallið og hingaði komið Sigurlaug Margrét og hún segir alltaf takk fyrir að hafa mig en þú veist að, við eigum ekkert val.
1: Nei, ég veit
0: það. En velkomin til
1: okkar. Takk fyrir, alltaf gott, já. Alltaf gott að koma.
2: Alltaf ánægilegt að fá því í heimsó.
1: Já.
2: Hvað viltu tala í dag?
1: Sko, ég var að hugsa þessi draumur okkar, þetta að borða úti. Borða út í garði, taka borðið, setja hvítan dúkaða, tína vilt blóm, leggja borð, geta sest með fólkinu sínu og borða mat án þess að hann kólni á 3 mínútum.
0: Eða fjúki af borðinu.
2: Já, fjúki af borðinu.
1: Og þetta er nefnilega, því vitið þetta ekki, þegar að það tekst, að þá er þetta eitthvað svo stórkostlegt.
0: Já, þetta er nefnilega... Þetta er eitt af því sem maður elska mest erlendis.
1: Já.
0: Að geta setið og meiri sig alveg langt fram á kvöld. Það er ekki alveg nóg algengt að maður geti það svona með góðu móti.
1: Nei, nei. En sko, núna til dæmis erum við í raunin ættu við að vera þakklátt fyrir það. Það er kannski bara 7 stiga hiti eða 10 stiga hiti með hvernig Evrópa er.
2: Já.
1: Allt að fara til anskotans.
0: Já, já.
1: Þá er þetta þetta. En það má nú kannski aðeins vera einhver smá millivegur. Þú veist, núna... bara ef við skoðum helgina, þú veist, rigning, kannski einhver staðar
0: víða,
1: rigning víða, tölurnar eru að tala við erum að tala 7 stiga hiti,
0: einstafa tala víða
1: tala, og það er júlí, en þannig að ég veit ekki hvort við okkur takist að leggja á borð og vera með hvíta dúka og servittur og vera í blómukjólum og þú veist,
2: nei,
1: og það... borða einhvern æðislegan, þú veist, grilla eða
0: Ég ætla að vera í blómakjóla, það er alveg reyna
1: línur. Það er reyna línur.
0: En þetta er við erum líka komin yfir, sko, þið áttið ykkur á því, það er byrjað að dimma.
1: Ég veit það.
2: Bara strax, þetta er ótrúlega.
1: Þetta er alveg ömulegt.
0: Það gerist kannski ekki eitt sér,
1: nei.
0: En það gerist því mýð.
2: Já, ótrúlega það.
1: Svo, þú veist, svo, það er lúsmýð og eitthvað.
2: Já, já.
1: En það er bara, þú veist, það er þetta...
2: Svo eru geitungarnir í ágúst.
1: Svo eru geitungarnir sem verða svo reyðir alltaf í ágúst.
2: Veist það, þetta er ástæðan fyrir því að ég fer ekki sumafrí í ágúst.
1: Nei, það er út
2: að... Ég bara nenn ekki að vera með geitunga út allt.
1: Já.
0: En það er
2: hvert sko... Hvert sem fer.
0: En það eru þetta því að við erum svona... Við meðum ekki vera alveg of neikvæð gagvart í að sita úti því að það er alveg til bæði, sko, það eru til hítalampar.
1: Jú.
0: sem að hérna...
1: Já, og skólveggir.
0: Já, til að ná... Já, nei, að því það sé til að segja að sumir eru með pall eða einhvern veginn svona aðganga þannig með útihúsgögnum.
1: Já.
0: Að því að ansi víða eru útihúsgögnum ekki mikið notu.
1: Nei, nákvæmlega.
0: En fast, já. Sumir eru með þetta í skjóli nefnilega.
1: Já, það er svo
0: og þá getur orðið bara alveg frábært, alveg langt fram eftir kvöldi.
1: Og þá getur við kannski, að því að þú veist, að það verður svolítið kalt, þannig að hafa kannski mat, bara, hafa bara, þú veist, kaldan mat, gera bara einhver yndisleg salöt með alls konar bæði kjöti og rækjum og eitthvað slíkt, sko, við getum alveg gert svoleiðis.
2: Já.
1: Þú veist, kannski ekki lambalæri og heitt sósa, því að þá voru sósan svona...
2: Ísköld.
0: Nefnilega.
1: Ísköld, við nennum því ekki.
0: Ég farið í svona götuparti, það sem var æðislegt, það er bara öll gatan

0: Amin að það var sett langborð eftir allir í götunni.
1: Já, og það er náttúrulega
0: og búið allir að grilla í sínum görðum og komu síðan saman á þessu borði og allir að koma með hérna og það var nefnilega það var bara rétt 7-8 gráður og hérna allir heitimatir var þá svo fljótt ekki girnilegur.
1: Já, já, já, nákvæmlega.
0: Þannig að já, það þarf eiginlega bara að hafa svolítið salut og...
1: Já, og það, svo getum við líka alveg geimt matinn þegar svona inni og tekið hann og sest svo niður en það bara samt svo gaman þegar maður sér fallegt borð með fallegum mat, litríkum
2: og dúk
1: og dúk og falleg, þú veist
2: maður sér alltaf Íslandi dúk með svona lóðum í bara svona haldist á þarf að finna svona falleg lóð
1: já,
2: að nota þau en fyrir nokkrum árum þá sko gekk eitthvað æði hérna yfir svona pallaæði eða semst ekki pallaæði heldur úti eldhúsaæði þannig að nú bara í öðrum hverjum sko garði eða á palli sér maður úti eldhús mjög flott
1: já.
2: Og sko væri frábært eða var hægt að nota það eitthvað
1: ég ætla að vera í úti ætla að vera elda úti
0: og úti pizzaopnar voru mjög
1: já,
0: víða
1: já.
0: Og hérna þetta er svolítið eins og eiga blæjubíl á Íslandi svo koma
1: ég er svo glöð þegar maður hittir En bara sér blæjubíl einmitt þegar þetta er eina skipti á mörgsar þegar ég eru örgli í nærbólum eins, fullarbólum eins en láta eins og sé alveg gekkja.
0: Já, Maggi Skefing á blæjubíl hann var bara á vetunastundum með blæjuna nýri, sko, en hann var mjög vel klættur.
1: Já, mér nákvæmlega. En ég veit ekki, mér veist að við skulum plönum þetta að hafa hérna garðveislu.
2: Já, með bara þú veist svona hérna sólhlífum yfir.
1: Sólhlífum og hitalömpum.
2: Hitalömpum.
0: Já, og við verðum líka bara hérna raunhæf og erum bara þá betur klætt fram eftir kvöldi. Svo að því að kemur nefnilega þegar maður situr kyrr og svona þá verður manni kalt. Ég er kuldaskræfa, sko.
2: Já. Þá kannski ekki gott að vera með ískalda drykki. Kannski betra að vera bara með heitt toddi.
1: Já, já.
0: Kaldan mat og heiti drikki.
2: Já, kaldan mat og heiti drikki. Það eru svona íslensku sumarkvöldin.
1: Já, akkurat.
2: En það ekki.
0: En hvað segir eldhúsbókin okkar?
1: Hvað segir eldhúsbókin?
2: Hérna, eldhúsbókin, hérna, það er enn júni 1966. Og hér er mynd af, ég hélt bara að þetta væri djúbstektur karfi, en þetta eru bananar. Djúbstektir bananar. Og hér er bara heilt kafli sem heitir bara bananar. Ávöxturinn er langt íbjúgt ber.
0: Ber?
2: Ber, einmitt. Hann er þakin sterku hýði sem auðvelt er að fletta af, en sjálft aldinkjötið er meirt og hjá hennum ræktuðu tegundum inniheldur það ekki eða aðeins óveruleg og mjög óþroskuð lítil dökk fræ. Bananarnir eru næringaríkir og innihalda því flestar hitaeiningar af hinum algengustu ávaxtategundum sem hér eru notaðar eins og appisínum, eplum og melónum. Nú, og þess vegna eru þeir hérna góð, mjög góð fæða fyrir börn og sjúka. Og þeir eru líka mjög heppilegir í nesti og í það heila tekið til neyslu eins og þeir koma fyrir.
1: Já.
2: Þetta hefur verið bara nýlunda.
1: Þetta hefur verið nýlunda.
2: Já, að fá hérna. Og svo er hér uppskrift.
1: Já.
2: Steiktir bananar með fleski.
0: Nú?
2: Já. Áætlaður er eitt banani á mann. Þeir eru afhýttir og steiktur stund á pönnu í dálitlu smjörlíki. Mm. Þarna voru allir með smjörlíki, bara ljóma.
1: Það
2: var ekkert annað.
0: Nei. Akkurru var svona mikið smjörlíki, þá frekar enn smjör.
2: Nei, var ekki bara verið að reyna að ná niður svona hjarta og æðasjúkdómum þarna tíma, ég held það.
0: Og var búin að finna þá upp þá?
2: Já, það, þetta var bara miða síðustu öld, sko.
1: Já,
2: sem sagt, þú steikir þá í dálitu smjörlíki, salti og pipar stráð yfir, þá er beikon eða skinkusneið vafið utan hvert banana og þeir steiktir áfram stund. Borðið fram heitir með hráu grænmetisalati sem forréttur eða sem heitur réttur með köldum mat. Aha!
1: Þarna kom
0: fyrir
1: það.
0: Fyrir garðveisluna.
2: Með brauði eða tei.
0: Ég held mjög lengi að það ætti að segja að það beigðist svona tei frá tei
1: en við þetta finnstu hvort ekki samt sko bananar eru náttúrulega notaðir í mat það eru ótrúlega góðir í mat
2: æðislegir í mat
1: með karri,
0: nei, þeir eru heitir bananar
1: steikja þá í karri til dæmis og já, eina svona fiski uppskrifta sem er einmitt karri kókos
2: bananar og epli
1: Sigrún Davís kendi okkur þennan fiskrétt, hann er geggjaður
0: en sko
2: hérna, Ekki, jú, þú mátt skjóta inn.
0: Já, bara skjóta inn að því að mér finnst þetta bara, ég hef aldrei heyrt banan að kalla það ber.
2: Nei, bara, þetta, það er áhugavert að fletta þessu.
0: Já, þetta væri nú áhugavert ef
2: langt við myndum vita meira. Langt íbjúgt ber. Já. Næst mun ég segja, ertu til að fara út í búð og kaupa fyrir mig langt íbjúgt ber.
0: Og þannig eru örugglega svolítið nýtt að ég fara að kalla þetta banana, ekki bjúaldin.
2: Bjúaldin.
0: Já.
2: Sko, hér eru alls konar uppskriftir, sko, banana rúllur með skinku og ostasósu, banana tebrauð, steiktir bananar, og svo það banana kryddterta, það finnst mér hljóma vel, mér bananar í tertum. Mjög góðir.
1: Rosbær,
2: eins og í súkkulegu stappaðir út í rjóman.
0: Og bananabrauð, af því það, bananar eru svo vel sætir út í svona bakkelsi. Svo.
2: Já.
0: Ég kökja því alveg.
2: Já, já, já, hér í þessari bananakryddtertu bara hveiti, lyfti, duft, matarsóti, salt, negull, kanill og muskat.
1: Já.
2: Og auðvitað smjöliki og sykur, egg og vanila og svo marðir bananar. Og í kreminu eru semst marðir bananar, sítrónusafi, smjör og flórsykur.
1: Já.
2: Já, já, já, já, já. Þetta er áhugavert og myndin þó hún sé svart hvít
1: finnst mér samt
2: girnileg.
1: Girnileg, já.
2: Já.
1: En ég meina, þið munið enna bananasplittið.
0: Já, já, já.
1: Við Guðrún erum kannski meira aldrei uppið það.
0: Nei,
2: ég hef aldrei verið mikið fyrir bananasplitt, svo undarlegt sem það hljómar.
0: Stórkostlega gott, sko, þegar það rétt gert.
1: Já, hvað meinur rétt gert?
0: Að því að það verður að vera, já, ég er á því að það verður að vera heit súklasósa með.
1: Já, það verður að vera.
0: Já.
1: Og skeran, þú veist, hann er skorin í tvemt og
0: já,
1: svo
0: rísin. Já, og ekki gerfi rjómi heldur, alvöru þeyttur rjómi og svona,
1: já,
0: sko.
1: Já, já.
0: Og nóg af súklasósni.
1: Já. Og hafa hann að heita, ég alveg sammála því.
0: Já, en þarna finnst mér bananar eiga við.
1: Já, já. Haldir.
0: Já.
1: Já,
0: en ég, jú, splitt.
1: Ég samt skrítið.
0: Ég ætla að segja, ég skildi ekki okkur að heita splitt, en svo, ég veit að hann er splitt.
1: Splittar, bananar splitt. Mér samt skrítið, hennar, ég næ ekki alveg bananinn og
2: skinkan
1: og beikonin.
2: Já, en sko, ef þú hugsar um bara döðlur og beikon,
1: já,
2: beikon með að döðlur.
1: Og gef.
0: Nei, það er það gott með döðlum, en ég get ekki ímynda mér með
1: bönunum.
2: Nei, mér finnst æðislegt með döðlum.
1: Nei, maður setur vatnanhetur, frekar, það miklu betra.
2: Vatnanhetur? Það eru svo harðar.
1: Já.
0: En sko, mér finnst líka...
2: Þegar Hörður opnaði bakari, harðar tertur, harðar kökur, harðar kringlur.
0: En svo er að þetta nafn líka íslenska orðið flesk yfir bacon. Flesk er ekki, mér finnst það eitthvað of gróft orð. Þetta er eins og bara kjöt.
2: Já.
0: Flesk.
2: Svo er hugræn þjálfun fyrir húsmæður.
1: Ó.
2: Og ég hugsaði með mér, já, þetta verður gott. En þá er þetta bara svakalega djúft svona jókaspjall.
1: Já, já, já, við nennum því ekki.
2: Látið engar slitróttar hverstags hugsanir trufla ykkur. Beinið huganum eins og brennigleri af viðfangsefninu. Taki líkamann fyrst til umhugsunar. Er þessi líkami ég? Getið sagt með sannfæringu, ég er líkaminn og ekkert annað? Eða skynjiði innra með ykkur aðra vitund sem honum er æðri? Og svo er sko mynda þessum kennara, þessum jókakennara.
0: Gúrú.
2: Já, þetta gúrú hérna, sem er með þessa hugrænu þjálfun fyrir húsmæður. Hann, sko, hér stendur undir myndina á hann og það svo fyndi, hann er með hann situr svona, hvað segir maður?
0: Jókastellingu.
2: Flötum beinum, já, í svona jókastellingu og er hálfur á bekk og hálfur útfyrir hann er komin svona langt.
0: Já, hann er með aðra raskinina útfyrir.
2: Já, og alveg bara helmikinn. Engin maður hefur gert meira til að kynna vestranum þjóðum jókiska hugleyslu en Paul Brunton hinn viðkunni rithöfundur og dulfræðingur. Margar bók hans hafa komið út á íslensku. Ég er ekki að gera lítið úr sem fræðum.
1: Nei, alls ekki.
2: Mér fannst bara fyndin titillin, hugrann þjálfun fyrir húsmæður.
0: Já. En núna fyrir þessa helgi, þá ætlum við semst að prófa að sjá hvort að fólk geti setið úti.
1: Já, ég held
0: að. Og að kaldumatur, heiti drikkir og hvað sagður?
1: Og banani.
0: Brenniljós, nei, brennigler.
2: Brennigler, er það ekki stækkunagler?
0: Jú, getur notað það til að hita upp.
1: Akkurat, getur gert það.
0: Já, en þú nú þarft að kvæði okkur, kæru hlustendur, Sigurlega Margrét.
1: Kæru hlustendur, góða stundir.

Þetta var lagið Lupinu Bossa Nova með Lupinu. Nína Solveig Andersen er tónlistarkonan á bakvið þetta listamannsnafn og samdi lagið á samt hinni sænsku Elínu Sundberg og hinnum norska Lars Richard Hill. Það kom út 2023 á fyrstu sóloplötu Lupinu Ringluð. Nú tekur við endastöðin. Endurfluttur þáttur frá því fyrir í dag.

Góðan dag, kæru hlustendur. Endastöðin heilsar ykkur í síðasta skipti fyrir sumarfrí hér úr stúdíó 12 í Efstaleitinu. Það hitabylgja í Evrópu en hér á Fróni erum við en þessar mundir ekki að fara mikið yfir 10 gráðurnar. Auk þess sem að við erum að hoppa í pollum víða land en við getum þó þakka fyrir að vera ekki að bakast í 40 gráðum og notið þessa norpa svona í al íslensku sumri. Og til þess að njóta er til dæmis til

0: valið að njóta menningar. Eins og við munum fara yfir, þá er það svona það sem að kannski hæst hefur borið í menningu í vikunni sem er að líða. Og já, þetta ætlum við að gera hér í endastöðinu með góðum gestum. Hjá mér í dag eru Snorri Helgason, tónlistamaður, Birgitta Birgisdóttir, leikkona og Ómar Úlfur Eyþórsson, dagskrárstjóri Bylgjunnar. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og verð hérna með ykkur í dag og mínum góðu gestum. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Já, takk.
2: Takk fyrir.
0: Við byrjum náttúrulega venjulega endastöðina á því að fara svona yfir eitthvað svona eitt sem að hefur snert gestin okkar í svona vikunni sem er að líða, eitthvað sem að þeir eru búin að vera að njóta. Og ég spurði þig, Ómar, fyrir vikunni og þú sagðist nefnilega að hafa verið uppgötta tónlistamann sem ég veit að Snorri þekkir afa vel.
2: Já, mjög gaman að Snorri skulle vera þetta, sko.
0: Já.
2: Sko, ég náttúrulega ofneitandi á tónlist. Og það eru svona sumar kanonur í músík, eins og Joni Mitchell og Tom Waits, sem hafa beðið á hillið.
0: Mm.
2: Ég alveg vita sennilega kæminu ykkur tíðan að því, en mér finnst svo gott er þetta að kemur náttúrulega og nýjasta dæmið er enni Tom Waits. Allt í einu bara kaupið geisladisk í góða hirðinum og það bara kveikti á því, ekki reyndók stóra platan, bara small change. Þar kom ég inn, síðan fór ég að hlusta mig í gegn og fór að fíla allt hitt sem ég hafði ekki alveg kveikt á áður, sko.
0: Emme.
2: Og svo Nick Drake.
0: Já.
2: Ég bara var uppi fyrir viku síðan, eftir svona annarsamann dag var einn með guttan, 30 ára sem er náttúrulega orkupakki 4, sko.
0: Mm.
2: Og hérna, allt í einu var þessi geislaplata einhvern veginn og ég alveg, já, Nick Drake, ég var alltaf eftir að tjekka honum, fyrstu plötuna hans. Og ég bara hlustaði 4 eða 5 sinnum í gegn, svo náði ég mér í hinna plötunar og er alveg kolfalli. Það er svo geggja þegar þetta gerir svona náttúrulega. Ég fór að hlusta og ég hlustaði á sínum tíma á Það var sættina þína Nick Drake, en ég hlustaði aldrei á Nick Drake, ég veit ekki hverju ég gerði það, sko.
1: Nei, nei.
2: Og þess tónlistasagan finnst mér líka alltaf geggjuð, sko. Frábæri þetta, ég hlustaði það aftur og er núna bara kolfallin, sko. Á mjög svona náttúrulega máta, því að það er mjög, eins og þú veist, Snorri, og þið er sennilega öll, sko, að mjög erfitt að, er mjög auðvelt ykkur meina þýkjast fíl eitthvað, sko.
1: Já, já.
2: Sigur Rós, kannski nærtakast að dæmið, það bara áttu allir default að fíla Sigur Rós. Svo kannski fíluðu það bara ekki allir, sko. Þó að þeir séu frábæri, sko. Þannig að
0: já,
2: ég er mjög ánægð með þetta svona, að gera þetta svona.
0: En hvernig gerðist þetta svona, hérna, þú veist, kom bara allt í enni bara svo stund, bara nýverið, þar sem þú varst bara, veist að nú bara tekja á mig rögg, ég set Nick Drake að fá honum.
2: Nei, bara þessi lögadagur, það er ekki víst að þetta hefði gerst á föstudeginu. Nei, að pikka þetta upp, það var aflitum
0: það er nefnilega svolítið sérstætt við tónlistin hans, er einmitt gítarinn
1: já.
0: Hvernig hann beitti honum með það ekki
1: algjörlega, hann bara, þetta er aðalega spurning stillinga, gítar eða svona, hvernig stillir gítarinn sem að hann er algjörlega einstakur stillir hans í því sko, og svona þess vegna líka svo erfitt að reyna eitthvað svona að grípa eitthvað gítar og pikka upp og þetta er alveg svona fárónar tillingar sko. Og þetta er allt spurningum sko, þú veist, þú spilar á gítarinn yfirleitt bara með hægri hendin eftir að slá strengin og vinstir eftir að búi til hérna, eftir að móta á hljómana svona öðvult réttendur það er að segja og það sem hann stilti þá gítarinn þannig að hann er alltaf yfirleitt bara að nota svona einn eða tvo putta með vinstri hendin til að mynda hljómana svo er allt í hægri hendinni og gítarstillingunni, hvernig þessi hljómur sko, eða hvernig hann bara mótar hljómana sko.
0: Emmett. Fólk sem er að svona kann á gítar eða svona er kannski að spreita sig, er þetta eitthvað skona takmark að ná Nick Drake?
1: Ég held hjá mjög fáum.
0: Já.
2: Þú er þetta heyra þetta í partí.
1: Nei, þú veist, og líka bara, þú veist, þetta er líka svo, þetta er svo mikill nördaskapur, þessi sko, stillingar, og þú veist, svo bara lengi að breyta allir stillingunum og ná þeim og fatta hvernig hvaða stilling á við hvert lag og svoleiðis, það gerir þetta engin nema bara eitthvað svona reclus maður með einhvers konar geðvandamál eins og einhver dreg, skilur og svo einhver er aðri sem eru gjössanlega bara ruglaðir, sko ég hef reynt þetta, skilur, sem ég bara og,
0: bara án árangur
1: svona með takmarkuðum það eru nokkur lög sem eru í hérna í svona hefðbundnari stillingum sem að ég svona ræði út þá þekki ég það aðeins þú veist en svona lang flest af þessu er bara á færi einhvers sem að ég er búin að læsa sinni í einhverju kompu með kíló og grasi eins og hann gerði og bara eigða árum í þetta sko,
0: það er kannski líkillinn, kompan og grasir
1: já, og myrkrið bara
0: já,
1: lessa myrkrið
0: já, ég var einmitt hérna svona eitthvað tvítugt eitthvað sem þegar ég fór að hlusta á hann, ég man að vera sko eitthvað svona garðavinnu hérna, þú veist svona sömarvinnu, þú veist bara ég hefði svona, ég hefði menntaskóla aldur kannski
1: já.
0: Og einmitt svona þegar kannski margir ganga í gegnum það skeiða sem að þú byrjar svona tengja svolítið við myrk

0: árið.
1: Já.
0: Og hérna það var það, þú veist, þegar hann hafði verið 26 ára, náttúrulega þegar hann lætur lífið já, og var rosalega þunglindur og allt þetta sem að kveikti rosa mikið í mér.
1: Þetta rosa mikið mystík, sko.
0: Já, mikil mystík, einmitt.
1: Ég held líka að Nick Drake, sko mín svona, ég held að hann sé óvenju, sko frægur, eða hefur verið óvenju frægur á Íslandi, miðað við önnur lönd, það svona, núna þetta svolítið að jafnast út, en ég held svona, þú veist, því að þegar ég var í bara MH 2000 til 2004 eða eitthvað skilur, þá voru allir hlusta Nick Drake, þú veist, það, bara, það var ekki að gerast í, þú veist, eitthvað staðar í Bandaríkjunum eða
0: Ákveð fróðulegt.
1: Hann ég held að hann sé, það eitthvað svona, það sé eitthvað tenging, kannski er það myrkrið, hver veit,
0: það geti verið.
2: Það er einmitt svona... sama ár og ég er að uppgöta Nick Drake.
1: Já, bara í menntaskóla.
2: Ég var í listaháskóla þá, í hérna leiklistaskólanum.
1: Það hefur verið eitthvað svona, þetta var svona, þú veist, það var svona... Þú veist, þetta var á þeim tímalíka þegar voru plötubúður og svona, þú veist, og fólk fór í plötubúður og fekk meðmæli, skilur við, og þá hefur eitthvað verið að, þú veist, það hefur verið eitthvað svona...
2: Hver ætli það hefur verið? Sem að var komið í dreig til okkar.
0: Já, okkurat.
1: Og Biggie Mouse var að vinna í músík og myndum, var ég.
2: Já, kannski er hann.
3: Ég maður að Frans Gunnar sem var mikil setna Jeff Buckley maður.
1: Já.
3: Greiði grís, alveg grís.
0: Já.
3: Hann var með hana bara í hliðar öskju, held ég. Og var hann svona gaukaði að fólki sem hann taldi vera verðu.
1: Já.
0: Vá, fólk að starfi í plötubúðum á þessum tíma, það var svona áhrifavaldandi.
3: Þorri þekki þetta,
1: þú var skífun í fingurinn.
0: Já, auðvitað. Hverju varst þú að íta svona, segjum ég komin
1: sko, ég var með algjörð svona, hvað hétt er eftir hann, High Fidelity, svona dæmi. Alltaf á föstudum, eftir hátti, eða svona eiginlega eftir fjögur, sett ég á svona Greatest Hits plötu með Fleetwood Mac, snemm Fleetwood Mac, blues
0: Fleetwood Mac.
1: Þegar Peter Green var aðal maðurinn.
0: Já.
1: Bara, eitthvað svona ein rauður setja sem að ég setti á, bara, og það bara svona brást ekki, það var svona eitthvað svona kall, þú veist, eða svona yfirleitt var þetta kallmenn sem voru búin að fara í ríkið kannski og kaupa sér eitthvað og komu við alltaf að kaupa reyna plötu og svo alltaf, hvað er þetta? Og þú veist, ég segið um þetta, Fleetwood Mac, hann er ekki Fleetwood Mac skilur sem að þið þekki með Stevie Nicks og þetta er snemma og það bara, ég seldi alltaf,
0: eina,
1: bara stíðist alltaf að panta nýja og nýtt upplæg á þessari plötu, seldi hann alltaf, sko.
2: Á föstudum.
0: Já, það er eitthvað kynnslu af mönnum sem voru að kaupa sér kipa túli á þessum tíma sem að þú hefur fæst bara, svona snemmi Fleetwood Mac.
3: Það hefur nú verið snemmi í mánuðinu með að kipa túli, sko.
0: Já, ok. Ég held að það væri svona, svona þess tíma, svona bjórinn, ég veit ekki.
1: Ná, þetta er verið svona kannski slotts kannski.
3: Já, slotts að þessu túborg ræt.
0: Já, er slotts, ekki, já, þú meinar það, já, maður fæ sér slotts í hérna svona 20. eitthvað.
1: Já,
3: ég hugsa, það er í minningunni er að þannig.
1: Já,
0: ok, gott að við greinum þetta.
2: Þetta er menning.
0: Þetta er menning,
1: já.
0: Þetta er bara dásanlegt og mér finnst bara gott að við hefum öll svona farið gegnum okkar tímabil. Kannski er tímabil hann snorra meira svona viðvarandi, hann svona Nick Drake tímabil.
1: Já, ég fekk sko hugmyndir að gera þess að þætti, þú veist, gera þætti hann út af fyrstalega út af því að ég vissi svo lítið hann, eða svona þegar ég uppgötta hann og hann það er svo mikið mystík yfir lífinn hans eða var sérstaklega þá, þú veist, gast eiginlega ekki fara á netið og fundið neitt hann þú veist, svo keypti ég með eitthvað bók þegar ég var svona 22 eða eitthvað bara eitthvað svona mjög illa skrifuð bók sem voru mjög litlar heimildir eitthvað nýjum á bakvið sko, og svo koma nýjum og ég keypti þér alltaf strax og las þar og þá svona fekk ég strax þessa hugmynd að það verið mjög auðvelt að skrifa að gera þátt hann út af því að lífið hans er svo takmarkað svo, veist, það er svolítið erfitt að skrifa eitthvað veist, ef ég ætla að gera þátt Bob Dylan skilur,
0: já,
1: það er bara gana 60 ára af rosalega prolific þúst ferli sem hefur tekt út í alla þúst en Nick Drake var bara einhver reklús þúst sem gerði bara þrjár plötur og bara það er bara svo svona takmarka vitað hann og þúst það er auðvitað auðvelt að safna þeim upplýsingum saman og ná utan annaðir og þúst miðlæðin sko.
0: Emmi þú sagðir einmitt frá því þættinum hérna sem hefur svolítið svona setið í mér það er ekki til neinar upptökur af honum að spila
1: eða að tala.
0: Já, tal.
1: Og engar vídeoupptökur á honum að spila.
0: Nei, akkurat.
1: Og eiginlega bara svona þrjár myndir á honum með gítar, þú veist.
0: Það er ótrúlega fróðlegt og mann finnst það eitthvað svona, það er eitthvað sorglegt, það er náttúrulega rosalega sorglegt, eitthvað en hann hefði aldrei fengið að vita það, verandi að því hann var á þessari vegferð og langaði að vera stjarna, en hann hefði aldrei fengið að upplifa þetta.
1: Hann var rosalega metnaðfullur og hafði rosa mikla í raun og veru trú á sínum hæfileikum, skilur, bara rosalega frustrerar yfir því að aðrir voru ekki að fatta það.
0: Akkurat.
3: Sem ég finnst líka svo skrítið, þetta hefði í rauninni alveg átt að ná í gegn á þessum tíma.
0: Já.
3: En svona er þetta. En mér finnst þetta með að sé ekki til upptökur á hennu, það er það sem gerir þetta svo exotísk og við upptökur á okkur allan daginn að fara út í búð.
1: Já.
3: Að þetta sé ekki til, það bara er pínu magna.
0: Já, akkurat. Já, þetta er hérna menningarnist

0: þannans Ómars, já, svona hnóðskutna sem vikuna. En hérna Birgitta, ég veit að þú varst að frumsýna í gær til hamingju með það.
1: Já, takk fyrir það.
0: Mér langar að ræða þá sýningu hans betur eftir, en já. Er eitthvað svona í menningarneyslunni sem að þú hefur haft tíma til þess að svona kynna þér?
1: Sko, ekki mikið, en ég keypti mér alveg stórkostlega plötu í vikunni, hérna samferða eftir hana Önnu Róshildi.
0: Já.
1: Eða Róshildi.
2: Já.
1: Og sko, þetta vínilplatan og þannig alltaf að taka það hérna fram.
2: Einmitt.
1: Og sko, platan sjálf svo falleg og albúmið coverið og allt það. En tónlistin hennar bara guðdómleg. Ótrúlega falleg. Ég veit ekki hvort þið hafi...
2: Ég er ekki hlusta. Ég er fyrir að keiri skaftafellu eftir, sko, en mér vantar eitthvað hlusta á það.
1: Já, mæli með.
2: Já.
1: Hún ótrúlega, hérna, það svo fallegur hljóðheimurinn hennar og bara... Já, textarnir annars skemmtilegir og...
0: Einmitt, já, ég heyrði eitthvað eitt lag daginn og ég var alveg bara þurft að komast að hver það væri. Já. Þetta var straxarlega og líka einhver svona, það eitthvað nýr tótt hjá
1: henni. Það nýr tótt hjá henni, já.
0: Já, það verður ótrúlega gaman að fylgjast með henni.
1: Já.
0: En hérna, kaupir þér mikið vinil?
1: Sko, ég gerði það áður fyrr og hérna, og svo bara einhvern veginn, bilaði plötuspilarinn og hérna var ekki til plötuspilar á heimilinu nokkuð lengi en núna komið plötuspilari og nú ætli ég fara svolítið að hérna kaupa vínil.
0: Já, einmitt.
1: Mér finnst það alveg ótrúlega gaman. Fara plötubúðir, kaupa alls konar skrýtnar plötur sem ég veit ekkit bara prófa. Það er alveg, já.
0: Já, akkurat. Ég var einmitt að hugsa því ég var að finna nýjan stað fyrir plötuspilarinn minn að hérna hvað það er einhvern veginn, það er svo hátílegt í þessum heimi, það sem að maður bara með einmitt Spotify og þessa lagalista og okkur svona.
1: Mm-hmm.
0: Og sem að mér finnst einhvern veginn maður var að missa af svona setni tíð, er einmitt þetta að uppgöta eitthvað nýtt.
1: Yeah.
0: Ég á allan að til að festast svolítið svona bara hvað, þú veist, og Spotify mælir með því sem að ég alltaf að hlusta á nú þegar.
1: Einmitt.
0: Að hérna það er einhvern veginn, svona, já, því ég var alveg einn af þeim sem fór mikið í skífuna og einmitt baðum aðstoð og fekk að prufa hlusta og okkur svona.
3: Þetta er náttúrulega líka komið aftur í öldu music og Reykjavík Records Shop og lökk í öllum þessum stöðum, getur farið og hitt specialista sem geta bara mælt með
0: Já. Ég hef alveg farið 12 tóna og sagt bara eina Sonic, bara núna ég í þínum höndum sko, og það bara borga sig sko.
2: Já, það úkislega gaman
0: já, akkurat.
1: Og ég tala um fyrir maður er einhvers staðar erlendis að bara rampa inn okkur, fara inn í plötubúð og bara gramsa og skoða og bara, ok, ætla að kaupa skrýtnasta coverið. Bara láta koma hann óvart.
0: Já, og komið líst ótrúlega vel þetta. En Snorri, getur þú ert náttúrulega mikið tónlistagrúskari, en hvað það sem að þú ætlar að segja okkur frá svona þenni menningarneyslu?
2: Sko, ég var að spá ég ekki að einmitt benda músík, heldur þætti sem ég var bara endur horfa á, segir kannski, þú veist, ég rosalega lélugur í að vera með einhversum puttan á púlsinum almennt, sko, er bara einhvers konar menningaleg grameðilega, sko, og hérna var að endurhorfa þætti samt, sem eru samt ekkert svo gamlega, svona 10 ára kannski, ég veit, í menningaleg, með þetta Fleabag, sem hefur örugglega séð, sem er ógeðslega góðu þætti, og horfa, svo, ég horfa á þannig að þeir komu, hvað, kannski minn en 10 ára, svona 8 ára eða
0: eitthvað,
2: og við horfum á aftur einhvern slíðsumst á að byrja að horfa á aftur og þeir bara halda alveg rosalega vel þú veist, vatni og bara mjög þú veist, það bara svo ógeð svo skörp skrif og bara svo einhvern veginn loftþétt dæmi sko, að þetta var bara ógeðslega inspirerandi að horfa á þetta sko, og mæli með að fólk jafnir þú þegar við horfum á þetta áður bara,
1: ég var að leita að um daginn
2: þeir eru á Disney Plus
1: þeir eru þar, já,
2: já. Ok.
0: Ég fór einmitt hérna daginn vegna þess að hótti náttúrulega byggt á sem innleik sem að hún hérna skrifar hún að Bíbí.
2: Já,
0: og hérna, ég fór í Bíó Paradís, þar sem að þau var að sýna í raunin upptöku af innleiknum.
2: Já, ok.
0: Hennars, já, okay. Að því ég var einmitt alveg bara einmitt eins og þú sko að hérna, ég sá þetta í fyrsta skipti og þú veist, þetta er svona eitt af þeim svona listaverkum og ég ætla bara að segja það sem er svona fá mann til þess að bara fá okkur öðlast einhverja nýja sýn.
1: Algjörlega.
0: Já, ótrúlega vel skrifað og bara mitt báðar hérna seríurnar.
2: Já.
0: Það er náttúrulega ótrúlega erfitt að horfa eftir því að hérna, eða þú veist, möguleikanum að koma meira, vegna sem hún er alveg búin að taka fyrir það.
2: Já, en hún er hún að skrifa eitthvað annað, vitið þið eitthvað það?
0: Hún gerði þarna þætti sem þetta Killing Eve.
2: Já,
0: sem ég hef eftir neða einmitt.
1: Gerði hún þá?
0: Já, hún skrifar það, ég held ég sé ekki að ljúga eitthvað.
2: Mesh. Ok.
0: Já, svo var hann eitthvað komin inn James Bond.
2: Hún var í líka Indiana Jones, manstu? Hún var pæjan í Indiana Jones, sem var geðvitt.
3: Já,
2: það var það góð mynd sem kom ég man ekki hvað hún heitir, svona, ég held að sé komin ein á síðan, en hún var alveg okay. einstaklega góð svona, mm-hmm. svona ræma, sko.
0: Svona, já, svona já.
2: Þegar maður er mjög þreyttur að horfa eitthvað svona, maður okkur horfa eitthvað heilalaust, þá er hún bara alveg geggjur,
0: sko. Heyri, þetta er mjög gott að vita, svo fyrir, en fyrir helgina, sko.
2: Fyrir heilalausa helgi.

0: Og hún sem sagt fær þessa hugmynd að skrifa verk um mæðgnasambönd og hún gerði mjög mikla heimildavinnu, tók viðtal við, ég veit ekki hvað margar mæður og dætur og skrifar upp verk eftir út frá þessum samtölum og þetta rauninni sko, við erum allar, við erum fjóra leikonur á mismundi aldri, yngsta 12 og 13 og svo ein 22 og svo ég 40 eitthvað og svo Rósa rúmlega 60, ég man ekki alveg aldrin á öllum en allavega, við erum að leika mæðgur og þetta hérna, má ég að segja svona nánast sketsar eða senur, sjálfstæða senur svo eru uppbrot á milli þar sem við erum að skoða dýnamík í mægna samböndum.
1: Mm-hmm. Akkurat, hérna, já, þetta auðvitað umfjöllunarefni sem hefur oft verið svona einhvern veginn miðjan
0: mm-hmm.
1: Og þetta alveg, ég svona tengi alveg við það, þetta eru mjög dýnamísk sambönd oft.
0: Já, einmitt, og mjög flókin.
1: Rosalega flókin, mm-hmm. akkurat. Og hérna, en mjög mismunandi svona auðvitað hvernig fólk svona nálgast samband við, já, móður sína. Ég svona eina þeim sem alveg bara sko tilbyggð mína en það bara svona, þú veist, ég bara ekki að alltaf verið með hana bara hvað þvílíkum stalli.
0: Já.
1: En þetta samt líka manneskjan sem að mann finnst lang erfiðast að fá einhvers konar gagnrýni frá.
0: Akkurat.
1: Af því að maður vill vera mm-hmm. kannski flekklaus í hennar
0: auðvitað, sko. Já, já.
1: Emmi.
0: Já.
1: Hérna, því þegar ég náttúrulega börn, hérna, öll.
0: Já.
1: Er þetta svona, já, svona sambönd, og þannig að ég fóreldra og svona, þú veist, þannig að sambönd við börnin eitthvað fóreldra, þú veist, hérna, er þetta eitthvað sem þið hafið svona speglað í sjálfum ykkur, takið eftir í hvernig svona það að skipta hlutverk úr því að vera barn í að verða fóreldri?
0: Já. Ég allavega, sko, svona lengst framan af þá einhvern veginn eins mikið og maður elska foreldra sína og bara átti mjög góða æsku og hérna og allt það, en þá ætla maður alls ekki að verða eins og foreldra sínir. Svo einn daginn þá bara segir maður eitthvað og bara guð minn góður, ég orðin foreldra mínir.
1: Mm-hmm.
0: Og það smá sjokk.
1: Já.
0: Og þá fer maður aðeins að skilja betur líka foreldra sína. Og hérna, og svo, já, og svo stundum nær maður að stoppa sig af, áður maður kannski segir hlutina sem að maður er að hugsa. En maður langar til að segja það, og bara nei, ok, ég ætla að sleppa þessu.
2: Já. Þú ert alltaf komið úling, þú
0: veist. Ég er alltaf komið, sko, nánast bara fullari fólk,
2: já,
0: sko.
2: Já, það er satt, já.
0: Já, mm-hmm. eldri dóttir mín að vera 18, sko.
2: Já.
1: Ömmi.
0: Þannig að, hérna, já.
3: Elsti sonur minn, hann er komið fyrstu kærustuninu á heimilið.
2: Já, svo leiðis, já.
3: Og það kom mér rosalega óvart að ég ætla alls ekki að vera leiðilegur með pappabrandar en ég þarf bara að sprauta mig niður.
1: Já.
3: Ég get ekki hafa mig.
1: Já,
3: það
1: var orðanlegt.
3: Ömurlegt.
1: Já.
3: Og ég bara, ég þarf að hafa mig allan við.
1: Já.
3: Eitt að gera sér grein fyrir ég en það bara, það kemur bara og maður, nei, og maður er leittur bara til hlýðar.
1: Já, já.
3: Það er frekar erfitt.
1: Að finna það ákvæmið þitt bara skammast sín.
3: Já, það er enda langt síðan.
1: Ó, það er, já, löngu byrjað.
3: Það er allt annað, en svo er nú, það er samt verið að stelast í jakkan af pappa gamla á eitthvað, sko.
1: Nú, já, já.
3: En grunnt á þessu, sko.
1: Það er ákveðn upphefð í því.
3: Já, mér finnst það.
1: Já, það er verið að leymast í fataskápin.
0: Já.
1: Þú er náttúrulega með svona yngri, Snorri.
2: Já, ég með enn 8 ára, sko, sem ég var einmitt að hugsa þetta daginn, sko, henni finnst ég svo fyndin. Og svona, þú veist, þegar ég að fíblast og svona, ég svona, þú veist, hún alltaf tala um vini sínum og hvað ég sé fyndin og svona, ég sé að fíbla, ég svo hugsa daginn, svona, var eitthvað í miðju, eitthvað svona, eitthvað blási í bumbun á henni eitthvað svona og hugsa bara, shit, einn daginn, muninni, ekki finnast þetta. Einn daginn, verður þetta búið?
1: Já.
2: Bara, ó nei, og þú veist, hún er átt ára, þetta er svo játtast getið 3 ár,
0: tók. Ég það vona Snorri, en finnst það einn daginn ekki fyndið.
2: Já.
0: Eila.
1: Já,
0: það er svo skrítið, þá hún var kannski þertu.
2: Já, ég þekki verið að blása en bumbur á hann einhvern veginn á brúkustæðinina, skilur við, það væri... Eða hvað?
3: Eða hvað?
2: Kannski væri
0: það. Kannski er það bara sætt.
2: Já, já,
0: já.
2: Já.
0: Þú lætur okkur vita.
2: Já.
1: Já.
0: Þetta fer.
2: Já, já.
1: Við leifum bumbublasturinn og bara endast eins leikju og hann fær að gera, sko. Já. Og þú er bara að njóta með hann er.
2: Ég gerði það.
1: En ég held þetta sé að mitt skellir fyrir rosa marga foreldra þegar hérna börnunum hættir að finnast þú vera sniður.
2: Já,
1: sko. Já. Mm-hmm.
2: Já.
1: Einmitt þessu Ómar er að lenda í svolítið sem sýnugast þegar, sko.
2: Já,
3: ég fekk setninguna, ég ætla ekki að vera blue collar eins og þú um daginn, ég er ennþá að melta þetta, ég veit ekki hvað það býði. Og þú veist, bara ekki smíða neitt.

0: ég ætla bara að fá fólk í þetta og ég veit ekki alveg hvernig sá vegur á að vera sko, hann gengur alveg vel í skóla en það er ákjöndið að þetta er eldsneiti í eitthvað, það stóru merkilegt svo held ég að vera bara
1: vengilegur eins
0: og pappi sér
2: svo er bara að fara að rífa upp hamar og þetta, já, akkurat en hérna, þessi sýning, Birgitta þetta er hérna hluti af þessu sem hérna, heitir aftur á móti
1: já, akkurat
2: og, já, og þetta er búið að vera, hérna, þau eru líka sýna hérna núna með allt á hreinu, söngleikin
1: já, svo er þau að sko, ég held að sé 5 eða 6 frumsýningar hjá þeim í sumar
2: já
1: Þetta er ótrúlegur hópur og hérna allt ungt fólk sem er svona feta sig áfram í leikhúsheiminum og þau einhvern veginn gera allt sjálf og ég dáist svo mikið að þessu unga fólki, krafturinn og eljan og bara, ég skil ekki hvernig þetta er hægt einu sinni.
2: Nei.
1: Og mér langar svo ótrúlega að fólk sko flykkist að í háskóla bíó og sjá þessar sýningar. Af því að þetta er ótrúlega mikilvægt
2: Já.
1: Í hérna bara menningu okkar.
2: Mm-hmm. Það er alveg sömur, ég hef alveg lent í að fá svona smá frákarsenginni á sömurinu, þetta komast ekki í leikurs.
1: Já.
2: Af því að það er eitthvað svona sem á að leggjast í dvala yfir sömurið.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svo rosalega hressandi.
1: Ég, þetta er mjög hressandi og hérna, og ég meina allstaðar í heiminum er leikurs og sömurin.
2: Mm-hmm.
1: Af hverju, þetta er svolítið fyndi hvað við erum, Við erum svolítið mikla dúllur hvað þetta var þar.
2: Já.
1: Sumar ekki leikhús, þá gerum við eitthvað annað
2: Já.
1: Og fyrir við út.
3: Það er líka, þú veist, bongo svipan er svo
1: greið. Hún er náttúrulega svo rosalega.
3: Þá bara fer, þú veist, það bara
1: Það er enda náttúrulega ástæða fyrir þessu mitt, af því að sko, þegar maður hefur verið í hérna stóru leikhúsunum að þá kannski að leika fram í júní og það er sko 15 stegi hindi og góða, kannski smá sól þá er sko. Bara brjála að gera meðasölu og þá fólk að færa með það sko. En við þurfum kannski bara aðeins að breyta hugafærinu
3: Já,
2: akkurat, hérna bong og svipan þetta er alveg eitthvað, bara, þessi, þetta talaði svona í hjarta mitt, sko, ég alveg svona þú veist, ég kann að meta bong og svipuna ég beita hana sjálfa með aðra en að sama skapi þá svona hef ég þróa með mér eitthvað kvíða gagnvastinni líka, sko, já að þú veist, maður er alveg bara, þú veist, núna neyðist ég til þess að vera úti og ég á að vera með frisbeedisk í hönd þú veist, eða ég á að vera í sundi eða maður á að vera einhver konar fjallgöngu eitthvað og þá langar mann stundum bara eitthvað neginn til þess að með þetta skríða bara inn í holu og bara horfa á flýbak og bara gleyma, sem það bara er ekki búið sko.
1: En veistu, ég gerði það bara um daginn
2: veistu,
1: ég bara átti smá lausastund og var búin að vera þeysast á milli staða í nokkra daga, svo átti ég bara einhver 2-3 tíma, það var sko 20 stæði hitti og glampandi sól ég dró bara fyrir myrkunartjöldin og hérna og ég kveikti á Netflix lá upp í sófa, ég var í 10 mínútur í kvíðakasti yfir því en svo bara þú veist, lagaðist það og mér leið bara ógíslega vel og var bara stolt af mér
2: Já, veistu, ég er mig gæsa á það sko.
1: Já,
2: akkurat
1: Bara mælu með, næst er að vera 20 hitt og sól prófið þetta
3: Bara þú ræður mér ekki
1: Já.
3: Gamla gula
2: Ég var einmitt
1: Ég ætla að liggja í þetta
2: Ég var að hlusta eitthvað, ég man nú ekki hvort þetta hafi verið hlaðvarpið eða hvað það var hérna, að þetta með sko, þú veist, hvort það séu fleiri þjóðfélög sem eru þannig og garði gerð það stoppar allt í júli vegna þess að það gjörslega stoppar allt. Já. Það er bara þjóðfélagið, er algjörlega, þú veist, allt sem að, þú veist, þessi hérna tannhjólin, þau bara gjörslega bara lamast.
1: Mm-hmm.
2: Og það er bara ekkert að vera nema grill, það er stemming og það er út að vera og svona, og svo hvernig endanum að ég allan að finn fyrir því, maður er svo þakklátur haust, að svona, eins og það er búið að
1: vera aðeinslegt,
2: já, að svona bongosvipan er bara lögð til liðar, sko.
1: Já.
2: Og maður fær sér bara svo um fisk og dregur fyrir og...
1: Þá fæ ég mesta kviðan, sko.
2: Þú, já,
1: já ég næ alveg að njóta mjög vel á sumrin.
2: Okay.
1: En það á amali júli og svona mikil sumbat, sko.
2: Ok. Þannig að þú verum að ná þér að þínu svona besta
1: Já, ég er alveg bara...
2: Já, svolskins bara, sko. Já, það er yndislegt. Gótt að ég sem byrja að kvíða haustinu strax að koma júli, sko, en það bara... Gótt að létta af sér þetta.
3: Já, ég segi það.
2: En nokkuð sem að hérna átti sér stað, talandi um svona þjóðina og þjóðarsálina, það var tónlistahátíðin Bergmál. Hún fór fram á Þingvöllum síðasta laugardag. Og þarna komu saman 20.000 manns í þjóðgarðinum á Þingvöllum til að hlýða á hljómsveitina Kaleo sem stóð á hátíðinni. En auk þeirra tróðu upp sko stuðumenn, hafa GTRN, Múkisson, Helgi Björs, Hjálmar, Emilian Torrini, KK, Junius Meyvand og þetta er sko ekki upptalið.

þegar við horfum yfir þetta núna, hérna hvernig þetta gekk allt saman, það má nú bara segja allan að veðrið lék við hátíðagesti og sólin skein og allt virðist það að fara sóma samlega fram. Hann Ragnar Visas, hann ljósmyndarinn okkar einnar Rúf og hann var á svæðinu, hann náði myndskeiði af Jökli Jakobssyni í Kalleó, syngja Sofðu unga ástin mín, bara svona afsíðis, sko, þetta var ekki hluti á dagskránni, eftir ljóð Jóhann Sigurjónsson Rauðdór fjallaefindi á samt karlakórnum fóstbræður. Mér langar að spila aðeins hérna brot úr þessum flutningi sem Ragnar Visas náði að einhverju tjaldi vegna þess að þetta gerist eitthvað en ekki þjóðlegra. Við skulum hlusta aðeins á þetta.

0: Sólskins barnið okkar, hún Birgitta, sagði okkur þegar hún kom hérna í morgun að hún var frekar illa sofin og það gæti verið að hún færa tárast og ég hugsaði áðan svona þegar það linar nokkra mínútur inn í þáttun og sagði að ég vona mig takist eða að fá hana til að tárast
1: græta
0: og það tókst núna að græta Birgitta.
2: Ég má ekki heyri kallakórum.
1: Já.
2: Jú, ég má það bara mjög mikið.
0: Já.
2: En óbáslega,
1: það fer þetta bara
2: þetta fór bara bytt í hérsta
0: já,
1: þetta var fallið
0: já, það var rosalegt moment til að ná þetta kannski svona, þetta kannski endurspegla ekki endilega stemminguna svo heilt yfir á þingöllum á laugardaginn mm. Þar að segja þessi dramatíski flutningur, en mér einmitt ég sá þetta myndskeið og ég fekk Ragnar til að senda mér þetta, því mér fannst þetta er eitthvað, þú veist, hvað er þjóðulega einmitt, heldur bara lópapeisan þingöllir kallakór og sáðu unga ástin mín já. Að bara ná þessu mómenti, fannst mér alveg rosalegt. Já, mér langaði bara að tala um þess að hátti, ég var ekki á svæðinu, eina bara fáum og hérna, því ég var bara í vinnunni, ég var hérna í útsendingu á Rás 2. En hérna voru svo margir sem voru einmitt ekki að fara, sem voru alveg bara, ó, mér stöku astnalegt, eitthvað svona, bara, mér langaði hvað sem ekkert að vera þarna, svolítið sem að þegar mann ekki búið í ammali, sko, en ég var alveg bara, mér dauðlangaði að vera þarna og var einmitt að fylgast með þarna öllum samfélagsmiðlunum og fólk var að sýna mér, hérna, og systir mín var þarna og sat þarna einhverju lautu bara, og bara með sólina og allt fólkið og þá bara leit út frá allir vera svo góðu skapi. Ég ætla ekki að hérna fylla eyðirnar, Snorri, þú náttúrulega gengdir hérna ákveðnu hlutverki, varst að kynna í marga klukkutíma.
1: Já.
0: Þetta hefur verið, já, svona svolítil vakt sem
1: það
0: tókst.
1: Það var mjög, þú veist, já, við varum komin að það svona tíu leitið um morguninn og búið klart eitt við nóttina, bara, og þú veist, onn allan tíman skilur við, bara að tala við, þú veist, líka bara eitthvað svona á milli, þú veist, þó við verum á sviðinu bara, þú veist, á kannski svona 40 mínútur fresti, en hérna, þess á milli að bara hitta alla og ganga úr skuggum, allt var að ganga smúð og svona. Jú, þetta var, jú, svo ógeðslega þrýtt eftir þetta, sko.
0: Já, þú kannski grátið daginn eftir.
1: Ég svona, þú veist, vöðvarnir mínir og kroppurinn allir grét, sko.
2: Vöðvarnir grétu, já, vá. Og góð titill.
1: En hérna, en þú veist, þetta var ógeðslega gaman. Ógeðslega vel skipulegt allt saman og gekk mjög smúð, þú veist, það var alltaf ógeðslega hefnið veður, þú veist, sem að Þessi, það hefði verið miklu meiri brekka ef að það hefði bara verið sjöstið hiti og rigning, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það hefði, þú veist, og eins og bara Bergur sagði það ekki mér upp á sviðið, skafa svo skrítið að horfa yfir svona stóran hópa Íslendingum að brosandi. Þú veist, það var bara eitthvað spúkið, það voru allir brosandi, þú veist. Og þú veist, þetta að fólk mættist snemma margir og gátið bara svona sest á túnið og bara, þú veist, ógeðslega langt bara eins og langt og auga eigin, þið voru bara fólk í raun og verið eitthvað svona pikniki bara.
0: Já.

0: hlusta alltaf þessa músík og hún var ekkert stillt eitthvað fánulega hátt þannig að þetta var allt eitthvað svona svona bara afslappað og heimilslegt þú veist, þrátt fyrir það voru þarna 20.000 manns og svona kvöldi stóð fólk upp og svona þegar það voru komin aðeins meiri þannig fílingur og kannski færa að kólna þess og þá bara, þetta var bara geðvett þetta bara úkesta skemmtilegt og bara virkilega vel að þessu öllu saman stæði
1: Já, það var eitthvað svona neikvæðni eða svona fólk var eitthvað það var mikil umræða svona hvernig áðurenda hérna brestur á Já. Bara umskipilegið og heitt og þetta og það var að vera kvart yfir því að geta ekki mætt með tjaldstólana og um kassan sinnar slotts og fleira og ég var einmitt að ræða við hann Yrsu Sigurðardóttir, ég var einmitt fekk hana í hérna viðtal til mér að laugardaginn og þá sagði hún við mig eitthvað svona, já, veistu hvað, mikið hvað ég vona mikið að þetta neikvæðinu í Íslendingum
0: já.
1: Og ég var alveg bara vá ymmitt af hverju ætti maður ákveða fyrirfram að þetta væri fara að vera klatað sem maður reyndist svo sannlega augljóslega ekki vera, nei, nei. Hvað segir þú Ómar?
2: Nei, ég var þetta náttúrulega að horfa á Snorra og Berg og sögu kynna þetta og öll tónlistaratriðin og þetta var alveg einstök stund því ég sá hvergi alla þessa daskra og sá ég aldrei fullafrændan
1: það var ekki
2: svona stemning það var bara mjög góð stemning
0: það var ekki eins og niður fremst eða neitt sko, svona,
2: nei, það var bara, fólk var bara til að hafa gaman það er ótrúlega skemmtilegt að sjá bara alla brosa sko. Yfirleitt er alltaf ykkur svartu söður í svona það var ekki þarna og ég líka eins bara ég kom að það föstudeginum það sá maður auðvitað landslið á baku þetta og sko Egil og Halli með útsendingur og Viktor á sviðinu þetta fólk er náttúrulega fagfólk þú ertu bara með Jakob Frímann í brúnni líka sem er bara maður sem bara er eins og Kárahnjúkavirkjun if you book them they will come það er bara, hann bara lætur hlutina hreyfast og það þarf alltaf eitt svona svangali í svona verkefni og þessi staður, út að sko móðurfjölskylda minn er frá Nesjavöllum hann er alltaf við Þingallavatn en ég hef ekki komið akkurat í almannagjá í svona 10 ári, ég var neitt að hugsa þetta af hverju ekki, og það er ekkit í boði það má alveg halda svona viðbyrði við og við þarna, til þess að bara kynna þjóðgarðin fyrir þjóðinni stæðamál, vesinn til að komast allir sem hafa farið á tónleika sem eru ekki inn í meiri London vita það tekur alltaf ákveðin tíma og það er allt þetta
0: Bara með að fara okkur fótboltaleika eða whatever skilur þetta þá varst að bíða eftir neðanæra lestinni samt í 40 mínútur
1: skilur þetta. Ánka ég lenti í þessu,
0: já. Já, eða tónleika eða eitthvað skilur
1: þetta.
0: Auðvitað bara tekur þetta nátt, just, við vorum klukkutíma á leiðinni heim, skilur þetta, þú veist, venjulega eftir 40 mínútur.
1: Já,
0: veist,
1: já.
0: Það ekkert eitthvað, þú veist, fólk lenti í eitthvað teppi og auðvitað eitthvað svona háannan tíma eftirmiddaginn en auðvitað, þú veist, það bara, það ekkert annað að gera.
3: Partur af þessu.
0: Já, já.
1: Já, sko, fólk var að tala hérna, mér varst gaman að rifja þetta, það var hérna lýðveldisháttíðin, hérna 1934.
0: Já, já.
1: Ég er ein af þeim einmitt sem var í bíl með foreldri mínum, ég fór allir á lýðveldisháttíðina.
0: Nei, ekki
1: þetta.
0: Ég var bara í snokkum
1: bóða. Já, akkurát. Og þetta var einmitt, þetta var nú auðvitað á 17. júni, hérna, þetta var fyrsta sinna þegar við erum alltaf haldið upp á 17. júni í Kópavoginum, en þetta er fyrsta sinna þegar það kemur náttúrulega hérna svo stund hjá mörgum þar sem það var bara snúið við, vegna þess að það var engin leið að komast alla leið.
0: Nei.
1: Og ég þekki svo marga sem voru bara í bílalestinni einmitt, eins og við greinlega Snorri og kannski veit ekki mikur. En hérna, það var fyrsta sinn sem ég upplegði sko 17. júni í Reykjavík, sem að mér fannst svo ótrúlega töfrandi. Þannig að fyrir mér er þetta frábær minning, sko. En það var þetta sem fólk óttast kannski mikið, og það yrði einmitt einhver sem að fólk var að fara stað og kæmist aldrei að leiðrenda. En svo er það líka, það sem að mér fannst fróðulegt, það var einhver sem sagði við mig, þegar þú veist, fólk var að kvarta með yfir þessu, að geta ekki komið með bjórinn sinn og tjaldstólinn sinn og þetta. Og þú veist, ég hef alveg farið á tónlistaháttir hérna, ég veit að fara með hérna Prima Vera hérna í Barcelona.
0: Já.
1: Það kvarlar ekki nokkrum lifandi manni að mæta með ein veitingar á tjaldstól.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, bara af hverju finnst okkur það svona ótrúlega sjálfsögum mannum fyndi.
2: En áhverjulega líka íslenska þjóðin, hún höndlar það ekki að standa í röð í tvær mínútur. Við bara höndum það ekki sem samfélag. Svo.
1: Já,
2: það er bara þannig, hvort sem það er bílaröð
1: Já, það er þessi innbyrða óþolumæði.
0: Já.
1: Já, einmitt. En þetta allavega virtist alveg hafa blessast og ég heyrði ekki neinum sem að bara átti einhver stökustu vandræði með að komast heim með annað, sko. Ekki það að ég veit henni þetta og núna ég rosalega mikið að hérna mæra þessa stund sem að ég var ekki stödd og kannski þetta bara til því einmitt. Ég fylgdist með svo fjarlæg. En akkurat, auðvitað getum við þakka fyrir það að veðrið hafi verið svo var. Það er alltaf sama lottóið og Íslandi. Bara halda ammæli, sko.
3: Einmitt.
1: Já.
2: Ég er búin að bíða tvær vikur eftir að halda barnaamæli, sko.
1: Já.
2: Ég er að bíða eftir einhverjum bong og degi, sko.
1: Já, að geta kastað krökkunum út í garð.
0: Já.
1: Já. Einmitt, en þetta er allavega hérna bórallt vola vel og svona haldið að þetta hafi verið einhver svona viðbyrði sem að opni á það, svona á okkur möguleika í framtíðinni á svona útiháttíðum?
0: Þarna? Já. Ég held það, já.
1: Já.
0: Ég held að þetta hafi, þessi skiplingindir hafi bara sannað sig að þetta sé bara mjög, bara, mér sé möguleiki og bara mjög, eitthvað sem er mjög gerlegt.
1: Akkurat.
0: Þú veist, ég meina, maður getur svona tímint að sér, hefði verið helli rigning, hefði túnið farið verð út, líklega, meiri, meiri drull á eitthvað, en ég meina, maður veit ekki, þú veist, þetta gekk rosalega vel, það var bara að stjörnunar rauðust að enn
2: aftur bara
0: rétt upp og, og þetta gekk ótrúlega vel, en líka var vel undirbúið og vel skiflegt, en þú veist, nú komið fordæmi fyrir þessu allan.
3: Þetta náttúrulega fekk svolítið mikla gagnrýni og maður getur ímynda sér að þá hafi skipulega kannski verið svona meir undir pressu og hafi verið vanda og rosalega vel til verka.
0: Ég trúi því.
3: Já.
1: Akkurat. Hérna, ég ætla að fara aðeins yfir í svona, hérna, seinnilega þáttarins að ræða bókmyndir. Þetta nefnilega síðasti þáttur vetrarins og það náttúrulega ekki vetur lengur. Það komið sumar og eins og vorum að tala og það náttúrulega stöðvast allt. Eða svona þannig séð í þjóðfélaginu í júli og svona kannski byrjun ágúst og það eru margir sem að grípa í bók á þessum ástíma þegar að veðri leikur við mann og þá er yndislegt að setjast út með góða bók og ég baði ykkur öllum að finna ykkur eina bók sem að þið gætu mælt með fyrir svona sumar lösturinn og hérna og tóka fram að þetta mætti vera gömul bók þetta mætti vera fræðibók, bara hvað sem er Ómars, þegar þú hugsar þetta mál hvar enda eru?
2: Sko, ég vinn svona skrítin tíma að byrja að vinna snemma á mótana og er ekki að vinna til stimpilklukku og ég sæki son minn mjög snemma í leikskólan, en ekki þó fyrir klukkan hálf fjögur og ef ég á hálftíma til að eða, þá ég ekkert að sækja hann fyrir, ég elska börnin mín, sko, það alveg frábært að fá frífráðan stutt upp, sko, og ég á það til að kíkja í nytjamarkaði og svona kíkja á plötur og bara eitthvað, bara væplast aðeins og þetta yfirleitt hálftími þrjúkvartir og bókalagri þar hreint ótrúlegur. Og ég búin að kaupa mér núna 3 eða 4 bækur bara á 100 kall stykki. Kisti Tony Iommi gítalegari Black Sabbath Ævisona, hann söguði The Kings, sem kostaði, það var vermið á henni, ekkit svo gamalt, sem kostaði 7 kall 9 og ég fekk hann á 100 kall, sko. Og Ævisona Miles Davis, sem er bara út að ég er bara músik með einu lífum, sko. Og að þessi Ævisona Miles Davis sem ykkur Quincy skrifaði með honum fyrir löngu síðan, er bara æðislega, sko.
1: Já.
2: Og ég ekkert á móti tækni, ég mikill analóg kall í digital heimi, sko, get alveg lesið á Kindle og eitthvað, en það bara við að fletta blaði og fletta bók, það bara miklu betra finnst mér. Þannig að ég hef bók með mér í sumarfríi núna, bækur. Okkur.
1: En er þá einhver á svona náttborðinu eða hérna einhver svona sem þú átt eftir að taka sem að...
2: Já, þessar tvær, ég er að lesa mig gegnum Kings, búið með Miles Davis og hérna, þetta eru miklu dórandar og svo tekið Tony Iommi þarna.
1: Er það eitthvað sérstakur nýttjumarkaðar sem ferði á?
2: Ég fer svolítið á hérna, nýbílavegin á ABC.
1: Já, það er
2: ægist. Það er snillingar þar. Sko.
1: Já, já.
2: Og hérna, ég bara, mér finnst þetta voða gaman. Og finn einmitt eitthvað plötu, ég hef kist fleiri plötu bara búið umslæðið að gera, sko. Og uppgöld á alls konar.
1: Já.
2: Alveg gekkja.
1: Já, akkurát. Já, ég hef einmitt komað þarna, en það er ekki sko bóka hotn, það er alveg svona bóka herbergi, eða svona, já, innaf. Já. Og maður fær svo næst því bara svona valkvíða, bara hvar að maður að byrja að fara í gegnum þetta. En þetta er alveg, ég get algjörlega mælt með því líka að fara þangað. Og ég mynd að finna sér einhvern gimstein, sko. En Snorri, hvaða bók fannst þú til þess að mæla með
0: fyrir? Ég á hvað að mæla með matreiðslubók.
1: Mikið finnst mér það rétt.
0: Er ekki?
1: Jú.
0: Í svona bókmæntum og öðru, þú veist, ég er eins og ómark og ég les ókvæsta mikið af æfisugum tónlistamanna sem yfirleitt eru ótrúlega ómerkilega bókmænti, sko.
2: Já, en, og það eru það vanlega.
0: En bara er svona næra eitthvað skona fíkn, upplýsingafíkn manns í bara, þetta ég bara vill vita allt tónlistasöguna. En þannig ég ákvað frekar að mæla með hinni ástríðinu minni sem er matreiðslubók og það er hérna, eða matreiðsla og hérna... fyrir nokkrum árum kefti ég með bók eftir mann sem heitir Eric Wareheim sem er annar helmingurinn af Green Dúanu Tim and Eric ef þið muni eftir því
2: já, já.
0: Já. Sem var mjög svona vinsælt fyrir kannski svona kringum 2010 eða eitthvað svoleiðis og hann algjör svona matar pælari sko og gerði matarist bók sem heitir Foodheim sem ég kefti með bara á Amazon og það ég var að fylgja honum eitthvað staðar á Instagram eða eitthvað svoleiðis og svo bara að var að gera þessa matabók eitthvað og hún var algjörnum svona ströngkverfum í mínum minni matreiðslu, rosalega
1: hvernig þá?
0: Bara, þetta er svo með matreiðslu er bara reis með tónlist og svo þetta er bara smekkur þetta er bara svona, hann okkur tengjur við eitthvað, skil, og fílar eitthvað hvernig, hann, ég fíla bara hvernig hann nálgast matar og hvað uppskriftir hann er að velja og gera, skil

0: og sumt skilur eins og ef maður að kaupa amerískar bókmennt eða eitthvað matristabækur eitthvað svoleið, þá rosa mikið hráfni sem bara ekki fáanleg á Íslandi og svona, þú veist, eitthvað svona eitthvað pastrami, eða eitthvað, hvar á ég að fá pastrami það ekki sjans en hérna en það ekki svoleiðis hjá Erik okkar Wareheim, sko, hann
1: já.
0: Það bara mjög marga bara svona solid uppskrifti sem ég fer í bara mjög oft sem eru í hans bók, sko.
1: Þú varst náttúrulega, ég fylgi þér á Instagram og mér finnst gaman að þú svona leifur, sýnir okkur aðeins svona, eða kannski er kona en meira að sýna okkur hvað þú varst að elda, ég manna ekki alveg.
0: Já.
1: En hérna, en það bara ótrúlega fallegt og svona það auðvitað að þú ert svona ástríði kokkur en ég hefði svo mikið haldið að þú væri svona væri bara með eitthvað hráöfni fyrir fram að þig og þetta væri eitthvað sinfónía sem færi gang en þú ert alveg að fara eftir uppskriftum.
0: Sko, já, sko, ég geri það Svist, oft ég bara að skoða uppskriftabækur mjög mikið og les þær og svo svona gerir
1: eitthvað svona innblást
0: en oft líka getur bara vill ég fylga þeim algjörlega og, til að byrja mig kannski og svo tvíka ég til eftir mínum svona smekk og svona stundum sko þúst ég kannski búin að gera eitthvað uppskrift þrisvar og svona þá gerir ég hann eftir minni og þá kannski gleymi ég eitthvað og gerir eitthvað aðeins öðruvísi en það endar einhvern veginn þúst svipað og þannig að þetta allt svona já, en jú, þetta rosa mikið það þú veist, þau eru búin að fara í gegnum margar uppskriftir þá svona að færa að fá tilfinningu fyrir eitthvað sem gert.
1: Hvað heitir þessi uppskriftabók, segirðu?
0: Foodheim.
1: Foodheim.
0: Eftir Erik Wareheim.
1: Ok, það er vonandi hægt að fá hana einhvers staðar í já. Hérna bókabúðum.
0: Já.
1: En Birgitta, hvaða hérna bók finnst þér að vega með
2: að
1: lesa?
2: Já, einmitt, sko, að því nú er bara eitt af því sem ég geri er að lesa mjög mikið af hljóðbókum eða sem lesa inn á hljóðbækur fyrir Storytel og aðrar veitur en það sem að eiginlega kom fyrst upp í huga minn er vegna þess að síðustu tvö sumur hef ég unnið sem landvörður á Látrabjargi og þar var ég sá ég göngu út á sjöunda þar sem að gerðist eitt svona þekktasta morðmál Íslandssögunar morðin og sjöunda á og þá fór ég að lesa eða búin að var að lesa tvö síðustu sömur svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson sem að var nú einmitt líka langaði minn
1: Jæja.
2: En hérna já, þannig að mér langaði það er svona orðið mín sumarbók að lesa svartfugl að því í hvert einsta skipti sem nú lest hann þá finnum maður eitthvað nýtt
1: já.
2: Og hérna, og svo bara ég mjög mikill sökkar fyrir morðmálum og svona
1: já,
2: myrkri, svolítið myrk sál, en hérna,
1: já, ok.
2: En græt líka í útarpi og svona, en hérna, já, þannig að sko, ég myndi mæla með að lesa svartfugl, gera sér svo ferð vestur á Rauðasand, og lappa ganga út að sjöunda og vera með nesti og setjast niður, þetta er sko guðdómlega fallegur staður.
1: Og
2: horfir yfir Rauðasandinn og út á Breiðafjörðinn og sérð í góðu skyggni allt Látrabjargið sem eru, þú veist, 14 kilometrar bara af bjargi og friðurinn, kyrðin, bara... Þetta er ótrúlegt og hugsa þetta fólk og örlög þessa fólk sem þarna bjó bara, þú veist,
0: kom ég ykkur önnur bók fyrir stuttu sem var svona meiri svona,
2: jú.
0: Hvað hétt hún eftir? Munið eftir þessum
2: fjallaðum hérna, þetta? Oh my god, hún er á náttborðinu mínu.
0: Já, ég er eftir að lesa
2: hún hana. Hún heitir... Já, já.
0: Sem var svona meira svona svartfugleir meira skáldsaga eða svona sett
2: hann
0: upp.
2: Hann sagði sjálfur, hann Gunnar þegar hann skrifa, hann náttúrulega varð fyrir innblástri af þessum hérna morðmáli og hann sagði sjálfur að hann skrifar söguna ekki eins og hún gerðist
0: Nei.
2: Heldur eins og hún hefði geta gerst
1: Já.
2: Og hérna hann náttúrulega bæti við alls konar karakterum
0: Já.
2: En hann vissulega sko fekk öll dómsskjölin sem eru til og heimildir og svona og
0: based on a true story
2: Já, þetta er nákvæmlega þannig sko. Og hérna, sumi vilja það hefur verið sagt að þetta sé fyrsta íslenska glæpasagan svartfugl en svo eru aðrir sem að mótmála því að því að, já önnur sagði, en hérna já í datt út
0: Já,
1: það er svo langt sem ég las svartfugl en mér langar, ég hef aldrei gert það í þessum aðstæðum
2: Nei.
1: Á Rauðasandi
0: með næsti
2: þó að þetta gerist þetta er mikið til sest, gerist vetur og vera lýsa hérna aðstæðum að var hérna, þetta var einstaklega kaldur vetur hérna, þetta ár held ég 1802 og allt var ísilagt og hérna og maður að lesa þetta á sumrin en svo bara einmitt að ganga hérna út, þetta bara
1: Þetta er einhver náttúrufegur sem bara öðruvísi, eða stundum það frábriðin öllu öðru, bara einhver töfrarætna. Mér líst ótrúlega vel að þetta, Birgitta, takk fyrir þetta. Og við viljum að enda þáttinn á læginu Riverman með Nick Drake, hérna fyrir hann Ómar. Við rættum hann náttúrulega fyrir þættinum. Bara, ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir, ég takka gestu mínu Birgitta Birgisdóttir, Ómar Ólfi Eyþórssyni og Snorra Helgasyni kærlega fyrir komuna. Ykkur sem hlýtur fyrir að vera með okkur, takk fyrir að vera með okkur í vetur og við heyrumst aftur í haust í endastöðinu á Rásett.

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með endastöðinni að þessu sinni. Gestir hennar voru Snorri Helgason tónlistarmaður, Birgitta Birgisdóttir leikkona og Ómar Úlfur Eyþórsson fjölmiðlamaður. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í dag loftarásir á geymslusvæði fyrir flugskeytu og dróna auk strandratsjárstöðva í Íran. Stjórnvöld í Washington segja árásirnar svar við árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Siglingamálastofnun Sameinuðu þjóðanna hafði staðið fyrir björgunaraðgerðum sem gerðu 115 skipum og 2500 sjómönnum kleift að komast úr sundinu eftir að hafa setið þar fastir vegna átakana. Frekari aðgerðum var frestað eftir að fregnir bárust af árás á flutningaskip í sundinu. Íranski byltingavörðurinn segir að Írans her hafi svarað árásum bandaríkjahers með því að ráðast á bandarískar herstöðvar í Persaflóa. J.D. Vance, varaforseti bandaríkjanna, segir öllum árásum Írana verða svarað af hörku. Ríkin hafi skrifað undir viljayfirlýsingu friðarsamkomulag. Ef Íranar séu ósáttir við innleiðingu viljayfirlýsingarinnar, þá geti þeir tekið upp síman í stað þess að gera árásir. Ofbeldi verður svarað með ofbeldi, segir Vance. Afar mjótt er á munum í afstöðu landsmanna til komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. 52% eru hlynnt því að hefja viðræður á ný, en 48% eru því andvíg. Kjósendur stjórnar flokkana og vinstri grætna eru líklegri til að styðja viðræður, en stuðningurinn er mestur meðal kjósenda viðreisnar. 98% þeirra eru hlynntir aðildarviðræðum. Kjósendur stjórnarandstöðuflokkana eru líklegri til að vera á móti aðildarviðræðum, sérstaklega stuðningsmenn miðflokksins þar sem 91% segjast myndu kjósa nei. Þá eru íbúar höfuborgarsvæðisins jákvæðari í garð viðræðina en íbúar landsbyðarinnar. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst. Frakkar sigruðu norðmenn 4-1 í lokaumferð íriðils á heimsmeistramótinu í fótbolta í kvöld. Bæði lið eru komin áfram í 32 leiða úrslit. Senegalar þurftu stórsigur til að eiga vonum að komast áfram. 5-0 sigur á Írökum gefur þeim von en þeir þurfa að bíða eftir öðrum úrslitum. Lokaumferð háriðils var að hefjast. Leikur Úrugvæ og Spánar er sýndur í beinni útsendingu á RÚV en á RÚV 2 er viðureign grænhöfða eiga og Sáti Arabíu í beinni útsendingu. Lokaumferð í gerriðli hefst svo klukkan 3 í nótt. Og þá veður. Vaxandi suðaustanátt og stöku skúrir norðan heiða en rigning á suður og vesturlandi í nótt. Hiti 6 til 11 stig. Suðaustan 5 til 13 með morgninum, hvassast suðvestan til. Rigning með köflum en úrkomu lítið norðan og austanlands, hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það byrjar með speilin.
1: Þetta er speilin, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Milljónir hafa beðið í ofvæni eftir ofbeldi og bílránum. Við útskýrum þetta aðeins betur síðar í speilinum, en byrjum á hitabylgju.
2: Evrópubúar að kikna undan skæðri hitabylgju síðustu daga og ekkert útlit fyrir að ástandi lægist að ráði fyrir henni fyrsta lagi á sunnudag. Þangað til munum 150 milljónir Evrópubúa búa við 35 stiga lofthita eða